Í nótt og á morgun hiti 8 til 15 stig og horfur á landinu næstu daga, austlæg 8 á þriðjudag, skýjað og dálítil rigning syðst á landinu, hitis 10 til 16 stig. Fréttavaran sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.

Pólýfónkórinn undir stjórn Ingólfs Guðbrandssonar söng Þjóðsöng Íslands, lofsöng, eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson við texta Matthíasar Jochumssonar.

Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga eitt aðfaranótt mánudagsins 22. júní. Nú hefst næturútvarprásar eitt. Næturútvarpið hefst á orði af orði, endur fluttu frá því í gær.

0: Ég minnist þess að þegar vörubíl Þórólfs kom norður líkaði mönnum ekki nafni á fyrirbærinu. Sumum þótti það langt, sótt og torkennilegt, öðrum þótti óviðkunnanlegt að það skildi leitt að sögna bifa sem á þeirra máli merkti að hreyfa staðins í lítið og hægt úr stað. En vagnin þótti einmitt ærið gustmikill og ferðhraður. Því var leitað nýrra nafna og minnist ég þess af því að sjálfur tók ég þátt í leitnum. Fram komu tillögur eins og gustur og geysir, þustur og þeysir, þeysireið, hraðreið og reið aðeins. Sumum fannst einfaldast að kalla þetta aðeins vagn. Engin tillagan fékk allra samþykki og af því að öllum var nauðugt að kalla þetta bíl sem kalla var danska eða útlenska, sættum eins við orði bifreið. Er samferða hefði orðið vagninu sinnum úr höfuðstaðnum og þó kalluðu menn flestir þetta bíl þegar þeir gættu sinn ekki.
1: Þetta var Arnór Sigurjónsson sem hafði umsjón með þættinum daglegu máli í febrúar 1957. Við leggjum nú upp í ferðalag á farartæki sem í dag kallast bíl og á tyllidögum bifreið. En ýmis heiti voru mátuð á í upphafi bílaaldar sem hverjum sýndist sitt um. Ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir og þú ert að hlusta á Orð af orði. Í kistu ríkisútvarpsins bætast jafnt og þétt þættirnir daglegt mál eftir því sem þeir eru færðir á stafrænt form. Þessir þættir voru á dagskrá í hartnær hálfa öld frá 1952 og umsjónarmenn þeirra voru margir og hver með sínar áherslur. Við rákumst nýlega á átta þætti sem Arnór Sigurjónsson ritstjóri hafði umsjón með í febrúar og mars 1957. Arnór fæddist 1893 og ólst upp á Sandi í Aðaldal. Í afmælisgrein eftir Gísla T. Guðmundsson sem birtist í ýmsum blöðum á 70. afmæli Arnórs árið 1963 er hann titlaður fyrir skólastjóri að Laugum sem vinni á Hagstofunni í Reykjavík á vegum landfúnaðarins og sé ritstjóri Árbókarinnar. Hann er sagður manna fróðastur alla landbúnaðarháttu og svo afkastamikill starfsmaður að einstætt sé. Þótt Arnór sé þekktur maður, segir Gísli í greininni, verðist ekki leikum hann neitt gustur síðustu 2 áratugi. En við sem þekktum til hans fyrrum í óbyggðum norðan jökla munum að hann leik það mikill stormur að óvíst að meira hafi hvestum nokkurt mann í hans heimabyggð. En það var þegar hann barðist innan samtaka ungmennafélagana í Þingeyjarsýslum í hinni svokallaða skólamáli. Við förum ekki nánar út í skólamáli svokallaða hér, en það snerist að fá alþýðuskóla í Þingeyjarsýslur. En það ljóst að það var kraftur í Arnóri frá upphafi og hann sótti út í heiminn, því að frá því líka sagt að þegar hann fór fyrst að bera fyrir sig fæturna, var umtalað hve hann sótti á að komast út úr bænum, líkt og hann vissi að þar væri víðari sjóndeildarhingur. Í minningargreinum Arnór eftir Þórodd Guðmundsson í Íslendingaþáttum Tímans árið 1981 er frá því sagt að hann hafi orðið gagnfræðingur frá Akureyri 1914, stundað íslensku nám í Kennaraskólanum og Háskóla Íslands 1918-19 og bókmenntasögu við Kennaraháskólan í Kaupmannahöfn 1920-21. Hann kenndi við unglingaskólan á Breiðumýri og var stundakennari við Samvinnuskólan og loks skólastjóri á Breiðumýri. Hann var frumkvöðull að stofnun Laugaskóla og forstöðumaður hans frá byrjun 1924 til 1933. Þá fluttist hann til Reykjavíkur og átti þar heima lengst af síðan. Arnór lést 1980, 83 ára að aldri.

0: Arnór gerði nýyrðið bifreið að umtalsefni í tveimur þáttum af daglegu máli. Hann byrjar á að lýsa ánægju sinni með nýyrðið sími sem honum hugnast heldur betur en bifreið.
1: Gott kvöld. Ég talið síðast síma sem nýyrði vel hefur reynst. Nú ætla ég að tala annað nýyrði, gamalt þó, verð hefur hefnast. Á fyrstu árum hins fyrra stríðs kom norður í Þingarsýslu fyrsti vörubíllinn þangað kom. Þennan bíl útvöðu Þórólfur í Baldursheimi, ungur maður og framgjarn, þá dvald í Reykjavík vetrarmánuðina sér til náms og frama. Sótti þar meðal annars fyrirlestra í heimspíkistild háskólans og byrt hafði hann ferðasögu sín til Reykjavíkur og kallað hann að þvert landið. Þetta allt orti fyrir í garði sveitungi hans vísuna, framkvæmdana Forkólfur, flæktur í heimspekinni, þvertum landi Þórólfur, þeysir á bifreiðinni. Vísan til minningur það að fyrirbærið sem útlendu máli kallað automóbíl hafði þá þegar fengið sitt íslenska heiti og fylgði það fyrirbærinu sunnan á Reykjavík norður í Þingeyjarsýslu. Þetta heiti hafði ekki fæðst erfiðislaust. Fyrst hafði því líkur vagn sem hér að ræða verið nefndur sjálfhreyfi vagn og líklega fleiri álíka löngum nöfnum sem átti að segja í einu orði allt sem við vissum hann. Svo tók við lærðir menn í íslensku máli, sérstaklega fornumáli og þeir fundu orði bifreið. Fyrir hluti orðsins samstofna sögnina bifa sem lengi hefur haft þær tvær merkingar að hreyfa úr stað og sú merking enn ljóslifandi í máli alþýðu og að skjálfa. Síðari hluti orðsins kunnur úr fornum máli í merkingunni vagn að því helst virðist í merkingunni vagn skalf eða hristist og reið þrumu þós frægust að slíkum reiðum en það eldingin. Þannig var bæði fyrri og síðari hluti hins nýja nafns á þessum nýtíska vagni helgaðu skjálftanum eða hristingnum sem oft vildi verða á vagninum í byrjun, engum á vondum vegum. Annars var orðið öðrum þræði myndað eftir skáldaheiti á regnbóganum, bifröst, hinum skjálfandi vegi guðana milli heimis og jarðar. Þó var svo galli á fyrirmyndinni að oftast virðist þessi vegur eða brú guðana hefur kallaður bílröst af því honum var svo gjarnt að bíla. Það heiti kemur fram bæði grímnismálum og í fáfnismálum þar sem ljósust grein gerð fyrir því í frásögnin Hólmann óskopni þar sem surtur og æsir blanda blóði. Bílröst brotnar þeir á brú fara og svima í móðumarir. Bílröst brotnar þeir, æsirnir, fara hana til baka og synda hestar þeirra í áni. Ég minnist þess að þegar vörubíl Þórólfs kom norður líkaði mönnum ekki nafnið á fyrirbærinu. Sumum þótti það langt, sótt og torkennilegt, öðrum þótti óviðkunnanlegt að það skildi leitt að sögna bifa sem á þeirra máli merkti að hreyfa staðins í lítið og hægt úr stað. En vagnin þótti einmitt ærið gustmikill og ferðhraður. Því var leitað nýrra nafna og minnist ég þess af því að sjálfur tók ég þátt í leitnum. Framkomi tillögur eins og gustur og geysir, þustur og þeysir, þeysireið, hraðreið og reið aðeins. Sumum fannst einfaldast að kalla þetta aðeins vagn. Engin tillagan fékk allra samþykki og af því að öllum var nauðugt að kalla þetta bíl sem kalla var danska eða útlenska, sættu menn sig við orði bifreið. Samferða hefði orðið vagninum sunnum úr höfuðstaðnum og þó kolluðu menn flestir þetta bíl þegar þeir gættu sín ekki. Nú hafa þessi tvö nöfn á sama hlut þvælst hvort fyrir öðru í meira en 40 ár. Orðið ýmsum óþægilegt fótakefli á vegi sem annars máttu vera greiður. Hins verður ljóst að ef ekki að nýtt berað höndum sigrar orðið bíl að lokum og hefur þá lítið unnist með nýjörðinu bifreið annað heldur en erfiðið.
0: Sveimir þá ef það mátti ekki heyra að það var háðsglott á vörum Arnórs þegar hann sagði skoðun sína á orðinu bifreið. Sérstaklega þegar hann lýsti því yfir að flestir sem vildu það heldur en dönsku slettuna bíll hafi samt sem áður yfirleitt sagt bíll fremur en bifreið þegar þeir gleymdu sér. Hann segist líka sjálfur hafa tekið þátt í umræðu hvað þetta farartæki ætti að heita og nefnir þar nokkur orð. Svo skemmtilega vill til að nöfnin af því farartæki sem á erlendum málum kallaðist í upphafi automóbíl voru rætt og reyfuð í orði af orði árið 2019.

Maður nokkur ítalskur er Spera heitir, hefur samið bók um bifreiðir og hver not munum eiga af þeim hafa í hans landi Ítalíu. Svo hefst frásögn í Ísafold, aldamóta árið 1900. Þetta eitt fyrsta dæmið orðið bifreið á prenti, enda fylgir orskýring. Þar segir, bifreið er bráðabirða nýirði. Það vagn sem rennur sjálfkrafa eftir venjulegum vegum fyrir steinolíu gangvél sem fylgir sjálfum vagninum. Er undir honum eða áföst við hann, slík akfæri eru og stundum nefnd hestlausir vagnar, en oftast erlendis automóbíl eða mótorvagnar. Bráðabirða nýirðið hefur nú lifað góðu lífi í nær 120 ár og vart líður sá dagur að það sé ekki notað í fjölmiðlum og fyrirtækjum eða að fólk almennt taki það sér í munn. Fjallkonan sagði frá fyrirhuguðum leiðangri umhverfis jörðina á bifreið árið 1902 og hefst frásögnin á þessum orðum. Einvagnar á þjóðvegum, án járnbrautar, tíðkast meir og meir og eru líkur til að þeir muni útrýma notkun hesta allvíða, að minnstakosti að talsverðum mun. Í heimsreisuna fór þýskur vélfræðingur Max Kudel að nafni við fjórða mann. Leggja átti upp frá London yfir Ermarsund til Frakklands og Þýskalands. Síðan austur til Kína ef þar væri friðvænlegt og þaðan sjóleið til Ameríku og eftir langt ferðalag þar aftur sjóleið til Englands. Hestlausir vagnar, vagnar sem renna sjálfkrafa eða einvagnar án járnbrautar. Þannig var bílum lýst í fyrstu og má skilja sem svo að þeir hafi þótt mikil undur, farartækin sem áttu eftir að útrýma notkun hesta. Þarna var ekki minnst á bifreið, heldur talað einvagn án járnbrautar. Og þótt bifreiðin kæmi svona fljótt fram á sjónarsviðið, orðið það að segja, voru ýmis önnur mátuð áður en hún festist í sessi. Sjálfhreyfivagn var eitt þeirra og það virðist hafa tíðkast eitthvað í vesturíslensku því að elsta dæmið það er frá 1904 í Lögbergi sem var gefið út í Winnipeg í Kanada. Þar vestra var á þeim tíma, sama leiti og fyrsti bíllinn var fluttur til Íslands, útlit fyrir að sjálfhreyfivagnar yrðu ekki framvegis notaðir til skemmtiferða eingöngu heldur sem almennir flutningsvagnar. Sagt frá því í Lögbergi að nýlega hefði verið gerð tilraun í New York til að nota sjálfhreyfivagna við vöruflutninga innan borgarinnar og gefist mæta vel. Sjálfhreyfivagnar tóku hestvögnunum að flestu eða öllu leiti fram. Eftir þá lá langtum meira dagsverk og vörur voru afhendar í betra ásukomulagi vegna þess hvað afgreiðslan gekk fljótt. Þeir tóku upp minna pláss úti fyrir búðunum og þeim gekk fljótar að komast í gegnum þrengslin á götunum. Því var spáð að þess er ekki langt að bíða að í New York og víðar í Bandaríkjunum færðist notkun þessara vagna óðum í vöxt og hestvagnarnir yrðu að víkja. Bílaöld tókst á Íslandi þegar Thomsen bíllinn kom til landsins 20. júní 1904. Ditlev Thomsen, stórkaupmaður, fekk 2000 króna styrk til bílakaupana hjá Alþingi og kefti notaðan bíl í Kaupmannahöfn. Sá var hvorki kallaður bílni bifreið heldur mótorvagn. Mótorvagnin var af gerðinni Kudel, framlendur af þýska verkfræðingnum Max Kudel, þeim hinum sama og fór fyrstur í heimsreisu á bíl. Kudel bíll Thomsens var líklega árgerð 1901, fjögur að sæta með blæju. Thomsen réði Þorkel Clemens sem bílstjóra að undangengnu 8 daga námskeiði í Danmörku. Þorkel var fyrsti bílstjórinn á Íslandi. Árið 1908 var bíllinn sendur aftur heim til Danmörkur. Hann hafði þá staðið ónotaður í 3 ár. En þá var komin til landsins annar bíll og fjallkonan segi frá því að öllum segi fersku minni að milljónaþingið 1903 veitti D. Thomsen konsul 2000 króna styrk til þess að útvega og reyna á vegum landsins bifreið og innan svega mótorvagn og alkunnugt væri það einnig hvern ávöxt fjárveiting sú bar. Síðan hefði helst lítið út fyrir að menn hefði orðið alveg afhuga þessum flutningstækjum. En nú hefur aftur verið gerð tilraun með bifreiðakaup hér á landi, segir þar, styrklaust af opinberu fé. Magnús kaupmaður Sigurðsson, bóndi á Grundi Eyjafirði, sýndi fágætan og eftirbreytnisverðan dugnað og hugrekki með því að leggja stórfé í fyrirtæki sem tvísýnt væri að hann hefði nokkurn haga af sjálfur, en gæti orðið landinu að góðu gagni ef sæmilega tækist. Vagnin keypti skagfirðingurinn Jón Sigurðsson í Þýskalandi og setti hann vagnin saman sjálfur. Er á land komu á Akureyri og komunum á stað. Orðið bifreið var nokkuð notað á næstu árum, þótt sjá megi af heimildum að ekki hafi öllum hugnast það.
Orðið automóbíl var aðeins notað, stundum haft innan sviga til skýringar með orðinu bifreið, sem ekki virðist öllum hafa hugnast mjög vel og því urðu á næstu árum nokkrar umræður það orð. Ísafold segir frá athyglisverðri uppfinningu sænsks hugvísmanns sem fann aðferð til að búa bifreiðir til vetrarferða. Nokkuð sem mannvirkjafræðingar höfðu lengi reynt að finna út úr en ekki tekist. Karl Håkonsson tók sum sé það ráð að hafa sleða meiða undir bifreiðum í hjólastað og svo umbúið leið að tennur á endalausri festi læstu sig í klakan og veittu nauðsynlega viðspyrnu í hálku eða spyrntu vagninum áfram. Sama vagninum fylgdu bæði hjól og meiðar svo að skipta mátti eftir því hvort var auð jörð eða með klaka og snjó. Tekið var fram að bifreiðir nefnist á ýmsum tungum automóbíl og hreyfa þær steinolíuvélar eða aðrar samkynja aflvélar sem hafðar eru undir eða í vagninum sjálfum, svo að eigi ber á öðru en hann gangi á sjálfum sér og renni auk þess sporbrautarlaust hvar sem slétt er undir. Ferðatól þessi ætti því að mega nota hér á landi á akbrautum eða hvar sem slétt er, sumar og vetur. Í tímaritinu Skýrni birtist árið 1908 grein myndun nýjörða. Þar segir að löng orð sem eru mjög tíð í tali séu oft og einat stytt á mörgum tungum. Hið algenga enska orð bill stytt úr latneska orðinu libellus, cabriolet verður á ensku að cap og automóbíl að bíl á kaupmannahafnarmáli og telefónera að fóna á reykjavíkurmáli. Eftir sama lögmáli sé alltítt að stytta kílógram í kíló en sumir stytti líka kílómetr í kíló og megi með sanni segja að slíkt sé villandi eða að minnstakosti óvíkunanlegt. En með svona löguðum breytingum verði orðin ekki lengur alþjóðleg, heldur helgar hver tunga sér sína breytingu. Mótorvagnin náði ekki fótfestu hér, en bifreið kom sér smátt og smátt fyrir í málinu og á fáum og vondum vegum landsins. Og í dagblöðum, þar sem orðið bifreið hafði verið notað nokkra hríð, áður en orðið bíll hafði öðlast næga virðingu til að fá inni á síðum blaðana. Eins og líka var sagt frá í orðu af orði árið 2019. Eitt fyrsta dæmið orðið bíll á prenti birtist ekki fyrir 1912 í frétt af banatilræði við Roosevelt forseta Bandaríkjanna. Þar segir frá því að Roosevelt hafi verið statur í Milwaukee sem sé allstór bær í ríkinu Wisconsin. Hann var þar kominn til að halda kostningaræðu í samkomuhúsi bæjarins. Ókan þangað í bíl, en mannfjöldin heilsaði honum með miklum fagnaðarlátum. Roosevelt ætlaði að þakka fyrir sig og stóð upp, en þá reið af skot og kom í brjóst honum. Vildi Roosevelt það til lífs að kúlan hitti handritastranga að ræðu þeirri er hann ætlaði að flytja. Stöðvaðist hún við hann svo mikið að úr dró mestu ferðina. Og í lögréttu 1913 sagt frá því að nú sé komin nýr bíll til bæjarins og á sá að leigjast til ferða og flutninga. Í fréttinni það áréttað að orði bíll sé myndað af alheimsorðinu automóbíl alveg á sama hátt og fótn af telefón. Af þessum á ráða að Íslendingar hafi þá þegar tekið orðið bíll að láni úr dönsku og tekið að nota í daglegu tali en við getum líka dregið þá ályktun að orðið hafi ekki hlotið viðurkenningu en þarna sé verið að afla hennar. Nú hafi verið nefnd nokkur þeirra orða sem höfð voru bíla í byrjun 20. aldar þegar þeir voru enn mikil nýjung. Hlustendur sakna líklega orðsins sjálfrennireið sem enn hefur ekki verið nefnd. Þetta orð er alloft tekið sem dæmi misefnaða nýjörðasmíð þar sem það þykir langt og undarlega myndað og raunar frekar fyndið. Orðið jú langt en alls ekki óþjált og það verður ekki annars sagt en að það sé gagnsætt. Mishefnað það allavega ekki. Varla fyrir finnst það mannsbarn á Íslandi, nú þegar meir en öld frá því að fyrsti bíllinn var fluttur til landsins, sem ekki þekkir þetta orð og veit hvað það merkir. Og það oft grípið til þess og það notaði gamansumum tóni. Það hlýtur að teljast velhefnuð orðmyndun. Það aftur á móti svo merkilegt að orðið virðist ekki hafa hlotið neina útbreiðslu. Mögulega það að finna í gömlum þingskjölum eða annars staðar, en það kemur bara alls ekki fyrir í blöðum og tímaritum fyrir en á 7. áratugnum. En alloft eftir það, oftast þegar saga bílsins rifjuð upp. Önnur heiti á bíl sem hlutu litla sem enga útbreiðslu sjást þó mun fyrr og oftar á prenti en sjálfrennireiðin og það eru sjálfhreyfivagnin og mótorvagnin sem fyrr voru nefndir, sem og orðið sjálfrenningur.
Þá ónefnt orðið þeysir eða þeysivagn sem stungið var upp á í þingumræðum en engin dæmi

0: bifreið.
1: Gott kvöld. Ég talaði síðastum orði bifreið sem nýjiri sem ekki hefði hefnast vel. En mér vannst ekki tími til þess að gera grein fyrir því hvað ástæður eru til þess en slíkt tel ég mér skylt að gera. Ég drap á það að mér fyndi stofnarnir sem orðið er sett saman úr ekki besta lagi valdir þar sem allt er stíluð upp á skjálftan eða hristingin. En þó að vissulega sé mikilvægt atriði hvaða orðstofnir eru valdir held ég að slíkt sé ekki það sem mest hefur sakaði þessu falli. Mismíðan á orðin er frá mínu sjónarmiði umfram allt þau að það er samsett orð en bíllinn eða bifreiðin hefur fengið svo mikið hlutverk í lífi okkar og en leið í máli okkar og hún kallar á nýjar og nýjar samsetningar, nýrra orða og til slíks er samsett orð mjög óhentugt. Það fer að vísi vana að tala um bifreiðastöð þó orðið sé helsti langt og samsett. En hitt hefur aldrei orðið að vana að tala um staðvarbifreið, einkabifreiðastjóra eða ráðherrabifreiðastjóra, vörubifreiðaskrjóð og svo framvegis. Þegar um slíkar og þvílíkar samsetningar er að ræða, kjós mann heldur að segja staðvarbíll, einkabíll, ráðherrabíll, vörubílskrjóður og svo framvegis. Þetta gerum við af hagkvæmnis ástæðum til að stytta mál okkar. Nú megum mann ekki skilja mig þannig að ég vilji fyrirdæmi öll ný orð fyrir það eitt að þau séu samsett. Ég er til einmitt að oft sé mjög hagkvæmt að grípa til samsetninga þegar ný orð eru mynduð, slíkt gerum við oft og oftar en við höfum hugmyndum. En til þess að geta auðveldlega komið slíkum samsetningum við þurfum við að hafa einföld orð, helst orð af einum stofni yfir það sem oftast og mest kallar á nýjar og nýjar orðmyndanir. Annars eigum við þá hættu að fá inn í mál okkar fjölda af alltaf því óendanlegum orðum eins og til dæmis hæsta réttar málaflutningsmaður eða vaðla heiðar vega manna verkfara geymslu skúr. En svo hefur verið kallað hús sem lengi hefur staðið á Vesturbrún Vaðlaheiðar. Það er að vissuleiti ranglátt að ræða lengi morði bifreið sem illa hefna nýjir því að mörgur er miklu lakari, eru meira samsett stofnarnir verð valdir og hljóma verð. Ég nefni til dæmis orð eins og lindisengur undir vitund, bæði úr sálarfræðinni. Ég valdi þetta orð til umræðu af því að það hefur barist langri baráttu fyrir lífi sínu og svo baráttu hefur glögglega sýnt það hve and miklum hluta íslenskur alþýður að varðveita því orð er hún lítur á sem íslensk þó að önnur mundtamari bjóðist. Ég tók sjálfur þátt í þessu lengi, svo lengi að ég geri það enn ósjálfrátt þó ég líti svo á nú að það hef frá upphæði verða miskilningisbrottið. Við áttum frá byrjun að taka upp orðið bíll. Það er að vísu orðstofna útlendum uppruna en hlaut að samlagast íslenskum máli á sama hátt og stíll og fíll og hefur líka gert það enda mjög þjált orði í notkun og umfram allt í samsetningum orða. Verði sæl.
2: Það er sem sagt ekki orðið sjálft sem Arnóri finnst slæmt, heldur fremur að það er samsett. Hún finnst betra að orð sem er svona virkt í orðmyndun sé einstofna því að annars geta samsetningarnar orðið óendanlega langar eins og hann nefnir dæmi Og tilfellið er að frá sjónarhóli orðmyndunar eru engin takmörk fyrir því hvað eitt orð getur verið langt. Það er endalaust hægt að bæta framan á það og jafnvel aftan á það líka. En það er gott að hafa í huga að því lengra sem orðið og því fleiri stofnar sem það er samsett úr, því óþjálla verður það og líkurnar meiri á að það brenglist allt í meðförum fólks. Auk þess sem það er hreinlega erfiðara að muna mjög löng orð en stutt. Það má því vel taka undir sjónarmið Arnórs að það fari betur á því að orð sem er svona líklegt til að verða mikið notað og virkt í orðmyndun sé ekki samsett heldur einfaldlega myndað af einni rót. Samsetta orðið bifreið hefur samt sem áður fest sig jafn vel í sessi og bíll. Og er mikið notað. En þau skipta samt með sér hlutverkum. Bifreið hefur á sér aðeins formlegri blæ og orðið er líklegra til að vera notað í ritmáli en talmáli. Bíll er aftur á móti hentugt og óformlegt talmálsorð, þótt að sé auðvitað ekkert minna

notað í rituðu máli en töluðu. Eins og fram hefur komið orðið bíll bæði tökuorð úr dönsku og stytting á alþjóðlega orðinu automóbíl. Upphaflega eru orðhlutarnir í því komnir úr bæði grísku og latínu eins og algengt Autos í grísku merkir sjálf og mobilis í latínu merkir hreyfanlegur. Automóbíl langt í frá þjált og þægilegt orð í notkun og því það oft stytt. Í norrænum málunum var tekið framan af því og aðeins skilin eftir seinni hlutin af orðinu móbíli. Það að segja bíl sem á íslensku og færeysku verður bíll í nefnifalli. Í ýmsum öðrum málum aðeins fyrsti hluti orðsins notaður, það auto, og sá seinni kliftur aftanaf. Sú leið var valin í finnsku, pólsku, ensku, ítölsku og spænsku, svo dæmi séu tekin. Mörg mál eiga þó líka önnur orð yfir bíla af innlendri rót eða öðrum uppruna, svo sem enska, pólska og spænska. Og það hafa verið búin til ýmis orð yfir bíla eftir gerfera og útliti í mörgum málum í stað langra samsetninga eins og Arnór Sigurjónsson vildi forðast, en við eigum engu að síður í íslensku, svo sem langferðabifreið og ráðherrabifreiðastjóri. Úr ensku mætti taka dæmi eins og van, lorry, truck, sedan og mörg fleiri. Ef orðið automóbíl kæmi nýtt fram á sjónarsviði núna, það kannski þýtt á íslensku sem sjálfhreyfir eða eitthvað í þá áttina. Það væri þá svokvöldu tökuþýðing þar sem orðhlutar eru þýttir beint úr upprunamálinu og ég ekki frá því að það sé nokkuð rík tilhneiging til að gera það á seinni árum þegar taka þarf upp fjöldan allan af nýjum heitum á hverskins tæki, tól og búnað. En líklega þó að fyrir valinu yrði tökuorð úr ensku eins og car eða eitthvað því líkt. Þá verði ég að segja að ég fegin að við fengum tökuorði bíll og samsetta orði bifreið inn í málið á sínum tíma. Þátturinn á endarunnin. Við Markús Hjaltason tæknimaður höldum nú út á biðstöð og stígum þar upp í almennings sjálfhreyfivagn sem flyttur okkur heimaleið. Verði sæl.

0: Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir höfðum sjón með orði af orði. Þetta var endurflutningur þáttarins frá síðdeginu. Góðir hlustendur, næst á dagskrá næturútvarpsins er hljóðrás æviminnar í umsjón Braga Ólafssonar.
1: Góðan dag. Það er komið að fimmta og síðasta þætti í þessari óreiðukendu yfirferð minni hljóð eða tónlistarás æviminnar. Ég hef hingað til ekki spilað neina nýja eða nýlega músík og þess vegna er þessi hluti seríunar kannski mest spennandi fyrir mér því fjögur lagana flokkast einmitt undir það að vera mjög nýleg. Þar af eru þrjú lög með hljómsveitum frá Bretlandseyjum sem gætu flokkast sem nýpunk og það síðasta sem fer á fónin er alveg ferskt tóndæmi úr henni lifandi London jazzscenu sem ég reyni að fylgjast með eins og ég get sem hlustandi. En fyrst hljómar hér upphafið á frægu lagi innan gæsalappa í útsetningu hins brasílska hljómbúrsleikara Deodato. Mér finnst ekki mjög líklegt að Magnús Þór Jónsson, Megas, hafi þekkt til þessa tónlistamanns það leiti sem hann flutti sín drög að sjálfsmorði í hátíðasal MH í nóvember 78, en að minnstakosti fengu þeir báðir, Deodato og Megas, þá sömu hugmynd að nota tónverk Richard Strauss sem opnunalag, Deodato sem fyrsta lag á plötu og Megas á tónleikum. Reyndar má bæta mér sjálfum í þennan hóp því ég ætla að opna þáttin á fyrstu þremur mínútunum af Alls og sprakk Zarathustra eftir Strauss. Og nú ég reyndar að gleyma einu í þessari upptalningu því útgáfa Deodatos á þessu nietzscheíska tónaljóði hljómaði líka á fyrstu mínútum bíómyndarinnar Being There með Peter Sellers.

Fyrstu plötuna af þremur sem ég á með Deodato kefti ég í safnarabúðinni við Laugaveg. Ég nefni það bara vegna þess að ég var búin að tala safnarabúðina áður. Ég sem sett að auglýsa búð sem ekki lengur til. En þessar plötur Deodatos hafa alltaf haft einhvern óræðan sess í mínu safni. Sumt á þeim alveg hægt að nota orðið cheesy yfir. Þetta einhver staðar á mörkunum að vera ódýr og þægileg skemmti eða sundlugar bakkamúsík. En líka djúp og safarík inn á milli og meira segja stundum hvort tveggja í senn sem held ég einhvern mesta hrós sem hægt að gefa tónlist. Júmir Deodato hefur útsett strengi fyrir Björk og gert remix útgáfur af mistakostalæginni Isobel. En nú þarf ég að spóla tilbaka aftur. Í fyrsta þættinum á mánudaginn var hótaði ég því að nota sem lokalag þessa síðasta þáttar lag eftir David Bowie. Sem ég nefndi líka að tengdist óbeint lagi sem ég spilaði með Simon og Garfunkel, I Am a Rock. Lagið með Bowie verður reyndar næst síðasta lagið hér á eftir, en líka næsta lag á eftir þessum orðum, sem sagt í tveimur útgáfum. Textatengslin við I Am a Rock eru held ég augljós, auk þess sem lag Bowies hefur í titlinum sama orð og að finna í öðru lagi eftir Paul Simon frá svipuðum tíma, The Dangling Conversation. Lagið eftir Bowie heyrðist fyrst á plötunni Space Oddity árið 1969 en var síðan tekið upp aftur þegar platan Heathen var hljóðrituð í kringum 2000. Sú útgáfa kom síðan út á plötunni Toy fyrir nokkrum árum sem inniheldur endurgerðir á nokkrum lögum höfundarins frá því í kringum 1970. Ég hef, eins og ég sagði áður, hlustað á David Bowie frá því var barn svo að segja að vísu með nokkura ára hlíum inn á milli. En einhvern veginn fór þetta lag, Conversation Piece, framhjá mér þar til fyrir tveimur eða þremur árum, en núna komið á minn persónulega topp 5 lista.

Það er eiginlega ekki hægt að hugsa lengi David Bowie án þess að Scott Walker dúkki upp í þeim hugsunum og varla hægt að hugsa músík yfir höfuð án þess að Scott komi fyrir ýmist sem sá saklausi poppari sem hann var til að byrja með og aðeins seinna sem hinn leitandi túlkandi eigin laga og annara þá sérstaklega laga eftir Jacques Brel eða maðurinn sem fór að hafa djúpstæð áhrif á David Bowie og marga aðra. Og að lokum sá aggressífi og dularfulli hávaða og tilraunamaður eins og hægt er að lýsa honum á seinni hluta ævinnar. Rétt eins og fólk á borðið Miles Davis, Joni Mitchell, David Bowie og The Fall til dæmis verðskuldar fimm þátt að umfjöllun á það líka við Scott Walker. Hans ferill er svo skrítin og óvæntur sérstaklega undir lokin. Það er snúið mál að velja eitthvað eitt lag með honum í svona þætti og ég þykist vita að það lag sem verður ofan á gefið bæði rétta og ranga mynd af honum. Þetta er allavega mikið tekið á mínu heimili. We Could Be Flying eftir Michel Colombier og Paul Williams kom út árið 1973.

Í einhverjum þessara þátta myndist ég á tilgerð í tónlist. Það hugtak hefur oft verið notað yfir tónlist Scotts Walker og alveg hægt að taka undir það stundum þóttin mynda tilgerð eins og ég held að margir skynji hana sé hluti af því besta sem hann gerði. En svo annar tónlistamaður sem oft vændur þetta sama, maður sem fólk annarkort þolir ekki eða elskar, Tom Waits. Þegar maður rennir augum yfir og hlustar á hans katalóg, skiptir man engu máli, þótt hann sé að þykjast eða sé með stæla, því raun hann alltaf að leika. Ég ekki sérlega hrifin á honum sem leikara í bíómyndum, nema þá helst þegar hann leika á móti Iggy Pop í henni dásamlegu mynd Jim Jarmusch, Coffee and Cigarettes, bara eins og David Bowie hefur til dæmis aldrei heillanig sem leikari. Tom Waits trufla mig þó aldrei í sínu leikræna hlutverki sem tónlistamaður og textahöfundur. Í mínum eyrum og augum er hann einhver fyndnasti einstaklingu sem ég veit ekki bara sem tónlistamaður. Það til dæmis alveg þess virði að fletta upp á viðtölum við hann á YouTube. Lagið sem ég langar til að spila með Tom Waits kemur á plötunni Real Gone frá árunni 2004. Sem er fyrsta platan hans sem þar sem hann sleppir því að spila á píanó. Enda varla pláss fyrir það hljóðfæri þegar gítarleikarinn Mark Ribó er annars vegar. Mark Ribó hefur af og til spilað á blötum Tom Waits allt frá Rain Dogs og sett eitur sterkan lit á allt það sem þeir gera saman. Ég held að það sé óþarfi að hafa þetta fleiri orð nema kannski vitna í texta þessa lags Hoist That Rag. The sun is up, the world is flat, Damn good address for a rat.

Næstu þrjár hljómsveitir sem ég ætla að spila hafa verið mjög plássfrekar í hljóðrásinni núna á allra síðustu árum og mánuðum. Tvær þeirra enskar og ein írsk. Og má segja að allar hafi þar eitthvað frá The Fall plus öðrum hljómsveitum sem sumar hverjar eru sömuleiðis undir áhrifum frá The Fall og annari tónlist frá Manchester. Sú fyrsta heitir Dry Cleaning og kemur frá Suður London. Þrír gaurar og söngkona. Ég ætla ekki að reyna að ráða í hver textar þeirra eru að fara, nema þá hver lína fyrir sig. Reynda legg ég sjaldnast áherslu á að taka inn poptexta í heild. Það er mun algengara að stakar línur festist í minninu, bara eins og fínar bassalínur gera, eða sneril og bassatrómuhögg, eða einhver sérstök hi-hat notkun. Ég veit að mér hefur verið tíðrætt hérna svo kölluðu tilgerð. Ég til dæmis 100% vissum að ákveðin prósentufjöldi þeirra sem heyra dry cleaning afgriði þau sem tilgerð, en þá verður bara afa það. Þetta lag hér kallast Hot Penny Day og er af annari plötu þeirra frá því fyrra sem heitir Stump Work. Ég legg ekki heldur í að reyna að snúa þeim titli yfir á önnur tungumál. En framan á albúminu er mynd af blautu sápustykki á vaskbrún.

hlaut að koma að því að eitt lag í þessum þáttum héti I Love You. Ég átta mig samt ekki á hvert ástarviðfangið í textanum. Giska helst á Írland, það líka eitthvað á reiki hvers eðlist ástarjátningin Hljómsveitin kemur frá Dublin, hún heitir því einkennilega nafni Fontaine's DC. Ein af þeim sem ég fjall alveg fyrir frá fyrsta lagi sem ég heyrði. Hún hefur gefið út 3 plötur á 3 árum, en það greinilega ekki að liggja yfir hlutunum og lengi. Það svakaleg ágengni og afdráttarleysi í þessari músík. Þóttir hægi stundum á keyrslunni, sérstaklega í sumum lögum, þar sem þeir nálgast meira írska þjóðlaga hefð, stundum feimnislaust í áttina Dubliners og Pogues. Þetta lag, I Love You, á nýjustu og kannski bestu plötu þeirra. Ég þóri varla að bera fram titil plötunar sem á írsku, ekki ensku, og þýðir víst bölvun dátýrsins. Ekki spyrja mig hvers vegna. Ég veit bara að þessi hljómsveit gæti auðveldlega orðið innan gæsalappa stór á sama hátt og landar þeirra U2. Við verðum bara að leggjast á bænum að það gerist ekki.

0: Frá Írlandi aftur yfir til Englands, til Leeds. Nýjustu aðfengin mín, þótt ég ekki plötuna þeirra ennþá. The Overload. Hún var uppseld í smekklesu þegar ég leitaði henni. Þannig að einhver annar að hlusta. Hljómsveitin heitir Yard Act og hefur bara gefið út þessa einur plötu. En eins og með Fontaine's DC og líka Dry Cleaning, ást með fyrstu hlustun. Ég kíkti á myndband við lagið sem ég ætla að spila, síðasta lagið á plötunni þeirra, 100% Endurance, og sá mér til enn meiri gleði að hinn frábæri leikari David Thewlis í hlutverki söngvarans sem sjálfur heitir því alenska nafni James Smith. Þegar ég staldraði aðeins lengur við á YouTube, datt ég síðan niður á aðra og lengri útgáfu lagsins þar sem Elton John spilar á píanu. Elton John, upprópunarmerki. Sú útgáfa var ekki verri en heldur ekki betri. Hér originalin.
1: I was woken by a bang.

0: is gonna be nothing, is it?
1: Á meðan ég hef verið að finna til músík í þessa hljóðrásævinar, hefur Velvet Underground verið ofarlega í huganum, en það hef ég samhliða verið að lesa í gamalli bók hljómsveitina sem heitir Uptight. Sú bók inniheldur enn frekari dæmi hið pyrringslega eðli Lou Reed, undarlegt til þess að hugsa af hverju svona flinkt fólk þarf að vera jafn leiðilegt og hann gagnvart samstarfsfólki. Ég hef sjálfur haft Lou Reed fyrir augunum, þar sem hann sat með hljómsveitinni sinni við morgunverðaborði í Finnlandi, þá fyrir nokkrum áratugum, og guð minn góður ég kendi í brjóstum um félaga hans. Mér langaði annars mikið til að spila eitthvað að nýlegri plötu með útgáfum ýmissa listamanna af lögunum á Velvet Underground og Nico, bananaplötunni, þá sérstaklega mjög frumlega útgáfu Saint Vincent á laginu Old Tomorrow's Parties. En mundi þá eftir tiltölulega nýlegri gerð Brian's Eno af laginu I'm Set Free, af þriðju plötu Velvet Underground og fannst við hæfi í samhengi þessara þátta að láta Lou Reed og Brian Eno mætast. Þetta lag, I'm Set Free, er eitt af eftirminnilegri lögum þessarar ótrúlegu hljómsveitar, ekki síst fyrir textan I see my head laughing, rolling on the ground. Trátt fyrir að lengdin sé einn af kostum þessarar útgáfu Enos ætla ég að lækka í því þegar tvær mínútur eru eftir, enn og aftur að spara tíma.

Það er sem sagt komið að næst síðasta laginu sem er sama lag og það næst fyrsta hérna áðan, Conversation Piece. Ég var eitthvað að gæla við þá hugmynd áður að koma með yfirlýsingar í anda Johns Peel eða Davis Hepworth besta lagið á mínum topp 10 lista eða uppáhalds lag ævinar. Ég held að lagið sem hljómaði rétt í þessu hljótið að lenda á 10 lagalistanum frekar ofarlega. Rétt eins og það lag sem kemur næst. Ég verð samt að játa með sigraðan gagnvart þessu verkefni, það einfaldlega úr of miklu að velja. Ég er líka hrættur við að velja eitthvað sem of augljóst, eins og til dæmis Both Sides Now eftir Joni Mitchell, en líka við það að velja eitthvað sem fáir þekkja, af ótta við að reyna sýnast of ófyrirsjáanlegur. Þannig að, þessi útgáfa af Conversation Piece eftir David Bowie er ekki endilega betri en svo upprunalega, en hún virkar bara svo vel innan öll hinn lögin á plötunni Toy, þar sem hann rifjar upp fleiri gömul lög af sínum fyrstu plötum. Það er líka svo gaman að kynnast svona síungum gömlum lögum svona seint á ævinni. Sjálfs meðöngun getur verið svo sjarmerandi og uppbyggileg í popmusík samanber texta Morrissey's við lag Smiths Heaven Knows I'm Miserable Now. Ég sé líka alveg fyrir mér austuríska kjörbúðareigandan á hæðinni fyrir neðan sögumanninn David Bowie.

Fyrir manneskju sem fæðist á Íslandi og hefur búið í Reykjavík alla æsku sína og unglingsár, hlýtur það að vera svolítil upplifun að koma í fyrsta skipti í stórborg. Ég man að minnsta kosti vel eftir því þegar ég steig fyrst á gangstétt í London, líklega 1980. Ég kom upp úr neðanjæralestinni í Earl's Court og andaði að mér framandi lyktinni, einhvers konar samblandi af bílamengun og ferskleika þess að upplifa í fyrsta sinn götulíf milljónaborgar. Og eitt af því fyrsta sem fangaði augað var pöpp á næsta horni við stöðina, sem ég man reyndar ekki hvað hét, en komst að því þegar ég labbaði mig inn að væri með tónleika kvöldið með einhvers konar Dixieland djastljónslut. Og ég þangað eftir að hafa tekkað mig inn á hótel og haldið áfram að anda að mér borginni. Ég átti eftir að fara á fleiri djastónleika í þá daga sem ég dvaldi þarna, meðal annars á hinnum fræga 100 Club í Oxford Street, þar sem húsbandið þá vikuna kallaðist John's Little Jazzes. 100 Club var einn af aðal tónleikastöðunum á fyrstu árum punksins. The Rolling Stones hafa oft skotið upp kollinum þar óauglistir. Ég fór líka annarkort á Pizza Express í Soho eða Pizza on the Park, The Hyde Park, til að hlusta á jazz og í ICA Theater þar sem öllu nútímalegri jazz var á dagskránni en á 100 Club. Ég rifja þetta upp vegna þess að lokatónarnir í þessum þáttum koma frá 12 manna hópi samtíma jazzleikara í London sem fyrir á þessu ári gáfu út tvöfaldar plötu undir heitinu London Brew. Brew hljómar auðvitað kunnulega, en það er tónlistin sem umræðir eins konar tilbrigði við Bitches Brew program Miles Davis. Tónlist sem auk þess er ansi fjarlæg þeim jazzi sem ég heyrði og upplifði í fyrstu heimsókn minni til London. Þessi London Brew hópur samanstendur af mörgum aðalnöfnunum í henni litríku jazzinu borgarinnar. Þarna eru meðal annara saxofónleikararnir Nubia Garcia og Shabaka Hutchings og trommuleikarinn Tom Skinner sem einhverju þekkja úr hljómsveitinni The Smile með Tom York og Johnny Greenwood. En allavega, núna er mikilvægara að hlusta á eitthvað annað en mig. Þessi 10 mínúta hluti Lundúna seðsins kallast Morning Prayers, það næst tæplega að spila náttúrulega.

0: Hallsteinn Sigurðsson ákvað snemma að verða myndtökvari en föðurbróðir hans, Ásmundur Sveinsson, hafði töluverð áhrif á þá ákvörðun. Hallsteinn lærði fyrst af honum og fór svo í myndlista og handíðaskólan og í framhaldsnám í höggmyndalist til Englands. Í dag er hann þekktur fyrir abstrakt höggmyndir úr málmi sem margar hverjar prýða borgarlandslagið, líkt og þær 16 höggmyndir úr áli sem mynda höggmyndagarðin í Gufunesi. Hallsteinn byggði sér heimili og vinnustofu við Ystasel í Breiðholti þar sem hann bjó í hálfa öld og kom upp höggmyndagarði við húsið. Hann lést árið 2024 en tveimur árum áður hafði hann stofnað minningasjóð sem hefur aðsetur í Ystaseli en þar er einnig fyrir huguð gestavinnustofa fyrir listamenn.
1: Nú stendur yfir sýning á ævistarfi Hallsteins á vinnustofa hans í Ystaseli. Sýningin kallast Endurlit og þar gefur að líta ólík verk úr áli, járni og steinsteypu á samt skissum, heimildum og áður óséðu efni sem varpa ljósi á hugmyndavinnu og efnisrannsóknir. Það myndtökvarafélagið í samstarfi við minningarsjóð Hallsteins og listahátíð Reykjavík sem standa að sýningunni og sýningastjórar eru Sean Patrick O'Brien og Ólöf Bóadóttir. Ég hitti Ólöfu í morgun. Ólöf, hvar erum við staddar núna? Kannski við lýsum bara fyrir hlustendum hvar við erum.
2: Já, við erum hérna í íbúð Hallsteins Sigurðssonar. Já, hérna í miðju Seljahverfinu í Breiðholtinu, rétt á móti Ölduselskóla, held ég að reyti.
1: Einmitt.
3: Við erum bara taldið viltar, vorum að tala það hérna fyrir utan að við þekkjum þetta hverfi því miður ekki mjög vel, en okkur líður eins og við séum hérna í einhverju leyndri perlu í Reykjavík, þetta er ótrúlega fallegt hérna. Og bara hann hafi verið hér með vinnustofu, þetta er algjör paradís.
2: Það hafði verið bara forréttindi að fá að vera hérna undanfarna vikur og vinna og búin að labba hérna mikið hverfið og bara alveg yndislegt. Og já, ég get bara vel skilað að þessi staðsetning hafi orðið fyrir valinu hjá honum og pappans þegar að þeir hérna held ég hafi bara reist þetta hús í sameiningu.
1: Einmitt. Getur sagt mér eitthvað aðeins þá sögu, hvernig þetta kom til og hvenær ætli þetta að vera að byggjast upp hérna hverfið, svona sirkabát, veitum við það?
2: Reyndar hefði ég líklega átt að afla mér frekari upplýsinga en ég held alveg öruglega að ég muni rétt að hafa verið á 7. áratugnum sem að þeir hafi hérna reist húsið. Pappans var nefnilega mikill sko smiður, hann Sigurður hérna Sveinsson þá, bróðir Ásmundar Sveinssonar.
1: Einmitt.
2: Og við setjum einmitt á stólum sem að pappan smíðaði og allir þessi stólar hérna í stofunni og þessi hérna flotti ruggustóll og lampi, þetta er allt hérna hæglegsmíð föður hans.
1: Það er reyna alveg ótrúlegt sko á þessum tíma í Reykjavík að hafa geta útvega sér lóð, geta smíða sér hús sjálfur og gert vinnustofu. Þetta svona, já, þetta er auðvitað, er þetta ekki ógjörningur í dag? Hvað segir þú, hérna, listamaður sem lætið þið dreyma svona?
2: Jú, það held ég að sé alveg, hérna, óvíst að segja það, sko. Það svona, mér finnst þetta einhvern veginn svo magnað. Þetta er, sko, og ég segi það með virðingu, það er eins og það sé ákveðin tímaskekkja hérna. Líka, sko, hann Hallsteinn, hann er náttúrulega, sem sagt, eins og ég segi, bróður, sonur, Ásmundar. Var það og hann hefur orðið svona rosalega innblásin af því að hérna, fylgjast með frænda sínum vinna verkin þarna, í Sigtúni í Reykjavík og ákvað snemma að gerast myndtökvari sjálfur en þannig að hann er svona svolítið seinn þannig séð.

0: en og þó, það er kannski ekki, ekki hérna nóg fallegt að segja það sko, en mér finnst það fallegt sjálfri núna og þú veist, þetta er einhvern veginn svo tíminn hafi svolítið stoppað og sérstaklega því að þetta var einmitt svo, eins og þú ert að lýsa þessu, þetta, þetta er svo mikill ógjörningur í dag og já, mér finnst það svolítið lýsandi fyrir það líka bara einhvern veginn svo var hann bara ákveðin í að vinna þessi þrívíðu myndverk og bara stóð við það sko alla ævi mm-hmm. og hann var víst rosalega vinnusamur, mætti hérna á vinnustofuna á sama tíma á hverju mótni og hérna fór á sama tíma eða kláraði vinnu hérna, á sama tíma á hverju degi, svo rækta hann kartöflur hérna í garðinum og keypti sér fisk og rúbrauð og nú er ég aðeins að hafa upp hérna, hafa eftir nágrönnum hann sem skrifuði svo fallega hann í minningarorðum en já
1: því líki upp fyrir hverfi bara hafa þennan hérna, höggmyndagarð hérna og þetta líf hér í kringum þetta hús sem hefur verið get ég ímynda mér og hér á þessum tíma voru þetta við erum að horfa hérna á alls konar hús og mjög ólík hús í kringum okkur það eru blokkir, það eru einbýlshús, það eru raðhús þetta er ótrúlega svona fjölbreytt hverfi að þetta hafi fengið að rísa hér í miðju hverfinu það hafi örugglega verið krakka skari hérna ímynda maður sér á túninu
0: Já, ekki spurning og ég hjói mitt eftir því í þessum minningarólum sem ég var að vísa í að hérna, þau töluðu það að hann hafi mikið rætt við krakkana hérna úr skólanum og það er akkurat eins, eða það var eins varðandi hérna Ásmund í Sigtúninu, það var mikið börn alltaf að príla á stuttum og hann leifði það alveg að gert þannig að ég hugsa að hann Hallsteinn hafi gert það sama mm-hmm. sko og ég sé það enn og þessna brosti ég bara út í annað þegar ég sá hérna búið að krýta á myndirnar hans og mér finnst það bara svo gaman að sjá að börnin séu einhvern veginn að hérna, kynnast þeim á sinn hátt
1: Einmitt. Og hér sem sagt byggðu þeir sér þetta hús feðgarnir og þessi risa vinnustofa sem ætla að ganga inn í núna sem hann vann alla daga í eins og þú ert að lýsa en hann fer sem sagt, hann er mjög svona ákveðin í því að verða myndtökvari þarna í Sigtúninu með frænda sínum Ásmundi og fer svo í myndlistaskólan og lærir og fer svo fór hann ekki til London líka í framhaldsnám
0: Jú, það er rétt Nú er ég ekki alveg hérna, einhvern veginn rétti aðilinn til þess að segja þá sögu nema ég veit bara að hann var mjög lærður Já. Í myndlist Já. Og bara hérna, ætla hann hafi ekki verið í myndlistarnámi í 7-10 ári eitthvað svo leið sko.
1: Og kemur svo heim hér og bara vinnur og vinnur og vinnur það er Já. Ótrúlegt magn sem að liggur eftir hann að verkum
0: Já. Og bara, já, það er já. Það og hérna, ótrúlega falleg verk mjög mikið á hangandi svona loksuðu verkum hann byrjaði svolítið í að móta svona þessar mannamyndir aðeins abstrakt eða fór svo meira út í abstrakt og endaði svo einhvern veginn eða var svo lengst af alveg í hérna abstrakt játverkum mikið mm-hmm. já
1: Eða rölt inn á vinnustofu
2: já.
1: Þetta eru ótrúlega fallegi stólar hérna
0: Þetta er það Og svo var það víst þannig að með þennan ruggustól það mátti víst enginn annar tilla sér í hann Þetta er svona eila svolítið heilagt svæði
2: okay. Þannig í hotninu
0: Já
1: Einmitt Hér horfum við bara út á túnið og upp í Öldusölskóla já, einmitt herrja, hér eru komnar inn í þetta risarými þetta er svo ótrúlega skemmtilegt
0: þetta er það, það var víst ekki alltaf svona stórt, ég hérna heyrði hann að við stækkað á einhverjum tímapunkti en þetta er líklega alltaf sé ekki fjórfalt íbúðarýmið, eitthvað svo leiðis
1: Hér hefur hann líka verið að bara smíða og loksjóða og bara þvílík handla, mikil vinna, þú veist það, sem fer í þetta
0: Já, heldur betur
2: Líkamleg
0: Já, það er það Já, einmitt og ég held hann hafi nú samt mest að mestu leiti unnið einn en hann lítur að hafa fengið einhver aðstoð og jú reyndar einmitt hafa nákvæmlega hans á undanfjöldum vikum að hann sagt mér líka að, að stundum hérna, hafa hann nýft í þau sko eftir hjálparhendi eitthvað að lyfta einhverju við og svo auðvitað hérna, svona síðari árin að aðstofi að slá grasið og svoleiðis mm-hmm. en já einmitt
1: Ég hef ekki séð áður þessi verki lit
0: Nei akkurat í raun og veru Já, hann vann verkin svolítið í lit væntanlega þá í takt við tímann svona 7. 8. Áratug nei, nú ég aðeins að ruglast kannski varandi tímasetningar Alla hann hafi nú Já, ég ekki alveg viss en allavega fyrir aldamótin var hann að vinna þessi verski í lit og svo hérna, held ég hann hafi fundið það að tíminn væri að skortum skammti og hafi svo í seinni tíð svolítið farið í að galvanisera þessi stálverk til þess að gera því svona mestuleiti viðhaldsfrí sko yeah. líka en þannig að það rosalega gaman að hérna að sjá þessi litríku verk hér og líka verk sko í annað efni, þetta er svona mitt uppáhaldsverk hérna yeah. úr í við sem að er uppstækkað hérna risastórt út í garði í ál og það einmitt verki sem að var búið að krýta á hérna
1: einmitt já, hann hefur líka verið hagleiks smiður eins og pappi sinn
0: já,
1: einmitt og svo sjáum við þessi hérna form sem að minna dálítið á hérna höggmyndirnar í gufunnsgarðinu það náttúrulega ótrúlega gjöf sem hann gaf Reykjavíkuborg hvað er hátt í 20 verk eða eitthvað sem er standað þarna við sjóin
0: og ætli það hafi ekki mitt verið fljótlega eftir aldamótin 2002, 4, 6, eitthvað svo leis sem hann gaf borginni þessi, já, þær hérna stækkuðu myndir en já, þetta er þá væntanlega upprunalega unna mótað í leir og svo unnar afsteypur og stækkað upp og hérna já
1: Einmitt. Og svo er það er bara ótrúlega gaman að koma hérna og ganga þið hafið væntanlega stilt þessu öllu svona upp
0: já.
1: Og þessi einmitt, þessi verk hérna í játt sem að hanga þau eru náttúrulega alveg klikkuð
0: já, þau eru það og það fór líka einmitt við hérna sáum til þess að þetta hangir hérna öruglega yfir höfðin á okkur svo var það hluta til líka bara praktískt eila að nýta alla krókana því að þetta er svo gríðalt magna verkum eins og þú sagðir áðan að hérna við þurftum að koma þeim ykkur staða fyrir og svo settum við hérna svona svolítið spíral upp hérna í hérna með stöplónum þannig að maður labbar svona inn í einhverja hérna hver vil vindu
1: hér sjáum við líka vinnuborðans og þvílíkt útsinni hérna og ótrúlega birta
0: já.
1: Og verkfærin hans einmitt
0: alveg ég hafði einmitt komið hérna nokkrum árum hérna áðurinnan lést og var alveg bara agndofa af aðdán yfir söllu og hann flottu maður og einhvern veginn maður skynjaði svona að hvað hann hafi verið einbeittur mér líður eins og það sé líka eitthvað sem til í fortíðinni að geta jafnvel bara hérna, einsett sér að gera eitthvað ákveðið og svo gerir maður það bara út æfina það einhvern veginn ótrúlega fallegt og aðdánavert
1: ekkert sem að trufla þann
0: virðist ekki vera
1: þetta er ekki fara að þykja svolítið vænt hennar stað eftir jú. Að vera í það
0: jú, ekki spurning ég mun halda áfram bara að hérna, hlúa þessu sem meðlumur í myndtökarafélaginu af því að hann arfleiddi félagið að verkunum það er samt menningar félag Hallsteins Sigurðssonar sem að er hérna, þannig að það félag er svona undir myndtökarafélaginu
1: einmitt, hann er þetta lét þessu félagi allt sitt eftir ekki satt og hér er ekki fyrirhugað að vera með gestavinnustofu hérna á efri hæðinni
0: Jú, það passar
1: Já.
0: Þá þurfum við hérna komum hérna kannski svona allavega helmingi verkana fyrir ykkur staðar í geymslu og stillum öðrum verkum upp fyrir aftan eitthvað gler og þá getum við bóðið öðrum listamönnum að nota vinnustofuna því að hann vildi það sem sagt, hann var búinn að hérna, leggja þetta upp þannig áður en hann fór
1: Hvernig upplifðu þú sjálf bara svona persónlega þessi verk?
0: Já, ég upplifi þau svona svolítið eins og ég var að hérna eins og ég nefndi áðan að þetta er einhvern veginn já, svona kannski aðeins úr takti við tíman en á besta hátt einhvern veginn, hann er einhvern veginn akkurat passlega úr takti við tíman þannig upplifi ég það og ég vona að ég sé ekki að móðga neitt en mér sé þetta yndisleg verk og ég hérna, tengi bara við það sjálf að vera bara velta fyrir sér formi og hérna, jafnvægi og það voru einmitt hérna, úlingar á túninu sem að spurðu mig hérna, þegar við vorum hérna eitthvað að setja upp einhver hérna, önnur verk á túnið spurðu mig hvað um hvað þessi verk væri eiginlega og ég var svona á, já, hikaði aðeins og svaraði þeim að þau sneru svolítið um að einhvern veginn einhverja spennu í jafnvægi og einhvern leik í formi og það er auðvitað bara sígilt viðfangsefni og á alltaf við.
1: Ég skil hvað að meina þegar þú talar um að vera úr takti á besta hátt að því hann gengur svona inn í einhverja svona aldagamla myndtökvara hefð
0: Já.
1: Og tekur það bara alla leið Já. Á einmitt tíma þegar fólk er að fara kannski út í konceptlist og að gera bara eitthvað allt annað og hérna þú veist, gjörningarnir eru að koma sterkir inn og fólk eru að fara til Hollands og eitthvað svona, þá fyrir hann bara alveg inn í þessa hefð föðurbróðurins
0: alveg,
1: Já.
0: Það er heila alveg ótrúlega að hugsa til þess minnst það svo fallegt og sérstaklega mitt einhvern veginn verandi hér í Breiðholtinu þá skilum maður það kannski aðeins betur þar að segja sko þetta er einhvern veginn þetta hús inn í þessu hverfi einhvern veginn þetta er svona þetta er einhvern veginn já, þú veist hvað ég á við svolítið falið
1: já.

0: Í hvelfingu Norrænahússins stendur nú yfir sýningin Himna eða Membrane. En hún skoðar endurnýjun jarðvegs sem grundvallar ferli sem gerir jörðina byggilega og lífi kleift að kvikna, dafna og endurnýja sig. Á sýningunni eru verk eftir 7 samtímalistamenn sem koma víðsvegar að. Þau nálgast viðfangsefnið frá ólíkum sjónarhornum og velta meðal annars fyrir sér tengslum manna við aðrar lífverur, mörgum lífs og dauða og þeim hægu ferlum sem móta jörðina yfir langan tíma. Ég gerði mér leið upp í Norræna hús og hitti þar fyrir sýningastjóran Thomas Paus og fekk að spyrja út í sýninguna. Það fyrsta sem ég beindi sjónum að var titillinn Himna og tenging hennar við jarðveginn.
1: The term membrane came from looking at soil as a porous surface, so not soil as a sort of inert resource or something, you know, we can extract from or use for a building or other human needs, but more as its role in ecology, and soil is this essential element of the biosphere and the ecology that allow for growth to happen and for decay to happen and for you know, these processes to work and generate, you know, life from bacteria to plants to other species.
0: Thomas Paus segir titil sýningarinnar Himna hafa orðið til út frá hugmyndinu jarðveg sem virkan þáttakanda í vistkerfinu, frekar en sem auðlind sem menn nýta sér. Jarðvegurinn gegni lykil hlutverki í þeim ferlum sem gera líf á jörðinni mögulegt, allt frá bakteríum og plöntum til stærri lífvera. Í þeim skilningi vísi Himna til gljúps yfirborðs sem hleypir hlutum í gegn og skapar þannig skilyrði fyrir líf. Hann segir einnig að hugmyndin sæki innblástur til mannfræðingsins Tim Ingold sem hefur lýst jarðvegi sem palimpsest eða eins konar uppskapningi eða skinnbók í þeirri merkingu að það sem grafið er í jörðu hverfur aldrei endanlega heldur komið sífellt aftur upp á yfirborðið fyrr eða síðar. Þannig tengist hugtakið einnig tíma og því hvernig fortíðin lætur stöðugt aftur á sér kræla. Þessi hugmynd birtist meðal annars í verkum á sýningunni sem fjallaði eitraðan úrgang sem hefur verið grafin en mun síðar koma aftur fram og valda mengun. Á sama tíma megi túlka titilinn Himnu á ljóðrænni hátt, til dæmis í tengslum við jarðsögulegan tíma og þau hægu ferli sem móta berg og landslag. Hann segir að ólíkir listamenn nálgist hugtakið á mismunandi hátt. Einn þeirra, Peter Bjurman, tengið það til dæmis við mörkin milli lífs og dauða. Verk hans fjalla hinn svonefndu bessadýr, örsmáar lífverur sem þola nánast alkul og mjög háa hita og geta leið í dvala árum saman og síðan vaknað aftur til lífsins. Fyrir honum táknar Himna því eins konar þröskuld eða yfirfæslu á milli lífs og dauða. Svo samkvæmt Thomasi var það meðvituð ákvörðun að nota frekar ljóðrænan titil og leifa síðan mismunandi listamönnum að tengja við hann á mismunandi vegu.
1: So I think it's also a conscious choice to use quite a poetic title and different artists relate to it in different ways.
0: Þegar ég yndi Thomas eftir vinnunni að baki sýningarinnar segir hann að töluverðar umræður hafi átt sér stað við undirbúningin, bæði með forstöðumanni Norræna hússins og teiminu að baki sýningunni.
1: We had a lot of discussions prior to the final exhibition with the director of the Nordic House, but also with the team that is busy organizing the discursive program around soil, and the Nordic House has a really really strong interest in ecology.
0: Norræna húsið hefur lengi lagt áherslu á vistfræðileg málefni, segir Thomas, og samhliðasýningunni hafi verið efnt til fyrirlestra og samtala með fræðumönnum og vísindafólki sem rannsakar jarðveg á Íslandi og annars staðar á Norðurlöndunum. Hann segir að eina lykilspurningunum í undirbúningnum hafi verið hvert hlutverk listarinnar sé í umræðu vistfræði. Markmiðið hafi ekki verið að sýna verk sem útskýra eða myndgera jarðvísindi á beinanhátt, heldur frekar verk sem segja sögur og virkja ímyndunaraflið. Að hans sögn var leitast við að velja verk sem tengjast minningum, táknum og hugmyndum sem fólk ber með sér, hvort sem þær eiga rætur í bernsku, þjóðsögum eða öðrum menningarlegum ímyndum. Eitt verkana bjóði áhorfundunum meira að segja að líta inn í annan heim í gegnum gæjugat. Hann segir að áhugin hafi engum beinst að því hvernig skáldskapur, vangaveltur og ímyndunarafl geti aukið skilning okkar á jarðveginum, Slíkar nálganir höfðu ekki aðeins til rökhugsunarinnar, heldur geti þar einni haft tilfinningaleg áhrif og breytti í hvernig við hugsum jarðveginn. Þessi hugmynd varð mikilvægur drifkraftur í sýningastjórnuninni. Tómas leitaði að ólíkum sögum og hugmyndum jarðveg, allt frá goðsögnum og vangaveltum framtíðina. Sem dæmi nefnir hann verk eftir ítalska listamanninn Lucrezio Costa sem stendur utan við Norræna húsið. Verkið líkist bæði torfhúsi og eins konar skýli sem börn getur byggt úr grasi. Verkið opið fyrir túlkun en hvetur gesti til að velta fyrir sér hvers vegna það séðana og hvaða tilgangi það kunna þjóna.

0: Eitt af því sem vekur eflaust athygli flestra gesta á sýningunni er afmiðjun manneskjunnar í verkunum. En Tómas segir það einmitt vera ein af grundvallar áskorununum þegar unnið er með slíkar hugmyndir posthúmanisma í listum, heimspeki og hugvísindum. Markmiðið sé oft að færa athyglina frá manninum sem miðpunkti en listaverkin eru alltaf á lokum yfirleitt sýnd og túlkuð af mennskum áhorfendum.
1: But I would say we, all of the artists, are addressing this challenge in different ways. For example, in co-creating with non-humans.
0: Tómas segir að listamanninir hafi glímt við þessa spennu á ólíkan hátt. Hann nefnir meðal annars verk eftir letneska listamannin Lindu Bolsakófu, þar sem hún veltir fyrir sér hvort hægt sé að dansa með steinefnum og skapa dansverk í samvinnu við þau. Við gerð verksins fór hún á hálendið, fylgdist með hreyfingum steina og reyndi síðan að túlka þær í gegnum mannslíkamann. Þannig sé saga steinana sögð með manninum sem listrænum miðli. Hann nefnir einnig verk eftir litháenska hönnuðin Jóhannu Selman, en samkvæmt henni snýst hefðbundin hönnun gerðan að móta umhverfi manna, en á undanförnum árum hafi komið fram nýjar hugmyndir að hanna fyrir aðrar lífverur en manninn. Verk hennar byggist á þeirri hugsun og felst í því að þróa lausnir sem hjálpa trjám að nálgast vatn í borgarumhverfi þar sem þau þurfa oft að keppa pláss og auðlindir við bíla og önnur mannvirki. Hann segir að með slíkum verkum sé manninum vísvitandi ítt úr miðju athyglinar. Það sé þó ekki einfalt verkefni og hver listamaður finnir sína eigin leið til að nálgast það. Áskorunin felst í því að segja sögur frá fleiri en einu sjónarhorni og skapa rými fyrir bæði mannlegar og ómannlegar raddir. Eftir samtalið gengum við Tómas hringum sýningarýmið í hvelfingu Norræna húsins og veltum fyrir okkur nokkrum stökum verkum.
1: This is a project by Sigrun Thorlesius, who is an Icelandic-based biologist and designer. And Sigrun was interested in how we can use mushroom and fungi, or work with mushroom and fungi to break down toxic waste.
0: Eitt verkana sem við stöldruðum við var úr smiðju íslenska líffræðingsins og vöruhönnuðarins Sigrunu Thorlesius. Tómas segir að verkið fjalli tilraunir með sveppi til að hreinsa mengaðan jarðveg og brjóta niður eiturefni sem hafa safnast upp á urðunarstöðum. Hann útskýrir að víða, bæði á Íslandi og annar staðar, hafi úrgangur verið grafin í jörðu áratuga skeið. Mörg þeirra efna sem leynast í úrganginum brotna niður með náttúrulegum hætti, en með önnur efni eigi jarðvegurinn og lífverunnar erfitt með að vinna á. Þar geti ákveðnir sveppir gegnt mikilvægu hlutverki með því að umbreyta þeim í efni sem vistkerfið á auðveldara með að taka við. Verkið byggir á rannsókn sem Sigrún hóf fyrir rúmum áratug. Þá gróf hún upp bílvél sem hafði lengi legið á urðunarstað og sáði sérstökum ostru sveppum í hana. Sveppirnir hófu að brjóta niður olíu sem hafði safnast í vélinni, en olía telst meðal skaðlegustu mengunarefna sem finna má í slíkum úrgangi. Tómas segir að verkefnið sýni hvernig náttúrulega ferli geti orðið hluti af lausnum við mengunarvanda samtímans. Leið undirstriki það samt að slík vinna taki mjög langan tíma. Til að brjóta niður mismunandi skaðleg efni þurfi margar mismunandi tegundir sveppa og ferlið getur einnig tekið mörg ár og jafnvel ára tugi. Upphaflega bar verkið titilinn A Matter of Time en heitir nú Healing Earth. Að mati Tómasar fangar fyrir titillin kjarnan vel, því verkið snýst ekki síst hvernig við hugsum framtíðina og hvort hönnun geti tekið mið af ferlum sem vara langt umfram líftíma okkar sjálfra.
1: So this project is called Oase by Johanna Zellermann, who's a designer based in Germany and in Iceland.
0: Næst beinir Tómas athyglinni að verkinu Oase eftir hönnuðin Johanna Selman sem starfa bæði í Þýskalandi og á Íslandi. Hann segir að hún hafi árabil rannsakað hvernig hönnun geti þjónað ekki aðeins mannfólki heldur einni öðrum lífverum. Verkið byggir á einfaldri en áhugaverðri hugmynd. Í borgum þurfa tré oft að keppa við bíla, byggingar og innviði pláss, jarðveg og aðgang að vatni. Jóhanna hefur því þróað kerfi þar sem götótt leir ílát eru grafið niður við rætur trjáa. Ílátið safnar vatni og leysir það smám saman frá sér þegar trén þurfa á því að halda. Tómas segir að verkið sé jafnframt áhugavert út frá útliti sínu. Við fyrstu sín minna leir ílátin á bíla íhluti, jafnvel olíugeyma, vaskassa eða aðra vélaparta. Það sé engin tilviljun því Jóhanna sótti innblástur í form á hönnun bíla við þróun þeirra. Þannig skapist ákveðin þversögn, hlutir sem virðast tengjast bílum og neyslu séu raun hannaðir til að styðja við líf trjáa. Að hans sögn tengjast verkin einnig stærri þemum sýningarinnar, þau eru grafin í jarðvegin og minna á fornleifar, hluti sem gætu fundist í framtíðinni. Verkið veki þannig upp spurningar hvaða ummerki við skiljum eftir okkur og hvort samfélag framtíðarinnar muni finna vísbendingar að við höfum reyntað hana heim sem tekur til fleiri lífvera en mannfólksins eins. Við einn vegg í sýningarsalnum bendir Tómas á lítið gæjugat sem gefur gestum færi á að líta inn í annan heim. Þar að finna verkið Swamp Intelligence eftir litháiska listamanna tvíeikið Ketiminas og Nómetu Urbónas sem hafa árabil rannsakað votlendi og mýrar í verkum sínum.
1: And this is quite an early piece that they did which where they recreated a swamp landscape like a model landscape inside a wall and also they have projector projecting images generated by a very early form of a neural network.
0: Tómas segir að á bakvið vegginn leynist líkan af mýrlendi þar sem náttúra og tækni mætast. Inn í verkið eru varpaðar síbreytilegar myndir sem verða til með hjálp tauganets, eins konar forvera gervigreindar. Kerfið vinnur úr myndum af mannabyggðum annars vegar og mýrum hins vegar og saminar þær í ný og óvænt form sem eru stöðugt að taka breytingum. Að hans sögn tengist verkið einnig sýningarýminu sjálfu, kvelvingin og umhverfi Norræna hússins eiga sér sögu í nánum tengslum við votlendi og raka og því skapist ákveðið samtal á milli verksins og staðarins sem það sýnt á. Tómas segir að verkið fjalli ekki aðeins mýrar sem mikilvægan hluta vistkerfa. Það leggja einnig til að við hugsum votlendi sem fyrirmynda sérstakri tegund þekkingar. Í mýrum vinna ótal lífverur saman að niðurbroti og endurnýjun efnis og listamanna tvíeikið veltir því fyrir sér hvort slíkt samlífi geti kennt okkur nýjar leiðir til að hugsa, skipuleggja samfélög og skilja heiminn. Þannig vísar titillinn Swamp Intelligence ekki aðeins til náttúrunar sjálfrar, heldur einnig til þeirrar hugmyndar að greind geti falist í samvinnu, tengslum og stöðugri umbreytingu.
1: Organize the way we think differently and for them wetlands and swamps in the way they are working symbiotically, digesting different forms and recreating new ones is also a form of intelligence.

0: Þá fyrir við yfir í allt annað. Haukur Þorgeirsson, rannsóknarprófessor, er í pistli dagsins með hugann við Íslendingasögur.
1: Hverjir voru það sem samdu Íslendingasögurnar? Svar mitt hér í dag er að það eru skáld sem skrifa sögur. Sömu höfundar sem yrkja kvæði og rita frásagnarteksta. Þetta er að minnsta kosti áberandi minnstur á 13. öld þegar mörg af meistaraverkum íslenskra bókmennta voru samin. Það skáld sem mest er varveitt eftir að kveðskap frá þessum tíma er Snorri Sturluson og munar þar mest háttatal hans í Eddu, langt lofkvæði Hákon Noregskonung og Skúla Jarl. Snorri ritaði líka sögur Noregskonunga, það stóra verk sem við köllum nú Heimskringlu. Mörg rök og sterk hníga til þess að Snorri hafi jafnframt samið sögu Egils Skallagrímssonar, forföður síns og sveitunga. Árið 1962 birti sænski fræðimaðurinn Peter Hallberg ítarlega athugun á orðaforða Heimskringlu og fimm stærstu Íslendingasagnana. Niðurstað Hallbergs var að svo mikil líkindi væri milli Heimskringlu og Egilsögu í notkun óalgengra orða að það benti eindreið til að þessi tvö verk ættu sér sama höfund, sem sagt Snorra. Á allra síðustu árum hefur þetta verið kannað enn nánar og með tölvutækni nútímans er hægur vandi fyrir fræðimenn að bera saman orðtíni í stórum stíl, ekki aðeins óalgengu orðin heldur einnig hinn algengu. Þetta hef ég sjálfur gert og mína niðurstöður koma heim við rannsóknir Hallbergs. Líkindin milli Heimskringlu og Egilsögu eru sláandi og best skýrð með því að Snorri hafi samið Egilsögu. Það er ekki að ástæðalausu að síðustu áratugir íslenska þjóðveldisins eru nefndir Sturlungaöld, enda voru Sturlungar fyrirferðamiklir í valdabaróttu höfðingja stéttarinnar. En það er merkilegt að Sturlunga voru eiginlega enn meira ráðandi afl á bókmyndasviðinu en á sviði hens veraldlega afls. Snorri var þar ekki einnum hituna. Bróðursonur hans Sturla Þórðarson sagnaritari var ekki síður slungin í því að yrkja lofkvæði Hákon konung. Hann ritaði jafnframt sögu Hákonar og síðan sögu sonar hans Magnúsar Lagabætis. Enn fremur ritaði Sturla uppistöðuna í Sturlungasögu og eina gerð Landnámi. En hvað með Íslendingasögunar? Er ekki upplagt að Sturla hafi skrifað eitthvað af þeim? Jú, þó þannig væri. Í Grettisögu er vísa til Sturlu sem heimildamann sem Gretti og er nærtækt að skilja það þannig að Sturla hafi ritað frumgerð sögunar. Í lokin á Eyrbyggjasögu er einnig áhugaverð vísun en þar er nefnd sem heimildamaður Guðný Böðvarsdóttir, amma Sturlu. Á síðustu árum er það Elín Bára Magnúsdóttir sem mest hefur rannsakað skrif Sturlu. Með ítarlegri könnun á orðaforða og stíl hefur hún fært sterk rök fyrir því að Eyrbyggjasaga sé verk Sturlu. Jafnframt telur hún að í þeirri Grettisögu sem við höfum sé talsvert eftir af ummerkjum stíl sagnaritarnas ættuð úr fyrstu gerð sögunar. Höldum áfram. Bróðir Sturlu sagnaritara var Ólafur Hvítaskáld og hann orti auðvitað líka lof Hákon konung aðal mannin. Hann samdi jafnframt ritgerð málskrúðsfræði og löngum hafði menn talið að hann hafi ritað knýtlingasögu ævi Danakonunga. Ætli hann hafi líka verið með puttana í Íslendingasögum. Það taldi Peter Hallberg en hann fann mörg líkindi milli knýtlingasögu og lagstælasögu. Þetta hefur að nokkru leiti verið staðfest með nýlegri orðtíðni samanburði, en niðurstaðan er ekki alveg eindreginn. Þetta eru sem sagt mistraustar niðurstöður. Ég er eiginlega alveg viss að Snorri hafi samið Egilsögu og Sturla Eyrbyggjasögu, en Lagstælasögu er efinn meiri. Það mál væri þart að rannsaka nánar, en það kemur að minnsta kosti sterklega til greina að Ólafur hafi samið hana. Mér langar að geta hér einnig fjórða skáldið af ætt Sturlunga, en það er Steinvör Sighvatsdóttir sem kallið er höfuð skörungur í Sturlungasögu. Hún orti kvæði norska höfðingjan Gaut á Meli, en því miður er það ekki varðveitt. Steinvör er eiga síður eina konan sem getið er í því merka skáldatali sem varðveitt er í Uppsala Eddu og Heimskringlu. En aftur að Íslendingasögunum. En við erum til í að eigna Snorra Egilsögu, Sturlu, Eyrbyggjasögu og Grettisögu og loks Ólafi Lagstælasögu. Þá hefur fjórum af fimm stærstu Íslendingasögunum verið komið á forræði Sturlunga. Þá fer að vera áleitin spurning hvort stærsta sagan Njálsaga sé einnig frá þessari sömu ætt runnin. Sumir hafa viljað eigna Sturlu Þórðarsinni Njálssögu, en það sé ég ekki að geti gengið upp. Við höfum ókjör af texta eftir Sturlu og stíll hans er mjög frábrugðin stíl Njáluhöfundar. Raunar veit ég ekki neitt varðveitt rit sem hefur neinn slík líkindi við Njálssögu að höfundur verði talin sá sami. Það nokkur von til að það verði annað en samkvæmisleikur að geta sér til höfund Njálu? Nei, ætli það. En samt getur verið gaman að velta fyrir sér þeim rökum sem fræðimenn hafa sett fram. Í stað þess að spyrja beint hver samdi Njálssögu, má byrja á að spyrja hvar og hvenar hún var samin. Það eru ýmis góð rök fyrir því að sagan sé rituð 1280 og það ríkir lítill ágreiningur. Hvar sagan hafi verið rituð svolítið erfiðara mál, en kannski ekki alveg vonlaust viðfangs. Fræðimenn hafa skoðað ofan í kjölinn staðfræðilega þekkingu höfundar en í sögunni staðháttum hér og þar á landinu lýst af mismiklum kunnleik. Fáir hafa helgað spurningunum höfund Njálu, játmikla orku og sagfræðingurinn Barði Guðmundsson gerði. En í fyrstu skrifum hans málið fjallaðan einmitt rétunarstað sögunar. Hann segir þar þetta. Þegar við minnumst þess hve höfundinum var hugleikinn Rangá eystri og umhverfi hennar, mætti helst ætla að hann hefði skráð sögu sína á þeim slóðum. Og þá frekast á höfuðbólinu Keldum sem virðist mynda eins konar miðpunkt á því svæði Rangárþings sem ítarlegast lýst og með mestum kunnugleika. Á öðrum stað segir Barði að staðþekking söguritarans við eystri Rangá og á leiðinni til Keldna ber mjög svip áttaga þekkingar. Segir nú að þetta væri rétt hjá Barða rétunastaðin. Þá þyrfti ekki að gera annað en að stilla tímavélina á árið 1280, gera sér ferða Keldum og athuga hver kemur til dyra. Þar fann Barði fyrir höfðingjan Þorvarð Þórarinsson og í honum taldi hann höfund Njálu komin. Þetta hins vegar glötu niðurstaða fyrir mína menn Sturlunga en Þorvarður var ekki af þeirra ætt. Hvað þá til ráða? Hér kemur til bjargar ábending vina míns Helga Skúla Kjartanssonar sagfræðings mögulegan Njáluhöfund. Hann telur sitthvaði Njálu benda til að höfundur hennar hafi haft kvenlegt sjónarhorn. Þegar Helgi fór sínaferð aftur að Keldum árið 1280 prófaði þess vegna að spyrja eftir húsfreyjunni. Það reynist vera Solveig Haldanadóttir og það var líka hún sem ólst upp á Keldum en ekki Þorvarður maðurinn hennar. Ef við trúum Barða áttagaþekkingu þá eru þetta hennar áttagar. Þetta er líka allt í samræðið mínar gælukenningar stórtaka Sturlunga því að Solveig var sannarlega af þeirri ætt. Móðir hennar var Steinvör Sighvatsdóttir sem ég gat hér áður eina konan í skáldatali. Fyrst Steinvör var skáld, akkur ekki dóttir hennar líka. Þetta virðist ekki verri möguleiki en aðrir sem stungið hefur verið upp á. Með öllum hugsanlegum fyrirvörum leiði mér þá að koma þessari ábendingu vina míns áfram til útvarpshlustenda. Solveig Haldanadóttir, húsfreyja á Keldum, höfundur Njálu.
0: Ég komin hérna inn á Kjarvalsstaði þar sem að mikill undirbúningur í gangi fyrir frekar stóra sýningu sem að opna hérna á laugardaginn. Smáborg Háborg nefnist hún og fjallar 240 ára sögu Reykjavíkur skils mér. Ég statur hérna með sýningastjórum sýningarinnar, þeim Sunnu Ástvarsdóttur Sigurði Trausta Traustasinni og Markúsi Þór Andrísinni. Mér langar að byrja að spyrja ykkur kannski bara út í sýninguna sjálfa. Hvers konar sýning er þetta, Sunna?
2: Smáborg Háborg er sýning þar sem við erum að skoða myndina af Reykjavík. Við erum að skoða bæði hvernig borgin birtist okkur í verkum listamanna. Bæði hérna, erum við hérna með verkur listasafns Reykjavíkur og hérna, verkur engaeigu og verk starfandi myndlistamanna. Og það sem að við erum svona, já, kannski að einblýna á er hvernig borgin hefur þróast í gegnum árin í gegnum þessa 240 ára sögu en líka hvernig hún hefur birst okkur og á sýningunni þá birtist bæði sagan sjálf en líka skálduð augnablik og tilfinning okkar fyrir borginni, mannlífið, hvernig hérna hún hefur byggst upp, umbreytingar, niðurrif, já, þannig að við erum að skoða svona brot af mismunandi sjónarhornum á borginna og hvernig listamenn hafa gert borginni skil í sínum verkum.
0: Og að standa hérna inni, ég vissi ekki alveg við hverju átt að búast, en þetta er mjög fjölbreytt allt saman og mörg verk sem eru komin hérna í viðbragstöðu að komast upp á veggina, að velja öll þessi verk og þurfa jafnvel að hafna líka. Þetta hefur örugglega verið svolítið svona löng vinna að bara hafa upp á þeim og ákveða hver fara inn. Sigurður, ertu til að gefa smá innsýn kannski inn í það starf hjá ykkur?
3: Já, þetta er búið að vera heilmikill undirbúningur eins og segir og þetta er bara búið að vera svo ótrúlega skemmtilegt fyrir mig ef ég á að segja eitthvað svona smá persónulegt líka, ég sagnfræðingur í grunninn, svo að þetta fór bara strax út í grúskið, maður byrja að teikna svona upp sko einhverja vörður úr sögu Reykjavíkur, allt frá bara kaupstaðaréttindunum og síðan áfram, maður er búin að vera að fletta honum Guðjóni Friðriksinni og þessum helstu kanónum sem eru í þessu og síðan er þetta bara, þetta byrjaði kannski svolítið á, út af við erum náttúrulega listasafn Reykjavíkur, þá erum við að kafa í okkar safning og þá þegar við byrjuðum á því að teikna þetta upp bara upp úr safninginni sko, þú veist, þá vorum við með hátt í 200 verk á svona shortlista, ef maður ágóður í íslensku, en síðan þarna erum við búin að ná þeim niður í kannski 30-40 í augnablikinu, en þetta er rosalega mikið svona aftur slettið svona kill your darlings svolítið, og búið að vera mjög skemmtileg umræðu okkar á milli, en síðan er þetta líka bara búið að vera svo gaman út að við erum að fá verk úr hinum á þessum stofnunum. Leið og maður hugsa þessa vörður í sögunni, þá hugsa maður hvaða stofnanir er að varðvita þetta, þessa sögu, og við erum hérna með ótrúlega flotta muni og verk úr eins og þjóðskjalasafninu, þjóðminnasafninu, við erum búin að vera mjög miklu samstarfi við ljósmyndasafn Reykjavíkur og Borgarsögusafnið, svo að þarna erum við búin að vera víða að okkur hlutum sko, og síðan auðvitað allir þessi starfandi listamenn sem við erum svona pipra sýninguna með, þetta er bara búið að vera mikið fram og tilbaka og það er ýmislegt sko sem að er með þess að koma inn í sal sem er lent upp á sko hjólavagni sem mun því miður fara síðan út aftur, svo að þetta er búið að vera mikið starf að velja og hafna hérna.
0: Ertu með eitthvað svona sársauka fyllsta verkið sem fór?
3: Já, það er mjög skemmtileg hérna, sem sagt, skemmtilegt sögulegt málverk sem eigum í safnegn af Ingólfi Arnarsinni, það sem hann stendur með fjölskyldum sinni og okkur eiginlega svona enskum fjárhundi sem að þarna er núna komið úr sýningunum, þetta við vorum komin með hérna fjóra Ingólfa og okkur fannst við vorum búin að kofvera Ingólf svolítið, en ég held reyndar að þetta verk fáið að enda í fallegri smiðju sem við ætlum að vera með hérna og fáum að þetta skemmtilega sögulega málverk. Mæli með að sjá það.
0: Markus, ég fæ kannski að fara yfir til þín. Nú erum við búin að smætta þetta niður í 30 verk. Þetta er komið hérna að veggjunum og mér finnst maður einhvern veginn svona skjótast fram og tilbaka, maður fer einhvern veginn úr einu tímabil í annað, þetta er ekki kannski línulegri röð í tíma ásinn, en það er samt að teiknast eitthvað upp, einhvers konar saga, kannski ekki sjálfra Reykjavíkur, en það er einhvers konar tengslasaga okkar við Reykjavíkur. Hver er svona þín tilfinning fyrir þessu?
4: Einmitt, það er sannlega tilfinning, þannig að þetta er minna staðreyndir og fróðleikur eldur nemi tilfinning. Það er svona það sem við höfum fengið í gegnum þetta myndmál, að listamenn og aðri sem eru að horfa í kringu sig er að fylgja tilfinningunni fyrir borginni, upplifun sinni af borginni, væntingum sínum til borgarna, draumum um borgina eða gaggrinni, og það er semst verið að beina sjónum að bæði umhverfinu, húsagerðalistinni, skipulaginu, en líka svona samfélagsstruktúrnum og hverfaskipan og þess áttar, og það sem kannski teiknast upp er það sem við síðan nefnum sýninguna, smáborg, háborg, það er svona orðaleikur þarna á milli þess að við erum jú frekar lítið þorp svona á heimsvísu, en að samaskapi höfum við væntingar að vera stórborg og svona kapital í samanburði við aðrar höfuborgir heimsins og það er þessi togstreita sem kemur mjög gjarnan fram í myndmáli þessara verka sem við erum að skoða hérna, þar sem að fólk er annars vegar að sættast bara við það við erum kannski á til dæmis í kringum 1900 bara 8000 mann sem að búum hérna í þorpinu en á sama tíma er verið að tekna háborg íslenskra menningar þar sem að væntingar standa til þess að við verðum 100,000 með háskóla og hérna allt bara eins og gerist í höfuborgunum í nágrannalöndunum og síðan svona slær þess öllu saman og úr verður svona furðuleg blanda sem að listamenn koma mjög gjarnan auga á og það eru nokkrir hérna á sýningunni sem að staldra einmitt við þar sem að við sjáum gamla tíman torfhús við hliðin á nýbyggðu háhýsi einhver svona samsláttur á milli sko stílbriða sem að teiknast upp bara alveg hlið við hlið og Reykjavík er náttúrulega svolítið svona, hún er mjög svona geðklóðin borg í stíl, getur við sagt en að samaskapi sjarmerandi fyrir vikið og það er það sem að við fáum á tilfinninguna þessari sýningu.
0: Þetta er rosa skemmtileg, maður svona hendist úr einu í annað og það einhvern veginn tekst hérna í fyrstu tölum að þessari sýningu myndi ég segja en ég var að spá hvort við getum tekið kannski pínur rúnt og kíkta eins á verkin
5: og borg mín borg ég lofa ljóst þín stræti
0: er þetta múrstinn, eða hvað er þetta hérna á gólfinu?
2: Já, þetta er hérna skúltúr sem við reyndar eigum eftir að setja upp á vegg eftir Dýrfinu Benítu. Þetta er stálskúltúr sem að einmitt líkir eftir múrstins vegg og á múrstinunum þá er sess að búið að rispa og, hérna, og setja niður svona það sem að kallast tögg sem er svona undirskrift götulistamanna eða hérna einkenni götulistamanna sem að eru að, sem sagt, að hérna, skreita borgina með vegglistaverkum og hérna og oft ýmist í leyfi eða óleyfi en hérna en þegar að maður ferðast borgina og fer að taka eftir þessum mismunandi töggum eða undirskriftum að þá hérna fer maður svona að kannast betur við þau og Dýrfinna er hérna að vinna þessi skúltur eru reyni óður til götulistarinnar og þróun götulistarinnar í Reykjavíkuborg og þeirra listamanna sem hafa sett sitt mark á borgina í almannarými með þessari hérna, með þessu tjáningaformi sem þetta hérna, að spreja á veggi hér og þar borgina.
0: Þessi tögg sem erum að sjá á verkinu sjálfu, veistu, er þetta eftir listamennina sjálfa eða er þetta byggt á nöfnuna þeirra, veistu hvað líkur að baki þeim?
2: Já, þetta er hérna, listamaðurinn sjálf, hún Dýrfinna hefur sjálf hérna, komið þeim fyrir en þetta eru svona, hérna, maður sér það alveg að hún hefur algjörlega fangað einkennismerki hvers og eins, þau sem að þekkja vel til átt að segja á því hérna, hver er hvar. Þannig að hérna hefur hún einfallega bara afritað hérna, undirskriftir mismunandi götulistamanna.
0: Svolítið skemmtilegt, þetta er einhvern veginn já, skúltúr sem hefur ákveðna svona fagfræðilega sögn en hún nær einhvern veginn að vera arkíf líka mjög skemmtilegt. Veistu eitthvað, hver er á bak við þessi tök? Þetta er allt dulnefni náttúrulega þekkiru eitthvað af þeim?
2: Já, við þekkjum einhver af þeim og þetta er kannski líka bara hérna, góður, hérna, gott tilefni til þess að, hérna, að líka virka svolítið sýningagesti og áhrifendur. Við ætlum á meðan á sýningunni stendur að vera með ýmsa svona leiki á til dæmis samfélagsmiðlum þar sem við ætlum að hérna, bjóða fólki að reyna að staðsetja ákveðin verk að, hérna, og þetta er kannski eitt af þeim verkum þar sem að við getum aðeins grafið ofan í þessar undirskriftir. Mér finnst líka að þetta verk sýna svo vel að það er ekki bara húsin og, hérna, og þetta svona opinbera vald sem að hérna, setur marksitt á borgina, heldur er það líka hérna, við sem í henni lifum og hrærumst og, hérna, og þeir listamenn sem að hérna, fara út á götur og, hérna, og ákveða að setja marksitt á borgina og borgar lífið.
5: Ég næ, ég aldrei nokkur annan bæ, síðasti vagninn í sorgan.
0: Sko, hérna erum við með, já, svolítið áferðafallegar teikningar, mjög
6: poppandi litir á þeim, myndi ég segja. En þetta eru líka allt einhvern veginn kunnulegi staðir. Hvað erum við að horfa á, Sigurður?
3: Við erum að horfa á hérna vatnslitamyndir eftir Halldór Pétursson sem að náttúrulega mjög þekktur í hérna, íslensku listalífi og þetta eru verk sem hann gerði sem þarna forsíðmyndir fyrir tímaritið Úrval á sínum tíma og þetta eru einfaldlega svona hvað, kringum 1950-60 eitthvað svo leis svona samtíma myndir af byggingum og hverfum í Reykjavík og þetta eru allt í allt 37 myndir sem að við erum svo heppin að eiga hérna í safninginni og það hafa aldrei verið sýndar áður og sér nefnilega eins og þú nefndir nefnilega litina þetta eru vatnslitamyndir það bara hafa ekki verið opnaðar áður og það er ofsalega gaman að fara að sýna þetta og við erum að meðst að fara að sýna þetta í smá svona hotni hérna með hérna, háborgarmyndina Guðjóns Samúelssonar hérna, sem margir þekkja kannski frá það kom hérna út mjög vinsælt bók Reykjavík sem ekki varð og þá var þetta einu svona aðal myndunum þá er hérna, Guðjón og fleiri voru með þessa hugmyndir með þessa háborg á skólvaruholtinu með eins og Markus sagði á hann með kirkjunni háskólanum og listasafni og þetta hotn er svona hugsa svona aðeins, við verðum með aðeins dimmri ljósin hérna og það verðum með þessi viðkvæmi verk og síðan erum við með á skjá hérna á móti að það er svo skemmtileg saga og það er eitt af þessu samstarfsverkefnum sem við verðum með ljósmyndasafni Reykjavíkur, Borgarsögusafni er að það var maður sem var féhirðir Reykjavíkuborgar sem heit Sveinn Þórðarson sem hans Reykjavíkuborg svona undir svona, hann var að klára sinn bara starfsfyril, keypti handunum myndavél og hann fór alla borgina og tók hátt í 2000 ljósmynd af húsum, alltum, stökum húsum og við tókum svona valur, þetta er 400-500 myndir sem rúlla hérna og strax þegar ég byrjaði bara að sína hérna fólki, hérna samstarfsfólki mínu þá voru tveir sem fundu húsin sín svo ég held að það verið rosa gaman verið fólk að koma hérna og sjá mögulega húsin sín í kringum, kannski, já, 1970 eitthvað svoleiðis og síðan erum við með í þessu hotni líka eina mynd eftir Daniel Magnússon og hún er svo skemmtilega, hún heitir Outlandis og ég hvet fólk til þess að koma að skoða þessa mynd sérstaklega út af því að hún virðist ekki vera úr Reykjavík, hún virðist eiginlega ekki heima í Reykjavík og þetta er ljósmynd sem virðist samt eiginlega eins og það sé olíumálverk og þetta er svona, þetta er eitthvað uppáhaldshotnunum mínum í sýningunni sko.
6: Einmitt, þetta er ótrúlega mynd og einmitt, ég myndi aldrei giska að þetta væri í Reykjavík svona fyrstu tölur. Færum okkur hérna aðeins innar í rýmið.

0: Markus, við erum komið hérna alveg hinum megin í rýmið. Þetta er rísa málverk sem við erum að horfa á. Hvað er þetta?
1: Þetta er nú hvorki meira enn að minna heldur en stærsta og dýrasta listaverk sem að fara, kom fram á sínu tíma. Þetta las ég um það í blaðagrein sem að við tala við listamann. Þetta er Jón Engilberts og hann var fengið þess að mála sem sagt listaverk sérstaklega fyrir borgarstjórn til þess að myndskreita fundarsal borgarstjórnar kringum 1960 Skúlatún. Og þess vegna er það svona furðulegt í laginu, það er svona halli sem að fylgi þakinu í fundarsalum. Og listamaðurinn fékk sem sett á þetta verkefni og ákveður að mála svona semi-abstrakt mynd sem að túlkar á einhvern hátt sjávarfang og veiðar og höfnina vegna þess að hans mati var sem sett sjávarútvegurinn undirstaða borgarinnar og einkenni borgarinnar að sjávarútvegurinn var svona identity sem að hann vildi tjá inn í þessu samhengi, þessu pólitíska samhengi og það er ekki oft sem að maður fær tækifæri til þess að sína verka þessum toga því að þetta er svona dálítið furðulegt þannig að okkur þótti virkilega gaman að því að nota tækifæri núna þegar við erum að grannskoða sögu Reykjavíkur og skoða hvað við eigum í safneigninni sem listasafn Reykjavíkur að draga fram svona hluti sem við kannski fáum ekki tækifæri til þess að sína almenningi og ég held að þetta sé eitt af þeim verkum sem fólk verður forvitið þetta er ekki sést núna og náttúrulega var alltaf inn á stofnum sem að kannski fólk sótt ekki heim og er núna sýnt í fyrsta sinn hérna í samhengi myndlistarinnar með öðrum verkum og þar sjáum við verk sem að kallast á við pólitískt vald, við erum hérna með borgarfulltrú og portrétt náttúrulega borgarfulltrú og það er náttúrulega heilmikið til af sko myndmáli sem tengist bara svona yfirvaldinu en það er líka myndmáli sem tengist svona róstri og mótmælum og ólgu vegna þess að borgin er náttúrulega ekki bara samfell saga vinátt og kærleika, heldur líka átaka, ekki síst og þær eru líka sem sagt einar vinnandi stjettir listamenn hafa nú gjarnan beint sjónum sínum þangað ekki bara að upphafningunni og hátíðleikanum heldur líka sko daglegu stríti og okkur finnst gaman að finna hérna dálítið mikið af áhugaverðum verkum sem sína amstur niðri við höfn eða í þvottalaugum eða við kolaburð eða við vatnsburð eða annað þess að það meira segja einn þungklifjaður voltberi komin þarna á stríða.
0: Við erum með konuna við lækin og voltberan hlið. Þetta er skemmt að spyrja, þetta er svona pólitíska hotnið eiginlega sem við stundum þá hér í eiginlega.
1: Já, borgin er náttúrulega mörguð pólitík alla daga frá upphafi þegar ákveðið var að þetta skyldi verða kaupstaðir með kaupstaðir réttindi, það er náttúrulega pólitískt ákvörðun úr 1786 og síðan er þetta bara samfell saga pólitíkur og valdabaróttu og ströggls og ekki síst líka fjármags. Þetta, við sjáum það hérna líka á stórum kafla sýningar en það sem við erum að skoða uppbygging og niðurrif að þarna hafa tekist á alls konar svona kapitalísk sjónarmið.
0: Byggingakraninn mjög mikilvægur á þessa sýningu. Mætti ég spyrja út hérna stól? Við erum með hérna stóli í miðjunni í pólitíska hotninu sem búið að binda hérna aðeins fyrir. Sigurður, hvaða stóll er þetta?
2: Já, þetta er bandið er náttúrulega að minna okkur þarna sýningastjórn á að vera ekki setast í hana sem þetta er safngripur en þetta er semst hönnunagripur sem kemur og fengum að láni frá hönnunasafninu og var í borgarstjórnarsalnum. Þetta er semst möbla úr því svo þetta okkur fannst þetta tengjast aðeins inn í eins og verkið þarna sem við verum að sýna og síðan verum við annað textilverk líka af Ingólfi Arnarsinni þau hengu líka alveg vold og stór sem eru hérna hinn megin við vegginn svo það er svolítið svona tengingin sem þetta er og við vildum líka svona aðeins grubla í hönnunarsögunni og við vorum komin mjög djúft í allskins króka og keima og þetta er svona eitt keiminn sem við lendum á að okkur þótti forvitlegt að bera á borð.
0: Hann með flottir. En ég held ég hafið ekki lengra að sinni. Sunna, Markus og Sigurður, takk kærlega fyrir að gefa mér innsýn inn í sýninguna.
3: Takk fyrir kærlega okkur.

Halla Harðardóttir tók saman úrval vikunar úr Víðsjá. Góðir hlustendur, næst í næturútvarpi í boði náttúrunnar. Hjónin Guðbjörg Gissuradóttir og Jón Árnason koma sér upp lífrænum matjústargarði í sælureit sínum í Kjós og fá ráðleggingar og hugmyndir frá sérfræðingum á sviði ræktunar matjústa. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2011.

0: Rabarbarinn verður alls ráðandi í þættinum í dag en það eina matjurtin sem hefur látið á sér bera í matjurtagarðinum í allafana okkar matjurtagarði þar sem aðverð þessu kalda sumri. En þessa stórmerkilegu nytjaplöntu sem kom fyrst til landsins fyrir rúmum 130 árum en nú að finna í nánast öllum bakurðum landsins, börnum og fullorðnum til yndis og ánægju. Til að undirstrika mikilvægt hlutverk rabarbarans í flóru landsins verður dagur rabarbarans haldinn hátíðlegur í fyrsta skipti í Árbæjarsafninu næstkomandi fimmtudag klukkan 3. Við ætlum að fræðast nánar sögu rabarbarans, hvað verður á dagskrá sjálfan rabarbaradaginn og í kjölfari munum við rifja upp mörg áhugaverð samtöl rabarbaran úr fyrir þáttum þar sem hinar ýmsu rabarbarategundir eða yrki koma fyrir, gómsætar uppskriftir og viðtal við eina rabarbarabónda landsins. En við byrjum þátt inn í bakgarðinum hjá henni Áslaugu Helgadóttur, prófessor við Auðlindadeild Landbúnaðarháskóla Íslands að Keldnaholti, en hún ein af hvatamönnum þessa merkilega dags, degi rabarbarans.
1: Já, já, þetta svona nýtt sem við erum að prófa og frumkvæðið eiginlega það að við hjá Landbúnaðarháskóla Íslands, við rekum eitthvað sem við köllum erðalindasetrið.
0: Já.
1: Kannski veit nú engin hvað þetta
0: Nei,
1: er.
0: Nei, það ágætt að heyra þessu betur frá því.
1: Já, og erðalindir, það eiginlega það sem að við byggjum okkar afkoma á vegna þess að það erðalindirnar það sem að gefur okkur matinn og klæðin og skjólið, getum við sagt. Hlutverk þessa erðalindasetjus er eiginlega að halda utanum þessar erðaauðlindir sem við eigum hér á Íslandi. Og það sem man kannski fyrst og nærtakast að nefna er bara húsdýrin okkar. Það er það sem fólk kannski skilur best.
0: Já.
1: Og það náttúrulega við byggjum okkar landbúnað á þessum gömlu búfjárkynjum. Náttúrulega kýrin og sauðféð og hesturinn sem allir þekkja og geitinn meira að segja.
0: Já.
1: En síðan það allskyns aðrar erðaauðlindir sem við þurfum að hugsa.

0: sum og það náttúrulega plönturnar sem að kannski undirstaða matarins sem við borðum. Og við eigum kannski ekki svo merkilegar erfðaauðlindir hér á Íslandi, svona hvað var það plönturnar. En það eru þó nokkrar tegundir sem við þurfum að passa upp á sérstaklega.
1: Já.
0: Og það er svona sem eru matjurtir. Og það er rabarbarinn og það er gulrófan sem er kannski það sem vettum að nefna sérstaklega sko.
1: Já, það er svolítið merkilegt með þær, því að þær hafa ekki fengið svona þann sess sem þær eiga skil.
0: Nei, þannig að við svo sem berum ábyrgð á að passa það sem að hefur borist hingað, þetta náttúrulega ekki svo sem upprunalegt hérna í landinu náttúrulega, heldur er þetta eitthvað sem var flutt inn fyrir margt löngu og hefur öðlast sess, getum við sagt, og hefur plumað sér ágætlega. Þannig að við eigum hérna plantur sem að þrífast vel hér á Íslandi. Og við þurfum að passa þær sérstaklega vel. Og þetta má segja svona, er svolítið í anda þess sem hefur verið að gerast sko, hérna, í kringum okkur á Norðurlöndunum. Og fólk kannski hefur heyrt talað eitthvað fyrirbæri sem heitir ný norrænn matur, ný nordisk mat á skandinavisku. Og þetta er einmitt það sem menn er að reyna að gera og þetta er náttúrulega svolítið núna komin hreyfing í kringum þetta að reyna að nýta það sem næst manni er. Að vera ekki að flytja mat langan veg og þetta hefur virkilega slegið í gegn sko á Norðurlöndunum og ég held að við ættum að reyna að gera þetta hér líka og hvað getum við gert úr því sem er næst okkur og það er náttúrulega þetta, þessar plöntur sem við eigum eins og rabarbarinn og gulrófan og kartablan náttúrulega, kannski ef við nefnum hana líka sérstaklega.
1: Hún fekið mitt var ekki dagur kartablunar?
0: Jú, það var alltaf ár kartablunar.
1: Já, þeir fekið heilt ár.
0: Já, þeir fekið heilt ár, sko. En rabarbarinn er mjög merkileg planta og hún er ekkert búin að vera hérna óskaplega lengi, sko. Hún kannski kom fyrir 130 árum, ég það hef verið Sýrbekk landlæknir, svo merki maður sem flutti hann fyrst inn og fór að dreifa hann svolítið landið, sko. Og hann var flott mjög vinsæll vegna þess að hann þurfa eins og ef maður fer bara landið þá sér maður við að gamla rabarbara garða í kringum bæi eða við bæi.
1: Klassíst.
0: Alveg sko og hann náttúrulega getur orðið mjög stór ef hann ekki sint sko það þarf að skipta honum endur nýja reglulega. En rabarbara maður náttúrulega nýta líka á mjög fjölbreyttan hátt og sérstaklega menn eru farnir að gera þetta eins og á Norðurlöndunum í tengslum við þetta nýju matamenningu þar.
1: Já.
0: Og maður getur séð í uppskrifta bókum frá þeim margt mjög skemmtilegt en menn þekkja náttúrulega sko, það var kannski vinsalasta sjóður honum graut og menn eru mér hrifnir að rabarbara grautnum ég hef aldrei verið hrifn á honum og síðan var alltaf svo rabarbara súpa og mér fannst það nú heldur skárra því ég fekk það með tíbökum síðan náttúrulega bara sulta og þessi klassíska þessi mjög soðna rabarbara sulta sem er næstum því svört og menn eru ekki mjög hrifnir af það er þetta að gera miklu skemmtileg rabarbara sultu og ég hef alltaf gert það þannig að ég blanda saman smá jarðarberjum út í rabarbaran þegar ég síð sultuna og það verður alveg himnesk sulta, mjög góð
1: það er bara sko mánuð líka því nú á svona matjurtar mörkuðum sem hafa verið að svona þau verið að fjölga, þá er alltaf orðin svona fastur liður sultukeppni og það er alltaf einhvern veginn rabarbara sulta sem að vinnur
0: Já, hún er líka bara svo góð en það er kannski, hún batna með því að bæta eitthvað smá út í hana náttúrulega, því hann er svo súr
1: að
0: það er mjög gott að fá einhver svo jarðaberinn aðeins þess að slá á þetta súrabragð sko. Og svo geta með náttúrulega búið til rabarbara saft og rabarbara vín og bara endalaust sko. Það er bara humdaflið, Og það sem okkur dætti í huga að gera, að vekja athygli á þessari merku tegund, það var að vera með þennan dag í Árbæjarsafni og fáum Árbæjarsafn til liðs við okkur vegna þess að þau hafa áhuga því að reyna að koma upp garði með þessum gömlu garðplöntum, bæði náttúrulega kannski blómplöntum og líka einhvers konar matjurtum sko.
1: Já.
0: Og við berum ábyrð á þessu gamla safni rababaran sem við höfum safnað. Það er semst leynist víða gömul yrki rababara sem hefur borist í landsins. Og erða nefnd landbúnaðarins ber ábyrð á því að varðveita þetta. Og við höfum gert það í grasagarðinum í Reykjavík.
1: Já, það eru þessi yrki.
0: Já, það er þetta safn. Það getur fólk komið að skoða mismunandi yrki. Ég veit ekki hvort að fólk má smakka, kannski veit ekki.
1: Já, það er alltaf ekki að uppskjöru deginu.
0: Já, geti verið sko. Þannig að Árbæjarsafnið hefur mikinn áhuga því að reyna að koma upp samskona safni hjá sér og við erum mjög ánægð með það erðanefndin.
1: Vegna
0: þá er þetta svona já og líka þá erum við bara ennþá öruggari með þetta ef við erum á tveimur stöðum. Þannig að við ætlum sérst að vera með þennan dag sem er bara síðdegis 30. júní og ætlum að fá fólk til okkar sem ætlar að segja okkur aðeins frá sögu rababarans á Íslandi.
1: Já.
0: Vilmundur Hansen ætlar að gera það. Og svo ætlum við að fá konu sem heitir Brynhildur Bergþórsdóttir sem ætlar að svona vera með einhverjar hugmyndir hvernig þetta nýta hann.
1: Já,
0: mjög gaman. Og svo til þess að svona draga fólk að þá ætlum við að bjóða fólki að koma með bestu bökuna sína, rababara bökuna.
1: Já.
0: Þannig að í staðan sem vera með sultukeppni að þá ætlum við að vera með sko bökukeppni. Og þá getur fólk komið með rababara bökuna sem það kannski á hver sína uppáhalds uppskrift eða finna einhverja góða uppskrift og síðan verður svona smá óformleg keppni hvað baka smakkast best.
1: Það er mjög snöð, það er mjög spennandi, mann þarf að fara, mann þarf að koma.
0: Já, við þurfum bara að koma og vera með okkur sko, það getur verið mjög skemmtilegt. Þannig að við möttum að sjá hvernig þetta reynist sko og hversu margir koma.
1: En þetta, og hvenær hefst þetta?
0: Þetta er, viljum að hafa þetta bara svona stutt og laggott frá 3 til 5.
1: 3 til 5?
0: Já, 3 á þessum 5. degi.
1: Þetta er 5. dag?
0: Já, 30. júní. Og þetta verða 3 stutt erindi, ég ætla aðeins að segja örstutt bara um þessar erðauðlindir okkar, hvað þetta er, þannig að fólk átti sig á svona samhenginu og síðan koma þau með örstutt erindi og svo í lokin allir við þá bragða saman að þessum bökum sko.
1: Þannig að fólk bara hvernig fólk þarf að mæta og mæta með rababara
0: bökuna, já, einmitt í farteskinu.

0: eins og framkomi viðtalinu við hana Áslaugu þá er Rappabarasafn Landbúnaðarháskólans geymt í grasagarðinum í Laugardal. Við fórum í grasagarðinn síðastliðið sumar til að skoða þessi mismunandi rappabara yrki í fylgd Auðar Óskarsdóttur garðyrkjufræðings. Við byrjum þá því að fá nokkur góð ráð. Því satt best að segja að þá hefur rappabara ræktin í okkar garði gengið svona upp og ofan.
1: Það er auðvitað mitt. Nú erum við stödd hérna fyrir saman mjög svona fjölbreytt rappabara beð.
2: Já.
1: Og rappabara er nú eitthvað sem að maður svona hefur aldrei hugsað neitt vona mikið úti þegar maður, þetta bara eitthvað nóks í garðinum heima á mömmu og hérna. Já. Það er miklu meira í að spunni heldur en maður, heldur.
2: Já, akkurat. Hann getur einmitt vaxið við ólíklegustu skilyrði. En hann vex svo sannarlega betur ef honum gert gott til. Og það er mjög gott að setja á hann skít á haustin, setja bara vel yfir beðin. Og þá fáum við örugglega betri uppskeru.
1: Sem hann hefur þá bara yfir?
2: Já, sem hann hefur á sér og brotna niður bara yfir veturinn. Og við þurfum líka að tryggja honum svolítið gott afrennsli. Ef við spáum í gömlu rappabaragarðana hjá ömmu og afi í sveitinni, þá voru þeir gjarnan í smá brekku sem snerum móti sól og sumri.
1: Já.
2: Og þarna voru kartöfluna líka og þetta vissi þetta blessaða gana fólk á þess að hafa verið í garðyrkjuskóla. Og þetta náttúrulega bara partur af þessari visku sem garðyrkjan er. Þetta stundum við talað grænar hendur en þetta þarf kannski að vera svolítið græn hugsun.
1: Já.
2: Já.
1: Nú er þetta sko, þetta er mismunandi tegundir. En ekki heitir þetta allt bara rappabari, ég meina, hefur þetta eitthvað svona nöfn?
2: Þetta er mismunandi yrkisnöfn og þá hefur verið að vísa til þeirra staða sem að rappabarinn fékkst frá því þetta er klónasafn sem að er til á keldum og keldur eiga þetta í rauninni og það er til dæmis eitt yrkið heitir Vaskot og kemur þar leiðandi frá Vaskoti og annað heitir Mývetningur og kemur þaðan nú eitt yrkið heitir Ráðherrafrú bara eftir hérna konu ráðherra sem að bjó út á landi og svo er hérna yrki sem að heitir Bjarnardalur og Hveravellir svona sem dæmi en svo eru gömlu góðu yrkin eins og Örli Redd það er náttúrulega bara þetta gamla yrkisheiti og hann hefur bara fengið að halda því
1: Og þú þér eitthvað uppáhald í þessu?
2: Já, mér finnst rauði rappabarinn bara flottastur sko Ég get ekki það gert og þessi Örli Redd er eitthvað sem ég myndi gjarnan vilja eiga umfram aðnað sko
1: En er eitthvað sem er, hvað heldur það að sé algengjast í görðunum? Þetta er náttúrulega bara komið út allt þannig
2: að Já, kannski... þetta er komið út allt og þessi rappabar sem við sjáum í görðum við það er mjög erfitt að greina svo sem hvaða yrki það er
1: En það er kannski annað líka, sko, ég vani í garðinum sko, hef mig á mínum fóröldrum þá voru rappabarðin alveg óhemju stórir
2: Já
1: Það er ekkert endilega vísbynding hvaða yrki það er. Það er bara, vaxtaskilirinn eru þá kannski betur. Þegar sumstæður eru bara litlir og...
2: Já, jú, veistu það, ég myndi nú halda að það væri yrki sem réði miklu þar um. Við höfum hérna raðað þannig hérna í garðinn að því austar sem við komum í beði, því grófari er rappavarinn og grófvaxnari og hávaxnari. Og það er hérna þessi hveravellir, hann er til dæmis mjög stór, mjög hávaxin og stór og bjarnadalur. Þetta er svona þess tveir sem eru hérna austast og þeir eru ábændi mun stærri. Það er sami áburður og sami jarðvegur og sömu skilirði sem er vaxa í allir hérna. En vestast er smágerði rauði rappabarinn og það fylgist nánast að liturinn og grófleikinn. Þessi smágerðari er rauðari.
1: Já, ég tekið til því.
2: Já. Þannig að þetta er yrkismunur og þannig að við getum alveg hitt sagt okkur að jú, við þekkjum Örli Redd eða þessar rauðutegundur þegar við sjáum hana og Örli Redd er oft kallaði vínrappabari og hann þykir svona standasoldið uppur og ég get alveg samþýtt það. En þetta með grófleikan og mismun á rappabaranum að hérna í rappabaranum er epla og oxalsýra sem gefur þetta bragð sem að sumir vilja og aðrir ekki. Og það eykst svolítið þegar líður á sumarið og þetta bragðir svolítið mismunandi líka á milli yrkja. Og þannig er þessi títnefndi Örli Redd svona í miðlungs og miðlungsstíði varðandi epla oxalsýru og mjög góður.
1: Varðandi sko þegar maður er að setja niður rappabara er að því að hann einhvern veginn viljast vera til út allt.
2: Já.
1: Sko segjum að maður er einhverja ættinga sem að eiga einhver rappabar út í garði, ég meni hvernig fer maður að því, þú veist hvað er maður að taka heimessi til þess að sitja í garðin og ég meni á hvaða tíma er það best?
2: Sko það talaði maður að það sé best að gera þetta á haustin og þá hugsanlega þarf þetta yfirvetran eða tryggja honum gott skjól og hérna, já, sem notalegastan stað yfir veturinn. En ég þori alveg að mæla með því að skipta honum á vorin, bara snemma, og ég til dæmis þarf að gera það núna. Og þá tekur maður svolítinn bút af, þannig að maður getur tryggt að maður sé öruglega með góðan bút af rót og maður sé með sko lágmark 2-3 brum.
0: Og það skiptir engu máli hvort að þú sko stingur í gegnum rótina þannig?
2: Nei, ég kem til með að stingi gegnum rótina því að hún svolítið svona hnaus og svo bara kíkja aðeins á það sko hvort að ég ekki með þokkalan bút af rót og eins og ég segi þessi brum sem eru náttúrulega nöðsynlega vaxtabrum og þá ég með heila blöndu og þegar við setjum svo þessar smáblöndur niður aftur þá mega það svolítið fara dýbra í jarðvegin það má vera alveg svona 5 cm lag og moldarlag ofan á bruminu sko þannig að mega fara svolítið sem þess að dýbra heldur en þar voru og svo þurfum við að gæta þess að við fáum enga uppskeru eða skulum ekki ætla okkur inn að uppskeru fyrsta sumar það heldur leifa bara rababaranum að vaxa og vinna rótin í gagn og á öðru ári þá getum við tekið svona cirka helmingin og svo getum við farið að fá betri uppskeru
0: Já, þetta ekki svona eins og salati sem að bara sáðu niður á vori og allra fara að borða það síðan
2: Akkurat, þetta náttúrulega fjölar planta og hún búin að vera gríðalega lengi í ræktun og það talaði að kínverjar hafi notað hana fyrir 5000 árum sem lækningablöndu en það var sennilega 18. öld sem að hérna við fórum að nota hana svona mikið sem matjurt og hún svo sannlega holla góð getum borðað bæði blöðin og stilkana og meiri segja rótina þó ég hafi nú ekki smakkað hana en blöðin þurfum við eiginlega að nota þá þegar þau eru ung og nota þau þá bara eins og salat eða ísalat
0: Ég bara svona fyrsta vorið þá
2: Já Og það eins með rababarann sjálfan, mér finnst hann bestur svona í lok maí, svona fyrstu silkarnir. En þá þurfum við að gæta þess að taka ekki nema svona helmingin af plöntunni, ekki taka alla leggina strax þó okkur langi til þess að fá mikla uppskeru. Því að hún skila sér aftur, það mikið betra að taka oftar á honum og skilja alltaf eftir eins og cirka helmingin af silkarnum.
0: Okay. Svona
2: fram að síðustu uppskeru.

0: Ég veit ekki hvort það nostalgía eða löngun í súran rababara sem gerði það verkum að okkur Jónsa fannst ekki hægt að vera með matjurtagarð án þess að vera með smá hort fyrir rababaran. Þannig það hjá mömmu og þannig var það líka hjá tengdamömmu. En við vinnslu þessar þáttar komist við að því að rababarinn ekki bara ræktaður í bakgörðum, heldur er verið að rækta hann í atvinnuskinni og uppskýran veginn í tonnum. Við rættum við Dóratöðu Lúbekki eða Dóru eins og hún oftast kölluð, en hún stundar búskap á Löngumýri á Skeiðum á samt manninu sínum Kjartani Ágústssyni. Þar rækta þau selja og framleiða áhugaverða vörur úr þessari klassísku plöntu.
1: Já, Dóra. Hvernig að vera rababarabóndi?
2: Já, það góð spurning. Ég einlega veit ekki, þetta gerist bara fyrir tilviljun og rababarinn mjög þægilegur. Maður hefur svo sem verður ekki mikið varðið hann svona yfir veturinn og hann rétt að poppa upp núna. Og svo bara höfum við bara reynda að nýta hann sem best og þar sem við höfum nóg mikið á honum á bænum þar sem við búum, þá bara einlega ekki hægt að horfa bara á hann og gera ekki neitt með honum og þetta þannig að á Löngumýri þar sem við búum þá hefur við rækt að rappa bara í fleiri ára tugi og þetta ekki ég sem á heiðurinn að þessu heldur en í raun sambýlismaðurinn minn og fjölskyldu hans eða foreldra og hérna amma og afa hans sérstaklega sem komu þessu garði á upphaflega. Og þetta í raun orðin hefð á þessum bæ og við erum svona flutt aftur á hans slóðið svo sem og vorum að velta fyrir okkur hvað við gætum svo gert meira með hann nema bara að taka hann upp og selja hann beint í verksmiðju.
1: Hvað er þetta stór garður í mig? Hvað er þetta mikil rækt sem að fyrir mig í gangi?
2: Þetta örugglega hektari eða eitthvað meira. Í það heila skiptist í tvo hluta, einn gammalt garður og svo einn sem við höfum svona verið að stækka smám saman. Það er örgulega svolítið að minnsta kosti hektari, myndi ég að halda. Ég er svo sem aldrei mælt það.
0: En hvernig rækta maður svona upp einmitt svona svæði? Menn að takið afleggjara eða sáiði eða hvernig gerist það?
2: Við höfum svona tekið bara af gamlum plöndum og svo hefur líka verið að reyna að sá en maður veit aldrei hvað maður fæir raun út úr þessu því að rababarinn það mjög erfitt í raun að reynrækta rababara úr fræjum og þetta ákvæmi sem við erum með það bara stórt og mikilt að gefa góða uppskeru þannig ég held að við erum betur sett með að taka bara plöndur í sundur og fjölga þeim þannig en við höfum ekkert gert yfirdrifið mikið að þessu síðustu árin við erum svo sem tiltölulega nýflutt aftur og erum svona að reyna að koma þessu í eitthvað þannig horfa með að getum bara að rækta áfram.
0: Já. Hvað er þið með einhverja ákveðna tegund? Veistu hvað um það?
2: Sko ég ekki alveg búin að greina það.
0: Nei. Bara,
2: þetta er þessi hefðbundni sveita rababari.
0: Já.
2: En við höfum líka stundum keypt af öðrum og höfum fengið afkvæmi sem við höfum ekki séð áður. Þannig það alveg vegt að rannsaka það betur og ég hef alltaf ætla að koma akkurat með plöndu hingað í garðin til að láta græna það betur. En þetta þessi hefðbundni sveita rababari sem er víða. Þetta ekki þessi rauðu vínbera rababari. Þetta hann mjög sver og stór og verður svona alveg bara svona vel upp úr miðjumanns þegar maður er að taka hann upp.
1: Svona einn og hálfur metri hér leikur?
2: Nei, svona metri örugglega. Bara svona viða mikill.
0: Og eru þið að taka hann upp yfir allt sumarið eða er það meira
2: stemmáls? Ja, þetta eru einlega tvær uppskýru tíma. Fyrsti byrja núna svona upp úr miðjum júní. Það bara fer eftir bæði veðurfar og rigningu. Rigningin hefur svo mikið að segja. Þannig að maður bara getur horft á hann stækka ef það er bara nægilega hlýtt og nægilega mikið vökvi. En svo kemur setni uppskeran bara rétt fyrir frost og það getur verið einhvern tíma í endan ágúst byrjun september. Mm. En setni uppskeran er aldrei eins mikið. Mm. En það er samt ágætt að taka það.
0: Og takið þið eins og þess að vorin, takið þá upp bara alla nafabaran eða skiljið eftir?
2: Nei, við tökum hann bara einlega allan en maður þarf alltaf að passa sig að skemma ekki miðjuna hjartað á plöntinni.
0: Mm.
2: Sem sagt, þannig kann vexa alltaf upp úr miðjunni aftur og við látum svona nýjustu, minnstu stilkana bara eiga sig og hann fljótur að taka við sig aftur en hann þarf svolítið mikið áburð. til þess að maður nái almennlega uppskeru ár eftir ár ef þú nýtur hann alveg svona til agna eins og við gerum.
1: Hvernig áburð notuð þið á rababaran ykkar?
2: Við notum alltaf bara skít enda þetta allt saman lífrænt vottað og þá má alltaf ekki nota neitt gerfi efni til þess að bera á en það þarf talsvett mikið skít til þess að halda dampin.
1: Þetta er svolítið stór svæði sem þið eruð að rækta á. Já, er þetta einhver tonn sem eruð að tína upp á hverju sumri eða?
2: Það er 10 tonn, já, þetta er svona, já, svona kannski upp í 8 eða 10 tonn.
1: Wow. Og hver sér um að tína rababara?
2: Það er nú akkurat vandamáli það, já, við höfum svona reynt ýmislegt því að þetta er bara törn. Svona þriggja vikna törn og það er stundum ekki auðfundið. Við höfum reynd að fá vinnuskóla, við höfum reynd að fá hérna að ráða krakka og líka fulltónið úr sveitinni. En svo erum við líka í svona alþjóða samtökum lífrænna bændur og höfum verið svo heppin að fá sjálfsbólið til að leggja okkur lið á þessum vinnuðu samasta tíma og við höfum verið heppið með það að krakka hafa bara komið og verið hjá okkur kannski veiku 10 dagi og hjálpa bara fyrir húsnæði og fæði.
1: Já, koma þá erlendis
2: það? Já, þannig að þetta hefur bara verið mjög mikið fengu og svo erum við náttúrulega sjálfið þessu.
1: Já.
2: Alveg á fullu.
1: En þið notið sér satt stilkana, hvað, notið þið blöðin þá líka eða?
2: Nei, blöðin eru í raun tekin af beint út á akrunum og þau eru líka getur nýtt þau til þess að hérna þekja bara
1: jarðvegin
2: og það bara heftir algjörlega illgresið. Svo hef ég notað þetta stundum líka til að búa til seið og maður getur líka sett þetta á aðra plöntu til þess að eitra og þetta eru svona náttúrulega aðferði raun sem alveg samkvæmt lífrænum reglum sprauta hérna gegn lúsum. Ég veit reynda ekki hvað þetta er alveg rétt en maður getur prófað það, en þessi blöð bara per se eru það stór. Ef þú setur nokkur lög þá þekur þetta alveg illgresislögun og þetta, við höfum oftast bara að setja niður og svo helst bara akurinn nokkurt megin reynd.
3: Já, snið.
2: Já.
1: Og er svo bara rakur undir blöðunum og
2: já, þetta er náttúrulega að virka, þetta er náttúrulega brotna niður og virka í raun eins og ábyrð svo líka setna við, en það er bara það mikið síra í þessum blöðum líka að þetta drepur svolítið niður og svo þetta er náttúrulega líka út af því að þetta eru stór blöð, þau bara hylja jarðvegin, þannig að þetta bara fer allt í hringrás aftur.
3: En hafið þið eitthvað að nota sko rótina eða það er síðan neðsta bútin í sinum hvíta, eitthvað sérstaklega eða fer hann bara með?
2: Sko við höfum gert smá tilraun og þetta er náttúrulega þekkt sem rabba bara perur, það er mikið notað í gamla daga og ég gerði tilraun bara að gamni í fyrra, tók það með á einn markað og það rann bara út og það vakti mikla svona gamla minninga hjá fólki. Já. Og í sölduna sem við erum að gera sjálf til að selja þá læt ég þennan hvíta bút vera með því það er líka svona náttúrulega hleypir í þessu en það sem við erum að selja í hérna framleiðslu hjá öðrum sem við vilja þetta yfirleitt ekki og ég hef einlega enga skýring á því.
1: En veitum við hvað sagði þér?
2: Svalandi, rababara safa sem við erum alltaf þessi endi, við erum til dæmis alltaf með alls konar rababara kökur á bóðstólum heima og svo er hægt að búa til síróp úr þessu og eða saft afskaplega svalandi gababara safa sem við höfum oft á sumrin.
3: Já, hvernig gerði hann?
2: Það eru líka ýmsu uppskriftir til en aðalega er það náttúrulega bara að þú hérna setur svolítið sýkur og það gerir mann menn bara eftir vild hvað vilja hafa þetta súrt eða sætt og hversu mér er sírupkennt það er hvort þú fer að sjóða það eða hvort þetta er meira svona fest. Svo bara setlast safin af og getur líka pressa hann úr og blanda með vatni og þetta er afskaplega svalandi á sumrin.
3: Já,
1: þetta er alveg nýtt.
3: Næla okkur í svona uppskrift.
2: Já.
3: En hvað annað, ég hef heyrt af þessu rababara salgæti eða karmelum sem að
2: sem er að framleiða.
3: Já,
2: þetta var í raun sko þegar við komum aftur á Löngumýri þá kom listaháskólan til okkar og bauð okkur upp í dans í verkefni sem heitir hérna stefnumót listaháskólans við bændur og þá vorum við búin að keyra þetta verkefni einu sinni áður og voru að leita nýjum þáttakundum með nýtt ráefni sem þau hefðu ekki nýtt áður og rababarinn var fyrir valin og okkur fannst það bara mjög tilvalin því við vorum hvorti erfarin að spá að gera eitthvað meira úr honum og svo virkaði þetta verkefni þannig að voru nemendur og kennara í listaháskólanum ákveðin hópu sem stóða þessu ásamt Matís og svo hópi af meistara kokkum og bökurum sem voru í raun svona það veit það var svona þverfæli nálgun á spurningunni sem var varpað upp og hugmyndin af karamellunni vaknaði því að ég geri alltaf fíblasíróp og þegar þau komu til okkur í vettvangsferð þá var ég með einhverja krukku en það var svolítið hart í þeim þetta var svolítið svona karamellu kent og dætti hug að gera þá bara einfallega að rappa bara karamellur en þetta var mjög langt þróunaferli sem var þá í lókin til þess að við erum að framleiða í dag þessa karamellur og þetta í raun toffi svona hefðbundið en það rappa bara ofan í þurrkuð formi og það mætast súrt og sætt og hugmyndin var svolítið sko ef þið muni í bensku þá voru þið kannski með sýkukar og rappa bara ofan í dýrt og svo bara mætast súrt og sætt og þessi hugsun var svolítið á bak við þróunin á karamellunni og svo er þetta náttúrulega hannað alveg allar leið sko karamella lítur út eins og rababari það rababari ofan í þessu pakningin alveg í stíl og svo lítur þetta út eins og rababari utan líka þannig að þetta svona svolítið listaverk og afskaplega bara gott finnst mér þó ég sé búin að stússast í þessu núna í tæp 2 ár
3: en hver framleiðir þetta?
2: Við
3: framleiðir þetta sjálf?
2: Já, bara heima á Löngumýri það var þannig við byggjum í raun framleiðsluhús og eldhús í tengslum við þessa pælinga að gera eitthvað meira og koma þessu í almennlegt form og þá var bara til löggilt eldhús og samþykkt framleiðslurými og allt þetta þannig við vorum í raun í starthólunum þegar listaháskólan kom til okkar og svo framleiðum við líka sultur og fíblasíróp og þetta náttúrulega ekkit rísastort en hefur bara verið alveg ágætt.
3: Já, hvar eru þið að selja þessar sultur og fíblasíróp?
2: Það komin í sölu svona víðar bæði hérna í Reykjavík, til dæmis í Vínberinu, í Ostabúðunum, í Búru og hérna í Yggdrasíl og Melabúðinni, flugstöð og á ýmsum ferðamannastöðum, bæði á Suðurlandi og Völdumstöðum á Vestfjörðum og Vesturlandi og fyrir Norðan. Og það greinilegt að þetta mælist ekki svo illa fyrir, þetta svolítið tækifæri skjöf og líka svolítið fínt fyrir ferðamenn að taka með, en það erum við komin með umbúðir á ensku, þýsku og íslensku.
3: Já, smá bragð af landinu.
2: Já.
3: En hvernig, nú sagðirðu að meirhlutin fer í framleiðslu, þar sem þið seljið bara í einhverja verksmiðjur. Er þetta verksmiðjur sem að búa til að bara sultur og grauta?
2: Og það kannski skemmtilegt að upplýsa líka það að þessi rababari sem fer frá okkur fer í vinnslu hjá Kjarnavörum. Þetta eini innlendi rababari sem notað hérlendis í sultugerð, allt hitta innflutt.
3: Já.
1: Innbyttu, verið að flytja inn rababara til Ísland?
2: Stórum stíl.
1: Hvað segirðu?
2: Já. Það er staðreynd.
1: Hvaðan, ég minn, akkur í óskurvun?
2: Þetta hlýtur að vera hagstæðari. Ég bara veit ekki, ég held að sé ég frá Danmörku eða Pólandi eða einhvers staðar. Ég bara hef einlega ekki nákvæma þekkingu það, en ég veit það bara.
3: En það náttúrulega ekkert margir rababara bændur hérna í Íslandi, þannig að það kannski bara ekki til.
2: Það náttúrulega nóg til að rababara, en sko það sem vandamáli í raun að vinna hann í þá form sem verksmiðja vill taka við honum og mér ekki kunnigt mjög margis í viðbót sem erum með svona græju eins og við erum búin að þróa hjá okkur að geta þvegið hann og skorið í svona bíta sem eru þá mátulegt til þess að setja í einhverja áframhaldandi framleiðslu. Við höfum líka svolítið keypt frá öðrum en það eru bara sko það sem er hérna flöskuhaldin hjá okkur, það er einn mannekla á þessum tíma því við komumst bara ekkert yfir meira og verður sem fæst fyrir það er heldur ekkert það mikið að borga mikið með sér. Þannig það er þessi mörg og við erum svona spá í hvað þið hættir að gera.
3: Já, frekari þróun.
2: Já, líka, hvernig hættir að manna þetta betur? Til dæmis í fyrra þá kom flóðbylgja að rababara bara, það er svolítið erfitt að stýra þessu, þetta er náttúrulega allt tilbúin á sama tíma, þetta er ekki stór verksmiðja og þetta er svolítið skipulagsatriði í raun að ná þessu í gegn með ákveðu mannskap, sko. Þetta er svolítið svona, já, maður verður að hafa eitthvað út á þessu líka til þess að geta staði í þessu.
1: En er þetta þegar þú ert nú er nú rabarberinn svona tiltölulega ja hann virðist bara eiginlega vaxa svolítið af sjálfum sér en þegar maður farinn að rækta þetta svona í stórum stíl þetta erfitt að koma honum upp eða hvernig
2: Já maður verður bara að passa upp að það fer ekki of mikið illgresi á meðan hann kemur upp það aða vandamálið
1: Það var að vera að berjast næringuna í...
2: Já, og svo maður verður bara að vera duglega að bera á.
1: Já, já,
2: hústir það. Það fer bara alveg heilmikið skýtt í hann.
1: Já, já.
2: Hjá okkur, og þetta svolítið vinna, sko. Þetta náttúrulega, þetta eiginlega, hvað var það umhyrfið það sem skipti mest málið.
1: Já.
3: Þannig að rapabirinn þarf svolítið mikla næringu.
2: Ef þú nýtur hann eins og við gerum, sko, ef þú tekur bara stíl hér og þar, það skiptir ekki nokkuð máli, sko, þá er bara fyrir að gefa hann margt.
3: Já, en herðið, Dóra, þakka þér kærlega fyrir spjallið, þetta áhugavert að fylgjast með þessari þróun sem á þessi staði rabba bara.
2: Já, takk sem við leiðis.

0: got nothing on me. Oh, me, oh, my. Love that country pie.
1: Á undanförnum árum hafa nýjar og framandi krydd og matjurtir verið töluvert fyrirferðameiri í umræðinu þegar kemur að mat en rambabarinn. En þó hefur hann skútið upp kollinu við og við, eins og í heimsókn okkar til Úlfars Finnbjörnssonar meistara kokks og blaðamanns hjá gestgjafanum. En rambabarinn skipar veglegan sess í matjurtigarðinum hans.
2: En hérna, hérna stu líka meina klassíska rambabaran.
3: Já, þetta vínrambabari.
2: Þetta vínrambabari.
3: Hann alveg sko, hann miklu rauðari og svona nettari og...
2: Hann ofsalega flottur.
3: Hann svona... ofsalega fallegur og gaman að búa til svona fallega eftirrétti og með honum hann svo rauður og skemmtilegur sko. Það sko rambabari og sko, þetta æðislegu matur. Sko. Það svo margt sem maður átt sem krakki sem allt í nú hætt að borða út að maður fullorðin.
2: Já.
3: Maður á bara skella sér á fjórafættur og geta rabba bara hundasúrur eins og maður að segja bara sjö ára.
2: Við þyrstum bara að fá hjá þér og setja á Facebookina eina svona eina góða rabba bara uppskrift.
3: Já, já, já, sko bara eins og rabba bara sorbi.
2: Já, er, hvernig gera maður það?
3: Það er sko, tekur lítur af vatni og 500 gramma sykri síður upp á því, setur svo rabba bara þannig að sko onni vökvann þannig að það bara raunverulega vatnið sko rétt fljóti yfir rabbabarann síður upp á því þannig að þetta bara er orðið mjúkt skellur þessi matvislu vel smá sítrónsafa og svo setur þetta í fristi og hrærið öðru hvoru þannig að þetta eru orðið frosið
2: Já.
3: Og þetta er alveg sko ef maður setur þetta í hræri vel eða matvislu vel eftir þá verður þetta mjúkt og ofsalega gott nú ef ekki þá var þetta bara eins og verðnens besti frospinni rabba bara frospinni í heimalagaður það er alveg ekki sko
2: Þannig, 1 lítur af vatni, 500 gröma af sykri,
3: sítrónusafa
2: og hvað cirka margar svona stilka eða? Ég bara einu, þjappa bara vel ofan í þetta?
3: Já, þetta má vera svona, sko, þannig að rétt fljóti yfir bara.
2: Já.
3: Það er sko...
2: Ertu hvað að taka rótina með, þetta hvíta?
3: Já, rótin alveg, sko, hún æðisleg. Taka hana, reynst hana og setja hana bara í raðinni falli í krukkur, búti sykursíróp og helli bara yfir og lætur standa. Svo setur lokið á og bara inn á kæli og þá var þetta bara, sko þetta var kallað sko perur í gamla dag
2: Já
3: Það er náttúrulega í gamla dag þegar var, sko, við fengum ykkur ávesti nema bara, sko, perur í dós og jólónum þá var þetta notað í staðinn en þetta miklu betur en perur Þetta alveg frábært, sko.
4: Í einum af þáttunum okkar í fyrra sumar var fjallað ber og sultugerð og þá töluðum við Guðrúnu Ögmundsdóttir fyrir þingmann og sultugerðakonu en hún hafði þá unnið hverja sultukeppnina á fætur annari og ein af vinningssultunum hennar var einmitt chili rabbabara sulta sem bráðlaukar mínir gleyma seint. Og þar sem Guðrún alltaf að pröfa eitthvað nýtt og spennandi í eldhúsinu, þá dótt okkur í hug að athuga hvort hún lumaði ekki á einhverju sniðugu sem hægt var að gera við rabbabaran.
5: Rabbabaran alltaf líka þessi gamla flotta jurt hérna sem við eigum og sko var hann alltaf mjög mikið notuð galda og mér fannst mjög gaman að prófa eitthvað nýtt með hann með eins og að gera þessa sultu á nýjan hátt. Eins held ég að gleymist oft með rabbabaran að hérna áður fyrr og Danir hafa alltaf líka notað mikið rabbabara þannig kom ekki þaðan en, og það er að nota ræturna þar að segja að snirta þær til sjóða upp á þeim og sulta þær nýri glös og nota sem desert með þeittum rjóma
6: bara ræturnar sjálfar?
5: Bara ræturnar, ekkert annað og þá síður þær í svona klukkutíma og þannig að safin verða alveg að sírópi síður í sykri og pínu sítrónu og setur þetta á krukkur og þetta
6: er
5: var
6: rótinni,
5: nei, bara, hún er bara, þetta er bara svona lítill biti þetta er bara hvítur hlutin á rótinni sker hann bara svona fallega en þetta var mjög vinsælt desert í Danmörku til dæmis og var eflaust notað sem desert hérna heima líka
6: Já.
5: Hérna og mjög margir sem mun eftir þegar maður nefnir þetta
6: Já, en þegar maður tala um rótina þá er það að tala um bara svona neðsta hluta
5: Bara neðsta hvíta hluta með rabbarunum
7: Þetta er svona eiginlega endar alltaf í ruslunum þegar maður er að
5: Nákvæmlega, Já. Það er svona ábúðslega mikið sælgæti Nú, síðan nota ég alltaf rabbabara mjög mikið þegar þessi rabbabara tími er og það er bara að skera niður og setja í eldfast fat bara alltaf að gera það nógu einfalt sko, þannig að maður gerir þetta það sérst bara skorinir í bita búið til kanilsykur stráði yfir, milja síðan bara makkarónukökur og mylja þær yfir og setja aftur kanilstekur yfir og bara í opnið í svona hálftíma og borða með ís og þettum rjóma.
6: Ó, þetta hljómar
5: Já, alveg. Og þetta til dæmis.
6: Ótrúlega vel.
5: Já, og þetta getur alveg alltaf átt í fristinum og skilur við. Og náttúrulega svo eru þetta að gera rababarapæ og allar þessar bökur og guð má vita hvað sko. Mm-hmm. En þessi eftirréttur er alveg ótrúlega einfaldur og góður.
6: Hljóma mjög vel.
5: Já, og ég legg til að fólk bara gera hann, hann er alveg einstakur sko. Mm-hmm. Því þetta er eitt af því sko sem átt bara í garðinum mm-hmm. og þarf ekki að laupa út í búð til að kaupa og búa til eitthvað desert sko, að það er að koma gestir
6: eitthvað. Nákvæmlega.
5: Og er náttúrulega mjög snöðut þegar maður á hann frosin rabbarinn að nýta hann, svona mm-hmm. það kemur líka daldið meiri vökvi.
6: Já, ef hann er frosin.
5: Já. Þannig að það er mjög gott að nota frosinrappa bara í svona desert sko.
6: Já, já.
5: En bara makkarunum kökur danskar eða íslenskar milja þar yfir og bara þetta með kanilsykurinn yfir.
6: Er kannski sniðut að setja smá vatn með bara eins og talaður
5: Nei.
6: Að gott að vöku
5: að já, má alveg sko já. En þegar ég held að sé óþarfi sko. En ef maður sé hana mjög þurra nú sé hann alltaf mjög gott að setja pínu svona smjörkletta yfir allt sko. Þannig að þetta er lemis mjög góður desert. Nú, svo er auðvitað gamla sultan sem að varð svona dökk að því hún var reynilega bara svoðin svona dökk var bara eiginlega brennt það er ástæð fyrir hún verður svona þú síður hún svona lengi og þannig hún dökknar alltaf og dökknar þetta svo síður hún meir og meir
6: Nú?
5: Já
7: Það er ástæð, þannig að mamma var alltaf að brenna sultan
5: Já, en þetta er viss skýringi
7: Þetta var aðferðin,
5: já Já, þetta var aðferðin og svo sulta er auðvitað mjög góð og eflust þetta taka slíka sultu og það er gaman að bara bæta út í hana engi fyrir til dæmis mm-hmm. þá ertu koma alveg nýtt konsept yeah. Síðan geturðu bæta út í hana sko eplasafa eða það er að gera svo margt og tekið eitthvað svona gamla sultu sem þeir eru gefin og tjúta hana svona til
6: Já, tekið það bara sultuna, setja hana í pott og byrja að hæra út í
5: Já, og byrja bara að hæra út í og setja raspar út í engi fyrir og,
6: yeah.
5: og til í eða þú vilt það eða fólk er fyrir það og og svona epla bita og eitthvað og þá varstu kannski koma þetta fína tjötni að það eru að veist af
7: Þetta flæður bara hvert leyndamálið á hættur annari
5: Já, já, en þetta er alveg bara spurningu um sko og eins og öflust margir gera sko þegar maður er í sumabústað og þú ert ekki með allt og átt ekki allt en eitthvað, þá verða svona hlutir til þá bara segir ég prófa þetta bara skilur þá
6: Ég er ekki einmitt svona, svo rapa bara tjötni eins og þú kallaði það, gott með bara fiski eða
5: Það er gott með öllu líka, rosalega gott og mjög gott með kjöti og hérna, og grænmetisréttum þannig að það er bauna buffum og allir slíku þá er tjötni mjög gott þannig að þú getur raunni gert allan sko allan sko bara þó ég gamla rapar svolítið.
7: Þú talaðir sko hennar rétt hann á þann að nota frosið, en til dæmis nú rababarinn er að tilbúin til þess að fara að nota það var bara að gera þetta morgun
5: þá gerum við þetta morgun og hérna endilega gera það en það er svo sniðut sko emmar án frosin þetta er sko yfir veturinn
7: já, já.
5: Það er sko rababari allt árið alveg eins og ber allt árið þannig að hérna en þessi réttur er bara alveg ótrúlega góður og krökkum finnst það líka mjög góður sko að þið maður getur haft ísmiðanum eða þetta rjóma
7: þetta er sport sko
5: já Svo maður heldur ekki gleyma þessu sko að vera með rabba bara stilka og pínu sykur í glas og gefa börnum en það fekk mér alltaf að maður lítið og ég gerði það upp í sumarbústaðum daginn og hérna þar sem ég var í Svíþjóð þar kefti ég rabba bara og gaf þetta barnabarninu mín að smakka þetta gamla sælgæti og hann var þetta bara snið sög þetta þessa súru jurt
6: Öllum börnum finnst þetta gott
5: Þetta er nefnilega, þetta er eitthvað sport við þetta Þannig að það má ekki gleyma þessari uppskrift hún er kannski aðalir
6: Já, það er kannski best að ljúka þessu mitt vitali á þessari gömlu góðu uppskrift
5: Já.
6: Takk að þið fyrir

Jæja, þá er bara að fara út í garð og ná sér í nokkra rababara stilka, baka rababara böku og taka svo þátt í rababara böku keppninni á degi rababarans í Árbæjarsafni á fimmtudaginn kemur, 30. júni klukkan 3. Og að sjálfsögðu setjum við fullt af spennandi rababara uppskriftum á Facebook síðun okkar í búði náttúrunar og ef þú lumar uppskrift, sultu uppskrift eða rababara böku uppskrift, þá endilega deildinni með okkur. Við erum svo aftur næsta laugardag, verið þið sæl.

Guðbjörg Gissurardóttir og Jón Árnason fjölluðu rabarbara í þætti þeirra í boði náttúrunnar. Þátturinn var áður á dagskrá 2011. Næst í næturútvarpi þáttur Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu.

Komiði sæl. Hér á undan söng Timothy Robinson fyrsta söngin úr söngvaflokknum Tsipras, Kýprusviðir, eftir tékkneska tónskáldið Antonín Dvorsjak og Graham Johnson lék á píanó. Söngurinn heitir á tékknesku Vi vrúci písnes bjæte tu noci eða Lát eld heita söngva óma þegar kvöldar og ljóðið er eftir Gustav Fleger Morovski. Dvorsjak samdi þennan söngvaflokk árið 1865 þegar hann var 24 ára gamall. Hann var þá búsettur í Prag, hafði nokkrum árum áður útskrifast úr orgelskólanum þar í borg og vann nú fyrir sér með því að leika í hljómsveit. Kaup hljóðfæra leikaranna var ekki hátt, en Dvorsjak hafði líka svolitlar aukatekjur með því að kenna á píanó í einkatímum. Einn af píanónemendum hans var Jósefína Tsermakova, 16 ára gömul. Dvorsjak varð yfir sig ástfanginn af henni, en þar sem hann varð ekki var við nein ástarmerki hjá henni, hélt hann ást sinni leyndri. En það var í þessu hugar ástandi sem hann samdi söngvaflokkin Kýprusviðir, við ljóð sem fjalla óendurgoldna ást. Timothy Robinson og Graham Johnson flytja nú annað lag úr söngvaflokknum Kýprusviðir. Þetta lag heitir O bíl tó krasnís latísen eða O dýrlegi gullni draumur. Skáldið minnist ástarsælu sem stóð allt of stutt.

Timothy Robinson söng og Graham Johnson lék á piano, lagið Obil to Krasni Slatisen og dýrlegi gullni draumur úr söngvafloknum Kýprusviðir sem Antonín Dvorsek samdi árið 1865 þegar hann var ástfanginn af Jósefínu Tsermakovu. Ljóðið er eftir Morovski. Þó að Jósefína væri enn á unglingsaldri, var hún farin að leika í bráðabirðaleikhúsinu í Prag og þótti hafa mikla hæfileika. Dvorsek gat fylst með henni í leikhúsinu á næstu árum, þar sem hann lék á víólu í hljómsveitinni þar. En honum var það brátt endanlega ljóst að Jósefína elskaði hann ekki. Hún lagði sig hins vegar alla fram í leiklistinni og varð með tímanum ein besta tékkneska leikkona 19. aldar. Dvorsek hafði einnig kennt yngri systur Jósefínu, Önnu, á píanó, en hún var þá aðeins barn. Þegar framlíðu stundir og Anna óx úr grasi, fór Dvorsek hins vegar að veita henni athygli. Það fór svo að þau Anna giftust árið 1873, þegar Dvorsek var 32 ára og Anna 19 ára. Anna hafði tónlistarhæfileika, ágæta alltrödd og hjónabandi virðist hafa verið hamingjusamt. Þau Dvorsek eignuðust 9 börn en urðu reyndar fyrir þeirri sorg að missa 3 fyrstu börnin kornung. Jósefína var nú orðin mágkona Dvorseks og þótt hún hefði aldrei verið ástfangin af honum var góð vinátta á milli þeirra. Hún giftist Kunitz greifa árið 1877 og Dvorsek var svaramaður. Við skulum nú taka dálítið stökk í tíma til ársins 1892. Dvorsek var þá orðin virtur tónsmiður og þetta ár fekk hann tilboð frá Bandaríkjunum að veita forstöðu Þjóðartónlistarháskólanum í New York á háum launum. Þetta varð til þess að Dvorsek-hjónin og börn þeirra byggu í Bandaríkjunum á árunum 1892-95. Dvorsek samdi þar sum af sínum frægustu verkum eins og Sinfoníu frá Nýja heiminum og sellokonsert í hámál. Dvorsek var einmitt að semja sellokonsertin í november 1894 þegar hann fekk bréf frá Jósefínu mágkonu sinni með þeim fréttum að hún væri alvarlega veik. Það voru engar íkjur, Jósefína var dauðvona og lést 27. maí árið eftir 46 ára gömul. Þetta hafði mikil áhrif á Dvorsek og hann breytti sellókonsertinum svolítið með tilvísun til Jósefínu, sett inn í lokakabla konsertsins stef úr sönglagi sínu Kestuk Muisam, Láttu mig vera, sem Jósefína hafði verið hrifin af. Dvorsek lauk við konsertin í febrúar 1895. Við hlýðum nú á þetta sönglag og þar á eftir á lokakabla sellókonsertsins. Það er Marta Krasova sem syngur lagið Kestuk Muisam með hljómsveit Þjóðleikhússins í Prag en Ladislav Sip stjórnar.

Marta Krasova söng lagið Kestuch Muysam, Láttu mig vera, eftir Antonín Dvořák, við ljóð eftir Ottilie Malibrok Stíler. Hljómsveit Þjóðleikhússins í Pragleik, Ladislav Sip stjórnaði. Hljóðritunin var gerð árið 1959. Þá verður fluttur hér þriðji og síðasti kafli Cellokonserts í Hámol, opus 104, eftir Antonín Dvořák, kaflinn þar sem tónsmiðurinn vitnar í þetta sönglag, leið og honum verður hugsað til döðveikrar mákonu sinnar, Jósefínu Kunitsófu, konunar sem hann var einu sinni ástfangin af. Það Jacqueline Dupré sem leikur á cello með Symfóníu hljómsveit Chicago, Daniel Barenboim stjórnar hljómsveitinni.

Þetta var þriðji og síðasti kafli sellókonserts í hámál opus 104 eftir Antonín Dvorak. Jacqueline Dupré lék á selló með Symfóníuhljómsveit Chicago, stjórnandi var Daniel Barenboim. Eins og áður kom fram, eignuðust Dvorak og Anna kona hans níu börn, en sex þeirra komust upp. Dóttirinn Ótilie, kölluð Ótilka, var fjórða barnið í röðinni og elst þeirra sem uppkomust. Hún fættist árið 1878 og var 14 ára þegar Dvorak fjölskyldan fluttist til Bandaríkjanna árið 1892. Í Bandaríkjunum stundaði Ótilie píanónám og hún fór einnig að reyna fyrir sér við tónsmíðar. Árið 1895, þegar hún var 17 ára, flutti Dvorak fjölskyldan aftur heim til Bæheims. Það hafði mikil áhrif á líf Ótilie því hún kynntist þar Jósef Suk sem var tónlistarnemandi föður hennar. Þau Ótilie og Suk giftust árið 1898, hún var þá tvítug og hann 24 ára. Eftir giftinguna fékk Ótilie ættarnafn eiginmanns síns og hét eftir það Ótilie Sukova. Fáein smáverk eftir hana hafa varðveist. Roland Pöntinen leikur nú á piano vögguvísu eftir hana.

Roland Pöntinen lék vögguvísu eftir Otilie Sukovu, dóttur Antonín Stvorsjaks og eiginkonu Jósef Súk. Súk var sjálfur tónskáld og það leiti sem þau Otilie giftust var hann að semja tónlist fyrir leikritið Radus og Mahulena eftir Julius Sayer. Leikritið var frumsýnt 7. júní 1898 í Þjóðleikhúsinu í Prag með tónlist eftir Jósef Súk. Efni leikritsins var ástarsaga í þjóðsagnastíl og í tónlist Súks endurspeglast hamingja hans sjálfs og ást hans á Otilie. Á árunum 1899-1900 samdi Súk hljómsveitarsvítu upp úr tónlistinni og kallaði hana Pohatka eða Ævintýri. Svítan er í fjórum þáttum og við hlýðum nú á fyrsta þáttin en hann heitir hina trúu ást Radusar og Mahulenu og þrengingar þeirra.

Norðvestur þýska fílharmóníusveitin lék fyrsta þátt úr hljómsveitarsvítunni Pohatka eða Ævintýri eftir Jósef Suk. Stjórnandi var Alun Francis. Suk lauk við hljómsveitarsvítuna árið 1900 og árið eftir, 1901, eignuðust þau og til í soninn Jósef. En því miður var sorgin á næsta leiti. 1. maí 1904 dó Antonín Dvořák eftir erfið veikindi, 62 ára gamall, og ári síðar, 1905, dó Ottilie úr hjartaslagi aðeins 27 ára gömul. Það var mikið áfall fyrir Jósef Suk að missa tengdaföður sinn, vin og kennara og enn meira áfall að missa konu sína. Hann leitaði sér huggunar í tónlistinni og samdi í minningu þeirra Asrael symfóníuna, en ekki er tími til að hlýða á hana hér. Þess í stað heyrum við að lokum húmoresku eftir Ottilie Sukovu. Það er Mikhail Tal sem leikur á píanó. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Margrét Jónsdóttir fjallaði ástir og fjölskyldu tékkneska tónskáldsins Antonín Dvořáks á tónsviðinu. Það komið að því að heyra svolítið eyrnakonfekt. Melkorka Ólafsdóttir hefur sjón.

0: Nú verður boðið upp á eyrnakonfekt. Karl Erlingur Oddason, læknir og listunandi, segir frá sínu uppáhalds tónverki.
1: Já, sem þegar mér var boðið að líta við hjá okkur og ræða þessu uppáhalds tónverki mitt, þurfti ég svolítið að leggja höfuðið bleiti. Fyrst var ég ekki alveg vissum að þetta mitt heima sem þætti, þar sem klassisk tónlist hefur verið nokkuð fyrir að lítir hjá mér síðastliðin ár, sérstaklega eftir ég hætti kór, í tengslum við COVID. En svo var ég mér fljótur áttum með því að það mikið að klassisk tónlist liggur mér mjög nær hjarta og með það svona beint í hugurinu veru að ræða eins og spjalla og fá sér framöndan að hlusta á Jesusmanni Freud sem eina sex mótendum Bach. Og það sem svona með Bach fyrir mér að Bach er alltaf verið svona stór þráður í mér, sérstaklega tengslum við tónlist og maður að segja það að ég eiginlega svona Bach fyrir sko hverja stund í lífinu, bæði að gleðjast og einbeita sér og hvað eina. Og það sem svo magna við Bach, tónlistakatalógin svo gríðarlega stór og fjölbreyttur, en satt, ég kynntist Bach fyrst, ég var svona 11-12 ára, það er gegnum píanónám, En svo hætti ég að spila píanó því að 14 ára og fór helga með algjörlega hiphopi og rapptónlist. En Albi Bach, eins og Termundur sagði, og Bach sat ykkur einn eftir. Við stóðum með að ég var fann að kaupa mér svona klassika geisladiska, svona kringum 16-17 ára og byrjaði í menntaskóla. Og það var aðalega þetta svo voldtæpi klavier. Það bæði spilaði Roslind Turek og Glenn Gould. Og það var henni áttið með á því hvað er hægt að spila og túlka Bach á gríðarlega fjölbreyttan hátt. Og svo kynntist ég ennþá frekar svolítið kóruverkum Bach því ég byrjaði í kórmennskru á Hamraliði og þá maður hún að segja að restis histori. Það hefur Bach verið bara stór hluta í mínu lífi. En við förum þetta aðeins að Jesusmanni Freudi, þetta þetta mitt eina sex mótum Bach sem eru varðveittar, það talaði að hafa verið fleiri, en þetta eru að sex sem eru þekktur að vita að Bach hafi skrifað og þetta er svo lengsta og oftast talið svo flóknasta tónfræðilega séð. Og þetta er líka fyrsta mótar sem var sem sagt, hérna, tekir upp og líka prentu þetta. Og hún líklegast erum sami 1723, sem þetta var Leipzig árum Bach, fyrir útför eiginkonu píónameistara Leipzig. En þetta er síðan verið dregið efa setna meir. Það fundið sér gögn þessa jarðaför, það var ekki tala þessum mótitu. Þannig að í dag er oft tala þetta hafði nú verið bara kennslefni fyrir drengjakorin sem Bach stýrði í Leipzig. Hljóðfara hlutin af þessari mótið glataður eins og mörgum eru mótunum en það er eiginlega allt að nota svona bass og continue sem þetta undirleikur að bassalíðin og hljómagangur og það er tvöföldun á sönglínunum og þetta byggt á sálm frá 1653 og hann í fyrstu personu sem gerir þetta einlægt verk og þetta fjallar að gleðjast yfir hlutverki Jesu sem stóð í andlegum og efnislegum erfileikum sem er hégómlega líf hefur upp á að bjóða og þetta er þessi þarleiðandi mjög oft notað í jarðaförum. En fyrir mér er þessi móti þetta viðeigandi bara fyrir mörg mismandi tilefni. Það endur spekla við með gleði, sorg, sátt og eftirsjá og ég raun allan tilfinningaskalan. Og þessi móti þetta er sett 11 hlutar er hreyfingar og það sem er svo merkilegt við hana, hún samhverfist miðjuna. Þannig að sjötti hlutin sett fúka og stendur sér en þá það þannig að kafli 1 og 11, 10 og 2 og svo framvegis mætast þess að endur spekla góðn annan. Og það maður finna svipað samkörfu bæði í Mattiusar og Jóhannesar passíunum. Og við þykir þessi samkörfu með áhugaverð, við getum mælt með bókinni í Götel Esther Bach eftir Douglas Hofstadter, sem fjallar með dumkvæðni samkörfa sjálfsvísun og minnstur skaparinn flóknar heildir úr einstökum reglum. Og þess að segir þá hvernig þess að tónlist Bach getur þess að farið með hlustendur hring, speglað og vísaði sála sig að skapa þá miklu stærri og merkilegri heild. Og þetta lag er, þessi móti þetta er við tekin upp alveg gríðarlega oft og það er að finna mjög margar útgáfuri og við flutning þá þarf maður að ákveða hver stór kórinn á að vera. Það er ekki að hafa lítið stóra einleikara eða einsöngara. Og sem sagt, það sem ég mæli sterklega með er að, sem sagt, að hafa sem fæsta sem sagt, flytjendur, annarkot kammerkór eða einsöngvara. Ef við komum með stóran kór að þá missir rosalega mikið af það sem mér finnst vera langfallegast við þetta verk. Það eru laglínunar og sem sagt, útsetningin, hvernig það saminast allt og þá bara maður hlusta djúft og heyrir maður svo ótrúlega fallega laglínur og ég raun og veru endaði ég sagt, á að velja þetta verk af því þetta verki sem að þegar ég eitthvað raula með sjálfum mér að flauta þá enda ég alltaf á að flauta eða syngja að hluta úr þessari mótettu.
0: Við heyrum mótettu Jóhanns Sebastian Bach Jesu meine Freude í flutningi Collegium Vocale Gent og konunglegu kapelluhljómsveitarinnar í París undir stjórn Philippe Herrevegge.

0: Kollegium Vokale Gent og konunglega kapellu hljómsveitin í París flutti mótettu Johann Sebastian Bach Jesu meine Freude. Karl Erlingur Ottason, læknir og listunandi, valdi eyrna konfekt dagsins.
1: Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón með eyrna konfekti.

0: Góðir hlustendur, við heyrum nú eftir sólstöðu hugvekju siðmenntar frá því í gær. Bjarni Snæbjörnsson hefur umsjón.
1: Kæri hlustandi, í dag er 20. og 1. júní og í morgun klukkan 8.24 náðu sumarsólstöður hámarki sínu á norðurhveli jarðar. Þessi dagur hefur verið útnefndur sem heimsdagur húmanista og af því tilefni býður Siðmennt, félag siðrænna húmanista á Íslandi, upp á hátíðardagskrá hér á Rás 1. Ég heiti Bjarni Snæbjörnsson og ég er leikari, höfundur og kennari. Ég ber þó marga aðra titla. Til dæmis er ég einn af fjölmörgum athafnastjórum Siðmenntar og í dag fæ ég þann heiður að kalla mig dagskrárgerðarmann í þessum húmaníska sólstöðu þætti. Þegar sumarið nær hámarki sínu leitar hugurinn í ljóslifandi minningar úr æsku bjartar nætur á Tálknafirði, þar sem ég ólst upp. Ég finn graslykt í nætur rakanum og ég heyri gjálpið í laknum og stöku fuglasöng. Ég sé fjallagarðana sem umlykja fjörðin minn, grá og brún klettabelti og flata toppa. Einhvern veginn er alltaf logn í þessari sumarnótt minninga minna. Innlögnin lét ekki á sér kræla fyrir en sólin hóf sig aftur á loft og hitaði landið með svalandi hafgólustreymi inn fjörðin. En í dag fyllist ég orku við að finna fyrir lífsafli náttúrunnar þegar ég upplifi sumarnótt á Íslandi. Þetta er alveg sérstök tilfinning. Við tökum feigins hendi við kraftinum sem fylgir birtunni því við vitum innst inni að sumrin varast stutt hér á norður hjara jarðar og eðlilega fögnum við þessum bjartasta tíma á margan hátt. Mörg pör velja að gifta sig yfir sumarið. Sumarhátíðir fara fram í bæjum og sveitum og fjölskyldur ferðast í húsbílum, fellihísum eða með tjald landið til að njóta sumarfrísins og frelsisins. Í hverjum sólstöðu þætti sem Siðmennt hefur staðið fyrir, hefur ákveðið þema verið tekið fyrir hverju sinni. Á sumarsólstöðum í fyrra varð kærleikurinn fyrir valinu og á vetrasólstöðum veltum við fyrir okkur voninni. En að þessu sinni ætlum við að skoða hugtakið frelsi. Við heyrum frumsamin ljóð í þættunum og fáum til okkar pislahöfunda í stúdíóið sem velta fyrir sér frelsi og birtingarmyndum þess. En áður en við dembum okkur í dagskrána, fáum við tónlist. Og ég ákvað að leita ekki langt yfir skammt með fyrsta lag þáttarins. Ég sendi boltan úr Tálknafirði yfir fjallið Hálfdán, þar sem hann kemur niður í Arnarfjörð. Hér heyrum við bíldælingin Jón Káur Ólafsson, frítalagið Ég er frjáls, með hljómsveitinni Fakon.

0: Í tilefni af frelsisthema þáttarins setti siðmennt af stað ljóðasamkeppni og þetta í fyrsta skipti sem félagið stendur fyrir slíkri keppni. Þema ljóðana þurfti að vera á einhvern hátt tengt frelsi og barst skrifstofu fjöldin allur af ólíkum og spennandi ljóðum. Dómnefnd fór svo yfir ljóðin nafnlaust og valdi að lokum þrjú sigurljóð og munu þau öll heyrast hér í þættinum í lestri ljóðskaldana sjálfara. Fyrsta ljóðið sem við fáum að heyra nefnist Samtal við sjóin og eftir Auði Magdísi.
1: Einn daginn vaknaði sjórinn og sagði við mig Vertu lygn, vertu eitt með mér, stingdu þér til sunds, ég þægilegur og umfaðmandi. Færðu mér fórnir, bláskeljar og hauskúpu af sandlóu. Ég færi þér slípaða steina. Kyrjaðu lofsöng til frelsisins. Kyrjaðu hann í göngutúr á háfjöru. Hafgúurnar kenna þér hann. Þú þarft að leggjast í blautan sandin, baða þig í slíi og klappa marhnúti, allt í senn. Næsta dag vaknaði sjórinn og sagði við mig, Vertu úfin, vertu brjáluð, gerðu eins og ég, skvettu öldum á landið, varpaðu þara og grandalausu marglittum upp á umferðareyjuna. Teigaðu saltvatnið og ropaðu upp úr þér beinum úr marhnúti. Spýttu þeim á austurvöll og kyrjaðu áfram lofsöng til frelsisins. Ég skal kenna þér hann. Þú þarft að hrópa, klifra upp til Jón Sigurssonar og hlæja. Allt í senn.
0: Þá komið að fyrstu hugvekju þáttarins. Hún í höndum Emblu Guðrúnar Ágústsdóttur sem sjálfstætt starfandi sviðslistakona, dansari og aktivisti. Gjörðu svo vel, Embla.
2: Ég elska sjónvarpsköku. Sérstaklega harða kókoskremið ofan á sem var einhvern veginn aldrei nóg af svona í minningunni. Sem lítil stelpa hugsaði ég mér gott til glóðarinnar að þegar ég erði stór geti ég sett eins mikið krem á kökuna og mér listi. Svo varði ég fullorðin og lét draumin rætast. Ég vakaði í sjónvarpsköku með tvöföldum skammti af kremi. Það var skemmtilegt og ég hugsaði til litlu Emblu í stóra eldhúsinu í Mótó. Emblu sem að vísnaðist yfir öllu sem í móðu sinnar. En ég komst líka að því að of mikið kókoskrem skemmir í jafnvægi sjónvarpskökunar. Uppskriftin að sjónvarpsköku er fullkomin eins og hún er. Þó að kakan með tvöfalda kreminu hafi verið helst til og sætt, þá hvílu þessi stund í minni mínu sem táknmynd frelsis. Svo einfalda gjörð að geta ráðið sjálf hversu mikið magn og kremi fer á köku, táknaði fyrir mig sjálfstæði og ég hugsa til þessa augnablöks með hlýju og þakklæti. Á þessari stundu upplifði ég það sem að Freyja Haraldsdóttir, vinkona mín, hefur mig kallað frelsis hroll. Sem varn og unglingur hafði ég háleit markmið framtíðina. Ég vildi verða leikkona, söngkona, ég vildi eiga fullt af gæludýrum og fallegt heimili. Ég vissi hvað ég gæti og vildi, en ég hafði ekki hugmyndum hvernig daglegt líf yrði, svona praktist. Fötlunar minnar vegna þarf ég aðstóð við flestar athafnir daglegs lífs. Í minni varnesku var aðstóð við fatla fólk nær eingöngu bundin stofnunum og aðgreindum úrræðum. Mín framtíðasýn passaði illa inn í þessi úrræði. Ég efast að vísu stórlega að nokkurs barn hafi átt sér framtíðasýn sem að samræmdist aðstæðum í búsetúræðum fyrir fatla fólk á 10. áratugnum. En það urðu þáttaskil þegar notandastýrum persónuleg aðstóð kom til sögunar, NPA. Allt í einu gat ég séð fyrir mér framtíð þar sem að ég sjálf byggi með umverulegt frelsi. Núna eru liðin 15 ár síðan að ég fekk fyrst MTA þjónustu og hef ég nýtt þjónustuna í öllu mínu daglega lífi. Í dag er ég tveggja barna móðir og sjálfstætt starfandi, sviðslistakona og dansari. Það væri mér ómögulegt án MTA. Þó ég sjónin mun MTA og frelsinu sem að því fylgir, þá fæ ég enn einstaka sinnum þennan frelsis hroll yfirleitt yfir hverstaklegum athöfnum. Þegar ég heima með vörninn á laugardagsmorgni og vinkona okkar kemur óvænt í heimsókn með vörninn sín. Að ég geti með aðstoð höllt upp á kaffi og græði veitingar á borð til dæmis sjónarköku með einföldu kremi. Þá lætir frelsisröllurinn og ég man að þessi hversdagur þótti yttsvinn óraunhæfur draumur. Þannig veitir MPA þjónustan mér bæði frelsi og tækifæri. En það gefur auga leið að frelsinrétt er háð þjónustinni. Hver áramót þarf ég að endur nýja samningin MPA þjónustu við sveitakalagi mitt. Þessum tíma fylgir alltaf ákveðin kvíði og ég er óþægilega meðvitað að með einum pennastriki væri hægt að binda enda á þjónustina og þar með gera frelsi mitt og fjölskyldungunnar að yngu. En það ásvæðum við okkur öll. Frelsi okkar allra er ávallt háð öðrum. Við höfum til dæmis öll háð lýðræðin okkar. Háð matar innflutningi til landsins. Háð góðu vega og heilbrigðiskerfi. Og háð því að við komum vel fram og verðum reglur samfélagsins. Það er auðvitað að gleyma því í dagsins önn hversu viðkvæmt frelsi okkar er. Frelsi verður ekki til úr engu og það er svo sannarlega hægt að hrifsa það frá okkur á einu augabragði. Ef innflutningur matvöru stöðvast, þá skerðist frelsi okkar til muna með alvarlegum afleiðingum. Einnig höfum við undanfarin misseri fylgst með því hvernig aukin andúð í garð hinsegin fólks og takmörkun á réttu til þungunarofs hefur skert frelsu fjöldafólks víðan heim. Frelsu sem á mörg okkar þarf að meðal ég sjálf tóku sem varanlegu frelsi. Því er mikilvægt að við hugsum vel frelsið og hlúgum að því í sameiningu. Baráttu konan Audre Lorde sagði svo eftirgrunnilega. Ég er ekki frjáls á meðan önnur kona er ekki frjáls. Jafnvel þó barátta hennar sé frábrugðin minni eigin. Þannig minnir Audre Lorde okkur á að við berum öll sameiginlega ábyrgð á frelsi hvers annars. Það er ljóst að frelsi er yfirgripsmikið og marglaga hugtak. En í mínum huga er það einnig ofur einfalt og tært. Þegar ég hugsa hvar ég upplifi mitt mesta frelsi, það er það í dansi. Þegar ég dansa með öðru fólki, upplifi ég frelsi í annari vídd. Ég enda því þessar hugleiðingar mínar frelsi á því að bjóða ykkur, kæri hlustendur, með mér á dansgólfið. Ég rúlla inn á dúkalagt dansgólfið. Þegar dekkin á hjólastólnum snúast á dúknum, heyrist hávært ískur. Ískrið verður fljótt að bakgrunnshljóði hreyfinga minna. Þú kveikir á rólegri tónlist. Við drögum andan djúpt. Augu okkar mætast. Við hreyfum okkur hvor á sínum stað. Ekkert fyrir fram ákveðið. Við hreyfumst í takt við tónlistina. Í takt við hvor aðra. Í okkar eigin takti. Hægt og rólega líka leiðir okkar saman. Við finnum fyrir hver annari. Án orða tökum við ákvörðun að færast nær eða fjær. Við veitum hver annari frelsi til að vera og skynja. Frelsi til að vera í sama takti, detta úr takti og smetla aftur saman í takt. Frelsi frá því að vita og skilja. Þú leggur þunga þinn ofur varlega á líkama minn. Ég tek við þunganum, ég hreyfi hendur þínar með mínum takti. Við lætumst á hvíta dansdúknum, handan tungumálsins. Við treystum því að skynjunin leiði okkur áfram. Óvissan er algjör, en treystið sem að leiðis. Með örfínum silkiþráðum, óvissu og treyst myndast falleg flétta. Og innanum saman fléttaða þræðina má finna frelsið í allu sinni dýrð.

0: heyrum við annað ljóðið sem sigraði í ljóðasamkeppni Siðmenntar sem nefnist Ævi og eftir Guðrúnu Bjarnadóttur.
1: Björtust skín hún birtan á birkið. Samt myrka notaleg hver nóttin. Natin líður tíðin. Lítil börn mörg létust. Lifum sum að hruma. Frelsi að lifa lífi. Ljúfu jafnt sem hrjúfu.
0: Nú komið að seinni hugvekju þáttarins. Að þessu sinni tekur til máls Baldvin Flóki Bjarnason. Gjörðu svo vel, Baldvin.
2: Eins og von og vísa með jafn gamalt, mikilvægt og óhlutbundi hugtak og frelsið, þá eru óteljandi leiðir til að túlka það og nota. Við könnumst eflaust öll við að fylgjast með opinberi umræðu þar sem allir tala frelsi en enginn virðist tala það sama. Frelsis hugtakið leynist oft á bakvið önnur orð eins og mannréttindi, aðgengi og jafnrétti sem og í andstæðum orðum eins og kúun og ofbeldi. Hér á Íslandi til dæmis fyrirferða mikil umræða lausasölu áfengis. Sumum finnst mikil frelsisgerðingi því að geta ekki keft áfengi á sunnudögum. Öðrum finnst slíkar skorður til þess fallnar að einfalda lífið og stuðlaða bættri heilsu og líðan. Önnur umræða sem líklega til að vakna núna á sumarsólstöðum ferðafrelsið. Við stolt af gamalgrónum rétti til að ferðast hér á landi en með fjölbreyttari ferðamóta og stærri faratækjum virðast vakna spurningar hvort upprunalegur forsendur ferðafrelsisins eigi eins við í dag og áður. Frelsið kannablilega virðast vera óhlutbundi hugtak og einber hugsjón en þá raunverulegar og sögulegar birtingamyndir sem mótast af umræðu og málefnum líðandi stundar. Frelsi lifaður veruleiki. Umræða frelsi miðast oft út frá einstaklingnum og talaður einstaklingsfrelsi. En það einstaklingurinn sem lifi við frelsi eða ekki. John Stuart Mill setti fram fræga kenningu einstaklingsfrelsið sem í grófum dráttum segir að einstaklingnum sé frjálst að gera hvað sem svo lengi sem það drægi ekki úr frelsi annara. Af dæmunum sem ég nefndi hér áðan ljóst að það getur einst erfitt að finna hvar sú lína liggur. Frelsi áfengiskaupmanns ekki að sama og mögulegs áfengiskaupenda. Svo ekki sé minnst að það mikilvægu siðferðisflækjur milli manns og náttúru eins og finna má í umræðum jeppaferðalög. Miðast frelsi aðeins út frá mannlegum einstaklingum eða þurfum við að hafa fleiri í huga? Heimspekingar og stjórnmálafræðingar hafa í gegnum tíðina haft mikinn starfa við að reyna að skýra þessi mál og hvar frelsislínan liggur. Þeir munu líklega dunda sig við það að eilífu og við hinn líka. Það nefnilega ákveðin spenna í frelsishugtakinu. Það í eðli sínu pólitískt og óstöðugt. Heimspekingurinn Isaiah Berlin skrifaði merkilega grein sem heiti Tvö hugtök frelsi. Þar leggur hann fram muninn á jákvæðu og neikvæðu frelsi. Jákvætt frelsi frelsi til að gera eitthvað, en neikvætt frelsi frelsi frá einhverju. Og þessi tvö hugtök eru tvær hliðar frelsisformúlunar. Einstaklingur X hefur frelsi til Y frá setu. Hér á Íslandi hef ég til dæmis frelsi til ágætis heilbrigðisþjónustu, mér að mestu kostnaðalausu. Það jákvætt frelsi, frelsi til heilbrigðisþjónustu. Í Bandaríkjunum aftur á móti, þar sem ég var við námum tíma, hafði ég annars konar frelsi. Ég hafði neikvætt frelsi frá afskiptum ríkisins í heilbrigðismálum. Ég, eins og aðrir, fékk að velja mér heilbrigðistryggingu og borga fyrir hana sjálfur. Ég get sagt ykkur það að það mikið frelsi fólki í því að þurfa ekki að hafa áhyggjur á því hvaða heilbrigðistofnanir munu hlúa að sárum þínum þegar á reynir. En ólíkir hópar og ólíkir menningarheimar leggja ólíka merkingu í frelsið. Ég spurði samstarfsfélaga mína daginn hvað frelsi væri fyrir þeim og upphófust áhugaverða samræður. Eins og við máttu búast verandi í vinnunni, þá vorum við öll sammála það að það fælist frelsi í því að þurfa ekki að eyða allri sinni orku og tíma í vinnuna. Það felst mikið frelsi í efnahagslegu öryggi og lifa ekki í ótta við að eiga ekki í sig og á. Við töluðum hvað væri gott að geta verið skuldlaus og í góðu jobbi sem færði manni tilgang og merkingu án þess þó að vera eitthvað sem að maður neittist til að sinna. En svo beindist samtalið af fólkinu sem stendur okkur næst. Það voru öll sammála að það væri frelsi að vera skuldlaus en að það væri hálf merkingalaust ef okkar nánustu væri föst í skuldafeni eða fátæktagildru. Mér langar að grípa þessa innsýn á lofti og líta á frelsið ekki út frá einstaklingnum heldur hópnum. Það er klassískt stílbragð að leita í orðsifjar hugtaka í vonum að finna einhvern áhugaverðan vinkil á orðum eða orðanótkun. Samkvæmt íslenskri orðsifjabók frá 1989 er uppruni orðsins frjáls, líklega samskeytingin fríháls, það er að frjáls maður er ekki bundin hálsleikjum þeim sem þrælar fornaldar þurftu líklega því miður að bera. Og frjáls maður er því ekki bundin þeirri nauðung og striti sem enginn er hlutskipti þrælsins. En í orðsifjabókinni stendur jafnframt að forliður orðsins, það er frí í fríháls, er efalítið í ættu orðin fría, frjá, friður og frændi og upphafleg merking orðsins er ef til vill kær eða tilherandi ástvina hópnum. Þetta er fallegt. Að upprunaleg merking orðsins frjáls sé ekki aðeins sú að vera ekki bundin nauðung heldur líka að tilheyra ástvina hópi. Þannig getum við litið svo á að mikilvæg þáttur frelsisins felist í því að tilheyra. Að tilheyra hópi jafningja, að tilheyra hópi ástvina, að vera einhverjum kær. Og eins og við munum sjá, þá leynist frelsið ekki aðeins í því að tilheyra hópi, heldur að frelsið sjálft aðeins mögulegt í hóp. En lítum aðeins betur á þessa tvo þætti frelsisins, að vera laus undan nauðung og tilheyra hópi og hvernig þeir samtvinnast. Nauðung er augljóslega andstæða frelsis. Ef eitthvað þvingað, þá það ekki frjálst. Þetta glíma heimspekingar og vísindamenn við þegar kemur á spurningum frjálsan vilja. Ef við búum í heimi sem lítur útreiknanlegum og ófrávíkjanlegum náttúrulögmálum, þá óljóst hvar frelsi viljans að finna. Er það sem við upplifum sem frelsi ekki bara samspil sameinda og taugaboða? Væri ekki hægt að reikna þetta allt saman út og sýna fram á að þó svo að ég telji mig hafa valið fermingarfötu mín af fúsum og frjálsum vilja, þá væri með nægum upplýsingum hægt að sýna það og sanna að ég hefði ekki geta valið önnur og aðeins smekklegir fermingarföt. Ég ætla svo sem ekki að færa rök með á móti frjálsum vilja, en ég vil benda á að fullkomin útreiknanleiki er ósamrýmanlegur frelsinu. En hvað þá með óútreiknanleikan? Hvað með óvissu? Það mætti segja að óvissa sé miðill frelsisins. Ef við vissum allt sem mun gerast og hvernig við munum bregðast við, þá myndum við varla vera frjáls. Við værum eins og geimverurnar í Sláturhús 5 eftir Vonnegut, tralfamadorarnir sem burðast með þá vitnesku að einn daginn munu þeir tortríma alheiminum með misheppnuðu tilraunaskoti á nýrri eldflaug. En þó svo að óvissa sé miðill frelsisins, þá of mikil óvissa auðvitað ekki góð. Óvissa getur verið algerlega bugandi. Það kannast flestir við kvíðan sem fylgir óvissunni, þegar maður tínir sér í öllum þeim möguleikum sem gætu orðið. Hvað þetta gerist? Hvað hitt gerist ekki? Við búum í hafsjó möguleika og það auðvelt að finnast eins og maður sé að drukna ef maður hefur ekkert til að synda að. En heppilega getum við skapa lítið flæðiskir í möguleikunum, sameinlegan punkt þar sem við getum fundist að. Þetta flæðiskir er lofvörðið. Það í lofvörðinu sem við ábyrgjumst að þrátt fyrir alla óvissuna, þrátt fyrir þær þúsundir sviðsmynda sem að gætu raungerst, að þá ábyrgjumst við að vinna að sameinlegu markmiði, að treysta og stóla hvert á annað. Það lofvörðið sem brúar óvissuna og skapar þær mannlegu tengingar sem gefa lífinu lit. Lofvörðin taka á sig myndir allt frá háformlegum viðskiptasamningum til einna einföldustu og jafnframt fallegustu samskipta. Hittumst í kaffi á morgun. Ég ætla að reyna að mæta í afmælið þitt. Ég mun elska þig að eilífu. Auðvitað standast ekki öll lofvörð og sem betur fer getum við ekki bara lofað heldur líka fyrirgefið. en ég vona að hlustendur sjái hvernig það er ekkert frelsi án óvissu, en jafnframt hvernig við vinnum bug á óvissunni með því að mynda mannlegar tengingar og vinna að sameiginlegum markmiðum með loforðum. Óvissan er forsenda frelsisins, en frelsi sjálft er fólkið í fólkinu í kringum okkur. Frelsi er að vera laus undan nauðung, en líka að tilheyra hópi jafningja og vina. En hvað er það við mannleg tengsl sem að gera þau svona merkileg? Ég held að ég sé raun ekkert merkilegt við þessar mannlegu tengingar. Þvert á móti þá eru þær merkingin sjálf. Það sem gerir þetta líf svo stórkostlegt er að við deilum því með fólkinu í kringum okkur. Nú hef ég talað frelsi á ansi óhlutbundum nótum, en, eins og ég myndist á áðan, þegar öllu á botnum hvolft, þá frelsi ekki bara eitthvað heimspekilegt hugtak, heldur lifaður veruleiki. Við tölum kannski ekki oft frelsi berum orðum, en við þekkjum öll frelsis hugmyndina í birtingamyndum á borð við mannréttindi og jafnrétti. En það heldur ekkert auðvelt við mannréttindi og jafnrétti. Heimspekingurinn Hanna Arendt skrifaði frægan kafla flækjur mannréttinda. Það sem hún velti því fyrir sér af hverju fólk sem þarf hvað mest á grundvallar mannréttindum að halda, til dæmis ríkisfangslausir hælisleitendur, virðist þegar allt kemur til alls vera réttinda laust. Hún skrifar Við hljótum ekki jafnrétti í vöggugjöf. Heldur jafnrétti afleiðing mannlegs skipulags þar sem lögmál réttlætis eru höfð að leiðarljósi. Við erum ekki fætt jöfn, heldur verðum við jöfn sem meðlimur hóps sem hefur tekið ákvörun að standa vörð jafnan rétt allra í hópnum. Þetta finnst mér alveg stórkostlegu texti. Við erum ekki fætt jöfn, heldur verðum við jöfn sem meðlimur hóps sem hefur tekið ákvörun að standa vörð jafnan rétt allra í hópnum. Á sama hátt getum við sagt Við erum ekki fætt frjáls, heldur verðum við frjáls sem meðlimir hóps sem hefur tekið ákvörun að standa vörð frelsi allra í hópnum. Þannig er ekki aðeins frelsi í því að tilheyra, heldur er frelsið sem slíkt unnið í hóp. Það vissulega einstaklingurinn sem upplifir frelsið, en það hópurinn sem vinnur að því og skapar. Arendt þekkti þetta mæta vel. Hún flýði ofsóknir gyðinga í Þýskalandi nasismans og fékk hæli í Bandaríkjunum þar sem hún kenndi meðal annars við skólan The New School for Social Research í New York. En þannig vill til að ég kláraði einmitt mastersnám við téðan skóla fyrir réttu ári síðan. Það er skrítin stemning í landi frelsisins þessa dagana eins og hlustendur kannast eflaust við. Þar frelsishugtakinu beitt eins og vopni. Í stað þess að unni sé að jafnrétti með lögmál réttlætisins að leiðarljósi, þá ríkir einhvers konar frumskóarlögmál þar sem einangrar og hræddar sálir reyna að berjast fyrir sínu en hafa gleymt krafti loforðsins og mætti skipulagningarinnar. Ég fékk aftur á móti að sjá kraft loforðsins og mátt skipulagningarinnar í verki. Það vildi svo til að önnur námsönnin mín einkendist af mótmælum. Skólinn reyndist eiga hlutabréf í vopnaframleiðendum sem stuðla að þjóðarmorðin á Gaza með beinum hætti, sem og hlutabréf í jarðefnaeldsneytisframleiðendum en stjórn skólans hafði lofað því að hætta að fjárfesta í jarðefnaeldsneyti fyrir mörgum árum. Þetta voru nemendur ekki par sátti með og ekki heldur kennarar og ekki heldur skrifstofustarfsmenn skólans. Eftir margskonar mótmæli, allt frá kröfugöngum og áróðspæklingum til tjaldbúða, þá enduðu þessar misleitu fylkingar nemenda, kennara og annar starfsfólks á að koma saman og hertaka eina helstu skrifstofabyggingu skólans. Til varð glænýtt samfélag og skipulag, sprottið af viljanum einum til að búa til betri heim með lögmál réttlætisins að leiðarljósi. Þetta var, eins og hlustendur geta ímynda sér, mjög kaotíst og flókið og fullt af óvissu. Það voru alls ekki allir sammála hvað ætti að gera og hvernig ætti að framkvæma það, en samt sem áður tókst hópnum sem ákvaða að vinna saman að knýja fram lofar skólans að fjárfesta ekki í fyrirtækjum sem stuðluðu að þjóðarmorði á Gaza. Lofar sem skólinn stóð reyndar ekki við. En það sem var magnaði allt þetta ferli, sem ég átti reyndar ekki nema nauman þátt í, var andi frelsisins sem sveif yfir skólanum. Því að þrátt fyrir öll þau öfl sem börðust gegn slíkum breytingum og þrátt fyrir mannréttindabakslægið sem einkennir bandarist samfélag þessi misserin, þá var styrkurinn í hópnum áþreifanlegur og frelsið sem fólst í því að geta stólað á náungan vitandi að við værum saman að berjast fyrir betri heim eins og ferskur andvari í stöðunu lofti steinsteypuskógarins. Í óvissunni sást glitta í betri heim. Það þetta sem færi mig von. Þrátt fyrir sundrungu og skautun í samfélaginu, þá getum við barist fyrir betri heimi þegar á reynir. Það bara óskandi að við sofnum ekki á verðinum og leifum undiröldu bakslagsins að fleita okkur oflangt frá landi. En ef að við fljótum sofandi að feigðar ósi og við röngum við okkur á úthafi óvissunar, munum þá að finna hvert annað. Því að frelsi er ekki aðeins frelsi undan nauðung, heldur að frelsið líka fólki í því að tilheyra hópi. Hópi sem berst fyrir frelsinu. Því að saman getum við, í krafti lofórsins, varðað leiðina játta betri heim.

0: þetta sem við áttum. Músin lá í lófa þér, tifandi hrædd klukka, og þú kreftir fingur varlega. Hélst varlega þetta litla, þetta agnarsmáa sem við áttum. Það var daginn sem þeir settu lögin. Við sleftum henni hinum ein við lækin. Undir hlíðinni þar sem við gengum stundum með veiðistangir, stundum með nesti og bók og flösku af víni og þú sagði mér frá uppskerunni sem brást í ágúst hitanum hvernig berin mikluðu í grasinu eftir að farandu verkamennirnir hurfu. Það var haustið sem búðirnar opnuðu og við sögðum ekkert, það er auðvelt að segja ekkert. Skýin runnu yfir himinin sem fyrr, við lásum niður rúta á ströndinni, lorka upp í fjöllum, lágum í grasbala undir kræklóttum akasíu greinum og þú kistir mig. Það var vetrin sem við hættum að tala kosningar. Það var árið sem við hættum að haldast í hendur nema þegar við gengum á hlíðina innan akasíu trén og það gutlaði í flösku en annars var þögn. Það var árið sem við drukkum meira, kistumst meira en bara þegar enginn sá til, þögðum meira. Það var vorið sem orðin breyttu merkingu og við áttuðum okkur of seint á því að skýin voru orðin að skuggum og orðin voru hætt að vera ljóð. Við lágum saman tvær mís í lófa nóttina þegar þeir komu.
1: Það var Ægir Þór Jenke sem flutti ljóð sitt, Þetta sem við áttum, sem er jafnframt síðasta ljóð þáttarinn sem sigraði í ljóðakeppni Siðmenntar nú á dögunum. Og þar á undan heyrðum við lagið Freedom með hljómsveitinni Jet Black Joe, en lagið söng Sigríður Guðnadóttir. En nú fer að líða lokum á þessum sólstöðu þætti sem gerður er í tilefni af alþjóðlegum degi húmanista sem er í dag þann 21. júní. Og við höfum komið víða við. Við heyrðum þrjú ljóð sem voru ort út frá frelsi. Embla Guðrúnar Ágústdóttir hleyft okkur inn í fallegar minningar þar sem komu fyrir sjómáskökur. Við lærðum hvað frelsi þýðir fyrir henni og svo bauðum okkur upp í dans. Baldvin Flóki Bjarnason dró fram marga ólíka fleti á frelsi í sínum pistli og sagði meðal annars að í hafsjó óvissunar í lífinu getum við ákveðið að koma saman á litlu flæðiskeri sem nefnist lofvörð. Svo nefndi hann einnig að frelsi er ekki eitthvað heimspekilegt hugtak, heldur lifaður veruleiki. Og það er líklega vegna þess að frelsið er lifaður veruleiki sem gerir hugtakið flókið og marglaga. Því það hefur jafnmargar merkingar og manneskjur eru á hnettunum, að því að lifaður veruleiki hversu eins okkar er ólíkur. Það er þó ljóst að í gegnum mannkynssöguna hefur frelsi verið notað til að knýja fram stórkostlegar framfarir. Í nafni frelsis var barist gegn þrælahaldi fyrir kostningar eftir kvenna sem og auknum mannréttindum og réttindum minnihlutahópa. En í nafni frelsis hafa líka verið byggðir múrar, stríð háð og réttindi skert. Það sem gerir frelsið svo flókið er að við erum sjaldnast ósammála mikilvægi þess. Flest viljum við vera frjáls. Við viljum geta lifa lífi okkar samkvæmt eigin sannfæringu, tekið ákvarðanir eigin framtíð og verið örugg gegnum aldi annara. Ágreiningurinn snýst frekar það hvernig við skilgreinum frelsið, hvert á sinn hátt, og við búumst kannski við því að okkar skilgreining sé svo eina rétta. Við sjáum þetta í stjórnmálum víða heim. Sumir tala frelsi frá afskiptum ríkisins. Aðrir tala frelsi frá fátækt, mismunun eða ótta. Sumir vilja verja frelsi foreldra, aðrir frelsi barna. Sumir leggja áherslu á frelsi þjóðríkisins, aðrir frelsi einstaklingsins. Í Bandaríkjunum hefur orðið freedom lengi verið eitt helsta gildi landsins, enda hefur aðal slagur þeirra frá upphafi verið Land of the Free eða Land hinna frjálsu. Þar vísa bæði hægri og vinstri menn til frelsis til að réttlæta gjör ólíkar hugmyndir samfélagið. Meðan íhaldsmenn vilja tryggja frelsi fósturvísa í móðurkviði til lífs, leggja þau sem eru frjálslynd áherslu á frelsi kvenna til að ákveða sjálfar hvað eigi að gera við eigin líkama. Meðan íhaldsmenn vilja frelsi frá sýnileika hinsegin fólks, berjast þau sjálf og bandamenn þeirra fyrir frelsi sínu til að vera þau sjálf, sem þýðir aukin sýnileiki og mannréttindi. Og þessu umræða hefur tekið sig upp hér á landi nýlega. Flest höfum við orðið vör við háværa raddir sem tjá sig að börn eigi rétt á að vera frjáls undan sýnileika og fræðslu hinseginleikan. Fylgjendur fræðslunar segja hins vegar mikilvægt að börn fái upplýsta fræðslu því hún stuðli að öryggi og frelsi hinsegin barna og einnig eigur hún virðingu allra skólabarna fyrir fjölbreytileika lífsins og í því felist frelsi fyrir öll börn. Og nú nýverið samþykktu íslensk stjórnvöld úrræði fyrir fólk á flótta sem leifir frelsis sviftingu þeirra sem bíða eftir alþjóðlegri vernd. Er það gert til að hjálpa okkur íslendingum að vera frjáls frá innflytjendum? Hvað réttlætir það að einstaklingar, þarf á með að börn, séu lokuð inni þótt þau hafi ekki gerst segum neitt glæp? Og ef það nú löglegt að frelsis svifta vissan hópa fólki án dóms og laga, hvaða hópur verður þá næst? Þetta eru ekki einfaldar spurningar, en það skipta máli vegna þess að frelsið ekki sjálfgefið. Það hefur aldrei verið það. Kannski mikilvægasta verkefni lýðræðissamfélaga ekki að finna eina algilda skilgreiningu á frelsi. Kannski það frekar að leggja drög að því hvernig samfélag við viljum byggja til framtíðar. Það að segja hvaða lofvorð viljum við gefa okkur sjálfum, öðru fólki og komandi kynslóðum. Viljum við vinna að öryggi og frelsi fyrir öll? Það sem öllum finnst þau örg og hafa frelsi til að velja sína eigin vegferð sem stuðlar að þeirra besta lífi. Í örygginu býr nefnilega svo mikil sálarró og kærleikur sem valdeflir og gefur frelsi til að þroskast, læra og vera forvitin. Við erum örug og frjáls þegar við vitum að hér sé sanngjarnt réttarríki sem kemur fram með öll af réttlæti og heilindum. Við erum örug og frjáls þegar við upplifum að við og okkar nánasta fólk fáum fullt leyfi til að vera við sjálf. Að börnin okkar upplifi frelsið sem felst í því að vera allir vegir færir til framtíðar, saman hvaðan þau koma eða hver þau eru. Mér langar að enda á orðum úr Pistli Baldvins, þar sem hann gerði orð Hönnu Arendt að sínum eigin og sagði: Við erum ekki fætt frjáls, heldur verðum við frjáls sem meðlimir hóps sem hefur tekið ákvörðun að standa vörð frelsi allra í hópnum. Kæru hlustendur, fyrir hönd Siðmenntar þakka ég kærlega fyrir hlustununa og við vonum að þið og allt ykkar fólk njótið lífsins á þessum lengsta degi ársins. Við vonum að sumarið verði fullt af skemmtilegum og gefandi augnablikum og að þið upplifið frelsi, hvernig svo sem það lítur út fyrir ykkur. Og við endum þáttinn á einum af okkar mögnuðu tónlistamönnum sem hefur sannarlega verið ein af fyrirmyndum mínum þegar kemur að því að lifa frjáls í eigin skinni. Þetta að sjálfsögðu Páll Óskar að syngja lagið Söngur lífið ásamt Sinfóníuhljómsveit Íslands. Góðar stundir!

svart sínis raus og textaskaldin sínast mörg sorgum þrungin já, langt upp fyrir haus

Þetta var sólstöðu hugvekja siðmenntar sem var á dagskrá í gær í tilefni af sumarsólstöðum sem voru í gær 21. júní. Bjarni Snæbjörnsson hafði umsjón. Góði hlustendur, við heyrum nú aftur þriðja þátt útvarpsleikritsins Baunarinnar sem var á dagskrá í gær.

0: Stinsfullur, ágjörur, glengur að tengja við það en það er örstu til þjóðháttíð, mýgandi stemning, mýgandi rigning og rekstakkar og stígvel uppseldum allan. Magni og félagar í á móti sólega heiðurinn að brekkusmellinum í ár, strákarnir búin að vera þeytingi allan í sumar, vonum við þetta þeytingi með sólina með sér, en ekki remblautir á leið til Vestmannaeyja um helgina.
1: Það sakar ekkert smá að vera lasin verslunum en helgina.
2: Ég vinn bara fyrir því, ég elska að vinna bauninni. Við komum, mamma.
1: Far þú fram, ég hef ekki list.
2: Mamma fer sko að grenja, þú vilt ekki gleymt hana. Steppur,
3: ég búin að skenki ykkur. Pappi sestur.
1: Hvað mamma en eiginlega gömul? Skenki okkur? Það hún að skeina okkur?
2: Nei, væntanlega ekki.
4: Má ekki aðeins opna gluggann, Steppur?
2: Mamma, nei.
4: Eða pínfónd loftið þinni.
2: Birta er lasin.
4: Æ, er það Birta mín? Æ,
1: já, það er allt í lagi.
2: Viltu ekki tala mömmu hérna?
1: Nei, gubba.
4: Jú, veistu, það mjög góð hugmynd, Birta
2: Nei.
4: Mín. Jú, gerðu það alveg endilega. Og það ein vinsamlega ábending, það hefur önnur eitthvað gleymt notaðum tórtappa.
2: Ó, mamma!
4: Já, hann pappi er svo viðkvæmur fyrir þessu.
2: Það ekki eftir mig, ég ekki að túr. Já, á hann, ok, ég skal taka hann.
4: Já, takk, elskan mín. Ekkert mál, ekkert stress. Vil að hella djúsi í glösin?
2: Ó, sorry. Ó, óþægileg, sko. Ég held að við erum alltaf sama tíma á túr.
1: Hey, við vorum það.
2: Hvernig varst á túr síðast?
1: Manna ekki. Veistu, ég bara, það er ógeist langt síðan.
2: Hversu langt?
1: Ég veit það ekki.
2: Hvenær svarstu hjá síðast?
1: Erðu róleg. Ég ekkert alltaf að sofa hjá.
2: Ok.
1: Já, hvað að þér?
2: Sorry.
1: Nei, þú segir þetta bara eins og ég sé alltaf með nýjum og nýjum gaurum.
2: Ó, ok, sanns þetta vissjú, fyrirgjöðu.
1: Ég hef ekki verið með henni síðan var með Bergi, sko.
2: Hefur eitthvað heyrt frá honum?
1: Nei.
2: Hann enn alltaf bara á fullu að djamma í Reykjavík. Það er ekki bara þessan sem hann er ekki að ringa.
1: Ég
2: Pældi ég þú væri ólétt?
1: Oh my god, ertu alveg steikt?
5: Guðbjörn!
2: Nei, pældi í alvöru, Birta, ef þú væri ólétt.
1: Ég ekki ólétt.
2: Verður ekki að pissa á ólétt, bró?
1: Nennirðu að hætta? Ha?
2: Ef þú ert ólétt,
1: er ekki...
2: þá verður að láta mömmu þín að vita.
1: Nei, Guðbjörn, farðu bara og fáðu kleinur og trottu túrblöðinu í
2: röstu. Oh my god,
1: ég ekki að fara að blanda mömmu í nokkuð skapaða hlut, ok?
2: Ok, allt í lagi.
5: Steppur!
2: Ég þarf bara að fara fram og fram að

0: Berta, ég sko var bara hvíla með þess og þú varst svo sterkt í huga mér og svo bara opna í augun og þá ertu bara einna renn blaut eins og ég svo að labba vatninu eða eitthvað, hvað þetta skrítið.
1: Nei, sko, það mýgandi rigning úti, fólk að synda í brakkunni, sko.
0: Heyrðu, sáttu nokkuð bróðinn, hann bara alltaf skemmt að sér sem betur fer.
1: Sem betur fer? Hvað, svo þú þurfur ekki hafa fyrir honum?
0: Æ, ég komst bara einna til þess að ráðast á mig. Ég meina, það mátt bara fara aftur. Æ, ég látti ekki svona, hvað er fyrir þetta veist
1: það?
0: Æ,
1: það
0: Ertu búin að ákveða þeim í skóla?
1: Sko, við gubba ætlum að heimavist á laugavatni, en hérna... Mamma, ég þarf að segja það svolítið.
0: Er hvað?
1: Ég hef ekki farið á túr í svolítið tíma. Ég held ég sé kannski ólétt.
0: Hvað ertu að segja?
1: Áttu pissupróf?
0: Já, já, fullt að henni. Ég er alltaf að pissa á pissupróf. Mér finnst það bara svolítið gaman, en ég... Af hverju lendum við alltaf í einhverju svona? Kannski er þetta fyrsta badnabatn mitt sem er á leiðinu og ég er ekki einst rónuð ferðu.
1: Herri, slök, ég bara 15, sko.
0: Já, hugsa, já, er það, guð. Gjörðu svo vel, elskar mín, hérna. Þú verður að passa að fara á stökin.
1: Þetta er bara puttan, þetta er ógist.
0: Æ, ég byrta látt ekki svona. Og hver er pappin?
1: Nei, getur aðeins.
0: Jó, er það þessi rauðarði? Ég meina hann er soldið spes.
1: Nei, hann er bara mjög fínt.
0: Æ, ég greið strákurinn lendi í þessu.
1: Ok, hvað stendur?
0: Það er jákvætt.
1: Yes! Ok. Ó, oh, mamma. Ok, ég er fein. Hú!
0: Er það?
1: Já, auðvitað kom mér.
0: Já, auðvitað, ég bara svolítið út til þess að vera amma.
1: Ha?
0: Já, þú ert ólétt.
1: Þú sagði þetta var jákvætt.
0: Já, það er jákvætt eða þú ert ólétt.
1: Nei, nei, það er auðvitað neikvætt. Hvað, ha? Nei, ég trúi þess ekki. Nei, nei, nei, nei,
0: Bita, hvað er ég að gera? Sko, þetta getur líka verið bara blessun. Ég meina, ég var bara átján þegar ég átti þig.
1: Nei, ok, Hvað með fóstureyðingu?
0: Ég meina, ég velti því alveg fyrir mig þegar ég gekk með þeim. Ég meina, ég þakka Guði fyrir það á hverjum degi að ég gerði það ekki.
1: Hvað? Nei, nei, nei. Hvað ég að gera?
0: Hringdi strákin.
1: Jú, einn í honum. Það er svo vandræðilegt.
0: Ég meina, nei, en ég meina, kannski tekur hann bara vel í þetta.
1: Nei, mamma.
0: Veistu, ég bara orðið þóttir spennt. Við gerum þetta bara saman, ég og þú.
1: Meinar ég flýtingað?
0: Ég veit kannski ekki alveg með það. Ég meina, ég á náttúrulega ekki það íbúð.
1: Ok. Ok, ég ætla að hringi í hann.
0: Já.
1: Ég verði henni sögt eppi ekki.
0: Ok.
2: Hæ. Hvað segirðu? Hérna... Ég held ég sé ólétt. Veit það ekki... Bergur, ég held við þurfum að hittast. Já, ekkert mál.
0: Birta! Birta! Hvað sagði hann?
1: Ég má að mæma smá space!
3: Hæ, Kuba.
4: Hæ, Bergur.
3: Ertu byrjað að vinna hérna líka?
4: Nei, nei, ég bara hjálpa Birtu.
3: Já, ok, hérna...
5: Ég er eitthvað að pæli að fara að panta kannski nýja spólur á leiguna. Hvað finnst þér um það? Þú verður ekki stemning fyrir því?
4: Jú, ég veit það ekki, bara örglega, sko.
5: Já, það er eiginlega alveg hægt að hreyfast þessa spólur. Ég veit ekki hvað gerðist.
4: Æ, ég fólk ekki bara komið í diskana.
5: Já, meinar. Já, góð pæling. Einmitt. Sæt vinur.
3: Já, blessaður. Hérna, er Birta hérna, ekki það?
4: Já, hún er bara inn á lager í pásu.
3: Ok. Hæ. Hérna, hvað segirðu?
6: Bara fínt, sko.
3: Ok, gott. Hvernig hefur það, þú veist,
6: ég
3: ætli?
6: Ég hefði bara fínt.
3: Ok, gott. Hérna, já, mér langaði bara að spyrja þig, hann að, hvort þú er eitthvað búin að spá í að hvort þú myndir örglega vilja eiga það.
7: Já, ég ætla eiga það.
3: Ok. Ok, þú er ekkert spáð í, þú veist, fóstureyðingu.
7: Jú, ég hef alveg spáð í því.
3: Og?
7: Ég bara...
3: Ok, ég skil, við erum bara svo ung og svona og kannski Nei. Aðeins og...
7: Ég veist, mér líður líka smá eins og ég sé bara gömul.
3: Já, mitt, akkurat, ég veit ekki alveg hvort að ég sé tilbúin í það.
7: Nei, og ég skil þig, en ekki heldur, ég bara... En líka, eitthvað tilbúin í þetta?
3: Já, nei, einmitt. Og þú veist, þú ræður svo náttúrulega algjörlega. Þetta er frá þinn líka mig og alltaf, ég bara, mér þætti samt bara mjög vænti það, ef að þú gerir, þú myndir íhuga það.
7: Hey, ok, ég er alveg búin að ákveða mig, sko.
3: Ok, ég bara, að ég nýbyrjaður í skólanum aftur og, ætlast þú ekki í framhaldsskóla? Þú veist, það ekkert auðvilt að ala upp barn þegar maður í menntaskóla.
7: Ég ekki viss að ég ætli skóla alveg strax.
3: Ok, ég bara að já, Fanney systir sagði að sé ekki það mikið mál að fara í fóstureyðingu. Já, nei, hún fór einu sinni í fóstureyðingu.
7: Nei,
3: og, þetta hljómar
7: alltaf eins og...
3: Nei, það er svo haldið bara að það sé eitthvað djók. Ég meina, ertu ekki bara að hugsa neitt framtíðina?
7: Jú, auðvitað, ég hef alveg búin að ákveða mig.
3: Please, nennir að hugsa þetta. Þú veist, við erum ekki nógu þroskuð og við erum ekki saman. Við þurfum að eiga okkur líf.
7: Nei, heyrðu,
3: og hvað eiga mömmur okkar alveg barni?
7: Nei, skilur, ég er
3: að mamma að... þín er ekki bestu aðstæðanum, hún er bara milli manna og milli starfa.
7: Úi, Bergur, tek... ertu að grínast?
3: Hvað?
7: En eru bara að fara. Getur bara að fara hlust? Nei, eru bara að fara núna. Farðu!
3: Ok. Allai.
5: Hvað segirðu, vinur? Er
3: þetta
5: ekki góð eða?
3: Jó,
5: ég. Ekki drama á henni eða?
4: Birta?
3: Nei,
4: alls. Birta, er alltaf lagi?
7: Þetta bara... Já. Það bara getur ekki verið svona mikið, ég meni það getur ekki verið svona mikið mála alveg beitt kaka.
4: Nei, það piece of cake. Já, hvað sagði það ykkur?
7: Hvað sagði það? Ég hefði bara það í skóla, við hluti bara
4: Nei.
7: Jú.
4: Jesus, hvað hann að segja það?
7: Það er ekki ekki.
4: Nei, hann er ekki neitt.
7: Nei, ég er það bara hjálp.
4: Já, og ég vil bara hjálpa þér.
7: Já, ég á nóga pening.
4: Hvað áttu mikið?
7: Já, 100.000 kall
4: eða eitthvað. Já, ógislega mikið. Já. Þú ert alveg með þetta, Birta.
8: Þú var virkilega taumur og vopna fyrir þér.
4: Jesus.
8: Þú verðist ekki að sleppa.
7: Hvað finnst það bara allir þetta?
4: Veistu, hún er bara, hvað? Fólk er bara eitthvað að tala og bara eitthvað veit ekki neitt.
7: Nei.
4: Þú ert miklu betri en þetta lið,
7: sko. Ég er miklu
4: betri en þetta lið.
7: Ég er bara ógeðslega flott.
4: Þú ert þú ert líka bara orðin svo stór
7: Já.
4: Og þú standað svo vel.
7: Já.
4: Og þú getur þetta bara þetta ekkert mátt
7: fyrir þig. Já, bara fuck them.
4: Bara fuck them.
7: Fuck
4: og fuck
7: them.
4: Kemur eitthvað að segja þetta við þig.
7: Fuck hann.
5: Stelpur.
7: Hvað?
5: Önnur ykkar verður að vera fram í afgreiðslu.
4: Röggi, ekki núna. Þetta er ekki góð
5: tíma. Það gengur ekki að sé báðar hérna inn á lagarnum.
4: Okay,
5: það er
4: önnur
5: að sinna sjoppunni. Ég er að fara heim. Konan búin að elda, ég er á leiðinni heim bara. Sjáumst á morgun.
7: Blað.
4: Það er ekkert að gera.
9: Það er ekki að jinxa þetta.
4: Hvað?
9: Impressan er mætt. Gubba, getur þú afgreitt? Please, getur þú...
4: Ok. Góða kvöldið, Rungi.
10: Hæ, hvað þú byrðu að vinna hérna?
4: Já, hvað sýnst þér? Kom bjóða þér.
10: Bara saman sést.
4: Ok, nei, hæ, hvað segirðu?
10: Sælega, hvað varst þú helgina? Er ég einhverjum eigapegjum eða?
4: Jesus, Rungi, hvað?
9: Já, þið kemur bara ekki við.
10: Hvað segir mamma þeim gott? Klikkaðast að kjalling ömver.
9: Æ, já, mamma þið segir bara mjög fínt. En þeir eru börnin ekki leta hugar.
11: Skoppa, mennur hjálpa mér.
4: Hann hefur sko ekkert þroskað sína var sex ára.
11: Hann er ofan í mér, endalaust.
4: Pippgrítill heili, hann var svo leiðin með úlfakoti. Alltaf rífa alltaf út á manni og gerða hann neðan við sig.
11: Hérna, ég ætla að vanta smá krydda pítsunas.
4: Nú, hvernig krydda?
11: Rétt með fæskopun hana.
4: Hljótt.
11: Já. Voilà.
4: Og smá rákarslemi.
11: Já, do it. Svo hann ekki geta þetta með sífuskenn svo fett svo. Hvað? Nú er að fara fram.
10: Settur hann eitthvað annars á pizzuna?
4: Ég bara búin að gleyma því.
10: Whatever, herru, ég kem aftur eftir tíu.
4: Ok, whatever make you loser.
12: Gubba, hvert fór hann?
4: Bara út að reykja.
13: Býtu, Rungi!
10: Jó, what's up?
13: Ég verð aðeins að tala við þig.
10: Já, hvað sérðu?
13: Bara ekki núna, ekki hérna.
10: Hvernig þá?
13: Ok, býta þess, geturðu bara verið aðeins næs við mig?
10: Já, sorry. Þú veist að ég berið það með fjólu, sko.
13: Ok, nei, ég vissi það reyndir ekki.
10: Ég held að ferða þess alltaf á lúsræðina. En, whatever. Já, hvað þú fá?
13: Hérna... Ég ólétt.
10: Ha?
13: Ég ólétt.
10: Ok, þá því að hrúpa það. Hvernig fórstu að því?
13: Hvernig fór ég að því? Hvað heldur ég?
10: Þú veist, akkur það segja mér frá því?
13: Út af því við sváfum saman.
10: Ég veit, en ég ekki pappa, en sko, þú getur glemt því.
13: Já, við vetum það ekkert.
10: Já, menn það fara ekki bara í fóstureyðingu að...
13: Fóstureyðingu? Ég ekkert búin að ákveða það, sko.
10: Birta, mæntanlega að fara í fóstureyðingu. Ég ekki að fara að vera pappi
13: þess bara... Já, þú ert ekkert að fara að ákveða það, sko.
10: Fjóla, hún má ekki frétta að við vorum saman. Nei, þú veist, hún má í alvörun ekki frétta það, sko.
13: Já, ok.
10: Hörru, hvað með þessa pítsur? Hún ekki bara reddi það? Ég þarf að dríja á mig, sko.
13: Æ, fokkaði bara.

0: Góða nótt, mamma. Guðbjörg mín, bíddu aðeins. Hva? Hérna, ekki allt í lagi og milli ykkar?
1: Jú, jú.
0: Nú bara eitthvað svo miður sín stelpan þegar hún kom heim á þann.
1: Já, það. Já.
0: Veist nú alveg hvernig þetta hérna í bænum og þetta getur bara ekki hægt að tala.
1: Já,
0: og...
1: ég veit það, mamma.
0: Góða nótt, elska mín.
1: Góða nótt, mamma.
2: Hæ.
1: Hæ.
2: Ertu vakandi?
1: Já. Takk fyrir að klára vaktina fyrir mig, maður.
2: Guð, bara ekkert mál. Viltu segja mig hvað gerðist?
1: God.
2: Hvað
1: sagði hann eitthvað í þig?
2: Nei, hann bara, þú veist, hann ætti inn og tók pítsuna og hendin í gólfið. Svo rauk hann bara út.
1: Shit.
2: Hvað gerðist?
1: Ok, sko, þú verður að lofa að segja engum.
2: Já, auðvitað.
1: Ég hérna...
2: Hvað?
1: Ég svaf hjá honum líka.
2: Ha?
1: Nei, sko, þetta var bara óvart og það var einu sinni.
2: Hjá Rúnka?
1: Já.
2: En við þólum hann ekki.
1: Þú, ég veit að hann algjör fáið því. Herðu, by the way, vissið þú að Rúnki og Fjóla eru saman?
2: Já, þau voru á rúntinum um helgina. Býtu, hvenær svarstu hjá honum?
1: Þarna sjómannadags helgina.
2: Býtu, sömu helgi og vissni bergi?
1: Já, nei, sko, en hann er ekkert alls nátt.
2: Akkur segirðu mér aldrei neitt
1: fyrir þetta? Ég er ekkert mynd stolt að þið hafa sofið.
2: Nei, skiljanlega.
1: Þetta voru pjóra mistök og líka bara ef einhver kemst að þessu, þá er ég bara búin að vera.
2: Veitu, varstu með þeim báðum sömu helgina?
1: Já, þarf að stafa þetta ofan í þig.
2: Ok, hvar sváðu þau saman?
1: Ég var máliski.
2: Ha?
1: Á bauninni.
2: Á pizzaborðinu. Byrði, ertu bara alltaf að ríta upp á þessu borðinu?
1: Nennir að hætta og gefa mér smá breyt.
2: Þannig að rungja kannski pappinn.
1: Oh my god.
2: Býttu, ertu ekki að grínast í mér, Birta? Þetta er rosalegt, þetta gæti bara ekki verið verra.
1: Já, geggja, takk fyrir hjálpina, maður.
2: Í alvörinu, hvað ertu búin að gera?
1: Hlustaðu á mig, sko. Nei, þið getur ekki verið rungi. Bergur, hann Bergur var ekki með smokk þarna á bauninni og ég svaf bara í að runga einu sinni og hann tók hann út áður en, þú veist, og Bergur...
2: Nei, áður en hvað?
1: Áður en, þú veist.
2: Nei.
1: Áður hann að fjekk það, Guðbjörg.
2: Já.
1: Er ekkert í heilaninu, Guðbjörg?
3: Hættu! Stelpur mínar, við erum að reyna að sofna.

0: mamma, oh my god, nennir að slappa aðeins af og hlusta á mig.
1: Ég er búin að fá þig til að láta Greyan Berg vita allir pappinu og svo kemur þetta.
0: Ég var eitt skipti með rúka.
1: Hvernig kannski fengið þetta að þér? Ég meina þú veist að pappans fór alveg húsalega illa með mig. Hann rak mig úr vinnunni og vildi ekki borga mig laun.
0: Já, ég veit.
1: Ég hálf hrökklaðist úr bænum bara undan.
0: Nú, ég held að þú hafi farið þess að elda með pappin.
1: Varstu búin að heyra það nýjasta, þau gáfu runga trillum daginn.
0: Já, ég búin að heyra þetta, mamma.
1: Já, en hann bara svo latur, hann nennir ekki vinna, þannig að mammans fer út að sjó fyrir hann,
0: okay,
1: þetta er ekki lægi.
0: Ok, hérna, hvernig hefur þú það?
1: Æ, ég hef það bara einhvern veginn svona upp ofan.
0: Nú?
1: Já, ég meni, hvað á ég að segja, hann er farinn kallinn, labbaði bara út, sagðist ekki vera tilbúin að verða afi.
0: Var það ástæð sem
1: gaf? Hann er alltaf yngri ég, hann, ég meni, hver vill verða afi 26 ára, ha? Ég meina, ég fór alveg að smá bömmir, en ég meina, ekki lengi, ég skellti mig bara ball og hitti þar bara ágætsmann.
0: Já, ok.
1: Já, ég meina, það þýðir ekkert byrta að hanga í því sem ekkert er. Ég meina, þú ættir að gera það saman, reyna að ná þér eitthvað sem vill stopna með þið fjölskyldu og tilbúin að taka sig krakkar. Ég meina, hefur þið eitthvað heyrt í honum Bergi?
0: Nei.
1: Nei, guð hvað ég skil, hann greið strákurinn, vita ekkert hvort hann sé að verða pappi eða ekki. Þetta er fælleg stað sem þú ert búin að koma að mér. Já. Svo bara birta mín, barn alltaf blessun.
0: Hvað, meir að segja þetta barnas runga eða?
1: Já, allir það ekki. Hann komin heim, ég verð að hætta. Heyrust.
0: Já, ok. Bæ, mamma.

0: mótið í kvöld.
1: Já, ég líka.
0: Nei, við erum að fara út að slæðin átta, sko.
1: Já, einmitt, við vorum búin að nefna.
0: Já, það þýðir ekkert að bara væli okkur að vera lengur, það kemur ekkert til greina.
2: Við þurfum sko
0: að
2: komast heim og skipta föt.
1: Já, ekkert mál.
0: Já, það þýðir ekkert að vera að múta okkur með landa.
2: Nei.
0: Ha, ég kom með átta mánuði.
1: Já, ertu komin Aldís?
0: Já,
1: komin, já. Stelpur, hérna, þetta Aldís, systurdóttir mín, hún ætlar að leysa ykkur af.
3: Hæ.
2: Hæ.
1: Þið sýnið henni kannski tökin og svo meðið bara fara. Heyrðu, þú kannski heyrir í mér þú áttu að loka, Aldís.
3: Já,
1: það fannig. Ok.
3: Takk rækki fændi.
1: Við sjáum, veistu, góða skemmtum.
3: Þetta engin geimvísindi, sko, það geta allir unni á pítsustaf.
4: Já, ég vann á pítsa eftir Reykjavík.
3: Nú?
4: Já, en ég held ég ráð alveg við þetta, sko.
3: Já, ok.
2: Þetta samt að það allt öðruvísi hérna.
3: Ætlar að vera lengi hérna eða?
4: Ég ætla að prófa þetta núna, svo tek ég kannski bara við þegar þú hættir, ef ég fíli þetta. Vil ég ekki bara drífa ykkur át á ball, eða?
5: Rektu bara maður, þetta ekkert má.
6: Mér finnst bara eins og allir sé að missa augun út úr sér, bara eins og ég sé eitthvað neonskilti hérna.
5: Já, ég held að fólk sé nú ekkert að pæla svona mikið í þér, sko.
7: Hæ, Lúar.
6: Hæ, Fanny.
7: Hei, eruð þið búin að sjá grerina?
6: Hver?
5: Birta.
6: Hva? Má hún það? Er hún ekki ólétt?
7: Hún má alveg fara þorra blóð. Hún má við reyna hennar fólk, sko, að skemmta
6: sig. Já, ég veit það, Fanny. Þetta bara stór hættulegur staður fyrir frumbyrju.
7: Vá, þú bara alveg komið lengi á því.
5: Er ég frétt að hún væri nú búin að vera með fleirum en bara Bergi og Runga, bara fullt af öðrum gaurum?
7: Já, ég er búin að heyra það líka.
5: Hún hefur samt aldrei vilja vera með mér.
6: Af hverju heyri ég ekki þessa sögur? Líka vera að tala svona mig, eða?
7: Æi, come on, ekki trú öllu sem þið heyri. Hey, dilla ykkur bara. Hristi þér út skjálftan.
6: Új, en að hætta að slefa svona eftir systur minni? Afklæða hana með augun.
5: Hey, hey, það ekki mér að kenna hvað hún getna hannig.
6: Fuck, hún að koma.
5: Hver, hvar?
6: Hver, Birta, ekki horfa á hana. Horfa mig.
5: Hittu,
6: Emmi.
5: Ætla að sé með tvíbur.
6: Nei.
5: Getur maður ég sprungið
6: hún með tvíbur? Hún er ekkert með tvíbur, orða á mig. Hvað hefur að gera? Hvað hefur að gera?
8: Hæ, Bergur.
5: Hæ.
6: Hvernig líður? Er eitthvað frétta af barninu?
8: Af barninu? Ég hef nú ekki talað við ennþá, það bara inn í maganum, sko.
6: Já, það sést.
8: Ég og Guppa fórum í sónar daginn.
6: Sónar? Já, ok. Já, þeir eru báðar mjög brúnar.
5: Hver er misti á? Hvað er svona fyndið?
8: Sónar, maður farið sjá barnið.
6: Já, ok. Ég veit að þetta er joke.
8: Ég fekk að vita kynið.
6: Það?
8: Já, viltu vita?
6: Já.
8: Það er stelpa.
6: Alveg?
8: Já, við þurfum að koma okkur, heyrumst.
6: Já, ok, já, við líka.
8: Bye.
6: Já, séð ykkur.
8: Ferum að dansa. Okay. Dansa.
5: Svona. Já, þið eru bara búin að taka svolítið lit.
6: Ég var að grínast.
5: Fyndin.
8: Ég þarf að pissa.
2: Ha, nei, alltaf að pissa, Birta. Ok.
9: Birta, hvað ertu að gera?
7: Þú meinar, ég má alveg vera hérna.
2: Nei,
9: ég hef talað við þig, sko. Þetta ég bara fara ekkert annað. Í alveg, það vill enginn hafa.
7: Nei, herri, drulla þú þig bara, hættu þessu.
9: Nei, ég er ekki að fara neitt, sko. Hvað ertu nú að ljúga upp á mig, eða?
7: Ljúga ykkur upp á þig?
9: Já.
7: Nei, ég hef bara ekkert sagt neitt þig,
9: ég vil ekki neitt frá þér. Nei, það er líka
7: eins
9: Hey, by the way, það er líka fucking leim að vera svona maðból, það er svona feitan maður, sko.
7: Já, það, einmitt, það er aldrei ekki cool að vera með stæla, þú ert með svona lítið til... Ég stingi maður.
2: Ok, ok, hvað er það heim?
7: Getum við farið?
2: Já, hvað er það heim? Farslega.

0: Hæ, ég vildi bara láta þið vita að ég að koma suður. Flýg á morgun.
1: Já, ok.
0: Já, þarf að koma að þessu.
1: Já. Ó, og hérna, já, á ég að gera eitthvað?
0: Eins og hvað? Hvað heldur að þú getur gert?
1: Ég veit það ekki. Hvað, ertu reið út í mig?
0: Nei, Bergur, ég sjúklega glöð með þig.
1: Ok. Takk fyrir að láta mig þetta.
0: Jó, bæ. Kom inn.
2: Hæ. Og til hamingju. Oh my god, hún fullkomin.
0: Nei.
2: Hæ, elskan mín, ég bara varð að fá að koma með mér langaði sem ekki að knúsa því elsku Birta mín og hvað hún fín til hamingju. Ég kom með hjónabandsælu að handa okkur.
3: Ná, það aldeilis.
2: Já, já, til hamingju báðar tvær.
3: Já, takk, ég minn hugsa ykkur, ég örugglega yngsta amma á landinu. Alla var í útliti.
2: Hvernig gekk, var þetta ekki von?
3: Hefði hún spýtti þessu út, ég var nú bara mér minni ganga upp vel.
2: Veitú, hvenær átt þú að eiga?
3: Eftir rúmar mánuð, nei, ég minna. Við erum báðar alveg fættar í þetta. Hugsi ykkur lífið, ég minna, ég geng líka með litla dömu og svo verða þær örugglega bara eins og sýstir.
2: Hvernig gengur í skólan? Gengur bara mjög
3: vel? Hún gengur svo vel, veistu, hún rúllar þessu.
2: Hvernig farið svo að vita hvort það er?
3: Heyrðu, það er vona á spyrji. Ég meina, fólk talar ekki manna. Ég bara vona, tíu fingur til guðs, að þetta síðan Bergur.
0: Ok, mamma.
3: Já, nei, meina, hann bara miklu betri strákur, þó hins í mótt ríkur.
2: Ættu við ekki að fá okkur smá köku? Ítla ná í diska, viltu kannski koma með nér?
3: Já, ég kem með þeir fram. Það að frétta vestan.
4: Það bara, það alltaf mjög ljómandi.
0: Oh my god. Nei, sko, mamma að missa það. Ég get ekki beðið eftir að fara til fokkin eigin.
2: En Birta, hvað ætlar að gera?
0: Sko, ég get fengið íbúð frá bænum, en guba, ég held ég sé bara að drulla mér í burtu. Skilur, þetta bara skýta place. Mér langar bara ekkert að vera hérna.
2: Og hvað, hvert ætlar að fara?
0: Ég veit það ekki.
2: Nei.
0: En ég held að þeir séu ekkert að fara að taka þátt í þessu með mér, skilur. Ég meina, allan ekki rungi.
2: Ertu ekki stressuð með þetta? Hver útkomun verður?
0: Nei, veistu, ég held að skipta ekkert svo miklu máli.
2: Þú ert alltaf að mamminar. Hún sko nákvæmlega eins og þú.
0: Viltu vera svona guðmóður hennar?
2: Já, hvað það?
0: Bara ef eitthvað kemur fyrir mig, þá passar þú hana.
2: Auðvitað.
0: Hún er nú litla baunin okkar.
2: litla baunin okkar.
0: Ég bara heppin og þurfi ekki deilinu með neinum. Ég á hana. Bara alein.

Þetta var útvarpsleikritið Baunin, þriðji þáttur. Handrit var eftir Friðgeir Einarsson, Kára Viðarsson og Maríu Reyndal, en sú síðastnefnda var einnig leikstjóri. Hrafnhildur Orradóttir aðstoðaði við handrit, Úlfur Eldjórn annaðist tónlistina og Gísli Kjaran Kristjánsson annaðist hljóðvinnslu. Personur og leikendur voru Mikael Emil Koper í hlutverki Bergs, Birta Solveig Söring Þórisdóttir í hlutverki Birtu, Ásthildur Úva Siguradóttir í hlutverki Fanneyjar, Hrafnhildur Orradóttir í hlutverki Gubbu, Ingi Þór Þóraldsson í hlutverki Hemma, Ardís Hrönn Egilsdóttir í hlutverki Mömmu Birtu, Solveig Arnarsdóttir í hlutverki Mömmu Gubbu, Jóhann Kristófer Stefánsson í hlutverki Runka og Gunnar Hansson í hlutverki Útvarpsmanns. Góðir áheyrendur, við erum nú eftir 40 ára afmælisþátt frjálsra handa. Illugi Jökulsson hefur sjón.

Ágætu hlustendur. Þetta er, þótt að hljómi kannski einkennilega, þátturinn Frjálsar hendur. Þetta er vissulega ekki hið vanalega kynningarlag þáttarins, en þetta er hins vegar hið upprunalega. Því svona hljómaði upphafið á frjálsum höndum í upphafi. Það er kannski ekki að furða þótt jafnvel hinnir langminnugustu hlustendur munið af alla, því það vill svo til að núna í júní 2026 eru rétt 40 ár síðan fyrsti þátturinn með nafninu Frjálsar hendur var sendur út og þá hljómaði sem sé þetta kynningalag. Það heitir Equinox nr. 5 eftir franska tónskáldið Jean-Michel Jarre.

Efni fyrsta þáttarins af frjálsum höndum fyrir fjórum áratugum var hið sögulega ef sem stundum kallað svo. Hjásaga líka orð sem ég hef reynt að koma á flott. Það eru sem sé hugleiðingar það sem hefði getað gerst í sögunni, mannkynsögunni eða Íslandssögunni, ef eitthvað smáatriði hefði farið öðruvísi en það fór í raun og veru. Þá meina ég smáatriði í hinu stóra samhengi hlutana. Ef 5 ára strákur á Korsíku hefði dottið í sjóinn og druknað árið 1774, þá hefði það verið harmleikur fyrir fjölskyldu hans, en aðrir en fólk í nánasta umhverfi þeirrar fjölskyldu hefði ekkert frétt af þessu slysi og ekki talið að miklu skipta, þó svo það hefði frétt af því. Mér finnst þér endar ekkit ólíklegt að þetta hafi einmitt gerst á Korsíku árið 1774 og 5 ára strákur hafi druknað og hann gæti sem hægast hafa heitið Domenico Rossi til dæmis. Bæði Domenico og Rossi eru algeng nöfn á Korsíku en enginn hefði frétt af þessu slysi nema hans nánasta fjölskylda og enginn hefði heldur frétt af því þótt strákurinn hefði heitið Napoleone Bonaparte. Hann var 5 ára og bjó á Korsíku árið 1774. Ef Napoleone þessi hefði druknað, dottið í höfnina þegar hann var að fylgjast með skipakomum sem alltaf teljast til tíðinda á Korsíku, ef hann hefði druknað, þá hefði sagan ger breyst. Þá hefði pilturinn ekki vaxið úr grasi og komist til manns í miðri frönsku byltingunni og hefði aldrei, vegna sinna sérstöku eiginleika og persónugerðar, sigrað alla andstæðinga sína árum saman og tekið sér keisaranafn og orðið herra Evrópu og svo glapist til þess vegna sinna sérstöku eiginleika að gera kjánalega innrás í Rússland sem hlaut að mishefnast og allt hans veldi hrundi. Ef hann hefði ekki verið til staðar á réttum stað á réttum tíma og gert það sem hann gerði vegna sinna sérstöku eiginleika, hann hefði ekki náð að gera neitt af þessu af því hann hefði druknað í höfninja og Korsíku bara 5 ára. Ef sem sé einhver annar hefði gripið gæsina sem gafst með frönsku byltingunni og orðið þar hæstráðandi og gert eitthvað allt annað en hann gerði, eða þá einhver hefði gert flest það sama og Napóleon, líka orðið keisari og herra Evrópu, en áttaði sig á því að það væru heimskupör að ráðast inn í Rússland og því hefði Frakkland ráðið allir í Evrópu í heila öld og gerði ég vel ennþá, en bara því Napóleon í litli búana parti druknaði í höfninni en ekki Domenico Rossi. Þetta er sem sé hvað ef saga, hjásaga. Og þetta var fyrsti þátturinn af frjálsum höndum fyrir 40 árum. Þar var reyndar ekki minnst á Napóleon Bonaparte svo í munni og þessi þáttur hefur því miður ekki fundist í safni Ríkisútvarpsins. Hann er glataður og ég hélt sjálfur ekki upp á handritið og man ekkert eftir öllu sem ég fabúlar eða þar hjásögu en ég er nokkuð viss að ég hafi ekki talað Napóleon að neinu ráði. Hjásagan hljómar stundum eins og hreinasta bull. Akkur já maður að vera eyða tíma í að hugsa og skrifa það sem gerðist ekki þegar það er svo sannarlega anskotans nóg sem gerðist. Hvaða fíblagangur er það? En sannleikurinn er sá að hjásagan er ekki bara skemmtileg og stundum verður maður að leifa sér að hugsa eitthvað sem er bara skemmtilegt. Heldur getur það líka skerpt sín manns á söguna að velta því fyrir sér af hverju gerðist þetta en ekki hitt, var þetta alveg óhjákvæmilegt eða hefði breyting á einhverju smáatriði getað gerbreytt sögunni. Í stuttumáli fylgir sagan svona í stórum dráttum, einhverjum ófrávíkjanlegum lögmálum og einhver hefði því alltaf orðið keisari í Frakklandi og ráðist inn í Rússland, þótt Napóleóni litli hefði dottið í sjóinn, eða er sagan duttlungum háð og tómri slistni þegar verslættur. Þetta var sem sagt spörsmólið sem ég velti fyrir mér í fyrsta þættinum af frjálsum höndum fyrir réttum 40 árum og að gamni mínu
þá ætla ég að hafa þennan þátt fjórum áratugum síðar, árafjölda sem hefði dugað í átta heimstyrjaldir. Ég ætla að hafa hann sama efni og hef ég leik í heimstyrjaldinni fyrri. Það var laust fyrir miðnætti að fara nótt 5. dagsins 25. október 1917. Það var í Petrograd, höfuðborg rússneska keisaradæmisins og það var ískalt og ónotalegt. Norðanvindur blés og nýsti inn að beini þær fáu manneskjur sem voru á ferli í borginni þessa nótt. Tunglið óð í skýjum og varpaði óhugnanlegri birtu strætin. Sumstaðar á götuhornum eða við mikilvægar byggingar stóðu varðmenn og hömdu sig í kuldanum, gægðust út undan þykkum vetrarhúfum, dúðaðir í einsmiklar yfirhafnir og þeim var frekastund, var fáir hestvagnar á ferð. Víða höfðu verið kveiktir varðeldar á tröppum stjórnarbygginga fyrir varðflokkana að ylja sér við. Logar og skuggar vörpuðu draugalegri birtu nánasta nágrenni. Kuldin var næstum óbærilegur og þó voru þessir menn ýmsu vanir af rússneskum vetrarkuldum. Og einhver staðar á hálfdimmum götunum var hugrökk sál á ferð og flautaði slitrótta útgáfu af víðkunnu rússnesku þjóðlagi. Einn hópur vopnaðra varðmanna var á ferð eftir syðri bakka Njefufljóts í grennd við Tárít höllina sem Grígur í Potemkin gæðingur Katrínar miklu hafði látið reisa sér 150 árum fyrr. Varðmennirnir bölvuðu og rögnuðu yfir því að þurfa að vera úti við, svona kalda nótt. Yfirmenn höfðu sagt þeim þegar vaktin hófst kvöldið að þeir yrðu að hafa varan á sér. Það væri hættu ástand í borginni. En þeir sáu engar hættur blasa við, nema þá kuldan sem blés vissulega framan í þá og hótaði að bíta þá í eyru og nef. Þá sáu þeir skyndilega tvo menn sem komu þrammandi eftir steinlögðum árbakkanum, komu greinilega frá járnsteypubrúnni yfir Njefufljótið og stemdu í austur. Tveir dökkleitir menn, hvað voru þeir að vilja, svona seint, á svona kaldri nótt? Foringi varðflokksins steig út á götuna og beindi rifli sínum í áttaða mönnunum til að skipa þeim að nema staðar og það gerðu þeir, treyir eins og þeim lægi á og foringi varðflokksins kallaði til þeirra þegar hann nálgaðist á, hvað eru þið að vilja, eru þið með pappíra? Annar mannana tveggja steig fram, hann þreif ofan loðhúfu sína og bukkaði sig. Hann sagði, nei, þeir hefðu enga pappíra. Þeir væru bara á leiðinni til frænda síns út í ókta til að veita hvort hann gæti gefið þeim eitthvað í svangin. Þeir hefðu verið að leita sér að vinnu í allan dag en ekkert fundið. Varðmaðurinn horfði rannsakandi á manninn, lágvaxinn mann á miðjum aldri, með afar hákollvik og mikið í virkjögg. Þetta var greinilega ekki rússi. Hann heyrði það á mæli mannsins. Þetta var ábyggilega finni eða Íslendingur. Það var engin leið að þekkja í sundur það hiski og engin ástæða heldur til að þekkja í sundur þetta hiski. En svo leit foringi varðaliðanna á hinn mannin. Hann var líka lágvaxinn og miðaldra sýndist honum. Hann var klæddur í hálgerða larfa þessi maður, ekki með neina húfu á höfðinu. Heldur hafði bundið hausinn á sér druslulegan klút yfir hausinn og undir kjálkan, næstum eins og hann væri með slæma tampínu. Og þessi maður var með risastór skringileg gleraugu. Hann var niður lútur og flóttalegur og frakkinn hans guðrifin
og varla mikið skjól í honum í þessum kulda. Fóringi varflokksins hvessti á þennan mann augun og spurði með þjósti hvort hann hefði pappíra, en maðurinn muldraði bara eitthvað og hristi höfuðið, leit svo í allar áttir eins og hann væri eitthvað skrítinn. Fóringi varðmannanna bjó sig undir að stíga einu skrefi nær og krefjast þess að þessi tötrug hypja gerði betur grein fyrir sér. En næstráðandi hans, sem hafði staðið fyrir aftan og tvístigið í kuldanum, hann tók nú af skarið og sagði við yfirmann sinn: Æ, vilt ekki láta hennan rævil eiga sig, sérði ekki að hann er draug fullur, hann er ekki til stórræðana þessi. Voringin leit á manninn sem vissulega ranghvoldi augunum bak við stóru glerugun og horfði svo niður fyrir fætur sér, næstum eins og skömmustulegur, kannski yfir því að vera fullur úti að ráfa um miðja nótt í ískulda, og finninn eða Íslendingurinn eða hvað hann var, hann tók undir hönd félaga síns og sagði við foringja varðliðana: Ég dröslunum heim til frænda míns í Ótta, ég skal sjá að hann sofi þetta úr sér. En hikaði foringi varðliðana. Það var eitthvað sem hún fannst óþægilegt við þessa menn. Það var eitthvað ekki eins og það átt að vera. Ég er ekki að halda því fram að hann hafi undir niðri áttaði sig á því að þarna á síðri bakkanum á Nefu í grend við Tárít höllina þessa nótt væri upprunnin einhver örlagaríkasta og afdrifaríkasta stund mannkynsögunar allt jænt á 20. öld og að það væri hann, Rodion Savlevich Bielov, undirfóringi í borgaralegu lögreglunni Gorodskaya Militsia, hann sem myndi nú ráða gangi sögunar, ráða örlögum milljóna tuga. Nei, auðvitað hafði maðurinn ekki minnsta grunnum það, hann Rodion Savlevich, og nú fannst bara eitthvað skrítið við þennan fyllikall með stóru skrítnu gleraugun. Og hann vissi að hann ætti að kanna það nánar, en það var bara svo kalt og mennans voru farnir að kumra í kuldanum, þeir vildu komast á hreyfingu allavega, og finninn, eða Íslendingurinn, hann hélt nú fast um handlegg fyllir aftsins og endur tók að hann væri á leiðinni með henni í rúmið. Og hvað gat þá verið að óttast? Og undirfóringin, Rodion Savlevich Bielov, hann steigloks skref aftur á bak, kinkaði kolli til finnans, og nei, líklega var hann Íslendingur eftir allt saman, og sagði eins hranalega og hann gat: Já, komið ykkur burt af götunum, nú ætti enginn að vera á ferli. Íslendingurinn kinkaði kolli og flýtti sér að setja aftur upp loðhúfu sína. Hann tók svo það nýju undir handlegg fyllir aftsins í fátæklega frakkanum með glútinum hausinn og leit hann af stað eftir árbakkanum. Þeir voru óneitanlega ögn spaugilegir þar sem þeir bramboltuðust þetta. Fóringi varðliðan að horfði á eftir þeim en þá svo lítið tortrygginn á svipinn. Já, það var eitthvað sem hann ætti að átta sig á. Einhver nagandi rödd djúft í sálartetrinu hélt áfram að tönnlast á því, en nei, hann vissi ekki hvað þetta var mikilvæg, ofboðslega mikilvæg stund. En ég meina, hvað gat í alvörunni verið mikilvægt við þessa tvo aula sem skottuðust þarna í burtu og myndu brátt hverfa, koma sér í hús í Ótta, hvað gat svo sem verið merkilegt við þá? Og fóringi varðliðana hryllti sig þegar vindkviða einhver staðar lengst norðan af heimskautinu skall á andliti hans. Hann bretti frakkakragan betur upp að andlitinu og hélt svo áfram í vesturátt eftir árbakkanum og menn hans held hann í halarófu og vonuðu að hann geti brátt farið með á í skjól einhver staðar þar sem væri varðeldur og þeir getu hlýjað sér. Og núna ætla ég að segja ykkur á getur hlustendur hvað var merkilegt og afdrifaríkt, svona ofboðslega afdrifaríkt við þessa stund þarna á árbakka Nefu, þar sem fóringi varðliðsins stóð andspænis mönnunum tveim og ákvað að leifa þeim að halda áfram ferðsynni, leifa þeim að komast heim til frænda finnans eða Íslendingsins út í Ótta,
þar sem þeir ætluðu að reyna að fá eitthvað í svangin. Það best að taka það fram strax að maðurinn var finnskur, ekki eistneskur. Hann hét Einó Rakja og hann var í rauninni með mjög há kollvik. Já, hann var eiginlega sköllóttur, segjum það bara hreint út. Ég hef séð mynd af honum. Og á myndinni sá ég líka gróskumikið yfirskeggið. Einó Rakja, þetta var sem sagt hann. Og ég hef líka séð mynd af fylliraftinum með skrýtnugleirugun. Það eru til myndir af honum. Margar myndir. En ég hef enga mynd séð af foringja varðaliðana, manninum sem þó lék aða hlutverkið á þessari miklu örlaga stundu, þessari óurlegu örlaga stundu þarna við Njöfufljótið. Og ég viðurkenni nú líka fúslega að ég hef í raunin ekki hugmynd hvort hann hét í rauninni Rodion Savljevich Bielov. Ég bjóð það nafn til sjálfur, valdi það bara af handahófi af lista yfir rúsnesk nöfn, Rodion Savljevich Bielov. Hann gæti alveg hafa heitið þetta, en ég veit það ekki. Hann hét eitthvað, vissulega, en nú sem sagt ekki seinnavætna að upplýsa hvað var svona merkilegt við þessa stund og hvaða örlagaríku ákvörðun Bielov undirfóringi í Gorodskaja Militsía tók eða tók ekki þessa köldu nótt. Ártalið og staðurinn, þetta gefur vissulega vísbendingu, 1917, Petrograd í Rússlandi. Þetta haust hafði fyrri heimstyrjöldin staðið í rúm 3 ár. Þegar stríðið braust út sumarið 1914 hafði hið rússneska keisaradæmi Rómanovættarinnar gengið hiklaust til stríðs. Fyrst til að verja skjólstæðinga sína Serba sem austurríkismenn og ungverjar bjögust til að fara illa með og síðan að því að flóknir og nýður njörfaðir samningar milli stórvelda Evrópu í upphafi 20. aldar beinlínis kölluðu á það. Þjóðverjar kvættu út her til að refsa rússum fyrir að hafa kvætt út her gegn austuríkismönnum og ungverjum, þá kvættu frakkar út her til að refsa þjóðverjum fyrir að hafa kvætt út sinn her til að refsa rússum sem höfðu kvætt út her til að, já þið áttið ykkur á þessu, og svo fóru brettar í stríði líka, tyrkir, ítalir og fleiri. En þótt stríðið hefði staðið lengi og milljónir manna látið lífið á þessum 3 árum, þá hafði í rauninni furðu lítið gerst, það minnsta kosti ef maður horfði bara á kort af víglínunni. Á vestur vígstöðunum var alveg tíðindalaust eins og frægt varð og þótt rússar annarsvegar og þjóðverjar og austuríkismenn hinsvegar hefðu sótt fram á vígstl á austurvígstöðunum og stundum unnið slatta af landi, þá leiði aldrei á lengu áður en vörn var snúið í sókn og sókn í vörn og allt var brátt við það sama á kortinu. En í alvörunni var margt að gerast, fólk að deyja, náttúrulega, það segi sig sjálft, en það var fleira og þá ekki síst í Rússlandi. Undanfarna öld, sérstaklega undanfarna hálfa öld, þá hefði ýmsum miðað fram á veg innanlands í stórveldum Evrópu. Bretland og Frakkland voru orðin lýðræðisríki, bara nokkuð stöðug sem slík. Það var ekkit allt í keið þar samt innanlands, en þau voru orðin lýðræðisríki og alþýða manna hafði ýmislegt að segja stjórnarfarið. Og jafnvel keisararíkin Þýskaland og Austurríki-Ungverjaland voru farin að fikra sig inn á lýðræðisbrautina, hægt og varlega vissulega en aðeins þó. En í Rússlandi gerðist ekkert af slíku tagi, nánast ekki neitt. Rómanov keisararnir stóðu enn í þeirri trú, já, í þeirri fjallgrimmu vissu að það væri guði sjálfum þóknanlegt að þeir og engir aðrir færu með æðstu völdi í keisaradæminu, lýðræði og frelsi væru hættulegar vestrænar uppfinningar, hag Rússlands væri best borgið sem fjærst hjá slíkum voða hlutum, það passaði ekki hinn í eilífu rússnesku sál að njóta frelsis, hún kynni bara ekkit með það að fara, vildi það ekki. Hún vildi sálin að hún hefði styrka hönd til að halda sér í og leiða sig. Ég vil hinn smæstu skref ekkert kjæftaði frelsi. Þessu heldur Rómanovarnir stíftað rússnesku þjóðinni, eins og allir valdhafar
hafa gert æ síðan, hvort sem þeir heita Stalín eða Pútín. En þarna í upphafi 2000 aldar, þá voru Rómanovarnir alveg harðir á þessu. Nikolás keisari annar, hét sá sem þá hélt stjórnhölin, heimskur maður og hugmyndasnauður, en þessa hugmynd hélt hann fast í að hann hefði sérstakan stuðning Guðs við stjórnvölin og mætti ekki hleypa neinum öðrum að. Þvergirðingsháttur Rómanovana hafði oft vakið vanda í Rússlandi, en nú þegar ríkið var lent í heimstyrjöld, þá tók steinin úr. Alræði stjórn Rómanovana hafði staðið sig mjög illa undanfarna áratugi við að nútíma væða hið risastóra land. Ekki bara var iðnbyltingin komin skammt á veg þar eistra og framfarir höfðu litlar orðið í landbúnaði, já, eiginlega bara engar í nokkur hundruð ár. Stundum náði allt að ganga sinn vanagang, en ef eitthvað bjátaði á, þá var allt fljótt að fara í hundana. Og stríðir svo sannarlega eitthvað sem bjátar á. Rússum hafði gengið illa í stríðinu. Þeir höfðu vissulega haldið sjóað mestu á landakortinu, en það var samt ekki meir en svo, og í byrjun ársins 1917 hafði herinn verið komin nærri að fótum fram. Þrautpíndir hermennirnir sátu á vígstöðunum, hungraðir, illabúnir og lúbarðir og verst að þeir höfðu ekki hugmynd lengur það af hverju þeir voru að berjast. Máttu þeir ekki láta sér á sama standa hvort keisari þeirra hefði einhver tíman lofað frökkum stuðningi eða ég vil serbum. Þeir vildu bara komast heim þar sem allt var líka að leggjast í auðin út af fjarveru þeirra. En yfirmenn þeirra, þeir sýndu þeim engan skilning, enga samúð, bara einskæran hroka. Hermennirnir skildu hunskast til þess að berjast áfram úr því Nikolási Rómanov öðrum þóknaðist það. Hermennirnir höfðu ekki neitt annan kost, eitthvað alltíðu hyski mótti þakka fyrir að fá að deyja fyrir keisara sinn. Og í stórborgunum var svipað upp á teiningnum. Styrjöldin hafði gengið svo nærri ríkinu að fólk var þar líka við hungurmark, óonægjan kraumaði, bullaði og sauð. Óonægjan var á öllum stígum samfélagsins, nema kannski í þrengsta kjarna keisarafjölskyldunnar. Borgarastéttinni sem var loksorðin til, henni gramdist ósegjanlega, að fá ekki að hafa neitt að segja stjórn landsins, henni gramdist hinn grimma leynilögrugla, gúunin, skeytingarleysið, stöðnunin. Já, við lífirstjættin hafði átt að sjá að þetta gat ekki gengið svona áfram. Við Rómanovættin þverskallaðist enn við að lesa skriftina á vegnum og draga úr eigin völdum, gefa lífsanda loft. Hún þverskallaðist sérstaklega við öllum hugmyndum að hún færi frá og vegna þessa þá var ljóst að á endanum myndi allt springa í loft upp. Það er því bylting sem enginn gat vitað hvernig myndi enda. Kannski færi samfélagið allt á annan endan. Því auðvitað voru komnar fram í dagsljósið hreyfingar, flokkar, hópar sem börðust fyrir byltingunni. Blóðugri byltingu ef ekki vildi betur til. Byltingar sinnar voru af ýmsu tagi, anarkistar, sósialistar af ýmsum stærðum og gerðum, kommunistar líka af ýmsum stærðum og gerðum, en einna herskáastir var lítill hópur sem hélt vissulega út í undirróðri og jafnvel skemmdarverkum gegn Rómanovstjórninni, en var þó í rauninni á því að hið fyrirheitna land kommunismans myndi alls ekki renna upp á næstunni. Þessir herská og kommunistar voru nefnilega sandrúaðir marxistar og Karl Marx, hugmyndafræðilegur drottinn þeirra allserjar, hann hafði verið sannfærður að fyrirheitna land kommunismans, sem hann kallaði alræði öreigana, gæti ekki runnið upp nema í þokkalega yðinvættu samfélagi þar sem komin væri á leggirnar velskipulögð verkamannastétt og verkalýs hreyfing sem gæti tekið forystu í byltingunni og samfélaginu eftir byltingu. Bændasamfélag eins og Rússland þyrfti fyrst að ganga gegnum nokkur stíg iðnvæðingar áður en alvöru kommunismi gæti festar rætur. Þessi kommunistaflokkur naut forystu Lenins nokkurs. Það var maður einþykkur og innbeittur. Þeir kölluðu sig bolsjevíka
og þeir heldur nú samt áfram að berjast af miklum sannfæringarkrafti og dugnaði og hörku gegn Romanov-stjórninni. En svo braust byltingin út, eiginlega nánast fyrir tilviljun. Þó varð auðvitað engin tilviljun þegar konur í vefnaðareiðinaði í Petrograd lögðu niður vinnu þann 23. febrúar 1917 samkvæmt rússneska tímatalinu sem var 13 dögum og eftir tímatali Vestur-Evrópu. Það var ekki tilviljun að þessar konur bjuggu orðið við svo mikinn matarskort vegna stríðsins, vegna óstjórnar, vegna spillingar að þær gátu ekki lengur brauðfætt börnin sín og fóru því út á göttur að mótmæla. Það var heldur ekki tilviljun að næstu dagar logaði allt í mótmælum og verkföllum þegar æ fleiri hópar verkafólks tóku undir kröfur kvennanna. Ég myndi bara með orðunum að þetta hefði gerst eins og fyrir tilviljun að það var þegar tilkom engin hreyfing á bakvið sem skipulagði þetta. Þetta var ekki plott eða samsæri hvorki kommunista né nokkur annara. Fólkið á göttunum var ekki að berjast fyrir tiltekinni hugmyndafræði eða fylgja tilteknum leiðtogum. Það var bara búið að fá nóg. Tveimur dögum eftir að konurnar gengu út og hættu að sauma einkennisbúninga fyrir síni sína svo þeir

viku og það gerðu hermennirnir í fyrstu, treyjir kannski, en þeir gerðu það samt. Þeir skutu á mótmælendur á Nevskí prospekt og drápu nokkra tugi þeirra. Nú verður allt í lagi, hugsaði keisarenjan, Alex, þegar hún frétti þetta. Nú pabbi búin að taka á sig rögg og sína sundrungaröflunum í tvo heimana. Nú mun allt falla í ljúfa löð, hugsaði hún, en það elskar alþýðan í rauninni keisara sinn. En í stað þess að mótmælendur lippuðust niður þá ógst þeim ásmegin og þann 27. februar þá gerbreyttist allt. Molinský lífvarðasveitin hélt upp á 100 ára afmæli sitt einmitt þetta ár. Hún hafði þjónað keisaranum alla þessa öld af stakri trúmennsku og algerri hlýðni. Hún hafði tekið þátt í að brjóta niður frelsishreyfingu Pólverja árið 1830 og sínt fádæma grimmd. Hún hafði tekið þátt í grímstríðinu um miðja 19. öldina og hún hafði aftur verið send til Póllands að drepa Pólverja þegar þeir gerðu enn uppreist gegn kúun Rússa 1863 og Volinský herdeildin hafði hvergi kvikað þegar henni var skipað að skjóta sem harðast gegn pólskum þjóðfrelsisliðum og hún hafði tekið þátt í mörgum bardugum undanfarin misseri í þessari fyrri heimstyrjöld. En nú var dátum Volinský herdeildarinnar fyrirskipað snemma á sunnudagsmorgni að skjóta á óvopnaða soltna mótmælendur á strætum Petrograd. Og þá var dátum Volinský herdeildarinnar loksins nóg boðið. Þeir beindu byssum sínum upp í loft og hleyftu af, þeir vildi ekki skjóta neinn. Og daginn eftir gerðu þeir uppreist gegn yfirmönnum sínum og gengu í lið með mótmælendum. Og þegar þetta spurðist út, fylgdu aðrar hersveitir fljótt í kjölfarið. Íbúar Petrograd urðu nú vitni að þeirri óvæntu sjón að hermenn og verkamenn og verkakonur marseruðu saman í fjölmennum kröfugöngum götur og heimtuðu úrbætur, heimtuðu afsögn keisarans, heimtuðu Rússland drægi sig út úr styrjöldinni strax. Og nýstjórnvöld snýru sér að því að útvega brauð handa soltnu fólki heima. Og ekki nóg með það, heldur réðust mótmælendur nú með tilstyrk hermanna inn í vopnabúr, lögreglustöðvar, fangelsi og ýmsar opinberar stofnanir og lögregla keisarans gerði nánast enga tilraun til að verja þessi hús og byggingar. Hún lét sig einfaldlega hverfa. Og fleira gerðist þennan dag. Þetta var mikill dagur í Petrograd, þessi februardagur. Verkamenn og hermenn stofnuðu svo kallað Ráð, Sovjet, byggt á samskonar ráði sem stofnað var í borginni 1905 þegar uppreisnar ástand ríkti. Sovjetið lýsti því nú yfir að það talaði fyrir verkamenn og hermenn byltingarinnar og myndi gæta þess að ný stjórnvöld, hver sem þau yrðu, sviku ekki markmið byltingarinnar. Sovjetið myndi standa vörðum hagsmuni alþýðunar og frelsið sem byltingin hafði fært. Og enn gerðist það þennan sama dag að það valda litla þing sem hafði verið við líði í borginni og valda litla er eiginlega of sterkt til orðatekið, það var nánast valdalaust og Nikolás keisari var reyndar búinn að senda frá vígstöðunum skipunum að leysa það endanlega upp. En þá tók þetta þing eða dúman á sig rögg loksins og skipaði bráðabirðastjórn sem það sagði að myndi nú fara með völd í landinu á næstunni meðan unnið væri að því að koma á nýri skipan í landinu, lýðræðislegri og frjálsri. Þegar Nikolás annar frétti þetta, þar sem hann var þá á leiðinni til Petrograd og ætlaði að senda herinn á alla uppreisnarmenn og bæla allt niður í blóði í einu vetfangi, hann hélt hann gæti það, hann var sko heimskur eins og ég sagði áðan, en þegar hann frétti þetta allt saman, þá sá ég jafnvel hann að þetta var í búið og hann sagði af sér annan mars og er nú úr sögunni og þótt fyrir hefði verið. En nú gerðist margt í senn, næstu vikur og mánuði. Bráðabirðastjórn dúmunnar og sovjet verkamanna og hermanna mynduðu eins konar óformlega samstjórn, þótt oft væri grunnt á samvinnun í milli þeirra. Sovjetið sætti sig við að hinn borgaralegu öfl bráðabirðastjórnarinnar stýrðu ríkinu út á við

og sæjum stjórnsýsluna að mestu, en allir vissu samt að Sovjetið hafði úrslita áhrif á hermennina, verkalýðshreyfinguna og þar með gang byltingarinnar. Og Sovjetið gat tekið í taumana ef því sýndist. Til að byrja með virtist þessi samvinna ætlað ganga þokkalega og bráðabirðastjórnin undirbjó almennar kosningar og stjórnlagaþing þar sem átti að setja ríkinu nýja stjórnarskrá, en smátt og smátt fór alltaf högta. Stríðið verður sífeldur ásteytingarsteinn. Bráðabirðastjórnin vill halda stríðun áfram til að halda vináttu vesturveldana, en stærstur hluti alþýðunar og þar með Sovjetsins og annara Sovjeta sem spretta upp út landið þvert og endilangt, þau getur varla beðið eftir því að hætta stríðinu, svo hægt sé að snúa sér að innanlandsmálunum aðkallandi. Flokkadrættir og mjög mismunandi skoðanir hinna ýmsu hópa verða dragbítur á þróun mála, róttækastir allra reynast vera bolsjevíkar. Þeir voru ekki fjölmennur hópur til að byrja með, en með því að taka afgerandi forystu í andstöðu við hik og hikst bráðabirðastjórnarinnar, þá tekst bolsjevíkum að vekja á sér athygli og verða mun meira afl í umræðunni sumarið 1917 en raunverulegur stuðningur við stefnu þeirra hefði átt að gefa tilefni til. Þeir setja fram einfalda stefnu um frið, land og brauð fyrir alþýðuna, allt vald til Sovjetana og að Rússland verði tafarlaust dregið úr stríðinu. Þegar þarna er komið sögu er Alexander Kerensky nokkur orðin forsætisráðherra bráðabirðastjórnarinnar. Hann var tæplega fertugur lögmaður, eldheitur baráttumaður gegn keisarastjórninni fyrrum, en hafnaði þó ætíð leið blóðugrar byltingar. Kerensky var sannur lýðræði sinni, kannski einn af sára fáum í Rússlandi. Í vaxandi umróti þetta sumar reyndi Kerensky að berjast fyrir lýðræði og róttækum samfélagsumbótum í senn, en gerði afdrifaríku mistök með því að þvertaka fyrir að draga Rússland út úr stríðinu. Ekki má svíkja bandamenn okkar, sagði Kerensky, en áttaði sig ekki á hve andúð alþýðunar á stríðinu var orðin megn. Hægrimönnum og mörgum herfóringjum fannst Kerensky hins vegar of róttækur og virtust gera sig líklega til að standa fyrir valdaráni í ágúst. Þá óttaðist Kerensky að byltingin væri í hættu og til að verja Petrograd neittist hann til að vopna verkamenn, sleppa róttækustu byltingarmönnunum úr haldi, en þá hafði hann látið fangelsa marga þeirra og með þessu styrti hann óvitandi bolsjevíka mjög einmitt sína höfuð andstæðinga. Þegar komið var fram í september og október var Kerensky orðin einangraður, hægri menn töldu hann of línan gagvart byltingunni, vinstri menn töldu hann standa í vegi fyrir áframhaldandi þróun hennar. Bændur urðu óþolinmóður eftir jarðnæði og umbótum í sveitum, hermenn vildu frið, verkamenn vildu róttækari breytingar. Kerensky undirbjó enn stjórnlagaþingið, en jafnvel það virtist ætla að ganga seint og illa. Og Kerensky, svo vel meinandi sem hann var, var farin að líkjast skuggalega mikið Nikulási keisara sem aldrei gat tekið af skarið og hummaði fram af sér allar umbætur. Það var komið fram í október, ástandið var viðkvæmt, já það var orðið eins og púðurtunna. Í röðum bolsjevíka var spennan að verða óbærileg, vinsældir bolsjevíka höfðu aukist mjög með þeirra skeleggu framgöngu að undanförnu, frekar en að marxískar kenningar þeirra alræði öreigana njóti endilega mikils fylgis eða skilnings meðal alþýðunar. Bolsjevíkar verðast einfallega vera menn sem standa í lappirnar og hika hvergi. Forystumenn þeirra tala óhikað að þeir ætlið að ná völdum af bráðabirðastjórn Kerenskis og eftir svolítið jaml og japl og föður láta þeir til skara skríða 24. oktober. Hópar bolsjevíka mæta þá í vopnabúr, lögreglustöðvar, pósthús og ýmsar opinberastofnanir. Þeir næstum eins og í byltingunni í febrúar, nema nú er það ekki alþýðan sem ræðist til atlögu, heldur smá hópar vopnaðara manna. Þannig er ekki hafin bylting, heldur er hafið valdarán.
Þetta fer samt furðu friðsamlega fram í byrjun, nálega hvergi kemur til átaka. Það ber raunar svo lítið á þessu ennþá að íbúar í Petrograd hafi ekki einu sinni hugmynd hvað er á seyði þegar líða fer að kvöldi 24. oktober. Þeir flýta sér bara heim þegar kvöldar því það er kalt, norðan vindurinn blæs, napur og hvass. Bolsjevikar hafa safnast saman í Smolný stofnuninni á bökkum Njevu og fram eftir kvöldi þráttæðir það hvað gera skuli, hvernig eigi að halda áfram, hversu hratt og hvenar eiga þeir að ráðast á vetrarhöllina, höll Nikolásar keisara, þar sem bráðabirðastjórn Kerenskís hefur nú aðsettur, eiga þeir sem sagt að stíga bensínið í botn, setja valdaránið á fullt eða bíða aðeins átekta, sjá til hvernig fólkið bregst við, sjá hvort sjóliðarnir á herskipunum í Kronstadt niðri við höfn muni koma nógu fljótt til skjalana, tyggir stuðningsmenn Bolsjevika sjóliðarnir í Kronstadt, en verðum við ekki að sjá til. Hinn eldmóðu í Leon Trotsky talar stöðugt og krefst aðgerða þarna í Smolný húsinu. Kvikum hvergi félagar, fram fylking fyrir byltinguna. En þó menn hrífist af Trotsky er ekki allir sannfærðir og allir vita að þetta verður ekki tekin endanlega ákvörðun fyrir en Lenín mætir á staðin. Lenín, já, hvar er hann? Lenín, leiðtogi Bolsjevika, hugmyndafræðingur skipuleggjandi, sá sem allt snýst hvað sem líður látunum í Trotsky. Lenín, hann hafði verið í felum vikum saman. Hann lét lítið fyrir sér fara í íbúð stuðningskonu sinnar norðarlega í borginni, eins og borgin leit út þá. Íbúðin var við Serdobolskaja stræti og konan hét Margarita Vasiljevna Fofanova. Hún var á fertugsaldri og fulltrúi í sovjeti borgarinnar, sandtrúaður Bolsjeviki og baráttumaður. Það var íbúð hennar sem Lenín faldi sig þetta haust og fór ekki út úr húsi dögum saman. Hann óttaðist og það með réttu að ef lögreglusveitir Kerenskís kæmi auga á hann, þá er þann handtekinn. Og hvað er þið þá valdabrölt Bolsjevika? En þegar líður að miðnætti, þennan 24. oktober, þá veit Lenín að hann getur ekki hikað lengur. Hann verður að mæta á staðinn, mæta í Smolný stofnunina, þar sem Bolsjevikarnir hafa hreiðrað sig. Hann verður að mæta og hvetja sína menn áfram, þar að duga eða drepast. Og því leggur Lenín á stað, rétt miðnætti. Frá íbúðinni við Serdobolskaja stræti, hann kvatti Margarita Fofanova, lagði á stað gangandi, ásamt kunningja sínum og stuðningsmanni, finnska kommunistanum Eino Rahia, sem hafði komið til að bera honum boðum það sem væri á seyði í Smolný húsinu. Og eins og komið hefur fram, það var ískalt, norðanvindurinn blæs, og engir er á ferlinum að leynilegar hópar Bolsjevika að laumast inn á mikilvæga staði og svo varð menn Kerenski stjórnarinnar. Þrammandi í kuldanum, Rodion Savljevic Bielov og félagar. Einhver að flauta lag, var það ekki? En þarna álpuðust þeir Lenín og Rahia eftir Bakka Njevu og voru komnir að Tarít höllinni þegar þeir gengu í flasið á varðflokki Rodion Savljevic Bielovs eða hvað hann hét í raunveruleikanum og þar voru þeir vissulega stoppaðir. Lenín hafði látið mikið að sér kveða allt sumarið svo allir þekktu Lenín orðið í sjón og enginn vafi á því að Bielov og félagar hefðu handtekið hann á stundinni ef þeir hefðu átt að sjá því hver hann væri. En Lenín var í dulargirfi. Hann var í drustlulegum fötum, snjáðum jakka, hann var með stór skrítin og reynlega asnaleg gleraugu. Svo var hann helst til bjálfalegur að sjá og hann var með stóran klút vafin höfuðið. Og þess vegna þekktu varðmennirnir hann ekki. Þess vegna tóku þeir það trúanlegt þegar Eino Rahia gaf þeim til kynna
að þessi maður væri bara vesæll svangur fylliraftur sem hann myndi sjá að koma til skila til frænda síns í óttahverfinu. Þess vegna, og að því að var svo kalt, engin leið að standa lengi kyrr þarna í kuldanum og rannsaka hver einhver fylliraftur væri, þess vegna létu varðmennirnir hann fara. Og Rahía og hinn myndi fylliraftur skondruðust áfram eftir árbakkanum og í stað þess að fara út í verkamannahverfið þá stunguðir sér inn í Smolnýhúsið þar sem Lenín tók umsvifalaust forystuna í hópi dálítið óvissra og vaklandi stuðningsmanna sinna og valdarán Bolsévíka hélt því áfram. Það stöðvaðist hvergi þessa nótt og það fór eins og það fór. Bolsévíkar náðu að ræna völdunum, ekki að því þeir væru svo margir og nýtu svo eindreginn stuðnings í Petrograd eða víðar landið, heldur að þeir voru svo einbeittir og ákveðnir. Vissu bæði hvað þeir vildu og hvernig þeir getu hrifsaða til sín. Og þar skipti nærvera Lenins í Smolnýhúsinu þessa örlagaríku nótt, ekki bara miklu máli, heldur öllu máli. Það er nefnilega óhugsandi. Já, það er hægt að segja að það sé alveg óhugsandi að valdarán Bolsévíka hefði lukkast til lengdar nema því Lenín náði að komast á staðinn og stappa stálinu í sína menn og stjórna valdaráninu. Helstu leiðtogarnir voru alls ekki á eitt sáttur hvernig skildi fram halda. Einn helsti fóringin, Kamen Jefa-nafni, vildi til dæmis yfirleitt alls ekki reyna valdarán. Hann rak stífan áróður fyrir því í Smolnýhúsinu að Bolsévíkar ættu að hætta valdaráns tilraunum og kalla hinnar vopnuðu sveitir sínar til baka. Síðan ættu þeir að reyna að ná samkomulagi við aðra róttæka hópa sósialista og kommunista, ekki síst hinna svonundum Mensjévíka. Og þessir hópar ættu að hjálpa stað við að þvinga bráðabirða stjórnina frá en ekki grípa til vopna í þeim tilgangi. Og ef Kamenjef og notar hans hefðu fengið þá fregn í Smolnýhúsið nóttina að Lenín hefðu verið handtekinn á leiðin og fund þeirra og væri nú fangi kerenski stjórnarinnar, þá hefði hann án efa mælt með enn meiri varúð. Það er það endur meta stöðuna, draga hinnar vopnuðu sveitir til baka og hugsa málið upp á nýtt. Eldhugin Trotski hefði sjálfsagt reynt að hrifsa til sín stjórnina í Smolnýhúsinu ef Lenín hefði verið handtekinn. Hann hefði áraðanlega reynt að halda fast í hugmyndinu tafarlaust valdarán, en sannleikurinn er sá að flestir hinnaleiðtogana tortryggðu Trotski og það má ganga út frá því sem vísu að ef hann hefði farið að skipa þeim fyrir eftir að fréttist að Lenín hefði verið handtekinn, þá hefði þeir fljótlega farið að draga lappirnar. Og þá var einfaldlega afar ólíklegt ef ekki bara óhugsandi, eins og ég sagði áðan, að valdaránið hefði náðst líkum skriðþunga að það hefði lukkast. Svo það hefði ekki orðin eitt valdarán Bolsévíka ef Lenín hefði verið handtekinn þessa nótt, ef Einó Rahía hefði ekki verið snakkur að hugsa, ef Rodion Savlevich Bielov hefði ekki verið svona kalt og viljað komast á reyfingu upp á nýtt, í stað þess að standa kjurra að snutta í fyllibittum með skrítinn glerhugu. Þá hefði kommunistaflokkur Lenins ekki og aldrei náð völdum í Rússlandi. Og þá hefði nú vart breyst, eins og ég fjallaði í fyrsta þættinum af frjálsum höndum fyrir 40 árum. Þá kom Árni Bergmann og spjallaði við mig það sem þá hefði geta gerst, en nú verða þær vangaveltur að bíða eftir næsta þætti, eftir viku, þegar frjálsar hendur hefði ég sinn fertugasta og fyrsta hring sólina, þessi litla þáttaröð. Eftir viku ætla ég sem sagt að fjalla nánar það sem þá hefði gerst ef skrýtnikallin á Nefubakka hefði verið handtekinn. Ef hann hefði ekki fengið að halda áfram ferðsinni að Smolnýhúsinu í kuldanum, í kuldagjóstrinu og einhver að flauta í fjarlægð nema lagið, það er komið annað lag

Þetta voru frjálsar hendur, endurfluttar frá því í gærkvöldi. Illugi Jökulsson hafði umsjón með þessum 40 ára afmælisþætti.

Góðir hlustendur, klukkuna vantar rétt rúmar 7:05 á mánudagsmorgni. Anna Hulda Júlíusdóttir Djákni fer með morgunbæn og orð dagsins.

Góðan dag, kæri hlustandi. Við skulum hefja þessa stund á að signa okkur og við segjum í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Hugrekki. Hef ég ekki boðið þér að vera djarfur og hughraustur? Óttastu ekki og láttu ekki hugfallast því að drottinn, Guð þinn, er með þér hvert sem þú ferð. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Við hugsum oft hugrekki sem eitthvað mjög stórt. Hetjudáðir, stórar ákvarðanir, augnablik þar sem allt stendur eða fellur. En í raun birtist hugrekki oftast í því smáa, í því sem að enginn sér. Hugrekki getur verið það eitt að fara fram úr rúminu þegar þú hefur enga orku. Að mæta deginum þó að þú sérst óviss. Að hringja símtal sem þú hefur frestað. Segja það sem að skipti máli þó svo að röddin skjálfi. Að standa með sjálfum þér. Kannski er það sem að þú stendur frammi fyrir í dag ekki stórt í augum annara, en það er stórt fyrir þér og það er nóg. Hugrekki er ekki verið órætt, heldur það að ganga áfram þrátt fyrir óttan, að viðurkenna að eitthvað er erfitt og velja samt að mæta því. Við erum ekki köllu til að gera allt í einu, bara að taka næsta skref. Og í því skrefi er Guð með okkur. Í orðunum sem við finnum, í þögninni þegar við vitum ekki hvað við eigum að segja, í styrknum sem að birtist þegar við heldum að við hefðum engan. Hugrekki vex þegar við notum það og jafnvel eitt lítið skref í dag getur opnað dyr sem að virtust lokaðar í gær. Við skulum biðja. Kærleikans Guð, gef mér hugrekki inn í daginn í dag. Hjálpaðu mér að treysta þegar ég stíg ný skref. Vertu styrkur minn þegar ég efast og leið mig áfram lífsins veg. Amen. Og við skulum biðja saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem ver og fyrir gefum vorum skuldu nautum. Egi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilifu. Amen. Megið þú taka móti nýjum degi með opið hjarta og ró í hug.

Anna Hulda Júlíusdóttir djákni flutti morgunbæn og orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag mánudagur 22. júní, klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Lögreglan á Suðurlandi tókst að hafa hendur í hári erlendra ferðamann í gærkvöld sem staðnir voru að miklum utanvegaakstrum helgina. Þeir fengu sekt sem nam 100.000 og hefur sektin verið gerð upp, segir Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Ferðamennirnir ókum á tveimur landróverjeppum og sást til utanvegaaksturs þeirra víð á hálendinum helgina. Þeir eru sagðir hafa spænt upp land á lokuðu svæði við Kötlujökul, Einhyrning og í Hvanngili. Þorsteinn segir það vökulum augum landvarða og ferðaþjónustunar að þakka að lögreglunni tókst að hafa upp á ferðamönnunum. Hann segir að málinu sé lokið, svo framhæðlega sem mennirnir hagi sér og keiri á vegum framvis en ekki annarstaðar. Bandaríkin og Íran hafa sammælst áætlun hvernig þjóðirnar ætlaði ná endanlegu friðarsamkomulagi til að binda enda á stríð í Miðausturlöndum. Milligöngumenn frá Pakistan og Katar greindu frá þessu í sameiginlegri tilkynningu í nótt. Stefnt að því að loka samkomulag frið verði frágengið innan 60 daga. Formlegar viðræður geta því hafist, segir í tilkynningunni. Augu heimsins verða miklu líkindum á Downingstræti 10 í London í Bretland í dag. Búist við því að Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands og leiðtogi verkamannaflokksins tilkynni í dag hvort hann segi af sér embætti og þá hvenar hann víki. Andy Burnham, fráfarandi borgarstjóri Manchester, vann þingsæti fyrir verkamannaflokkin með miklu meiri hluta atkvæða í aukakosningum sem haldnar voru á fimmtudag og hann þykir líklegur arftaki Starmers. Starmer hefur leigjendur felgdu helgina og sagður hafa ráðfært sig við fjölskyldu sína og fleiri stöðu sína og næstu skref. Fjölmiðlar í Bretlandi fylgjast náið með framvindu mála og fjöldu fjölmiðlafólks við Downingstræti 10. Jarðskjálftastærðinni 3,1 var skömmu fyrir klukkan 2 í nótt. Skjálftin var 3,8 km suðvestur af Geirfugladrangi á Reykjaneshrygg. Skjálftar af þessari stærðargráðu eru mjög algengir á svæðinu. Íþróttir, Egipta sigruðu Nýsjálendinga 3-1 á heimsmeistaramóti karla fótbolta í nótt, áður að Úrugvæ og Grænhöfðeyjar gert 2-2 jafntefli. Fréttalestur lokið.

Góðan daginn, morgunvaktin heilsar á mánudegi. Ný vinnuvika hafin, en líklega nú einhverjir á vinnumarkaði í sumafrí. Og allir dagar því eins hvað það varðar. Umsjónamaður Björn Þór Sigbjörnsson. Já, það rétt að geta þessa. Í dag 22. júní. Veðrið, skoðum hitastig á nokkrum stöðum á landinu. Við sjáum að það eru 8 gráður með allri vesturströnd landsins og norður líka 8 stig í Reykjavík, Stafoltsey, Stykkishólmi, á Patreksfirði, í Bolungarvík, líka í Litlu Ávík og á Blönduósi, 7 stig á Hólmavík, 6 gráður á Siglufirði. 8 stig að hiti á Akureyri og 7 stig bæði á Raufarhöfn og Skeldingstöðum í Vopnafirði. 10 stig á Seyðisfirði, 10 stig líka með suðausturströndinni á höfni Hornafirði, Kvískerjum og Kirkjubæðarklaustri. 8 stig að hiti á Stórhöfða í Vestmannaeyjum. Og það sumstaðar logn, til dæmis á Hólmavík, einnig í Stykkishólmi, hægur vindur, bæði á Akureyri og Húsavík, líka á Raufarhöfn og í Bolungarvík, en 6 stig að hiti á Kvískerjum. Já, svona er staðan á landinu, það er skýjað víða, skýjað eða allskýjað, ekki þó á Egilsstöðum, létt skýjað þar. En horfur dagsins, hér eru hugleiðingar veðurfræðing sem segir í dag má búast við fremur hægri, suðlægri eða breytilegri átt, skúraleiðingar verða mest allt land og hiti 8 til 15 stig. Og morgun þriðjudag útlit fyrir austan strekking syðst á landinu. En það verður hægari vindur annars staðar. Skýjað og skúrir á stöku stað, dálítil til rigning syðst og einnig suðvestan til kvöldið, annað kvöld þar að segja. Hiti breytist ekki mikið, kemst þó líklega í 16 til 18 stig á norður og vesturlandi þegar best lætur. Og á miðvikudag útlit fyrir suðlægar áttir og fremur vætusamt landið sunnan og vestanvert. En þurft að kalla á Norður og Austurlandi einna hlýjast á þeim slóðum. Þessi spá á sérsagt við miðvikudaginn. Nú, að því sem framöndan, hér á eftir verið fjallað biblíuna. Og til þetta það að Íslenska biblíufélag er að ráðast í nýja þýðingu á biblíunni. Þau kalla þetta tilruna þýðingu, það á að þýða valin rit biblíunar á nútíma íslensku. Og framkvæmdastjóri félagsins, hins Íslenska biblíufélags, Halldór Elías Guðmundsson, hann kemur í morgunkaffi klukkan 7:30. Björn Málkvist, fréttamaður í Brussel, verður með okkur upp úr klukkan 8 eftir morgunfréttirnar. Og hann segir okkur meðal annars frá nýjafstöðunum fundi leiðtoga aðildarríkja Evrópusambandsins, frá undarlegum samskiptum Bandaríkjaforseta og forsætisráðherra Ítalíu, þau voru nú einkum undarlega af hálfu hins fyrrnefnda. Og svo fer hann sjálfsagt líka nokkrum orðum hitan í Brussel, þannig eiginlega hita. Það alltaf í óbærilegt þar þessa dagana og víða í mið- og suður Evrópu. Og svo hringi ég norður á Skaga, á bæinn Hvammshlíð og þar allar að svara Karolína Elisabetadóttir, hún bóndi og var sæmd fálkaorðinni á þjóðatíðadaginn fyrir frumkvöðlastarf í baráttunni gegn riðum. Karolína verður hér með okkur í þættinum upp úr 8:30. Nú, forsetahjónin eru líklega að pakka ofan í ferðatöskur í þessum töluðu orðum og finna til vegabréfin. Þau eru leið í opinbera heimsók til Færeyja. Vél Æslandir hefur sig til lofts á Keflavíkurflugvelli upp úr 10:30. Hún á áætlun og ég gef mér að þau Halla Tómasdóttir og Björn Skúlason fljúi með henni. Gestgjafar eru Beinir Jóhannesson, lögmaður Færeyja og eiginkona hans, Helena Jóhannesson. Beinir var lögmaður eftir kosningarnar í mars. Hann 28 eða 9 ára. Hann hefur verið nokkuð lengi í stjórnmálum af ekki aldri manni að vera. Mér skilst hann hefur verið kjörinn á færeyska lögþingi skömmu eftir að hann lög menntaskóla. Í tilkynningu frá Forseta embættinu segir að markmið heimsóknarinnar sé að styrkja náin tengsl Íslands og Færeyja og vinna að frekara samstarfi landana meðal annars á sviði sjávarútvegs
orkumála, nýsköpunar og menningamála. Og heimsóknin hefst með fundi Höllu og Beinis og meðan á honum stendur þá heimsækja makar þeirra veitingahúsaklasa sem að nefnist heima í höfn. Og svo verður móttaka með ráðherrum Færeyja, löggjafaþingi verður heimsótt og dagskráni í dag líkur með hátíðar kvöldverði. Hann haldinn á Hótel Færeyjum. Nú tíu stiga hiti í Þórshöfn og skýjað og það búist við rigningu undir kvöld.

0: Maður Pálsdóttir flutti lagið Petty fyrir Petty. Örlítið sögu yfirlit og ekki síst af því að HM í fótbolta stendur yfir. 40 ár eru í dag síðan England og Argentína áttust við á heimsmeistaramótinu í fótbolta í Mexíkó. Liðin mættust á Azteca leikvanginum í áttaliða úrslitum. Leikurinn sögufrægur fyrir tvennt. Annars vegar fyrir líklega frægasta mark knattspyrnum sögunar. Það sem Maradona skoraði með höndinni sem hann kallaði seinna hönd Guðs. Og svo hitt markið sem Maradona skoraði í 2-1 sigri Argentínu, það var kallað mark aldarinnar. Maradona þvældi sig í gegnum hálft enska liðið og skoraði fram hjá Peter Shilton. Hlustum að gamni á argentíska sjónvarpsþulin lýsa því sem fyrir augubar í þessum leik.
1: Sea por la izquierda, la tiene Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Burruchaga, Maradona, Maradona se será, son tres por el camino, con Maradona, ahí va, tiró, Baterista, hace que Batista, Batista para Maradona, Maradona que ataque con Baldano, siempre Maradona, hace el enganche, puede cambiar para Burruchaga, se va Maradona para Burruchaga, la pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona es un drible, se va entre tres, siempre Diego, genial, genial, genial, tocó para Baldano, entró Maradona, pasó el cochito, gol, gol, Cuchufo, saca la pelota Cuchufo, Cuchufo para Enrique, Enrique engancha, le va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero, va a tocar para Burruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
0: Maradona, Maradona, Maradona. Já, Argentína var svo heimsmeistari eftir sigur á vestu þjóðurum í úrslita leik og þetta var annar heimsmeistaratitill Argentínumanna sá þriði kom svo fyrir fjórum árum í Katar. En fleira markvert hefur gerst í fótboltanum á þessum degi 22. júní og raunin nokkuð sem að stendur okkur nærri. Fyrir 10 árum var Ísland í sviðsljósinu á Evrópumótinu í Frakklandi. Framfór leikur gegn Austurríki, þetta var loka leikurinn í riðlakeppni og það jafnt þegar örfá andartök voru eftir.
2: Í skallum, Birkir, fungi hann já, setur hann fram, hér allt úti, Petar Elman, er ekki þetta fyrir hann að elma, hér að tvö, eftir, hann að tegjum, hann að tök,
0: Guðmundur Benediktsson, Gummi Ben í sjónvarpslýsingunni frá Stade France í París. Og hann sagði þarna, ég heyrði þetta með heyrnartólum. Já, já, já, við erum komin áfram, við erum komin í 16 liða úrslit, við erum komin í 16 liða úrslit, við erum að vinna Austurríki, röddin farin í annarskiptið. Við erum komnir áfram, Arnór Yngvi Traustason var að skora. 10 ár frá þessu. Og Ísland lagði svo England í 16 liða úrslitunum en beðið læri hlut gegn Frakklandi í 8 liða úrslitum en stórkostleg frammistaða í Frakklandi fyrir áratug. Að öðru á þessum degi 1936 fyrir 90 árum fættist Chris Christopherson, tónlistamaður og leikari. Hann fættist í Texas og bjó þar fyrstu árin. En fjölskyldan var á þælingi, fæðir hans var yfirmaður í hernum og fluttist milli herstöða. Og seinna átti Chris eftir að feta í fótspor föður síns og ganga í herinn. En áður en að koma því þá lærðan bókmyndir í háskóla. Og Chris leki nokkrum kvikmyndum, ég nefni A Star is Born, Conway og Heaven's Gate. En hann nú þekktastu fyrir tónlistina. Og þá auðvitað bæði eigin flutning og líka nokkur lög, tiltekin lög sem að sandi. Til dæmis Help Me Make It Through the Night, Me and Bob McGee og Sunday Morning Coming Down. Chris Kristoffersson lék á tónleikum í Laugardalshöll 2004 held ég að hafi verið. Og Svava Knútur, tónlistamaður, sem þá var blaðamaður á Morgunblaðinu, hann skrifaði tónleikana. Chris sannur listamaður og svo einlægur, hógær og drengur góður að allir ættu að taka hann sér til fyrirmyndar, skrifaði Svava Knútur. Chris meira en listamaður, hann nokkurs konar menningafyrirbæri, ótrúlega heilstiftu maður sem á sér ólíkar hliðar en einn skýran kjarna. Og Svavar fjallaði svo pólitískan boðskap Chris, boðskap friðar og umburðalindis, gagnrýni hans á stjórnvöld í Bandaríkjunum og trú líka. Og niðurlagið var svona. Það hlýtur að vera erfitt að spila einn fyrir mörg þúsund manns í Laugardalshöll en honum tókst það með stökustu príði, enda ótrúlegur listamaður. Takmarkanir í hljóðfaraleik voru algjört aukaatriði hjá góðum boðskap og endemis flottri söngrödd þessa meistara söngvaskaldana. Ég held líka að sumum ráðamönnum veitti ekki að læra sitthvað af hóvarð þessa einstakamanns. Útvarpið hljóðritaði þessa tónleika í Laugardalshöll sumari 2004. Við skulum hlusta á Chris Kristoffersson. Hann fættist, eins og áður sagði, 22. júní 1936, lést í september 2024. Well, I woke up Sunday morning, no

0: My little boy, my youngest, about 3 years ago, he was 6 years old. He told me, he says, "That's not a good song." And I don't beat around the bush. What don't you like about it? He says, "Well, you're blaming all your mistakes on somebody else." Since then, I think he's gotten to know that we're a little tighter than that. The silver tongue devil and I.
1: Chris Kristofferson í Laugardalshöllinni árið 2004, sumarið 2004. Chris lýsti þannig laginu erfiðum sunnudegi. Gærdagurinn, sunnudagurinn var eflaust erfiður Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, hugsanlega ákvaðin í gær að segja skilið við stjórnmálin eftir storma síðustu mánaða. Það kemur þá í ljós í dag. En já, Starmer og stormar, engi stormar á Íslandi í veðrinu þar að segja. Fremur hæg suðlega eða breytileg átt í dag og víða skúrir, víða líka sólskin. Og hiti á landinu 8 til 15 stig. Framundan frétta yfirlitið hjá okkur á morgunvaktinni og eftir það verður hér gestur framkvæmdastjóri hins íslenska biblíufélags.

0: Vegagerðin tilkynir aðfaranótt þriðjudagsins 23. júní verða malbikuna framkvæmdir á ringveginum framhjó Heiðmörk. Ringvegurinn verður lokaður og hjáleið Nesjavallaleið og Hafravatnsveg. Áætlað að framkvæmdir standi frá klukkan 21 á mánudagskvöld til klukkan 7 aðfaranótt þriðjudagsins 23. júní. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgátu við vinnusvæðin. Vinnusvæðin eru þröng og menn og tæki eru við vinnu mjög nálægt akstursbrautum Kólas Ísland. Langa því listnám í haust, nú í tækifæri, myndlistaskólinn í Reykjavík. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Gummi hellur johanhelgi.is. Mánudagstilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Frostna nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti, aðeins 3.999 krónu kílóið, nettó, opilengur, opnum fyrr. Sumar, sól og góð bók, forlagið.
1: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Bílabúð Benna býður nú hagstæðari fjármögnun á notuðum bílum. Notaðir.benni.is.
5: Einn bolli af ró, tveir bitar af hamingju. Byrjaðu daginn á réttum nótum hjá Hugge, kaffi og bakari.
6: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Breskir fjölmiðlar gera því skóna að Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands og leiðtogi verkamannaflokksins tilkynni í dag afsögn sína. Andy Burnham, maðurinn sem þykir líklegastur til að taka við af honum, tekur sæti á breska þinginu í dag. Lögreglan hafði í gær hendur í hári erlendra ferðamanna sem voru staðnir að utanvegakstri víð á Suðurlandum helgina. Þeir hafa þegar greitt sekt sem hleypur á 100.000 króna. Bandaríkin og Íran hafa sammælst áætlun hvernig þjóðirnar ætlaði ná endanlegu friðarsamkomulagi til að binda enda á stríði með Austurlöndum. Jarðskjálfti 3,8 stærð var suðvestur af Geirfuglsdrangi í nótt. Slíkir skjálftar eru algengir á þessum slóðum. Morgunfrétt verða sagðar klukkan 8.

Sæl og nýja og góðan dag. Þið eru að hlusta á morgunvaktina. Það er mánudagur 22. júní. Klukkan réttliðilega 7:30. Umsjónarmaður Björn Þór Sigbjörnsson. Ég minni á að Björn Málkvist, fréttamaður í Brussel, verður með okkur hér í þættinum eftir fréttirnar 8:00. Segir okkur tíðindi úr Evrópustarfi. Og tala líka aðeins veðrið í mið Evrópu. Svo miklu hita sem að þar eru að hafa verið og verða kannski áfram. Svo upp úr 8:30 að þá hringjum við norður í land. Karolína Elisabetadóttir, bóndi í Hvammshlíð á Skaga, var sæmd fálkaorðunni í síðustu viku.

0: sagði frétt í B+, blaði hins íslenska biblíufélags í febrúar í aðdraganda biblíudagsins. Og þetta vakti athygli mína. Ég setti mig í samband við framkvæmdastjóra félagsins Halldór Elías Guðmundsson. Hann var vel til í að koma í þáttinn og segja frá. En sá hængur var á að hann býr í Cleveland í Bandaríkjunum. En nú Halldór í sumarfríi á Íslandi og kominn á morgunvaktina. Velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Góði hluti gerast hægt, segir einhverstaðar.
1: Já, já. Já.
0: Segðu okkur allra fyrst, hvað kallar á nýja biblíuþýðingu?
1: Einfaldlega það að við finnum í auknum mæli að ungt fólk á erfitt með að lesa íslensku biblíuna. Mikið af þessum Church Bros sem við heyrðum nú hérna í lestinni fyrir einhverju síðan tala það að þeir kjósi frekar að lesa biblíuna á ensku. Og það náttúrulega ekki gott fyrir neitt, allavega ekki fyrir Íslendinga. Og okkur langar að bregðast við og reyna að átta okkur á því hvernig tungumálið hefur breyst og þróast og hvað þyrfti að gera til þess að tryggja að ungt fólk, sérstaklega ungt fólk en ekki bara ungt fólk, gæti lesið biblíuna á sínu eigin tungumáli. Vegna þess að það að lesa á öðru tungumáli heldur en þínu eigin móðurmáli, það breytir merkingu orðana.
0: Það er tiltölulega stutt síðan er það ekki að biblían kom síðast út í nýrri þýðingu.
1: Jú, hún kom út 2007, það var þýðing sem var byrjað á upp úr 1990, en tungumál okkar hefur breyst mjög hratt síðan það var og við finnum það og biblíu þýðingar verkefni tekur jafnvel 10 ára, þannig að það betra að fara á stað núna og hugsa framtíðina heldur en að bíða þang til að enginn getur lesið.
0: Já. Já, 2007 kom síðasta útgáfa og þar á undan 1981, eða ekki?
1: Jú, 1981 þýðingin var þó að hluta textar frá 1912 útgáfunni. Þannig að þrátt fyrir að hún væri, hefði komið þarna 81, voru hlutar af henni sem voru ennþá eldri. En veruleikin sá að frá 1584 þegar Guðbrandsbiblía kemur út, þá hefur biblían verið þýtt að jafnaði á 70 ára fresti. Þannig að þetta er, við erum aðeins á undan áallun en ekkert rosalega mikið á undan áallun.
0: Og alltaf það sama sem að kallar hann nýja þýðingu breytt íslenska. Nú tíma mála á hverjum tíma.
1: Já, ég myndi halda það. Og hérna, en það eru auðvitað líka stundum og eitthvað að fyrstu þýðingunum voru náttúrulega líka einstaklingar sem töldu að þeir gætu gert betur.
0: Er mikill munur á 1981 og 2007 útgáfunum?
1: Ég tel ekki að svo sé. Ég persónulega upplif og ég núna ekki að tala fyrir hann biblíufélagsins. Ég tel að 2007 útgáfun hafi farið varlega í ákveðnar breytingar og þess vegna hafi kannski breytingin munurinn á 1981 og 2007 ekki verið nægilega mikill og ef ég má nefna dæmi það þá þekkjum við mörg hvernig við notum það sem fólk kallar þéringar en í raun og veru tvítala sem sagt í íslensku þá tíðkaðist að nota tvítölu þar að segja eintölu, tvítölu, fleirtölu og þá var sem sagt eintalan þú tvítalan þið og þá var bara átt við tvo einstaklinga og fleirtalan þér og þetta hefur ekki verið notað á Íslandi í nærri 100 ár en í ákveðnum textum í 2007 þýðingunni þá var ákveðið að halda í þetta og rökin voru góð. Við getum ekki breytt faðirvorinu, við getum ekki breytt ákveðum sálmatextum sem að allir þekkja. En núna bara veruleikin sá að við vitum ekki einu sinni, mörg okkar vita falla hvað þetta er. Þannig að þetta er eitt af því sem að ég hefði gjarnan vilja sjá breytast í 2007 útgáfunni en menn treystu sér ekki í þessar breytingar. Þetta er eitthvað sem við lendum í að þurfa að breyta núna og við erum alveg meðvituð að það verður ekki vinsalt hjá öllum.
0: Það þarf að fara varlega kannski.
1: Já, en það þarf líka að hugsa fram á veginn þegar það eru málfræði hlutir sem að engin

0: nýtir í daglegu máli, þá er það ekki mjög hjálplegt fyrir ungt fólk sem ætlar að lesa bókina.
1: Er það aðlega svona atriði sem að þú ert að hugsa þegar þið talið að þurfa að þýða ná nútímalega íslensku?
0: Nei, og við reyndar höfum aðeins þroskast síðan í febrúar, við tölum núna um auðskilda íslensku og það er líka ákveðin guðfræði hugtök sem að koma fyrir sem að er erfitt fyrir marga skilja og ég veit að það voru átökum það í kringum 2007 útgáfuna hlutir eins og réttlæting fyrir trú sem margir erfitt með að skilja formt orðalag sem að bara fólk nær ekki að skilja nefn að lesi oft og jafnvel með orðabók og biblíutextin var ekki eins og Markúsa Guðspjall sem við erum að byrja þýða núna er í grískunni á mjög einföldu máli og ég hef haft tilneyingu til að hugsa ég held að þessi tískuorð hér að tala að gull, húða löggjöf og það má segja og með fullri virðingu fyrir öllum en þetta náttúrulega þýðir glæsilegra mál en sumt af texta biblíunar hefur oft verið gull húðaður til að búa til eitthvert klassist íslenskt mál sem að kannski finnur sér ekki uppruna sinn í upprunalega textanum. Þannig að það eru svona hlutir sem að við erum að skoða.
1: Já, þú sagðir nefndir átök í kringum 2007 þýðinguna. Það eru beinlínis átök þessi mál.
0: Já, og ég var á fundi núna í Færeyjum í vikunni með framkvæmdastjórum Biblíufélaga Norðurlandanum og Eystrasaltslöndunum. Og þar eru mjög margir af þeim er að leiða biblíuþýðingar í augnablikinu og við sögðum hvort öðrum mjög skemmtilegar sögur af hótunarbréfum. Ég hef ekki fengið nein en það erum við ekki byrjaðir eða byrjuð og hérna en þeir sögðu frá mjög ákunnum ásökunum og þetta skiptir fólk máli, þetta er tilfinningamál.
1: Já. Þið fjölluðu þeim mitt nýja danska þýðingu í blaðinu sem ég nefndi áðan, blaði Biblíufélagsins og þar var við slagt upp með að textin þyrfti að vera skiljanlegur án þarfa á athugasemdum eða hjálpa texta, hann átti að vera á góðu máli, án slangus fallegur helst ljóðrænn en ekki gamaldags mjög fjölbreyttur þar sem mismunandi gerðir textans væri virtir sko, það er ekkit auðvelt held ég að feta þetta
0: Nei, og ég held að við gerum okkur alveg grein fyrir því að við erum ekki að fara að búa til einu réttu endanlegu þýðingun á biblíunni og við erum ekki að fara að gera allt er rétt í þessu ferli við ætlum að gera þann texta sem er það besta sem við getum gert á þessum tíma og hjálpar sem flestum að lesa textan og við hefum engar hugmyndir það að við getum höndlað einhvern endanlegan sannleika úr forngríska textanum sem við erum að fást við en við vonumst til að geta gert þetta eins vel og eins heiðarlega og eins vandaðan hátt og við getum gert og við leggjum mikið metnað í það og leggjum upp þessar reglur sem við setjum fyrir þýðendurna það eru aðeins færri heldur en hjá dönunum og hérna og vonum að okkur takist að hérna að gera það besta sem hægt að gera með þennan texta, þannig að hann á það skilið og það er mikilvægt að við getum lesið og upplifað og skilið þessa sögur, þannig að þær eru mótandi hvort sem við erum trúið eða ekki og reglurnar sem við leggjum upp eða í erindisbrífi fyrir þýðendur, þá erum við með hérna fjóra punkta sem er sem sagt nota skýrt og almennt nútímamál, forðast sérhæfðan kirkjulegan og fræðilegan orðaforða þar sem undir, forðast sjaldgæf og torskilin orð og tryggja að textin sé læsilegur og skiljanlegur sem les texti. Og þetta er það sem við leggjum fyrir okkar þýðendur en leið þá vísum við til danskrar þýðingar og finskrar þýðingar sérstaklega sem að hafa frekari lýsingar á þessum. Við gerum kannski ekki alveg sömu, höfum ekki alveg sömu væntingar að við getum gert allt.
1: Farðu aftur yfir punkt nr. 2.
0: forðast sérhæfan kirkjulegan og fræðilegan orðaforða sem undir.
1: Er það ekki svolítið sérstætt? Taka kirkjun einhvern veginn út úr biblíunni?
0: Nei, ég tel ekki að svo sé þar sem að hérna við erum náttúrulega ekki að taka kirkjun út úr biblíunna neina og við lítum það náttúrulega en kirkjulegur orðaforði getur verið mjög sér tækur og ég fann það bara ég var maður kannski að vera að segja frá því útvarpinu ég var í góð partí á föstudaginn og við vorum tveir prestar og við byrjuðum að tala saman og fólk byrjaði strax að kvartundir að það skildi ekki orða því sem við segðum við vorum alltaf skamstafanir og hugtök og fólk bara hvað það að tala og hérna og það það sem við erum að forðast nota orð sem eiga ekki bara við í mjög sérhæfðu fag umhverfi á sama hátt og hefur verið lögð áhersla á það að útbúa lögfræðitexta þannig að almenningur geti lesið á. Það ekki verið að fjarlæga lögfræðinga, heldur einmitt að gera fólki kleift að skilja það sem í gangi án þess að þurfa að spurja prestinn eða leita í fræðiri til að skilja.
1: Það verður fleiri en guðfræðimentað að skilja þetta.
0: Ég vona það.
1: Já. Er alltaf þýtt beint úr forngrísku?
0: Biblíufélögin gera það, já. Mm. Og hérna, ástæðan einfaldlega svo að ef að þú byrjar að þýða úr enskum texta eða dönskum texta eða þýskum texta, þá ertu að þýða túlkun einhvers annars á upprunalega textanum. Og við vitum að fólkið sem að, ekki allir en margir af þeim sem skrifuðu textan, eins og til dæmis guðspjöllin, voru hugsanlega ekki grískumælandi sjálfur, heldur voru að skrifa á sínu öðru tungumáli, þeir voru að vitna í Jesús sem talaði armísku, skrifaði á grísku, og ef við síðan tökum það og þýðum það á ensku, þýðum þaðan á íslensku, þá erum við komin í svolítið hérna, hvað kallað er það, kvistuleikurinn, það sem hún heyrir orðin breytast í gegnum tíðina. Þannig að við reynum að fara eins nálægt upprunanum eins og við getum til þess að koma í veg fyrir að merkingin þróist og breytist.
1: Ekki gott að vera komin of langt frá frumtextanum.
0: Já, og ef ég má bæta við, þannig að ég held svolítið upp á þetta þegar við tölum um gullhúðanir, er að hérna, við höfum þessa þekktu glæsilegu Kings James þýðingu á ensku. Og hún er mjög glæsileg og hún er skrifið fyrir hirðina í Englandi. Þannig að þegar þeir talaðu um að Jesú útbúi fólki dvalarstað á himnum, þá er hugtakið mansjón eða hefðarsetur notað í þeirri þýðingu. Og það er mjög fjarri frá því að hafa stað til að gista. Þannig að ef við myndum þýða úr þeirri biblíu, þá værum við komin sko mjög langt frá upprunanum.
1: Já. Þú skrifaði pistil í blaðið ykkar þarna í febrúar og bara sagðir orðaforði 78 ára kallmanns og 15 ára stálks er annar. Og nefndir jólaguðspjallið, fætti hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu. Og veltir fyrir þér, þekkir ungt fólk þessi orð, frumgetinn, reifum, jötu?
0: Já.
1: Og ýmislegt fleira talaður um líður í jákværi merkingu.
0: Og það sem að mér fannst ég vera rosalega sniður með var þegar ég talaði um heitkonu vegna þess að börnin mín eru alveg upp í Bandaríkjunum og heitkona fyrir þeim er eitthvað annað heldur en unnusta.
1: Já, vissulega. Þú nefndi faðir vorið áðan, gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Þetta kann líka væðast fyrir ungu fólki í dag.
0: Já, já, og hérna, og ég veit það bara sem fyrirvandi starfsmaður í sumabúðum, þar sem við förum yfir faðir voru með þeim, að við þurfum að útskýra fyrir þeim hvert einasta orð og höfum þurft síðustu 30 ár.
1: Já.
0: Og hérna, en ég sem betur fer er ekki þýðandinn sjálfur, ég ræð sérfræðinga eða við ráðum sérfræðinga, þannig að ég var glaður og þurfum ekki að laga þetta sjálfur.
1: Kemur margt fólk að þessu?
0: Við erum með í fyrstu umferðinni í Markusarguðspjalli, erum við með einn aðalþýðanda En við komum til með að leita til Valins hóps til að lesa yfir og komum með athugasemdir og leggja til breytingar og erum að skoða hvort við endum síðan á að fá sérfræðing til að íslensku sérfræðing til að sem sagt laga textan í lokin. En þetta er ferli sem að eins og þú sagðir hér áðan góðir hlutir gerast hægt og við erum ekki að flýta okkur og viljum heldur að taka okkur okkar tíma í þetta og þetta er líka háð fjármagni og þetta er fjármagna af styrkjum alfarið eins og og þannig að við sjáum hvað við gerum þetta hratt bara byggt á því fjármagni sem við höfum á hverjum tíma en við komum til með að leita til hóps fólks og síðan þegar að verkefni komið á þann stað að við gefum það út, þá komum við mjög líklega til með að gefa út hverja bók fyrir sig sem upphaflega sem tilraunútgáfu, þar sem við bjóðum öllum almenningi að koma með athugasemdir. Þannig að þetta er hópverkefni okkar allra á margan hátt og gaman að segja frá þegi, fyrir tveimur vikum þá voru færeyingarnir að gefa út nýja testamenti sitt sem tilraunútgáfu og þar erum við að sjá, þar eru þeir að bíða eftir að fá viðbrögð frá fólki og nú þegar þá vitaðu af hlutum sem að gætu breyst, jafnvel þótt að þessi nýbúin að láta prenta mörg hundruð eintök. Sko.
1: Var sama leiðaljóst þar, skrifa á auðskilinni færiskum?
0: Ekki alveg jafn sterkt, þau Það var ekki alveg þessi það var meira tekið tillit til kirkjunnar skildist mér á þeim heldur en við erum að gera núna.
1: Já. Það verður spennandi að sjá þetta þegar þetta verður tilbúið eitthvað í það greinilega en Halldór segjum þetta gott af þessari þýðingavinnu nokkur aðeins að forvitnast um þig og þín störf þú sem sagt eins og áður sagði býrð í Cleveland í Ohio í Bandaríkjunum ert þar prestur hjá Methodistum.
0: Já, ég sem sagt flutti til Bandaríkjana með fjölskyldinni fyrir 20 árum til að fara í nám. Markmiði var nú að koma heim þegar að námi líki, en starfsferði til konuna minnur tók stór stökk meðan við vorum úti og hún vinnur sem rannsóknarprófessor eða sem sagt prófessor í rannsóknarháskóla, svo ég segi þetta nú rétt, í Cleveland, virtur háskóli sem þar og Þannig að við ílengdumst í Bandaríkjunum mun lengur en áætlað var og upphæðlega hafði ég var í djákni í þjóðkirkjunni hér, í Lúthersku kirkjunni hér á Íslandi en eftir að við vorum komin til Bandaríkjana þá var ekki auðvelt að fá vinnu sem Lútherskur íslenskur djákni þannig að ég fekk pressvíkslu í Bandaríkjunum fyrir nokkrum árum og Methodista kirkjan sem að ég tilheyr ekki leitaði til mín vegna þekkingar minnir ákveðnum sviðum og bað mig um að koma í hlutastarf þar sem prestur.
1: Já, og það er ekkert mál að starfa fyrir Methodista verandi ekki Methodista sjálfur?
0: Jú, það er örgleikur í sem kvartundan að ég tala ekki nógu mikið um höfund Methodismans, John Wesley, en fólki í söfniðurum kvartar ekki og við höfum náð ágætlega saman. Þetta var upphaflega hugsað sem redding, það er nú ekki það að þeir hafi orðið redda í sínu máli en þetta var nú samt redding í eitt ár.
1: Já.
0: Og þess vegna kefti ég hugmyndina en ég búin að vera þannig í 5 ár og allir eru enginn hefur kvartað.
1: Og er mér ekkert munur á methodisma og svo þessari lútersku trú sem við þekkjum hér?
0: Jú, stóri munurinn sem er hægt að útskýra án þess að fara í mjög djúp kirkjulega eða guðfræðilega hugtök sem ég er að reyna að forðast, þá er munurinn kannski sá að methodistar eru mjög uppteknir af því að góð verk skipti alveg gífulega miklu máli. Það sé ekki bara það að guð elski þig heldur þurfur að gera góð verk og þurfur að vera góð manneskja. Og það er munurinn. Hins vegar er náttúrulega það eitthvað sem líka kennt í kirkjunni hér þótt að sé kannski ekki lagt fram á annan hátt þannig að við í kirkjunni sem ég þjóna þá vinnum við með öðrum kirkjum við þurfum mánaðarlega í eða þau í söfnuðinum fara mánaðarlega til dæmis í hérna á svæði þar sem að heimilislausir hafa sett upp tjöldin sín og útvega þeim bjóða þeim upp á mat og heyra hvað þau vantar og mætir með batterí og sápu eða föt og útvega þeim og það er þessi vinna sem að hérna er mjög sterk í þessum söfnuði. Þetta er nú svo sem líka í lúterskum söfnuðum í Bandaríkjunum en þetta er eitthvað sem að metodistar eru þekktir fyrir. Metodistar eru líka kirkjudeildin sem að hjálpræðisherinn kemur út úr og allir þekkja náttúrulega það frábæra verk sem að hjálpræðisherinn hefur gert með mörgum meðal annars hér á Íslandi. Þannig að það er þessi áhersla á að þjóna þeim sem veikar að standa hefur verið mjög sterk hjá metodistum alveg frá upphafi.
1: Já. Eru metodistar hér? Er starfastu söfnuður metodista á Íslandi?
0: Nei. En hjálpræðisherinn starfar náttúrulega hér og kemur úr sama sem sagt sömu hefð.
1: Já. Þá gaman að fá þig hingað í þáttinn og spjalla nú síðast störðin vestur í Bandaríkjunum en fyrst og fremst þessa þýðingu á Markúsar Guðspjalli. Hvenær heldurðu að við sjáum eitthvað?
0: Ég á soldið erfitt með að segja það. Ég hreinlega bara að fara að funda með þýðandanum seinna í dag og þar komum við til að leggja einhverja tímalínu en þetta verður vonandi í upphafi næsta árs en kannski fyrr að fer eftir í hvernig andinn leiðir okkur.
1: Gangi þér og ykkur öllu vel með þetta verkefni.
0: Kæra þakkir fyrir það.
1: Halldór Elías Guðmundsson, framkvæmdastjóri hins íslenska biblíufélags og prestur í meðhútistarsöfnuði í Cleveland, Ohio og í Bandaríkjunum. Njóttu dagsins.
0: Takk hérlega fyrir, sem leiðis.
1: Fréttirnar eru framöndan hjá okkur á morgumaktinni.

0: Vegagerðin tilkynir aðfaranótt þriðjudagsins 23. júní verða malbikuna framkvæmdir á hringveginum framhjó Heiðmörk. Hringvegurinn verður lokaður og hjáleið Nesjavallaleið og Hafravatnsveg. Áætlað er að framkvæmdir standi frá klukkan 21 á mánudagskvöld til klukkan 7 aðfaranótt þriðjudagsins 23. júní. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgátu við vinnusvæðin. Vinnusvæðin eru þröng og menn og tæki eru við vinnu mjög nálagt akstursbrautum Kólas Ísland. Langa því listnám í haust, nú í tækifæri, myndlistaskólinn í Reykjavík. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Gummi hellur johanhelgi.is. Mánudagstilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Frostna nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti, aðeins 3.999 krónu kílóið, nettó, opilengur, opnum fyrr. Sumar, sól og góð bók, forlagið.
1: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is. Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
2: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Að vera ekki stressaður í var, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
6: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
8: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
10: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Domus Nova fasteignasala, domusnova.is.
11: Gerðu vel við fólkið sem þú elskar með sérstöku spari eldsneyti. Sparaðu og njóttu á þinni sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
12: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
13: 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
14: Kannaðu nýjan keim í garðinum Matöll. Hér Smáralind.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borganesi.
17: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Alls konar krakkavör á tilboði. Hagkaup.
18: Traustur byssuskápur. Öruggt val fyrir heimilið. Lykilausnir.is. Skútuvogi 1.
19: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
5: Veldur notað og eflum hringrásina. Efnisveitan.is.
8: Hjólum á við ævintýrana í allt sumar. Hagkaup.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Breskir fjölmiðlar búast fastlega við því að Keir Starmer tilkynni í dag afsögn sína sem forsætisráðherra Bretlands og leiðtogi verkamannaflokksins. Þetta aðeins fáeinum dögum eftir að Starmer sagðist myndu sækjast eftir því að halda áfram í embætti ef einhver byði sig fram gegn honum. Malin Marta Eyfjör Ægisdóttir, hvað breyttist?
20: Starmer hefur leið undir feldi helgina og sagður hafa ráðfært sig við fjölskyldu sína og fleiri stöðu sína og næstu skref í stjórnmálum. Breskir fjölmiðlar telja að hann hafi komist að niðurstöð helgina og hafi ákveðið að segja af sér. Fjöldi fréttamanna og tökumanna hefur stilt sér upp fyrir framan forsetis ráðherra bústaðin í Downingstræti 10 og býður átekta. BBC segir að það segir kannski sína sögu að engin háttsettur ráðherra í stjórn Starmers hefur stigið fram í morgun og lýst yfir stuðningi við hann.
21: En hvað gerist næst ef Starmer segir af sér?
20: Tveir menn hafa svona þótt líklegastir til að fara fram gegnunum. Wes Streeting sem sagði af sér sem heilbrigðis ráðherra í stjórn Starmers og kallaði eftir breytingum og Andy Burnham, fráfarandi borgarstjóri í Manchester sem var kosin á þing í síðustu viku. Það vitað að hann hefur drjúan tíma stemt að því að fara fram gegn Starmers. En nú óljóst hvort verði báðir í framboði eða jafnvel fleiri. Það gæti farið svo að Burnham yrði einn í framboði og þá sjálfkjörin. En það bendir allt til þess að Burnham verði næsti forsætisráðherra Bretlands ef Starmer segir af sér.
21: Takk fyrir það, Malín. Lögreglun á Suðurlandi tókst að hafa hendur í hári erlendra ferðamann í gærkvöld sem staðnir voru að miklum utanvegakstur helgina. Margir höfðu vakið athygli á athæfi mannana.
22: Ferðamenn fengu sekt sem nam 100.000 og hefur sektin verið gerð upp að sögn Þorsteins M. Kristinssonar, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Ferðamenn óku á tveimur landróverjeppum og sást til utanvega aksturs þeirra víða á hálendinu helgina. Þeir eru sagðir hafa spænt upp landslag og lokuðu svæði við Kötljökul, Einhyrning og í Hvannagili. Þorsteinn segir það vökulum augum landvarða og ferðaþjónustunnar að þakka að lögreglunni tókst að hafa upp á ferðamönnunum. Hann segir að málinni sé lokið, svo framarlega sem mennirnir hægi sér og keiri á vegum framvegis en ekki annar staðar.
21: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Jarðskjálftastærðinni 3,1 var skömmu fyrir klukkan 2 í nótt. Skjálftin var 3,8 kilometra suðvestur af Geirfugladrangi á Reykjaneshrygg. Skjálftar af þessari stærðargráðu eru mjög algengir á þessum slóðum. Bandaríkin og Íran hafa sammælst áætlunum hvernig þjóðirnar ætlaði ná endanlegu friðarsamkomulagi til að binda enda á stríðið í Miðausturlöndum.
22: Milligöngumenn frá Pakistan og Katar greindu frá þessu í sameiginlegri tilkynningu í nótt. Stefnt að því að loka samkomula frið verði frágengið innan 60 daga. Formlega viðræður geta því hafist, segir í tilkynningunni. Utanríkisráðherra Írans, Abbas Araghchi, sagði í færslu á X að mikill árangur hefði náðust í viðræðunum við Bandaríkin. Með milligöngu Pakistan og Katar ætla Bandaríkin, Íran og Líbanon að tryggja að bundin verði endir á hernaraðgerðir í Líbanon. Araghchi sagði jafnframt að banni við útflutningi Írana og olíu og jarðefna eldsneyti væri aflétt. Losað verði nokkrar fristar eignir og umfangsmikil endurreisnar og þróunar áætlun fyrir Íran lægi fyrir. Viðræður halda áfram milli Íran og Bandaríkjanna í þessari viku í Burgenstock í Sviss. Samkvæmt breska ríkisútvarpinu hefur dregið úr árásum í Líbanon. Forsætisráðherra Ísraels, Benjamin Netanyahu, segir þó að ísraelski herinn verði áfram í suður Líbanon eins lengi og þörf sé á að venda norður Ísrael. Leiðtogi Hezbollah-samtakana, Naim Qassem, andsnúinn hvers kyns viðveru Ísraels hers í suður Líbanon og segir að Hezbollah ætlaði að verjast árásum ef til þeirra komi.
21: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá og þá að íþróttum. Egyptar sigruðu Nýsjálendinga 3-1 á heimsmeistaramóti karla í fótbolta í nótt. Áður höfðu Úrugvæ og Grænhöfðeyjar gert 2-2 jafntefli og markalaust varð í leik Belgíu og Írans. Spánverjar unnu Sádi-Araba 4-0. Víkingar jöku forskot sitt á toppi bestu deildar karla með 5-0 sigra á fram í gærkvöld. Þeir eru nýjastum á undan káringum sem eiga leik til góða gegn ía í kvöld. Fréttalestur lokið.

0: Sæl og nýja og góðan dag, þið eru að hlusta á morgunvaktina. Það mánudagur, klukkan farin að ganga 9, 22. júní í dag, umsjónarmaður Björn Þór Sigbjörnsson. Hér veðurspáin, fremur hæg, suðlæg eða breytileg átt og víða skúrir, hiti 8 til 15 stig. Þá að næsta máli á dagskrá sem rabbum Evrópumál við komin í samband við Björn Málmqvist í Brussel. Heill og sæll og góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, daginn. Það hlýtt hjá þér.
1: Má segja það. 30 og eitthvað í dag, sennan 38. Stig á 50. Daginn. Ekki bara hérna í Brussel heldur víðar og hérna reyndar heitar í Frakklandi víða. Við erum bara að búa okkur undir... frekar erfið að daga hérna.
0: Já, tölum kannski hans betur en það á eftir en við ætlum að tala um leiðtogafund Evrópusambandsins sem að framfór í síðustu viku.
1: Já, átökin þar næstu 7 ára fjárlög sambandsins og deiluna það hvernig Evrópusambandið að blanda sér í mögulegar friðarviðræður Úkraínumanna og Rússa. Svo líka komin upp ansi einkennileg deila milli forsætisráðherra Ítali og forsætis Bandaríkjanna eftir G7 fundin í Frakklandi í síðustu viku. Tölum aðeins það á eftir sem að það er svona deila sem að segja kannski eitthvað versnandi sambandið yfir Atlantshafið.
0: Já. Allra augu eru á Downing Street 10 í Lundunum í dag. Jafnvel búist við að Keir Starmer forsætisráðherra tilkynnu afsögn sína. En sko Bretland, svo við tölum aðeins það, það eru, það ekki á morgun liðin 10 ár frá þjóðaratkvæðagreiðslunni þar að yfirgefa Evrópusambandið Brexit við notum nú það orðið yfir þetta og margar þjóðir. En það eru og hafa verið uppi vísbendingar að stjórnvöld í Lundunum vilji auka samstarfi við Evrópusambandið.
1: Já, og þær svona fyrirætlanir eru ekki nýtilkomnar. Verkamannaflokksins hefur lagt áherslu á þetta undanfarið misseri og núna í júlí, bara eftir rétta mánuð, 22. júlí verður haldin leiðtogafundur í Brussel þar sem að milli Bretlands og Evrópusambandsins þar sem að búast við að nokkuð stórar ákvarðanir verði teknar aukið samstarf og greiðari viðskipti yfir Ermarsundið en auðvitað eins og nefnir, það stór fyrirvari. Við vitum ekki alveg hver verður leiðtogi Bretlands sem að mætinga til Brussel og reyndir að vera að búast í fréttum af þessum sviftingum í dag eins og var greint frá í 8 fréttum og það fréttavaktum þetta og rúf.is en svona í þessu samengi þá held ég að skiptingar í Downing Street skipti ekki mjög miklu máli hvort að leiðtogar sko fundurum verður haldrið í Brussel.
0: Nei.
1: Ef að Andy Burnham tekur við af Keir Starmer, ég held hann mér svona álíka stefnu, ef að þeir sættast á einhver valdaskipti í sumar eða haust, þá held ég að stefnan gagnvart Evrópusambandinu í Bretlandi, hún breytist held ég ekki í einhverjum svona grundvallar atriðum.
0: Komum kannski betra inn að þetta eftir en það var þessi leiðtogafundur Evrópusambands aðildarríkjanna í síðustu viku merkilegur skilst mér að ýmsu leiti og ekki síst vegna þess að já, þetta var fyrsti fundurinn sem að Viktor Orbán satt ekki frá hvað 2010, hann hefur setið á býsnamarka.
1: Hann, ég held að við setjum 115 eða 16 leiðtogafundi síðan 2010 þegar hann tók við sem forsætisráðherra í Ungverjalandi. Ég ekki vissum að margir hafi saknað hans mikið þarna á 50 daginn og 1. daginn en það var þetta ráparandi veltekið á móti Peter Maggiar sem er þarna á sínum fyrsta leiðtogafundi sem nýr forsætisráðherra Ungverjalands og tilkoma hans títi til dæmis að í fyrsta skipti í rúm 2 ár þá voru öll ríkin sem að skrifuðu undir yfirlýsingar fundarins um Úkraínu í langan tíma hafa Ungverjar kosið að gera það ekki, þannig að það voru bara 26 ríkin, ekki 27 sem að stuttu þær yfirlýsingar.
0: Já, og Maggi svona meira í takti við leiðtoga, aðra leiðtoga, Evrópusambands ríkjana og sambandsins sjálf, hvað Úkraínu var það allavega ekki satt?
1: Jú, svona mestu leiti, en á þessum fundi kom eins og verið ljósa, það lítil samstæða næstu fjárlög Evrópusambandsins, það eru sérst fjárlögin til 7 ára sem að taka gildi 2028, framkvæmdastjórnin lagði í fyrra sem er uppalega tillögu fjárlög upp á næstum 1800 miljardar evra, þetta eru stjarnfræðilegar upphæðir SLSU, að koma strax fram kröfur lækkun og kýperjar sem er í formennsku núna í ráðherraráðinu til næstu mánaðamóta, þeir komu með rammaða nýrjóttillögu sem að sem svona, þetta kallað Nego Box hérna í Brussel, Negotiating Box eða svona rammi í kringum viðræðunar, það sem að heildartala var lækkuð 2% sem að var heildar alls ekki nóg fyrir sum aðildarríkin hollenski fjármálaráðherra, hann talaði þetta daginn, hann kallaði þetta No-Go Box en ekki Nego Box og það eru greinilegir flokkadrættir í hópi aðildarríkjana, hvað var það þessi fjárlög?
0: Já, faraði sé við það
1: Já, það annars vegar hópurinn sem að vill spara og lækka heildarútgjöld og svona nútímavæða þessi fjárlög, látu þau svara betur svona áskorunum dagsins í dag. Í þessum hópi eru aðalega sex áberandi ríki, það eru Danmörk, Svíþjóð, Holland, Þýskaland, Austurríki og Finnland. Þetta eru vel að merkja allt saman ríki sem að borga meira til ESB en þau fá tilbaka. Svo það hópur sem að stundum kallaður vinir samheldninar eða Friends of Cohesion eins og það kallað á ensku. Það svona lauslega tengdur hópur ríkja í suður og austurhluta Evrópu sem vilja viðhalda byggðastyrkjum og styrkja kerfinu fyrir landbúna til dæmis.
0: Já, það eru þessi ríki sem að fá meira úr sjóðum ESB en þau greiða til sambandsins þau vilja ekki skýra niður fjárlögin.
1: Ekki mikið allavega og þetta eru og alveg rétt í þessum hópi eru til dæmis ríkin sem að koma í sambandi 2004-2007 það mikið ríkin í Austur-Evrópu þetta eru líka ríkin sem að við og reyndar norðmenn aðalega styrkjum í gegnum sjóð sem heitir uppbyggingasjóðurinn sem að við höfum stundum talað hérna í morgunvattinni en þessi skipting og þessir flokkadrættir þetta ekkert nýtt af nálunni þetta kemur upp í hvert skipti sem að sjö ára fjárlög sérst Evrópu samband sambandsins eru rætt svo líka deilt nýja tekjustofna Evrópusambandsins, þar sem að hérna heitir Own Resources sumir kalla bara skatta sem að framkvæmdastjórnin segir nauðsynlega til að fylla upp í fjárlögin við eigum örugglega að fara vel yfir þetta á komandi mánuðum Björn en boltanum var sparkað áfram á þessum leiðtogafundi í síðustu viku og nú eiga Írar sem að taka við formennsku í ráðherraráðinu mánaðamótin þeir eiga að koma með nýtt svona Nego Box á næsta reglulega leiðtogafundi sem að verður í október en það pressa á þessu máli að það verður að klára samningana fyrir áramót svo að fjárlögin geti tekið gildi þar næstu áramót.
0: Já, þú nefndir Rússland áðan, hvaða deiluefnir upp þar?
1: Já, kom í ljós fyrir nokkrum dögum að Antonio Costa, forseti leiðtogaráðsins, hann hafði beðið sína starfsmönnum að koma á einhvers konar talssambandi við stjórnvöld í Kreml, svo að slík samskiptalína væri til staðar þegar og ef friðarviðræður í Úkraínu myndi hefjast. Þetta var það deiluefnin á leiðtogafundinum í síðustu viku. Friedrich Merz og Emmanuel Macron og aðrir gagnrýndu þetta, aðrir komu Costa til varnar og Costa þurfti svo auðvitað að svara fyrir þetta á blaðamannafundi síðdegis á föstudag eftir að leiðtogafundinum var lokið.
2: What I'm doing through my office is to establish a diplomatic channel because we cannot depend only on others to interpret Russian messages and we must be able to convey directly to Russia our own messages.
1: Já, við getum ekki reykt okkur á aðra til að túlka skilabóð rússa og við verðum að geta komið okkur eigin sjónarmiðum á framfæri við stjórnvöld í Kreml, sagði Kosta.
0: Já, talsambandi Kreml mikilvægt og þetta segir manni kannski að hann og kannski aðrir innan Evrópusambandsins hafa áhyggjur af því að sambandi sem slíkt eða Evrópuríki verði ekki þáttakendur í mögulegum viðræðum um vopnahlé eða frið.
1: Já, og skilirinn sem að fylgja gætu því en og þetta ekki svo mikið ástæðalausu, ég meina bandaríkjamenn hafa lítið haft sig fram með undanfarna mánuði reyndar stjórnvöld hafa verið upptekin þar í Washington hafa verið upptekin með Íran en það hafa verið viðvarandi áhyggjur hér og í mörgum höfuðborgum aðildarríkjanna að það yrði gengið framhjá Evrópusambandinu í viðræðum af þessu tagi og þetta kannski svona endurspeglar það gangrýni Merz og Macron og annar ekki líka út á að Bretland ætti að vera hluta þessu það því að Bretar þjóðverjar og frakkar hafa verið að leiða stuðningin við Úkraínu hérna megin við Atlantshafið ekki síst í gegnum ríkjahópin sem að stundum kallaði bandala hérna Viljö sem að hittist reglulega og samræmir slíkan stuðning það eru fleiri svona hópa samsetningar í gangi E5 er til líka það eru sem sagt Bretar þjóðverjar frakkar Ítalir og Pólverjar og leið þú að þeirra hittast vandalega í París í þessari viku til að ræða máli en þetta er kannski leikur, svona veku líka upp gamlu spurninguna sko þú veist, ef maður vill tala við Evrópu, í hvern á maður þá að ríkja Henry Kissinger sagði einhvern tímann fyrir mörgum árum síðan og frækt varð
0: alveg rétt Þetta var alveg pólitík en furðuleg þessi deila samskiptum eða sambandi eða skeita sendingum milli fósætisáþra Ítalíu, Meloni og svo Trumps bandarækjafósæta. Segðu okkur aðeins frá þessu máli.
1: Já, deila, rifrildi, hvað sem á að kalla þetta, þau voru sett bæði á G7 leitofundunum í Frakklandi og eftir þann fund fór Trump í viðtal og skrifaði svo á samfélagsmiðla að Meloni hefði grátt beðið sig mynda þeim tveimur mögulega til að auka sínar vinsældir heima fyrir á Ítalíu eins og Trump sagði. Meloni svaraði þessu fyrst með færslu á Facebook þar sem hún sagði að í fyrsta lagi hefði vinskapur þeirra ekki hjálpað hennar vinsældum á Ítalíu og það kæmi Trump heldur ekkit við og hann ætti kannski að einbita sér að því að auka sínar eigin vinsældir heima fyrir. Svo postaði hún myndbandi á Instagram þar sem hún sagði að Trump var hreinlega að skálda þetta allt saman myndatökur. Trump hætti ekki að haga sér svona gagvart bandamönnum sínum. Það var hryggilegt að hann var ekki eins einbeittur gagvart óvinnum Vesturlanda eins og hún sagði. Heyrum það sem að Meloni sagði þetta að því að ég veit að þú elskar að heyra ítölsku bjóð.
0: Ó já, hlustum að Meloni.
3: Dunque certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare Io e l'Italia non imploriamo mai.
0: Hvað sagði hún þetta?
1: Trump þarf að muna eitt, sagði Meloni í lokin, hvorki ég nýja Ítalía erum að byggja nokkuð skapaðan hlut.
0: Já. Hvað stendur ítalska þjóðin í þessu máli? Stiður hún sína konu?
1: Að sjálfsögðu, stjórnmálaleiðtogar úr öllum flokkum á Ítalíu hafa lýst yfir stuðningi við Meloni, þannig að Trump var kannski bara að gera henni greiða, en samskipti ríkjana eru löskuð af því að utanríkisráðherra Ítalíu er núna búin að slaufa sinni ferð til Washington, þar sem hann ætlaði að ræða við Marco Rubio og sinn kollega Vestanhafs og við verðum að sjá til hvernig þetta fer.
0: Já, hvað, eða tala frost í samskipti þessar ríkja eða?
1: Já, ég meina, þegar Trump annars vegar og Meloni hins vegar, þá veit ég það ekki, en ég meina, þetta kannski bara enn eitt dæmi spennuna sem í samskiptum vestrænna ríkja við stjórnvöld í Washington og ég meina, grunnurinn að þessari deilu eru þetta óanægja bandaríkjamanna með viðbrögð Ítala og annara aðildarríkja NATO í Evrópu sem að svona voru ekkit endilega að vinna mjög mikið með þeim þegar að koma hernaðaraðgjörnum í Íran. Þetta bara einnig ástæðan til þess að fylgjast vel með leiðtogafundi NATO sem hefst í Ankara eftir hálfa mánu og kannski ekki síst þegar Trump og Meloni hittast þar.
0: Já. Tölum Brexit. Áratugur á morgun frá þjóðaratkvæðagreiðslunni og það byrja mánuður þar til að leiðtogar Bretlands, já, hver sem verður nú fórsætisráðherra og svo leiðtogar á Evrópusambandsins þau fyrirsvari þess ætla að hittast og já, fara yfir stöðuna og kannski koma á einhverju samkomulagi samningi, einhverju slíku er það ekki?
1: Já, þetta sérst fundur sem að verður 22. júli eftir réttan mánuð hérna í Brussel og búið að standa lengi til var nokkuð svona fresta reyndar út af alls konar ástæðum en sérst verkamannaflokkurinn þegar verkamannaflokkurinn komst til valda þá töluðu þeir að svona stokk upp á nýtt í þessu sambandi Bretlands og Evrópu sambandsins Kirstarmer talað reset og hefur gert það ítreka talaði síðast það bara fyrir nokkrum vingum síðan það semst verið að tala að á þessum leiðtogafundi í Brussel eftir mánuð þá verði verið að þá sé verið að tala samkomulag sem á að greiða fyrir útflutningi breyta á matvöru og alls konar landbúnaðarvörum sem að þá myndi sérst ferast í því að Bretar myndu taka upp reglur Evrópu sambandsins, það náttúrulega þema sem að er umdeilt í Bretlandi það líka verið að tala að Bretland geti mögulega sko tengst raforkukerfinu á meginlandinu og sérst farið þannig inn á sameiginlegan orkumarkað sem hérna í Evrópu og svo svona málið sem að hefur staðið í vegi fyrir hérna fyrir samningum af einhverjum af alls konar ástæðum það er sérst málið sem að snýst svona aukna ferða og námsmöguleika fyrir ungt fólk beggja vegna Ermasundsins svona bara mjög svipað eins og Erasmus sem að yngri kynslaður á Íslandi þekkjaðu þetta mjög vel og hérna það reyndar hljómar undarlega en það mál hefur helst verið að þvælast fyrir samningamönnum á undanförnum vikum og reyndar var til þess að þessum leiðtogafundi var frestað frá hann, það áttu fyrst að halda núna í júni en núna sérst, er búið að negla niður 22. júli.
0: Jó, það eru rétt tæp 2 ár síðan Keir Starmer var forsætisráðherra, hann tók embætti 5. júli 2024. Greinilega ekki mikið gest á þessum tíma sem liðin er, en er talið að eitthvað breytist með mögulegum nýjum forsætisráðherra í Downingstræti?
1: Já, ja, þetta náttúrulega fyllinn í stofunni eða svo má segja, ég meni ég held að sko, fundurinn hérna í Brussel verður haldin, held ég það er bara ómikið undir einhvern veginn til þess að þessum, til þess að þeim fundi verði slaufað, en sko það náttúrulega óvissan með leittvaskiptin í Bretlandi er náttúrulega yfir eins og ég meni ef Andy Burnham sem að gæti verið að ryðja starmur úr sessi tekur við, hvort sem það verður núna eða eftir einhverjar vikur eða mánuði, svona mín kenning er að þeir semjum einhver starfslok starfmess í haust sem að myndi það því að hann kæmi hingað hérna í júli en stefna Burnhams gagvart sko Evrópusambandinu er held ég mjög svipuð eins og það sem að Starmer hefur verið að segja og verkamannaflokkurinn þarf að segja þeir vilja ekki sko halda nýja þjóðaratkvæðagreiðslu þeir vilja ekki sko einhvern veginn endurkomu Bretlandsinn í Evrópusambandi en það held ég að sko Evrópusambandi tæki því ekki mjög vel allavega svona til að byrja með en þeir vilja þú veist halda góðu sambandi þeir vilja greiða fyrir viðskiptum þeir vilja greiða fyrir ferðalögum bretta vilja ekki vera hluti af innri markaðnum eða taka upp fjórfrelsið sem að því er líka sko ferðafrelsi eins og gildir á Íslandi og EES ríkjunum og þeir vilja alls ekki snúa við sko niðurstöðunni frá 2016 það sagði reyndar Andy Burnham bara daginn og sagðist bera meiri virðingu fyrir lýðræðinu um það að hann vildi snúa við niðurstöðu hérna þjóðaratkvæðagreiðslunar en svona allt litið þá held ég að það mikill vilji í Bretlandi til þess að svona bæta og auka sambandið og samstarfið yfir Ermarsundið og þá held ég að skipti litlu máli hver er hérna íbúi í Downingstræti nr. 10.
0: Já, við sjáum hvernig spilast úr þessum. En þá að veðrinu það eru gular, appelsínu gular og rauðar veður viðvaranir í mörgum borgum og sveitum auðvitað líka í Evrópu, Brussel, París, Madrid, London og það vegna hita.
1: Já, það er bara rosaleg, það rosalegt veðurinn, sko. Ég meina við, ég er oft verið að kvarta yfir veðri hérna á meginlandinu og þú eru oft leiðað mér, en núna bara ástæður til þess að kvarta verulega, vegna þess að það búið að, ég meina það eru rauðar viðvaranir stóran hluta Frakklands og á Spáni, tónlistarhátíð í hérna, í París og viðar í Frakklandi var, já, hún var... áfengisneysla var takmarkuð þar út af hérna veðrinu. Það búist við 44 stig að hita á Spáni í næstu dag og hérna í Brussel er spáin upp á 37 stig á miðvikudaginn og 38 gráður á fimmtudaginn sem er veður sem við bara eigum alls ekkert að venjast hér.
0: Þannig að fólk þarf einhvern veginn að breyta lifnaðarháttum þegar þetta er svona.
1: Já, það fer ekki hjá því, ég meina mér finnst gaman að fara út að hlaupa og nú ég farin að út að hlaupa klukkan 6 á morgnana til þess að bara geta það sko og hérna ég bý upp á 3. og 4. hæði í svona klassísku Brussels svona townhouse eins og það heitir sem betur fyrir þá hef ég aðgang að kjallara herbyggi til að ná almennilegum nætursvefni og svona verður þetta fram eftir vikunni á skánum helgina og verða kannski þokkalegt í næstu viku.
0: Já, já. Mér skilst það að sé vona á íslenska hinseginkornum til tónleikahalds í Brussel.
1: Já, hann verður hérna á miðvikudagskvöldi, það er kórahátíð hérna í Brussel á næstu daga. Svona hinseginkórar frá mjög mörgum ríkjum, ég veit ekki hvað mörgum, en allavega hinseginkórin frá Íslandi, hann kemur hingað og verður með útitónleika í Garði hérna Park Brussel á miðvikudagskvöldið. Og verður svo með tónleika í Bósar menningamiðstöðunni sem að margir Íslendingar kannast við mjög falleg og skemmtileg menningamiðstöð hérna í miðborginni. Og ég ætla að fara á allavega miðvikudagskvöldið nýr í garð og hlusta, það verður gaman, það verður heitt, en það verður mjög gaman.
0: Já, hér í blá lokin nokkur orðum fótbolta belgíska landsliði spilaði á HM í gær gegn Íran, leiknum lauk með markalausu jafntefli, fara belgar vera af stað á heimsmeistaramótinu heldur en belgíska þjóðin vonaðist til?
1: Ég held að það var ekkit rosalega góð stemning yfir, já, þú veist, það er ekkit mikil stemning með framistöðu liðsins hérna í Belgíu ég meina það var náttúrulega belgari hafði binda alltaf miklar vonir við landsliðið sitt og ég meina landsliðið náttúrulega kannski einn af fáum hlutum sem að belgar geta virkilega sameinast
0: Já.
1: En ég meina það var ágæti stemning hérna á torginu það sem ég sat í gærkvöldi og ég meina fólk að hérna mingla þarna og drekka fram eftir kvöldi og þú veist það var 20 stiga hiti og fína veður og hérna en allir frekar svona ósáttir með niðurstöðuna vildu fá sigur í gær
0: Skiljanlega Þakkaði fyrir að vera með okkur á morgunvaktin í dag Björn Málkvist
1: Takk fyrir mig.
0: Við heyrjumst aftur eftir viku. En hjá okkur fastiliðurinn svo vanlega fréttaði litið kemur á slæðinu hálf nýju þar að segja eftir fjóra mínútur.

0: Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar. Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science laugaði í 15. Freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Veiði stangir, spúnar og háar, kb.is. Nýkomna sumarvörur, stuttbuxur, stuttarma skyrtur, pólobólir, sumarjakkar og kakibuxur, herrahúsið Ármúla.
1: Betri fjármál á Akranesi. ECIT, traustur bakhjarl á Vesturlandi.
2: Velduðu nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þér að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Smíðuð úr þykkum plönkum af Douglasgreni og eik. Þung og vönduð húsgögn gerð fyrir útiveru allt árið. Útihúsgögn.is.
4: Alvöru sláttuvílar, múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynslu eftir. Askja.
6: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is. Ertu að hugsa nýja bílskúshurð? Kíkti nú hérinsurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
7: Taktu Sjómarfsímans premium með í sumarfríum. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræðir, allt á einum stað. Allar þáttaræðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
8: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
9: Það er alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og AB.is.
10: AB Varahlutir.
11: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
12: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
0: Piltu garðin kærleika á litum, við eigum blómin sem dýrka íslenska sumarið. Gróðrastuði mörk, blómstraðu með okkur.
13: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
14: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
15: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með því.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Búist er við því að Kýr Starmer tilkynni á næstu mínútum afsögn sína sem forsætisráðherra Bretlands og leiðtogi verkamannaflokksins. Búið að koma upp hljóðnemu og ræðupúlti fyrir framan bústað hans. Þar hafa líka safnað saman starfsmenn og stuðningsmenn forsætisráðherrans. Nánari fylgst með þessu fréttavakt á rúv.is. Lögreglan hafði í gær hendur í hári erlendra ferðamanna sem voru staðinir að utanvega akstri víð á Suðurlandum helgina. Þeir hafa þegar greitt sekt sem hleypur á hundruðum þúsunda. Bandaríkin og Íran hafa sammælst áætlun hvernig þjóðirnar ætlaði ná endalög friðarsamkomulagi til að binda enda á stríð í Miðausturlöndum. Jarðskjálfti 3,8 stærð var suðvestur af Geirfuglsdrangi á Reykjaneshryggi nótt. Slíkir skjálftar eru algengir á þessum slóðum. Frétti vera sagðar klukkan 9.

0: sæl aftur, þetta morgunvaktin, klukkan núna rétt liðlega 8:30. Það mánudagur í dag, 22. júní. Umsjónarmaður Björn Þór Sigbjörnsson. Eins og löng hefðir fyrir sæmdi forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, hóp fólks fálkaorðunni á þjóðatíðadaginn, 17. júní, fyrir störf í þágu samfélagsins. Og meðal orðu hafa að þessu sinni var Karolína Elisabetadóttir, bóndi, fyrir frumkvöðlastarf í baráttunni gegn riðu í sauðfé. Karolína er bóndi í Hvammshlíð á Skaga, skagi nefnist Skaginn sem skilur að Húnaflóa í vestri og Skagafjörð í austri. Góðan dag, Karolína.
1: Já, góðan daginn.
0: Og til hamingju með að hljóta fálkaorðuna.
1: Takk hæglega fyrir.
0: Hvernig varði nú við þegar þú varst upplýst þetta væntanlega með formlegu bréfi?
1: Já, ég fekk, já, við sínta, það var ennig að aðlega það, ég fekk aldrei neitt formlegt bréf, það fór bara sínlegið fram, en það var, já, einmitt, mjög gleðilegt, þetta kemur svona úvart, og sínta og

0: býst þú heppilega til að ég á vinkonu á Bessastöðnir út af fyrir sem heiti Guðni og amma hennar saumaði þennan búning sem voru peysuföt og mér fannst það að vera aðeins í hæði að vera í svona hátíðlegum fötum að við setja til efni og já, hefnaði smjöðu vakti allavega aðtekli það voru ekki margi þjóðbúningi það fannst mér, kom ég og vakti eftir reikminna sé að væri fleiri en svona að þetta
1: Það voru þið fósettinir það ekki bara?
0: Jú, en með fósettin og svo hjónin á húsatóftum sem voru, svo þegar gesti mínir vægjöðu Guðjón þau líka
1: já.
0: En engin annar
1: En það, hérna, já merkilegt að þú hafðir klæðst búningi frá Bessastöðum í Hrútafirði við þessa athöfn á Bessastöðum Áltanesi
0: Já, það var hérna gaman að hafa þetta
1: En Karolína, segðu okkur nú frá tilefninu þar að segja, segðu okkur frá þínum þætti í baráttunni gegn riðu.
0: Já, hvað finnst ég mikilvægast? Hvað stendur upp úr svona, og þínu sjónahortni?
1: Kannski að byrja að fá að vita hvers vegna þú fórst að velta fyrir þér og beita þér í baráttunni gegn riðu.
0: Já, ég auðvitað sauðfjárbóndi sjálf og á okkar svæði hefur við riða í Já, 150 ár, þetta hefur verið vandamál aðeins frá upphafi síðan Ríða kom til landsins 1878 og ég alltaf haft sérstakann áhuga á því hvernig það en ég þessi sjúkdómur kemur til. Það er bara, hefur verið mjög lengi í mörg ár og ég hef alltaf reynd að safna upplýsingum alltaf þegar það gafst tækifæri bæði í samtali við bændur hér á svæði en líka ef ég komst í kynni við dyrlækna úti til dæmis, þá komi einhverjir einsókn eða einhver annar tilfelli kom til að eitthvað tækifæri gafst og þegar 2020 kom upp ríða á fimm bæjum í Skagafjörði og það var skorið nýður í bara sérstilega skorum stíð þá fannst mér núna verðum að gera eitthvað þar sem mér fannst það að eins og öllum auðvitað að ræðlegast að Alla kindur voru skotna niður ef það fannst ekki nema ein kind með riðu á bænum og það það þvílíkt áfall fyrir bóndan að missa alla sína hjörð og það líka það var það sem mig kvetti mig mest áfram og þegar þetta byrja þarna 2020 þá reyndi ég að fá samband við erlenda sérfræðinga sem þekkja til hvernig það í útlöndum þar sem ég var búin að heyra að það önnur nálgun, það hefur verið í 20 ár meira en 20 ár að rækta verndandi afgerðir gegn riðu í staðan fyrir að skera bara allt niður og það var nálgun sem ég fannst alltaf miklu skemmtilegra og bara miklu meira sannfærandi og ég komst í kynni við þessa sérfræðinga og þeir voru strax mjög áhugasamir og þá fór allt að rúla ekki síst það sem bændur hér á svæðinu voru strax með og stutti allt þetta bara mjög æðið frá upphafi
1: Já, voru þá vísindamenn hér og ráðamenn í landbúnaða samfélaginu ekki að velta þessu neitt fyrir sér?
0: Já, furðu lítið verði að segja. Það var alveg sama nágun í 40 ár að skera allt niður og var ekki mikið hugsa aðra leiðir. Það var ein rannsók gerð 1999 þegar sem að Stefania Þorgeirsdóttir sem gerði í hana sem núna líka með í hóknum og það kom í ljós að þessi alþjóðlegi viðurkenndi breytileikin eða bara afgerðin ARR sem sem sagt viðurkennd sem vendandi úti. Hún fannst við þessa rannsókn ekki á Íslandi Og það var en ég bara gert ráð fyrir það sé ekki til í stoppinum og það var hægt einhvern veginn að leita. Það svona þurrlegt, svona mínum að ég finnum að segja það svona, það voru einhverja ástæði fyrir því, en já, það sem það áhugin fyrir að breyta hlutunum var breyta lítill, en já, svona kannski hjá sumum var komið eitthvað af stað, þess að var svona aukljóst að gatt ekki gengur lengur að fara á þennan hátt og... Þannig að ég var ekki svo eina sem bara veitti þessu fyrir mér kannski á með að bænda, allt ekki, en já, við lítu að hófu yfirvaldana hvað kom þetta í gang bara seinna.
1: Já, og svo hefur allt í hennu heilmikið gerst.
0: Já, það rétt.

0: Það kom ég óvart hvað það gekk rátt, mér við hvað það var alltaf eins í 40 ár og bara engin breyting, ekki neitt. En ég held að sé aðlega þessum vísindamönnum að þakka sem unnu mjög rátt var að hlundu ýmislegt út, ekki síst að það fannst einmitt þessi breytileiki ARR sem átti ekki verið til Hérlandi. Hann fannst allt í einu í byrjan 2022 á Austurlandinu og í Þarnanesi, á Þarnanesi. Og þá það breytið við það bara öllu, varandi viðhorfið og svo var þessi breytileiki 387 sem hefur verið sannast reyndandi á Ítalju, hafi fundist Hérlandi líka og það var svona góðu grunnu komin og hópurinn sannfæri hefði svona líka yfirvöldin hér að það væri hægt að gera þetta aðeins öruvísi og það var bara mjög gott samstarf sem byrjaði þá. Og á milli hópsins og yfirvalda og það ja, kannski var grunnurinn að því að það var hægt að breyta reglugerðinum 2023 og það var auðvitað, já, með þetta sem var markmið mitt að það eru ekki lengur skori allt niður. Þessu markmið var náð haustið 2023.
1: Já. Fylgistu vel með þessu í dag?
0: Hvað segir?
1: Fylgistu vel með þessu öllu saman?
0: Já, já, ég bara enn á kafi í þessu. Þetta það var einmitt ráðstefna núna í þarfýstu viku sem var á Sardinju sem ég gat auðvitað ekki sind út af sötbyrði en ég var með á í þarfýndabúnaði og þess vegna ennþá í þessum rannsóknum ásamt erlendu vísindamönnunum og líka erum við núna að undirbúa fund sem verður eftir tvær vikur fyrir bændur einmitt nýjustu nýjustur og þessum rannsóknum sem eru enn í gangi að verða áfram fram á næsta ár.
1: Já. Já, þetta aldeilis mikilvægt starf sem að þú hefur unnið. Það hefur líka verið tekið vel eftir þér. Þú hefur verið bæði valinn húnvetningur ársins og maður ársins á Norðurlandi vestra og svo hlustu landbúnaðavellunin fyrir nokkrum árum.
0: Já, ég var mjög glöð að það var, já, fyrir tegðu til þess, fyrst bara til að vekja athygli á málefninu.
1: Já.
0: Það alltaf það sem ég finnst mikilvægast, það sem ég kannski að gera eitthvað í þessu en án allra hína væri það allt ekki hægt að gera neitt í raun í eitinni. Þess vegna einlega finnst mér alltaf það líka þessi hópur á bakvið mig er bara sá sem fær viðurkenninguna. Það þótt ég sér kannski fremstarna í þessum hóp en það samt einlega viðurkenning fyrir bændasamfélagi, sauðfjárbændasamfélagi sem vill breyta hlutunum og gera það.
1: Já. Þú talað frá Hvammshlíð, Hvammshlíð stendur hátt á Skaga, bærin þarna nærri veginum yfir Þverárfjall og við segjum nú oft frá tilkynningu vegagerðarinnar hálku þar eða ófærð. Hvernig að búa þarna langt yfir sjáumáli undir Hvammshlíðarfjallinu sem að bærin kenndu við?
0: Já, það yndislegt fyrir mig, allavega, fyrir mig það besti staður í heiminum. En auðvitað það ekki fyrir alla, það svona mér finnst mikilvægt að vera vissilega með miðjum náttúrunar og hafa nóg pláss fyrir kindurnar, þannig að þær geta farið upp á fjall hvenær sem það vilja. Það úti, ganga úti hjá mér allan veturinn líka og geta auðvitað farið inn ef það vilja, en venjulega vilja það ekki. Og það tilvalið umhverfi til þess, það þótt að sé einhver ófæðis að skipti mér engu máli.
1: Nei.
0: Þegar byrja mig upp fyrir bara einu sinni í hverfsta hvort sem er, þannig að það gruglar mig ekki neitt.
1: Ertu með marga kindur?
0: Ekki marga, svona við fletta sjöfjörbændur, en ég svona með kringum 80 vetrafóra kindur og já, ég ætla aðeins að kjöka en ekki mikið núna, það ekki það mikið pláss í hjarðhúsunum út í að nóg pláss.
1: Þú hérna hefur verið í ostaframleiðslu, er það ekki rétt hjá mér?
0: Já, það var einlega, það var þannig að ég ætli að fara virkilega fyrir æðuri ástaframleiðslu áður en reyðuransóknum byrjaði.
1: Já.
0: Og það var einmitt þetta felli, það var nýfari í gang og ég var búin að koma mér upp aðstöðu sem var viðurkennt. En þá einmitt fór rannsóknum af stað og þess vegna þetta er svona aðeins að hakanum, þannig að þessi framleiðsla er í mjög smáum stíð, þess að ég finnst heilt samfélagslega, samfélagslega mikilværa en já, það eitthvað í gangi en já,
1: já. Svona. Og svo ertu líka þekkt af dagatölum sem hún gefur út.
0: Já, það ég, það eitthvað sem hefur verið og verða áfram,
1: já.
0: Það einmitt svona upplýsa raunveruleikan, svo að segja fyrr og nú í sveitinni á Íslandi, landbúðanar og allt um sveið því og margt fleira. Það svona til að gáðu fremið þessum dagartölum.
1: Já. Karolina, segðu okkur aðeins frá sjálfriðir. Þú ert þýskað uppruna, en hvað dróðu til Íslands?
0: Já, það mér alltaf þessi spurning. Ég kom til landsins því að ég var 19 ára sem vinnukona á húsatóttum á skeiðum, Suðurlandi. Og það var einhvern veginn þannig þegar ég kom og bara lendi og kom út á flugvél, það vissi ég einhvern veginn strax þetta landið mitt. Ég get ekki útskipt það nánar af hverju, en það tilfelli og var þá og já, heilt þetta ég búið aðeik allan tíman strax, en já, það var ekki aðeik strax hægt, svona hétt ég allan vega. En já, það var svona upphafið, var á húsatóttum fyrir, já, meira en 35 árum.
1: Og þar tókstu vinskapur milli þín og fólksins þar, þú sagðir, náðið þið ekki rétt, voruð þið ekki með þér á Bessastöðum í síðustu viku?
0: Já, nákvæmlega, var ekki við Guðjón, hjónin þar og það var kúabúa síðum tíma og það var einmitt, það var að, já, hendaði bara mjög vel og mjög leist mjög vel þar, þar var upphafið öllu, það lág bara, já, grunnurinn var bara þarna.
1: Já. Og svo setna, nokkru setna þá varstu sjálf orðin bóndi á Íslandi
0: Já, nákvæmlega þá var ég, já, með ross og kindur það var svona öruvísi en einmitt, ég var með kirtna alltaf á bakli eira, það var einmitt tilgangri með sína ostagerina sem planin mitt var að fá mér kýr í bara mjög smá skip og framleina osta það sem það svo oft ófært fyrst og tæri mófært oft ófært að veturna, maður hefði ekki verið hægt að sækja mjókuna hérna mjókubíllinn kemst ekki alltaf
1: Já.
0: Og það þarf að einnig að breyta mjókinni yfir í orta. Það var einnig að ástæða fyrir því. Þessi ekki að kirkna voru alltaf á bak við eyrað en þá bara er ég sveitabóndi áfram og það verið það og ég er mér finnst, já, kindur einnig að er ómissandi í lífinu.
1: Já. Hvað er það við kindurna sem er svona ómissandi?
0: Það er svona ákveðin, já, hvað ekki sagt það, það svona andrúmslótt, það ótrúlega hlýlegt. Það ef maður þegar sér góðan tíma til að kynna kindunum vel og þær manni bara spekja kindurnar, þá er það þannig að ég kem út og bara sest bara niður og þau finna að ég hef tíma, þá það koma þær til mín og bara það njóta þess bara að vera hjá mér og ég nýtt þess líka að vera með þeim. Það einmitt svona, já, einhvers konar samfélag sem já, bara gefa mjög góða tilfinningu. Það er það sem ég finnst ómissandi, bötsið frá öllu hinu sem maður gæti nefnt, öllin og bara allt hitt, en það er það sem ég, já, mér finnst mest heillandi.
1: Já, gaman að heyra þessa lýsingu. En varstu í landbúnaði eða einhverju tengdu landbúnaði í Þýskalandi?
0: Nei, einlega ekki. Ég hafði alltaf áhuga á því því að ég var barn. Það var á næsta bæ, það var einhvers konar bóndi sem var samt mjög óvenjulegur, svona sérlítið að vissu leiti. Hann átti bara marga tegundir en bara fáar skepnur af hverju tegund, en það voru líka kindur. Mér minni að það verið þrjár eða fjórar og þá, já, náði ég fyrst þessum tengslum við kindur, sveði ég. En það var bara, já, sem sagt, að meðan ég var barn og eftir það fó ég einlega setna í vegfræðinám, þannig að ég var tengdust ekki landbúnaði, allt ekki það, en auðvitað er það, sem sagt, þessi raunveruleiki sem ég hef alltaf verið tengd við, ég hef alltaf verið hestakona, ég átti tvo íslenska hesta á meðan ég bjó úti, sem voru líka frá Íslandi, það var svona það sem ég gat gert, sem var, já, einlega, það sem var mikilvægast sem gaf við lífinu tilgangi og já, það einnig að þetta í bakgrunni en það var alltaf ekki nógfans mér það var lífið var svo mikið tengd öllu hinu sem sagt sem er einnig gerfi hinu að mínu mati að vissu leiti að búa í svona umhverfja sem mikið af stórborgum og svo frammi það er ekki raunveruleikin en þess vegna, já, sem loksins gat ég breyst aftur komið aftur til Íslands og sest að og verið bóndi sjálf. Það er einnig þetta sem, já, ekki annað hægt að hugsa sér í hreininni. Ég get ekki einu sinni hugsa mér að búa í þéttbíli lengur. Það er, það líðin tíð hjá mér.
1: Svona það, kannski örfá orð hérna í lokinum veðrið, hvernig það hjá þér þarna á Skaga?
0: Núna bara úkomi laust, það var rigning í nótt, en stytti upp núna og bara mjög besta veður, það gott að fá vætu líka fyrir grafið og
1: Hefur ekki verið dálítið svalt að undanförnu?
0: Það segir þeim, svalt, já, það var norðan átt og það var rjústík,
1: svona
0: í fyrra dag og hefði fyrra, já, sem sagt daginn fara undan, en núna það orðið bara hlýra og ég mjög fægilegt, það mestum því lótt, þannig að mér verða gott veður á mínum mati.
1: Þið langar ekki í 40 stíin sem eru núna víða í Þýskalandi?
0: Nei, allt ekki, ég bara útlega fegin að það sé ekki tilfelli fyrir.
1: Þakka þér innlega fyrir að spjalla við okkur aftur til hamingju með fálkaorðuna
0: Já, takk og takk sem er leið fyrir áhugan
1: Og kæra takki fyrir þín góðu störf í þessum mikilvæga málefni sem að baráttan við riðuna þér
0: Takk
1: Bless Karolína Elísabetadóttir búndi í Hvammshlíð á Skaga

Kindur jarma í kofunum, Björn Thoroddsen, Gunnar Þórðarson og Jón Rafnsson léku. Þau tíðindi hafa borist frá Lundunum að Keir Starmer hefur tilkynnt afsögn sína en hann gegnir embætti forsætisráðherra og leiðtoga breska verkamannaflokksins þar til nýr leiðtogi hefur verið valinn. Ætlið að taka ekki einhverjar vikur, kannski fáeina mánuði. En þau hafa staldrað tiltölulega stutt við í Downingstræti 10 þau sem að þar hafa búið síðustu ár. Keir Starmer verður búin að vera forsætisráðherra þegar hann hættir endanlega. Ég það byrð tvö ár, Rísi Sunak var innan við tvö ár, Liz Truss í 50 daga. Boris Johnson í þrjú ár, líka Theresa May, David Cameron raunar í sex ár, Gordon Brown í tvö, Rúm, Tony Blair í tíu ár, þarna frá 97 til 2007. En Bretar fá sem sagt nýjan forsætisráðherra innan tíðar. Morgunvaktin lokið, klukkan alveg að vera níu. Ég heiti Björn Þór Sigbjörnsson og hef stýrt þættinum síðan snemma í morgun og morgunvaktin verður á sínum stað á Rás 1 í fyrramálið. Ég þakka samfylgdina, vona að þið njóti dagsins. Verðið sæl.

0: sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 16 til 19 fögnum saman S.A.A. Sólin sést í Múlaþingi sjáumst í sumar. Íbúðir tilbúna til afhendingar Heklureitur, heklureitur.is. Ertu fyrir sunnan, sagan og listin, listin og sagan, byggðasafni á Garðskaga, Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur, Kjarvalsstaðir og Viðey, borgarsögusafn Reykjavíkur. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, Hamborgarabúlla Tómasar. Hjá Hrafnildi, Mós Mós Dagar, hjá Hrafnildi. Ertu fyrir norðan, minjasafnið á Akureyri, Menningarhúsi Berg á Dalvík og Snartastaðir, byggðasafn Norðu Þingeyinga í Öxarfirði.
1: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
2: me. Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Carglass repair,
3: Carglass replace. Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
4: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Þú fari allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Fylgstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í Sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
7: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
8: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
9: Sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko. Þórhóðar.
10: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
11: Nú eru sumardagar Kia, þar sem valdir bílar eru á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
12: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið Flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
13: Hreinni gólf á styttri tíma með Vettrokk frá Rekstrarvörum. Rekstrarvörur vinna með þér.
14: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKI.
15: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
16: Það nýr dagur og Homo IQS svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
17: Taktu helgina frá. Glæsileg dagskrá á humarhátíð á Höfn 27. til 28. júni. Hlökkum til að sjá þig.
18: Fréttastofa RÚV klukkanir, nýju Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Keir Starmer tilkynnti í dag afsögn sína sem leiðtogi verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands. Hann hélt stutta ræðu fyrir utan bústað sinn í Downingstræti 10 morgun. Þar sagði hann frá ákvörðun sinni að segja af sér. Hann hvatti flokksráð verkamannaflokksins til að hefja leiðtogakjör 9. júli, svo nýr leiðtogi og forsætisráðherra gæti tekið við síð sumars.
19: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
18: Starmer sagði að allar ákvarðanir sínar hefði hann tekið með heill þjóðarinnar að leiðarljósi. Því segði hann nú af sér og hefði gert konunginum grein fyrir ákvörðun sinni. Starmi sagði að hann myndi gera allt í sínu valdi til að tryggja valdaskiptin gengju vel fyrir sig. Hann hét eftir manni sínum fullum stuðningi. Ef Andy Burnham, nýkjörinn þingmaður og fyrrverandi borgarstjóri Manchester verður einn í framboði, tekur hann væntanlega við embætti forsætisráðherra miðja næsta mánuð. Ef til leiðtogakjörs kemur, verður nýr forsætisráðherra valinn ekki síðar en í september. Lögreglun á Suðurlandi tókst að hafa hendur í hára erlendra ferðamann í gærkvöld sem staðnir voru að miklum utanvega akstur helgina. Margir höfðu vakið athygli á athæfi mannana sem þurfa nú að greiða 100.000 í sekt. Ástralska lögreglan lagði hald á 2,7 tonn af kókaín á föstudag sem voru falin í neðanjarðarbyrgjum í útkverfi Sydney. Efnunum hafði verið komið fyrir undir fölskum gólfum í þremur flutningagámum.
20: Samkvæmt breska ríkisútvarpinu er þetta mesta magn kókaíns sem ástralska lögreglan hefur lagt hald á í einni lögregluaðgerð. Götuverðmæti fíknefnanna eru metin á 816 milljónir ástralska dollara eða tæpa 72 milljarða íslenskara króna. Lögreglan segir að efninu hafi verið smyglað til Ástralíu smábæinn Mids Point í norður Queensland af skipulöðum glæpahópum. Tveir menn á þrítugsaldri voru handteknir á vettvangi þar sem efnin fundust. Þeir eiga yfir höfði sér alltaf lífstíðarfangelsi verði þeir fundir sekir að eiga efnin. Þá hafa sex aðrir verið handteknir í tengslu við málið. Lögreglan vinnur enn að rannsókn málsins meðal annars að því að upplýsa hvaðan efnunum var smyglað til Ástralíu.
18: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Við minnum á að fréttum og alltaf nálgast á rú.is, ef þú ert með ábendingum frétti eða myndefni, þá niðfangið fréttir að rú.is, fréttalestir að lokið.
21: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1, Þulur er Rakel Edda Guðmundsdóttir. Og það er komin mánudagur 22. júní, klukkan farna ganga 10. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir stýrir þættinum Segðu mér sem nú að hefjast en þessi tiltekni þáttur var áður á dagskrá 5. maí síðastliðinu.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Jónína Leósdóttir rithöfundur. Velkomin í þáttinn.
1: Takk.
0: Finnst þér kundagurinn bestur?
1: Kundagurinn er mitt uppáhald. Ég vil bara hafa venjulega daga, ekkert svona tilstand og venjulega tempó á lífinu. Ekki að sé eitthvað span. Ég ekki mikið jólakona til dæmis, af því bara allur desember þá alltaf verið að reyna að minna þig á, ertu búin að þessu, gleymdur þessu og ég vil bara vakna og það bara vinna og bara ekkert sérstakt að vera.
0: Já.
1: Það mjög púkalegt?
0: Smá.
1: Já, ég veit.
0: En sko, þetta eitthvað sem að, bara frá því að þú varst lítil stelpa eða hvað?
1: Já, mér hefur alltaf fundið, sko, til dæmis fannst mér alltaf í lagi að fara í skólan, bara venjulega skóladar og þegar ég stelpa, þá ráði svo langt síðan.
0: Já.
1: Þá var líka skóli á laugatum.
0: Já, einmitt.
1: Þannig ég er að segja ekki, ég myndi vilja bakka alveg þangað. En mér fannst vola gott bara allt svona kvindags og hérna, það var mjög ólíkt til dæmis mömmu minni sem var mjög mikil svona stemningsmanneskja og vildi hafa húlum hæ og hún vissi ekkert skemmtilega heldur en að halda upp á eitthvað og gleðja fólk og gera eitthvað svona fjör.
0: Já.
1: En ég bara hefði vilja sita með bók, náttúrulega, því ég var alltaf að lesa.
0: Mm.
1: Og snúð, kannski bara kakó og ekkert meira vesen.
0: Þannig að hún kannski, mamma þín kannski að baka og þú að koma að fá bara og þú bara
1: Það var mjög algengt.
0: Það hefði bara verið fínt að fá snúðin.
1: Já, ég sagði þetta mér þess að einu sinni á aðfangadagskvöld þegar hún var búin að vera sko örugglega tvo daga í eldhúsinu að gera allt og ég man akkurat, hún var alltaf að prófa eitthvað nýtt og þetta ár sem ég talaði snúðin þá var hún með forrétt sem var harðsoðið egg og svo hálfu tómatur ofan á og svo smá af eggjahvítu ofan á þetta var svona eins og berserkja sveppur og hún var búin að hafa svona dúllan við allt og ég náttúrulega særðana, skammast mér fyrir það.
0: Já, þú ert ennþá að tala um þetta?
1: Ég er ennþá í mínus.
0: Já, þú ert alveg, þú ert að vinna úr svo tala við sálfræðing út
1: af þessu. Ég verð að gera
0: það. Þú verður að gera það.
1: Já.
0: En er það þá þannig, þú veist að, já bara því þú ert að tala um jólinni mitt, ferðu þá ekki spariföt á jólunum eða?
1: Ég verð stundum, ég verð alveg viðkenna það, ég hef átt að til að skrifa þegar allt er að bresta á, hátíðleikin er að bresta á, þá verð ég að skrifa með minnismiða til dæmis á Þorláksmessu, skreita, þá er ég ekki ennþá búin að fara og ná í jólaskreytið, þannig að ég þarf að minna mig á að skreita og svo náttúrulega fer ég og elda og þá allt innur bara komið matur og ég sest niður og þá er kona mín búin að punta sig.
0: Já.
1: Og gera sér voðalega fína og ég er bara með sundin á mér og gallabuxum.
0: Og hún kann sko að vera einmitt í fínum fötum.
1: Já, já,
0: alltaf, algjörlega. Hún er verið í þannig vinnu alltaf, hann þarf alltaf að verið alltaf verið í fínum fötum.
1: Já, já, en þá sá ég líka svolítið að kaupa fötin og skartið.
0: Það er rétt.
1: Já, þannig að ég átti þátt í því.
0: Já, það er að þér að þakka.
1: Nei, ekki alls.
0: Kannski ekki. En að því við, mér langar svolítið að tala um ömmuðina, Jónina.
1: Já.
0: Hún er það ekki var að reyna, ég ætla ekki að segja reyna, vildi kenna þér svona eldhússtörf eða ekki?
1: Hún vildi gerna gera það, hún var fætt 1926 og hennar beið það að verða það hlutverk, að verða húsmóðir, það var bara þannig, hennar kynslóð.
0: Það var ekkit annað í bóði.
1: En mammina dó þegar hún var 12 ára og hún fekk, þetta var matartengt, þetta var svo dramatíst, það var sunnudagsmatur, kjúklingur og hún, það festist bein í hálsinum á henni, sem svo ömmu minni og það kom sýking og hún dó bara, eftir, var dáin eftir 3-4 daga.
0: En minna, þetta er hræðilegt.
1: Þetta er hræðilegt. Þannig var ekki búið að finna penisilín. Þannig að það var ekki tætt að gera og hún bara dó. Þannig að þegar mamma síðan verður húsmóðir eins og fyrir henni lá, þá kunni hún ekki neitt. Það voru, höfðu verið afi minn réði svona konur bæði til þess að halda heimilinu hreinu og elda matinn og gera það sem gera þurfti. þess að mamma lærði ekki neitt. Þannig að hún, frá því að ég bara man eftir mér, leið hún fór að gera eitthvað í eldhúsinu, baka einhverja vissa típa köku eða gera eitthvað, þá var ég alltaf kölluð frá bókinu sem ég var að lesa í friði, inn í herbyggi og þurfti að koma og standa á sig að fyrst situr maður eggin, Já. Svo sykurinn, svo þeytir maður þetta, hann gæti verið ljóst og létt. Þetta er klassist.
0: Já, ljóst og létt.
1: Ljóst og létt. Og svo fer maður að setja þingri efnin úti og ég alveg, og já, já, hvenær má ég fara aftur í bókina mína? Já. Þannig að hún var að reyna að bæta upp fyrir það sem hún misti af og var henni mjög sko sárt að hafa ekki lært af sinni mömmu. En hún var mjög heppin, hún kynntist mjög myndarlegri danskri konu sem gekk henni, þú veist, á fullorðinsaldri, gekk henni þannig í móðust að hún kenndi henni svo margt.
0: Já.
1: Í eldhúsi og með heimilisald og annað. Þannig að
0: þannig hún mamma... Hún kunnaði því sko danska eldhúsi,
1: náttúrulega,
0: stórkostlegt.
1: Algjörlega. Já.
0: En talaði mamma þín, Jónína, þennan missi við ykkur?
1: Já.
0: Og veist, var þetta eitthvað sem hún rætti?
1: Ég meira segja tók viðtal við hana fyrir tímaritið Nýtt líf þetta. Það voru þrjár konu sem ég þekkti sem höfðu mist mæðu sína mjög ungar Já. Og ég tók, mamma var eina þeim og ég held hún hafði haft mjög gott af því að bara sita með mér, ég var með segulband og við töluðum lengi þetta Já. Og síðan voru tæknað mjög flotta myndri hannig.
0: Mamma mín var
1: mjög huguleg og sætt.
0: Já.
1: Og ég bara tek það fram sko að hún var ekki eins og ég er ekki líkinni. Og svo var hún bara alltaf inn að koma með þessa sárustu sögu sína í fjölmiðla og það varð einhver svona losun og það var bara mjög gott fyrir hana að ræða það. En hún var með, hún sko talaði þetta mjög mikið bara alla okkar tíð,
0: Já.
1: Alltaf að minna á hvers hún hefði farið á mis. Mm.
0: Hvað hétt mamma þín?
1: Hún hétt Fríða Björg Loftsdóttir og hérna bara svona því við erum á kjáttatörn að þá sem sagt, pappi þinn og bróðurinn og mömmu, litli bróðurinn, hún átti tvo, þeir voru bestu vinir. Hann hétt Gísli Lofsson og var letugrafari en sem sagt, afi minn var Loftur Guðmundsson ljósmyndari og kvikmyndagerðarmaður.
0: Sko... Þannig að... Ég get bara að því að þú segir að við erum að kjafta, þá get ég sagt til það, Jónína Leósdóttir, að pappi ræddi þetta mjög oft vinsinn
1: Já.
0: Og það bara í hverju maður lendir.
1: Já, já. Hann, mamma átti tvo bræður og annar varð kaþólskur prestur
0: Já.
1: Og hann var líka vinur pappa þins
0: Já.
1: Svo við tölum bara
0: Já, hverju, já ég veit það Og alltaf þetta með þetta bein og, þetta kjúklingabein
1: Já, þú ert að tala það
0: Já,
1: já ok já. Þetta hefur örugglega verið mjög mikið drama í þeirra svona nær umhverfi Allir að tala þetta
0: Já.
1: Og svo var þetta á þessum tíma Mamman fer að heiman fár veik bara er örugglega alveg hérna í að kapna
0: Já.
1: Og umingja börnin í sjokki
0: Já.
1: Þau fengu aldrei að sjá hana því að svo var hún bara að deyja á spítala í þrjá daga eða hvað var og þau voru ekki við látum fara á spítala til hennar hvað þetta breytt orðið manneskjulegra núna fólki leifta kveðja og svona sko. Þau bara sá hana við sunnudagsborðið
0: Borða kjúklingin
1: og hugsa að mamma var oft með kjúklingi ég skil ekki hvernig hún gat haft kjúklingi matinn.
0: Að þora
1: bara. Já, að vera ekki alltaf mynd á þetta.
0: Já, en hún hæðilega döðdaga í
1: henni. Já, emitt.
0: Já.
1: Þannig að þetta var svona ekkert sem að greinlega að sat í henni þannig að hún gat alveg eldað og borðað kjúkling
0: Já.
1: Svo ekkert væri.
0: Þetta er ótrúlegt.
1: Af hverju fórum við að tala kjúkling?
0: Þú varst að tala þetta. Ég var að spyrja því út í mömmu þína. Það var það. En já, alveg rétt, já, það er þetta Loftur og allar ljósmyndirnar hans.
1: Já, ljósmyndir og kveikmyndir.
0: Og kveikmyndir, þetta?
1: Já. Þannig búið að talsetja þá sem eru svona fyrsta leikna myndin sem var tekin í lit.
0: Jú.
1: Og
0: hún var sýnd hérna á rúf, held ég?
1: Ekki? Já, sko, hún hefur sýnd í gamla, hérna með gamlu talsetningunni
0: já.
1: Sem var tekin upp sko innisennurnar voru teknar úti vegna að það var bara búið til svona svið úti og svo þetta við vitum hvernig er á Íslandi alltaf rok
0: já, já.
1: Og svo voru þau að tala inn í svona kósi baðstofu og það var hvínandi rok þannig að nú var hérna Þórildi Þorleifs hún leikstýrði leikurum sem að bara talsett upp á nýtt
0: já, já, já,
1: og það, en, það á eftir að sýna það hérna
0: já. Þetta vakti smá athygli manni, þetta var alveg frétt að verðum við að talsetja þessa mynd aftur
1: þetta þessi mynd, hún brýtur blað svona í kvikmynda svo hún hér
0: já, já, akkurat en sko, ef þú hugsar það Jónina læriðurðu að baka, þú veist geturðu bakað?
1: Sko, ég baka aldrei, ég kann það vegna þess að ég get ekki annað en kunna það að það búa ala mig upp í þessu
0: já, já.
1: Og alveg reynd og bara bakstri og elda mennsku
0: já.
1: En ég hvorugt heillar mig en ég geri það ef ég þarf og það alveg sérstaklega ein kaka ef ég neyðist til þá það gulrótakaka sem alveg bara betra en allar aðra
0: já, já, auðvita það náttúrulega alltaf þannig
1: já.
0: Það alltaf þannig en sko að því að þú veist, þegar mamma þín missir mömmu sína, sko, hvernig var það giftist hann aftur?
1: Já, Loftur, pappinar já, hann giftist aftur ekkert löngu síðar
0: já.
1: Og þannig að en þá var mamma var náttúrulega þá orðin, sko, táningur
0: já.
1: Og hún verður fljótt ófrísk og giftist og flytur að heiman, þannig að hún var ekki mikið
0: nei.
1: Á heimilinu með nýju konunni
0: nei, nei, nei.
1: Þannig að að hún svona fór bara óundibúin út í lífið.
0: Já.
1: Það mikið mamma.
0: Já, einmitt. Og hugsaðar einmitt þetta líka, þú veist, það var ekkit annað hjá henni. Það var bara það að giftast og eignast börn.
1: Það var ekki mikið mentun. Hún fór reyndar í kvennaskólan. Það þótti mjög gott
0: já.
1: Á sínum tíma.
0: Já.
1: Og mamma hennar hafði verið í kvennó þannig og systir mín fór í kvennó og ég fór í kvennó en ég hrökklaðist út úr kvennó sem að ég held að hafi ekki gerst mjög oft ég var látin hætta á miðjum vetri á árið nr. 2
0: Veitu af hverju?
1: Vegna þess að ég veiktist alltaf því ég kom heim úr skólanum á þriðjudögum
0: Hæ?
1: Já, og það var verið að velta fyrir sér hvað öðruvísi í skólanum á þriðjudögum heldur en aðra daga
0: Já.
1: Og það var hérna Kristinn Fræðsla sem að sér Óskar J. Þorláksson sá dómkirkjuprestur og svo var hör, voru að sauma hördúka og ég var bara annarkvort með ofnæmi, ég fekk alltaf svona astmakast og veikindi þannig
0: já, já,
1: lungun annarkvort var ég með ofnæmi fyrir sér Óskari eða saumaskapnum og það reyndist vera saumaskapnum og þá getur hann alltaf ekki verið í kvennaskólanum vegna þess að það er það var á þessum tíma lögð svo mikil áhersla á saumaskap og prjóna
0: já, auðvitað.
1: Og það var farið með sko handavinnuna upp í stofuna, það var sérstök handavinnustofa, en líka þanga sem við lærðum önnur fög. Og þar með var bara allt orðið út í hörriki og ég að kapna. Þannig að ég varð að fara sem sagt ég var að vera ákveð að prófa eina viku
0: já.
1: Og ég fór í Hagaskólan sem var minn skóli í hverfinu og ég sagði pabba mig, sko, ef ég fæ ekki að fara aftur í kvennó þá ætlum ég að henda mig fram á svölunum
0: já,
1: þetta var mjög dramatík
0: þetta var mjög bara svo alltaf við Jónina
1: já, og ég sagði það bara, við já. Vorum á annari hæð því það myndi eitthvað gerast ef ég færi nýra svölunum
0: já.
1: Svo var ég þessa viku og undir lókvikun og þá var haldin það sem var kallað í gamla daga dansæfing, það var sérst baldiskotekað eitthvað þannig
0: dansæfing.
1: Og það var strákur sem bauð mér upp og það var vangadans og þegar ég kom heim, þá sagði ég við pappa og mammi, ef ég vil láta fara aftur í kvennó, þá hendi ég mig fram á svölunum svo þetta breytist
0: já, en ég minna þú ert ekki dramatísk í dag eða hvað því vunna
1: Er ekki allir svolítið dramadrottningar? Mm, ég veit ekki, ég held ég eigi þetta til eins og margir.
0: Já.
1: Sérstaklega ef ég kvíðin fyrir einhverju þá magnast það upp og svona.
0: Já, já, já.
1: En ég bara svo heppin að vinna við það sem ég ræð, sko ég náttúrulega enn að vinna þó ég sem komin yfir 70.
0: Mm.
1: Og hérna, ég að gera það sem mig langar og þegar, ég get unnið þegar mig langa til og á náttfötunum og hvernig sem er, þannig að ég get svo sem ekki, það er ekki mikið til að vera með drama út af.
0: Nei, nei, nei, þú þart mér sko að kafa þá mjög djúft að það er að finna eitthvað slíkt.
1: Já.
0: Já. Þannig að þú lifir svolítið góðu lífi, eða ekki?
1: Ég er bara mjög sátt.
0: Já.
1: Og ég, mig langaði eiginlega frá fyrstu tíð til þess að lifa þessu líf, vera bara að skrifa bækur, en það ekki mjög gott, ég varð fljótlega einstæð móðir og þegar þú þart mjólk fyrir barnið þitt, þá verður einhvers staðar að fá mánaðarlega laun
0: Já,
1: og getur ekki verið bara að leika þér að skrifa bækur sem hún veist ekki hvort einhvers vill lesa og kaupa Svo ég var í blaðamennsku sem var eiginlega næsti bær.
0: Já, já, já.
1: Því að ég gat stjórna svolítið mikið hvað ég gerði. Mér fannst eitthvað fólk spennandi og þá baði ég það um viðtal og ég varð svona hálgerður, ég sérhæfði mig í viðtalum við fólk sem hafði upplifað eitthvað mikið drama
0: já.
1: En var samt komið út úr vestamyrkrinu og svona sá ljósið hinum
0: með. Já, það var, svona, það var alltaf svona einhver von.
1: Það var von og lærdómur sem átti draga af því hvernig fólk hafði tekist á við
0: já, já.
1: Það sem að það lenti í.
0: Ég meni til dæmis bara eins út að því að tekur viðtal um ömmuðina um órumissi.
1: Já, ég tók líka viðtal við konu sem að rúmlega 50 hafði þrisvar verið gift og mennirni dóu.
0: Já.
1: Það voru slysfarir, það voru veikindi. Ég tók viðtal við konu sem var að eiga barn og maðurinn hennar var kallaði til og þá reyndist vera kviknað í húsinu og hann hafði brunnið inni og hún lá á fæðingabekknum og alls konar svona virkilega erfiði hlutir sem fólk var tilbúið að tala við mig og stundum sagði fólk ég hef ekki sagt neinum öðrum þetta
0: Nei.
1: Það ekki gerðist bara eitthvað og þetta var bara vinna sem var gaman að vakna til á hverju mótni
0: þannig að þess vegna
1: ég svo heppin
0: já, en þess vegna líka talar kvöndagurinn er bestur því að þú líka náttúrulega veist, ef þú hefði verið í einhverju svona hvað hefur að segja leðilegri vinnu.
1: Já.
0: Nefnum ekki neitt, skilurðu.
1: Nei, það en byrjaði svona að bé.
0: Það ætla að segja banka.
1: Já. Ég myndi degja í banka.
0: Já, þetta degja í banka. En Jónína, ertu alltaf að skrifa það sama?
1: Já. Það mjög einfalt.
0: Já.
1: Þá það afgreitt.
0: Já, ertu sæl.
1: Já, bless. Já, veistu, það sem ég hef áhuga á, það náttúrulega það sem ég var líka að vinna með þegar ég var blaðamaður og var að taka öll þessi viðtöl. Það eru samskipti og þau eru óendanleg uppspretta fyrir höfunda og hvort sem það kvikmyndir, leikrit, bækur eða hvað það af því að það engin samskipti eins og ég hef stúdrað þetta mjög mikið, hvernig fólk til dæmis umgengst kollega á vinnustað, fjölskylduna, sískinni, foreldrar, mismunandi kynnslóðir. Það var ein kynnslóð sem ég kunni ekkit á þegar ég var sjálf af vaks og grasi vegna að þegar ég fæðist þá eru báðar ömmurnar og báðir afarnir dánir.
0: Já.
1: Og ég kunni ekkit á gamalt fólk og ég vissi ekkit hvernig, svo giftist ég manni sem átti lifandi gamlar ömmur og gamlan afa og ég var bara í hálfgerðum vandræðum hvernig fungir þetta fólk
0: hvernig áttu að tala við það
1: já, og ég hækka rómin
0: þú eru talað var slátt, komdu sæl
1: já, hægt og hátt
0: akkurat
1: nei, þannig að já, ég bara elska að fylgjast með fólki helst þegjandi út í hotni
0: já.
1: Og bara geta fylgst með eða á kaffihúsi og svona
0: já.
1: Ég ofta að giska á kaffihúsum í útlöndum Er þetta par sem að halda framhjá, er þetta hjón, er þetta sískinni og svona leina að lesa í. En þetta það sem ég skrifum.
0: Þessi að hætta saman.
1: Já, einmitt. Þessi sáttur við það, hún ekki sátt.
0: Já, akkurat.
1: Og eitthvað svona.
0: Þannig,
1: en, já, þetta er bara, þetta er svo mikil, mikil fjársjóður.
0: Mm.
1: Af því að þetta það sem gefur lífinu gildi.
0: Já.
1: Hvernig við eigum samskipti við annað fólk og hvernig við erum og við hvernig fólk okkur líkar
0: Já.
1: Og við ráðum þessu þetta heilmikið sjálf með því hvernig við komum fram, hvernig aðrir koma fram við okkur.
0: Já, já. En lærður að koma fram við gamalt fólk, Jónína? Eftir...
1: Ég ennþá pílti feiminn, en nú ég orðin gamla fólkið.
0: Já.
1: Það svolítið skrítið.
0: Já, einmitt ég tók á móti þér, þá talaði ég frekar háttið. Nei.
1: En svo samt svo skrítið, að maður er alltaf sama 15 ára fíplið inn í sér.
0: Já, já, já, nokkulega.
1: Það breytist ekki.
0: Nei, nei.
1: Ég vissi það ekki hérna áður fyrr.
0: Nei, þú hérst bara að það einhver mikil breyting.
1: Já,
0: já.
1: Já. Fólk er mjög svona þroskað og yfirvegað og vissi svör við öllu.
0: Já.
1: Já. Fýlingur miskilingur.
0: Fýlingur miskilingur. En sko, maður fylgist með þegar maður hefur lesið bækuna þínar um Eddu, þá er þessi sko samskipti hennar við börnin sín.
1: Já.
0: Eða son sinn sérstaklega.
1: Já, einmitt. Og eða bæði börnin.
0: Já, bæði börnin. Hún,
1: já, já.
0: Og það bara einhvern veginn svona, ég hef alltaf upplifað svolítið svona eins og hvist, krakkarnir eru svo, þeir eru svo frek.
1: Já.
0: Já.
1: Og þeim finnst náttúrulega mamman frek.
0: Já, akkurat.
1: Þetta gengur svona á báða búa.
0: Er þetta skrifum sonu þinn þá, Jónína?
1: Nei. Alls ekki.
0: Ertu viss?
1: Já, þú eru að spyrja hann
0: Já, þá. Ég ætla ekki að það.
1: Já, ég veit það. Nei, ég held ekki, en sko, er maður ekki oft blindur á sjálfan sig? Það getur vel verið að þessi bara allt eitthvað persónulegt á sig ég ger með grein fyrir því.
0: Já.
1: Að þetta sé smá útrás sem ég er að fá.
0: Já.
1: En já, í Eddubókunum er svona kynnslóðir, sko, hún hérna vildi vera að gera alls konar hluti sem þeim leist ekkit á börnunum af því hún var komin á eftirlaun verandi með mikla orku og viljandi bara eiga í mannlegum samskiptum og ef það var ekki annað öðru til að dreifa þá bara pikka hún upp túrista og skutlaði þeim bæinn og bauði þeim heim í pönnukökur og svona og auðvitað leist ekki börnunum á það hvaða hisk er þú að fá inn til þinn og svona þannig að já, ég hef svolítið verið í þessu
0: En tókstu bara, þú veist, meðvitað ákvörðun um það að skrifa um, þú veist, eldri konur?
1: Nei, þetta bara gerðist.
0: Já,
1: ég veit ekki, ég hef alltaf verið, sko, þegar ég fæðist þá á pabbi minn og tvær ógifta systur sem bjuggu með okkur, reyndar í annari íbúð og þær voru afskaplega kátar og hressar, sérstaklega önnur og þær voru mjög ólíkar, sko. Þannig að þær voru oft með svona konubóð, þar sem að var bara fuglabjarg algjört og þær sleftu fram á sig böndunum allar þessar, þær voru sko, það voru konur milli 50 og 60 þegar ég er pínulítil.
0: Já, þannig að þetta eru
1: háaldraða konur. Og þannig að ég lærði líka mjög mikið að því að fylgjast með þeim.
0: Já.
1: Og þær voru að staupa sig á smá sérri með kaffinu og þá losnaði svona ýmislegt og það var mikið hlegið. Og mikið talað og svo Jesúsa sig og andköf og þannig að ég hefur svolítið fengið þetta bara fríkeipis, sem að segja, inn í sáluna.
0: Já.
1: Og þetta, þannig að það er oft eldri dömur í mínum bókum.
0: Já, einmitt. Og líka, þú veist, það er svo gaman að lesa um þessi samskipti, Jónína. Þú ert svona, þú bendir okkur svolítið á svona hvað má betur fara, þú veist, hvernig maður á að umgangast fólk.
1: Ég nú vona ég sé ekki að predika.
0: Þú ert ekki að predika, þú bara íta við manni.
1: Já, ég svona, sko, ég lít stundum á þetta, mér liggur oft ýmislegt á hjarta, ýmislegt sem ég langar til að fá fólk til að hugsa um.
0: Mm.
1: En ef maður bara segir það beint út og segir sjáu eitthvað þetta nú vonlaust og akkur gerir fólk ekki frekar eitthvað annað, að þá setja ég upp svona einhverja sviðsmynd og sigurinn til þess að láta lýsispiluna fara niður, það er hlátur og húmor og svona setja þetta í einhverja komískar aðstæður en svo vona ég alltaf að setja eitthvað eftir að fólk hugsi já þegar að mamma þarf að fara á hjúknaheimili hvernig á ég að höndla það og án þess að taka við öll völd og allt það. Þetta er viðkvæmt.
0: Já, líka einmitt að taka völdin af eldra fólki.
1: Já, af því að við þykjum svona alltaf, hérna, hver og einn vita allt best.
0: Já,
1: það ekki, að ég er alltaf svo leis.
0: Jú,
1: smá pessimistir.
0: Já.
1: Þannig að, sko, ég sé mjög gjarnan hvernig annað fólk ætti að haga lífisinu. Ég sé það að því, þú veist, mér finnst ég bara alveg sjá hvað það getur gert þess að líða miklu betur.
0: Já.
1: En þetta þarf maður að hemja og maður læri það svona með aldrinum. En maður getur kannski komið á framfæri ef maður eru höfundur og skrifa bækur.
0: Já.
1: Þú veist, sjáu hvað fór, hvernig fór fyrir þessari. Að hún gerði þetta og þú veist, og þetta er svolítið, hérna, svo mér tamt að setja upp svona dæmi sem að ég vona fólk hugsi aðeins um.
0: Já. Sko, það er svo margir sem elska Eddu og það er náttúrulega auðveldara fyrir þig bara að halda áfram að skrifa um hana og hennar líf. En af hverju kemur allt í hennu
1: ný kona?
0: Kemur allt í hennu...
1: Já, það er bara framhjá hann.
0: Já, af hverju kemur allt í hennu perla inn í líf okkar allra?
1: Perla hún bara, ég veit það ekki, ég er búin að skrifa 6 bækur Eddu, ég skrifaði fyrst 5 og þá var ég hætt, svo skrifaði 3 bækur aðrar og allt inn kom 7 Edda. Ég stundum held ég þetta sé svolítið ósjálfrátt.
0: Já.
1: Ég bara veit ekki hvað gerist.
0: Það ósjálfrátt skrif.
1: Já, næstum því. Og svo allt í henni langaði mig til þess að, fjalla konu sem að á sér leyndamál. Af því að, hérna, yfirleitt þá Edda svona aðeins til hliðar frá vandamálunum í bókunum hana, Edda og Birkimellum, þá hún ekki beinlíðis gerandi, hún skipti sér af, hún með nefið ofan í annara manna vandamálum, en þarna aðal, mér langaði til að skrifa konu sem að væri sjálf bara í klípu, mikilli klípu, og hvað meiri klípa heldur en að vera með líka heima hjá sér, í fínu millist þetta heimili Perla sem sagt kennari búin að vera grunnskóla kennari allt sitt líf og sómakær kona en þegar hún vaknar í Reykjavík verandi að norðan og er lömuð og þá fer hún í mikla panik vegna þess að hún þarf að komast heim til þess að fela líkið það ekki alveg á glambekk en hún þarf að fela líkið betur og þá það spurningin hvaða lík þetta
0: Já,
1: og
0: akkurat.
1: Kemst hún norður og hvernig náttúrulega lömu kona að vera eina baksa með lík ég hef náttúrulega, ef ekki verið sem spórum en ég ímynda maður þurfi daldin kraft og maður bara sé þetta í bíómyndunum og sjónvarsmyndunum sem maður sér að það oft 2 sem halda á
0: jú, það líki það svolítið þannig það eru 2 yfirleitt en sko Perla, hún er eldri en Edda, er það ekki?
1: Jú, hún er 75 ára, Edda var tæplega 70
0: já, þannig að Perla er 75 ára
1: já Og lömuð.
0: Og lömuð og í bölvuðu basli.
1: Miklu basli, vegna þess að þá kemur þetta með kynnslóðirnar að börninarnar, þau segja, nú ertu komin yngar sögður, þú ert illa stödd líkamlega, nú ferð þú bara litla blokkar í búð og þá verður við svo mikið heimsóknja þér og þetta verður svo auðvelt og við getum hjálpað þér
0: mikið. Elsku mamma.
1: Já, og hún veit alveg að þau muni ekki láta sjá sig meira þar heldur en fyrir norðan.
0: Nei.
1: Þannig að þau eru ekki búin að vera í miklu samskipti við hann og hún á sem dóttur og son og svo hefur hún alið upp sonar dóttur sína sem er svona eins og barnið hennar og hún veit alveg að þau verða ekki inn á gafli í þessari blokkaríbúð og hún vill líka komast norður og hún vill ekki að neitt stíi fæti inn fyrir dyr á sínu heimili af því að það gæti verið líkt eða eitthvað, ég bara skal segja þetta mjög pent
0: þannig
1: að hún vil ekki neitt fara þar inn fyrir en hún kemst þanga sjálf en svo kemur náttúrulega heilbrigðiskerfið, það vill heldur ekki vera að útskrifa einhverja konu bara til að fara norður í land og vera að skaklapast þar í stigum ein og þetta bara hún með kerfið á móti sér og börnin á móti sér, en hún með stálvilja
0: sko, þú lýsir svolítið vel heilbrigðiskerfinu þegar að hún semst fær heilablóðfall eða ekki og hún heyrir það sem allir eru að segja og hún er svo
1: hún er að koma til meðvitundar í byrjum bókar
0: og hún er svo pyrruð, ég ætla bara að segja það ég er ekkert eyðilegin neitt að hún lætur eins og hún sé ennþá meðvitundarlaus því að hún er að hugsa hvað hún er að gera og bara liggur og þykist sofa
1: hún er að hugsa sinn gang af því að hún átta sig á þessu það er búið að hérna að sem þetta rennu fyrir henni að hún hefur lamast og hún er að hugsa bara hvað get ég gert og þá vill hún ekki láta trufla sig með því að láta drösla sig fram úr eða gefa sig jógurt eða kalla börnin mamma ykkar vöknuð eða eitthvað þannig að hún heldur bara áfram að ligna aftur augunum og
0: hugsa sinn gang þetta er svolítið sniðugt
1: en það víst tæki ég hafði sko höfundar fyrir að gera ýmislegt ég hafði sambandi við gjörgæslu hjúkrunarfræðing meðan ég verið að skrifa þessa bók og sagði hvernig sjáu þið hvort sjúklingur á gjörgæslu er vakandi eða með meðvitundi ekki og það náttúrulega tækin sem
0: ljú ekki
1: nei og það eru svona tvennskonar mælingar sem sýna meðvitundina sem þannig að þú getur ekki plata starfsfólkið ekki lengi en þau skilja líka að það áfall að ranka við sér svona mikið lasin þannig að þau gefinni smá rými
0: og svo dregur líka upp mynd af Grensás
1: Já, hún þanga stefnir og það fyrir heitna landi fyrir hana þegar hún búin að alltaf sá að hún þarf að komast í form.

0: bara aldrei farið það en það nokkuð.
1: Nei, nei.
0: Nei.
1: Nema bara þegar ég kemur viðtal hingað.
0: Já, alveg, ó, þetta skrítið staður. Sko, hvernig gekk þá að skrifa svona smábæjar líf?
1: Ég var svo heppin að hafa smá innsýn í hvernig lífi gengur fyrir sig út á landi. Mm. Það getur vel verið að það sé alltaf öðruvísi í dag, en mín innsýn frá því gamla dag,
0: já.
1: Vegna þess að ég átti mann frá bæ norður í landi. Sko, bærin í bókinni ekki neitt sérstakur bærin,
0: hann
1: bara til í haustum á mér.
0: Það ekki að móðga neitt.
1: Nei, ég ætla ekki að móðga neitt. En þannig að ég veit svona aðeins hvernig lífið allavega áður fyrir, gekk fyrir sig á svona litlum stöðum.
0: Já.
1: Hvað allir fylgjast með öllum og svona, sko, líka embættismennirnir, þeir eru svolítið sér í svona saumaklúb, sko, þeir sem eru háskólaborgararnir og svo eru, þú veist, krakkarnir fara á rúntin eins og í Reykjavík eða fóru og þá var bara sko mjög lítill hringur og í pulsusjoppuna og svo heim og
0: svona,
1: þannig að jú, ég kynntist bæjarlífi á tveimur stöðum fyrir norðan þannig að ég veit svona aðeins hvernig þetta gengur fyrir sig og svo erum við bara öll mannleg og manneskjan auðvitað eins hvar sem hún er hún bara í mismunandi aðstæðum
0: já.
1: Þannig klóraði ég mig út af þessu.
0: Já.
1: Og svo hefur mig alltaf langa svo ofbáslega mikið í gróðurhús til þess að rækta, sérstaklega basilgu, ég verði til í bara gróðurhús bara með basilgu. Þannig ég leiði Perlu í þessari nýju bók að eiga gróðurhús þarna við norður hjara og ég fæ bara út úr því að leifinni að hún verður að vera með staf og það erfitt fyrir hann að vera að stússast í gróðreinum af því hún illa farin en ég fæt aldrei út því að leifinni að vera með gróður og hún með alls konar, hún ræktar plómur og það hún með gráfíkjur og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Já.
1: Þannig að það er voga gaman hjá henni inn á milli þessi sem hún að leysa þetta vandamál.
0: En sko, hefur þú til dæmis einhvern tímann eignast gróðurhús? Eða?
1: Nei, ég ennþá að bíða.
0: Já.
1: Ég veit ekki, sko, ég nefni þetta fyrir hverju jól.
0: Bara fæ ég ekki gjöfina mína.
1: Já.
0: Skilur ekki tísu. En það er líka, sko, talandi um Perlu þína, Jónína, þá er hún svona, sko, prívat manneskja og vill ekki þú veist að neitt fara eitthvað grúska auðvitað, náttúrulega út af kannski hundatóllu heima hjá henni eitthvað eitt stykki lík
1: já.
0: En sko þetta að vera svona prívat
1: já, hún náttúrulega sko af því að hún með svo stórt leyndamál, sumir eru með það leyndamál heima hjá sig, það allt í drastli eða eitthvað svona annað sem fólk vill ekki endilega fá ókunnuga beint inn í. Þannig að þegar hún þarf að fara eignast einhver æfingaföt og náttúrulega náttföt og annað þegar hún komin af spítalanum og á Grensás, þá auðvitað nærtækast að byggja einhverja vinkonu fyrir norðanum að bara fara og tína fram skó og föt og kápu og eitthvað, en hún annað það má enginn fara inn.
0: Nei.
1: Þannig að hún lætur bara kaupa nýtt fyrir sig og splæsir í hérna og svo sonurinn gefur henni og þau gefur henni eitthvað. Þannig að hún hleypir engum þarna inn fyrir en hún kemur sjálf.
0: Nei. Og svo kemur inn í bókina að þú gerir smá grína stjórnmálamanni.
1: Já, sko, sonur hennar vill mjög gjarnan verða stjórnmálamaður, þannig að hann svona mikið á fundum og hann alltaf í kjördæmi, þess vegna kemur hann til mömmu sinnar, ekki út af henni,
0: nei.
1: Heldur að þetta í kjördæmi, sko, og hann þarf aðeins að hitta kallana og svona, og svo þekkir hann þetta mann sem með henni á Grensás, sem ekki sérstaklega geðugur kall.
0: Nei. Hún sér í gegnum mann.
1: Já, og hún hérna, hún vill ekki láta hann vera eitthvað kásast upp á sig, en sonurinn er búin að byggja hana guðs lifandi bænum, mamma vilt ekki móðga hana mann, hann er svo áhrifamikill í flokknum, hann er með maskinu, þannig að þegar kemur að prófkjöri, þá þarf ég á honum að halda.
0: Mm.
1: Þannig að hún er svona eitthvað að reyna að vera huguleg við manninn, þá hann sé leiðilegur, bara fyrir soninn.
0: En hvernig er það, ætlar að skrifa fleiri bækur Perlu?
1: Hún það sem kallað á ensku, ég veit ekki hvað kallast, þessi bók það sem kallast stand alone.

0: hún, já. Hún stendur ein.
1: Hún stendur ein, engin dramatík.
0: Nei, engin dramatík. Og hún sagði að þannig að það verður ekki framhald.
1: Nei, já, það, þú meina en, það.
0: Já, þannig að hún er bara svona sjálfstæð.
1: Já.
0: Og ég byrjuð að velta fyrir mér næstu bók, ég, það mjög dramatíst, þannig að ég að hugsa, þarf ég ekki að skrifa núna kallmann?
1: Jú, ekki, hvernig væri það? Já, ekki komin tími
0: heldur ég
1: það?
0: Geti það?
1: Ég heldur geti það.
0: Ertu veist?
1: Já. Þú þekkir svo marga, þú getur fengið alls konar upplýsingar um hvernig þeir fungera.
0: Hvernig þeir, já, ég náttúrulega verð eitthvað að reyna á mig og ég, líka það að maður vill ekki skrifa of líkar aðalpersónur. Þannig að þetta er núna það sem ég að velta fyrir mér augnablikinu.
1: Já, akkurat.
0: Kall. Hvernig þarf hann að vera, hann verður líka að vera skemmtilegur.
1: Já.
0: Það má ekki vera einhver svona leiðinda durgur.
1: Nei, alls ekki. Þú, það verður að vera, þú notar svolítið, sko, húmórin er mjög mikilvægur í bara þínu bókum, Jónina.
0: Og mínu lífi.
1: Og þínu bara, lífi,
0: já. Vegna þess að lífið náttúrulega erfitt hjá öllum. Mm. Við lendum öll í því að missa einhvern, ég vil missa heilsuna, vera veik og alls konar bara fjárhagserfiðleika sem fólk getur lent í og það ekki alltaf gott eða auðvelt að vera þá skelli hlæðandi. En ef við reynum að finna einhverja jákvæða punkta,
1: já.
0: Að þá léttir það öllu og ég, einu sinni gerði ég, hélt ég dagbók, þakklætis dagbók og það var akkurat þeim tíma sem pappi minn var að greinast hann var með krabba minn og hafði verið með en þarna var það orðið ólæknandi og þetta voru vikurnar meðal annars sem að hann var að deyja sem ég hélt þess að þakklætis dagbók
1: Já.
0: Og það er alveg ótrúlegt á hverjum einasta degi, sama hvað gengur á þá er alltaf eitthvað og fleiri en eitt og fleiri en tvennt sem við getum verið þakklátt fyrir
1: Já.
0: Ég sko fann ekki upp á sig ég heyrði þetta í þætti og Oprah Winfrey
1: Já. Já, já, en mín að þetta er það sem maður á að gera.
0: Þetta beinir athyglinni að því að það er ekki allt alvont og ef maður getur hlegið að einhverju þá er það líka besta meðalegi, sko. Mm.
1: Þú ert nú sko og talar og þú vilji alltaf vera bara í einhverjum hverstagsfötum en þú ert með eyrnalokka sem eru ekki hverstags.
0: Já, þú ert
1: ekki áberandi, það er ekki hægt annað, ég þyrt að loka augunum.
0: Ég á mér átrúnaða góð. Hún er 86 ára matkæðingur, sko, ég sem ekki elda eða baka eða gera neitt.
1: Elskar þessa konu.
0: Elskar þessa konu, hún er 86 ára, heitir Prúli og er hérna frá Suður Afríku en býr í Bretlandi og margir þekkjana, hún er ekki enga vinkona mín
1: nei.
0: Hún er sem sagt hérna, dómari búin að vera lengi mörg ár í The Great British Bake Off sem er uppáhaldstáttur minn þetta, það verið eitthvað síðast inn frá mömmu,
1: það er bakstur
0: þó ég baki ekki sjálf, ég elska að horfa aðra baka, það er líklega hún hefur eitthvað snúist í haustum á mig, ég ætti að horfa fólk baka,
1: en ekki baka og með þessa skrautlegu
0: og hún hannar, hún Prúli, hún hannar skartgripi og notar það sjálf og þeir eru mjög skærir og ég keypti mér skart eftir Prúli.
1: Jónína Leifsdóttir, rithöfundur, þú aldir, þú og þeir, þetta er alltaf, þú segir þetta sé bara besta Eurovision lag sem hefur verið samið. Sókrates.
0: Ég syng alltaf með.
1: Þú, já, þá ætti ég bara leifa þér að syngja. Jónína Leifsdóttir, rithöfundur, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.

0: Hér endaði Segðu mér í umsjón Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Gestur hennar var Jónína Leósdóttir rithöfundur. Í lok þáttarins hljómaði sigurlagið í söngvakeppni sjónvarsins og framlag okkar til söngvakeppni Evróskra sjónvarsstöðva árið 1988. Lagið Þú og þeir. Lag og texta samti Sverrir Stormsker. Flytjendur voru Sverrir sjálfur og Stefán Hilmarsson. Þessi þáttur var áður á dagskrá 5. maí síðastliðin.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Komið sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp og göngum að staðnum, göngum létt og leikandi, sviflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábyrgið, göngum að tábyrginu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælanum. Og svo göngum við og stöppum niður fæti hverju skrefi, göngum ákveðið, stígum þungt í jarðar. Og smá saman þá stækkum við skrefin, lyftum hnjánum, herra og herra í hverju skrefi. Mikilvægt að halda bakinu beinu og spenna vel kviðvöðva. Nokkur skref til viðbótar með háum hnéliftum. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur, drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og við tegjum báða arm upp yfir höfuð og svo tegjum hendurnar hærra og hærra til skiptis og við byrjum að tegja hægra höndina eins hátt upp á við getum og síðan tegjum við vinstra höndina hátt upp með hægra höndina og síðan háttum við þá vinstri og einu sinni enn tegjum við hægra höndina eins hátt upp á við getum og síðan tegjum við þá vinstri hátt upp og slökum á og hristum að handleggi og axlir og liðkum næst á okkur hálsin, armarnir slaki niður með síðum og við horfum beint fram og með höllum höndum flatt til hægri tegjum vel á hálsinu vinstra megin veltum svo höfnum fram yfir til vinstri og réttum höfuðu og svo til baka, höllum höndum flatt til vinstri, tegjum á hálsinum hægra megin, veltum höfnum fram, yfir til hægri, og vendutökum, höllum höndum flatt til hægri, tegjum vel á hálsinum vinstra megin og til að fá hans meiri tegju þá þrýstum við vinstra öxlinni niður, síðan veltum höfnum fram, yfir til vinstri, og svo til baka, höllum höndum flatt til vinstri, tegjum vel á hálsinum hægra megin, og við þrýstum hægra öxlinni niður, síðan veltum við höfnum rólega fram, yfir til hægri, og upp. Og einu sinni enn höllum við höndum flatt til hægri, tegjum vel á hálsinu vinstra megin, þrýstum vinstra öxlinni niður, veltum höfnum fram, yfir til vinstri, og upp. Og svo til baka, höllum við höndum flatt til vinstri, tegjum á hálsinum hægra megin, þrýstum hægra öxlinni niður, veltum höfnum fram, yfir til hægri, og upp. Drögum svo djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og þessu næst ætlum við liðka okkur axlirnar og við höfum armana slaka niður með síðum, horfum beint fram og við fyllum lungun og lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp á við getum. Drögum svo axlirnar örlítið aftur og slökum á. Og vendutökum, fyllum lungun og lyftum öxlum upp að eyrum, drögum axlirnar aftur og slökum á. Og við öndum á okkur, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, drögum öxlunar aftur og slökum á. Og einu sinni enn, öndum að, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, drögum öxlunar aftur og slökum á. Þetta gott og við hristum öxlunar. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þessu næstu ætlum við að styrkja handleggina og axlagrindina og gera nokkra armbeygjur og við gerum þær upp fyrir næsta vegg. Stýðum okkur og veggjum með báðum höndum. Við erum gott bíl á milli handa. Fætur eru svona hálfum til einu metra frá veggnum og þungin er á handleggjunum. Líkaminn alveg beinn og stífur. Síðan beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum og látum enni snerta vegginn og þá ítum við frá og réttum úr olnbogunum. Og vendutökum. Beygjum olnbogana. Höllum okkur upp á veggnum og leið og enni snerti vegginn þá ítum við frá og réttum úr olnbogunum. Og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum og látum enni snerti vegginn og svo ítum við frá og réttum úr olnbogunum. Og tvisvar viðbót, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum og leið og enni snerti vegginn þá ítum við frá og einu sinni enn. Beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum og leið og enni snerti vegginn, þá ítum við frá og réttum úr olnbogunum. Þetta gott og við slökum á og hristum handleggina. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við skulum teygja á handleggina eftir þessa æfingu og við teygjum hægri höndina upp yfir höfuð,
beygjum olbón þannig að framhandleggurinn fyrir aftan hnakka, svo grípum við vinstri höndinni um hægri olbón og ítum aftur og finnum hvernig teygjum á hægri upphandleggnum, aftan á hægri upphandleggnum og við höldum í nokkra sekúndur, gott að draga djúpt inn andan og anda rólega frá. Þetta gott og við slökum á og hristum hægri handlegginn, gerum síðan alveg eins vinstra megin, tegjum vinstra höndun upp yfir höfuð, beygjum olbón þannig að framhandleggurinn fyrir aftan hnakka, svo grípum við með hægri höndinni um vinstra olbón og ítum aftur, finnum að við tegjum á vinstri upphandleggnum og við höldum, drögum djúpt inn andan, öndum rólega frá. Þetta gott. Og við slökum á og hristum vinstri handlegginn vel. Og þessuna skulum við styrkja þess á okkur kviðvöðvana og við gerum þá æfingu uppi vegg og þá látum við bakið á okkur uppi vegginn. Fætur eru svona hálfumetra frá veggnum, gefum eftir njánum, axlarnir eru slakar og armarnir nemi síðum. Og í þessari stöðu þá drögum við kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp á veggnum. Höldum spennunni sem myndast í kviðarhólinu og slökum á. Og við endurtökum. Drögum kviðin inn, þrýstum bækinu þétt upp að veggnum, höldum spennunni og slökum á. Og við drögum kviðin inn eins vel og við getum naflinn fyrir alveg aftur að hrygg og við þrýstum bækinu þétt upp að veggnum, höldum spennunni og slökum á. Og tvisvar viðbútt. Drögum kviðin inn eins vel og við getum, þrýstum bækinu þétt upp að veggnum, höldum spennunni og slökum á. Og einu sinni enn. Drögum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bækinu þétt upp að veggnum, höldum og slökum á og réttum úr okkur. Drögum nú djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og í næstu æfingu þá stöndum við og höfum þægilegt bil á milli fóta, setjum hendur á mjaðmir og við gefum aðeins eftir í njánum, höldum bakinu beinu en höldum okkur örlítið fram á við, sem við gerum í æfingu fyrir sitjandan og við spennum raskinnina þétt saman og við drögum rófbeinu undir okkur, höldum spennunni og slökum á. Og við endurtökum, spennum raskinnina þétt saman og við drögum rófbeinu undir okkur, höldum og slökum á. Og við spennum raskinnina þétt saman, drögum rófin undir okkur, höldum spennunni og slökum á og tvisvar viðbót. Spennum raskinnina þétt saman, drögum rófin undir okkur, höldum spennunni og slökum á og einu sinni enn. Spennum raskinnina þétt saman, drögum rófin undir okkur, höldum spennunni og slökum á og réttum úr okkur. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og þessu næstu ætlum við að styrkja okkur lærvöðuna. Alltaf gott að hafa sterka fætur. Því sterki fætur forða falli. En við stöndum og höfum gott bíl á milli fóta. Tegjum hendurna fram í axla hæð og við ætlum að gera nokkra hnébeygjur. Og við beygjum hné og mjaðmir eins og við séum að fá okkur sæti. En rétt áður ennum myndum snerta stólsetuna. Þá réttum við úr okkur aftur og við endurtökum við beygjum hné og mjaðmir eins og við séum að fá okkur sæti og svo réttum við úr okkur aftur og tvisvar viðbót beygjum hné og mjaðmir eins og við séum að fá okkur sæti og svo réttum við úr okkur aftur og einu sinni enn beygjum hné og mjaðmir og réttum úr okkur aftur. Þetta gott og við hristum aðeins fætur. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og þessum við stætlum við aðeins að liðka og styrkja kálf og ökla og við stöndum að við þægilegt bil á milli fóta og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp og við sígum rólega niður á hælana. Og við lyftum okkur upp á tær og sígum rólega niður á hæla. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið og sígum rólega niður á hælana. Og við lyftum okkur upp á tær og sígum rólega niður á hælana. Svo breytum við einhvern veginn að litið. Við lyftum okkur upp á tábergið,
sígum niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og vendutökum, lyftum okkur upp á tábergið, sígum niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið, sígum niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið, sígum niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Svo breytum við æfingunni ennþá einu sinni, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum niður á hælana og gefum eftir í njónum. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum niður á hælana og gefum eftir í njónum. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum niður á hælana og gefum eftir í njónum. Og einu sinni enn, upp á tær, hátt upp og sígum niður á hælana. Þetta gott og við endum svo því að ganga á staðnum, létt og leikandi, hver og einn á sínu hraða. Og ég hveti ykkur til að ganga áfram í nokkra stund, en ég hveti ykkur að sinna og þakka ykkur samfélgdina. Verið sæl.

0: Morgunleikfimi stjórnaði Halldóra Björnsdóttir.
1: Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 16 til 19 fögnum saman S.A.A. Sólin sést í Múlaþingi, sjáumst í sumar. Íbúðir tilbúna til afhendingar, heklureitur, heklureitur.is. Ertu fyrir sunnan, sagan og listin, listin og sagan, byggðasafni á Garðskaga, Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur, Kjarvalsstaðir og Viðey, Borgarsögusafn Reykjavíkur. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, Hamborgarabúlla Tómasar. Hjá Hrafnildi, Mós Mós Dagar, Hjá Hrafnildi. Ertu fyrir norðan, minjasafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartastaðir, byggðasafn Norður Þingeyinga í Öxarfirði.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Keir Starmer tilkynnt í dag afsögn sína sem forsætisráðherra Bretlands og leiðtogi verkamannaflokksins. Vinsældir hans hafa dalað samhliða miklu fylgistapi flokksins. Starmer lagði til að opnað yrði fyrir tilnefningar nýja leiðtoga 9. júlí og þeim lokið viku síðar. Þá getur leiðtogakjör hafist. Andy Burnham þykir lang líklegastur til að taka við af Starmer. Það myndi gerast í fyrsta lagi miðja næsta mánuð ef hann fær ekki mótframboð en í síðar Þetta lagi fyrir 1. september. Flestir sem luku stúdentsprófi árið 2025 útskrifuðust af óskilgreindum eða opnum brautum. Þetta var í fyrsta sinn frá 2016 sem náttúrufræðibraut var ekki fjölmennasta brautin meðal brautskráðra stúdenta. Í tilkynningu frá Hagstofu Íslands kemur fram að nærri þriðjungur brautskráðra stúdenta hafi útskrifast af öðrum námsbrautum en náttúrufræði eða félagsfræðibraut eftir námsárið 2024-2025. 54 slösuðust og 18 saknað eftir sprengingu í verksmiðju í iðnarborginni Ras Laffani í Katar í gær. Innan ríkisráðuneytið í Katar segir að tali sé að tæknileg mistök hafi orsakað sprenginguna.
1: Sprengingin sögð hafa verið mikil og lýsti upp nætur himinninn samkvæmt blaðamanni AFP fréttaveitunar. Hann var staddur í 20 km fjarlægð frá verksmiðjunni og varð vitni að sprengingunni. Katar einn helsti framlegandi heims á fljótandi jarðgasi. Ras Laffan var fyrir miklum árásum Írana í stríðinu í Mið-Austurlöndum. Árásirnar beindust meðal annars að orkuinnviðum í borginni. Framleiðsla á fljótandi jarðgasi stöðvaðist annan mars þegar Íranar gerðu drónaárásir á mikilvæga orkuinnviði. 18. mars gerðu Íranar aðrar árásir sem einni ollu miklu tjóni. Orkumálaráðherra Katar sagði þá að útflutningsgeta Katar á fljótandi jarðgasi hefði minkað 17% vegna tjónsins og það geti tekið 3-5 ár að gera við tjónið af völdum árásana.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Þrír unglingar voru drepnir og 5 særðust í skotárás í framhaldsskóli í borginni Tacloban á Filippseyjum í morgun. 14 og 15 ára gamli nemendur eru taldir hafa hafið skothríð af handahófi innan veggja skólans. Yfirmaður í lögreglunni tjáði fréttastofu AFP að samkvæmt fyrstu upplýsingum væri einelti kveikjan að árásinni. Íþróttir, Íslandsmeistarar Vals í handbolta karla fá ekki keppnisrétt í meistaradeild Evrópu. 24 lið taka þátt og hafnaði handknattleikssamband Evrópu liðum frá 3 löndum, Íslandi, Noregi og Ungverjalandi. Þessi stað leika Valsarar í Evrópudeildinni. Fréttalestur lokið.
2: Klukkan réttilega 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnin les Auður Ísold Þórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg vestlæg átt, skýja með köflum og dálitlar skúrir, en norrlægari og léttir til með kvöldinu. Austlægari á morgun og dál til væta, en rigning síðdeis. Hiti 9-13 stig. Suðurland. Hæg suðvestanátt og skúraleiðingar, austlæg 5-13 metrar á sekundu og rigning með köflum eða skúrir á morgun. En heldur hvassara síðst, hiti 8-15 stig. Faxaflói. Hæg vestlæg eða breytileg 8 og skúrir, austlæg 8-10 og stöku skúrir á morgun en rigning með köflum síðdeis, hiti 8-14 stig. Breiðafjörður og vestfjörður. Hæg breytileg átt, skýja með köflum og stöku skúrir, en léttir til síðdeis. Fremur hæg austlæg átt á morgun og smá skúrir eftir hátti, en bætir í úrkomi síðdeis. Hiti 8-15 stig, mildast á morgun. Strandir og Norðurland vestra. Hæg breytileg átt og stöku skúrir, austlæg eða breytileg átt og skúrir á morgun. Hiti 8-16 stig, svalast vestan til. Norðurland eystra og Austurlanda glettingi, fremur hæg norðvestlæg eða breytileg átt og víða skúrir en léttir til og lægir síðdeis. Suðlæg átt 3-10 á morgun, skýja með köflum og stöku skúrir, hiti 7-16 stig. Austfirðir, suðvestlæg átt 3-10, bjart með köflum og stöku skúrir en lægir í kvöld og nótt. Austlæg 8-3-8 og stöku skúrir á morgun, hiti 7-14 stig, en heldur svalara á morgun. Suðausturland, sunnan og suðvestan 3-10, skýja með köflum og skúraleiðingar. Austan og norðaustan 5-13 á morgun og rigning með köflum eða skúrir. Hiti 10-14 stig, en heldur svalara á morgun. Miðhálendið, vestlæg 8-3-10 og skýja með köflum og skúraleiðingar. En hægari síðdeis, austlæg 8-5-13 á morgun og rigning með köflum eða skúrir, en úrkomlítið norðan jökla. Hiti 6-13 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga, á miðvikudag, suðlæg eða breytileg 8-3-10 metrar á sekundu, en heldur hvassara með suðurströndinni síðdeis. Rigning eða skúrir, en úrkomlítið austan til á landinu. Hiti 10-16 stig, hlýjast austanlands. Á fimmtudag og föstudag. Suðvestan 3-10 og skúrir en lengst af þurrt og bjart á Austurlandi. Hiti breytist lítið. Á laugardag og sunnudag. Útlit fyrir breytilega 8 og skúraleiðingar en úrkomi lítið austanlands. Hiti svipaður. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 7,7 stig og úrkoma mældist 3,7 mm. Sólskin í gær mældist 10 klukkustundir. Minnstur hiti í nótt mældist 3,4 stig, mesta úrkoma landinu síðasta sólarhring mældist 6,1 mm í Drangshlíðardal. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 10 metrar á sekundu í Papey. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, suðsuðvestan 1, skúrir, loftrýstingur 1019 millibör stígandi, hiti 8 stig. Stafholtsey, vestsuðvestan 2, hiti 10 stig. Bláfeldur, sunnan 1, hiti 10 stig. Gufurskálar, vestan 3, hiti 10 stig. Stykkishólmur, vestnorvestan 3, alskýjað, hiti 9 stig. Áskarður, suðsuðvestan 4, hiti 9 stig. Reykhólar, vestsuðvestan 3, hiti 9 stig. Lambavatn, sunnan 2, hiti 9 stig. Bjargtangar, suðsuðvestan 2, hiti 9 stig. Hólar í Dýrafirði, sunnan 4, hiti 10 stig. Bolungarvík, suðaustan 1, hiti 9 stig. Ísafjörður, austnorðaustan 2, hiti 9 stig. Æðey, austan 1, hiti 9 stig. Hornbjargsviti, norðnorðaustan 1, hiti 9 stig. Litla Ávík, suðvestan 3, skýjað, sjólítið, hiti 10 stig. Hólmavík, norðaustan 2, hiti 7 stig. Reykir í Hrútafirði, logn, hiti 9 stig. Blönduós, vestan 1, hiti 9 stig. Hveravellir, suðvestan 6, hiti 6 stig. Skagatá, vestan 4, hiti 10 stig. Nautabú, norðan 3, hiti 9 stig. Sauðanesviti, vestan 3, rigning, dálítill sjór, hiti 9 stig. Akureyri, suðaustan 4, hiti 9 stig. Grímsey, vestnorvestan 1, hiti 8 stig. Mývatn, sunnan 1, hiti 10 stig. Mánarbakki, vestan 2, hiti 9 stig. Ásbyrgi, norðnorðaustan 1, hiti 8 stig. Grímstaðir, vestnorðvestan 2, súld, hiti 9 stig. Raufarhöfn, norðvestan 2, hiti 8 stig. Fontur, suðsuðaustan 6, hiti 6 stig. Miðfjarðarnes, norðnorðaustan 3, hiti 9 stig. Skjaldingstaðir, norðnorðaustan 3, hiti 9 stig. Bjarnari, suðaustan 4, hiti 8 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 4, skýjað, hiti 11 stig. Kárahnjúkar, suðsuðvestan 6, hiti 9 stig. Hallormsstaður, vestnorvestan 1, hiti 12 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 2, skýjað, dálítill sjór. Loftrýstingur 1019 millibör fallandi, hiti 7 stig. Kollaleira, suðsuðaustan 1, hiti 9 stig. Selei, sunnan 8, hiti 7 stig. Vattarnes, norðan 1, hiti 8 stig. Kampanes, suðvestan 3, hiti 7 stig. Papey, sunnan 10, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, sunnan 5, hiti 11 stig. Fagurhólsmýri, vest suðvestan 6, hiti 12 stig. Kirkjubæjarklaustur, logn, hiti 12 stig. Vaskarshólar, norðnorvestan 2, skýjað, dálítill sjór, hiti 10 stig. Stórhöfði, suðsuðvestan 3, hiti 10 stig. Vestmanneyjabær, suðvestan 2, hiti 10 stig. Hella, suðvestan 3, hiti 10 stig. Árnes, vestan 3, hiti 8 stig. Hjarðarland, suðsuðvestan 3, hiti 9 stig. Þingvellir, sunnan 1, hiti 9 stig. Eyrarbakki, austan 1, hiti 10 stig. Grindavík, suðsuðvestan 3, hiti 11 stig. Garðskagaviti, vestan 1, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 3, skýjað, hiti 10 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld. Verið sæl.
2: Útvarp Reykjavík er tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun er nú í gildi. Vaktstöð siglinga og Landhelgisgæslan veita allar nánari upplýsingar. Við minnum á mannlega þáttin sem á dagskrá klukkan 11:03. Þar verður meðal annars rætt við Þór Breiðfjörð tónlistarmann og Helga Lára Þorsteinsdóttir safnstjóri RÚV kemur með gullmola af safninu. En nú komið að flugum Jónatans Garðarssonar.

Komið þið sæl. Hjálmar Jónsson, fyrrverandi dómkirkjuprestur og alþingismaður, ágætis ljóðskáld, eins og hann á kyn til. Hjálmar nefnilega afkomandi Bóli Hjálmars Jónssonar, sem var langa við hans, þar að auki þeir nafnar. Hjálmar var uppalega sóknaprestur í Bólstaðarhlíðarprestakalli í Húnaþingi frá 1976 til 1980 og kennari á Húnavöllum. Hann var ráðinn sóknaprestur í Sauðárkróks prestakalli árið 1980 og gengdi því embætti til 1995 þegar hann var kjörinn þingmaður. Þegar Geirmundur Valtýsson ákvað að senda inn lag í söngakeppni sjónvarpsins sem haldið var á 1986 leitaði hann til Hjálmars Jónssonar sem samdi söngtexta við lagið sem fekk nafnið með vaxandi þrá. Geirmundur Valtýsson og Erna Gunnarsdóttir sungu lagið í söngakeppninni árið 1986.

Þarna var Skagafjarðarsveiflan á fullri ferð, Geirmundur Valdísson og Erna Gunnarsdóttir sungu lagið með vaxandi þrá eftir Geirmund, en textan gerði Hjálmar Jónsson. Sá sem lék saxafónsóló í laginu var Kristín Svavarsson. Magnús Kjartansson lék á píanó og útsetti, Finnbogi Kjartansson lék á bassa, Eyþór Gunnarsson á hljómborð, Gunnar Jónsson á trommur og Vilhjálmur Guðjónsson á gítar. Blásarar voru þeir Ásgeir Steingrímsson, Sveinn Birgisson, Stefán S. Stefánsson og Oddur Björnsson. Þetta lag var eitt þeirra sem kynnt voru til sögunar í söngakeppni sjómarsins árið 1986 sem var í raun og veru forkeppni fyrir Eurovision. Einu ári setna, þar að segja árið 1987, tók Geirmundur aftur þátt í keppninni með lag sem heiti Lífsdansinn. Söngtestan gerði séra Hjálmar Jónsson eins og árið áður. Að þessu sinni sungu þau Erna Gunnarsdóttir og Björgvin Halldórsson lagið í söngakeppninni og enn á ný var Skagafjarðarsveiflan ráðandi.

Erna Gunnarsdóttir og Björgvin Halldórsson og lag sem heitir Lífsdansinn eftir Geirmund Valdísson, söngtextan samti Hjálmar Jónsson. Þeir sem sáum hljóðfaraleik voru hljómbúsleikarinn Eyþór Gunnarsson, gítarleikarinn Friðrik Karlsson og trommarinn Gunnlaugur Brím, allir úr hljómsveitinni Messaforte, en Gunnar Hrafnsson leik á bassa og þeir sem sáum blásturshljóðfarin voru Ásgeir Steingrímsson, Sveinn Birgisson, Stefán S. Stefánsson, Kristinn Svavarsson, Rúnar Georgsson og Oddur Björnsson. Bæði lögin sem við höfum heyrt urðu gríðarlega vinsæl þó svo að þau hefðu ekki hafnað í toppsæti í þessum tveimur keppnum. Geirmundur hélt áfram að semja lög fyrir söngakeppni sjónvarpsins og árið 1988 var það lagið Látum söngin hljóma sem Stefán Hilmarsson flutti keppninni og sem fyrr var textin eftir Hjálmar Jónsson.

Stefán Hilmarsson og látum söngin hljóma lag Geirmundar Valdíssonar, textan orti Hjálmar Jónsson og þetta lag eitt þeirra sem flutt úr í söngakeppni sjónvarpsins árið 1988. Magnús Kjartansson leik á hljómborð, Vilhjálmur Guðjónsson á gítar, Finnbogi Kjartansson á bassa og Gunnar Jónsson á trommur. Bakrættir sungu Hildur og Hulda Ragnarsdætur, Guðrún Oddsdóttir, Magnús Kjartansson, Kristinn Svavarsson og Vilhjálmur Guðjónsson. Árið 1989 tók sjónvarpið þá ákvörðun að bjóða sex lagahöfundum sem hefðu áður tekið þátt í söngvakeppni sjónvarpsins að senda inn lög sem voru síðan flutt í sjónvarpsþætti eins og venjan var og kosið á milli þeirra. Lagið sem Geirmundur samdi og fékk Hjálmar Jónsson til að semja texta við heitir Alpatvist. Að þessu sinni voru það félagarnir í Bítlavannafélaginu sem fluttu lagið í söngvakeppninni. Eurovision-keppnin var haldin í Lausanne í Sviss þetta árið og vísar texti lagsins til þeirra staðrendar.

Bílavinafélagið með söngvaran Eyjól Kristjánsson í farabroti flutti lagið Alpatvist eftir Geirmund Valdísson. Textin er eftir Séra Hjálmar Jónsson. Þetta er eitt af lögum sem voru valin til að keppa í söngvakeppni sjómannsins árið 1989. Einu ári setna kom á markað hljómplatan í syngjandi sveiflu þar sem að þessi lög Geirmundar og nokkur til viðbótar voru í öndvegi. Platan seldist mjög vel og naut gríðarlegra vinsalda. Og fyrsta lagið á þessari plötu heitir Vertu og er að sjálfsögðu eftir Geirmund og textin eftir Hjálmar Jónsson. Helga Möller syngur með Geirmundi í þessu lagi.

Geirmundur Valdísson og Helga Möller sungu saman, lagið heitir Vertu og eftir Geirmund, textan orti Séra Hjálmar Jónsson. Og eins og hlustendur hafa getið sér til að þá eru það textar eftir Hjálmar sem að munu hljóma áfram í þessu þætti. Hann hefur ekki aðeins fengist við það að gera texta við ný íslensk lög, heldur líka lög eftir erlenda höfunda. Árið 1996 sendu Álftagerðisbræður frá sér hljómplötu sem að heitir Í Álftagerði og með að laga á þeirri plötu erlend lag eftir lagasmiðin Horton sem fekk nafnið Lífsgleði eftir að Hjálmar hafði sami texta við það. Álftagerðisbræður sem syngja saman á þessari plötu eru Sigfús, Pétur, Gísli og Óskar Pétursinir. Stefánar Gíslason leikur á piano, Jón S.T. Gíslason á harmoniku og Röggvaldur Valbergsson á bassa. Þetta lag kom út á plötu árið 1954 í túlkun Svavars Lárussonar en þá hét það Upp til fjalla, sá texti eftir Jón Sigurðsson bankamann en í þessari útfærslu heitir lagið Lífsgleði.

Álftagerðisbræður og lag sem heitir Lífsgleði, lag eftir Horton, erlendur höfundur, íslenska textan samt í Hjálmar Jónsson. Næsta lag líka af erlendum toga, nána tiltikið eftir sveitasöngvaran Johnny Cash. Þetta eitt af hans allra þekktustu lögum og upprænlegu titill þess I Walk the Line. Hjálmar Jónsson snaraði þessum texta á íslensku og nefnir lagið Ég hlusta á hjartað. Lagið kom út á plötu með South River Band, það var platan Allar stúlkurnar, og þeir fengu engan annan en Geir Hilmar Horte til að syngja lagið með sér. Grétar Ingi Grétarsson leikur á kontrabassa, Kormáku Þráin Bragason á gítar, Mattías Stefánsson á fiðlu, Ólafi Baldvin Sigurðsson á mandólin og Ólafi Þórðarsson á gítar.

Sá þrifjaband og sérstöku gestur Geir H. Horte fluttu íslenska útfærslu Johnny Cash-lagsins I Walk the Line. Þetta lag heitir í íslenskri gerð prestsins og skáldsins Hjálmars Jónssonar Ég hlusta á hjartað. Árið 1995, þegar Kvenfélag Sauðárkróks fagnaði 100 ára afmæli, var ákveðið efna til dægurlagakeppni eins og gert hafði verið í mörg ár, en sá viðburður lagðist af tíma. Keppnin var endurvakin 1994 þegar 100 ár voru liðin frá fyrstu sæluviku skakfinninga, en hún var haldin á Reynistað 2. júlí 1874. Reyndar var þessi vika ekki köllu sæluvika á þeim tíma, heldur sýslufundarvika. Það var alveg fram til 1920 og þá kom nafni sæluvika fram. Auglýst var eftir lögum í

í áspyrun 1995 og frestur gefin til 10. febrúar. Sæluvikan hófst 23. apríl þetta ár og ástæðan fyrir því að hún var svona sent á ferðinni voru annars vegar páskarnir og hins vegar alþingiskosningar sem framfóru 8. apríl þetta ár. Frá og með þessum tíma hefur sæluvikan verið haldin í apríl. Dægulega keppni kvenfélagsins fór fram í Íþróttahúsinu við Pampu og Prakt 5. daginn 27. apríl og meðal laga í þessari keppni var eitt eftir Kristján Gíslason sem fekk nafnið Endurfundir og hann hafði leitað til prestsins Hjálmars Jónssonar að semja textan.

Kristján Gíslason söng eigin lag sem heitir Endurfundir, en textan gerði Hjálmar Jónsson, prestur, sem hafði lotið kosningu sem þingmaður sjálfstæðismanna á Norðurlandi vestra tveim vikum áður en að sæluvikan hófst. Kristján Gíslason er skaffirðingur og var á sínum tíma í hljómsveit sem hét Herramenn, en hann hefur sungið með hinum og þessum í gegnum tíðina. Kristján hefur nokkuð sinnum tekið þátt í söngvakeppni sjónvarpsins og var annar helmingur Two Tricky sem keppti fyrir Íslands hönd í Eurovision árið 2001. Hilmar Sverrisson sá að mestum hljófaraleik, en sá sem leik á gítar var Eiríkur Hilmisson. Næst heyrum við Sálm eftir Hjálmar Jónsson sem að samti við lag eftir 17. aldar tónskáldið Jóhann Krüger. Egill Ólason syngur Þú sem líf af lífi gefur og Jónas Þórir leikur á píanó.

Egill Ólafsson söng sálm eftir Hjálmar Jónsson við lag eftir þýska tónskáldið Johann Krüger sem samdi nokkur að þekktustu sálmalögum í lútherskum sið á 17. öld. En þá fyrir við nær okkur í tíma. Jóhann Helgason byrjaði ungur að semja alls konar tónlist, þar að meðal voru eins konar trúalegu söngvar eða söngvar með trúalegu ívafi. Árið 1972 þegar hann bjó í Keflavík samt hann lag sem fekk nafnið I Believe eða Ég trúi. Mörgum árið setna leitaði til Hjálmars Jónssonar sem samti íslenska texta við þetta lag og gaf því nafnið Ég á trú. Edgar Smári Atlason og Valgerður Guðnadóttir syngja en þetta er hljóðritun frá árinu 2010. Lagið kom út á hljómplötu sem ber nafnið Bréfbátur.

Edgar Smári Atlason og Valgerði Gunnardóttir sungu lag sem heitir Ég á trú og íslensk gerlags sem Jóhann Helgason samti árið 1972 undir nafninu I Believe. Jóhann samti annað lag tveimur árum fyrr þegar hann var staddur í Bolungarvík. Svo bætti hann versum við lagið einu ári setna heima í Keflavík og vinur hans Barry Nettles samti enskan texta fyrir hann. Á þeim tíma hét lagið Please Remember Me en Hjálmar Jónsson samti íslenska texta við lagið og þá fekk hann nafnið Mundu mig. Sömu söngvarar og áðan syngja þetta lag sem var tekið upp og gefið út á hljómplötu árið 2010. Jóhann Helgason leikur á klassískan gítar, Þóri Baldursson á píanó og orgel og Hafþór Karlsson leikur á kontrabassa og sá sem sér slagverk er Ásgeir Óskarsson.

Valgerður Guðnadóttir og Edgar Smári Atlason sungu Mundu mig, lag eftir Jóhann Helgason, íslenska textan samti Hjálmar Jónsson. Og þau syngja saman í lokalagi þáttarins, það heitir Hjartalag, lag eftir Jóhann Helgason. Hann samti þetta á Seltjarnarnesi árið 2004 og fekk síðan Hjálmar Jónsson til að semja texta við það. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Jónatan Garðarsson sá flugur. Ertu fyrir vestan? Komdu þér óvart, kíktu á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrýmslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum Hólmavík. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Það bíða 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Þorgerður Katrín, ADHD-samtökin? Sumarhátíð SHA í fjölskyldugarðunum, miðvikudaginn 24. júní klukkan 16 til 19, fögnum saman SHA. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi? Stingdu þér inn á gott safn. Verbúðin, Miklagarði á Höfn í Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðunni, Seyðisfirði.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Hvalveiðiskipið Hvalur 9 hefur veitt tvær langreyðar og á leið með þær í land. Dýrin voru skotinu í nótt. Þetta eru fyrstu hvalirnir sem eru veittir við Ísland frá 2023. Ekkert varð að veiðunum í fyrra og hittifyrra. Í ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar lagt til að í sumar verði ekki veittar fleiri en 150 langreyðar og 168 hrefnur. Andy Burnham staðfest í dag að hann gefi kost á sér sem eftirmaður Keir Starmer sem leiðtogi verkamannaflokksins og forsæti sér á þeirra Bretlands. Burnham lét af embætti borgarstjóri Manchester og bauði sig fram til þings í aukakostningum til að skora á Starmer. Forsæti sér á þeirra tilkynnti fyrir í dag afsögn sína, nokkrum dögum eftir að hann sagðist myndu berjast fyrir pólitískri framtíðsinni. Vestrýting, fyrirverandi heilbrigðisráðherra á þeirra í stjór Starmers, lýsti í dag yfir stuðningi við Burnham. Strýting hafði áður þótt líklegur til að bjóða sig fram gegn Starmer. Starmer sagði, þegar hann tilkynnti afsögn sína, að spurningin sem flokksmenn spyrðu væri ekki lengur hver hefði verið best til þess fallin að koma verkamannaflokknum til valda í síðustu kosningum og hrinda stefna hans í framkvæmd, heldur hver væri líklegastur og sigurstranglegastur til að leiða hann til sigurs í næstu kosningum.
2: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: Starmer sagði að allar ákvarðanir sínar hefði hann gert með heill þjóðarinnar að leiðarljósi, því segði hann nú af sér og hefði gert konunginum grein fyrir ákvarðan sinni. Abelardo de la Espriella sigraði Ivan Cepeda með naumum meira hlut atkvæða í síðarum fer forsetakosningu í Kólumbíu í gær. Frambjöndirnir eru gjörólíkir og hafa ólíka skoðanir á því hvernig stjórnveldi að taka á glæpahópum og hárri glæpatíðin í landinu. Cepeda vildi semja við glæpahópum að leggja niður vopn. Sú stefna dugði honum þó ekki til sigurs. De la Espriella fekk 49,65% atkvæða en Cepeda 48,7%. Desbría vill senda herinn gegn vopnum hópum og reisa 10 öryggisfangelsi í frumskóginum. Haraldur Bernharðsson, prófessor í íslenskum miðaldafræðum, hefur verið ráðinn forseti hugvísindasviðs Háskóla Íslands til næstu 5 ára. Haraldur tekur við af Ólöfu Garðarsdóttur sem var sviðsforseti í rúm 5 ár. Þrisóttum, Haraldur var hlutskarpastur og tekur við starfinu 1. júli. Fréttalestur lokið.
0: Góði hlustendur, nú komið að mannlega þættinum, enda klukkan 3 mínútur gengin í 12 og þau taka nú við þau Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það 22. júní.
1: Já, og við fáum hann Þór Breiðfjörð tónlistamann til okkar hér og eftir. Hann ný útskrifaður úr meistaranámi í menningastjórnun frá háskólanum á Bifröst og meistararitgerinn hans heitir Vinsældir án vettvangs. Staða söngleikja listformsins á Íslandi sem menningarvettvangs. Og Þór búinn að pæla mikið í þessu og kemur hingað til okkar og segir okkur nánar frá þessu efni.
0: Já, Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri RÚV, kemur til okkar í dag með gullmola af safni RÚV. Í dag ætlar hún að leifa ykkur að heyra hluta af spjalli Stefáns Jónssonar, sem hann auðvitað dagskrárgerðarmaður og fréttamaður, var hann ekki líka fréttamaður?
1: Jú, við minnir það.
0: Hér á RÚV, hann talar í þessum þáttur sem hann kallaðist hálftíminn. Og hann talar í þessum þætti við Gústaf Pálsson verkfræðing hreinlæti í Reykjavík og þetta frá 1968 og það mjög áhugavert að heyra þá tala að því að borgin hefur þetta breyst gríðarlega mikið síðan en Já. Það samt kannski sömu svona efni sem hefur verið að velta fyrir.
1: Já, það nú magna hvað sumt sko breytist lítið og auðvitað hefur þessi hálftími verið styttur til þess að svona passa inn í þáttin okkar.
0: Við heyrum 7 mínútur rúmlega af þeirra spjalli. Lesandi vikunar þetta sinn Grétar Halldór Gunnarsson, prestur við Kópavogskirkju. Hann ætlar að segja okkur frá því hvaða bækur hann hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: Já, en við byrjum á Rio Trio. Hér lag eftir Gunnar Þórðarson, Þorsteinn Eggertsson samdi textan og þetta bara gott heiti á lagi Bjartsýni.

0: Ríó Tríó, lagið í Bjartsýn eftir Gunnar Þórðarson og textin eftir Þorstein Eggertsson.
1: Og Þór Breiðfjörð, tónlistamaður, sesturinn hjá okkur, velkominn.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, það var hún lítið og til hamingju með þitt meistara námnúrtu, meistari, er það ekki, menningarstjórnun frá háskólanum á Bifröst.
2: Já, víst, já.
1: Já, og meistararítgerðin þín, vinsældir án vettvangs, staða söngleikja listformsins á Íslandi sem menningar vettvangs. Þú hefur verið mikil talsmaður söngleikja og þú náttúrulega lærðir þetta listform sjálfur.
2: Já.
1: Að ég man eftir því að þú byrjar í sko ég man svo vel eftir vegna að þú byrjar í Superstar að leika Judas og svo sko og kemstu já og við já. Og svo kemstu svona óvænt inn í söngleikja skóla erlendis.
2: Já, þetta var Arts Education og þetta er svona voða, já, þetta er svona, var talin allan og toppskólin þá og kannski enn í dag vendar í skólan sem Andrew Lloyd Webber.
1: Já.
2: Og já, svo fer ég náttúrulega er í, á annan áratug bara í alþjóðlegum söngleikjum og líka að leika sem leikari og, en svona mest á sviði. Og já, ég bara einmitt, þetta var svo kallar postgraduate gráða, sko, og nú ég búin að bæta betur og taka meistaragráðu svona á miðum aldri, eða rúmlega það kannski.
1: Já,
0: ekki flottu titil að kalla sig meistari Þór?
2: Jó, sko, það hljómar aðeins eða ekki svona annarkvort eitthvað eins og kardumum bænum eða...
1: Já, ef það hefur Jakob þá hefur kannski verið meira svo leys.
2: ég veit nú ekki en ég er hins vegar alveg rosa þakkláttur fyrir að hafa fengið tækifæri einmitt núna, sko, þegar skólagjöldin fjallur niður.
1: Já.
2: Að ég sé það bara á samnemendum mínum að, og ég alveg ótrúlega þakkláttur með að hafa fengið þetta tækifæri og að Bifröst líka þá ég meni þetta erfitt, þetta eru kvöldin og helgar og ég veit eða líka hvað ég á að gera núna stundum á kvöldin, skilur, en að fá að gera þetta, sko, og fá líka að kafa svolítið dýpra og já, ég valdi mér ritgerðum söngleiki,
1: já.
2: Það er stert, að það var gaman að skoða þetta líka svolítið fræðilega, sko, að því að þessi söngleikjalistin, ég er að uppgötva það núna svona, þegar maður er að hugsa svolítið allt hjá mér, að ég man eftir einmitt að bara fyrsti söngleikurinn innan gæsalappa var líklega The Wall, þegar ég heyrði The Wall sá myndina að hvernig þeir segja söguna þar sem er alveg rosalega átakanlegt og flott en sem sagt að allt á ævi minni er í sambandi við sögur og frásögn og hvernig allt í dag er svo mikilvægt þú veist sögurna sem við erum að segja hvort öðru hvort það eru líka uppbyggilegar og hvað erum við að segja fólki hvort annað í stóra samhenginu sérstaklega í dag kannski í þessari upplýsinga óreiðu og svona. Þannig að ég held að listir og séu mjög mikilvægur í þessu sambandi, söngvaskáld og leiklist og hérna sönglíkir að sjálfsögðu.
1: Já, og þú segir án vettvangs þá meinar að við höfum bara engan vettvang fyrir sko söngleikja listformið það er ekki kennt hérna sem slíkt, svona eitt og sér.
2: Það sem ég er að gera í þessari að því að maður þarf að vera fræðilegur, sko.
1: Já.
2: Þetta er í rauninni einfaldlega, þetta er byggt á frönskum heimspekingi sem heitir Bourdieu að hann talaði að sem sagt, ef við skoðum bara listformið við stækkum það yfir í bara alla sem koma að listforminu, bara frá, þú veist skúli rafirki og hérna og hljóðmaðurinn og framleiðandinn og miðasalan þetta er allt vettvangurinn af því að þetta hefur allt áhrif á hvort að listformið er sterkt og hluti sagt, þannig að það var annar ásinn í þessu, sem sagt þetta er nú ekki starfræðirrið gerð en þetta var sett upp myndrænt og hinn var þessi að við förum í gegnum allan svona ullar flókan af því þú veist, hvað er þetta flott listform er þetta hálist þú veist, hátt eða látt eða dægurmenning ef við skoðum satt, hinn á sem var stofnunarvæðing þannig að hvar er menningarvettvangurinn er sterk stofnunarvæðing að því að þetta eru svona báðar leiðir til að skoða hversu heilbrugður hann er að því öll listformin í rauninni ef við skoðum bara leiklistina sem byrjar bara svona í lok kannski svona rétt fyrir 1900 með áhuga leikfélögunum og svona og svo spólu áfram og fólk fyrir hugsa að við erum að fara að gera það svolítið meira atvinnu eitthvað og það er byggt þjóðleikhúsið hérna, og symfónían stofnuð 1950 að það er hérna, man ekki hvenær íslenski dansflokkurinn var stofnaður kannski 70 og eitthvað og íslenska óperan hérna, 8, 10 og 8 eitthvað svoleiðis þau eru öll að stofnana veiða sig Þetta hljómar eins og þetta séu svona ríkistofnun en þetta í rauninni bara sem sagt komið skipulega á þetta, komið peningar í þetta fólk að mennta sig í þessu á háskólabassis og öll þessi listform hafa farið í gegnum þetta þannig að, sem sagt, að tilgangur með ritgerinni þessi að bara gera svolítið stöðutjekk og haka rauninni við stofnunavæðingu í listforminu og bera það saman með önnur lönd
1: Einmitt.
2: Og það gefur svolítið sterka mynd hvar við erum stödd.
1: Já, og svona hvar erum við stödd? Með ef við önnurum. Bandaríkin alltaf eru fremst, það ekki?
2: Ég setta það saman í svona mynd, sko,
1: Já.
2: En hérna því miður erum við í útvarpi.
1: Þannig að hún sést ekki.
2: Nei, en já, en sem sagt allur grínslefti, bandaríkin eru svona fyrirmyndina því að þetta eru þeirra náttúrulega menningararfleg. Það ef við skilgreinum söngleikjaformið, nútíma söngleikin, þá hann í raunni 100 ára gamalt form þegar þeir ákvaðu að svissa aðal áherslunni úr tónlist yfir í söguna svo kallað sögudrifnir eða narrative musical fyrsti söngleikurinn sjóbót árið 1927 kallaði fyrsti bókarsöngleikurinn sem að svona fyrsta formið af svoleiðis hérna að þú ert með svona eitthvað sem eins og bók svo var það náttúrulega flóknara þegar leið á en sem sagt að það sem sagt listformið það búið að setja þarna 100 ára gamalt Bandaríkin þetta þeirra arfleið Bretar fór í þarna bresku byltinguna með Discraft Superstar og Evidu þarna upp úr 1970 þannig að þetta hluta þeirra arfleið líka en í Evrópu hefur þetta blanda svolítið saman við óperu og óperettu hefðina sko
1: Já.
2: Og maður sér það vel til dæmis í Þýskalandi og Svíþjóð að það hefur verið seinna til að bjóða bara eins og upp á háskólanum í söngleikjum.
1: Já, en þú sagðir hérna áðan að svíjar væru svona búnir að, hvað það segja, gera sér svolítið brók með þetta?
2: Já, sko, og þjóðvera reyndar líka. Þegar ég var á Vestend þá var alltaf talað að það verið gott að fara til Þýskalands og fara í sýningar og það var mikla vinsældir á söngleikjasýningum þar, en þetta var svolítið líka til dæmis í verðlunum, þeirra grímuverðlunum að blandast saman við allt annað. En núna sko 2015 stofnuð svona akademi eins og í Academy Awards sem sagt eru með eigin verðluna að töfn í söngleikjum á 2015 og svíjar eru bara núna nokku nýlega náttúrulega eigandi samt Björn og Benny og þessa stóru og söngleiki séu mjög vinsælir þar að þeir eru svona nýbúnir að bara beinlíni stofna samtök þar sem að þeir eru bara gaggert að spá í listformið, framgöngu þess, aðgreiningu þess og samstarfið önnur sviðslistaform og bara er að fá peninga í að þróa og skapa sænska söngleiki
1: Já, einmitt að þetta náttúrulega sérstakt listform eins og þú segir
2: Já, þetta náttúrulega bróður og systir sko annara listforma en þetta hefur mjög afgerandi 100 ára sögu þannig að auðvitað eru listforma að blanda sér saman og svona en það, já, það er mjög aðgreint og þess vegna þegar þú ert að setja upp söngleiki, þá þarftu kannski aðeins að bara setja sömu kröfur og fyrir önnur listform til þess að gera það vel.
0: Þeir eru náttúrulega auðvitað mjög vinsældir mjög oft og ég meina eins og titillina hjá þeir eru vinsældir án vettvangs. Ég meina að því það þá veltum að fyrir sér af hverju þeir fá ekki vettvang ef að þetta er svona yfirleitt alltaf svona vinsælt.
2: Ein ástæðan meðalana sem að þessi spekingur Bourdieu talar er að þegar þú ert með tvo eða einn eða tvo sterka vettvanga eins og til dæmis leiklist sem hefur stofnanir þar sem að aðal markmiðið er framganga leiklistarinnar sem að taka eða í samstarfi varðandi einhvern annan veikari þá þetta bara svona eins og að þeir eru stærri plánita og þeir soga til sín fjármagn og jafnvel starfskrafta hæfileika fólk og svona að við til dæmis erum að sjá þetta frábara átak hérna hjá aftur á móti sem eru að reyna að setja upp hérna söngleik
0: í Háskóla Bíó, unga sviðslista fólki
2: og spurningin þessi nefnilega hvað gerist þar, þetta hefur gerst áður eins og til dæmis með loftkastalan og fleiri að sko þú ferðast að með eitthvað og þú ert með eitthvað spýrur, þeim gengu vel svo sogast þér yfir í hinvettvangin af því að þar eru föstustörfin og þar er
0: fjármagnið.
2: Já. Þannig að hættan fyrir listfónum er þessi að hérna að það sé alltaf veikt nema það fái einhvers konar til dæmis bara sérstaka listræna stjórnun innan til dæmis stofnana leikhúsa.
1: Já, akkurat. Þorpar, rétt að við sleppin þér, mjög hérna áhugaverðar og þar var pælingar hjá þér þú ert sjálfur að fara að stíga á svið í svona tilefni að hvað 55 ára ammalið þínu?
2: Já, og það bara hérna ég að skora rosa mikið á mig ég verð einn í Kaldalóni og einmitt að tala sögur, hvað eru mikilagur ég með frimsamin lög og þetta svona líka ákveðin sögustund og uppgjör og svona opnun á hjartanu og hérna já, ég er fyrsta október, það var bara að fara í sölu núna, þetta heitir sögur hjartans þannig að já, ég ætla að flytja bara frumsamið efni alfarið og er að taka það upp í hljóðu mynd
1: Já, bara til hamingju með það.
2: Takk fyrir.
1: Við ætlum að enda þetta á því að heyra einmitt lag úr söngleik. Já. Þú slóst nú heldur betur í gegn hér og erlendis í Vesalingunum.
2: Já.
1: Við ætlum að spila hérna Kaffisong eða Empty Chairs and Empty Tables.
2: Já, frábært.
1: Þór Breiðfjörð, já.
2: Takk fyrir það.
1: Takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.

0: mikið óskaplega syngur hann vel hann Þór Breiðfjörð.
1: Já, ég heyrði ég honum fyrst geti í hérna hárinu.
0: Já.
1: Og þá var ég mitt að því bara hann og ég, að við erum jafnaldrar, vorum svo ungir þá.
0: Já.
1: Þessi, vá, þessi syngur vel.
0: Já. Alveg svakalega flott rödd Þór Breiðfjörð og úr Vesalingunum og hérna á síðan bara já, síðan hann útskrifaðast úr þessari söngleikjabraut erlendis frá, ég man ekki alveg hvað það var
1: sönguði þetta í risa stóran sýningum
0: út allan víða. Heim
1: já. En talandi söng hingaðir Helga Lára Þorsteinsdóttir komin til að syngja fyrir okkur
0: eitt lag
1: safnstjóri Rúf, nei, með gullmóla af safninu,
0: já.
1: Það nú ekki söngur ég var bara að reyna að tengja eitthvað svona
2: ég segi bara hópar ég að gleyma ykkur hérna, já, góðan daginn í dag ætlum við að hlusta á innslag úr safni útvarpsins sem fjallar umhverfismál eins og þau blöstu við reykvíkingum fyrir svona tæpum 60 árum
1: já.
2: Og hér á ferðinni bútur úr þættinum hálftíminn sem Stefán Jónsson þá dagskrárfulltrúi hafði umsjón með. En í þessum þætti sem fluttur var þann 8. maí árið 1968 þá var sérstaklega fjallað hreinlæti í Reykjavík og Stefán ók borgina með Gústaf Pálssyni borgarverkfræðingi. Og Gústaf talar hérna af mjög miklu öryggi og þekkingu þessi mál. Og eins og okkur fyrst stundu svo skemmtilegt, þá eru þarna tveir menn sem tala með frekar, ég ætla að leifa mér að segja, svona miklum vandlætingartóni hina.
0: Já, já.
2: Og svona, það hefur verið að tala svolítið niður til Reykvíkinga og verið að bera saman Reykjavíkuborg og aðrar hafnarborgir víða heiminn og í samanburði við það sem að þessi menn hafa séð, eða sérstaklega kannski Stefán, þá má segja Reykvíkingar séu sóðar.
1: Já.
2: Það er bara þannig og hér var greinlega mjög mikið rusl og forarleði á plönum við höfnina og þeir nefna að hér sé lítill ægi og í viðtalinu, eins og ég segi, þá er talað þá og þeir eru sóðar og þá vantar tilfinningu fyrir hreinlæti og hverjir eru þessir þeir?
1: Já.
0: Það eru hinir.
2: Það eru ekki þeir. Nei. Það er sko alls og ekki Stefán og ekki Gústaf, en hinir saman.
1: Ég var einmitt, ég var að klippa þetta aðeins til, þá ég skellti upp úr nótt. Þetta er, er vandlætingartóð.
2: Það, ég má alveg bara segja það, já.
1: Já, en þetta er alveg ótrúlega gaman að heyra, líka bara bæði að því tónnin aðeins annar en hann í dagskrárgerðarfólki, held ég.
2: Já.
1: En bara þetta er alveg frábært, þetta talar frá þessum tíma. Heyrum þetta aðeins, þetta er úsensat... Hálftíminn hreinlæti í Reykjavík, Stefán Jónsson talar við Gústaf Pálsson borgarverkfræðing.
3: Þennan hálftíma verður talað hreinlætið í Reykjavík, mikið eða lítið eftir ástæðum. Spjallið hljóðritum við í bíl við hliðina á Gústaf Pálssyni borgarverkfræðingi, en það var hann sem sagði einu sinni á fundi með fréttamönnum að vandamál Reykjavíkur væru ekki til þess að þegjum þau, heldur til þess að gera sér grein fyrir þeim og leysa þau. Raunar á þessi hálftími nokkuð langar rætur, því að það var fyrir mörgum árum að ég var þar næstattur sem nokkrir menn voru að lofsyngja hreinlæti höfuborgarinnar. Jón Sigurðsson, borgarlæknir, var einnig viðstattur. Hann greip fram í þennan söng og bað hluthafðingandi menn að gera sér þann greiða að líta nú betur í kringum sig áður en þeir kvæðu fastar að orði. Ef til vill kæmust menna þeirri niðurstöðu að Reykjavík væri ekki alveg nógu hreinleg borg. Síðan hef ég litið í kringum mig annars lagið og einmitt komist að þeirri niðurstöðu að höfuðborg lýðveldisins væri að minnsta kosti stundum og sum staðar ekki alveg nógu hreinleg borg. Til dæmis hér þar sem við byrjum nú þessa hljóðritun við fiskjuhöfnina vestur á Grandagarði. Hér Reykjavík beinlínis sóðaleg þessa stundina og það því verra að líta á sóðaskapin hér við vesturhöfnina að annars staðar þar sem ég hef komið í fiskihöfnir lögð sérstök stund á snyrtimennsku sjálfsagt fyrst og fremst vegna þess að þar virðast menn vera þess minnugir að fiskur matur í San Francisco standa dýrustu og fallegustu matsölustaðir borgarinnar á sjálfum bryggjónum í fiskihöfninni á grísku enni Mykonos besti veitingastaður bæjarins undir berum himni á aðal fiskibryggjunni. Í Þórshöfn í Færeyjum bryggjur og önnur hafnarmannvirki tandur hrein eins og þú séu skúru daglega og ryksuguð að aukjum miðjandaginn. Í fyrra kom ég ofan á bryggju þegar bátar voru að koma að í Bologna í Frakklandi. Fiskihöfnin var hrein eins og fáað eldursborð. Gustaf, hér blasa við okkur meiri háttar óþrýf. Plönin hérna framan við verbúðirnar eru þakin forarleðju, sem staðar margra millimetra þykkri, annars staðar er hún nú að vísu dálítið þinnri, ég sem staðar sér í malbikið í gegnum forina. Fiskihöfnin okkar er óhrein. Gustaf.
4: Já, hún óhrein. Gatan sjálf líka nokkuð óhrein eins og sérð. Það til svona spúlana, við erum nú að fá háðsýsti bílaförun og bráðum að spúla betur. En sjáðu bara ruslið sem á plönunu fyrir framan geimslurnar. Það það sem fyrst og fremst fer í augað og það þýðir það að þessi menn, þeir sjá ekki skítinn. Þeir sjá ekki ruslið og þeir sjá heldur ekki skítinn.
3: Er ekki ætlast til þess að þeir þrýfi sjálfur plönin sín?
4: Þetta er þeirra lóð. Og við erum mjög tregir að fara inn á lóðir manna. Við viljum láta að gera það sjálfa. Stundum einu sinni ári tökum við rassíu og stundum gengur ekki. En við ætlustum til að reysa þetta sjálfur. En þú sér hérna, jafnvel upp á þökum, við erum netað dræsur. Þetta sennilega gamalt og ónýtt. En það fer ekki burtu nema við tökum það burtu sennilega. Fúna hérna þangað til að eitthvað tekur það.
3: Nú getur kaðal höng. Annar útbúnaður frá útgerðinni verið til príði við verbúð ef snirtilega það gengir.
4: Já, en sjáðu spýturnar þarna. Ef þessum spýturnar þarna fjölum væri ræðu upp, þá verður þeir ekki ljótar. En þegar það liggja svona í hrúgu, þá er þetta sóðaskapur og slóðaskapur.
3: Nú hlýtur hver sá sem gengur þessa staði við fiskihöfnina að álykta sig svo að eitthvað muni nú rúmast af sýklum og rotnunarbakteríum í leðjunni, forar leðjunni sem að það á plönunum hérna
4: Já, það nú svo gott lofti hérna sjónum það blæst hérna flóanum og kannski hreinsar það loftið en þetta er leiðilegt á matvinnslustað það er óvægt að segja það leiðilegt og vatn hafði nóg og eða ekki vatn hafði líka sjó
3: Hvers konar svipu haldið þið yfir þeim hérna?
4: Svipan nú létt, oflétt eina sem við getum gert að hreinsa einu sem tvisur ári og reyna að senda reikning sem við sennilega fengjum svo aldrei borgaðan það erfitt að fá borgað það sem gert þegar þeir hafa ekki skilning á því sem verður að vinna fyrir það sé þörf á því einu sinni þeim finnst þetta óþarfi
3: Erfið þeir sóðar?
4: Já, þeir eru sóðar ég er ekki vissun þessi sóðar í matnum sjálfum mér finnst sóðarlega að fara með fiskum stundum en ég held að þetta sé eitthvað ekki vanti tilfinningu fyrir hreinlæti á jörðunniðri, kannski þetta gamalt frá því að alla götur voru malagötur, það áberandi að eftir því sem við gerum götuna betri og umhverfi betra að þá fara menn líka að gera betur og það svo vonbrigði hérna eftir þessi, þetta skemman kom hérna hinum megin og búið að steypa alla götuna og malbygga fyrir það á gamstéttina þá var það vonbrigði að þið skulle ekki halda hreinu í kringu sig, það mjög mikil vonbrigði
3: Við skönnum þá.
4: Já, ég veit hvort það hrýfur.
3: Hvað getum við borgarinnar gert til þess að gera höfuborgin okkar að hreinlegri borg?
4: Sópa gangstéttinu framan húsið sitt strax, þó það var ekki annað. Það væri strax mikið munur. Og svo afskaplega víða sem væri þakklátt verka minn hendur gálum bílhræjum á lóðinu sinni sem er búin að vera svona 4-5 ár. Gamlir skúrar sem ekki til neins nýttir þeir eru inn á lóðum. Nú, þetta kemur nú furðu fljótt, að sem leið og við getum malbyggað götunum sem gett gangstéttirnar, að þá kemur fólki yfirleitt og eftir. Það við getum ekki annars sagt ef að borgar yfirvöldin ganga undin, þá kom borgarinn eftir. Nefnir þetta svona, þetta aldrei kæruleysi í kringum húsi sín.
3: Það ég herra hans nafni gangi þið þá undan.
4: Já, við viljum gera það, en það tekur á pingjuna. Og þó að menn sé nú örlatir þá svo margt sem þarf að gera við það sem kemur og pingjum hann að við verðum að reyna að taka þetta í áfangum nú annað sem kemur til greina hér á skólagötunni að við verðum að breikka hana vegna umferðarinnar við getum ekki stöðva menni að kaupa bíla þó að skatta þessi háir þá kaupum við samt bíla og bílunum fjölgar framur allar áallanir og þegar bílarnir konið þá verðum við að skaffa þeim götur og götur eru líka dýrar og götur krefjast líka holræsa og allt vindur upp á sig þannig að það alltaf álitamál og að lokum pólitísk ákvörðum til hvers á að nota peningana hverju sinni því að takmörkin eru fjárveitingin og svo er skiptinni
3: og þá komum við nú að því sem kannski er ekki minnst umvert Gustaf en það sjálft sorpið húsmaður hvert undan því að sorptunnu séu sent tæmdar í þessari borg Er sorphreinsunin og þrífborgarinnar stór liður í kostnaði við rekstur
5: þessa samfélags okkar.
4: Hann er nú ekki eins stór kannski

0: verið sæl.
1: Já, já, það var ekkert verið að liggja á skoðanum sínu þannig.
2: Nei.
1: En það var auðvitað, ég meina, líka merkilegt að velta fyrir sér að það var auðvitað ekkert búið að malbygga nærri því allt í borginni og ábyggilega rétt sem að Gústa sagði að ef að borgin gengur fyrir í, eða gengur fram í málum þá fylgja borgararnir
3: Já, með góðu fordæmi
2: já.
3: Já, en það var líka áhugavert að heyra þennan samanburð þegar voru að tala hann svona, já, hafnarsvæðin í öðrum borgum
2: Já
3: Það sem þau eru bara skúruð og fegin
2: Já, við hérna höfum tekið okkur aldeilis á
3: já, já.
2: Verði nú að fá að segja undan farna ára tugi sko, með við það sem við heyrum líst þarna og það líka bara, ég mann mér segja eftir mér sem barn hérna að ganga bara fjörur í kringum borgina og ég man alveg eftir ruslinu sem að raka á fjörur og það reyndar þú veist, veit ég að mjólkurferðnundar úr Keflavík raka á fjörur í Altanesi og svona, þú veist, það ekkert rússalega langt síðan
3: en þetta var árið 1968 og hérna og auðvitað, heilmiki breyst
1: já, heilmiki breyst til batnaða sko, þetta er bara svo gaman að heyra hvað er, þeir eru bara keira þarna og alveg skjótandi í allar átti sko.
2: já. En það hefur kannski bara haft ykkur áhrif þegar öll eru botnum kvöld, einhver tekur sér til og tala bara með vandlendingu hlutina og hérna og svona bendir á það sem að betur má fara og svo hægt og bítandi, þá batnar hlutinir svona vonandi og hafa greinlega gert það þarna.
3: Já, og stundu þar að segja hlutinu upp átt og þarna náttúrulega hlustuðu menn bara á eina stöð, eina útvarpstöð, þannig að hafa allir heyrt þetta á sínum tíma.
2: Já, já, það er gaman að rifja upp og sjá það einhvern veginn fyrir sér.
1: Já, já, já, það sem mann langar að fara aftur í tíman og sjá borgina einmitt, þarna bara fyrir tæpum 60 árum.
3: Já, Helga Lára, Þorsteinsdóttir safnstjóri RÚF, takk fyrir að koma með þennan gullmóla til okkar í dag af safninu.
2: Já, takk fyrir mig.

0: Já, þetta eru þetta stuðmenn, langur hali hérna á laginu út á stoppustöð eftir Jakob Frímann Magnússon. Hann var auðvitað þarna í fyrir austan á Þingvöllum á þessum stóru tónleikum núna helgina ásamt stuðmönnum. En nú komið að lesanda vikunar og í þetta sinn það Grétar Halldór Gunnarsson, prestur við Kópavogskirkju. Velkomin og takk fyrir að taka þetta að þér.
1: Takk fyrir það, gaman að vera komin.
0: Ég fekk bara ábendingu, mér var bent á að þú varir, gæti verið skemmtilegur þetta og hvaða svona bókmenntir lest þú helst?
1: Ég hef þessa tilneyingu til þess að lesa helst æviminningar og ævisögur. Ég Já. Virðist einhvern veginn laðast að því, annars vegar og svo hins vegar því sem að fæst við, ég getur sagt, andleg, trúaleg efni, kannski hið svona sálræna og geðlæknisfræðilega líka, svo hefur verið áhuga svið mitt lengi. Og þannig já, þetta tilneyingin, ævisögur, æviminningar og svona bækur almenns eðlis, eins og það oft kallað, non-fiction upp á ensku.
0: Já, ertu meira þá, sko talandi ævisögur, ertu meira í þá íslenskum ævisögum eða ertu líka bara jafnendis að lesa frá öðrum?
1: Ég geri hvort tveggja og en vissulega framan af að þegar maður átti svo mikið eftir þegar maður byrjaði að gera þetta verið mörgum ára síðan að lesa ævisögur og svo mikið á spennandi íslenskum ævisögum.
0: Já.
1: Og hann að ég þarna fór í gegnum bunka af þeim strax bara þegar ég var í menntaskóla og ungur í háskóla líka. Og en svona setni tíð hefði farið að lesa meira það sem kemur erlendis frá líka.
0: En þú segir líka bækur sem að tengjast þá þínu starfi eins og bara þá trúnni eða guðfræði eða og hvað segir sálfræði?
1: Já, sálfræði eða geðlæknisfræði, svoleiðis hef ég svona aðeins garfaði líka.
0: Sem tengist auðvitað freststarfinu svolítið líka, er það ekki?
1: Það gerir það. Það gerir það og mikið af því sem að við gerum varðar kannski manneskjuna alla,
0: veist,
1: og andi sál og líkami og þetta er eitthvað sem bara hefur laðað mig að sér í bæði hvað var að starfið og persónulega líka og hefur gert. Þegar maður fór í guðfráðu sínum tíma þá fann maður og sá strax hvað það þverfaglegt nám.
0: Hvað
1: eru mörg fög sem koma þar saman?
0: Já.
1: Þú lærir þar trúarlífs félagsfræði og trúarlífs sálafræði og sakfræði. Þú lærir þar tungumálin, fornu tungumálin, trúfræði, trúabragðafræði. Það er svo margt sem tengist manneskjunni sem er að finna undir þeim hatti sem er guðfræðin. Og þar á meðal þetta sem að, þannig að það eru bara þverskurður á sumum stöðum milli þess sem að geðlegnar og sálgreinar fást við.
0: Já, ég meina þið þetta hitti líka fólk í viðkvæmum aðstæðum, þegar einhvað áfall hefur dunið á, þá prestur kemur mjög oft til og það er svona sáluhjálp.
1: Já, það er bara akkurat þannig.
0: Já.
1: Þannig að það er einhvern veginn gagnvirkni þegar maður er að velta þessum hlutum fyrir sér. Þá hefur það líka alltaf svona praktíst innibyrði fyrir mig.
0: Já, vindum okkur bara í fyrstu bók. Hvað er fyrsta bók sem ætlar að segja okkur frá?
1: Fyrsta bóki sem ég með hérna er bók sem að, já, talandi þeim sem við þegar nefnt, kemur inn á hvort vekja það að vera æviminning og fjalla trúalega efni, vegna þess að það eru minningabrot eða æviminningar Karls Sigurbjörnssonar sem komu út núna seint á síðast ári.
0: Já.
1: Heitir Skrifað í sand og þetta eru æviminningar sem hann í rauninni hefur gert tilbúnar og eru tilbúnar þegar hann fellur frá á síðasta ári.
0: Já.
1: Og koma síðan út að honum látnum og ég þekkti Karl og hafði þetta fylst með honum lengi og það voru fyrir áhrifum á honum og var þess vegna mjög forvitin að grípa bókina og lesa hana og bókin var alveg stór merkilega að lesa af svo ýmsum ástæðum. Fyrri parturinn hennar er svona fyrir þau sem hafa lesið Stefan Zweig Veröld sem var, að fyrri parturinn svolítið eins og í anda Veröld sem var, að kynnast Reykjavík og Íslandi þess tíma sem Karl elst upp á. Já. Og hann gerir það listilega, hann er með öll nöfn og alls konar fólk á hreinu í gegnum pappa sem þá hittir hann mikið af þjóðþekktu fólki þegar hann er bara lítill strákur. Já. Pappi hans var Sigurbjörn Einarsson biskup og þetta er svona að ganga inn í töfra heim og hann gerir þetta alveg listilega vel. En það sem er líka forvitnilegt almennt við söguna Hans Karls er að hann verður prestur í Hallgrímskirkju, síðar biskup og allt þetta og þegar hann hættir þá mikið óveður í kringum það. En það sem forvitnilegt og það óvanalegt að lesa í æviminningum Séra Karls Sigurbjörnssonar er að vanalega þeir lesa æviminningar að þá fólk mikið svona að svolítið að upphefja sig og algengar setningar eins og þetta hafði aldrei verið gert áður á Íslandi eitthvað svona mjög sjálfshælið og ég finn mjög lítið af því í þessum æviminningum Karls og þvert á móti þá svona mega kúlpa maður sér hann segja hlut eins og það margt sem ég gerði og lét ógert sem ég sé mikið eftir
0: já.
1: Og þetta er óvanalegu tótt til þess að hafa æminningum óvanalega hreinskilin sem fyrir mér allavega vekur mikið traust við þann sem maður er að lesa eftir. Auðvitað man hver á sinn hátt, það breytir því ekkert.
0: Já, já.
1: En bara þessi tótt er mjög óvanalegur í heimi æviminninga.
0: Já, þú þekkir þær vel.
1: Já,
0: þær, já. Og næsta bók er þekki, þetta var sem skrifaði í sand, æviminninga Karls Sigurbjörnssonar, svo er önnur.
1: Já, sú bók heitir þessu dramatíska nafni Sálumessa syndara og hún er ævi og eftirþankar Esra S. Péturssonar geðlæknis og sálkönnuðar rituð af Ingólfi Margeirssyni heitnum og bókin kemur út ef ég man rétt á meðan Esra er ennþá á lífi þá var endar, hann dó ekki löngu síðar en ástæðan fyrir ég fór að lesa þessa bók, hún kom út líklega 1997 eitthvað svo leiðis.
0: Vakti mikla athygli
1: og það var í beinu framhaldi að lesa æfminninga Karls vegna að hann segir af ánægilegu samstarfi sínu við þennan ágætaði geðalækni Esra Pétursson.
0: Já.
1: Tala mjög ánægilega með það, en segir litla setningu eitthvað á þessa leið, seinna var honum fótaskortur á siðferðisvellinu.
0: Já, þannig að þú ert bara nýbúin að lesa þessa bók. Já, svo þó hún komið út 97 eitthvað svo leis.
1: Ég verið að viðkynna, ég rauninni vissi ekkert af þessari bók.
0: Já, já.
1: Og fyrir en ég las Esra Pétursson hjá Karli og ég fer og ég hugsa að ég verið að skoða þetta. Hvernig var manninu fótaskortur á siðferðisvellinu?
0: Já.
1: Og ég gríp bókinu og kemst fljótt að því að þarna fór mjög merkilegu maður, æventurlegu maður, hlýtur mjög trúulegt uppeldi hjá sjöndardags aðventistum. Framanaf, býr í Bandaríkjunum, lærir þar verður fyrir merkjulegum áhrifum geðlæknisfræði, sálgreining starfar við virtar menntastofnunir þar ytra á í New York en hann er líka maður bresta því leit hann yfka framhjáhald sem hann segir frá ótrúlega bara bersugult í þessari bók.
0: Opinskátt,
1: ég meina það eru setningar þarna eins og beinstífur limur hefur enga samvisku.
0: Já.
1: Og á sama tíma er bókin með ótrúlega andlegum stefjum. Hann er maður sem verður fyrir andlegum upplifunum og hefur sína trú á sinn hátt. En það er svo einkennilegt að meðan hann er maður sem hefur farið yfir mörg meðal annars með því að eiga samband við og kynferðslegt samband við sjúkling hér á Íslandi að sem hann segir líka opinskátt frá í bókinni, þá er hann honum miklu léttar hjarta. Heldur Karli Sigurbjörnssyni. Mér fannst þetta forvitnilegt að lesa þessa bækur hlið við hlið.
0: Já, hvernig þeir litu sjálfur öxl.
1: Já, og mér langar til dæmis að segja frá einu sem forvitnilegt, hann segir litla sögu sem að margir þekki af systrastapa sem voru kirkjubæjarklaustri.
0: Já.
1: Systrastapa á kirkjubæjarklaustri eru sagt að þessu grafir tveggja systra sem voru nunnur þannig í klaustrinu. Og sagt er að þær báðar hafi syndgað á einhvern veg og orðið sett guðið til vanþóknunar. Og hafa verið jarðaðar þarna, en að miskun Guðs hafi fundið aðra þeirra, en ekki hina. Og gröf þeirra sem miskun Guðs fann, hafi alltaf vaxið blóm, en ekki hinni. Esar segir þessa sögu, og segir síðan svona kankvíslega, ég er forvitin að vita hvort það vaxið blóm á minni gröf. Svona eins og spöksamur, svona léttum hjarta. En þannig upplýði ég það, þegar ég las þetta.
0: Já.
1: Og mér er þetta bara forvitinilegt að lesa þessa menn hlið við hlið vegna þess að
0: og hann er ekki alveg viss
1: Hann er ekki alveg viss, það er rétt, en það er svona, hann, þetta er ekki stress, tilfinningi var ekki svo að þessi spurning stressa.
0: Já. Allt í lagi, sálumessa sindara, Esar Pétursson og Ingólfur Margeirsson sem sagt, ritaði hana. Ein bók en áðunum förum aftur í tíman.
1: Já, heyrðu, það er bók sem að kom vist út núna í hitti fyrra en ég las að vera út komin í íslenskri þýðingu Haraldar Ólafssonar las það í Morgunblaðinu á síðast ári og fór þá að greipana þetta er bókin Siddhartha eftir Hermann Hesse og þetta er bók sem mér alltaf langar til að lesa og greip tækifæri núna þegar hún var komin út á íslensku og náði mér í hana þetta er mjög forvitnileg bók ekki löng bók merkilega skrifuð líka vel þýtt og hún fjallar Siddhartha er nafnið á aðalpersónunni en margir þekkið það líka sem eitt af nöfnum Buddha
0: já.
1: Og sagan segir af Siddhartha og mikill andlegri leit hans hann er brahmini á Indlandi sem ætlar að fara er einhvern veginn ekki fullnægt af því sem hann lifir við og fer sett, svona leið lífsafnutan mannsins til að byrja með þetta gerist einhvern tímann á fornum tímum vegna þess að hann og Govinda vinur hans fara og hitta sjálfum Buddha
0: já.
1: Og vinur hans Govinda eftir að þeir hafi verið saman í svona meinlata lifnaði í nokkur ár ákveður að fylgja Buddha en Siddhartha ekki hann heldur áfram sinni andlegu vegferð og hittir samt Govinda vinsinn svona reglulega gegnum bókina eftir að hafi gengið í gegnum ýmislegt. Þannig að Govinda vinur hans fer svona hefðbundna leið það að beygja sig fyrir lærimeistara, kenningu hans og allt svoleiðis, en Siddhartha fer svona sína eigin leið. Hann hittir vissulega marga meistara, marga sem kennan eitthvað, hann tekur meinlata lífið í gegn, hann fer líka og lifir lífi holdsins, hann lifir lífi ríkidæmisins, hann lifir sem einsetumadur við á eina, og það fremur til göttunum og síðan eignast hann son og allt þetta breytir hún og hann finnur getur við sagt það sem að hann var að leita að en hann gerði það ólíkt vinni sínum Govinda með því að fara sína eiginleið í andlegum efnu
0: Siddhartha eftir Hermann Hesse íslensku af Haraldi Ólafssyni en ef þú mátt fara eins langt aftur í tímun og vilt hvaða svona bækur og eða höfundar hafa haft svona mest áhrif á þig?
1: Sko, þegar ég var ungum maður, svona kannski réttum tvítugt, að þá varð ég fyrir miklum áhrifum af manni sem var ekki ungum maður. Hann var mjög gamall maður þá og þetta þótti mjög spaugilegt þegar ég kom inn í fjölskyldu konuna minnar og þetta bræðu sem fannst alltaf að fyndi hvað hérna, þessi ungi maður sem var nýkomin inn í fjölskylduna hafði gaman að þessum gamla manni, það er Sigurbjörn Einarsson.
0: Já, faðir
1: Karls Sigurbjörnssonar. Ég sjálfur var kannski svolítið eins og Siddhartha, svolítið leitandi.
0: Já.
1: Og fann svörun og hljómgrunn í kristinu trú. En hjá Sigurbjörni Einarssyni, þá fann ég einhverja þá tegund af hugsandi trú og djúpvituri sem gaf mér svona alveg einstaka rótfestu og bara leiðarkort. Og ég gerði mikið af því að lesa Karl Sigurbjörnsson og ég man til dæmis eftir því að ég fekk sumarvinnu hjá póstunum og vann við að bera út og meðan ég bar út þá hlusta ég allan tíman til skiptistreindar á Þorberg Þórðarson og síðan haustdreifar sem er sett greinasafn eftir Sigurbjörn Einarsson. Og ég hlusta á þetta mér til ótrúlega mikils innblásturs.
0: Og svo, þú skrifa líka hérna því þú sendir mér þetta postuli bara örstutt í lokin, það
1: Já, það má alveg segja að Páll Postuli, vegna þess að Jesús er svo margir vita skrifaði ekki neitt, en Páll Postuli, einn af þeim sem að urðu fylgismenn hans, hann skrifaði bréf og segja má með réttu að bréfin hans Páls Postula séu áhrifamestu bréf sem nokkuð tíman hafi verið skrifu þar að segja að engin bréf hafi haft viðlíka áhrif, sendibréf, á mannkynsuguna eins og hans. Og það sama gildur mig, þetta partur af því sem maður gerir í prestarfinu er að vinna með þessu gömnu textaritningana og á vissan hátt þá verða Páls textarnir, textar Páls, sendir bíðum sem hann sendur eins og túlkunarlinsa sem við skoðum margt í gegnum. og hann hefur þannig hjálpað okkur að hugsa margt okkur öllum sem að öllumst og sett höfum alist upp á Vesturlöndum eða í tengslum í kirkjuna með einhverjum hætti og það sama gildi fyrir mig orðin hans sendibrifi sem hann sendi og voru ekki ætlu til opinbera birtingar á sama hætti og það var orðið síðan þeir hafa breytt heiminum og þeir hafa líka mótað hug minn og hjarta
0: Grétar Halldór Gunnarsson prestur við Kópavogskirkju takk fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn
1: Mér var ánægðan
0: Þar með þættinum bara lokið í dag við verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun þökkum innilega fyrir samfylgdina verið sæl

Dánarfregnir og jarðarfarir. Okkar allra besti eiginmaður, faðir, tengdafaðir, afi og langafi, Eyvindur Magnús Jónasson, Maggi, bóndi kjóastöðum, eitt í biskupstungum, lést í faðmi fjölskyldunar, 5. daginn 18. júní. Útförin fer fram frá Skálholtsdómskirkju, laugardaginn 27. júní, klukkan 13. Kristín Ólafsdóttir, Anna Björk, Guðrún Svanhvít, Guðmundur Páll, Hrafnhildur Ólöf, Lovísa Tinna, Tengdasynir, Barnabörn og Langafa barn. Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir afi, langafi og langalangafi, Guðni Marelsson, Hátúni 6B, Reykjavík, lést á líknadeild Landspítalans 16. júní. Útförin fer fram frá Laugarneskirkju, miðvikudaginn 8. júlí, klukkan 13. Jóna Ingvarsdóttir, börn, tengdabörn, afabörn, langafabörn og langalangafabarn. Elsku hjartans maðurinn minn, og besti vinur, ástkæri faðir okkar, stjúpfaðir, tengdafaðir afi og langafi, Þorsteinn Ólafsson, efnafræðingur og fyrrverandi landsliðsmarkvörður í knattspyrnu, lést föstudaginn 5. júní í faðmi fjölskyldunar. Útför fer fram frá Bústaðakirkju, mánudaginn 22. júní, klukkan 15. Guðný Eiríksdóttir, Sólveig, Halla, Stella Maris, Guðbjörn, Bjarki og fjölskyldur. Lestri dánarfregna lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Andy Burnham hefur tilkynnt framboð til leiðtoga verkamannaflokksins. Keir Starmer, forsætisráðherra og leiðtogi flokksins greindi frá afsögninni í dag.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Starmer sagði alla sínar ákvarðanir teknar með hagsmunni landsins í huga og því sagði hann af sér sem leiðtogi verkamannaflokksins. Lífverir opinbera starfsmanna var skertur verulega þegar lífveriskerfi þeirra var breytt til samræmis við það sem þekkist á almennu markaði, segir Gylfi Magnússon, prófessor. Hann segir að ríkið fái 100 miljardar króna vanda í fangið þegar niðurstaða fæst í málinu.
2: En framkantinn var að mörgu leiti meingölluð og stendst eiginlega engar kröfur sem að erlegt að gera til svona breytinga.
0: Hvalveiðiskipið Hvalur 9 veiti tvær langreyðar í nótt og á leið með þær í land. Þetta eru fyrstu stórhvelin sem eru veitt við Ísland frá 2023. Ekkert var veitt í fyrra og hitti fyrra. Afgerandi meiri hluti Ísraela og Bandaríkjamanna telur Íran hafa sigrað í stríðinu samkvæmt könnunum sem birtar vorum helgina. Átta líkamsárásir og á 300 umferðalagabrot kominn á borð lögreglu og Akureyri helgina. Sá sem hraðast ók var gripinn á 137 km hraða. Héraðssaksóknari hefur ákært þrjá menn á þrítugsaldri fyrir tilraun til manndráps í bílakjallara á Höfðatorgi í mars. Þeir ók á manninn á mikilli ferð, börðu hann og stungu. Maðurinn sem ráðist var ákrefst 10 miljóna króna í meskabætur. Abelardo de Espriella sigraði Ivan Kepeta með naumu meiri hlut atkvæði síðar fyrir forsetakosninga í Kólumbíu í gær. Bandaríska rocksveitin Queens of the Stone Age heldur tónleik á Íslandi í október. Söngvari sveitarinnar segir spenntur fyrir tónleikunum og að þeir ætla staldra við á landinu eftir þá. Fátt verið skita stöðva Víking í bestu til karla í fótboltum þessa mundir. Víkingar náðu í gærkvöld nýju stiga fórskoti á toppi deildarinnar. Í dag getur Lionel Messi bætt markamest sitt á heimsmeistaramótinu þegar Argentína mætir Austurríki. Við horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Fremur hæg suðlæg eða breytileg átt og skúrir en léttir við til og lægir með kvöldinu. Austan 3-13 metrar á sekund og morgun hvassa syðst. Skýjað og rigning með köflum sunnanlands og bætir í úrkomi með kvöldinu en lítil úrkoma norðaustanlands. Hiti 8-15 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Hvað ertu að lesa er þáttur þar sem allt snýst barnabækur.
4: Þú mátt ekki gleyma neinu og þegar ég segi gleyma neinu þá ekki bara að tala ykkur söguþráð og gleyma því ég bara heyrðu já, alveg rétt, ég var hérna með eitt karakter í viðbót sem ég ekki búin að láta tala í ansi langan tíma eða eitthvað passar ekki allt í einu að því ég búin að segja þetta áður. Heldur á ég meira við að þú býrð til heila nýja veröld sem byggir ekki á okkar veröld. Þá verður að hugsa út í bara, er sól? Er tungl? Eða eru kannski mörg tungl?
5: Ég náttúrulega tekna mjög mikið að striga sko og ég var búin að gera myndir í alveg þó nokkra bækur þegar mér datt allt í einu hug að kannski gæti ég bara alveg skrifa sögu sjálf og þyrfti ekki að vera að hlýða bara einhverju sem einhverju aðrir höfðu skrifað og myndskreita það.
3: Hvað ertu að lesa á spilararúf og öllum helstu hlaðarpsveitum?

0: Halló fróðleiks þyrsta fólk. Þið eru að hlusta á hvað viltu vita.
1: Hæ, ég heiti Þórun. Ég er 7 að verða 8 og mig langar að læra meira hvernig gamla dagar voru á Íslandi.
0: Já, einmitt. Hvernig var Ísland í gamla daga? Sagnfræðingurinn hann Jón Páll ætlar að svara spurningunni þinni Þórun. Hann vinnur hjá Borgarsögusafni Reykjavíkur og veit margt það hvernig var að búa á Íslandi fyrir langa löngu síðan. En hvenær voru þessi gömlu dagar?
2: Gömlu dagar geta verið í gamla daga, en gömlu dagar geta líka verið í eld gamla daga. Alveg aftur til þess þegar fólk kom til Íslands í fyrsta sinn, það var á Víkingöld og það fyrir meir en 1150 ári síðan sem fólk kom til Íslands í fyrsta skipti til að búa og þetta fólk sem kom hingað, það kom til þess að byggja sér bóndabæi. Og allir á Íslandi var þá áttu heima á bóndabæjum og það var ekkert nema bóndabæjir á Íslandi og síðan héldu þessi bóndabæjir áfram að vera í Íslandi og svo héldu þeir áfram að vera í Íslandi og Ísland var bara með bóndabæji í næstu því 800 ár og engin þorp eða kaupstæðir eða neitt svoleiðis og lífið á bóndabæjum bæði fyrir fullorðna fólki og líka fyrir krakkana snerist aðallega dýrin þeirra því allir íslenskir bóndabæjir þurftu náttúrulega að hafa dýr og þeir voru með kindur og kýr, þeir voru með hesta, geitur, þeir voru með svín og hænur og hund og ketti og það þurfti alltaf að hugsa þessi dýr geti ekki hugsa sig sjálf og krakkarnir voru mikið til settir í það, þau voru að kannski að mjólka kýrnar eða reka kýrnar, það þurfti að ríja kindurnar og gefa svínunum og sækja eggin og hænunum og allt þetta og krakkarnir voru mjög, mjög mikið í þessu, en síðan fer Ísland að breytast það fór að breytast fyrir svona 250 árum síðan að bóndabæjunum fækkaði og það fóru að rísa upp allt í kringum Ísland við sjóinn lítil fiskiþorp og það fullt að þessum fiskiþorpum Reykjavík var fiskiþorp, Hafnarfjörður var fiskiþorp Seyðisfjörður og Akureyri og Sauðárkrókur, þetta allt fiskiþorp og í þessum fiskiþorpum var fólkið aðallega að vinna við að veiða fisk allan að sjómennirni gerðu það en síðan var fólkið landi sem var að vinna með fiskin og þurrka fiskin og salta fiskin og gera alls konar við því að það var að selja hana fisk til útlanda og fá pening fyrir og þá bjó fólki í þessum fiskiþorpum yfirleitt í svona litlum húsum, litlum timburhúsum, ekkert mjög stórum, kannski var bara eitt herbergi í húsinu, kannski bara tvö, en þar voru alveg heilar fjölskyldur inn í svona þessum litlu húsum. Og með þessum var klósitið úti, fólk þetta að fara úti þessum var á klósitið. Og krakkarnir, eins og krakkarnir hérna í Reykjavík, á meðan að Reykjavík var bara svona lítið fiskiþorp, þau léku sér kannski ekki voðalega mikið inni, það var ekki mikið pláss, en þau áttu svona leiksvæði fyrir utan, þau gotu farið nýr á tjörn að leika sér, þau gotu farið upp í hlíðarnar að leika sér, en nýr í fjöru að leika sér, það var nóg að gera í Reykjavík.
0: En hvernig veitum við hvernig lífi var fyrir svona löngu síðan?
2: Að því að Íslendingar hafa verið að skrifa bækur í næstum því 1000 ár og þá vitum við alveg hvað því að þeir skrifa um hvernig lífið er í öllum þessum bókum. En ef við förum aftur til víkingaldar þar sem fólk var ekki byrjað að skrifa bækur, þá getum við nota fornleifar, það eitthvað sem við gröfum upp úr jörðinni frá víkingöld sem segir okkur hvernig lífið var. Við getum fundið leifar af húsunum þeirra, þá vitum við hvernig húsin þeirra voru. Við getum fundið leifar af verkfærunum þeirra, þá vitum við hvað þeir voru að vinna. Við getum fundið leifar af fötunum þeirra, þannig við vitum hvernig þeir klæddu sig.
0: Einmitt. Þá vitum við það. Sagan getur kennt okkur svo margt. Haldið áfram að spyrja.
3: Þetta var örþáttaröðin Hvað viltu vita? Umsjón hafði Hera Guðmundsdóttir. Í dag bar Þórun Björk Kóper upp spurningu lífið á Íslandi í gamla daga. Henni svaraði Jón Páll Björnsson, sagnfræðingur hjá Borgarsögusafni Reykjavíkur.

Hér hljómaði þjóðlagið Hani krummi hundur svín eða dýravísur sem þekktastar eru í útsetningu Jóns Leifs. En hér heyrðum við útfærslu The Lonely Blue Boys.

0: Þetta var Sólkveðja, lag eftir Áskel Snorrason, við ljóð eftir Steingrím Thorsteinsson. Einar Sturluson söng, Hallgrímur Helgason lék með á piano. Hljóðritunin var gerð árið 1963.
1: Vegagerðin tilkynir aðfaranótt þriðjudagsins 23. júní verða malbygguna framkvæmdir á hringveginum framhjá Heiðmörk. Hringvegurinn verður lokaður og hjáleið Nesjavallaleið og Hafravatnsveg. Áætlað að framkvæmdir standi frá klukkan 21 á mánudagskvöld til klukkan 7 aðfaranótt þriðjudagsins 23. júní. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgát við vinnusvæðin. Vinnusvæðin eru þröng og menn og tæki eru við vinnu mjög nálægt akstursbrautum Kolas Ísland. Olga Vokal Ensemble þriðjudag, sönghátíð í Hafnarborg. Moss Moss dagar hjá Hrafnildi. Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is. Gervigras, johanhelgi.is. Sumartilboð 10-30% afsláttur, lagstalski polti. Útvatnaður saltfiskur og allskonar, ekta fiskbúðin, Hauganesi. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist. Ertu með augnþurrk, sustein augndropar hjálpa, fást í öllum helstu apótekum. Nýkomnar sumarvörur, herrahúsið Ármúla.
2: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
3: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og blómavall
6: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði
7: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum Harðviðaval, vandaðu valið
8: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn bónus.
1: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt, fréttir.
9: Andy Burnham býður sig fram til leiðtoga breska verkamannaflokksins. Keir Starmer, forsætisráðherra leiðtogi flokksins, sagði af sér í morgun. Tvær langreiðar voru skotnar í nótt. Hér að saksóknari hefur ákært þrjá menn á þrítugsaldri fyrir tilröndin manndráps í bílakjallara á Höfðatorki í mars þegar óku á manna og mikilli ferð börðu hann og stungu. Maðurinn sem ráðist var á krefst 10 miljóna króna í miskabætur. Lífeyrir opinbera starfsmanna var skertur verulega þegar lífeyriskerfi þeirra var gert sambærlegt því sem að þekkist í einkageiranum. Prófessor og fyrrverandi ráðherra segir ríkið muni fá 100 milljarða króna vanda í fangi þegar niðurstaða fáist í málið. Afgerandi meirihluti Ísraela og Bandaríkjamanna telur Íran hafa sigraðið í stríði ríkjana samkvæmt könnunum sem birtar voru helgina. Átta líkamsárásir voru framdar á Akureyri helgina og á þriðja hundrað umferðalagabrot. Mesti glanninn var gripinn á næstum 140 km hraða. Bíladagar voru í bænum. Oddviti Frambúð sem var sjálfkjöru til sveitarstjórnar Vopnafjarðarhrepps hefur verið ráðinn sveitarstjóri. Hún segist frekar líta á starfið sem faglagt en pólitískt. Bandaríska rocksveitin Queens of the Stone Age heldur tónleika á Íslandi í október. Söngvarinn spenntur fyrir tónleikunum og sveitin ætlar að staldra við eftir tónleikana. Víkingur náði gærkvöldi níu stiga forystu í bestu deild karla í fótbolta og í dag getur Lionel Messi bætt í markamet sitt á HM þegar að Argentína mætir Austurríki, Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Nú Keir Starmer, forsætisráðherra og leiðtogi breska verkamannaflokksins, tilkynnti afsögn. Úr embætti í morgun, Andy Burnham, fyrrverandi borgarstjóri Manchester og nýr þingmaður flokksins, hefur sagt hann bjóði sig fram til leiðtoga flokksins og það stefnir því allt í að hann verði næsti forsætisráðherra Bretlands. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir fréttamaður þessi. Afsögn kom nú engum á óvart, hafi ekki allir eiginlega beðið eftir þessu síðan helgina.
10: Jú, ætli það sé ekki bara eitt af svona vest geymdu leyndamálum breskra stjórnmála í dag og breski fjölmiðlar greindu frá því gæra að Starmer væri að íhuga afsögnin sína fljótlega og viðskiptaráðherra Bretlands sagði einmitt í viðtali við BBC í gær að hann hefði nýtt helginni að íhuga stöðu sína. Og svo kom það á daginn, í morgun þá beindust augu flestra að Downingstræti 10 í Lundunum, þar sem fjölmiðlar fylgdust með bara hverri hreyfingu sem að þar var En það leið ekki löngu þar til Starmer birtist og hann hélt stutt að ræðu. Við skulum aðeins heyra hvað hann sagði.
11: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
10: Og Starmer sagði þarna að sér hver ákvörðin sem hann hefði tekist hefði snerist að setja land og þjóð sem hann inni í fyrsta sæti og þess vegna hafa hann ákveðið að segja af sér og hann tilkynnti konungi ákvörðin sín í morgun og sagðist alltaf að byggja landsnefnd verkefnaflokksins að setja upp svona áætlun valdaskipti og hvert hægt verða að bjóða sig fram til leiðtoga frá 9. til 16. júli en þá hefst sumafrí breska þingsins og þetta gert svona til tryggja að ný leiðtogi verði komin þegar þingi snýr aftur úr sumafrí og Starmer ætlar að setja í embætti þanga til nýr leiðtogi verður valinn.
9: Og títnefndur Andy Burnham, hann hefur verið nefndur sem arftæki Starmers. Hver hafa hans viðbröð verið? Hann væntanlega kátur.
10: Já, hann sko það hefur nú ekki mikið heyrst frá Burnham í morgun en hann staðfesti þó framboð sitt til leiðtogaflokksins og hann sagði í yfirlýsingu á samfélagsmiðlum þá þakkaði hann Keir Starmer fyrir störfi þá þjóðarinnar og svona svipa leitu og hann birti þessa yfirlýsingu þá kom yfirlýsing frá West Reading sem fyrirverandi heilbrigðisráðherra. Hann sagði af sér í síðasta mánuði eftir að verkamannaflokkurinn ber afhroði sveitarstjórnarkosningum og sagði í raun af sér til þess að skora Starmer á hólm og hann sagði í þessari yfirlýsingu í morgun að hann styði í Burnham og Burnham hafi sýnt að verkamannaflokkunum geti enn unnið en Burnham sem stendur þingmaður fyrir Makerfield eftir að hafa unnið stórsigur í aukakosningum í síðustu viku og hann og mættur á Piccadilly lestastöðina í Manchester í morgun til að ferðast til Lundúna og það má segja svona hálgert fjölmiðla fár hafi mætt honum þar og við skulum aðeins heyra
12: Are you preparing for a contest or a coronation?
13: Thank you, everyone.
10: Já, þarna heyrðu við svona fjölmiðlamenn reyna að spyrja Burnham út í hvort hann vilji leiðtogakjör eða vera sjálfkjörin leiðtogi flokksins. Hann svaraði ekki spurningum fjölmiðla, hvorki á lestastjóni nei lestinni suður. Þannig nú býðum við bara eftir frekari vendingum og fylgjumst þetta með í fréttavakt á vefnum okkar rúf.is.
9: Já, takk fyrir það, Ingibjörg. Sara Guðmundsdóttir að segja okkur frá nýjustu vendingum í einum líflegu stjórnmálum í Bretlandi. Hér að saksóknari hefur gefið út ákæru á þrjá menn fyrir tilraun til manndráps í bílakjallara undir Höfðatorki í Reykjavík í mars. Brotaþoli fer fram á 10 miljónir króna í miskabætur. Í ákærunni einum mannanna gefið að sök að hafa ekið landrófer bifreið á mannin á mikilli ferð, öðrum að hafa barið hann ítrekað í líkamann með óþekktu áhaldi og þeim þriðja að hafa stungið mannin í vinstri raskinn. Í ákærunni segir að brotaþoli hefði fengið margvíslega lífshættulega áverka meðal annars lungna mar og upphandlegsbrot. Mennirnir sem eru ákærðir eru allir erlendir ríkisborgarar á þrítugsaldri, sá sem ráðist var á Íslendingur á þrítugsaldri. Lífeyrir ríkisstarfsmanna hefur lækkað 10% að meðaltali eftir breytingar á árunum 2016 og 17. Þetta segir Gylfi Magnússon, prófessor og fyrrverandi viðskipta og efnahagsráðherra.
14: Breytingarnar gengu í grundvallaratriðum út á að skipta út skilgreindum réttindum í skilgreind iðgjöld. Fyrir breytingarnar gátu opinberir starfsmenn treyst á tilgreind réttindi óháð því hvernig lífeyrissjónum gekk. Eftir breytingarnar ábyrgist ríkið ekki neitt nema greiða iðgjöld sem launagreiðandi. Ríkis ábyrgð á lífeyri var þannig afnumin og kerfið gert sambærlegt því sem þekkist á almennum markaði.
15: En framkvæmdin var að mörguleiti meingölluð og stendstegilega engar kröfur sem eðlilegt er að gera til svona breytinga.
14: Segir Gylfi. Hann heldur erindi breytingarnar í Háskóla Íslands í dag. Með lagabreytingunni hafi opinberi starfsmenn verið sviftir réttindum sem þeir töldu sig hafa áunnið sér.
15: Sjóðfélagar hafa fyrst og fremst þann möguleika að leita til dómskerfisins til þess að fá þessum hnekkt og það hefur ekki enn fengist niðurstaði þau mál en ég reikna fastlega með því að þegar hún fáist þá þurfum við að vinda ofan af þessum einhverjum hætti. Það er þið fyrst og fremst ríkið sem að myndi þurfa að leysa þann vanda, fengi í raun og veru þann vanda í fangið sem að það hafði fyrir þessar breytingar en reyndi að losna undan.
14: Upphæðirnar eru háar vegna þess hve sjóðurinn er stór, segir Gylfi. Eftir breytingarnar munar vel yfir 100 milljónum króna en líklega töluvert meira.
15: Ja, þetta er talsveit mikið mál ekki bara fyrir launþegana, þetta er líka fyrir ríkissjóð.
9: Sagði Gylfi Magnússon, Malin Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. 92% aðspurðra í nýri könnun í Ísrael segja að Íran hafi borið sigur úr bítum í stríðinu þar. Meirihluti bandaríkjamanna telur að stríðið hafi haft neikvæð áhrif.
13: Yfir 3500 manns svöruðu könnun sem hebríski háskólinn í Jerúsalem gerði og niðurstöðurnar voru afgerandi. Meira að segja meðal stuðningsmanna hægri stjórnar Benjamins Netanyahu's voru yfir 93% á því að Íran hefði unnið. 83% sögðu stríðið hafa veikt varnir Ísraels, 72,5% sögðust ekki trúa Netanyahu þegar hann fullyrti að helstu markmiðum hefði verið náð og 56% gaf honum sjálfum fallengun fyrir framgöngu sína. Það vekur athygli að 48% sögðust samt styðja áframhaldandi hernaðar aðgerðir gegn Hezbollah í Beirut, jafnvel þótt að vekti reiði Donald Trumps bandaríkjaforseta, 21% varði andsnúið. Könnun CBS og YouGov í Bandaríkjunum sem birtar í gær bendir til þess að það sé ekki mikið meiri ánægja með stríði þar. 78% vildu að því líki nú og 69% töldu að Bandaríkjunum hefði ekki tekist að rústa kjarnorkuþróun Írana. 74% töldu að aðstæður almennings í Íran hefðu ekki batnað, 37% töldu að friðarsamkomulagið væri betra fyrir Íran en 22% fyrir Bandaríkin. Tveir þriðji hlutar töldu stríðið ekki hafa verið fórnana virði fyrir Bandaríkin. Meira að segja hörðustu makarepublikanar sem hafa haldið tryggð við Donald Trump reyndust neikvæðir í afstöðu sinni.
9: Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá. Hvalveiðiskipið Hvalur 9 hefur veitt tvær langreyðar og er á leið í land með þær. Dýrin voru skotin í nótt. Þetta eru fyrstu stórhvelin sem eru veitt við Ísland síðan 2023. Ekkert var það veiðum í fyrra eða hittið fyrra. Hvalur HF fekk hvalveiðileyfi til 5 ára í desember 2024. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvega ráðherra boðar frumvarpum bann við hvalveiðum í vetur. Í ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar er lagt til að ekki verði veittar fleiri en 150 langreyðar og 168 hrefnur í sumar. Bæði hvalveiðiskipin, hvalur 8 og hvalur 9 héldu til veiða á föstudagskvöld. Yfir 200 umferðalagabrot og 8 líkamsárásir komu til kasta lögreglu og Akureyri helgina. Þetta er engin venjuleg helgi, segir lögregluvarastjóri.
16: Mikill erill var hjá lögreglunni á Akureyri á bíladögum helgina. 8 líkamsárásir voru tilkynntar til lögreglu, þar af 3 alvarlegar og nokkrir gistu fangageymslur. Þá kom upp 4 fíkniefnamál og töluvert var að umferðalög væru brotin. Lögregluvarðstjóri segir að þetta séu talsvert fleiri brot en á bíladögum síðustu ár.
17: Bíladagarnir svona samanborðu fyrri ár þegar svona mín tilfeng segir mig það að það er svona kannski ívið meira að gera en það er hins vegar eru samt alltaf í kringum bíladaga og það kannski ekki bara tengt bíladögum, heldur eru bara margir aðri viðbörður í gangi.
16: Segir Heimir Heiðarsson. Nokkuð séum að íbúar kvarti undan gestum á bíladögum, einkum hávað af ökutækjum þeirra á götum bæjarins. Samstarf bílaklúbsins og lögreglu sé þó til fyrirmyndar. Jónas Freyr Sigurbjörnsson hjá bílaklúbi Akureyrar segir að við burður á vegum klúbsins hafi gengið vonum framar þótt að veðrið hefði mátt vera betra. Alltaf séu nokkri svartir sauðir meðal gesta, flestir hægi sér þó vel.
18: Og bíladagar sjálfi gengu í sjálfu sér mjög vel. Voru engin læti eða annað á viðburðum bíladagar. Það kom upp eitt mál á spólsvæðinu hjá okkur á föstudagskvöldið. Það sem að þurfti að kalla til lögreglu en annað var það nú ekki. Og svo einhverja smá svona riskingar á tjálstæðinu, við erum alltaf með hóp manna þar sem að sem að ræður yfir niðurlögum þess.
9: Sagði Jónas Freyr Sigurbjörnsson, Siguróli Sigurðsson tók saman. Flestir sem að luku stúdentsprófi árið 2025 útskrifðist af óskilgreindum eða opnum brautum. Þetta var í fyrsta sinn frá 2016 sem náttúrufræðibraut var ekki fjölmennasta brautin meðal brautskráðra stúdenta. Í tilkynningu frá Hagstofu Íslands kemur fram að nærri þriðjungur brautskráðra stúdenta hafi útskrifast af öðrum námsbrautum en náttúrufræði eða félagsfræðibraut eftir námsari 2024 til 2025. Þá brautskráðist 15 eða 700 nemendur af náttúrufræðibrautum og 522 nemendur af félagsfræðibrautum. Hátt í 300 nemendur með stúdentsprófa viðskipta á hagfræðibrautum og 230 af listabrautum. Svo 86 af málabrautum og 80 af upplýsinga og tæknibrautum. Íris Edda Jónsdóttir hefur verið ráðin sveitarstjóri í Vopnafjarðarhreppi. Hún var oddviti sjálfkjörna framboðsins sterkrar stoðar.
19: Íris Edda var ráðin staðgengill sveitarstjóra Vopnafjarðarhrepps í febrúar en hafði fram að því verið verkefnastjóri stjórnsýslu. Þá hefðu orðið nokkra sviftingar í bæjarmálunum, sveitarstjóri og oddviti sveitarstjórnar sögðu af sér. Íris Edda leiddi lista sterkrar stoðar eina framboðsins til sveitarstjórnar í Vopnafjarðarhreppi sem var þar með sjálfkjörið. Nú hefur sú sjálfkjörna sveitarstjórn gengið frá ráðningu hennar í starf sveitarstjóra. Hún tekur undir að staðan sé óvenjuleg.
20: Ég vil enda mikið oft í því að það verði sjálfkjör, en ég lít kannski meira á það sem faglegt og minna pólitískt sjálfstarfið en jú, vissilega kannski óvenjuleg staða.
19: Nú hafði sko minni hluti síðustu sveitarstjórnar gagnrýnt að þú væri samtímis staðgengill sveitarstjóra og leittir framboð til sveitarstjórnar til að sé sátt þessa ráningu í samfélaginu og honum verið.
20: Já, ég hef ekki fundið fyrir öðru og það eru öruglega alltaf skipta skoðinir á öllum svona ráningum en ég held að við ætlum að innbytta okkur á því að vinna vel fyrir allt samfélagið okkar og ég vona að það tækist vel til og fólk verði sátt með það.
19: Íris segir að það sé góður andi í nýju sveitarstjórninni eftir samstarfserfiðleika og sviftingar á síðasta kjörtímabili. Hún verður sveitarstjóri þar til hún fer í fæðingarorlof síðar á árinu. Staðgengill hennar verður Björn Ingimarsson áður sveitarstjóri í Múlaþingi. Björn gerði úttekt á rekstri Vopnafjarðarhrepps síðasta vetur.
20: Og við erum nú þegar byrjuð að skoða það vel. Það tekur tíma fyrir nýja sveitarstjórn að koma sér inn í öll málin en það verður tekið til hans tillagna og farið yfir þær.
9: Sagði Íris Edda Jónsdóttir, Ásta Hlín Magnúsdóttir talaði við hana. Ablardo de la Espriella sigraði Ívan Kepeta með naumu meiri hluta atkvæða í síðari umferð forsetakosninga í Kolumbíu gær. Framtíðundunir hafa ólíkar skoðanir á því hvernig stjórnvöld eigi að taka á glæpahópum og hári glæpatíðinni. Kepeta vil semja við glæpahópa að leggja niður vopn. En de la Espriella vill senda hér.

0: Lögreglan hefur lagt hald á í einni lögregluaðgerð. Götuverðmæti fíknefnana eru metin á 816 milljónir ástralska dollara eða tæpa 72 milljarða íslenskara króna. Lögreglan segir að efninu hafi verið smyglað til Ástralíu smábæinn Mitts Point í norður Queensland af skipulöðum glæpahópum. Tveir menn á þrítugsaldri voru handteknir á vettvangi þar sem efnin fundust. Þeir eiga yfir höfði sér alltaf lífstíðarfangelsi verði þeir fundir sig ekkir að eiga efnin. Þá hafa sex aðrir verið handteknir í tengslu við málið. Lögreglan vinnur enn að rannsókn málsins, meðal annars að því að upplýsa hvaðan efnunum var smyglað til Ástralíu.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Vans varaforseti Bandaríkjanna segir að góður grunnur hafi verið lagður að friðarsamkomulagi í fyrstu umferð viðræðna við Íran sem fór fram í Sviss. Vans sagði meðal annars að Íran hafi samþykkt að hleypa vopna eftirlitsfólki alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar aftur inn í landið. Stofnunin telur að Íran búi yfir 400 kílóum af úrani sem auðgað upp að 60% en það ekki langt frá því að vera nýtanlegt í vopnaframleiðslu. Heimsmarkaðsverð á olíu lækkaði við jákvæð tíðindi af fundum helgarinnar og í morgun stóð norðursjávarolían í tæpum 80 bandaríkja dölum á fatið. Og að allt öðru. Bandaríska rocksveitin Queens of the Stone Age heldur tónleika í Laugardalshöll 2004. oktober. Josh Homme, forsprakki sveitarinnar, var spurður út í Íslandsferðina í stuttu viðtali í Rocklandi á Rástfu. Hann rifjaði upp síðustu tónleika sveitarinnar hér á landi þegar þeir voru á ferð með Foo Fighters árið. Ferðin hafði mikil áhrif á þá og hann hefur ára bil reynt að skipuleggja endurkomu sem nú að verða að veruleika.
2: We're coming to Iceland for a show because we want to do more there. We've got plans to investigate and stay for a little.
1: Hann sagði þarna að hljómsveitin ætlaði ekki bara að halda tónleika hér á landi, heldur vildu þeir kanna landið og staldra eilítið við. Og það má heyra meira af þessu í Poplandi á Rás 2 og eftir og Rocklandi á sunnudag. Íþróttir, fátt virðist geta stöðvað Víking í bestu deild karla í fótbolta. Víkingar eru með 9 stiga forskot á topnum eftir leik í gærkvöldsins.
3: Víkingur sótti fram heim í Úlfarsárdal í gærkvöldi en fram var í þriðja sæti deildarinnar. Toppliðið sýndi enga miskun og vann 5-0 og skoraði Elías Már Ómarsson þrennu. Hann markahæstur í deildinni með 12 mörk í jafnmörgum leikjum. Víkingur með 34 stig í efsta sætinu og 9 stigum undan KR sem á leik til góða gegn IA í kvöld. Fram svo 2 stigum eftir KR í þriðja sæti. Eyjamenn eru að rétta úr kútnum og unnustjörnuna í gær 2-1. IPVF eru unni 3 leiki í röð og komið í 9. sæti og jafnaði við stjörnuna að stigum. Önnur úrslit urðu þau að Breiðablik vann KA 3-1 og Valur og Keflavík og FH og Þór gerðu 1-1 jafntefli. En þau 2 síðasttöldu í fallsætum deildarinnar. Á heimsmeistaramótinu í fótbolta náði Egyptaland loksins að vinna sinn fyrsta sigur í sögunni í 9. leiknum. Egyptar mættu Nýja-Sjálandi í geriðljóinu 3-1 eftir að hafa verið 1-0 undir í leikli. Egyptar eru efstir í riðlinum og í kjörstöðu til að komast í 32 leiðúslit. 4 leikir eru svo framundan næsta sólarhringin. Heimsmeistarar Argentínu mæta Austurríki klukkan 5 á Rúf 2. Frakkland og Írak eigast við á Rúf 2 klukkan 9 í kvöld og á miðnætti hefst leikur Noregs og Senegal á Rúf. Loka leikur næturnar svo viðureign Jordani og Alsir klukkan 3 í nótt á Rúf. Allar nánari upplýsingar leikina og leiktímana á HM auk allra marka allra leikja má finna á rúf.is. Íslandsmeistarar Vals í handbolta Karla fengu ekki sæti í meistaradeild Evrópu eins og liðið sóttist eftir. Fjölgað verður í deildinni fyrir komandi leiktíð og var Valur meðal þeirra 27 liða úr deildu með nægileg stig á styrkleika lista EHF sem sóttust eftir sæti. 24 hlutu náð fyrir augum EHF og kemur það í hlut valsaleika í Evrópudeildinni á næsta vetri eins og Íslandsmeistarar síðustu ára hafa gert. Þrátt fyrir þetta verða 6 Íslendingaliði í meistaradeildinni næsta vetur, þar á meðal Evrópumeistararnir frá Barcelona, þar sem 2 íslenskir landsliðsmenn leika næsta vetur.
1: Einar Örn Jónsson sagði frá. Og veðurhorfur, fremur hæg, suðlæg eða breytileg átt og skúrir, en léttir víða til og lægir með kvöldinu. Austan 3 til 13 metrar á sekundu á morgun, hvassast syðst. Skýjað og regning með köflum sunnanlands og bætir í úrkomu með kvöldinu en lítil úrkoma norðaustanlands. Hiti 8 til 15 stig. Og það var helst í hádegisfréttum að Andy Burnham býður sig fram til leiðtoga breska verkamannaflokksins. Kýr Starmer forsætisráðherra

ráðherra og leiðtogi flokksins sagði af sér í morgun. Tvær langreiðar voru skotnar í nótt, þetta eru fyrstu stóru kvelin sem skotin eru við Íslandsstrendur frá árinu 2023. Hér að saksóknari hefur ákært þrjá menn á þrítugsaldri fyrir tilraun til manndróps í bílakjallar á Höfðatorki í mars. Þeir óku á mann á mikilli ferð börðu hann og stungu. Lífeyrir opinbera starfsmanna var skertur verulega þegar að lífeyriskerfi þeirra var gert sambærlegt því sem að þekkist í einkageiranum, segir prófessor og fyrverandi ráðherra. Afgerandi meirihluti Ísraela og Bandaríkjamanna telur Íran hafa sigrað í stríði ríkjana samkvæmt könnunum. Átta líkamsárásir voru framdar á Akureyri helgina og á þriðja hundrað umferðalagabrot. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Fréttalestri lokið.

0: Verkfæralagarinn, bón og bílavörur, frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu, hafnarfirði. Smurstöðun klöpp minnir á, smur og dekk, opnum klukkan átta, smurstöðun klöpp við vegmúla. Vantar þín ný dekk, drífa.is.
1: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
2: Harðparkadagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkið. Píkó.
4: Bremsurnar í lag. Hemill byrðarverkstæði.
5: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaveslun krumma í Grafarvogi.
8: Leikfangaveslun fyrir alla, komd og kíktu við.
9: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Alls konar krakkaver á tilboði. Hagkaup.
10: Bílabúð Benna keyrir niður vextina. Lækkaðir vextir á notuðum bílum. Nánar á notaðir.benni.is.

0: það helst mánudaginn 22. júní. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Kona sem tilheyri samfélagi frumbyggja í suðurhluta Argentínu og berst gegn landnámi argentínska ríkisins í landinu var stödd hér á Íslandi í síðustu viku sem gestur á ráðstefnu sem fór fram í Háskóla Íslands. Konan heitir Moira Mian og tilheyrir ættbálki frumbyggja sem heitir Mapuche. Þetta helst fór ráðstefnuna í lok síðustu viku og ræddi við Moira Mian baráttu hennar gegn argentínska ríkinu. Moira hefur setið í fangelsi vegna þessara baráttu sinnar og segist einu sinni hafa fengið líflátshótun. Hún býr í bæ sem heitir Corcovado og í Patagóníu í suðurhluta Argentínu. Moira segist að baráttu kona fyrir lífinu, rithöfundur og kvikmyndagerðamaður.
1: Bueno, soy de la Patagonia, de muy al sur de la Patagonia. Soy una luchadora, una defensora de la vida. Además de escritora y también soy guionista de cine.
0: Fólk sem tilheyrir Mapuche ættbálknum býr í suðurhluta Síle sem og í Argentínu. Í viðtali við þetta helst lýsir Moira því hvernig hún berst fyrir því að verja landsvæðin í Patagóníu þar sem Mapuche fólki hefur búið í meira en 2000 ár gegn ágangi stjórnvalda í Buenos Aires. Moira sérstaklega gagnrýnin á núverandi forseta Argentínu Javier Milei sem ásælist landsvæðin sem Mapuche fólki býr á vegna þess að þar að finna olíu, gas, auk þess sem miklar byrðir vatns eru á þessu svæði. Hún segir að argentínska ríkið vilji hleypa ýmsum fyrirtækjum í þessar náttúruauðlindir. Moira hefur skrifað bók þar sem hún lýsir því að hún berjist fyrst og fremst gegn því sem hún kallar terricidio á spænsku, sem útleggst sem jarðarmorð á íslensku. Með jarðarmorði að hún meðal annars við hvers konar eyðingu jarðarinnar undir framkvæmdir eins og námugröft sem á olíu og gasvinnslu. Í kontra qué estás luchando?
1: Fundamentalmente contra el terricidio. El terricidio es un concepto que yo misma pude ponerle nombre, que es la agresión constante y múltiple del sistema del poder hacia la vida. Entonces, todo aquello que agrede la vida es terricidio y mi pueblo lucha por restablecer el orden cósmico, el respeto, la reciprocidad y la amorosidad a todas las vidas.
0: Hólmfríður Garðarsdóttir prófessor í spænsku við Háskóla Íslands og einn af skipuleggjendum ráðstefnunnar í Háskóla Íslands. Hún segir að í fræðaheiminum á undanförnum árum hafi raddir frumbyggja í Suður-Ameríku heyrst í auknum mæli og að ráðstefnan endurspegli þetta.
2: Yfirskriftin þetta að endurhugsa framtíðina auðvitað kemur af því að það hefur í fræðaheiminum á undanförnum árum borið meira og meira á röddum frumbyggja og eða þau tekið sér meira pláss og með sína hugmyndafræði það hvernig veröldin á að líta út og í andstöðu og mótmælum við skilgreininga Vesturland og Evrópu svoleiðis að yfirskriftin og öll erindin lúta mjög að því að halda því á lofti. Hvað þýðir það í Mexiko, í Kolumbíu, í Brasilíu, í Argentínu, í Perú og allir sem saman eru komnir eru sérst fræðimenn á sviði Suður-Ameríkufræða og allstaðraður heiminum en við sem stöndum að ráðstöfnun er svona net kennara á þessu sviði í Skandinavíu.
0: Aðspurðum tiltekin mál sem hún berist gegn, nefnir Moira Mian að Javier Milei hafi gert samning við ísraelska ríkisfyrirtæki Mercorot að það taki yfir rekstur á vass- og fráveitukerfum í Argentínu að hluta til. Moira segir að Javier Milei hafi einnig lýst yfir vilja sínum til þess að breyta svokalluðum jöklalögum í Argentínu sem voru sett árið 2010 til að vernda jökla og vassbyrði landsins. Tæplega 17.000 jöklar eru í Argentínu, aðalega í Andesfjöllunum. Milei vill minka vernd þessara jökla í lögum og einnig auka möguleika á því að hleypa enga fyrirtækjum í þessi náttúrugæði. Talið að undir jöklunum geti leynst olíu og gasbyrðir.
1: Sí, por ejemplo, en este momento nuestra agenda es la defensa de los glaciares y del agua. El gobierno de Javier Milei ha hecho un acuerdo con la empresa Mekorot, que es la empresa israelí del Estado israelí.
0: Moira Mian segir að mörg af þessum vass- og jöklaverkefnum í suðurhluta Argentínu hafi bein áhrif á landsvæðin og heimkynni Mapuche-fólksins. Hún segir meðal annars að tilstandi að nýta vatn úr einni á þar sem hún býr fyrir olíuvinnslu og að þetta verkefni hafi því bein áhrif á þorpið hennar.
1: Entonces hay muchos proyectos hídricos que afectan el territorio mapuche y uno afecta mi propia casa, mi propia comunidad, que es un acueducto que se haría
0: para suministrar agua a las petroleras.
1: Entonces la lucha y la defensa
0: que salió, la defensa por las petroleras y las glaciares. Með þessum náttúruauðlindum á Moira við olíu og gas sem á miklar vatnsbirðir.
1: Claro, necesita sacarse encima el pueblo mapuche. Además, pretenden darle el control de todos los llamados recursos.
0: O sea, la Patagonia hafa haft þessa stefnu gagnvart Patagóníu og frumbyggjunum þar. Milei hafi hins vegar hert þessa stefnu og aukið ágangin á þessi landsvæði sem á ofbeldi og kúun gegn Mapuche frumbyggjunum.
1: Javier Milei ha intensificado la política represiva. Él ha hecho del odio política de Estado. Entonces, no solamente ha ido contra los pueblos indígenas, ha ido
0: contra Olmfríður Garðarsdóttir beðin um að lýsa þessari stöðu í Argentínu Javier Milei út af því sem Moira Mian að tala Olmfríður hefur mikla reynslu og þekkingu á Argentínu og hefur sjálf búið þar. Hún segir að Javier Milei hafi sannarlega sýnt aukna gerræðislega tilburði við stjórnun Argentínu.
3: Tenemos el potencial de crear de manera directa 1,000,000 de puestos de trabajo. Por eso es tan importante una de las leyes que vamos a estar mandando que tiene que ver con la ley de los periglaciares.
2: Básicamente hann náttúrulega bara gengur svo langt og það sem hún að lýsa snýr auðvitað sérstaklega að frumbyggjum af því að hann hefur veitt gríðarlega mörg leyfi til námuvinnslu og til upptöku eða nýtingar eins og hann kallar það á landi sem að hefur ríkt almennu skilningur að eigi að vera látið í friði og það eru bæði ár eða sérst vatnsafl og síðan bara landflæmi og þá aðalega í svona mið og suður Argentínu þar sem að bæði innlend og ekki hvað síst erlend fyrirtæki hafa fengið leyfi til námugraftrar af ýmsu toga og hann gengur mjög hart fram í þessu og það sem að eins og þetta hljómar í mín eru þetta mjög svipað og Bolsonaro og gerði í Brasilíu þegar hann var við völd bara fyrir hvenær var hann 4 ár síðan að hann fór frá völdum og verið 5 ár þar áður að það þessi sama þessi skilningur að náttúran sé til þess að nýta hana og nota núna eins mikið og mögulegt og það rekst algjörlega á við sjónarmið frumbyggjasamfélaganna það að náttúran hérna og verður að endast að eilífu, hvað sem það þýðir. Og þetta bara eru mjög ólík sjónarmið. Og þó að fyrri stjórnir hafa þetta nýting náttúruauðlinda til að segja ekki arðrán náttúruauðlinda í Rómusku Ameríku hefur auðvitað alltaf verið við líði bara frá hertöku álfunnar en svo koma svona ákveðin tímabil þar sem að þetta gengir fram með miklu offorsi og mér fannst hún mjög svona beinskeitt í gagnrýni sinni á það og það ég fylst með umræðum það sem kallað lög jöklalögin Leidilos Glacieres og þá verið að jafnvel að veita sko leyfi til að fara í námugröft undir jöklum að grafa sig í gegn og vinna þar og það eitthvað sem mjög viðkvæmt mál bæði varðandi vatnsréttindi en einnig varðandi hvað einhvern veginn svona táknmynd jökla í suður Argentínu sem þessi bæði fegurðar tákn og svo líka lífstákn út af því að það er auðvitað bara samþjappa vatn og, að, og vatn er þetta eilífðar stef í, í menningu frumbyggja og mjög.
0: Moira Mian segir að jöklarnir í Argentínu séu mikilvægir, ekki bara fyrir Argentínu sem land, heldur líka í heiminum, þar sem þar sé að finna miklar vatnsbirðir. Hún segir sömu leiðis að jöklarnir tempri loftslagið í Argentínu sem og í heiminum. Hún segir að á tímum loftslagsbreytinga væri það glæpur að eyðileggja þessa jökla. Moira segir að þessi viðleitni ríkistjórnar Javier Milei að eyðileggja þessa jökla gangi þvert gegn tilraunum flestra ríkja til að vinna gegn loftslagsbreytingum.
1: Hay muchos argentinos, sobre todo la Patagonia, es un reservorio de agua dulce fundamental para el mundo. Y los glaciares a su vez son también reguladores de la temperatura. Entonces, en plena crisis climática, destruir los glaciares es un crimen de lesa naturaleza y lesa humanidad. O sea, es algo que es inconcebible. Es cuanto más tenemos que preservarlos.
0: Moira Mian segir að baráttu hennar og samstarfsfólks hennar í Argentínu snúist það að reyna að vernda jöklana í landinu og að koma í veg fyrir að lögunum jöklana verði breytt eins og Javier Milei hefur boðað að hann muni gera. Hún segir að þessi baráttu fyrir jöklunum sé öðrum þræði til þess að verja hagsmuni frumbyggja samfélaga í Argentínu. Moira segir að hún sé líka
1: es por eso que la lucha inmediata que estoy teniendo ahora junto con miles y miles de personas es la restitución de la ley de glaciares que proteja los glaciares, la restitución de la ley por la protección de los derechos indígenas y la y también la restitución de la ley de tierras que permita preservar los bosques.
0: Hvernig eru viðbrögðin í Argentínu almennt séð við þessum ákvörðunum Javier Milei's? Hólmfríður Garðarsdóttir aftur.
2: Já, mjög mikil og brjáluð mótmæli út allt og ég var stödd í Mendoza borg sem inn í eila beint í vestur frá Buenos Aires í november og þar voru gríðarlega fjölmenn mótmæli og auðvitað er þetta alltaf þessi átök þetta hverju skilar einkavæðing og hún skilar einhverju núna í einhverju eingreiðslu, einhverju leyfisgreiðslu til þeirra sem að þá vantalega eru við völd núna en svo eru þessu sjónamið og hvað svo leysa að já, þetta eru bara ákallandi mál og það mikil andstæða og hún hávær og hún endurtekin og hún ekkit bara fyrir fram að þinghúsið í Buenos Aires, hún út allt land.
0: Moira Mian segir að stjórnvöld í Argentínu hafi reynt að þakka niður í henni með ýmis konar hætti í gegnum tíðina. Eitt af því sem þau hafi gert sé að reyna að halda því fram að hún sé hryðjuverkamaður. Moira segir hins vegar að hún hafi aldrei beitt ofbeldi á þeim 18 árum sem hún hefur barist gegn argentíska ríkinu. Moira segir að fyrir mörgum árum
1: þá hafi hún sett í fangelsi í 18 años que estoy en la lucha mapuche y tengo 56 años. Toda la vida mi lucha ha sido desde la no violencia, pero denunciando de manera permanente la violencia del Estado. Entonces han hecho un montaje, pero no han podido sostener porque no tienen elementos, porque no doy lugar a que ellos puedan acusarme de acciones terroristas.
0: Moira segir að herlið frá stjórnvöldum komi í þorpin þeirra á skriðdrekum og þyrlum og kveiki elda.
1: El Estado conformó una fuerza de unificada, le llaman comando unificado, que son muchos tipos de fuerzas represivas contra el pueblo mapuche. Invade nuestro territorio como si fuese una invasión de un gobierno, de un estado a otro, o sea, vienen con tanques, vienen con un IMOC, vienen cantidad con helicóptero, drones, muchos
0: militares. Moira segir að markmiði sé að reyna að fá Mapuche fólki til að yfirgefa heimkynni sín en ekki síst til að þakka niður í þessu fólki.
1: Sí, quiere nuestro territorio, pero fundamentalmente no solamente el territorio, sino que quiere acallar nuestra voz.
0: Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Allar athugasemdir þáttinn og ábendingar með önnur fréttamál eru vel þegnar. Netfangið er Þetta helst at ruv.is. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra í hlustendum. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á dagskrá á morgun. Góða stundir.

0: Góðir hlustendur, næst á dagskrá hljóðrás æviminnar.
1: Komiði sæl, þetta er þátturinn hljóðrás æviminnar og ég heiti Gunnar Lárus Hjálmarsson, betur þekktur sem doktor Gunni. Núna hef ég eina viku og næstu því 5 klukkutíma til að rekja ævi mína og spila lögin sem ég hef rekist á leiðinni. Auðvitað bara lítinn hluta þeirra. Því frá því ég fekk bíklæði, cirka 15 árum og eftir heimsbyggðinni, hefur líf mitt verið undirlagt af tónlist. Tónlist og aftur tónlist. Ég fættist í fæðingarheimili Kópavogs 7. oktober 1965. Foreldra mínir, Anna Þorbjörg Víglundsdóttir og Hjálmar Alexander Stefánsson, voru nálgast fertugt svo ég var algjört örverpi. Ég átti 4 eldri sískinni, Stefán 17 ára, Ásbjörn 16, Dagnýju 13 og Oddnýju 9 ára. Seinna spurði ég pappa hvort ég hefði verið slysabarn. Jú, hann jánkaði því. Við bjöggum öll á Álfólsvegi 30A í Kópavoginum. Trésmurinn hann pappi minn hafði stúkað herbyrgin af, svo hvert eldra sískinni hafði sitt eigið herbyrgi. Mamma og pappi, verandi þetta gömul og hafandi gert þetta svona oft áður, voru nú kannski ekki drosalega peppuð fyrir að ala mig upp. En eldri systurnar komu sterkarinn og voru óspart notaðar í barnabíustörf. Ég fekk að fljóta með í bæinn með Kópavogsstrætó og svo voru keyptar franskar á Hressó og þær jétnar með tómatsósu, örglega vals. Ási bróðir átti plötuspilara og hann sagði mér síðar að ég hef verið sérlega hrifin af laginu Laus og líðugur með Lútó og Stefán. Að ég hafi bókstaflega heimtað að lagið spilað aftur og aftur og svo stóð ég upp við eitthvað stól og dillaði mér við lagið á blejunni,

Þessa bleiju dillibossa minningu á ég vitanlega ekki sjálfur þótt ég geti svo sem alveg séð þetta fyrir mér. Mín fyrsta tónlistarminning tengist sumri og sól og ég út í garði að grafa með skóflu í moldarbeði. Þar finn ég ryðgaðan matsboksbíl og verð voða glaður. Á þeirri stundu þetta lag í útvarpinu. Útvarpið Normandi, transistortæki með blárri plastklæningu og hringlaga stilliskífu. Og hvaða lag skildi nú hafa hljómað úr lögunum við vinnuna þegar ég gróf upp matsboksbílinn? Jú, þetta hér. Raindrops keep falling on my head með BC Thomas.

Amma og afi, foreldra pappa, bjuggu á Akureyri. Þangað fór ég á hverju sumri með foreldrum mínum. Oddný amma var röggsöm og ákveðin kona. Ég man eftir henni standandi við eldhúsglöggan og horfa út og kalla þá sem gengu framhjá, blessuðu aumingjana. Hún svaf í herbergi full á bókum, mest ævisögum og þjóðlegum fróðleik. Stefán afi var hins vegar mjög hæglátur og dvaldi og svaf í öðru herbergi. Þar sat hann í dívan og hlustaði tímanum saman á skandinaviska harmonikutónlist af litlum plötum sem hann átti í nokkru magni. Íbúin þeirra í Stórholti var lítil og við sváfum á gólfinu í litlu stofunni. Í þessum sumarferðum var frænd fólk heimsótt og jafnvel farið í lautarferði í Vaglaskó. Þess fyrir utan hékk ég mikið í kjallaranum og fletti í saggafullum dagblöðum, aðalega að finna og skoða skrípó. Ferdinand, Sigmund og Halldór Pétursson urðu snemma mínir menn. Ég spilaði fótbolta við sjálfa mig og húsveggin og væflaðist nágrinnið. Stundum alla leiðnir í miðbæ. Þar lokkuðu helst leikfangabílarnir í Amaró sem snerust innan í glerkassa og fótboltatyggjóið sem fegst í Kea. Hverjum pakka fylgdu þrjú fótboltakallaspjöld og ein tyggjóplata. Bragð góð mjög. En sama hvað ég keypti marga pakka, þá fekk ég aldrei aðal fótboltakallin, Kevin Keegan. Ég var alltaf agalega sorgmæddur þegar við keyrðum heim, lá þá snöktandi í aftursætinu og sönglaði alltaf sömu melódíuna, sumar eftir sumar. Ætli sönglið og snöktið hafi ekki dugað alla leið í varmahlíð. Svona var sönglið. La la la la la la la la la la la la la Löngu setna komst ég að því hvaða lag þetta er. Þýskur slagari frá því miðja síðustöld, hér sungið af tónasystrum á íslensku, unnusta sjómannsins.

Annað lag sem mér þykir mjög tregafullt hið ósungna Love is Blue, flutt af stórsveit Pauls Moriarts. Hér eins og öll mín æska komið saman á einum stað, í einu lagi. Gleði fyrsta skóladagsins, kvíðin við að þurfa mæti leikfilm og sund, lyktin af verk og vindeigandi, sem var lyf sem ég var gefið til að slá á kvíðan, tilhlökkunin vegna jólana, bragð af hundasúrum, síld og pulsum, að finna drasl á öskuhöfunum eða í húsum sem var verið að rífa, fallin spýta yfir Hollyhú, sumardagar og sumarkvöld, vetrarnætur í stjörnubirtu og brakandi snjó og tímanstönn sem hakkar allt í sig, smjattar á því og spýtir því síðan á bakvið sig.

Það var svo fyrir jólin 1976 að foreldrar mínir fjárföstu í miklum hljómflutningsskenk af tegundunni Grundig. Í skenknum var útvarp og plötuspilari og nokkrar plötur voru keyptar með. Að sjálfsögðu var þarna einu sinni var, vísnaplata Gunnars Þórðarsonar og Björgvins Halldórssonar, sem sló öll sölumet fyrir þessi jól. En mamma vildi líka kaupa Hort í róðan, fyrstu sóloplötu Jakobs Frímans Magnússonar, enda líkaði henni sérlega vel við þetta lag, Rönn Dr. Mær.

Þessi Grundig plötuskápur var mín helsta tónlistarveita næstu árin og hljómplötur aðal hlustunar formið, bæði litlar og stórar plötur. Þegar ég var að leika mér við vini mína heima hjá þeim, þá snuðraði ég í plötusöfn eldri sískina þeirra. Eldri bróðir Halla vina míns átti til dæmis slatta af svo kallari þungri og þróari tónlist, svo kallar progrock, böndin svo Yes, Genesis og Júriga Hýp. Ég kveikti aldrei á þessari tónlist sem barn. Hrifnari var ég af hreindræktari poptónlist, til dæmis þessu lagi hér, sem mér fannst hafa yfir sér dulafullan blæ og gefa innsýn í fjallægan heim sem mér var algjörlega ókunnur. Four Tops flytja Reach Out, I'll Be There.

Mér fannst ég hafa himinn höndum tekið þegar ég komst í góða hrúu af litlum plötum og gat dunda mér tímanum saman við að spila plöturnar ein af annari, velta fyrir mér hönnuninni á plötum með honum og lesa upplýsingar höfunda og réttindamál. Þetta var allt glænýtt fyrir mér og mjög spennandi. Nýir heimar opnuðust í hvert skipti sem nálinn fór á plötuna. Ég myndaði mér skoðun á lögunum og smátt fór smekkur að myndast. Þetta lag fór beint í efstu deild, ameríska sólskings popsveitin The Association og lagið Vindi. Plötu miðin appisínu gulur með Warner Brothers logoðinu efst, sama logoði og kom á undan teknimyndunum í 3 bíó.

Ekki er ég nú með það alveg á hreinu hvenær og hvar ég heyrði í bítlunum fyrst. Ég man eftir litlum plötum með þeim í plötuhrúum eldri sískina en eigni hafði ég aðganga tveimur tvöföldum safnplötum sem komu fyrst út 1973 og voru rauðar og bláar. Aðra eins samanþjappaða snild hafði ég aldrei áður heyrt og tók ég strax skaðraði spýtlaði sem hefur haldist óslitið síðan. Enda eru bítlarnir langbestar hljónsveit mannkynssögunar. Á svipuðum tíma og ég var að meðtaka bítlana komst ég yfir Hagström kassagítar sem mamma hafði gefist upp á að læra á. Á þessum tíma bjó systir Máks míns hjá okkur á Álfarsveginum, Inga Salome, og hún kendi mér nokkur gítagrip. Ég fór líka í gítaskóla Ólafs Gauks og tók seinna tvö stig í klassískum gítaleik. Að öðru leiti ég sjálf menntaður, ef menntun skildi kalla. Ég stofnaði hljónsveit með nokkrum vinum mínum, hljónsveitin fekk nafni Hraun og við æfðum, líklega bara einu sinni, í herberginu mínu. Macintosh stollur voru trommusettið, ég og Hagströmminum og svo rendu við aftur og aftur í bítlalagið All You Need Is Love og sungum hjáróma Love, Love, Love.

Þegar ég var svona 10 ára var ég orðin eina barnið á heimilinu. Öll eldri sískinin fluttað heiman. Það var orðin mín helsta aðþreying að handleika plötur, skoða umslögin og spila lögin. Ekki hafði nú mikið að viti bæst við í grundíksskápnum á Álfossvegi. Oddný systir var flutt til Akureyrar og átti soundtracki og spagetti vestrunum fór á Few Dollars More og plötur með Dennis Russos. En Dagný systir bjó ekki langt frá í Kópavoginum og átti nokkrar ágætis plötur, til dæmis Eninga Meninga og nokkrar plötur með Electric Lights Orchestra, ELO. Telephone Line var lag sem ég man að ég fílaði vel.

ákváðu að flytja inn enska pönkbandið The Strangless til að spila í Laugardalshöll. Brast nú á með miklu plöggi, enda höfðu fæstir á landinu nokkra hugmyndum tilvist pönks. Blöðin höfðu bara birt neikvæðar fréttir af svokullum rablarokkurum sem ældu og skirtu á fólk og ég man að mér stóð stuggur að þessu liði, enda vel upp alinn og góðu strákur. Auðvitað breyttist viðhorfið þegar ég heyrði loksins fyrsta pönklagið. Það var lagið Five Minutes með Strangless, en vídeó við lagið var sýnt í ríkissjónvarpinu til að plugga tónleikana.

Ég fór nú ekki á tónleikana með Strangless. Ég var nú bara aðeins og ungur til að mega fara einn í bæinn kvöld. Nokkru síðar var mér þó treyst til að fara einn til Reykjavíkur með strætó. Þá þræddi ég forbókabúðirnar og var að leita mat, teiknimyndakiljum og heimsótti fjölmargar frímerkjabúðir sem voru til á þessum tíma og keypti þá yfirleitt blönduð merki í póka. Ég var svo alltaf á höttunum eftir litlum plötum með bítlunum en þær voru hvergi að finna, bara stórar og ég hafði ekkert efna á því. Frænka mín, Oddný Halldórsdóttir, vann í Karnabæ á Laugavegi og hún átti engar litlar bítlaplötur fyrir mér og safnarabúðin ekki heldur. Stundum flæktist ég alla leið á Grensásveginn í sölu varnarneisegna sem var frábær skransala með notuðu drasli frá vendarannum á Miðnesheiði. Ég grjót hélt auðvitað kjafti og sagði ekki frá því heima hjá mér að hafa farið þarna. Sósialistinn hann pabbi minn hefði nú aldeilis ekki verið ánægð með það. Í sölu varnarneisegna

vegna mátti stundum finna plötur, aðalega eitthvað hundleiðilegt kanadrasl, country og leiðindapopp. Ég reyndi oft að hlusta á kanaútarpið, en það var bara alltaf svo helvítið leiðilegt. Ég man eftir að hafa keypt eina plötu í söluvaldanesegna, Destroyer með hljónstinni Kiss, en þetta höfðaði því miður ekki til mín. Það virtist bara sem allt góða stöffi kæmi frá Englandi á þessum tíma. Þegar auglistar voru hljónplötu útsölur í Fálkonum, Fagó eða Garnabæ, var maður mættu snemma til að komast í bestu bitana. Einu sinni var einhver plötumarkaður á Hallvegastíg þar sem krónan núna. Ég man að þar var hægt að fá ódýrt 5 litar plötur saman í pakka. Það var búið að líma plöturnar sama með límbandi, svo maður sá bara fremstu og öftustu plöturnar. Ég tók sjensin á einum svona pakka og grísaði á hljónsveit sem varð undir eins uppáhás hljónsveiti mín og eftir bílanum. Þetta var hljónsveitin XTC frá Swindon á Englandi og lagið sem kom mér á sporið var þetta hér, Are You Receiving Me?

Ég átti að fermast í apríl 1979. Veislan var klár og búið að bjóða frændfólki og vinum. Að morgni fermingadagsins var ég orðin bullandi veikur með rauðuhundana, svo ekki þótti gáfulegt að drösla mér í Kópavogskirkju. Veistan var þá haldin, en ég lá í rúminu og tók ófermdur við gjöfum í bælinu. Oddný Frænka í Garnabæ gaf mér fyrstu plötu H.L. Háflokksins, sem mér fannst ekki alveg nógu hörð fyrir mig, en það erfitt að fara í H.L. Háflokkin þegar maður var búin að kynnast Strangless og XTC. Ég fekk vinnrauðan Yamaha ramaskítar og keypti mér lítinn Gibson magnara fyrir fermingapenningin. Ég keypti líka nótnabók fyrir kvínplötuna Jazz, en kvín var í nokkrum háugum höfði í Kópavoginum og slapp alveg þótt þeir varu hvorki pönk né nýbylgja. Ég lærði þó aldrei að spila neitt upp úr þessari bók og spila aðlega bara eigin músík sem ég var byrjaður að semja á fullu og skrifa niður í stílabækur. Svo fermdist ég í alvörunni sumarið og fekk aðra veislu og fleiri gjafir. Þá voru við bara tveir að fermast, ég og æskuvinu minn Guðmundur Hannes, sem var sendiherra sonur og hafði búið í Moskvu veturinn. Áður en lengra haldið skulum við hlusta á Queen af jazzplötunni góðu, Bicycle Race.

Treflarnir höfðu spilað sitt fyrsta gigg í Kópavogsbíói í nóvember 1978. Þeir héldu ótrauðir áfram að spila og reyndu að kynna mörlandanum fyrir pönginu, en mættu miklu áhugaleysi. Ég minnist sjónvarsþáttar þar sem Treflarnir voru teknir tali, Valli söngvari, langþreyttur á pönk píslargöngunni, hélt því þar fram að 99% landsmanna væru hálfvitar. Það var þó ágæti stemming fyrir Treflunum í Gaggó, Víghólaskóla. Margir strákar á aldur við mig voru að fýla þá og meira að segja tveir jafnaldrar mínir, Ari Einarsson og Tryggvi Þór Tryggvason, voru gengnir í bandið, báðir á gítar. Við vorum því nokkri strákar sem fengum að vera viðstættir á soundcheckinu fyrir punk tónleika í Kópavogsbíói hausti 1979. Sátum í myrkrinu og byðum spenntir. Fyrst komu snillingarnir, skeggjaði kallar í lópapesum og voru frábærir. Svo komu Treflarnir, allir í læknasloppum sem einhver hafði stólið fyrir þá á Borgarspítalanum og ég vil meina að líf mitt hafi ekki verið samt eftir þetta. Treflarnir voru geggjaðir og nú vissi ég hvað ég vildi gera við líf mitt. Næsta dag stofnaði ég hljómsveit. Hér eru Treflarnir og laga fyrstu litlu plötunni þeirra sem var tekin upp 1979, False Death. Takk fyrir í dag, heyrumst á morgun.

Þetta var hljóður ás ævi minnar, fyrsti þáttur af fimm í umsjón Gunnars Lárusar Hjálmarssonar eða doktors Gunna. Hann heldur svo áfram að rekja ævi sína í tónum á sama tíma á morgun.

0: Teitur Magnússon flutti eigin útsetningu á Sumargesti, lagi Ásgeirs Trausta Einarssonar við ljóð Einars Georgs Einarssonar.
1: Ertu fyrir vestan? Komdu þér óvart, kíktu á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrýmslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á ströndum Hólmavík. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Það bíða 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað er planið, Þorgerður Katrín, ADHD-samtökin? Sumarhátíð SAA í fjölskyldugarðunum, miðvikudaginn 24. júní klukkan 16 til 19, fögnum saman SAA. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi? Stingdu þér inn á gott safn. Verbúðin, Miklagarði á Höfn í Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðunni, Seyðisfirði.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 2 fréttir segir Brynjólfur Þór Guðmundsson. Bandarísk stjórnvöld tilkynnti í dag að þau hefðu fellt niður viðskiptaþvinganir á útflutning olíu frá Íran tímabundið. Þetta gildir til 21. ágúst á meðan fulltrúar bandarískra og íranskra stjórnvalda freista þess að ganga frá friðarsamningi. Scott Bessent, fjármálaráðherra bandaríkjanna, sagði að tímabundið leyfisbréf vegna framleiðslu, flutnings og sölu á olíu hefði verið gefið út. Hann sagði þetta hlut af samkomulagi við Írani sem hafi opnað fyrir sig klingar Hormúsund og leift eftirlit alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar með kjarnorkustarfseminni. Olíuverð hefur lækkað á heimsmörkum í dag, lækkunin rúmlega 2% á Brent hráolíumarkaðnum og tæp 2% á West Texas markaðnum. Lífveri ríkisstarfsmanna hefur lækkað 10% að meðaltali eftir breytingar á árunum 2016 og 17, segir Gylfi Magnússon, prófessor og fyrrverandi viðskipta og efnahagsráðherra. Breytingarna gengu í grundvallaratriðum út á að skipta úr skilgreindum réttindum í skilgreind iðgjöld. Fyrir breytingarnar gátu opinberi starfsmenn treysta á tilgreind réttindi óháð því hvernig lífverisjóðnum gekk. Eftir breytingarnar ábyrgist ríkið ekki neitt nema að greiða iðgjöld sem launagreðandi. Gylfi segir að með lagabreytingunni hafi opinberir starfsmenn verið sviftir réttindum sem þeir töldu sig hafa áunnið sér.
3: Sjóðfélagar hafa fyrst og fremst þann möguleika að leita til dómskerfisins til þess að fá þessum hnekkt og það hefur ekki enn fengist niðurstaði þau mál en ég reikna fastlega með því að þegar hún fáist þá þurfum við að vinda ofan af þessum einhverjum hætti. Það eru fyrst og fremst ríkið sem að myndi þurfa að leysa þann vanda, fengi raun og veru þann vanda í fangið sem að það hafði fyrir þessa breytingar en reyndi að losna undan.
2: Sagði Gylfi Magnússon. Rúmlega 5.000 nýnemar hafa fengið skólavist í framhaldsskólun landsins í haust og hafa þeir aldrei verið fleiri. Af 5.152 nýnemum fengu 4.075 inn í þeim skóla sem var fyrsta val þeirra við umsókn. 97% fengu inn í einu af þeim þremu skólum sem þau völdu. 158 nemendur fengu ekki inn í skóla eða eiginvali. Þeir fengu pláss í öðrum framhaldsskólum þar sem laus pláss voru í boði. Flestir mertu við verslunarskóla Íslands er fyrsta val, fjölbrautaskólinn í Garðabæ var algengasti valkosturinn þegar litið til þeirra skóla sem nemendur settu sem fyrsta, annað og þriðja val. Fréttalestur lokið.
0: Góði hlustendur, nú hlýðum við á sígilda og samtímatónlist úr ólíkum áttum og frá ýmsum tímum. Sellóleikarinn Jojo Ma og píanuleikarinn Catherine Stott leika fyrstu tónana í dag. Þau flytja Morceau du Lecture eftir Gabriel Fauré. Þetta tiltölulega ný hljóðritun sem kom út á plötu árið 2024.

Þetta var Morso du Lecture eftir Gabriel Fauré í flutningi Jojo Ma, selóleikara og Catherine Stott, píanóleikara. Hlýðum næst á verk eftir bandaríst samtíma tónsköld Richard Willis. Þetta verkið Variants samið árið 1990. Ames Piano Quartettin leikur, en hópin skipa þeir William David á piano, Marlon Darlington á fiðlu, Jonathan Sturm á víólu og George Work á selló.

Ames Piano Quartettin flutti verkið Variants eftir Richard Willis. Við fáum næst strengja kvartett opus 3 eftir Alban Berg. Hann í tveimur þáttum, eitt langsam og tvö messige fyrtel. Það Emerson strengja kvartettin sem leikur, en hann skipaður Eugene Drucker og Philip Setzer á fiðlur, Lawrence Dutton á víólu og Paul Watkins á cello.

Emerson kvartettin flutti strengja kvartett opus 3, verk í tveimur þáttum eftir Alban Berg. Þessi hljóðritun kom út árið 2023 á plötunni Infinite Voyage. Þá snúum við okkur að sunginni tónlist. Heyrum kvennakór

Reykjavíkur flytja verk eftir Mist Þorkelsdóttur. Ég hlusta á þær glóa. Ljóðið orti Hannes Pétursson. Stjórnandi kórsins Sigrún Þorkelsdóttir.

Þetta var verkið ég hlusta á þær glóa. Lag Mistar Þorkelsdóttur við ljóð Hannesar Péturssonar. Kvennakór Reykjavíkur söng undir stjórn Sigrúnar Þorkelsdóttur. Þetta kom út árið 2005 á plötunni Konur. Sönghópurinn The King's Singers flytur næsta lag. Það Vineta, opus 42 nr. 2 eftir Johannes Brahms. Ljóðið orti Vilhelm Müller.

The King Singers fluttu Vineta, opus 42 nr. 2 eftir Johannes Brahms. Við náum einu stuttulagi til viðbótar. Þetta er Vínaljóð.

0: Kór Víkurskóla söng Vínarljóð, lag eftir Franz Schubert, í útsetningu eftir Martin Hunger Friðriksson. Björn Fransson samdi textan. Stjórnandi kórsins var Anna Björnsdóttir og með þessu lýkur þættinum í dag.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Ertu fyrir sunnan? Það notalegt að skoða þessi á góðu safni, ljósmyndasafn Borgarsögusafni Reykjavíkur, Skóasafn og Norræna húsið. Breiðablik Víkingur í undanúrslitum Mjólkurbikars karla á sunnudag klukkan 14 sjáumst á Kópavogsvelli. Langar þig í listnám í haust, opið fyrir umsóknir, myndlistaskólinn í Reykjavík. Sumarhátíð SAA í fjölskyldugarðinum miðvikudaginn 24. júní klukkan 16 til 19 fögnum saman SAA. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Hæglætis ferðalag í Skagafirði, áskaffi.is. Uppskeruhátíð, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Göngu greining, bókaðu tíma á stoð.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkanir, þrjú Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Tvö börn, 24 ára gömul, fundust látin í bifreið foreldra sinna í bænum Carpentras í suðurhluta Frakklands í dag. AFP fréttastofan hefur eftir rannsóknardómar í bænum að börnin hafið að líkindum dáið vegna ofitnunar. Hitastigið í Carpentras hefur verið nálægt 40 gram í dag, rétt eins og víða annarstæðar í Frakklandi. Ekki ljós hvers vegna börnin voru í bifreiðinni. Rauðar viðvaranir eru í gildi víðum Frakkland og í nágrannaríkjunum vegna hitabylgjunar sem gengur yfir Evrópu. Víða búist við og yfir 40 stiga hita í dag og næstu daga. Úrslit sveitastjórnarkosninga í Eyja og Miklaholtshreppi í maí standa. Úrskurðarnefnd kosningamála vísaði frá tveimur kærum sem bárust vegna framkvæmdar kosninganna. Talning varamann í sveitastjórn var kærð og sömuleiðis gerðar athugasemdir við auglýsingu og niðurstöðum kosninga og það að atkvæði voru ekki endurtalin. Auk þess var krafist úrskurðar hæfis eins kjörstjórnarfulltrúa hvers maki sóttist eftir endurkjör í sveitastjórn. Andy Burnham formlega orðin þingmaður verkamannaflokksins fyrir Macclesfield. Fagnaðarlæti brutust út á bekkjum þingmanna verkamannaflokksins þegar Burnham kom inn í neðri málstofu þingsins. Lindsay Hoyle, forseti neðri málstofu breska þingsins, bauð Burnham velkomin í þingsal.
2: We now come to Andy Burnham, member for Macclesfield.
3: Yeah! Rope is safe.
4: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors, according to law. So help me God.
1: Þarna mátti heyra Hoyle bjóða Burnham velkomin í þingsal, þar á eftir heyrðist í Desmond Swain, þingmanni íhaldsflokksins, hrópa Rómur bjargað. Burnham þykir helst að vona stjarna verkamannaflokksins. Hann svo síðan eð þar sem að sagast verða trúr og sína karli Bretakonungi, erfingjum hans og eftirmönnum hollustu sína. Alþjóðlega jafnréttisverðlaun sem eru kennd við Vigdísi Finnbogadóttur fyrrverandi forseta voru afhent í Strasbourg í Frakklandi í dag. Slóvenska grasrótarhreyfingin My Voice, My Choice hlaut verðlaunin sem nefnast Vigdís Prize for Women Empowerment eða verðlaun Vigdísar fyrir valdeflingu kvenna. Samtökin berjast fyrir yfirráðarétti kvenna yfir eigin líkama og jöfnu aðgengi að þungunarofi. Fréttalestur lokið.
0: Klukkan rétt rúmlega 3 mínútur gengin í 4. Næstur á dagskrá þátturinn Litli rauði trékassinn Erlendur Guðmundsson í Unuhúsi og vinir. Þetta annar þáttur af 3 og yfirskrift þessa þáttar Halldór Laxness í Unuhúsi. Umsjón með þessum þáttum hefur Sunneva Kristín Sigurðardóttir. Þetta var áðrátagskrá vorið 2023.

0: Kæri Erlendur, hef nú lokið fyrsta þættinum, hann í 10 kapítulum, 120 blaðsýr, hver blaðsýr 22 línur. Það þriðja umskrift. Skrifaðu mér hið fyrsta og segðu mér hvort þú álítar það ráðlegt að fá þennan þátt heimsendan sem sýnsvörn ef þú talar við væntarlega útgefanda. Mér sýnist að myndi jafnvel vera ráðlegt því þáttur þessi með afbrigðum sérkennilegur og lestur hans myndi sennilega ekki láta útgefanda ósnertan þótt annars tregur væri. Samt ætla ég fyrst að heyra álit þitt þetta. Eitt myndi mér nauðsyn ef ég sendi handriti heim nefnilega að fá það eða vel skrifa duplikata því sem fyrst aftur til enn nákvæmari meðhöndlunar. Mér sem stendur einna efst í hug að snúa sýnisvörni á söguna á dönsku í haust og senda forlegi höfn til dæmis Gildendal í þúra fullir að slíkt þið horfis success. Það hvort sem ekki annað en heimskulegt sport að vera að skrifa íslensku eins og sakir standa. Maður hefur ekki efna á því og heldur ekki sá rétti jarðvegur. Hart að tala fyrir döfu meirum. Eitt byrði þig að gera fyrir mig. Breyta nafni steinsellið að ég handritinu heimann í fór og setja einhver djöfulinn staðinn, bókstaf eða nafnið eitthvað. Það ríður á að þetta veri gert ef svo saga veri prentuð því höfuðpersonan í vefaranum heitja líka steinsellið og töluvert ólík henni fyrri fíguru. Svo kemur eitthvað hérna að senda sér blöð og eitthvað þannig. Ég er að vonast eftir bréfi og fréttum að heimann og peningum hvað líður er blankur. Kær kveðja til allra Halldór. Og mér finnst þetta svo skemmtilegt bréf af því að það er svo hérna greinilega svo mikið sem að Erlendur á að gera hérna fyrir Halldór og sérstaklega hérna setti eitthvað djöfulinn í staðinn.
1: Þetta er mjög hérna fínt bréf til þess að átta sig á þeirra sambandi.
0: Halldór Guðmundsson.
1: Sko Halldór heitir Erlend fyrst 1919. Þá kemur hann með Guðmundi Hagalín. Vinn sínum í orðitöfundi í Unuhús þar sem Una móðir Erlends rak einhvers konar gisti heimili sem heimildi segja hafa nú kannski ekki verið neitt rosalega frínilegt en þarna hittust menn og þarna verður bara að segjast heillast Halldór af Erlendi en eins og kemur fram í þessu góða bréfi sem hún last þá lítur hann líka á Erlend sem eins konar umboðsmann Erlendur á að sko bjarga hinn og þessu, hann á að tryggja útgefanda, þannig er Halldór að skrifa stóra partur vefaranum mikla, þannig í tár mína og sikileg, og er þá áður búinn að skrifa handið sem er ekkit ólíkt en miklu styttra sem heitir heimann ég fór, eins og hann nefnir, og það finna er sko Erlendur er sjálfur í heimann ég fór og heitir þar meistari Ásgrímur. En það handrit kom ekkit út fyrir en löngu síðar. Það var vefarinn sem kom út tveim árum seinna og þeir þurftu nú reyndar að gefa þetta út sjálfur. Það var ekki mikið útgefendur þá. En Halldór sem er eiginlega allan þriðja áratugin í útlöndum að þvælast kemur eitthvað heim. Hann til dæmis lét Erlend ganga frá því að taka nafnið Laxness formlega. Maður með minni á 1922 og svo sko senda hann honum símskeiti frá tár mína sennilega nokkru eftir þetta bréf og segir þá sko nú verði ég að fá peninga mér að segja ensku að því að var ekki hægt að senda símskeiti öruvísi og bara gjöra svo vel og nú þegar og engin undanbrögð samskona skeiti sendi hann Erlendi 1929 frá Los Angeles sko af hverju eru bækuna mínar ekki prentaðar Hann ásens ég bara að vera, þú veist, var hann ekki skrifstofustjóri hjá lögreglunni á þenn tíma, hann á að vera umboðsmaður hins unga álátungs og skálds allan þennan tíma. Og það gerir sambandi svolítið merkilegt. Vegna þess að í aðra röndina þá er hann mikið að mytologisera Erlend. Hann gerir hann alltaf svona hálf heilagri veru. Og það eru þetta sérstaklega skrif hans hann síðar meir 1947 þegar hann deyr í þessari minningagrein og það er reyndar í fyrsta skipti sem hann talar Erlend á prenti. Því að hann segir sjálfur að Erlendur hafi ekki leift sér að minnast á hann neins þar og það er sennilega rétt því að í ævisögu sem Stefán Einarsson skrifaði Halldór bara þegar hann var þrítugur sem nú engangu til í handriti. Þar hafði sko Halldór strika Erlend allstaðar út og skrifa á spássíu Erlendur vill ekki koma við sögu. Þannig að það fyrst að honum látnum sem hann fer að skrifa sig hann, en hann hafði skrifað hann inn í bækur og þar að meðal inn í heiman ég fór, en frægust er nú atómstöðin það sem Erlendur er, eða svona organistin er smíðaður eftir Erlendi. Svo hann kemur við sögu sem persóna, sem vinur og kannski besti vinur hans á þriðja áratögnum, sem umboðsmaður og reddari í öllum mögulegum og ómögulegum málum.
0: Einmitt. Og hann gengst við því Erlendur, hann sinnir þessi starfi með mjög svona virðist vera svona metnaðafullt, þó hann hafi kannski lítinn tíma aflögu og er þarna í fullri vinnu og er að sinna líka kvöldtökum í unuhúsi.
1: Já, rak gisti heimili í einhver ár sko eftir að mamma stó, en síðan er þetta nú meira svona samkomustaður, en það er rétt, hann hefur gert þetta og sinnt þessari umboðsmennsku. Eina sem hann var ekki duglegur við, það var að skrifa Halldóri. Og hérna Halldór kvartar mikið undan því hvað hann sé með fádæmum pennalatur maður í bréfum sínum til hans. Og í þessu bréfasamni Halldórs þegar ég var að fást við að finna bráðum 20 árum og skrifa ævisögans, þá náttúrulega var maður mikið að hugsa um samband þeirra. Það eru til fjölmörg bréf frá Halldóri til Erlendar, en í safninu var bara til eitt frá Erlendi til Halldórs. Það er að vísu afar skemmtilegt því að það er frá 1934 og þar er Erlendur í raun að vera að skrifa leikdóm leikriti Straumrof eftir Halldór sem þá hafði verið frumsýnt í Reykjavík og Halldór var eins og vanalega í útlöndum og Erlendur er að lýsa leikritinu og hvað fór úrskeiðis við frumsýningun og fleira og það er með skemmtilegri bréfum. En það er eina bréfið sem var þá í sannun, það getur nú hafa bæst einhver við síðan. En hann hefur sennilega ekki verið duglugur að skrifa hann tilbaka. Svo er það náttúrulega þannig strax í upphafið að Erlendur kynnir hann fyrir ýmsu. Hann hefur örglega verið mjög vel að sér og hann kynnir hann fyrir bókinum veginn eða Tao og það gerist strax 1919 og við þessi fyrstu kynni og Halldór er gríðarlega upptekin af því og svona bókin um veginn og taoisminn í þeirri mynd sem svona Halldór kynnti sér hann fylgdi honum og verkum hans alla tíð síðan og hann gerir Erlend svolítið að fulltrúa taos þess sem ekki sækist eftir neinu veraldlegu og þess sem er ekki með eins konar verallega metnað já og ætlar sér enga þá hluti heldur horfir af stillingu og ró yfir sviðið og þetta hefur Erlendur haft til brunns að bera í ríku mæli og þannig notar Halldóran og þannig skrifar hann um hann.

0: Mér langaði að bakka aðeins og hérna og spyrja þau komu Halldórs í Unuhús. Svona hann er ungur, hann er bara 17 ára þegar hann kemur í Unuhús. Hvernig áhrif hefur þetta á ungar rithöfundinn?
1: Já, þetta er mjög mikilvægur punktur. Hann kemur hann að kornungur og það eitt sem við þurfum líka að hafa í huga og skiptir máli í sambandi þeirra því að Erlendur er, ég mann er 10 árum eldri að hann er nýbúin að missa föður sinn og Erlendur verður alveg klárlega svona daldur föður ímyndans og þegar hann kemur hann að fyrst þá hittir hann til dæmis Stefán frá Hvítadal sem er þá nýbúin að gefa út bókina Söngvar förumannsins og við þurfum að hafa svolítið í huga hvernig þessi tími er það er einhver nýr tón sko. Ísland er nýbúið að öðlast sjálfræði eða fullveldi og þessi kynslóð hún heldur að og með réttu þetta að nú sé komin upprunni nýr tími og hugsaðir að koma þá 17 ára að hitta þarna mann sem er nýbúin að öðlast skáldfrægð og hittaðu þetta mann sem var orðin frægur þá þegar það sem Erlendur er og svo bara hreinlega svo marga af þeim sem ætluðu sér að verða höfundar og ætluðu sér að setja mark á íslenska listir og bókmenntir þannig að maður skilur alveg að þetta hafi gersanlega greifst í hann þessu fyrstu skipti sem hann kemur þann og hittir þetta fólk og æ síðan þá er þetta svona samkomustaður það sem þessir menn hittast og sem betur fyrir líka nokkrar konur hittast alltaf og ég eru að ræða um heimspeki bókmenntir allt milli himins og jarðar og þetta stöðu Íslands en Halldór er alveg kornungur og það er bara 1-2 árum síðar þá er hann að skrifa handrit sem aldrei hefur birst, aldrei hefur komið út sem heitir Rauðakverið og mér minnur það sé svona 21 sem hann er að því og þar lýsir hann sko svona strax þar í fyrsta skipti sem hann lýsir svona meistara sem hann kallar sko, hann segir ég minnist þess ekki hafa þekkt neinn mann sem svo hreinnværi og óblandaður og ríkur af tá og þá er hann að lýsa honum, hann hlustaði á hvert orð er sagt var og skellti aldrei skolla erum við neinu og hann skildi alltaf hætti hins vitra manns. Þetta er alveg sama lýsing og kemur svo í heimann ég fór sumpart á með beta munki í vefaranum og svo seinna í atómstöðinni og svo framvegist. Þannig að hann býr sér til þessa mynd strax eftir þessa fyrstu fundi og Rauðakverið skrifar hann einmitt á ferð í Þýskalandi og Austurríki að mér minnir einmitt svona 2 árum síðar og er þá að vinna úr þessum fyrstu fundum á og samkomum í Unuhúsi.
0: Einmitt. Ég vissi ekki að þetta verið svona snemma sem hann móta sér þetta. Ég held einhvern veginn að það hefði komið svolítið svona eftir hann deyr.
1: Nei, hann byrjar alveg ótrúlega snemma á þessu og sko mér minnir nú að þetta sem maður getur líka kallað uppkasta vefaranum, þetta verk sem heitir heimann ég fór, minnir að það hef ekki komið út fyrir 52 á 50-samæli Halldórs, en það skrifað 25 og þar er mistari, sem heitir mistari Ásgrímur, sem er augljóslega búin til eftir Erlendi. Og svona táískar persónur koma nokkrum sinnum fyrir, en svona skýrustu myndinar eru þannig í Rauðakverjunu, í heimann ég fór og svo í atómstöðinni. Þar er Halldór auðvitað orðin eldri og hann gerir aðeins grín að Unuhúsi þar og skáldunum sem koma í hús organistans eins og það heitir í atómstöðinni og það komið svona hann hefur orðið smá húmor fyrir þessu en organistin sjálfur er hálfgóðsöguleg persóna. Upphaflega hafði Halldór ætlað að hafa hann módeleraðan eftir öðrum manni Þórði Sigtryggssyni, miklu grófgerðari karakter og svona kjáttforari og yfirlýstum homma. En meðan hann er að skrifa bókina, þá deyr Erlendur og hann breytir aðalpersóninni og færir hana miklu nær Erlendi. Og maður sér til þess að bréfi sem maður skrifar bara heilu ári eftir að Erlend deyr að hann segist ennþá vera hálf miður sín. Þannig að þetta hefur gengið mjög nær honum og verið honum tilefni til þess að reisa Erlendi svona bókmæntarlegan minnisvarða með organistanum. Og það svona skýrasta dæmið þetta. En svo sérðu þetta hér og þar, þannig sérðu þetta alveg fram í Jón Prímus í kristnihaldinu þess vegna. Það alltaf svona táískar persónur sem eru mjög vitrar, sko. Og svona horfa á mannana bauk úr einhverju spekingslæri fjallað. En strax, sko, 24-25, þá skrifar Halldór vini sínum um Erlend. Og segir til dæmis, hann er eins og Jesús Kristur í sjón. Líklega kannastu við hann er gjaldkjölu lögreglustjóra, stórvitur maður, óháður heiminum og öllum ómerkilegum gildum. Þannig þessi mynd, hún er, hann að notar Halldór allan tíman. Og auðvitað vitum við að það er engin svona. Það er engin sko eins og Jesú Kristur og óháður öllum ómerkilegum gildum. Þannig að þetta er mynd sem Halldór býr til en sannanlega hafa verið drættir sem hann hefur getað notað sér.

0: Það sem Erlendur gerir líka er að hann áttar sig á talenti Halldórs. Ég get eiginlega ekki ímyndað mér að hann hefði nefnt að standa í þessu öðruvísi. Það til dæmis að það komið fram á fjórða áratvín, þá voru Erlendur sko alltaf að reyna út við honum gjaldeyri. Það var ekki bara nóg að fá peninga, þú þurfti líka að sko geta breytt honum í gjaldeyri. Og það voru alls kyns reglur í kringum það að þú ekkit sjálfgefið að Erlendur geti sendt honum peninga, jafnvel þó hann væri með þá. Og þá fer hann kannski, eins og sem segir í einu bréfi, þá fer hann kannski, og þetta er í bréfinu hans Erlendar sem ég nefndi að hann, þá fer hann kannski að tala við gjaldeyris yfirvöld og segir ég talaði þig eins og atvinnureikanda og bækur þína sem útflutningsvöru og gaf í skyn að þetta gæti snúist við og þú eiga eftir að flytja gjaldeyrinn í landið. Þannig reynist hann og heldur betur sannspár. Hann eiginlega ekkit búið að þýða eftir Halldór og neitt slíkt sko en hann áttar sig á að þetta getur orðið svona og þetta varð síðan svona og bara örfá árum.
1: Einmitt, hann er góður í að sjá hæfileika vini sína, hann talar líka svona Nínu til dæmis.
2: Já.
1: Það mjög áberandi hvað hann hefur mikla trú á þeim sem Já, hann er að sinna þessum störfum.
0: Hann hefur haft sennilega bara mjög öruga tilfinningu fyrir hæfileikum á sviði lista og þá líka réttins tónlist og málaralist. Þannig að það er ekki nema von að Halldór hafi lítið upp til hans.
1: Nákvæmlega. En er það rétt hjá mér að Erlendur fór ekki erlendis?
0: Ég hugsa að það sé rétt hjá þér.
1: Já.
0: Hann fór upp í sveit, sko.
1: Já.
0: en ég veit þetta ekki.
1: Nei.
0: Ég verðum bara að segja það alveg heiðarlega. En ég hef aldrei séð það allaveg í bréfaskiptum þeirra og Halldór skrifar honum alltaf bara heim til Íslands.
1: Einmitt. Og það er hérna áallu ferð til París sem hann á að fara í en hættir svo við. Já. Þeir harmaða hérna vinnur hans og hann þykkur aldrei boð hérna frá Nínu að fara til New York að hitta hana en ég fór svona velta fyrir mér hann er samt svo hérna eitthvað neginn með nótunum varðandi bara nýja strauma í list og hann hefur þá verið að fá kannski bækur sendar
0: hann sko hlýtur að hafa gert það því að þegar að Halldór er að skrifa vefaran og er í þessu stúsi, þá var hann að lesa allskyns tískubækur. Hann er að lesa mann sem öllum er núna gleymdur en skrifaði í upphafi aldar, 20. aldar bókum kynferð og skapgerð, þá hétt Otto Væninger. Og svo segir hann einum stað sko að Erlendur hafi kynnt sig fyrir honum og við erum búin að heyra hann löngu áður. Þannig að eins og segir, hann hefur haft mikla innsýn inn í bara samtímastrauma bæði í hérna myndlist og bókmenntum og það sýnir náttúrulega bæði glöggskyggni og mikinn áhuga því að þessi hlutir líka og ok, við getum sagt eins og bókin veginn þetta er svo jóka og svona þetta eru svolítið tísku straumar í kringum 1920 því að þarna eru þetta það er nýlokið heimstyrjöld og menn eru líka að leita sér að þú veist straumum friðar og kyrðar alveg svo þá á þessum árum þá fellur til dæmis Þórbergur algjörlega fyrir Esperanto því menn heldu ef allir töluðu sama máli í heiminum þá kæmi aldrei aftur til svona styrjalda en þetta er rétt hjá að þegar menn fór ekki á netið á þessum tíma menn það er alveg sko ef þið voru að skrifast á til dæmis Erlendur og Halldór frá Ameríku þá gátu liðið margi mánuðir bréf bara gátu verið 6 vikur á leiðinni og þess vegna símar hann stundum sko og þarf þá að gera það á ensku, hann sendið þetta skeyti til Erlendar 1929 Why are my books not printed? Give explicit answers þetta er ekki verið að senda Lao Tse, símskeytið þannig sko.

0: Ég veit að Freud hefur verið mikið rættur
1: Já. Í húsi.
0: Þannig að það hægt allavega að gera ráð fyrir því. Mm-hmm. Og svo það náttúrulega Halldór Laxness sem þú hefur skoðað svolítið í tengslu við hins eginleika.
1: Já.
0: Ásta Kristín Benediktsdóttir.
1: Hann nefnilega komi pínu óvart þegar ég var bara að skoða svona umræðu og hugmyndir íslendinga hérna homoseksualism á þessum árum að hann ungur og róttækur maður strax farin að tala frekar fjálglega það að homoseksualismi sé bara hluti af hérna mannlífsflórunni, hann farin að gera það bara tvítugt eða fyrir tvítugt það leiti sem hann fer að fara til Evrópu og hérna og svona, þannig að hann mjög áhásamur kynferðismál frá uppafi og les mikið og ég mjög vel með á nótunum ég særi svona flóru millistisárana, þar að segja svona umræðu alls konar hliðar kynverundarinnar og hérna og hann náttúrulega and snúin svona öllum hefðbundnum hérna tvíhyggju hugmyndum allt mögulegt og svona borgarlegum þjóðarnishugmyndum og svo leis hann mjög mikið að hræra upp í þeim náttúrulega þessum árum og hans svona andof gegn öllu þessum stöðnuðu hugmyndum inn í það fléttast þess að bara svona svolítið svona frakkar yfirlýsingar homoseksualisma þannig að hans þess að fræg setning frá honum að Ísland hafi eða Reykjavík hafi einni svipan eignast ekki bara hérna fútbal heldur líka homoseksualisma þetta 1924 minni mig eða 5 sem að skrifa þetta Þannig að hann sérst að segja þarna að Reykjavík sjóðin nútíma vætt borg og það að fólk sér fara að spila fótbolta og stunda homoseksualisma er sérst að dæmi það, segir hann. Hann náttúrulega svolítið að stuða með þessu, en ég held hann sér líka bara að vísa til þess að hann þekkti Þór Sigtriksson sem að var homi og frekar opiskor með það á þessum árum. Og svo er náttúrulega ný afs yfir staðin þarna 1924, sérst að í raun voru einu réttarhöld en það sem að Íslandíkur dæmdur í fangelsi fyrir kynvillu 1924 það var hérna Guðmundur Sigurjónsson Hofdal sem að þá dæmdur til betrunarvistar þannig að Halldór vissi náttúrulega af því líka þannig að það var kannski alveg rétt hjá honum að Reykjavík hefði eignast homoseksualista á þessum árum en kannski svona róttækara var þá hjá honum að segja það í grein og einhvern veginn sláði saman við en nefnaði sömu andrá eins og bara fótbolta og aðra svona hliðar nútíma væðingar.
0: Einmitt. Og þau, sem sagt, fólk Unuhús, Halldór Laxness og fleiri hafa kannski svolítið séð einhvers konar jákvæða hliðar eða stolt á því að vera einmitt nútíma vætt samfélag eða hópur eða þannig.
1: Já, og í því að í nútímavæðingunni og að tala hana og tala fyrir henni fólst líka bara þessi gagnrýna uppreist gegn valdastéttinni og það er að tala bæði stjórnmálavaldastétt og líka bara menningavaldastéttina þarna í kringum aldamótin og fyrirluta eða fyrsta ára 2020 aldar þar sé að ég held að það sem ættaði sem að saminar mörg af þeim sem komum saman þarna í Unuhúsi og svona kreðsvinni kringu þau sé vilji til að hristu upp í stöðunum skoðunum og hérna hugsa aðeins öðruvísum hlutina og kynfyrirsmálinn eru bara hluti af miklu stærra mengi þar held ég
0: Einmitt Hérna organistinn í atomstöðunni er talin hafa tvær fyrirmyndir Þórð Sigtryggsson og Erlend Guðmundsson Hvað geturðu sagt mér organistan?
1: Hann mjög áhugaverður karakter. Hann þjónar náttúrulega miklu hlutverk í atóstöðinni, þessari sögu, atóstöðinni saga uglu, þessari sveita stúlku sem kem til Reykjavíkur og hérna, við sjáum, lesandinn sér allt í gegnum hana, upplifir Reykjavík þarna 15 ára törins í gegnum hana og sér alls konar pólitískar hræringar og ekki síður svona listasennuna og alls konar svona bóhemalíf í gegnum hennar augu. Og hennar er kannski mikilvægasti staður en það sem að hennar líf bara hreinlega breytist er húsorganistans. það sem hún kynnist organistanum sjálfum og svo öllu fólkinu sem safnast í kringum hann. Þannig að þar hittir hún alls konar fólk sem að fer sínar eigin leiðir og hérna, fólk sem er útskúfað að jaðasett í samfélaginu. Hún kynnist listum, móteniskum listum. Það er mjög áhrifamikla sinna það sem organistin er að kynna hana fyrir móteniska myndlist og svona að reyna að fá hana til þess að skilja og skynja það sem þar er ber fyrir augu. Þannig að organistin skapar, húsið hans er listarými og samfélslegt rými og ég held að mig segja að það sé á einhvern nátt hinsegin rými þó að það er raun og veru, það er ekki talað samkynhæðanir þannig þar en það er bara þar inni gildi ekki sömu reglur og í samfélaginu utan þess einhvern veginn og það er það sem að bæði heillar og hræðir uglu daldið. Og lesandan auðvitað með því að við erum svolítið, vel gert hjá Halldóri með að láta okkur upplifa þessa viðburði og þessar þetta sögusvík gegnum hana svona saklausa sveitastúlku sem að hérna, er bara svolítið að átt að sjá því hvernig hvað er að gera sko. Þannig að já, organistin er Halldór var nú alveg opin með það og ég held að flestir hafi svona átt að sjá því að hann byggði organistan á Þórið Sigtryggssyni að einhverju liti breytti sér nú stefnu þegar að hérna, Erlendur dó 1947 og fór að byggja persónuna líka á honum og kannski tók það sá hluti karakter sem svolítið yfir, ég veit það ekki en það er heil mikið af bæði Þórði og Erlendur.
2: Núna tökum við fram bók sem við höfum ekki opnað lengi. Ég vona með nokkuru forvitni að minnst að kosti að því er mjög snertir með dálítið eftirvendingu Atómstöðina. Það verður fróðlegt að komast að raunum hve mikið af því sem stendur í þessari bók skýrskotar til okkar í dag. Hvað langt heimurinn hefur farið fram úr okkur síðan bókin var skrifuð eða hvort bókin stendur kýr og ítir ekki framar við nokkrum manni kannski meira sig orðin klassisk. Eitt er víst, heimurinn heldur áfram að breytast með meiri hraða en rúmast í skynjun okkar sjálfra. Hvað þá heldur nokkur í bók? Bókin er samin að upphefi atómaldarinnar. Heimurinn er orðin atómstöð. Undir yfirskinni stríðs og stríð helgar allt er hægt að afmá allt líf á jörðinni. Og ung stúlka kemur á norðan. Samningartími verksins er aftast í bókinni sagður vera 1947 en ég hygg að hún hafi komið á prent snemma sumars það ár og mér minnir að skriftími hennar hafi byrjað sumarið á undan. Í miðju verki andaðist vinur minn Erlendur Guðmundsson í Jönuhúsi sá sem ég hef ánafnað bókina.

0: Við langaði að tala líka hérna listamannadeilurnar aðeins og þennan svona hóp sem voru að stunda eða hérna skapa svolítið framsækna list. Hversna er mikilvægt fyrir þau að hafa eitthvað samastað eins og til dæmis í Unuhúsi eða fleiri húsum þarna?
1: Já, líka hjá Hallbirni og Kristínu.
0: Einmitt.
1: Það sem fólk, jafnvel bara mikið til þetta sama fólk hittist, sko, við megum ekki gleyma því að í upphafi 20. aldar þá sjá menn bókmenntinnar ennþá svona svo lítið sem framhald af 19. öldinni. Þau hefðu hlutverk að gegna í svo ljóðlistinni í því að berjast fyrir fulltveldi Íslands og þróa svona íslenska vitund og það var mikil bjartsýnistrú ríkjandi en hjá Halldóri og líka hjá myndlistarfólkinu og eiginlega ekkit síður þá er modernismin sem sé bara ný sýn á bæði bókmenntir og myndlist og tónlist þá er hann byrjaður að halda innreið sína hér. Fólk veit af honum, það er ekki mikið af slíkum bókmenntum skrifað en auðvitað er heilmikið af modernisma í vefaranum og svo koma þeir þau, þessir abstrakt málarar síðan meir og menn hafa í raun og veru lítinn stuðning af opinberi hálfu. Sko, fyrsti íslenski myndlistamaðurinn heldur opinbera Þórarinn B. Þorláksson heldur opinbera sýningu, einkasýningu í búðarglugga aldamóti 1900. Hefðirnar, menningar hefðirnar í Íslandi voru ekki langar nefnir í bókmenntum og þær voru ekki sterkar og fólk þurfti að hafa styrk hvert af öðru. Og sko, Jónas frá Hriflu, sem var nú aðalmaðurinn í menningu þessa tíma, hann

0: myndlistinni sem þarna verið að skapa og hún var til dæmis alls ekki í sovjesku manda. Þarna myndast til dæmis fyrsti ágreiningur hans við ofinberu stefnu Sovjetríkja Stalíns að hann getur ekki séð til dæmis hlutverk myndlistar þeirra augum og skrifa náttúrulega eins og við vitum mjög fallega bæði Nínu og Svavar Guðnason síðar og svo framvegis. Þannig ég get alveg ímyndað mér að það að hittast svona hafi verið lykilatriði í því að finna að þú varst ekki ein eða einn í þessar afstöðu.
1: Akkurat. Og einmitt kannski í mismyndaskoðunum og átökum með að...
0: Já, sjálfsögðu. Taka þær umræður.
1: Akkurat.
0: En það verður þannig að samstaða til dæmis mikil og erlendur og öruglega sinn þátt í því þetta er svo tegunda myndlist sem Halldór hrífst af og sem menn geta ennþá séð bara á öllum veggjum á gljúrasteini. Og það er víðs fjarri einhverju svona náttúrurealisma eins og hafði verið ríkjandi.
1: Emmett.
0: Og þarna hefur Erlendur til dæmis verið eindreginn maður nútímalistar.
1: Akkurat. Þannig að það er ekki einstefna ríkjandi, það eru alls konar nýjar róttækar hugmyndir bæði í listum og líka samfélagslegar hugmyndir.
0: Já, og þeir auðvitað og lang flest þannig sem eru að hittast eru sósialistar af einhverju tagi þannig þegar líður á þriðja áratvínu og á þeim fjórða og Erlendur hefur verið það hefur engin vaf á því en það er ekki þar með sagt sko að menn hafi aðhylst einhvers konar sósial realisma í listum og bæði Halldór og svo Nína og þau eru fjarri því. Þannig að þetta hefur verið mikil svona, þetta hefur verið mjög frjóir samfundir.
2: Hann er svona þessi borgarmaður, alltaf sé ekki bara með fyrstu svona borgarmönnunum sem við eigum, sem að hyllir borgina sko.
1: Pétur Gunnarsson.
2: Og fyrir honum er borgin algjörlega nauðsynleg. Bara sem bara líka sem svona andleg næring, bara þeir straumar sem að er í borg að þeir eru honum svo mikils virði.
1: Einmitt. Og nýjir straumar í bókunum sem hann fær að lesa, hann vill greiðlega vera svolítið hérna, vel að sér svo í málaralistinni.
2: Já, hann er svo forvindin og hún merða svo mikilvægt að fyrir honum sko er alltaf eitthvað að gerast, það er alltaf eitthvað gerjun í listum og hann er mestan áhuga á því. Ekki hérna eitthvað bara svona bókmyndafræðilegan áhuga, heldur hefur hann svo mikið áhuga á vaxtarsbrotanum, sko. Hvað er akkurat að gerast núna? Og þessi vinir hann sem er í útlöndum að þeir geta útvegað honum einmitt nýjustu bækunar í myndlist eða skák eða bókmyndir og hann er örugglega fylgst mjög vel með í bókmyndum, við lesið Proust og Joyce og allt sem var nýjast að gerast þar og verið þeim mikilvægur líka sem til þess að miðla öllu því efni.

0: sko, það sem svolítið gaman og væri gaman að skoða nánar að því menn hafa nú verið að velta svolítið fyrir sér hlutverki táismans í verkum Halldórs þá er það hvernig hann sko persónu gerir táismann í verkum sínum og þær persónur sem eru táískar þær aðhafast yfirleitt ekki neitt
1: já
0: þannig að þær eru passívar, það engin saga þær og það svolítið lýsingin á þeim og þannig organistin í atómstöðinu, hann stendur utan við söguna þanga til í blá lokin þegar hann selur húsið sitt til þess að hjálpa uglu, þá stígur hann inn og kannski þetta einmitt lýsingin á

0: á Erlendi sem lifir að að hann tók ekki þátt í öllum sinni slag á ofinberum vettvangi en á endanum var húsið hans þeim alltaf opið
1: Einmitt og hann líka er bara með svundu það hérna lýsing hérna Margrétar heldur Benediktsson verstu fara þá kemur hann í heimsók til Íslands Haldið 1930 þá hann að lýsa sko þeim og þeir eru hérna Halldór og Þórbergur og fleiri inn í stofunni í einhvers konar upplestri eða gríni og glensi en Erlendur með svundu, hvítar svundu niður á hné og bara að hreinsa af borðinu og bera í þær kaffi ókunnar konur og hann með þá virðist þetta er annars sjónarhorn en hann samt sko eins og segir hann stendur aðeins fyrir utan þetta svona þessi læti eða hvað, hlátur eða hvað sem það hefur nú verið
0: en ég samt gestgjafinn sko
1: hann gestgjafinn og hefur verið að passa mjög mikið upp á að fólk sé að koma hann hefur viljað fá þau náttúrulega
0: já, hann hefur auðvitað haft af þessu ómælda ánægi þótt að hafi oft verið erfitt og þess vegna þessi fallega þetta fallega heiti á minningagrein Halldórs eftir gestabúðið
1: akkurat
0: hann gestgjafi nútíma bókmennt og nútíma listar á fyrir hluta 2000 aldar á Íslandi.
2: Þessi organisti sem menn töldu hafin yfir guði, guðir yfir menn, hann sem var í raunréttri manna fjastur konum og þó sá einn manna þar sem kvenmaður á aðhvarf að leikslokum. Veit ég ekki fyrir hann spennir höfuð mitt í grönnum fingrum lítur yfir mig og kyssir hár mitt í skiptinguna alveg upp í hrjúliðin síðan vindur hann sér að mér og tekur upp af eldhúsborðinu þann pakka sem við höfðum enn látið ósnertan og ég hafði haldið ost hann varði bréfið utanaf með snöggum handtökum og þá voru þetta tómir bankasæðlar Gefs vel, sagði hann. Eru þetta ekta peningar, sagði ég. Valla, sagði hann. Að minnsta kosti hef ég ekki búið til sjálfur. En komdu samt með töskuna þína. Hvernig heldur þið mér getið dottið í hug að taka við þessu, sagði ég. Jæja, góða, sagði hann. Það ráðum við það í opnin. Hann gekk með seðlafúlguna inn í stofuna og beint að opninum. Ég efast ekki að hefði hann mátt ráða myndi hann hafa stungið þessari auðlegð í eldinn fyrir augum mér snúið sér síðan að mér með barnslegri skrík og síðan aldrei framar minnst á þetta mál en ég hljóp í veg fyrir hann greip fram fyrir hendur honum og sagði nei ég skal taka við þeim síðan rétti hann mér sjóðinn með einu skilri þó sagði hann leið að hann hafði lagt féð í hendur mér að þú segir aldrei neinum hvaðan þú hafir haft þetta fé hvorki að mér lífs nýliðnum og meðan ég að bauka við að tróða niður hjá mér öllu þessu fé rjóði framan og mállaus og blíðar hitinn flögrar mig alla sé ég ekki hvar hann snýður fallegustu blómin af stilkonum hjá sér og leggur saman í vönd hvernig ferðu með blómin þín segi ég hann reyriði saman leggina með bastspotta og fékk mér vöndin brosandi það veit ég yngri brúði á landinu hefur verið gefin fallegri vöndur sagði ég er fegin að þú vilt horfa á þau fyrir mig meðan þau lifa og brenna þeim fyrir mig þegar ég dauð sagði hann og vertu sæl og blessuð og þakkaði fyrir komuna og skilaði kveðju til vinur okkar grannur veikbyggður maður eftir vil gekk hann ekki heill til skóar þegar ég hvarf til hans og lagði andlítið á öxlunum fann ég hann titraði lítilsháttar en þegar ég var komin út á hlaðhelluna og hann var að snúa inn aftur til sín eftir að það fyllt mér til dyra. Myndi hann allt í einu eftir dálítið og sagði í afsökunar tóni Æ, því var ég rétt búin að gleyma, komdu ekki aftur hingað að leita mín. Ég flyt í dag. Ég seldi húsið í gær. Hvert ferðu, sagði ég. Sömmulegu blóminn, sagði hann. Og blóminn, sagði ég, hver hugsa þau? Blóm eru ódöðleg, sagði hann og hló. Þú klippur þau í haust og þau vaksa aftur í vor. Einhver staðar.

Þetta var litli rauði trékassinn, Erlendur Guðmundsson í Unuhúsi og vinir. Þessi annar þáttur af þremur í þáttarauðinni var helgaður Halldóri Laxness. Umsjón hafði Sunnefa Kristín Sigurðardóttir. Viðmælendur hennar voru Halldór Guðmundsson rithöfundur, Ásta Kristín Benediktsdóttir, lektor í íslenskum bókmenntum við Háskóla Íslands og Pétur Gunnarsson rithöfundur. Það held ég vel við hæfi að hlýða næst á lag sem Jórunn Viðar samdi við ljóð Halldórs Laxness sem nefnist Glugginn. Ljóðið lýsir því einmitt hvernig Erlendur tók á móti gestum sínum í Unuhúsi og veitti öllum af raust, en í ljóðinu segir meðal annars Þar drífa guðir og gamlir prestar inn og gyðjur lands. Afbrotamenn og börn fá bolla sinn af besta vini sér hvers manns. Erla Dóra Fókler syngur, Doris Lindner leikur á píanóið.

0: Erla Dóra Fókler, mezzosópran, sönglag Jórunnar Viðar við ljóð Halldórs Laxness, Glugginn heitir það. Hér orti Halldór hið hlýja og nærandi athvarf sem fólk af öllum stigum, en ekki síst listamenn, áttu í Unuhúsi hjá Erlendi Guðmundssyni. Það var Doris Lindner sem lék á píanóið í þessari hljóðritun sem kom út árið 2010.
1: Og oft þetta svona dimmir skóar sem við sjáum fyrir okkur. Maður sér ekkit sérstaklega verið en það heyrast alls konar dularfull hljóð sem að vek einhvern óta og óhug og forvitni.
2: Og svo getur maður vilst líka sko þó maður þykist þekka skóin mjög vel. En þegar fyrir að skyggja, þá jafnir villistu í þínu skói.
3: Skóar verða svolítið að vera svona eins og fæðurhringurinn. Þú verður að borða, þú verður að borða rétt, þú verður að borða eitthvað af öllu. Skóurinn á svolítið að vera þannig. Og það fáum við með því að hugsa svolítið hvernig við skipulökum í skóan okkar.
4: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum hverskins gróður og grænsvæði í þáttunum Gull og grænir skóar. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 50 klukkan 1 en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarapsveitum.

0: Ertu fyrir sunnan? Það notalegt að skoða þessi á góðu safni, ljósmyndasafn Borgarsögusafni Reykjavíkur, Skógarsafn og Norræna húsið. Breiðablik Víkingur í undanúrslitum Mjólkurbikars karla á sunnudag klukkan 14, sjáumst á Kópavogsvelli. Langar þig í listnám í haust, opið fyrir umsóknir, myndlistaskólinn í Reykjavík. Sumarhátíð SAA í fjölskyldugarðinum, miðvikudaginn 24. júní, klukkan 16 til 19, fögnum saman SAA. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Hæglætisferðalag í Skagafirði, áskaffi.is. Uppskeruhátíð, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Göngugreining, bókaðu tíma á stoð.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Réttindi starfsfólk sem veikist vegna óheilnæms húsnæðis á vinnustað eru óljós. Helsti vandinn að sanna orsakatengsl milli veikinda og myglu, segir líffræðingur.
2: Greiningum á myglu í atvinnuhúsnæði fer ekki fjölgandi að sögn Sylgju Daggar Sigurjónsdóttur líf- og lýðheilsufræðings hjá verkvist. Það sem eykst þekking á myglu og hvað eru óheilnæmar vinnuaðstæður. Þörf á samræmdum leiðbeiningum úttektir á húsnæði og á meðan þær skortir eru heldur ekki til samræmdar tillögur hvernig eigi að bregðast við og bæta úr.
3: Ég hef ekki séð beina aukningu. Þetta hefur því miður bara verið alltof algengt og alltof lengi og það komið tími til þess að við skoðum þessu mál alvarlega og hérna finnum einhverja lausnir fyrir fólki í þessari stöðu því það ömurleg staða að vera í rauninni full frískur til vinnu nema bara ekki á þeim vinnustað sem í búi.
2: Segir Sylgja Dögg. Réttindi starfsfólk sem veikist sökum myglu séu óljós en þó segir skýrt í reglum hollustuhætti að atvinnurekandi beri ábyrgð á vinnuumhverfi og að það skaði ekki heilsu starfsfólks.
3: En þetta flókimál, þetta bæði byggingamál og heilbrigðismál og það mikilvægt að þessum fagstéttir raunni skilja hverja þeirra og tali saman en það sem flókið að það erfitt að sanna orsakatengslin beint með blóðpröfum eða einföldum prófunum en það til alls konar greiningarlíklar og spurningalistar sem gera úr það hvort að einkenni tengist við verið ákveðnum húsnæði.
2: Segir Sylgja. Vonir á leiðbeiningum frá húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun fljótlega varðandi úttektir á húsnæði og hvernig stofnarir geti samræmt sig enda ekki vanþörf á að mati Sylgju.
3: Það stærsta áskorun sem við höfum út af því að úttektirna hjá okkur ekki samræmdar. Og það eru raun ekkert viðmið hvað lagi og hvernig skuli bregðast við.
1: Sagði Sylgja Dögg Sigurjónsdóttir, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Fyrirverandi samgöngur á þeirra Spánar, José Luis Ábalos, hefur verið dæmdur í 24 ára fangelsi fyrir spillingu. Ábalos var meðal annars sakfelldur fyrir mútuþægni og fjárdrátt í tengslum við samninga sem ríkið gerði kaup á heilbrigðisvörum í kórónuveirufaraldrinum. Þetta eitt af mörgum hneykslismálum sem hafa skekið sósialistaflokk forsætisráðherrans Pedro Sánchez, þó Sánchez sjálfur hafi ekki verið sakaður beint misferli. Tvö börn fundust látin í bifreið foreldra sinna í Frakklandi í dag en mikil hitabylgja gengur yfir Evrópu. Víða búist við og yfir 40 stiga hita í dag og næstu daga.
4: Börnin tvö voru tveggja og fjögrara. Þau fundust í bifreið foreldra sinna í bænum Carpentra í suður hluta Frakklands. AFP fréttastofan hefur eftir rannsóknadómara í bænum að börnin hafið að líkindum dáið vegna of mikils hita. Hitastigið í bænum hefur verið nálægt 40 stigum í dag, rétt eins og víða annars staðar í Frakklandi. Ekki ljóst hvers vegna börnin voru í bifreiðinni. Rauðar viðvarnir eru í gildi víða Frakkland. Hæsta hita viðvörunin nær til 35 milljón manna. Fólk hvatt til að sína árverkni, drekka nógu vatni, forðast erfiða áreynslu og beint sólarljós. Spár gera meðalansráð fyrir 43 stiga hita í Bordeaux og 39 stigum í höfuðborginni París. Skólahaldi var aflýst í 800 skólum og aðrir 1800 senda nemendur sína snemma heim. Hitabylgja gengur einnig yfir Spán þar sem hiti gæti náð 44 stigum og breska veðurstofan gaf út rauða viðvörun vegna hita í Englandi og Wales. Viðvörunin nær meðal annars til höfuðborgarna Lunduna. Þetta aðeins í annað skipti sem veðurstofan gefur út rauða viðvörun vegna hita. Búist við alltaf 40 stiga hita í vikunni.
1: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Úrslit sveitarstjórnarkosninga í Eyja og Miklaholtshreppi standa. Úrskurðar nefnd kosningamála vísaði frá tveimur kærum sem bárust vegna framkvæmdar kosninganna. Efni annar kærunar var að ekki hafa verið rétt staðið að talningu varamanna í sveitarstjórn, en í hinni kærunni voru meðal annars gerðar athugasemdir við auglýsingu og niðurstöðum að atkvæði væru ekki endurtalin og að maki eins kjörstjórnarfulltrúa væri í kjöri. Fjóru leikir eru framöndan á HM í fótbolta í dag. Heimsmeistarar Argentínu mæta Austurríki klukkan 5 á RÚV 2. Frakkland og Írak eigast við á RÚV 2 klukkan 9 í kvöld og á miðnætti hefst leikur Noregs og Senegal á RÚV. Lokaleikur næturinnar svo viðureign Jórdaníu og Alsír klukkan 3 í nótt á RÚV. Það voru veðurhorfur, fremur hæg suðlæg eða breytileg átt og skúrir en léttir víða til og lægir með kvöldinu. Austan 3-10 metrar á sekundu á morgun en 10-15 syðst. Skýjað og regning með köflum sunnan til og bætir í úrkomu með kvöldinu en úrkomu lítið norðaustanlands. Frettir vera næssagðar klukkan 5, frettalestir lokið.

0: Heil og sæl, kæru hlustendur. Við sjáum komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur mánudaginn 22. júní. Þátturinn hefst hér á nokkrum tónum úr tónverkinu Heimsljós, World Light, úr smiðju tónskaldsins Tryggva M. Baldvinssonar. Verkið var samið af frumkvæði söngsveitarinnar Fílharmóníu í tilefni 50 ára ammælis söngsveitarinnar árið 2010 og var frumflutt það ár en kom út á plötu síðasta haust. En á miðlunum byrtu við einmitt tilkynningu í gærum næstu bók í bókaklúbi okkar aldrei lasi Laxness, en það er einmitt Heimsljós og verður hún tekin fyrir hér í þættinum í september. Voru væntanlegir gestir ekki að vera endanum, þau Bára Gísladóttir, tónskáld, Davíð Þór Jónsson, tónlistamaður og Halldór Guðmundsson, rithöfundur. Og við verðum einnig á sviði skáldskaparins í öllum innslugunum í Viðsjá dagsins. Marta María Jónsdóttir, rithöfundur og myndlistamaður, sendi frá sér skáldsögu nú á dögunum sem nefnist Fuglamál. Bókin er fjölskyldusaga sem segir frá ungu pari sem eignast nokkuð óvenjulegt barn, Ítu, sem talar tungum fyrir undarleg flogaköst og á sér ímyndaðan vin, fuglin Pótó. Skáldsagan leifir sér að flakka frjálslega á milli bókmenntategunda. Eina stundina virðist hún vera sósjálrealísk en þá næstu er hún orðin ókennileg furðusaga og allt þar á milli. Við ræðum við Mörtu Marju fuglamál í þætti dagsins. Haukur Þorgeirsson, rannsóknarprófessor, verður einnig með okkur í dag og í pistli sínum er hann með hugann við hornu systurþjóð okkar Grænland og þá sérstaklega skáldskapalistina sem þar var stunduð fyrir á öldum. Og í lokþáttar ætlum við síðan að rifja upp erindi frá árinu 2024 huldu tónlistamanninn G. Weller. En G. Weller á að hafa verið stúdíótónlistamaður eða meðspilari í mörgum hljómsveitum í Los Angeles á 8. áratugnum. En látið sig hverfa algjörlega úr bransanum og aðeins skilið eftir nokkrar dulafullar kasettu upptökur. En Haukur Þorgeirsson er hins vegar fyrstur á mælandaskrá í dag. Við byrjum á fornleifa uppgrefti í Grænlandi árið 1997.
1: Árið 1997 voru fornleifafræðingar að störfum á Grænlandi og unnu að rannsóknum á hinni fornu eystri byggð. Höfust að norrænna manna á Grænlandi á miðöldum. Að sumileiti eru aðstæður fyrir varðveislu fornminja hagstæðari á Grænlandi en á Íslandi og margt hefur þar komið í leitirnar sem varpar ljósi á hina hornu systurþjóð okkar. Eitt daginn fyrir 29 árum kom upp úr jörðinni spjald með rúnum 8 cm langt. Áletrunin á spjaldinu hefst með þessum orðum. Hér hafa hæli börvar. Hæli börvar? Hvers konar orð er það? Jú, það er greinilega orð úr skáldamálinu. Bör merkir tré og börvar er fleirtalan, en skáldin eru ár og síð að kenna mannfólkið við trjátegundir. Fyrri liðurinn hæli er hér tengdur sögninni að hæla, en þau eru skáldin alltaf að bera lof á þá sem þau yrkja Þetta litla rúnaspjald sýnir þannig að grænlendingar hafa þekkt skáldskapalistina og ugglaust stunda þá íþrótt með líkum hætti og Íslendingar. Raunar svo líkum að í landnámabók er varðveitt vísa sem hefst næstum eins og grænlenska rúnaspjaldið. Íslenska vísan er eignuð Hásteini Hrómundarsyni og fyrri helmingur hennar er svona. Hér megu hæli börvar, hljóm staltangar skjóma, dýrs hvað drýðu fjórir, dagsverks sía merki. Það má sem sagt sjá merki dagsverk fjögura hæli börva hljóms skjóma, fjögura róstrjáa sverðarhljómsins, fjögura hermana. Þessir hæli börvar eru góð vísbending að skáldskapalistin hafi ferðast á milli Íslands og Grænlands, en raunar höfum við lengi haft aðra góða heimild það. Lengsta hetjukvæðið í Konungsbók eddukvæða er í handreitinu kallað Atlamál hinn grænlensku. Þar segir frá Atla Húnakonungi og Guðrúnu Gjúkadóttur og hjónabandi þeirra sem ekki er hægt að kalla farsælt. Efni kvæðisins má segja að sé nöturlegt, svikráð, morð og hefndir, en kvæðið er fagurt og í því er duluðug stemning eins og þegar kostbera, mákona Guðrúnar, reynir að lesa torráðið rúnaspjald. Kennt var kostbera, kunni hún skil rúna, innti orðstafi að eldi ljósin, gæta varð hún tungu í góma báða, voru svo viltar að var vant að ráða. Þótt kvæðið ætti að gerast í Evrópu alla húnakonungs, eru þar ekki stórir herir og víðir vellir, heldur er sögusviði land sem er kalt, fámennt og vogskorið. Margir hafa staðnæmst við draum kostberu sem hún lýsir svo. Björn hugðaði hér inn komin, breyti upp stokka, hristi svo ramma að við er hrætt urðum. Í næstu vísu er henni svarað svona. Veður mun þar vaxa, verða ótt snemma, hvítabjörn hugðir, þar mun hrekk austan. Fyrir skáldinu sem orti þessar vísur eru martraðir hvítabirni, greinilega nærtak hugmynd og í því hafa menn löngum séð nokkra staðfestingu á því að allamál hinn grænlensku séu sannarlega grænlensk. Það var löngum þrætuepli fræðimanna hvar eddukvæðin væru ort og oft litaði svo umræða af ættjarðarást þeirra sem skrifuðu og töldu hlut sinnar eigin þjóðar mikinn. Finnur Jónsson, prófessor í Kaupmannahöfn, var ákveðin undantekning frá þessu því að hans athuganir leiddu hann að þeirri niðurstöðu að flest eddukvæðin væru ort annarstaðar en á Íslandi. Þau elstu taldi hann ort í Noregi, en allamál segir hann þetta. Svo er mál með vexti að eitt af hetjukvæðanum er kallað í handritinu allamálin grænlensku og er engi vafi á að kvæði sig grænlenskt að uppruna. Úr því að það er nú víst að eitt af kvæðanum er grænlenskt, þá er það ekki aðeins rétt hugsun, heldur og vísendaleg skildamanns að vekja þá spurningu, eru ekki fleiri af þessum kvæðum sveitungar? Með rannsókn á máli og stíl kvæðana fann Finnur ákveðin samkenni með allamálum og tilteknum öðrum kvæðum. Hann segir þetta. Komst ég eftir marg íhugaða og ítrekkaða rannsókn að því að minnst ákosti fjögur önnur kvæði voru ort á Grænlandi. Þessi kvæði eru Otrúnargrátur, Guðrúnarhvöt, Sigurarkviða hinn skamma og Helgakviða hundingsbana hinn fyrri. Einnig taldi Finnur komandi greina að helreið Brynhildar ætti sér grænlenskan uppruna. Hann hefur þó sjálfur fyrirvara á þessu öllu. Það er auðvitað að þetta er tilgátu skoðun, en hún er engan veginn ósennileg. Eins og Finnur segir verður þetta varla sannað, en mér finnst það dálítið falleg hugmynd að hinn er fornu grænlendingar gætu átt mikinn hlut í dýrmætustu bókinni okkar. Að lokum verður að nefna eitt kvæði sem engin vafi er að sé ort á Grænlandi, en það er Norðursetu drápa sem vísað er til í Snorraeddu. Norðurseta var veiðisvæði langt fyrir norðan norrænu byðirnar á Grænlandi. Þar var rostungur, selur, náhvalur og hvítabjörn, gjöfult veiðiland en náttúruöflin ekki blíð. Höfundur Norðursetu drápu er nefndur Sveinn í Eddu og hann höfum við engar aðrar heimildir en grænlendingur hefur ávæntalega verið. Úr kvæði hans höfum við einn heilan vísuhelming. Þá er jélreifar óvu, ægistætur og tættu, föls við frost of alnar, fjallgars rokur harðar. Þetta er fögurmynd af heimskautaveðri, stormur af jöklinum, tætir í sundur, jélreifar dætur ægis, öldurnar sem alist hafa upp við frost. Það hefur ekki verið fyrir neina aukvisa að sigla í Norðursetu, aðeins fyrir hrausta hælibörfa.
0: Sagði Haukur Þorgeirsson, rannsóknarprófessor skáldskap fyrir alda á Grænlandi. Og við höldum áfram í bókmyndunum en hugum nú að ný útkominni skáldsögu hér á Íslandi. Við byrjum á að heyra höfund lesa upp.

0: Húsið stendur á klöpp við sjóin og minnir á eyðibýli í svartkvítri kvikmynd. Fyrir utan gamall villísjeppi og ofan í skurði liggur ryðgaður traktor sem ég efast að sé ökuhæfur. Ég legg bílnum fyrir aftan jeppan og það tekur mig dágóða stund að vekja Ítu. Það heyrist vel í breminu sem skellur harkalega á hafnagarðinum. Íta horfir á mig undrandi og virðist hafa gleymt á hvaða ferð við erum. Þegar hún vöknuð, hleyp ég með hann í fanginu að húsinu og hringi dyrabjöllunni. Húsið virðist mannlaust og ég farin að efast að þetta hafi verið góð hugmynd. Heitur líka með dóttur minnar sígur í og það fer hrollur mig. Ég banka nokkrum sinnum og hringi aftur bjöllunni. Eftir langa bið heyrist þungt fótatak og hurðin opnast hægt. Fyrir framan okkur stendur smávaxin hókin maður og býður okkur velkomnar rámri röddu. Ég var farin að hafa áhyggjur af ykkur út af veðrinu. Drífið ykkur eins og hurðin skellist ekki aftur. Sigfús heiti ég. Við göngum skjálfandi af kulda inn í andyrið, klæðum okkur úr útifötunum og eltum manninn inn í aðalrými hússins sem minni meira á verkstæði en heimili. Hann óvenju herðabreiður og vöðvasteltur miðað við hversu lágvaxin hann er. Ég með heitt á könnunni og mjólkurglas fyrir dömuna, hann blæst hressilega hérna við fjörukampinn. Sigfús býður okkur inn í eldhús þar sem hann hefur lagt á borð og sett fulla skál af kleinum. Við fáum okkur sæti og meðan hann næri í kaffikönnuna segist hann að vera reynt að hringja í mig í allan dag án árangurs. Hann hafði ætlað að stinga upp á því að fresta þessu til morguns. Ég lít sem snöggvast á símann en sé engin ósvöruð símtöl. Sigfús bendir Ítu á lúin trékassa með leikföngum, hún tegir sig í stóra kleinu sem hún hámar í sig, stendur síðan upp og kíkir í kassan. Sigfús sýpur á rjúkandi kaffinu og spyr mig út í erindið. Vandræðaleg lýsi í óvenlegri hegðun dóttur minnar, hún fáið stundum flog og þá sé eins og hún tali tungum. Sér hún sálir á flugi, sálir án hulstur sinn svo við köllum þær. Það eins og einhver tali í gegnum hana. Segi lágt svo að Íta heyra ekki. Þetta stundum svona. Hafið þið mist eitthvað nákomin nýlega? Nei, ég get ekki sagt það. Kannski nær þetta lengra aftur. Það oft erfitt að segja, en barni sér þá framleiðina. Ég yfti öxlum en segist halda það, en þetta sé allt svo skrítið. Ég lít á Ítu sem situr og rótar í dótakassanum svo það glemur í eldhúsinu. Við grunnar hún hafið þetta frá ömmu sem var skyggn. Það líka fugl sem fylgir okkur, segi ég. Leið lítur Íta snögglega til mín, stendur upp og sest í fangið á mér, hvíslar síðan að mér að pót og sé komin. Ég líti kringum mig og heyri skruðning á stofinni, en Sigfús lætur sem hann heyri ekki neitt.
1: Marta María Jónsdóttir, innilega velkomin í Viðsjá.
2: Takk.
1: Og við heyrðum hér nokkra línur úr skaldsögu sem þú varst að senda frá þér, sem nefndist Fuglamál. Þetta þín fyrsta skaldsaga og þetta var svona, já, svolítið ókennileg sena. Mætti ég spyrja kannski stóru spurningarinnar fyrst, hvað Fuglamál?
2: Fuglamál fjallar svona... myndlistarfólk sem að svona koma sér áfram í myndlistarsenunni. Hún kjarnast kannski móðurhlutverkið og við fylgjum eftir Brynju sem sögumaður sem svona hérna hefur áhyggjur af því að dóttir hennar sé að hegða sér undarlega.
1: En þú kemur sjálfur myndlist og mér langar aðeins að forvitnast bara sko ferðalagið á milli þessara tveggja miðla, myndlistar og ritlistar. Hvernig var það?
2: Já, ég held svona einhvern veginn að mörgleiti tengist myndlist og ritlist og þetta kemur svona, þetta allt svona, kemur úr sömu átt, en já, ég veit ekki alveg af hverju ég byrja að skrifa, en hérna, ég hafði einhverju svona þörf fyrir það og upphaflega held ég myndi fyrir að fara að skrifa ljóð, en þegar ég fór í ritlist í háskólan, en svo einhvern veginn smám saman færði ég mig meira yfir í svona senur og samtöl, sögugerð, sem var svolítið óvænt eiginlega.
1: Akkurat, mér finnst ég mynd að hafa heyrt líka svolítið svona marga einhvern veginn tengja myndlistina við ljóðið og ljóðið við myndlistina og gengur einhvern fram aftur, en skáldsagan hefur svolítið verið skilin út undan. Er þetta veikari tengsl myndlistskáldsu, þess að narratífsins og myndlistarinnar eða svona Hversu hún heldur hún sé skilin út andan?
2: Ég veit það kannski ekki alveg, en kannski allavega hér á Íslandi þá ekki rosalega mikil hefð fyrir svona frásagnarmálverki. Við eigum ekkert mikið að hann í okkar listasögu, þannig að kannski það einhver tenging, ég veit það ekki alveg, en svo kannski svona myndlisti oft svolítið svona abstrakt og oft fyrir að fanga andrúmsloft og leika sig með kannski, já, orð á einhvern annan hátt.
1: En bókin Fuglamál, hún í þremur hlutum, það systur, móðurhlutverkið og Pótó. Og ef við hugum kannski aðeins á fyrsta hlutanum þá hverfist hann aðalpersónuna Brynju sem flutt aftur til Íslands eftir námstvöl í Hollandi. Hún myndlistamaður leitað ein rödd sem lendir í Reykjavík og systir hennar Halla, já svona grípur hana ykkur leitir, þetta fyrir hennar íbúð og þess og þar. Tilfinningin einhvern veginn að sko Halla sér nokkuð svona pottet manneskja með sitt á hreinu en Brynja öllu lauslegri og kannski meira leitandi. Svo, já, ég fór að velta fyrir mér sko þegar þú varst að móta aðalpersónuna fannst þið þá sko mikilvægt vegt að einhvern veginn hafi þetta jafnvægi í höllu sem mótleikara
2: Já, ég held það ég held ég hafi svona viljað að hún væri svona jarðbundari en svo líka sko kannski þeirra samskiptum og sögu að þá snýst það við á einhvern tímpunkti vegna að þegar þær eru ungar þá Brynja kannski svona hún eldri og þá hún svona meira svona sem færa allar ábyrðina og þarf að hugsa allt en svo einhvern neginn snýst þetta við og ég held að það líka gerir smá svona spennu í þeirra samskiptum og það, já, en já, mér fannst það mikilvægt og einmitt líka með setna með Brynju og Hafliða að það sé einhver svona kannski smá andstæði pólar
1: Já, þetta mjög skemmtileg sko pólavinna sem það veist í, að þessar persónur, þær svona, þær passa saman og svo passa þær heldur ekki saman, það hérna, það þversagnir í tengslana þeirra og þú nefnir hann Hafliða einmitt að því að í þessum fyrsta hluta Brynja að kynnast honum, hún einmitt nýkomin til Íslands og kynnist þessum manni og verður svolítið ástfangin á honum og það þessi mjög skemmtilega ástarsaga sem eiga sér stað en í leiðinni þessi einhvern veginn rauðu flögg sem koma fram Hafliði sko, hver þessi maður?
2: Hann svona myndlistar aktivisti og hann mjög upptekinn af því að í rauninni að hjálpa öðrum og kannski svolítið svona alltaf að reyna að bjarga heiminum en gleymi kannski síðan svona fólkinu sem stendur og næst. En hann sko mjög heill í sinni baráttu en svona leið svolítið breyskur á sama tíma og gleymi sig svona í, já, hann verður svolítið sjálfhverfur leið og hann að reyna að svona hjálpa öðru fólki. Mm-hmm. Og þetta svolítið flókin blanda. En ég held nú geta alveg verið algeng, geta alveg trúa því. En já. Svona pínu svona flókið.
1: Mér fannst þetta mjög áhugavert persóna að því að eins og nefnir, hann einhvern veginn af öllum heilindum gerður og svo svona missir hann svolítið af einhverju öðru neglektar aðeins og maður verður reyður út í hann og svo áttar maður sig á því að hann svona mjög heill í þessu og svo, já, hann svona flakkar svona svolítið á milli og maður getur, mér líður þess að ég gat aldrei alveg staðsett hann eitthvað svona, já, þannig er hann að halda þessu út bókina, var það áskorun.
2: Já, ég vildi nefnilega alls ekki að hann væri vondur maður. Mér finnst það mjög mikilvægt. Hann væri breyskur og hann er ekki meðvitað að gera eitthvað á hlut annara en hann svona pínu skilur oft fólk eftir í súpni. Og eins og því amsetan með að kemur svona það líður á sig og kemur upp að konni vinur hans lendur svolítið með svona, já, hann skilur hann svolítið eftir úti, flytur til Íslands eitthvað neginn svolítið með skottið á milli lappana og svo skilur hann Brynju líka eila smá eftir svona. En þetta meira eitthvað svona sem hann kannski sér ekki alveg sjálfur. En já, ég þurfti mikið að passa með að hann yrði ekki eitthvað svona, yrði ekki eitthvað vondur já. Eitthvað. Ég vildi alls ekki hafa eitthvað ofbeldið að neitt hannig, þú veist, af því hann alls ekki þar.
1: Akkurat, að þetta svona, þetta fer alltaf upp að einhvern veginn jaðrinum, einhvern svona, já, nú get ég slaufað hann eða nú get ég einhvern veginn stimplað hann, maður kemst aldrei í bóksið, það var sem mjög vel gert. En næsta hluti, móðurhlutverkið, hverfist kannski meira sko barnið sem kemur inn í þetta samband? þar fara ákveðnir þræðir að fléttast saman á meðan aðrir eru ennþá að opnast og hér kemur einmitt sko aktivisma þráðurinn hans Hafliða svolítið úr fyrsta hlutunum og inn í mæðignasambandi sko Brynju og Ídu sem er barnið. Hann er á kafi að berjast fyrir réttindum flóttafólks og þá sérstaklega einmitt barna á flótta á meðan Brynja á í fullti fangi með alla Ídu, barnið þeirra. En Ída er síðan ekki venjulegt barn eða svona, hún er ekki erfitt að kannski skilgreina hana en það svona grunur hún sé ekki að fullu heilbrigð hún fer að fá flog og það svona mikil ímyndunarhegðun sem að móðinu fer að hafa áhyggjur af til ég að segja hana kannski betur frá henni Ídu
2: sko, Ída er í rauninni já, hún svona fer að hegða sér svona kannski undarlega fær þessi flog og fer ég að fel að tala tungum og tímbil er eins og hún sé andsetin af forfmaðurum sínum í rauninni, en við vitum það samt ekki alveg af því að við sjáum hann alltaf með augum móðurinnar. Ég vildi hafa þetta svolítið svona að það væri aðeins óljóst hvort hún væri, væri svona eitthvað neginn, þyrst einhverja greiningu eða væri eitthvað svona, væri eitthvað meira að, eða hvort hún væri bara aðeins svona bara að hefða sér bara svona aðeins undarlega En það væri raunin ekkit að henni og ég var alltaf reyna að passa mig að vera þannig ykkur staðar. Mm. Þannig að ég vil kannski ekki alveg útskýra að stimpla hvað það sem að hrjá hana.
1: Og hún kemur með líka kannski svolítið með stóran pakk af ábyrð og álægi inn í nokkur nýlegt ástasamband. Mm-hmm. Að það eitthvað neginn svona fyrir að reyna rosalega mikið á bæði Brynju og Hafliða. En þar líka sko koma þessi tveir þræðir aktivismans og móður hlutverksins að þess að hann er að berjast fyrir sér satt betri heimi en líka bara betri aðstæðin fyrir fólk sem að á hann sátt að binda og Brynja er síðan farin að eitthvað neginn reka sig utan í kerfið hér íslenska kerfi sem að er þarfað betrum bæta með sitt eigið bann og þessi speglun eitthvað neginn fer síðan að eitthvað neginn vindu upp á sig svolítið í gegnum alla bókina var þetta ekki svolítið kænska að stilla þessu upp?
2: Jú, og mér hannst flóki að fara ekki alveg inn á að gera þetta að einhverjum svona sjúkdómsbók eða einmitt eitthvað fara að vera hérna móralst hérna, eitthvað svona móralst verk um heilbrigðiskerfið af því það var eiginlega ekki það sem ég var að hugsa heldur svona skrifin eiginlega bara svona skrifið þessi svolítið sjálf sko, þannig að það var kannski meira svona eftir á sem ég fór að hugsa hvort að hérna hvað væri raunni að henni svo náttúrulega reks maður alltaf reglulega á einhver viðtölu og greinar fólk sem að díla við heilbrigðiskerfið og fær ekki hjálp fyrir börnin sín þannig að ég svo sem alveg meðvituð það en ég vildi kannski ekki beinlega vera að skrifa inn í það samt
1: og tilfinninga síðan Brynju að því að hún er einmitt svona aðalpersónan sem ber narratífuna tilfinningar hennar gagnvart dóttur sinni og áhyggjurnar er kannski það sem ég einmitt tengdi mest við að vera foreldri með áhyggjur á barninu sínu að eitthvað sé ekki eins og það á að vera langaði að leggja undi er þetta einhvers konar uppgjör við þína eigin reynslu af móðurhlutverkinu?
2: Ég er náttúrulega, þetta er náttúrulega mjög ykt útgáfa og ég leifi mér alveg að ykja upp tilfinningar hennar og fugling gerir það til dæmi sem við eftir að tala sem að þú veist svona ykir upp hennar paranói og ofsóknar æðeila sem hún fær en ég held bara að sko það er svo skrið að það er mjög svona sérstakt tímabil þegar maður eignast barn það er mjög svona einkennilegt bæði bara fæðing er mjög magna fyrirbæri og síðan þessi búbla sem fólk dregst inn í og það bara tíminn breytist og svo breytist líkaminn og hegðun fólks og það breytist svo margt og ég kannski tölum ekki droslega mikið þetta, þetta er mjög persónulegt líka og þetta er eitthvað svona svæði og svo bara allt í einu ferði út úr því og ég held að margir upplifa eitthvað svona innilokun og mæður sérstaklega kannski og eflust líka alveg feður en það er eitthvað þarna sem ég finnst alveg áhugavert og leið rosalega viðkvæmt Til hinnar verðandi móður Ég skrifaði þér vegna þess að ég veit af eigin raun hve áhyggjufull ung móðir getur verið Grannkona ræðu þér til eins en tengdamóðin fullir þér hið gagnstæða. Sjálf verður þú óróleg ef barnið þitt grætur og heldur að ekki sé allt með feldu, eða kyrrlátt. Af öllum þessum ástæðum og ýmsu öðru hættir þér til að örvænta að þér takist að annast barnið sem skildi.

0: bókin opnar á svolítið skemmtilegri tilvitnun sem stílur sko til hennar verðandi móður og þetta komið frá Gwen Barton og þetta svona setur tónin á mjög skemmtilegan hátt. Mist svona tilvitnun er alltaf svolítið varhugaverðar í bókum af því að ég á oft erfitt með að tengja þér við það sem að eftir kemur að hérna einhvern veginn er þetta svolítið stöngin inn að maður fær einhvern veginn þessa tilfinningu frá kvotinu það sem hann er bara svona að varmaðir við svolítið en hérna og svo kemur verkið eftir á og einhvern veginn spilar rosalega ámarka strengi í þessu kvoti en ég fór einhvern veginn líka við lesturinn að sko velta fyrir mig sko hvaðan bókin sjálfur er að koma sko hvað svona annað er þannig kringum hana í hverju öðru varstu að grúska svona við gerð verksins?
1: Ég datt inn í alls konu, ég ætla kynnti mér listamenn sem að tilhenga sér aktivisma og fór á málþing og sýningar og hlustað á fólk, flókta fólk sem að vera að sýna ein myndlist, tala hversu flóki það væri allt saman og svo vinn ég á listasafni þannig að ég líka svona, kannski þekki einhvað svona til í þessum heimi út frá minni vinnu. Og svona þessi siðferðis spursmál sem geta komið upp, hver má fjallum hvað og hvenar og í hvað samhengi sem er svolítið flókið og hvenar eru við bara eitthvað forréttinda fólk að fjallum annað fólk og allt þetta, þetta er svona snúið. Svo datt ég svolítið niður í að lesa eða þetta er félag sem heitir, félag fólk sem heyrir raddir og svona út frá ýtu, svona því ég var að reyna að hugsa ýtu af því að eitthvað neginn og það Já, þannig ég svona aðeins reyndi svona að kynna mig það en það var líka svona svolítið kannski, svolítið flóki og viðkvæmt mál líka. Síðan er hérna spiritismi og þá svona reyndi ég að hlusta á einhverja svona miðilsfundi og útvarpsþætti það sem fólk var að hringa inn og tala við miðla og las viðtöl við miðla og greinar og ýmislegt og já, svo þekki ég til svona hérna amma mín fór á meðilsfundi til dæmis og mér finnst þetta bara svona já, mér finnst þetta svona áhugast og spennandi viðfangsefni svona að draga inn á sama tíma þannig að passa sig að getur orðið banalt og svona hérna, já, flókið sko, þetta er svona, getur orðið klísu kent líka, fallin einhverja klísjur og eins með andsetta barnið sko, að þú veist, það er náttúrulega svolítið svona eins og bara klísur einhverju lélegri amerísku kvikmynd, sko, þannig að maður þarf að passa sér þetta ekki í það, þannig að mér varst ég alltaf að vera svona einhvern veginn að passa að vera einhverjum mörgum. Svo er þarna orðið fuglamál sem kemur úr svona hálfgerð þjóðsögu, íslenskri þjóðsögu sem er talað að hérna til þess að tala fuglamál þá þurfum maður að skera tungu úr fugli og setja hann undir eigin tungu og þá getum maður að tala fuglamál. Þannig að ég var svona samt að passa mig að fara ekki of langt heldur í þessum þjóðsagna arfi. En ég er búin að vera sko síðustu ára því vinna á listasafnum sem safnkennari að það var ég búin að vera að skrifa á sama tíma námsbókum þjóðsögur í myndlist. Þannig að kannski líka þess vegna fléttaðist það aðeins inn.
0: Já, það var mjög litrík lýsing einmitt með tunguna sko og Og einmitt, þetta er stór hættulegt svæði sem ert að fara inn á varðandi einmitt bara klysjur og hluti sem að verið einhvern veginn gerðir áður og, en mann er einhvern veginn alltaf vakkað upp að finnst mér einhverjum hérna grensum í bókinni og það er eitt sem ég langaði líka að spyrja þeim sko varðandi sjönruna eða þar að segja bókin hefst á kafla sem er einhvern veginn algjörlega realískur við erum bara í einhvern veginn realískri modern bók um konu sem er að koma til Reykjavíkur en svo í sko miðjukaflanum þá er eins og skiptir bara gír að þá kemur inn þessi skrifna veiki sem verðist í fyrstu vera veiki og svo er hún allt í einu farin að einhvern veginn sigla út úr raunveruleikunum að við erum komin á slóðir fantasíunar þetta er mjög varhugavert skref fannst þér þetta svona tilvistalega áhætta?
1: Ég veit það ekki, ég held sko að því ég kemur myndlist, þá þykir alveg svona sjálfsagt að vera með eitthvað svona óhugnað, súrealism og blanda þessu öllu saman og með grunnar þess vegna hafi ég eitthvað bara strax ætt af stað í þetta, en ég var svona jújú, ég var allan tíman að reyna að passa mig að svona lauma furðunni bara smám saman inn og mér langaði svona þetta væri samt fyrst og fremst hversdagsleiki og væri svona raunsæ samtíðamega saga sem myndi síðan svona smám saman verða kannski að ykkur svona töfraraunsæ það var svona sem ég var eitthvað að reyna að hugsa en það kemur líka svolítið eftir á Þú veist, ég líka bara svona skrifaði og svona, já, reyndi svona lauma furðurinn.
0: Pótó, fuglinn, hann verður síðan svona eða persónugervingur surrealismans og töfraraunsæðisinn sem fléttast inn í söguna. Hann er náttúrulega heima kannski svona frekar aftarlega í bókinni þannig að við getum kannski ekki alveg leift okkur að kafa í hann. Þannig að mér langaði bara að skjóta þér opinni spurningu í staðinn. Hver er þessi fugl?
1: Sko, þetta er tákn fyrir svona óttan og kvíðan og álagið og því sem fylgir. Og það er kannski, hann er það fyrir mér og fyrir Brynju og hann er svona ívir upp og ígir svona hennar kannski hugsanir. En þetta er fugl sem er svona blanda af fugli og eðlu og hann áhelfi rætur svona rekja til Kólumbíu og það hann fekk í svona nafni og hugmyndina. Það er til pótófugl. En ég fór samt ekkert lengra með það.
0: ég var einmitt, það kemur hann að lýsing á pótófuglunum og mjög ákveðna svona hegðun og ég fór einhvern veginn að reyna samþætta þegar hann fer að laumast hann inn í söguna hans hegðun, hann virðist vera svona svipa stríðin kannski og pótófuglin.
1: Já, nákvæmlega og svo er hann samt líka bara verndari í rauninni. Hann er að fyrst svona er hann kannski eins og maður er hætt svona forðast hann en svo allavega fyrir mér í lokin er hann meira bara einhver svona sem tekur utanum þær.
0: Ég held að þessu góð lokuðarðasinni. Marta María, takk hérlega fyrir komin í þessu.
1: Takk fyrir mig.

Sumarið tekur Ída upp á því að bresta í söng í tíma og ótíma. Suma daga minna hljóðin á raul gamallar konu en aðra flæða óskiljanlegar orðarunur eins og fornar þulur út úr smágerðum munni hennar. Tónarnir eru mislangir, hækka og lækka og víxl, mjúkir eða grófir og stundum blandast þetta allt saman og þá eins og hún falli í trans við söngin. Ída útskýri fyrir okkur foreldrunum að einungis pót og heyri söngin almennilega. Við hafliði kinkum kolli skilningsrík og höllum dyrunum inn til hennar meðan á söngæfingunum stendur. Kvöldi segir hún okkur að bláfuglin ljúfi passi upp á okkur. Hafliði horfir á hann að vantrúa en ég teki höndin á henni og beða hann að lýsa þessum fugli aðeins betur. Ída útskýri yfirveguð að pót og sé mjög sérstakur fugl. Hann sé stundum ósýnilegur og stundum ekki. Þannig séu draugafuglar og þannig séu Pótó. Augu Ídu ljóma þegar hún segir að á kvöldin setjist Pótó stundum á rúmstokkin hennar og kurri í eyrað á henni. Sem bætir hún við flissandi að þá kýtla hann svo mikið hún fá hláturskast. Það allt betur.

Bandaríski tónlistamaðurinn Tom Waits sem gerir lag eftir sjálfan sig og eiginkonu sína Kathleen Brennan. Lagið nefnist Fish and Bird og fjallar einmitt fisk sem verður ástfangin af fugli. En þar á undan ræddi ég við rithöfundinn og myndlistamanninn Mörtu Maríu Jónsdóttur skaldsögu sem hún var að senda frá sér sem nefnist Fuglamál. En þá að allt öðru.

Þetta er lagið Squiffy Shanti af plötunni Pirate Songs of the Lower Islands úr smiðju bandaríska tónlistamannsins G. Weller. Plötu sem talin vera tekin upp á 7. áratug síðustu aldar en hugsanlega þeim 8. Tónlistamanninn lítið

0: lítið vitað nema að hann starfaði sem gítarleikari í upptökuverum Los Angeles á þessum tíma og tók upp þetta samansafn af ósungnum sjómannalögum sem hann lærði af afa sínum en kom þeim ekki útgáfu fyrir en fyrirtækið Full Color Sound Records yfirfór upptökunar og gaf út stafrænt árið 2019. Það alltaf sumt. Á undanförnum árum hefur plata þessi gengið á milli tónlista áhuga fólks og orðið eins konar kalt fyrirbæri. Tónlistamönnum mikið umhugað gítartóninn sem þykir heldur óvenjulegur, grófur og þá sérstaklega hvernig strenginir eru plokkaðir. Dagskrárgerðarmaðurinn Ryan Richter fékk þessa plötu á heilan og lagði af stað í ferðalag til að hafa uppi á G eða G Weller og eins og góðum dagskrárgerðarmanni Sæmir hafði hann auðvitað hljóðnemann með í för og úr varð sérstakur þáttur sem nefnist The Mystery of G Weller eða ráðgátan G Weller og birtist hann í hlaðvarpsseríunni Fretboard Journal.
1: On today's podcast, we are mixing things up. Ryan Richter, a dear friend of mine and of the Fretboard Journal, will be telling us a rather unique tale about a rather unique artist who put out...
0: Á plötunni Pirate Songs of the Lower Islands eru 12 lög með titlum á borð við Life on a Wave, Ports of Call og Old Annie Bonnie. Platan gefin út af Niv Bavarski og Dori Bavarski hjá Full Color Sound Records. Þar af leiðandi hóf dagskrárgerðarmaðurinn Ryan Richter leit sína að G. Weller með því að hafa samband við útgefenduna í vonum að skapa athyglisverða og greinandi frumheimild höfund þessarar afar einkennilegu og ómþýðu tónlistar. En í hlaðvarpsþætti hans fara málin eiginlega strax úr böndunum þegar hann sest niður með Niv Bavarski.
2: Are there any known photographs of him? You want the address? You want the photo?
3: No,
2: Should I give you a social security number?
3: I'm just curious. I'd like to see the man who's responsible for such cool music.
0: Viðtalið við útgefandan reynist vera martröð hvers dagskrárgerðarmanns. Viðmælandinn, Niv, í mikilli vörn gegn Ryan Richter og segist ekki ætla að leifa honum að narra sig í gildru gotcha miðlunar. Það að segja að hann vill ekki að viðtalið komi upp starfshætti sína sem útgefanda eða leiki persónu upplýsingum listamanninn G. Weller. Á meðan upptakan rúlar heldur Niv litlar niðrandi ræður fólk sem lifir lífisinu opnum tjöldum á netinu og harmar það að einkalífið sé að hverfa úr veruleikunum. Og verst af öllu svarar hann nánast engri spurningu sem Ryan Richter spyr hann.
2: You can't have this stuff publicly available. You know, in a social media age, everybody, you know, like younger people like yourself are obsessed with image and contact, right? Because on the Instagram, you can just see everybody and you can DM them, right? The whole world is not so accessible as you might like it to be.
3: This is true. I can recognize that.
0: Ráðgátan G. Weller helst því alveg jafn mikil ráðgáta og lagt var upp með þrátt fyrir að tala hafi verið við útgefanda hans. Slóðin kólnar og í nokkurn tíma rannsóknin stopp, allt þar til tónlistamaðurinn og framleiðandinn Blake Mills hefur samband við Ryan Richter og segir honum frá upptökum sem hann gerði með G. Weller. Sú saga ansi furðuleg og í stað þess að segja mikið Weller, blæs hún eiginlega líka meiri ríki í augu rannsakandans. Í stuttumáli fékk Blake Mills símanúmer G. Wellers og náði sannfara hann að koma í hljóðver til sín að taka upp tónlist með sér. G. Weller mætir á staðinn og spjallar stuttlega við Mills og hljóðmenn hans en rekur síðan augun í plakkat af Elton John sem hengur á veggjum hljóðversins og skiptir þá alveg yfir í breskan hreim og heldur honum síðan alla heimsóknina. En úrverður samt að hann spilar smá lag með Mills og var það tekið upp og byrta á nýju plötu Mills, Jelly Road, og nefnist lagið sem þeir spila Such Like Horses, og segi heimildir, það vera rödd G. Weller sem heyrist í upphafi þessa lags.

0: Lykil vísbendingin sem dagskrárgerðarmaðurinn Ryan Richter fær í leitsinni að G-Weller reynist vera símanúmer hjá veiðifæraverslun sem G-Weller stundar reglulega viðskipti við. Richter hringir í verslunina og gefur þeim lýsingu á manninum eftir minni Blake Mills af kynum þeirra og tekst að fá frá þeim símanúmer G-Wellers. En því símanúmer ekki svarað svo Richter skilur eftir talskilabóð og fær síðan eftir þó nokkuð tíma svar frá þessum lindadómsfulla tónlistamanni.
1: I mean, hopefully I caught you at a good time. I'm happy to call back, but if, you know, I just have a few questions for you. If
2: Buddy, my life, there's no such thing as a good time.
1: Okay.
2: You just talked for, you just said a lot of words. I don't think you asked me a single question.
1: Okay, fair.
2: Is that something you want to talk about today or what?
1: Yeah, that is fair. Okay, man. So
0: Ryan Richter fær loksins viðtalið við manninn sem hann að reyna að búa til frumheimild en einhvern veginn tekst honum sjálfum að klúðra viðtalinu. Hann mærir tónlistin of mikið og fellur í þá gildru að tala of mikið eigin leit og minnast á að loksins sé augnablikið að eiga sér stað, gleymir sér í sjálfhverfu. Kemur síðan í rauninni bara tveimur efnislegum spurningum að var einhver tími í lífið þínu sem þú bjóst við sjóin samt eru lögin sjálfur?
2: There isn't too much in my life that doesn't have to do with the sea and I'd imagine that those songs are probably connected to it although it was a long time ago, bud, so
1: Okay. I mean, are they original compositions, or because I couldn't find them on public domain? Like, are they originals, or did you learn them somewhere?
2: Originals. What do you mean? Did I write them?
1: Yeah.
0: Eins og heyrist G-Weller ekkit sérlega spenntur fyrir því að vera í viðtalinu og hljómar smá eins og hann langi innfallega að komast úr símanum. Hann segir Ryan Richter að hann hafi lært sjómannalögin af afa sínum. Og síðar í viðtalinu minnist hann aðeins á gítartóninn, hvernig hann náði honum með því að setja aðeins B-strengi í stað allra strengja í gítarnum. Síðan segist hann vera tímabundin en vilji gjarnan nálgast eigin tónlist sem hann vissi ekki að væri komin út.
2: If it's all the same, yeah, I think I'll get going. But,
1: yeah, I understand.
2: How do I listen to this music here? You know, some of my neighbors up here might be kind of curious to hear that at some point.
1: Yeah, are you familiar with what Spotify is?
2: What's that restaurant up in Bedford?
1: No, it is in fact...
2: I can meet you there. I mean, it's a 4-hour drive, but I can meet you there.
1: It's a little bit of a different thing. If any of your grandkids, ask your grandkids if they are Spotify users. If they are, your music is on Spotify. It is a way to listen to music on the internet, believe it or not.
2: Sounds expensive, but I'll ask them about it.
1: All right.

Rannsókn Richters sversi í ætt við samskonar undraverðar eftirgrenslanir sem varpað hafa ljósi á næstum glimta tónlistamenna á borðið Molly og Nick Drake, Rodriguez eða Sugar Man, Connie Converse og William Onyabor, en líka hljómsveitir eins og Hawkwind, Anvil og Demon Fuzz. En eftir þessa rannsókn sem Ryan Richter kveðst vera afar stoltur af, vakna hins vegar ýmsar spurningar því frekar snemma í ferlinu verður að ljóst að G. Weller, ólíkt mörgum öðrum glimtum tónlistamönnum, vill ekki láta ná í sig og hefur takmarkaðan áhuga á samskiptum við fjölmiðla. Niv Bavarski, útgefandi plötu Wellers, Pirates of the Lower Islands, ítrekar það við Ryan Richter að höfundur plötunar myndi ekki vilja að hann gæfi upp neinar persónu upplýsingar sig og ræðir í löngu máli að manneskjur eigi rétt á ákveðinni friðhelgi ef þær svo kjósa. Svipaðir síðan upp á teiningnum þegar hann ræðir við Blake Mills. Blake Mills er tilbúin að segja honum sögurnar úr hljóðverinu en gefur honum ekki upplýsingarnar hvar hann geti nálgast G. Weller. En samt heldur Richter áfram og finnur loks símanúmer tónlistamannsins og að lokum þegar hann nær í hann verður viðtalið hálf innihaldslaust og í raun sjálfhverft af hálfu Richters sem er svo montin að hafa loksins fundið G. Weller. Stóra spurningin er því eiginlega af hverju? Af hverju heldur Ryan Richter sífælt áfram í leitsinni að manni sem vill greinilega ekki tala við hann? Af hverju heldur hann leitinni áfram þegar spurningarnar sem hann hefur fyrir tónlistamanninn er af skornum skammti og framleiða litla sem enga þekkingu? Og síðan, þegar efnið sem hann hefur í höndunum afhjúpar í raun klunnaleg vinnubrögð hans, ákveður hann samt að birta það? Af hverju? Í fyrstu hélt ég að Ryan Richter væri einfaldlega bara mjög sjálfhverfur dagskrárgerðarmaður sem hélt hann væri með eitthvað magnað í höndunum og bær ekki alveg skín á eigið efni. En svo var mér bent á dagsetninguna. Dagsetningu sem ber ljóslega fyrir augumanns í spilara Fretboard Journal og ég hefði átt að koma auga á. Þátturinn ráðgátuna G. Weller var sendur út 1. apríl 2023. Svo kannski, bara kannski er allt í þessum þætti plat. Kannski er þetta allt sett á svið. Fjandsamlegi útgefandinn, hinn tónlistamaðurinn með skrýtnusöguna og jafnvel rödd G. Wellers sjálfs. En ef þetta er plat, þá magnast eiginlega ráðgátan. Í þættinum er hún svo gott sem óleyst í endan því þó Richter náði tali af G. Weller þá koma eiginlega engar eiginlegar upplýsingar fram og platan, Pirate Songs of the Lower Islands, er eiginlega ennþá frekar lindadómsfull. Það er ekkit útskýrt. En ef þátturinn er plat, þá er platan sjálfsamt ennþá til og er ennþá afar sérstök og áhugaverð. Hún er skráð á G. Weller og þá vitum við nákvæmlega ekkert hver hann er eða hvaðan þessi plata kemur. Sumir telja að það sem framkom í þættinum sé sannleikur og að birting hans þann 1. apríl 2023 sé bara tilviljun. G. Weller var tónlistamaður sem dró sig í hlé og vill ekki láta ná í sig en þrátt fyrir það höfum við þessa mögnuðu plötu í höndunum og það er gott. Þeir sem trúa hins vegar á aprílgabbið smíða nú samsæriskenningar í kringum plötuna og er sú talin líklegust sönn sem sakar tónlistamanninn Blake Mills að vera G. Weller eða hafa notað þetta nafn sem dulnefni til að koma út plötunni Pirate Songs of the Lower Islands. Stíllinn þykir svipa til gítarleiks Mills og talið er að þessi einkennilegi gítartón komi frá svo kalluðum MIDI gítar sem vitað er að Blake Mills eigi. En hvar sannleikunum liggur er enn ómögulegt að segja.

0: Ertu fyrir sunnan? Það notalegt að skoða þessu á góðu safni, ljósmyndasafn Borgarsögusafni Reykjavíkur, Skógarsafn og Norræna húsið. Breiðablik víkingur í undanúrslitu mjólkubikars karla á sunnudag klukkan 14, sjáumst á Kópavogsvelli. Langar þig í listnám í haust, opið fyrir umsóknir, myndlistaskólinn í Reykjavík. Sumarhátíð SAA í fjölskyldugarðinum, miðvikudaginn 24. júní, klukkan 16 til 19, fögnum saman SAA. La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu. Hæglætis ferðalag í Skagafirði, áskaffi.is. Uppskeruhátíð, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Göngu greining, bókaðu tíma á stoð.is.
1: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Það gott.
2: Hvernig væri Egils Appelsín. Þetta eina sanna þú.
3: Hvernig hljóma lægri vextir? Bílabú Benna keyrir niður vextina og býður frábær kjör. Sjá nánar á notaðir.benni.is.
4: Það eru 45 borgarferðir í boði á Úrval útsýn.
5: Iðnaðar hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
6: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
7: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling
8: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
9: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Kjaraviðræðum Æslandeir og flugvirkjafélags Íslands lauk í dag án árangurs. Þetta staðfestir Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélagsins í samtali við fréttastofu. Óskar segir félagið nú þurfa að ákveða hvert framhaldið verður. Hann getur ekki gefið upp hvort félagið boði verkfallsaðgerðir á næstunni. Í könnun sem gerð var meðal flugvirkja í síðustu viku sögðust 70% svarenda vera hlynnt verkfallsaðgerðum. En flugvirkjar hafa verið samningslausir í 7 mánuði. Tvö börn fundust látin í bíl foreldra sinna í Frakklandi í dag en mikil hitabylgja gengur yfir Evrópu. Víða búist við meða yfir 40 stiga hita í dag og næstu daga.
11: Börnin tvö voru 2 og 4 ára. Þau fundust í bifreið foreldra sinna í bænum Carpentra í suðurhluta Frakklands. AFP fréttastofan hefur eftir rannsóknadómara í bænum að börnin hafið að líkindum dáið vegna of mikils hita. Hitastigið í bænum hefur verið nálægt 40 stigum í dag, rétt eins og víða annars staðar í Frakklandi. Ekki ljóst hvers vegna börnin voru í bifreiðinni. Rauðar viðvarnir eru í gildi víða Frakkland. Hæsta hitaviðvörunin nær til 35 milljón manna. Fólk hvatt til að sýna árverkni, drekka nógu vatni, forðast erfiða áreynslu og beint sólarljós. Spár gera meðalansráð fyrir 43 stiga hita í Bordeaux og 39 stigum í höfuðborginni París. Skólahaldi var aflýst í 800 skólum og aðrir 1800 senda nemendur sína snemma heim. Hitabylgja gengur einnig yfir Spán þar sem hiti geti náð 44 stigum og breska veðurstofan gaf út rauða viðvörun vegna hita í Englandi og Wales. Viðvörunin nær meðal annars til höfuðborgarinnar Lunduna. Þetta aðeins í annað skipti sem veðurstofan gefur út rauða viðvörun vegna hita. Búist við alltaf 40 stiga hita í vikunni.
10: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði í dag afskipti af manni á vespu, sá reyndist undir áhrifum fíknefna og með fíknefni á sér, en þá var vespan ljóslaus, óskráð og stólin í ofanálag. 5 ökumenn hafa verið stöðvaðir undir áhrifum fíknefna, 2 þeirra voru réttindalausir. Fimm voru drepin í eldflugu árásum Úkraínu á borgina Voronezh í Rússlandi í dag. Alexander Gusev, héraðsstjóri, tilkynnti þetta á Telegram eftir að stjórnvöld í Kænugarði höfðu lýst ábyrgð á árásum á raforkuverð þar í borg. Gusev sagði að aukinna látnu hefðu tugir leita sér aðstoðar á sjúkrahúsum. Fjóri leikir eru framöndan að HM í fótbolta í dag. Heimsmeistarar Argentínu mæta Austurríki í leik sem hófst núna klukkan 5 á Rúf 2. Frakkland og Írak eigast við á Rúf 2 klukkan 9 og að miðnætti hefst leikur Noregs og Senegal á Rúf. Og klukkan 3 í nótt mætast Jórdaníu og Alsír á Rúf. Kvöldfréttir verða sagður klukkan 6, fréttalestri lokið.

0: Það verður sjónvarp og bresk stjórnmál í lestinni í dag. Brynja Hjálmsdóttir kemur og rýnir í þættina Half Man sem eru nýjir þættir frá skoska leikaranum, leikstjóranum og handritshöfundinum Richard Gadd. Fyrstu þættirnir sem koma frá honum eftir hérna gríðarvinsælu Baby Reindeer. Margir hafa beðið eftir þessum þáttum. Og svo ætlum við að fjalla já, einhvern óvinsælasta mann í bresku samfélagi, fráfarandi forsætisráðherra Keir Starmer. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þetta lestin mánudaginn 22. júní.

0: it over for Keir Starmer? Is it over for Keir Starmer? Is it over for Keir Starmer?
1: Þetta er spurningin sem að þingmenn breska verkamannaflokksins hafa verið spurðir af blaðamönnum ítrekkað undanfarna mánuði. Er þetta búið hjá Keir Starmer? Og þingmennflokksins hafa hverjir og fætur öðrum kallað eftir afsögn hans. Og nú loks komið að því. Helgina þá þótti það nokkuð ljóst hvað stemdi í og svo í morgun fyrir framan Downingstræti 10 varð Keir Starmer sjött forsætisráðherra Bretlands síðan Brexit árið 2016 sem segir af sér David Cameron
2: Over the coming weeks and months but I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination
1: Theresa May
3: so with no ill will but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love.
1: Boris Johnson.
4: I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. But them's the brains.
1: Liz Truss.
5: Given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative
1: Party. Rishi Sunak.
6: I leave this job honoured to have been your Prime Minister. This is the best country in the world. And it is thanks entirely to you, the British people.
1: Og afsögn Keir Starmer kemur í kjölfar þess að maðurinn sem að flestir töldu að geti skorað hann á hólm sem leiðtogi verkamannaflokksins náði loksins inn á þing fyrir helgi. En það Andy Burnham, fyrir borgarstjóri í Manchester. Og til þess að ræða Keir Starmer og reyna að skilja betur hvers vegna það vilji bresku þjóðarinnar að hann víki úr starfi, ræðum við Sigrúnu Davíðsdóttur sem búsett í London. Hún blaðamaður og rithöfundur og gengdi áður hlutverki fréttaritara ríkisútarsins í London í meir en 20 ár. En fyrst heyrum við afsögn Keir.
7: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. And I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: Fyrsta sem að ég vil eiginlega vita svona hvernig stemmingin í London núna?
8: Þeir eru bara komnir í æfingu að sjá eftir forsætisráðherra. Þeir eru komnir í æfingu í að bíða eftir að ræðupúltið sé dregið fram fyrir fram að dyrnar á Downingstræti númer 10 og þar sem að þar sem bústar forsætisráðherra og já, og svo bíða bara allir með öndir í hálsinum eftir að heyra hvað hann segi og svo framvegis og nú það búið og þá geta menn svona aðeins varð að horfa fram fyrir sig en horfa fram á veginn en þetta búið að vera lengi svona í augsýn og það var eiginlega bara orðin spurningum hvenar hann myndi sjá það sem að flestir aðrir voru búnir að sjá að þetta var ekki burðum staða lengur.
1: Já, og þá það spurningin af hverju ekki, hvað var það sem gerðist, hvernig endaði Keir Starmer í þessari stöðu? Maður eru að segja svona margar kenningar ekkert endilega allir sammála hvað skipti mestu máli. Hvað heldur þú að hafa skipti mestu máli?
8: Þetta bara sagan dropan sem að fyllir mælinn. Það svo margt sem að honum hefur gengið andsinnis. Þetta auðvitað ótrúleg staða í ljósi þess að hann vann stór sigur fyrir tveimur árum sem þegar var eftir kosninga þetta leit allt frekar vel út, maðurinn sem að kemur inn með svona rosalegt fylgi. Þegar hann var svo hort svona nánar í hvernig úrslitin höfðu lagst hingað þangað í landinu þá kom eða svolítið í ljós að þetta var svona nánast eins og skurðaðgerð. Þetta var svo nákvæmlega, sest, hann fekk svo nákvæmlega þau úrslit þar sem hann þurfti þau. Þannig að í þessu einmannis kjördama kerfi þá geta hlutirnir lagst svo litið skrítilega. Þannig að þar sem að hafði verið svona ekki mjög mikið fylgi verkamannflokksins, þar fekk hann mjög gott fylgi, þar sem að flokkurinn hafði staðið nokkuð sterku fyrir, þar var hann áfram sterku fyrir. Þannig að þetta lagði svona svolítið sérkennlega og það voru svo ýmsir fyrir utan auðvitað að verkamannaflokks menn og konur fagnuðu. Það voru margir sem að sögðu, hann kemur inn með svo mikið fylgi og það getur orðið honum svolítið erfitt vegna þess að verkamannaflokkurinn stór flokkur, hann spannar svona hugmyndafræðilega frá vinstrinu yfir að miðjunni, þannig að það eru margir hópar innan flokksins og það var svona strax ljóst að það að vinna svona mikinn sigur yrði ekki endilega uppskrift að því að eiga auðvelt með að stjórna, að því að það gæti leitt til þess að hinir ýmsu hópar innan flokksins færa að gera sig gildandi.
9: Mm-hmm. Hvar er hann svona almennt staðsettur, Keir Starmer, í verkamannaflokknum svona á þessum pólitísku ásum?
8: Já, það hefur kannski svolítið farið eftir því hvenær hann var spurður og í hvaða samhengi. Hann virtist vera svona miðjusækin krati þegar hann var kominn með stjórnantaumana fram að því, meðan hann var að bjóða sig fram, leit svona út eins og hann væri daldið vel til vinstri. Þannig að þetta hefur kannski heldur ekki hjálpað honum og þetta hefur svolítið einkennt allan hans pólitíska feril sem reyndar ekkit langur, þannig að hann nýgræðingur stjórnmálum þannig séð. Og þannig að það var svona ekkit alltaf ljóst, en svona það má segja það hann hafi stjórnað sem svona reynd að vera ábyrgur í peningamálunum, reynd að vera ábyrgur í ríkisfjármálunum, og þannig séð þá svona frekar á miðunni.
1: Hvenær telur fólk svona að þetta hafi byrjað að halla undan fæti hjá honum og hérna, sko, út af því að ég fór sjálf ekki að taka eftir að það væri svona mjög stutt eftir hjá honum fyrir en kannski bara í vor þegar hérna, hann er yfirherður varðandi þegar hann skipaði eða þegar Mendelsson var skipaður sendiherra í Bandaríkjunum og út af tengslum hans og vináttu hans við Jeffrey Epstein og þá er ég eitthvað svona að velta fyrir mér að það er mögulega eitt af þessum kornum sem fyllti mælinn, þetta er löngu byrja að gerast og er það þá einhvern veginn, er þetta utanríkismálin, er þetta hérna stríðu og Gaza og, svona, og stuðningur hans við Ísrael eða hefur hann ekki gert nú mikið til að jafna kjör almennings, hvað er fólk svona, hvenær byrjaði fólk að vera virkilega ósátt með hann?
8: Það var eiginlega bara leiðan hafði verið leið og flokkurinn hafði unnið þessar kostningar fyrir tveimur árum og þá byrjar það sem að síðan hefur einkennt allan hans feril sem forsætisráðherra. Það er í fyrsta lagi, þá kom hann inn með loforðum það að því að það hafði verið ýmis spillingarmál sem að höfðu vaðið uppi í íhaldsflokknum og það var alveg ljóst að kjósendur vildu eitthvað annað, þeir vildu ekki svona þetta stöðuga leka ýmislegt sem var að í þeim flokki. Þannig að hann ætlaði að vera mjög heiðarlegur og hreinskiptin og hreinn og beinn og allt upp á borðinu og svo framvegis.
1: Og lofaði stöðuleika, er það ekki einmitt?
8: Hann lofaði ekki bara stöðuleika, hann lofaði líka svona heilbrigðum stjórnmálum. Og mjög fljótlega eftir kosningarnar þá komi ljós að það voru einhverjir styrktarmenn flokksins sem hefðu borgað fyrir hann glerugu borga fyrir hann föt og þetta var eitthvað svo hallærslegt. Og sama með Rachel Reeves, fjármálaráðherrann, það líka verið keftir einhverju kjólar á hana og fólk náttúrulega bara ytti öxlum og spurði hvað getur þetta fólk ekki keft sér gleru og föt. Þannig að þetta leit ekki mjög vel út eftir að hafa talað svona mikið heiðarleika og allt opið og hreinskiptni og þetta eins og alltaf þegar það fann að spyrjum svona menn svona hopa undan og gefa óskissvör og svo framvegis. En allavega, þetta var svona byrjunin. Síðan fara að koma upp mál sem að Starmer hafði alltaf að taka föstum tökum, endurskoðun á félagsbótum af ýmsu tagi og þar voru lofvörð sem að síðan voru ekki end og síðan gerðist það sem satt svona aftur og aftur í stefnumálum að flokkurinn sem sagt Starmer hann með viðsnúning hann snýr við, snýr af leið og svo framvegis en það sem liggur undir þessu öllu sem sagt eitt ákveð einkenni sem að Starmer hefur haft sem stjórnmála leiðtogi og sem enginn skilur almennilega í hvernig eiginlega standi á og það það hann hefur enginn skýr stefnumið og ef að stjórnmálamaður hefur enginn skýr stefnumið þá mjög, mjög erfitt að halda sér á einhverju línu það mjög erfitt að sýna fram á að maður sé ná einhverjum árangri og þannig að það verður aldrei þessi saga nú erum við, það verður aldrei neins sigur saga og það mikið tala það í svona fræðum hvernig eitthvað stjórnmál, það verður að vera einhver saga og þetta hefur hann hefur aldrei verið góður í þessu og flokksmenn af að sagt, já, hann kannski ekki góður ræðumaður, nei, það ekki bara það hann sé ekki góður ræðumaður, hann bara, það var aldrei ljós hvert að var að fara og hliðar áhrif af því þegar það vantar skýr stefnumið að leið og eitthvað kemur upp á að þá, sem sagt, ef þú hefur einhver að skýra stefnum, þá getur þú sagt, já, ok, þetta ekki nógu gott, en þetta það sem við erum að gera. En hann hafði aldrei neitt slíkt að segja. Þegar eitthvað kemur upp á, þá rekur hann ráðgjafana, þá rekur hann, opinbera starfsmenn sem að voru nálægt honum. Þannig að það sem að hann hefur haft við að glíma í tvö ár er endalaus runa af einhverjum svona uppákomum og það oft sagt í stjórnmálum að þegar að stjórnmála leiðtogarnir sjálfir eru endalaust sagan hvernig ekki tekst að ná einhverjum tökum, það ekki gott. Þannig að þú nefndir sem sagt söguna Peter Mandelson sem að gamall jálkur, má segja, innan verkefnaflokksins átti mikinn þátt í því sem að náttúrulega sigursaga flokksins sem að eru kosningarna 1997 og svo það að þeir tókst að vera við völd alveg til 2010 að það sem sagt Peter Mandelson hann lykil maður og síðan hafa komið ýmsar misjafnar sögur fram hann og reyndar mjög lengi þannig að þegar að þetta kemur upp að þá þetta bara ein sagan í endalausri runu af einhverjum endalausum vandræðagangi og það þetta sem að þingmenn verkamannflokksins eru orðnir daldið þreyttir á.

0: Nefnilega eitt sem mér finnst ég einhvern veginn heyra aftur og aftur sem mér finnst svona erfitt að átta mig á af hverju skiptum svona miklu máli eða þetta svona tala þetta svona einhvern veginn í sama samhengi og bara einhvern veginn svona stór þú veist, kom að segja, eitthvað svona efnaðsaðgerðir og er einhvern veginn hvernig hann stendur sér svona leiðtogi sem er eitthvað svona þegar fólk fer að velta ég fyrir sér einhvern veginn að ef hann væri meira sjarmerandi leiðtogi þá hefði hann mögulega geta staðið öll þessi áföll af sér og væri hann þá með fólk með sér liði einhvern veginn vera að tala með einhvern veginn kýr starmið sér ekki nógu sjarmerandi er þetta bara svona eitthvað sem almenningur í Bretland er einhvern veginn almennt sammála bara einhvern veginn að hann sé of bara ósjarmerandi leiðtogi til að fólk geti fyllt sér á bakveðan einhvern veginn þrátt fyrir mér finnst það bara einhvern veginn áhugavert
1: Já, það vissulega mjög áhugavert að þetta skuli vera rætt svona mikið menn voru hérna með leiðtoga sem þótti mjög sjarminandi Boris Johnson og svo kom í ljós að sá sjarmi dugði nú ekki þannig að ég held að það vissulega sagt að starfið sé ekki mjög sjarminandi og hann það ekki svona þegar hann kemur fram en þegar að hann var kosin að þá var svona viðkvæðið dáldið Ok, hann kannski ekki sérlega sjarmerandi, hann ekki heitlandi stjórnmálamaður, hann ekki fluggáfaður ræðumaður, en hann góður leiðtogi, hann góður í að stjórna. Svo kemur bara ljós, hann hvorki sérlega sjarmerandi, né hann góður í að stjórna. Og þannig að það dýr ekki bara að vera einhvern veginn, aðlandi, sérmunandi og skemmtilegur. Það þarf að fara saman við að vera góður leiðtogi og það hann ekki. En það var það sem að menn héldu að hann yrði og það sem að menn héldu að þeir var að kjósa einhver sem að væri bara svona, það var talað að því að það var búið að vera svo mikið fjör í kringum, fjör ekki af góða taginu. Í kringum leiðtoga íhaldsflokksins að þá var talað nei, nú viljum við ekki einhverja svona spraður bassa sem að koma vel fyrir og virðast sniður og skemmtilegir, við viljum bara einhvern sem að bara kannski svolítið gráleitur og góður í að stjórna en sem sagt, það þetta sem hefur vantat
2: Sko kannski áðurinn við ræðum Andy Burnham sem að verður kannski hérna eftirmaður Starmers í embætti þá sko eitt sem að maður velti fyrir sér já, núna talar fólk já, hann var ekki nógu leiðtogi, hann ekki nógu sjarmerandi, eitthvað svona en staðan bara svo að í Bretlandi þá er þetta orðið bara nánast árlegt að þessi skiptum hérna forsætisráðherra allavega hérna frá þessari Brexit kosningu sem var fyrir nákvæmlega 10 árum núna bara á morgun held ég hérna, ég meina getur einhver veist, er þetta ekki bara eitthvað dýpra og stærra vandamál heldur en bara það að hann sé ekki nógu góðu leiðtogi eða ekki nógu sjarmerandi eða sá sem kom á undan Rishi Sunak eða hver það sko
1: Það vissulega áleitin spurning vegna þess að nákvæmlega eins og þú segir, það 10 ár síðan að það voru þessar örlugaríku Brexit kosningar hérna, kosningar um það hvort að breyta rétt og áfram að vera í ESB eða ekki og þar sem sagt má segja að vissu leiti séð eftir á bæði verkamannflokkurinn og íhjálflokkurinn brugðust, þar auðvitað voru sterk afli í báðum flokkum sem að voru þó alltjönd hlýtt þessu að vera áfram innan ESB og þau brugðust. En jú, og ég hef svolítið þá kenningu að það sé engin tilviljun að þetta gerist þegar að þetta hefur gerst á þessum 10 árum að þessi 10 ár hafa verið hafa einkennst af pólitískum sviftingum þvílíkt og annað eins vegna þess að það sem gerist við Brexit að við getum sagt að svona ráðandi öfli í landinu að einhver leiti voru á móti þessu vildu vera áfram í ESB og það voru heldur engar, það var engin undirbúningur að því hvað þetta gera ef að svo myndi nú fara að Bretar kysu sig út úr ESB. Síðan þegar það gerist að þá þá eiginlega þeir sem hafði verið að tala fyrir Brexit og hafði verið með öll loforðin allt þetta stórkostlega sem myndi gerast, það hefur ekki dræst. Það sem að hefur gæst er að hagkerfið hérna er 6% minna heldur en það gæti verið ella, þannig að má segja að allir landsmenn eru 6% fátækari en þeir hefðu ella verið. En það sem að skiptir líka máli er að Bretar hafa ekki ákveðið hverju þeir ætli að vera utan ESB og þeir hafa heldur ekki séð neitt flöt á því hvernig þeir ættu að vaxa og dafna utan ESB. Síðan þeir sem að sem sagt töldu að þetta væri nú frekar hérna slæm hugmynd og Keir Starmer var vissulega einn af þeim, þeir hafa heldur ekki geta fengið sér til að segja hreint út í fólk. Þetta var arfa vitlaus hugmynd og nú erum við nú prófað þetta og nú skulum við einhvern veginn reyna að róa í land. Það heldur enginn sem að leggur í að segja þetta. Starmer hefur sett það upp sem svona sitt takmark, það sem hann kallar að nálgast Evrópu og það hefur dóldi farið þannig fram að hann hefur talað þetta í ræðum á mjög alvennan há í hverskipt sem að ESB kemur svo með einhverju hugmyndir það verða að ræða eitthvað þá er alltaf nei, þetta er allt og mikið og þetta kostar allt og mikið og við viljum þetta ekki. Þannig að þeir hafa svona verið dáldið eins og dyntóttur krakki Bretarnir í því hvernig ætti einhvern veginn að ná utanum það að vera utan ESB.
0: Mm-hmm. Þetta er flóki verkefni. Mér langar að spyrja því Andy Burnham sem er svona líklega að fara að taka við á honum, stefnir allt í það og hann er sem sagt kemur frá því að hann er sem sagt borgarstjóri Manchester og kemur inn í svona aukakostningum sem eru haldnar út af því að þingmaður segir af sér og vinnur stórsigur í Manchester og þykir mjög vinsæll þar. Hvernig er hann að fara að vera einhvern veginn öðruvísi leiðtogi? Hvernig myndi hann breyta verkamannaflokknum? Hversu hvernig er fólk spenntara fyrir honum heldur en Keir Starmer? Er kannski spurningin mín.
1: Já, því vorum að tala áðan hvernig Starmer kæmi fólki fyrir sjónar hérna. Það er alveg ótrúlega athyglisvert að svona hlusta eftir því hvað Starmer hefur einhvern veginn strokið þessari þjóð vitlaust því að það er einhvern veginn eins og fólk bara þólan ekki sem er frekar sérstakt að því að hann virkar svona virkar ekki mjög átaka mikill maður en allavega það er eitt svo eins og þú segir Andy Burnham virðist vera arfavinsæll og hérna og einhver sem að fólk samsamar því mjög við og það er stundum talað fólk kísleiðtoga sem að einhvern veginn heldur að það væri gaman að fara með á kranna, einhvern veginn það er góð viðmöðun en það er allavega það sem að er oft tekið hér sem dæmi það hvernig stjórnmálamenn fólk vilja, fólk vil síðan það sem að einkenni Burnham er nákvæmlega það sem að Starmer hefur ekki, það er margir sem hafa nefnt að Starmer sé ekki um pólitíkus, hann einhvern veginn hefur þetta ekki í sér sem er reyndar mjög athyglisvert, ég meina það þarf alveg dálítið átak til þess að komast í þá stöðu að verða leiðt og í verkefnaflokksins og forsætisráðherra, þannig að hann hafði það í sér að komast á ná þessum áfanga en síðan ekki að nýta sér stöðuna sem hann komin í. Burnham hefur verið í pólitík í 25 ár. Hann hefur verið í stjórnmálum allt sitt líf. Hann hefur aldrei gert neitt annað. Hann fór í háskóla, mangi hann var annarkvort í Oxford eða Cambridge sem eru náttúrulega þessir lykilskólar hérna og hefur bókstaflega alltaf verið í stjórnmálum. Hann náði svona síðustu stjórnar árum verkamannflokksins, var í heilbrigðismálunum minni mig undir Gordon Brown, þannig að hann var komin í stjórn, hann var komin þetta langt. Síðan ákveður hann sem sagt að fara frá London og bjóða sig fram í Manchester og verður borgarstjóri þar og hefur þótt gríðarlega farsæll borgarstjóri. hann misti samt ekki sjónar á leiðtogasætinu. Þetta þriðja tilraunin, ef hann að fara að reyna að verða leiðtogi, þá þetta þriðja tilraunin og hérna kannski alltaf þegar þrætt að hann kannski nærði sig þetta skipti. Þannig að hann allt öðru vísi en hann auðvitað algjörlega óreyndur sem hvað var að segja, leiðtogi á því sviði sem hann að fara yfir á núna, það að segja verða flokks leiðtogi, loksins, út frá hans sjónarmiði og sem sagt á forsætsráðherra. Og það athyglisverða við að vera forsætsráðherra eða verða forsætsráðherra það alveg ómögulegt að sjá fyrir hvernig menn verða þegar þeir komast í þessa stöðu. Þannig að þó hann hefur farsall borgarstjóri þá ekki þar með sagt að hann verði farsall forsætisráðherra. Við höfum, erum nýbúin að hafa hérna mann sem að þótti farsall sem borgarstjóri London, Boris Johnson, og þótti svo ekki sérlega góður sem forsætisráðherra og hann reyndar líkt og starfmeður, vinnu kostningarsegur og síðan einhvern veginn allt var allt á niðurleið þar. Þannig að já, það á alveg eftir að koma í ljós hvernig Burnham tekst og það líka verið að benda á að það að vera borgarstjóri, þú ert svona daldið, þetta svolítið svona gaman, þú ert að hitta fullt af fólki og þú, ef þú ert vinsall, þá finnur það, fólk er svona í kringum þig og allir brosa við þér. Það er allt öðruvísi heldur en að vera forsætisráðherra. Það ertu með hópa fólki og þú ert að stýra þessu fólki og einhvern veginn ná árangri á sviðum sem að er ekkit auðvelt að sýna fram og maður sé að ná árangri. Þannig að, já, það er alveg, það á alveg eftir að koma í ljós hvernig hann stendur sig í þeim efnum.
2: Kannski væri ágætt að heyra sko að því þú sagðir að eitt af því sem að fólk hefur nú verið ósatt með við starmer með er að hann hefur kannski vantað þessa svona stóru sýn, þessa sögu sem hann getur sagt fólki og svona áfangastæðin sem hann að stefna á. Burnham, er hann með einhverja svona skýra hugmyndafræði, skýra pólitíska sýn sem að hann getur svo verið dæmdur af þeim verkum?
1: Ekki ennþá, hann vísar dálítið mikið í hvernig hann hafi bætt líf fólks í Manchester. Það hefur hann gert með meiri ítökum í sem sagt til dæmis það hvernig strætisvagnarnir eru reknir, það þykir svona til sérstakrar fyrirmyndar. En það er talað svona Manchesterisma sem að er þá einhvern veginn það hvernig hann hefur gert hlutina í heimafyrði í Manchester, hvort að það er hægt að þýða þetta eða yfirfæra þetta á landsvísu á alveg eftir að koma í ljós og hann hefur svona dáldið þegar sýnt svona dáldið sömu takta og starmer að hann hefur sagt alltaf stefna í einhverju ákveðna átt í einstöku málum og svo er hann greinlega snúa við í þeim málum. Þannig að það hvort að þá eftir að sýna sig að hann hafi svona, það sé bara nælu takkur í honum til þess að taka óvinsalar ákvarðanir, það á alveg eftir að koma í ljós. Ef hann hefur einhverja skýra sín, þegar að því kemur að hann stendur, ef að hann kemst í þá aðstöðu að standa við púltið fyrir framan Downingstræti 10 og ávarpa þjóðuna í fyrsta skipti sem forsætisráðherra, ef hann hefur þá einhverja skýra sýn það hvað hann vilji gera, þá væri það strax spori rétt átt, svona út frá því hvernig menn halda að það sé best að reka stjórnmál. Það er búið að tala svo mikið þetta, hvað starmer vanti þessa sýn, vanti einhverja klára stefnu að ég held að þeir sem að eru með Burnham og hann sjálfur hljóti að vera að leggja gríðarlega vinnu í að reyna að skapa þá sín og orðana á einhvern skýran hátt.
0: Kannski það bara hérna samfélagsmiðlarnir mínir það sem ég hef rekist á í dag en mér þetta svona líta svolítið út eins og fólk sé breytar sig feignari að losna við Keir Starmer heldur en þeir eru spenntir að fá Andy Burnham. Er þetta heldur þetta eitthvað til þessu?
1: Já, ég held að það sé alveg til í þessu. Ég var að hlusta á útarpinu það var sem sagt það sem fólk að trýnt inn og sagt hvað ég fannst og já, það alveg ótrúlegt að þessi leiðtogi sem Starmer hefur verið ekki mjög átaka mikill og svona daldið hérna, svona daldið grár í hérna jakkafötunum sínum hvaðan hefur einhvern veginn, hvernig hann hefur tekist að komast koma við kaunin á fólki og einhvern veginn bara verið með að stuða fólk það eiginlega Ég næ því ekki alveg hvernig svona, já, maður sem að, ekki mikill átaka maður að neinu leiti þetta hefur honum einhvern neginn tekið það sem hefur verið talað svolítið er að minna, hann með titil, hann Sir Keir Starmer og konan hans lafði Victoria það eru margir sem að virðast hafa haldið að hann væri af einhvers konar aðalsættum eða eitthvað slíkt og sem af fjarri lagi, hann fekk hann titil að því hann þótti standa sig mjög vel sem ríkissaksóknari og ég meina það bara mjög algengt að háttsettir embættismenn hérna fái svona titla og þar var hann auðvitað áður og þótti standa sig vel í að reka þá stofnun en já, hann kemur úr verkamannastétt og hefur alveg ótrúlega oft og mikið sagt þá sögu en það samt sem áður eins og fólk geti alls ekki samsamað sig við Starmer og hvernig hann
2: Virkar eins og eitthvað svona snopp sem að hérna, fólk hérna, sem að lítur bara niður á fólk eða eitthvað svoleiðis þú veist,
1: sem er Já, algjörlega og ég meina að það má segja margt Starmer, en hann alls ekki þannig og kemur raunni alls ekki þannig fyrir, en hann alltaf svolítið svona fjarlægur og það eins og þetta sé eitthvað sem fólk hefur daldið gúlkað sem, já, hann ekki einn af okkur og við tengjum ekkit við þennan áunga.
2: Já. Það eru aðtilsvært að sjá hvernig hérna, hversu lengi næsti forsætisráðherra endist í þessu embætti.
0: Já og í hvaða flokki hann verður og svona hvernig það fer allt í Bretlandi. Við ætlum að fylgjast með Sigrún Davíðsdóttir. Takk fyrir að spjalla við okkur um Keir Starmer og já, fólk mun sannlega vera að reyna að greina arfleifð hans næstu dagana.
1: Áhugaverðir tímar, engin spurning.

0: Það er komið að sjónvarpi. Brynja Hjálmsdóttir er sest til okkar í sjónvarsklefa lestarinnar. Brynja, hvað hefur verið að horfa á núna?
1: Herðu, ég hef verið að pína mig í að horfa á nýja vinsala þetti sem heita Half Man. Þessi eru þættir...
2: Þetta pína þig?
1: Já, þeir eru þetta verður. Þetta svolítið svona, hérna... Ég man ekki, það var eitthvað svona skett sem að hét eitthvað svona sem var svona trailer fyrir erfiða bíómynd sem að, og bíómyndin hét Hard to Watch og þetta var svona átt að vera svona Óskarsmynd þetta var Key and
2: Peele Þetta var í 30 Rock
1: Já,
2: þetta var Tracy Jordan
1: Já.
2: Fekk Óskarinn fyrir Hard to
1: Já,
2: Watch
1: Já, fyrir Hard to Watch
2: Það sem hann leg Lucky
1: Já, Half Man svona Hard to Watch sko, smá, en hérna en þetta er nýjasti þátturinn úr smiðu Richard Gadd sem

0: eru allir að horfa á eitthvað, allir að tala það.
1: Já, og allt í
0: hennu kemur. Sem misti það.
2: Já, líka þetta kom úr svona óvendri átt, þetta bara fyrsta sem hann gerði og hérna.
1: Já, algjörlega, þetta er alveg bara svona, svona hérna, hann bara svona kom inn á, inn á sviðið með bara látum og hérna, og það er, þú veist, það er náttúrulega þannig að einmitt eins og í sjónvarpi þetta gerist ekkert á hverjum degi að það verður eitthvað svona viðburður af því að hreinlega það eru það er bara búið að gera svo margt að það er sjaldan sem að koma frumlegar hugmyndir eða frumlegar úrvinnsla á einhverjum hugmyndum og þetta var svo sannlega eitt af því þannig að bara svona til þess að aðeins kynna baby reindir áður við förum yfir hitt að því að minnst það svona smá nauðsynlegt að þá fjalla baby reindir sem sagt um mann sem að verður fyrir umsáturs einelti hann er stalkaður og hann eru nú eru ekkit eitthvað svona frægur en eitt svo les hérna, eins og maður kannski vensti að fólk sé þegar að verður fyrir svona einelti heldur er hann eru nú eru bara venjulegu maður hann vinnur á bar og er sem sagt grínisti eða svona, já, hann með drauma að vera grínisti og svo byrja kona að koma á barinn sem að hún ber fyrir sig einhverja legasögur hver hún hún segist vera lögmaður, hún segist vinna fyrir Tony Blair, hún segist vinna þú veist, í svona alþjóðlegum stjórnmálum og stoppar alltaf á barnum og svona, ég hef eiginlega engan tíma til þess að vera hérna en ég ætla að fá hérna eina kók og svo situr hún klukkustundur saman og svo kemst hún yfir sérst netfangið hans og þá byrjar þetta þú veist, þá byrjar hún sérst að senda honum tölvupósta mörg hundru tölvupósta á dag og svo verða tölvupóstaðni svo þetta svona óþægilegir, kynferðslegir ofbeldisfullir, jafnvel og verður ljóst að hún svona að njósna hann bæði á netinu hún fylgir honum eftir og eitt og annars og leis og þetta verður rosalega óþægilegt það sem að gera þetta hins vegar svona áhugavert er sagt, personan hérna Donnie sem að verður fyrir þessu stolki að því að hann sagt, svona á einhvern skringilegan hátt fílar það pínulítið að sem sagt, fá athyglina eða svona og það kannski á sér einhver rætur í því að hann vill vera skemmtikraftur og hún klær alltaf að bröndunum hans og þannig að hann svona eru nú eru stígur ekki á bremsuna þegar hann ætti að gera það og þá gengur þetta alltaf langt og þá þegar þetta gengið alltaf langt þá er þetta komið algjörlega út í vitleysu sko. Svo er þetta líka sem sagt, fléttast inn í þá frásögn önnur frásögn sem að af sömu persónu sem að snertir á svona líka öðru vandamáli sem kannski svona að já, þetta, þú veist, það sem kannski áhugavert við þetta fyrri dramatíkina í Baby Reindeer þess að þetta óhefbundna ofbeldis þessi óhefbundna ofbeldisdýnamík það sem kona sem beitir karl ofbeldi og hún hefur einhvern veginn valdið yfir honum á einhvern svona illskilgrænan hátt og það held ég að fólki og áhrundum hafa þótt ansi nýstárlegt og ekki séð það oft og svo er það hitt að þetta fjalla líka svona hérna kynferðislegri misnotkun sem hann verður fyrir af því að hann að reyna að svona meika það í skemmtanæðinæðinum og hann verður þar fyrir hérna, kynferðislegri misnotkun, það sem einhver sem að lofa hann svona gull á gránu skóum og hagnýtir sig það. Þannig að þetta eru svona tveir ólíkir svona tvö ólík tvö ólík tilfelli þar sem þessi persóna lendir í eitthvað skonar ofbeldi og þetta er svona hvernig þetta mótar hann og Baby Reindeer er í raun úr fyrst og síðast svona persónu svona rannsókn en það er þetta byggt á svona einleik á Edinburgh og Fringe leikhúsháttíðinni.
2: Já og svo var fólk svona einhvern veginn að komast að því að þetta væri mögulega bara allt byggt á okkur sem hann hefði raunverulega lent í.
1: Það er stendur fremst og það er náttúrulega líka er svona krassandi í byrjun þáttan að bara þetta byggir raunverulega vatnbrið.
2: Já, mitt. En það fólk fór eitthvað að komast að hver manneskinn væri.
1: Já, það var raunverulega, ég held að ég ekki búin að skoða þá hlið, sko svona gulupressu hliðin á þessu, en jú, ég held að það hafi, fólk hafi alveg náð að grafa það upp, sko, hverjir það eru.
0: Og hún var, hérna, svo sem að var hinn raunverulegi eldirhellir var sko farin að tjá sig í fjölmiðlum og sverja þetta af sér og svo var búið að komast að hver þessi skemmtana bransa, gaur sem að misnotaðan var og veist, að þetta var allt komið í þessa umræðu. En ég held að kannski margir að ég velt fyrir sér hérna, þessi Richard Gadd sem gerði þessa þætti líka hluturkið, skrifaði og leikstýriði og byggt á þessari sýningu á Edinborgar

0: Friends-hátíðinni. Ég held að kannski margir hafa hugsað, já, hann lendi í þessu, þetta ótrúlega merkileg saga, getur hann gert eitthvað annað? Vist, það ekki svona svolítið spurningin sem fólk var að spyrja sig og svo Half Man þessi þættir sem eru núna á HBO, þeir eru svolítið svona svarið við því?
1: Já, algjörlega, og þú veist, emitt, að hann gerir þetta sem kannski akkurat svona ólíklegt, finnst manni þanniglega að segja, að taka eitthvað svona einleik, eitthvað leikhúsverk og búa til, emitt, þessa flottu sjóvastætti. En það náttúrulega líka hefur áður verið gert Phoebe Waller-Bridge, gerði Fleabag, tvær seríur hreinlega með sama hætti, það var líka svona vinsal sýning einhver. Þannig að nú þetta kannski markmið hjá öllum sem tróðu upp á svo hátíð, ég veit ekki. Mm-hmm. En hérna, en jú, auðvitað verður maður að spyrja sig að þessu, af því að það náttúrulega ekkit svo ótrúlega algengt að þessi átör lögmál gildi í sjónvarpi á sama hátt og kannski einmitt í leikhúsi eða í kvikmyndum, einfaldlega vegna þess að þetta náttúrulega aðeins meiri vinna, þú veist, að búa til, þú veist, handrita heilum þætti og leikstjórunum og leika og þú veist, það rosalega mikil vinna að þetta bara langt, þú veist, og þetta þarf að halda sér vel og svona. Og auðvitað hann búin að vera að vinna þetta náttúrulega mjög lengi, væntanlega fyrst með sýningu og svo með þættina. En já, hann sem sagt komið með þessa nýju þætti, Half Man, inn á HBO. Og þessi þættir, þeir fjalla unga pilt sem heitir Nile, ekki Neil, hann heitir sko Njáll í raun og veru, eða sem, já. Og hann skoti og þættinni byrja í brúðkaupinu hans og þá kemur maður og bara óboðinn í brúðkaupið og kemur ljós að þetta bróðir hans og hann byrjar bara að ganga í skrokka á hann inn í einhverju hlöðu þegar brúðkaupið er og svo spólað aftur í tíma.
2: For those that don't know me, I'm Reuben Pallister, and I'm going to tell you about Niall Kennedy. I remember the first time I met him. He was only a kid.
3: Reuben's moved into your room.
4: What? No way. He's a psycho.
5: Are our moms, you know, doesn't bother you or something?
6: Your boyfriend?
7: Are these guys bothering you?
5: Why do you care?
8: We're family now.
5: Reuben?
1: Og þá sem sagt Niall, hann 15 ára gamall og mammans sem sagt tekin saman við aðra konu sem svona svolítið erfitt, þetta ítísa eða eitthvað leis og og þetta svona tabú og svo fær hann sem sagt að heyra það að stjúbróðir hans sem þá sonur hinnar konunar síðan frá flytja inn til þeirra og hann síðan þetta klára afplánun í svona, já, svona fangelsi fyrir ungmenni eða svolítið og svona áfóka heimil einhverju og eftir að hafa bitið nefið af einhverjum þetta svona, eftir bara eitthvað hræðild ofbeldi hann búin að sitja inni í 2 ár og Niall, hann svo sannarlega svona uppur að lítill og svona rosalega óörugur, rosalega svona viðkvæmur út af fyrir sig og hann líst ekkert á þetta og svo bara mætir hann þessi bróðir Rúbin og þetta alltaf svona teknað, hann bróðiðinn en í raun og verið þekkjast þeir ekkert eða þú veist og þeir eru ekki skildir og þeir eru allt hérna bara búa í sama herbyggi og einmitt Niall algjör svona veimiltítarinn og eru og Rúbin hann bara eitthvað svona valdið holdi klætt sko mjög ágengur mjög svona ofbeldisfullur og ofstopa fullur með rosalega mikil fullur og heift og bræði en hann samt líka á einhvern hátt svolítið svona sjarmerandi og heillandi þannig að þetta verður eitthvað svona ótrúlega svona flókin dýnamísku dans þar sem að nælir og lítur gríðlega mikið upp til hans en er rosalega hrættur við hann og svo verður til mjög svona óheilbrigð sambandsdýnamík þar sem að sem sagt, Rúbin tekur að sér að verða einhvers konar verndari fyrir Niall sem hann og Niall þarfa á því að halda af því að annars eru bara þeir eru hinir strákar með að lemja hann og eitthvað svona þannig að það hætti allir að lemja hann en í raun og veru þá hefur hann einhverja úrkost á völu nema hann þarf einhvern veginn að gera allt sem að bróður hans segir.
9: Hvað leikur
7: Richard Gadd, leikur hann stjúpbróðurinn eða litla strákinn?
1: Hann leikur vondabróðurinn, sko. Og Tammy Bell leikur, sem sagt, Niall. Og Richard Gadd leikur Rúbin og hann sem sagt svona, já, hefur þurft í raun og vera svona svolítið að, held ég, örglega fara svolítið í ræktina og hann búin að dýfka röddin í sér og gera svolítið svona vondan, svona, hérna.
0: Hann er svona tattu á hálsinum og
1: já, eitthvað. Já, akkurat. Er svona, þú veist, hann er alveg taka svona leikara, svona, hérna, takta, þú veist, á hérna, það er umbreyting sem á sérsta. En svo eru leikarnir líka, sko, já, þetta á sér, þetta er svona jefnum höndum stað líka í fortíðinni. Þannig að þeir leikarnir sem leika það og þeir eru ungi menn, þeir eru líka algjörlega aðalpersónur. Þeir eru mjög flottir líka. Og þetta verður sérsagt síðan þannig að hérna, það sem gerir þetta allt svolítið flóknara er sérsagt að Niall, hann er samkynhneigður og á mjög erfitt með að horfast í augu við það og hann verður hrifinn af strák í, hérna, í skólanum sínum og það svona mjög hægum skrefum fara þeir tveir svona í reynu að fikra sig áfram í það, því að reyna svona, þú veist að vera kannski saman eða, já, eða bara hérna, skólabróðurinn allar einhvern veginn aðstóða næl í því að hérna, bara byrja svona, byrja að vera virðing fyrir sjálfu sér og svo fer þetta allt í vaskinn og það er Rúbin að kenna og ég ætla kannski ekki að fara nánar inn í það til þess að spilla þess ekki en það sem að Rúbin gerir er nú algjörlega ófyrirgefanlegt, fremur ófyrirgefanlega glæp og ætlast síðan fyrir rest til þess að Niall hjálpi sér til þess að sleppa fangelsisvist með því að ljúga. Mm-hmm. Þannig að þetta verður allt alveg rosalega flóki og rosalega erfitt og þetta er í raun og veru vel gert eða þetta er góð sagnamennska, myndi ég segja og væri bara ansi, hérna, þetta er ansi sterkt en þetta er rosalega þetta er rosalegt sko, þetta er ekki
0: eins og
1: þetta er þungt eins og ég nefndi hér byrjun, hard to watch sko, mm-hmm. hér er verið að rannsaka
7: þannig að næstu því bara svona of erfitt til að bara fá eitthvað út úr því að horfa
1: nei,
7: á þetta
1: já, nei, alls ekki sko en það er kannski bara rétt að nefna það sko þú veist að þegar það sem kannski ef það er eitthvað sem maður geti til dæmis sagt sko að þú veist, þetta er mikið drama og þetta á að vera bara drama. Þannig að kannski einhver sem að fer inn í þetta sko á forsetum baby reyndir er fyndnara heldur en þetta. Þetta er þingra sko og, hérna, og á bara að vera það. Og, hérna.
0: Og ofbeldið er líka sko, baby reyndir er náttúrulega að það er einhver ógn og það er, hérna, það er einhvers konar markaleysi og það er ofbeldi. En þannig er ofbeldið bara einhvern veginn líkamlegt og
1: já.
0: Hérna augljóst og mikið.
1: Algjörlega. Mm-hmm. Og það er, þú veist, það er líkamlegt ofbeldi, bara barsmíðar, það er kynferðislegt ofbeldi líka og síðan er þetta sko þú veist, og það sem er kannski bara kjarnar rannsóknin í þessu og hún er í raun og veru vel heppnuð en gera það að verkum að þetta verður ansið svona nærgöngult fyrir áhorfandan er að það er verið að skoða ofbeldi í nánusamböndum bara heimilisofbeldi eða svona ofbeldi innan fjölskyldunar þar sem að einhver, þú veist, notar bæði líkamlega yfirburði og einhvers konar bara svona hérna, stjórnarnar takta til þess að hafa valdi yfir einhverjum og það verður til alveg rosalega sannfærandi mynd af því hvernig þú getur samt haldið áfram að elska einhvern sem að beitir því svona rosalega ofbeldi þú veist, þannig að þetta þú veist, þú sjáum þann vinkil sem sagt, að hérna að, þú veist, enda vitum við það, það gerist á hverjum degi að fólk sem er í ofbeldissambandi heldur áfram í slíku sambandi árum saman og það er nú veru, hér er svolítið verið að rannsaka hvers vegna, þú veist, hvers vegna lætur fólk yfir sig ganga, þú veist, og hérna hvað telur fólk sem vera einhvern veginn að fá út úr sambandinu samt og hérna fólk telur sér trú að, þú veist, það geti ekki sloppið úr þessu eða, já, og þetta er kannski ekki einföld saga að segja, en það er sagan eiginlega sem er verið að segja. Mm-hmm. Og þú veist, það er vel heppnað. En ég segi ekki að maður horfi á mikið meir en svona einn þátt í einu, sko. Mm-hmm.
0: En þetta er þá kannski svona svolítið áframhald í rauninni af því sem hann er að skoða í Baby Reindeer.
1: Ég myndi segja það fullkomlega að þetta sé á sama hátt á Baby Reindeer, þá er þetta svona, þetta er svona, þú veist, já, svona, persónurannsókn. Það er verið að setja upp persónur, sérst tvær persónur aðalega, sem er þá persóna Niles og Rubins. Það er svona fórnarlambið og ofbeldismaðurinn eða svo leis og það er verið að svona reyna sko ekki bara að setja upp þú veist, vondi góði sem klárlega dýnamíkin en að líka þú veist, öll gráu svæðin og hvernig eru nú verið sá sem að beittur ofbeldi verður svona kúari sjálfsýns þú veist, að þú byrjar eitthvað svona innra kúunarferli sem að engin í raun og eru þú veist, að því að ofbeldismaður nú getum tekið hann út úr sko dæminu en þú getur ekki hætt að kúa sjálfa þig einhvern veginn, það engin sem getur hætt þín nema þú sjálfur eða svona, þannig að það svona þessi flokknar að vinda ofan af því þannig að já, þetta hans snjalt og vel gert sko og þú veist, svo hafa þættinni fengið bara mjög fína viðtöku sko en á samanskapi eru gagnrýnendur svona, alveg taka það fram þetta sé hans svona þetta er, já, þetta er hans sárt sko og við hérna, það erfitt sér strax í upphafi, erfitt að sjá hvernig þetta geti endað vel, sko
7: En máttu segja, endar þetta vel?
1: Nei, veistu, ég ætla ekkert að gefa upp það
7: Ok
0: Hvað er það margir þættir?
1: Þetta eru sex þættir, en þetta er ekkert líka svo of, sko, of langt, þú veist þetta er ansi svona afmörkusaga og Já. Hérna, einmitt, hún gerist þarna í fortíðinni í 80s og síðan í brúðkaupinu
0: mm-hmm. Finnst þér þá Richard Gadd hafa svona Já, sannaði að þetta var ekki bara svona eitt skipti heppni þarna baby reyndir vinsældirnar og já.
1: Ég held það og ég held líka náttúrulega að vinsældir baby reyndir hafi kannski tryggt sko að fá tæki fyrir þess að gera þetta, kannski þetta eitthvað sem mann hefur langað lengi til að gera, ég veit ekki en þú veist, ég veit ekki, það var hérna, alveg spurning hvort að hann hefði fengið þetta framleitt bara strax sko, en hérna eitthvað sem með mitt að fjalla mikil svona tabú málefni einmitt ofbeldi, jafnvel svona alltaf því sko sifjaspell og hérna þannig að, en jú, ég meina auðvitað þú veist, þetta er samt líka bara mjög krassandi þannig að ég efast ekki að margir hafi áhuga á horfa á þetta sko mm-hmm. og leikararnir eru stórkostlegir þú veist, þetta er náttúrulega svona hann leikhúsmaður og hann alltaf vel valið hlutverk
7: Einmitt, Jamie Bell leik Billy Elliot
1: Já.
7: Sem einmitt, þannig að það er eitthvað svona gott casting
1: algjörlega. Þar sko Minst, ungu mennirni sko alveg geggjaðir sá sem leikur yngri Rúbin, hann algjörlega klikkaður í sínu hlutverki og hann alveg frábær það eina sem svona sko, sem svona klassist sem maður getur alveg látið smáfari þegar þeir leikar þessi leika þessi ungu menn eru aðeins eldri heldur en þeir eiga held ég að vera ég heldur eiga að vera svona 15-16 þú veist, þeir eru klálega ekki það sko. En þú veist, hérna en maður svona, maður fyrirgefur þetta þetta nú ekki fyrsta skipti sem það gerist það séu 23 ára menn að leika, þú veist, miklu yngri stráka en, menna, já, já
0: Herri, þetta er þættirnir Half Man þeir eru á HBO Brynja, þú mælir með þessu með svona varúðar orðum samt
1: Já, einmitt, ég held að þetta sé óhætt að mæla með þessu fyrir þá sem að allavega, eru hrifnir að einhverju sem er vel skrifað vel leikið, vandað, efni en þetta er mjög dramatíst og fjallar einmitt erfið málefni þannig að þeir sem að setja það kannski svona sem smá hérna, fyrir sig þá er rétt að vita að það hér er aldrei farið á dýpið sko.
7: Einmitt Takk fyrir komuna í lastina Brynja Hjálfsdóttir og takk fyrir samfélgdina í dag, kæru hlustendur.
0: Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir við Kristján og Lóa verum hérna aftur á morgun. Verið sæl.

0: Laugavegur 170 komin í sölu, enga bílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is garsláttur í áskrift, garlist. Góð bók, bætir sumafríð, forlægir.
1: Það ekkert eins og HM í fótbolta. Kunnuleg nöfn, framandi nöfn og nöfn sem ekki sjens að bera fram á þess að gera sig að fífli. En hverjum ekki sama? Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
2: Buslum án þess að blotna. Gerðu vel við þig og þína. Sama hvernig viðrar. Hagkaup.
3: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stíðun í þægindarringin. Hagkaup.
4: Gott kvöld. Hópur erlendra ökumanna spændu upp landslag á lokuðum svæðum á Suðurlandi yfir helgina. Landverðir segja skemmdirnar vera með því versta sem þeir hafa séð. Herþotur NATO voru sendar í yfir 500 ferðir á síðasta ári til að mæta ótilgreindum flugförum, langoftast rússneskum hervélum og drónum. Fá útköll voru hér á landi. Skólameistari FG segir blendnar tilfinningar fylgja mikilli eftirspurn eftir skólavist við skólan því mörgum þurfa að vísa frá. Hann kallar eftir endurskoðun innritunarkerfisins. Hópur erlendra ökumanna spændu upp land á lokuðum svæðum á Suðurlandi yfir helgina. Landverðir segja skemmdirnar vera með því versta sem þeir hafa séð.
5: Þær Helga Mattína og Sólborg Birgisdóttir eru landverðir í Hrauneyjum. Þær urðu varar við ökumennina nærri fjallabaki og hringdu strax á lögreglu.
6: Við vildum bara ná tali á þeim og helst núa þeim við áður en að kæmu inn á svæðið. Og þeir stöðva áður en þeir fara inn af malbygginu og þá gefa okkur tal við þá. Og ég tala við þá og maður náttúrulega ekki alveg viss hvort að þetta séu þessi menn en þeir, svo sem kom flótt í ljós að þetta voru þeir menn sem við höfum verið að leita af. Og bara fá það til þess að rauninni viðkenna hvað þeir hefðu gert, sem þeir gerðu. Og komum í sambandi við lögreglu var náttúrulega mikilvægast.
5: Þær segja skemmdir helgarinnar vera með því verra sem þær hafi séð.
6: Það erfitt að segja vegna þess að þetta getur verið lúmst, getur verið með för sem eru mjög löng en þau getur verið í undirlagi sem er tiltölulega einfalt að laga. En síðan getur verið með styttri för og þau eru í undirlagi sem er fer ekkert næstu árum. Og þarf því að keyra lengi upp á hálendinu til þess að sjá för sem eru sko 10, 20, 30 eldri ára. Þannig að það erfitt að segja en ég get nú ábyggilega sagt að þetta sé með því verra sem við höfum séð.
4: Þetta sögðu Helga Mattína og Sólborg Birgisdóttir, Mist Grönnvold, tók saman. Herþotur NATO voru sendar í yfir 500 ferðir á síðasta ári til að mæta ótilgreindum flugförum, lang oftast rússneskum hervélum og drónum. Ferðum herþotna hefur fjölgað mikið á undanvörnum árum.
7: Loftrýmisgæsla eða air policing er hugtak sem fæstir Íslendingar þekktu fyrir 20 árum þegar Bandaríkjaher pakkaði saman og fór frá Íslandi. Stjórnvöld hér á landi voru hörð á því að NATO yrði að sinna eftirliti með íslenskri loftryggi og úr varð að þingað komu á til flughersveitir í loftrýmisgæslu. Svipuðu gæsla fer fram víðar og í fyrra var mikið að gera. Herþotur NATO voru sendar yfir 500 sinnum á móti ótilgreindum flugförum samkvæmt yfirliti frá NATO. Árið áður voru tilvikin 400 og 2023 300. Flest tilvikin eru yfir Eystrasalti, þar sem rússneskar hervélar og drónar virðast með skipulögðum hætti hafa verið senda af stað til þess eins að kanna viðbrögðin. Dönsk hermála yfirvöld birta sundurliðun atvika og tölur þeirra staðfesti þetta. Flest tilvikin sem danski flugherinn bregst við eru yfir Eystrasalti. 2015 gerðist þetta 40 sinnum og allt til 2022 voru tilvikin álíka mörgu ári. En síðan varð sprenging. 80 árið 2022, 55 ári síðar og svo 81 og loks 89 í fyrra. RÚV óskaði upplýsinga frá utanríkisráðuneytinu fjölda tilvika hér við land. Samkvæmt því hafa verið 12 flugum loftrýmis eftirlitsvæðið með 27 flugvélum á undanförnum 6 árum. Stundum eru sér satt fleiri en ein vél senda af stað í einu. Þetta gerist að jarnaði einu sinni til tvisvar á hverju ári. Þetta gefur kannski ekki alveg rétta mynd af umferðinni eins og kemur fram í svari ráðuneytisins. Bróðurparturinn af flugi rússneskra herflugvéla sem fara norður Atlantshafssvæðið flýgur til eða frá herflugvöllum í norður Rússlandi. Þær vélar fljúga þá nærri Noregi eða á hafsvæðinu á milli Íslands og Noregs en koma ekki endilega inn á loftrýmis eftirlitssvæði í Íslands.
4: Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman. Kýr Starmer ætlar að vera áfram forsætisráðherra þar til arftaki hans verður valinn. Starmer tilkynnti afsögn sína í morgun. Andy Burnham, nýr þingmaður flokksins, þykir líklegastur til að taka við. Bæði Kemi Badenoch, leiðtogi íhaldsflokksins og Nigel Farage, formaður umbóta flokksins, hafa kallað eftir kosningum í dag. Sigrún Davíðsdóttir, sem var lengi fréttaritari RÚV í Lundunum, segir verkamannaflokkin ekki þurfa að boða til kosninga þar sem kjörtímabilið sé ekki búið.
8: Það verður mjög áhugavert að sjá hvort að þessi gríðarlega góða niðurstaða og mikla fylgi sem að Burnham fékk núna í aukakostningunum nýlega, þar sem hann náði 54% atkvæða, hvort að það einhvern veginn, já, hvort að honum finnst að það sé niðurstaða sem að hann geti vonast eftir að hann geti yfirfært á landsvísu. Það auðvitað alls óvíst.
4: Þetta sagði Sigrún Davíðsdóttir en nánar verður rættið hana í speglinum hér á eftir. Vinsældir fjölbrautaskólans í Garðabæ jökust talsvert milli ára. Skólameistarinn segir hryggilegt að neita nemendum skólavist og kallar eftir endurskoðun á inntökureglum.
9: 341 setti fjölbrautaskólan í Garðabæ sem sitt fyrsta val framhaldsskóla í haust. Það aukning sem nemur 24% frá því í fyrra. Kristinn Þorsteinsson, skólameistari í FG, segir eitthvað greinilega höfða til nemenda.
10: Það er ég glaður að það eru margir sem vilja sækja nám hjá okkur og á sama tíma þá finnst mér alltaf líka hryggilegt að ég verði að neita svona mörgum nemnd sem vilja stunda nám hjá okkur skólavist. Þannig að þetta mjög blendan tilfinningar á svona tíma.
9: Hann vill þó ekki álykta hvað gæti skýrt aukna aðsókn milli ára.
10: Við erum að vinna gott starf en ég held að það sé engin framhaldsskóla landum sem er ekki að vinna gott starf og að mörguleiti telja þeir skóla sem hafa kannski minnstu aðsóknina sé að vinna besta starfið í þeir eru að sinna þeir nemendur þurfa mest að hjálpa að halda.
9: Kristinn segir að taka þurfi innritunarkerfið á höfuðborgarsvæðinu til skoðunar í heild sinni og of margir verði fyrir vonbrigðum.
10: Við skulum skoða það að nánast hvergi tíðkast sá síður að raða í skóla alfari eftir einhverjum þegar ég kemur að framhaldsskóla. Og ég heldur vætt maður endur skoða þá nálgun og allavega vætt maður að gefa góða tíma til að skoða hvort við séum með besta kerfið sem þjóna bæði samfélaginu og nemendur best.
4: Þetta sagði Kristinn Thorsteinsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Alþingi samþykkti á loka metrum frumvarp sem heimilar opinberum háskólum að innheimta skólagjöld af nemendum utan EES-svæðisins með þess á að hagræða þar sem ríkið mun ekki lengur standa undir kostnaði við nám þessara nemenda og leið samræma reglur við önnur Norðurlönd ekki liggur fyrir hversu háskólagjöldin verða. Silja Bára Ómarsdóttir, rektor Háskóla Íslands, segir unnið að útfærslu skólagjöldana en það þurfi að liggja fyrir 1. desember þegar innritunartímabil næst skóla árs hefst.
11: Já, við þurfum auðvitað fyrst og fremst að reikna út hvað kostar í raun og veru að kenna nemanda í fullu námi og þurfum að átta okkur á því hvort að við þurfum að hafa ólík skólagjöld fyrir nemendur í hugvísindum, félagsvísindum eða í raunvísindum eftir til dæmis tilraunaðstöðu og fleira og þetta verður bara stóra verkefni okkar í haust.
4: Nánar verður fjallað þetta í kvöld fréttum sjónvarps. Tónlistarstjórinn og goðsögnin Clive Davis látinn, 94 ára að aldri. Hann uppgötvaði marga af helstu tónlistarmönnum 20. aldarinnar.
12: Davis lést á heimili sínu samkvæmt yfirlýsingu frá fjölskyldu hans. Þar segir að framtíðarsýn hans, eðliskvöt og óþreytandi leita því besta, hafi mótað hljóðra sér ótal mannslífa. Hann hafi uppgötvað leiðbeint og barist fyrir fremstu listamönnum tónlistarsögunar. Davis gerði plötusamninga við marga af stærstu tónlistamönnum 20. aldarinnar, meðal annars Bruce Springsteen, Janis Joplin, Aretha Franklin og Billy Joel. Hans þekktasti skjólstæðingur var sennilega Whitney Houston sem hann uppgötaði þegar hún var aðeins 19 ára gömul. Hann barðist meðal annars með kjafti og klóm fyrir því að Houston, sem lést árið 2012, skildi syngja ein fyrstu línurnar í frægasta lagi sínu, I Will Always Love You.
13: If I should stay.
4: Þarna heyrðu við Whitney Houston, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Fremur hæg suðlæg eða breytileg átt og skúrir en rigning með köflum sunnan til á morgun með austan strekkingi síðst hiti verður á bilinu 8 til 15 stig. Þetta spegillinn, umsjónarmaður María Sigrún Hilmarsdóttir. Starfsmenn fyrirtækja og stofnana nota gervigreind í síauknum mæli í vinnusinni en átta sig ef til vill ekki á því að sum gagnana sem unnið með mega ekki fara út úr húsi. Þau innihalda viðkvæmar og eða verðmætar upplýsingar. En leið og gögn hafa verið sett inn í gervigreindarforrit voðinn vís. Við ræðum við Ími Vigfússon sem doktor í tölvunarfræði og tæknistjóri hjá Keystrike í lok þáttar. En við byrjum í Bretlandi. Áður en sumarið úti fá Bretar sinn sjöunda forsætisráðherra á 10 árum. Stjórnmálaskýrandi segir ekkert eitt skýri óstöðuleikan í breskum stjórnmálum undanfærin áratug en í ljós hafi komið að Keir Starmer sem sagði af sér í morgun hafi hvorki verið heillandi né góður stjórnandi. Ólöf Ragnarsdóttir tekur nú við. David Cameron.
14: I think the country requires fresh leadership to take it in this direction.
4: Theresa May.
15: To have had the opportunity to serve the country I love.
4: Boris Johnson.
16: There should be a new leader of that party and therefore a new prime minister.
4: Liz Truss.
17: That I am resigning as leader of the Conservative Party.
4: Rishi Sunak.
18: Following this result, I will step down as party leader.
4: Og Keir Starmer.
19: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
4: Þessi sex hafa gegnt embætti forsætisráðherra Bretlands síðasta áratug og að óbreyttu bætist sá sjöundi við áður en breska þingið kemur saman eftir sumarfrí. Afsögn Starmes hafði legið í loftinu. Snemma árs fór að hallundan fæti þegar í ljós kom að hann vissi af sambandi Peters Mandelson við kynferðisbrotamanninn Jeffrey Epstein þegar hann skipaði hann sendiherra í Bandaríkjunum í fyrra. Svo koma sveitarstjórnarkosningum þann 7. maí.
20: Verkamannaflokkurinn hlaut sögulega slæma kosningu þegar kosið var til sveitarstjórna á Englandi í gær.
4: Óánægjuraddir innan flokksins urðu sífellt háværari, ráðherrar og undirráðherrar sögðu af sér og þingmenn skoruðu á Starmera hverfa frá. Það þótti samt nokkuð óljóst hver gæti tekið við, en eitt nafn tók svo að heyrast oftar og oftar. Andy Burnham, borgarstjóri í Manchester. En til þess að geta orðið leiðtogi flokksins þarftu að vera þingmaður. Og þegar Burnham komst inn á þingi í aukakosningum í síðustu viku, hitnaði enn undir Starmer. En þetta sagði hann eftir niðurstöðunar á 5. dag.
21: But if there is a contest, just to be clear with you, then yes I will run, I will stand and I've said repeatedly I'm not going to walk away from that.
4: Ef það verður kosið, býð ég mig fram, svo það sé á hreinu. Og ég hef ítreka sagt, ég bakka ekki með það. En helgina breyttist tónninn og það fór að verða ljóst að Starmer værið að hugsa sinn gang. Atburðarásin var nokkur hröð í morgun 8:30 að okkar tíma, var hann mættur við ræðupúlt fyrir framan Downingstræti 10.
19: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job. Being the best husband I can. To my fantastic wife Vic.
4: Starmer varð klökkur þegar hann sagðist ætla að einbytta sér að því sem mestu máli skipti eftir að hann hættir í embætti að vera góður eiginmaður og faðir. Hann verður áfram í embætti þar til verkamannaflokkurinn hefur valið nýjan leiðtoga. Klukkustund eftir tilkynningu Starmers staðfesti Burnham að hann ætlaði að bjóða sig fram. Og nánast samtímis lýsti var Streeting stuðningi við Burnham. Streeting var heilbrigðisráðherra en sagði af sér í síðasta mánuði og talið var að hann myndi mögulega sjálfur freista þess að verða næsti leiðtogi flokksins. En það var stór dagur hjá Burnham, hann tók lestina frá Manchester til Lundúna til þess að taka formlega sæti á þingi.
22: We now come to Andy Burnham, member for Makerfield. Yeah!
4: Þegar Lindsay Hoyle forseti neðri málstofu breska þingsins kynnti Burnham inn, kallaði Desmond Swain, þingmaður íhaldsflokksins Rómer borgið. En hver eru næstu skref? Verði Burnham einn í kjöri, þá gæti hann tekið við miðjan júli. Bjóði fleiri sér fram, gæti nýr leiðtogi tekið við í lok ágúst. En hvað eiginlega málið? Af hverju helst Bretum svona illa á forsætisráðurum?
8: Þetta auðvitað stóra spurningin, ein af mörgum.
4: Sigrúnu Davíðsdóttur þarf að kynna fyrir hlustendum Spegilsins. Hún var lengi fréttaritari Rúf í Lundunum og þekkir bresk stjórnmál út og inn.
8: það verið eitthvað gerst í bresku stjórnmálum sem að ítir undir þessa lausung, getum við sagt. Það örugglega ekki neinn ein ástæða. Það hvernig flokkarnir velja leiðtoga, hverjir veljast til forystu. Það engin spurning að samfélagsmiðlarnir hafa sitt að segja. Það að í stjórnmálum almennt eru menn alltaf að bregðast við einhverju í staðinn fyrir að reyna að horfa fram á veginn og átta sig á hvað menn eru eiginlega að gera. Í því tilviki er áhugavert að sjá að Starmer var stöðugt að tala um breytingar. Hann vildi breyta hlutunum en það var aldrei ljóst hvað, hverju átt að breyta og hvernig átt að breyta þeim og til hvers voru þessar breytingar.
0: Svo vill til að á morgun eru akkurat 10 ár frá því að Bretar samþykktu í þjóðaratkvæðagreiðslu að ganga út úr Evrópusambandinu, betur þekkt sem Brexit.
8: Það að yfirgefa Evrópusambandið hefur alveg ljóslega ekki klárað þá spurningu fyrir Bretum, sem sagt hvernig á þá sambandið að vera ef að það ekki aðil. Þeirri spurningu hefur ekki verið svarað og enginn hefur beitt svar við henni. Þannig að já, þetta eru alveg efalaust held ég engin tilviljun að þessi 10 ár hafa verið svona erfið en það er engin, það er ekkit eitt svar við spurningunni.
0: Sigrún segir að með stuðningsyfirlýsingu Stríting við Burnham í morgun sé sterkasti mótframbjóðandinn úr leik.
8: Menn eru mjög að velta því fyrir sér verður þetta bara krýning að Burnham verður krýndur sem leiðtogi og það verður ekkit mótframbóð. Það ekki alveg ljóst en svona gæti stemt í það að svo verði og fá, nú ef engin frambjöðandinn að þá verður heldur ekkit frambóðsferli og þá verður væntalega hægt að afgreiða svona frekar fljótlega að hann verður leiðtogi.
0: Mér langar aðeins að spyrja þig hérna íhaldsflokkinn, Kemi Badenó. Hún hefur ekkert verið mjög áberandi eða hvað? Er það bara hérna á Íslandi sem við erum ekki að taka mikið eftir henni? Hefur farið mikið fyrir henni í Bretlandi?
8: Nei, það hefur ekkert farið neitt sérstaklega mikið fyrir henni og það er sumir sem segja að svona taktík hennar sé svolítið bara að leifa verkamannaflokknum að takast á. Það fer svona frekar illa í landsmenn hér eins og svo sem víð annar staðar ef að tilfinningin að stjórnmál séu ekkert annað heldur en einhver innanflokks átök sem snúist alltaf persónur og ekki málefni að kjósendur vilji gleymast í svona átökum. En hún hefur haldið áfram að koma fram með yfirlýsingar og koma fram sérstaklega í málefnum sem að, og málum sem tengjast innflytjendum. Það dálítið málið sem að virðist eiga að móta íhjarsflokkin og styrkja stöðu hans.
0: Það skýrist að hluta til að því að komnir eru tveir flokkar til hægri við íhaldsflokkin. Restore Britain eða Endurreisum Bretland og svo er það umbótaflokkur Nigel Farage sem vann stóran sigur í sveitastjórnarkosningunum í maí.
8: Það eru þetta að sjá nákvæmlega hvað það sem að gerir reform að vinsælum flokki að því leiti að þetta er ekki breiður flokkur en það er hins vegar kannski ekki erfitt að sjá að þeir róa mjög á ákveðin mið. Það eru innflytjandamáli númer 1, 2 og 3 og það hefur dálítið verið þannig að með því að leysa innflytjandamálin sem að þeir segja að dræja sér allt og mikinn pening að þá eigi að vera hægt að leysa öll önnur vandamál.
0: Ég veist mér í lokinn hérna eitthvað reyna að spá fyrir hvernig þetta verður næsta ár er. Heldur þetta haldi áfram svona eða heldur þetta róist eitthvað?
8: Ég ekkert endilega viss það. Ég ekki endilega viss að Burnham takist að ná þeim tökum á stjórninni að það verði einhvers konar stöðuleika tímabil. Það var auðvitað vonin með Starmer og menn höfðu í rauninni trú á að hann myndi snúa þessu við að hann væri kannski ekki óskaplega heillandi stjórnmálamaður en hann kynna stjórna, hann kynna vera leiðtogi en svo kom bara í ljós að hann var hvorki heillandi né góður stjórnandi.
4: Ýmir Vigfússon er doktor í tölvunarfræði og tæknistjóri hjá Keystrike sem sérhæfir sig í öryggislausnum fyrir gervigreind. Hann bendir á að á síðustu misserum hafi færst mjög í aukana að starfsmenn fyrirtækja og stofnana noti gervigreind í vinnu sinni. Starfsfólk átti sig ekki nægilega vel á því að sum gagnanna sem unnið með mega ekki fara út úr húsi og innihalda viðkvæmar og eða verðmætar upplýsingar. En leið og gögn hafi verið sett inn í gervigreindaforrit voðin vís. Ýmir segir nýjustu kannanir sína að tveir þriðju hlutastarfsfólks noti gervigreind að einhverju eða miklu leiti við vinnu sína.
1: Rosalega algengt og bara þessu vex ásmegin með hverju deginu sem ég viti ekki eins og það að nota gervigreind þegar þú ferir nú Google og leitar að einhverju þá færðu fyrst svar frá gervigreind. Þannig að þetta orðið mjög algengt. Og sko, segjum bara að þú sért bara að vinna vinnuna þín að þú ert með eitthvað skjal og þinn er rosalega að taka þetta skjal og setja smá varalit á það, kannski búið til einhverja sæta mynd úr einhverju fjárhagsáætlun eða eitthvað svoleiðis ekki satt. Og þá, heyrðu, ég bara tek hana og ég seti hana hérna inn í þetta hérna gervigreindaforrit, ég meina þetta kort er bara eitthvað sem er á tölvunni minni hérna ekki satt og setur þetta inn og galdrast fram þessi fína mynd af hvernig hlutirnir eru. En það sem gerist var að skjali sem þú sendir með til þess að láta gera þetta, það fór út í heim og núna komin í sarpin hjá gervigreindar fyrirtækinu og þau skjölur oft notuð bara til að þjálfa upp gervigreindina og þau eru þjálfa upp gervigreind, þá eru öll gögnir sem er í þessum skjölum, þau eru bara út bara á víðáttu.
2: Og þetta getur verið bæði viðkvæmar og verðmættar upplýsingar.
1: Það getur verið allt í þessu og það eru margir sem að fengið svolítið að kenna á því. Þannig bæði er þetta sem sagt bara gagna leikinn sjálfur, þú ert með einhverjar upplýsingar sem að kannski ertu með einhver forréttingt frumkóða og það sendað út á netið og allt inn það komið bara í almennar hendur. Nú getur einhver annar aðali spurt út í hvernig eitthvað virkar innan hús hjá ykkur sko. Það er mjög hættulegt, þú ert með viðskipta leyndamálin sjálf, það eru viðskiptavinagögn, það geta verið bara innri skjöl um hvernig eitthvað virkar það getur verið rosa margt bara með þess að bara við skoðum krítísku innviðina hérna á Íslandi, þú veist, upplýsum hvernig það virkar það eitthvað sem að óvinna ríki gæti vilja að seilast í, þannig þetta svolítið mikið en það.
2: Hvað ert að vísa til eins og þau tala þetta?
1: Já, til dæmis bara hvernig öll bara net virka hérna hjá okkur hvað þarf að gera til þess að taka landið og taka það netinu eða þú veist hvar eru viðkvæmi gögnin geymd eða eru afrit hvar þau vistu, það er alls konar svona upplýsingar sem að ýmsir óvinir myndu vilja seilast í og eða vilja breyta einhverju persónugögnum eða bara hreinlega að stela einhverju það er svona áhættum að sem þarf að taka við erum í svolítið skrittnum heimi núna það er ekki lengur þessi sömu landamæri og voru það er ekki landamæri á internetinu
4: Ýmir segir gervigreindaforritin ryksuga upp eins miklar upplýsingar og þau geta allstaðar frá og stór hluti sé frá fólki sem hleður þeim upp í leit sinna svörum Kapplaup hátæknirisana sem búa til gervigreind sé ómanneskjulegt. Upplýsingar sem fólk hleður inn í gervigreindaforrit sé í raun almenningseign.
1: Þannig að kannski eftir viku eða fjórar vikur eitthvað svo leis, þá geti verið að þegar þú spyrir einhverja spurninga, að þá byrtist eitthvað sem átti að vera leyndarmál.
4: Talað er skuggagervigreind þegar fólk notar eigin aðgang að gervigreindarforritum en ekki þann sem það fær í gegnum vinnuna. Þetta á við þegar fólk hleður inn viðkvæmum og eða verðmætum upplýsingum sem jafnvel varða þjóðarhagsmunni.
1: Þetta bara landlægt vandamálastar. Microsoft áætlar að hvað 75% starfsmann sé að nota gervigreind til vinnunni og 78% sé að nota þetta bara á sínum eigin persónulegum svona miðum. Þetta bara skugga gervigreind. Það var meira sér að gera könnun hérna á Íslandi þar sem að var svipað upp að teiningnum, þar sem var í kringum helmingu landsmann sem var að nota gervigreind til vinnunni og oft bara á sínum eigin persónulegu akkántum. Þannig að þetta algengt. Það eru dæmi en það eru líka fulla dæmi sem er ekkert opinber að eitthvað hafi leikið út. Það kannski eitt nærtækt dæmi að fólk sem að var að vinna hjá netöryggisstofnun Bandaríkjanna settu óvart mjög viðkvæmar upplýsingar inn í gervigreindina og þetta var fólki sem veit best, sko, þú veist, hvað með alla hinna þá. Þetta það hryktir í stóðum í öllum stjórnum hvað á að gera í þessu. Allir vilja taka þátt í þessar gerðugreind, þetta bara einhvers konar bara lest sem allir vilja vera borði í, en svo líka að vakna, og ég vinn hérna hjá Kýstrak og við erum bara að vinna með fyrirtækjum núna í marga mánuð bara að vita hvað þau að gera því að leifa gerðugreindanotkun á öruggan hátt en þú getur stýrt inn, þú getur séð hver gangi og getur stýrt inn og búin að búti vöru sem að gerir það kleift sem er frekar magnað. Þannig að það rosa mikið að skefa og jörðin alveg bara, hún hristist undir minni.
2: En náið þið að halda í við þróun þessar tæknir þessa? Verður þeir ekki alltaf innskrið á endan?
1: Maður grípur bara í lestin og rosalega vel sko og reynir að fylgjast með. Ef maður hugsar vandamálið og reynir svona aðeins að svona summa út, mann svona aðeins að reyna að sjá það heildrænt og þá áttum við því að það eru ákveðin atriði sem eru ekki að breytast og það til dæmis það að starfsmenn munu áfram reynum þetta að gera greint, það enginn að fara að stoppa það því, þannig þetta bara spurningum að leiða þá í öryggari notkun á því, það eru sami ótti til staðar þegar kemur öryggi, það er gögn sem eru mikilvæg að leiki bara út á internetið eða bara senda einhver staðar út sem að annarkvort árásaraðalega eða önnur ríkir geta misnotað þau og það eru sömu sektir í gangi eins og til dæmis bara fjármál upplýsingar farað út á netið, þú veist, það er ennþá í gangi, þannig að maður skoðar hvaðan það kemur þá getum maður að fara að stemma stig við hvaða það er sem þarf að gera.
2: Þú er bent á að valdið sé að færast hraðar og hraðar til gervigreindarinnar en ábyrðin og öryggið nær ekkit að halda í við þessa þróun.
1: Já.
2: Og hvað gerist framheldur sem horfir?
1: Við erum á þessari lest sem er að fara rosalega hratt og það er í raun og engin lestastjóri sem er eitthvað að horfa fram á teinana. Þeir eru bara að setja meira í opnin sko og bara fara hraðar og hraðar því það er þessi rosalegi öri vöxtur. Ef við skoðum bara hversu mikil fjárfesting er í gagnaverum fyrir gervigreind bara sem verkefni. Þú berða sama við eitthvað rísastórt verkefni sem er gert í gegnum söguna svo að fara til tungsins eða búið til kjartungusprengin eða Marshall aðstóðin eða búið til alla veginna í Bandaríkjum skilur, þá eru þetta margfalt hraðara verkefni sem hefur gerst á miklu skemmri tíma heldur en á næsta sem er þar á eftir. Mm. Þetta er, og þetta er bara svo horfa á Látarbjörg, bara þú horfir þetta á grafi. Þetta er raun og þannig að þessi lest, hún stefnir áfram, óðfluga og það eru samt aðelráðinni sem er að stýrin sem er að segja, heyrðu, það er ekkert mikið að vera að pæli hvort það séu teinar framöndan. Og það er alveg svolítið hættuleg hugsun að við erum bara svona svolítið marklaust að fara áfram, það er allir að leiða hvern annan, allir hrættur að vissa lestinu sko, en það er ekki ljóst hvað þessi lest er nokkala að fara. Og það þýðir það að við þurfum svolítið að staldra við hans og hugsa bara hvað erum við að gera, það er ekkert að stoppa í raun og henni, þessi andi komin úr glasinu og svo er eiginlega tekur eiginlega ekki þú. Hvernig er þetta nýta hana sem bestan hátt og jafnframt að líta fram á veginn og leiðan í áttina að svona einhverju sem við viljum að sé fyrir þjóðfélagi.
2: Þú svona brýnir fyrir já, fólki og fyrirtækjum og stofnunum að huga þessar öryggislið?
1: Já, heldur betur. Ég meina, það er ekki bara sko við fólki sem erum að nota gerðkendan, það er líka árásaræðilar. Það var bara í fyrra það voru 22.000 kvartanum til FBI ég heldur að hafi tapað 10 miljörðum króna bara í svona AI-tengt svik, það sem einhver þykist verið einhverja að nota rödd einhvers eða skrifa texta sem virðist verið einhverja eða bara er bara falsaður einstaklingur sem að þú veitir traust eitthvað svoleiðis bara hringi og þetta er að gerast að fyrirtæku líka sem að tekur upp síman og virðist þar yfirmaður þinn og byður að gera eitthvað í skyndi og svo er það ekki yfirmaður þinn, það hafi verið milljara sem að farið í eitthvað svoleiðis svik, þannig að árásræðalum vex líka ásmegin með þessari tækni. Það er alltaf tvær hliðar allri tækni nýjungum. Það er alltaf það sem að við getum séð og svona kannski tilgangu tækninar og svo er að hinhliðin sem er það sem að svona miður fer þegar þetta er notað í hernaði eða þetta er notað af árásræðalum eða hvað sem er og það er alveg rosa gróska þar líka og það er önnur ástæði þess að það er svo mikilvægt að huga að öryggi þessara gerðugendur lausna. Við höfum í raunum verið engan tíma að missa til þess að gera eitthvað og malda og þú styrir hann að byrgja alla þessa brunna sem við vitum að við erum að fara þetta ofan í.
2: Þessum við fyrstu sín þá virðist þetta svolítið vera þannig að bara eins og fjandinn sé laus.
1: Ég held að það sé bara mjög vel að orðið komist.
2: Hvað er til brast að taka?
1: höldum höfuðið hátt. Þetta er tækifæri, í öllu leynast tækifæri og við erum mjög tæknilega framalega, hérna á Íslandi erum mjög órætt við að taka nýja tækni og reyna skiljana, reyna nýtana og ég held að það sé ótrúlegt sem við getum gert bæði sem þjóðfélag, sem sprotafyrirtæki, bara sem bara land að taka og nota hana á ábyrgan hátt og passa upp að við séum ekki að nota hana á einhvern ábyrgarlausan hátt þannig að hlutinni verði verri og við munum vera með eftirsjá til framtíðar. Við getum alveg gert þetta, þetta bara spurningum að taka það ákvörun og vera ekki hrætt.
2: Eitt að lokum, hefur gervigreindin siðferðiskennd?
1: Gervigreindin getur þóst hafa siðferðiskennd með því að apa í raun og eftir öllu sem að var sett inn í hana, en það er mjög þunn gríma. Leður einir að pót undir hana þá fer að sjá flagð undir fögru skinni.
2: Ími Vigfússon, takk fyrir komuna í speilinu.
1: Takk aðeinslega.
2: Og fleiri er ekki í speiklinum, umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, verið sæl.

Góðir áheyrendur, verið velkominn í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Það var Edda Erlendsdóttir sem lék hér á píanó, verk eftir Tchaikovsky, Júní Barcarole úr Árstíðunum, opus 37b. Barcarole er heiti yfir lög sem sungin eru af bátsmönnunum sem róa gondólum í Feneyjum eða saman í þeim stíl. Bátsfylli af tónlist. Bátsfylli á ensku er boatload sem hljómar svolítið eins og norska orðið bornlót, en það þýðir allt annað. Bornlót þýðir í raun barnagæla, en ég get alveg ímynda mér að það sé nokkuð huggulegt að sofna við fagran söng gondolíersins og vaggi báts hans. En heyrum barnagælu Gendínu, sem er sannilega Gendína Slólien, mjaldakona og þjóðlega söngkona sem hafði mikil áhrif á Edvard Grieg og samferðamenn hans. En þetta lag er innmitt eftir eitt slíkan, Iver Storóten. Marie Eggen og Helene Höie leika á fiðlur.

Lítil en spjátrungsleg spænsk fló laumaði sér á eftir barnagælu Gendinu. Herb Albert og hljómsveit hans Tijuana Brass léku lagið. Mér hefur aldrei þótt þessi spænska fló hljóma sérlega spænsk. Heyrum ekta spænska tónlist næst. Hér er banda Morisca sem sérhæfir sig í andalúsískri þjóðlega tónlist. Þetta lag heitir Tangos del Desplante, andstöðu tangó.

Banda Morisca lék þjóðlag frá Andalúsíu, Tangos del Desplante, lag af plötunni Algarabía frá 2016. En við ljúkum tónbilinu á Íslandi, hér nýlegt lag með Lúpínu sem listamannsnafn Nínu Solvegar Andersen sem hefur verið að gera það gott að undanförnu. Þetta lagið Lifeline af EP-skífunni Light in the Dark, ljúsi í myrkri. Takk fyrir samfylgdina, góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 11,6 stig. Í Reykjavík mældist 4,2 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag var 18 stig á Fáskursfirði. Mesta úrkoma á landinu í dag var 7,3 mm á Grímsstöðum. Mesti vindhraði var 10 metrar á sekundu í Papey. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, norðan 2, úrkoma í grennd, hiti 10 stig. Loftþrýstingur 1017 millibar, fallandi. Stykkishólmur, norðvestan 3, létt skýjað, hiti 11 stig. Bólungarvík, vestsuðvestan 4, hiti 10 stig. Litla Ávík, norðan 5, afsaki norðan 4, skýjað, sjólítið, hiti 9 stig. Sauðanesviti, hálf skýjað, dálítið sjór. Grímstaðir, norð-norðaustan 4, úrkoma í grennd, hiti 12 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norð-norðaustan 2, létt skýjað, hiti 13 stig. Dalatangi, norð-norðaustan 2, skýjað, dálítið sjór, hiti 10 stig. Loftþrýstingur 1017 millibar, stígandi. Höfn í Hornafirði, suðsuðvestan 8, hiti 12 stig. Vatnskarshólar, suðsuðvestan 3, hálf skýjað, dálítið sjór, hiti 12 stig. Keflavíkur flugvöllur, austnorðestan 4, skúrir, hiti 10 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Austlægða breytileg átt, 3-10 metrar á sekund á morgun en austan 10-15 syðst. Skýjað og dálítil rigning með köflum sunnan til og bætir í úrkomi með kvöldinu, en úrkomi lítið norðaustanlands, hiti 8-15 stig. Sjóveðurspá. 300 km norðaustur af Lófót er 1011 millibar smálægð sem hreyfist lítið. 500 km suður af Hvarfi er 997 millibar lægð sem fer hægt norðaustur og vestur af henni liggur lægðardrag á leið norðaustur. Norðaustur af Langanesi er 1016 millibar smálægð sem þokast norðaustur og eyðist. Yfir Grænlandi er 1026 millibar hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðaustan 3 til 8 metrar á sekund en vaxandi austanátt í nótt. 10 til 18 og rigning síðdegis á morgun, austlægur afsakið hægari sunnan til annað kvöld. Faxaflóamið, suðaustan og austan 3 til 8, norðaustan og norðan 5 til 13 annað kvöld, hvassast sunnan til. Breiðafjörðamið, breiðilega 3 til 8 en norðlægur á morgun. Vestfjörðamið, suðvestlæg 3 til 8 en norðaustan 3 til 10 og þokubakkar annað kvöld. Norðvestur mið, breytilega 3-8, norðaustan og norðan 5-10 og þokubakkar á morgun, en heldur hvassara vestan til annað kvöld. Norðaustur mið, vestlægða breytilega 3-8 og þokubakkar, en austan og suðaustan 5-13 á morgun. Austur mið, norðaustan 3-10 og þokubakkar en hægar í kvöld, austan og suðaustan 5-10 á morgun. Austfjörða mið, suðvestan 8-13 og þokubakkar en lægir í kvöld og nótt. Austlæg 3-8 á morgun. Suðaustur mið, sunnan og suðvestan 5-10, hægar í kvöld, snýst í austan og norðaustan 8-15 á morgun með rigningu en hægari og suðlægari sunnan til með kvöldinu. Vestur djúp austan og suðaustan 3-8 metrar á sekundu en norðaustan 3-13 á morgun, hvassast suðaustan til. Grænlandsund, sunnan og suðvestan 3-8 en 8-13 norðan til. Austlægða breytilega 3-8 eftir hádegi á morgun. Norður djúp, suðlægða breytilega 3-8 en 8-13 norðvestan til. Sunnan og suðaustan 3-10 á morgun en bætir heldur í vind sunnan til annað kvöld. Austur djúp, suðlægða 3-10 en hægar í kvöld, austan 5-13 seint á morgun. Færiða djúp, suðlæg 3-10, austlæg 8-13 á morgun en hægari og suðvestlægari undir kvöld. Suðaustur djúp, sunnan og suðaustan 8-15, suðvestan 8-13 á morgun. Suður djúp, austan 8-13 en hægari norðan til fram á kvöld. Norðaustan 8-15 en heldur hægari og suðvestlægari suðaustan til. Suðvestur djúp, austan og norðaustan 8-13, norðaustan og norðan 3-10 á morgun, en heldur hvassara vestan til annað kvöld. Næst vera veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Veriði sæl.

Dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær eiginkona mín, móðir okkar og tengdamóðir, Ragna Ragnars, löggiltur skjalaþýðandi og dómtúlkur, verður jarðsunginn frá dómkirkjunni á morgun, þriðjudaginn 23. júní, klukkan 15. Ólafur Egilsson, Ragnar Friðrik Ólafsson, Svanhildur Steinarsdóttir, Anna Margrét Þuríður Ólafsdóttir, Ólafur Pétursson. Okkar allra besti, Oddur Jón Guðjónsson, Áskarði, Stöðvafirði, lést á dvalarheimilinu Uppsölum, Fáskúsfirði, sunnudaginn 14. júní. Útför hans fer fram frá Stöðvafjarðakirkju, föstudaginn 27. júní, klukkan 13. Aðstandendur. Okkar ástkæri og einstæki faðir, afi og langafi, Einar Karlsson, vélstjóri, til heimilis að Ásbúð 32, verður jarðsunginn frá Garðakirkju, fimmtudaginn 25. júní, klukkan 15. Vilborg Einarsdóttir, Kristján Einar Kristjánsson, Karl Magnús Kristjánsson, Ajana Ardís Kristjánsdóttir, barnabarna börn og makar. Ástkær móðir mín, Guðríður Steinun Oddsdóttir, meinatæknir, lést á Sóltúni laugardaginn 13. júní. Útför hennar fer fram frá Neskirkju miðvikudaginn 24. júní klukkan 15. Oddur Broddi Þorsteinsson. Ástkær eiginkona mín, móðir okkar og tengdamóðir, Ragna Ragnars, löggiltur skjalaþýðandi og dómtúlkur, verður jarðsunginn frá dómkirkjunni á morgun þriðjudag 23. júní klukkan 15. Ólafur Egilsson, Ragnar Friðrik Ólafsson, Svanhildur Steinarsdóttir, Anna Margrét Þuríður Ólafsdóttir og Ólafur Pétursson. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Gott að þú ert hér, söng Stefán Hilmarsson. Hann samti textan sjálfur, en lagið eftir Ástvald Traustason. Þetta má finna á nýjustu plötu Stefáns sem heitir Ár og dagar og kom út í lok maí. Nú verður leikinn hljóðritun frá nýjafstaðinni listahátíð í Reykjavík. Umsjón hefur Melkorka Ólafsdóttir.
1: Komið sæl. Áfram höldum við með tónleika útsendingar frá nýjafstaðinni listahátíð í Reykjavík. Að þessu sinni heyrum við hljóðritun frá lokatónleikum hátíðarinnar sem fóru fram í Eldborgarsal Hörpu þann 14. júní. Þar steig á svið sópransöngkonan Angel Blue og píanoleikarin Brian Waghorn, fyrsta flokks flytjendur sem óskandi hefði verið að fleiri áherindur hefði kveikt á því furðulega fámennt var í salnum. En hér gefst tækifæri til að fá smjörþef af stemningunni og flutningnum sem Georg Magnússon hljóðritaði góðu heilli fyrir okkur útvarps áherindur. En fyrst örstutt tónlistafólkið. Sopransöngkonan Angel Blue telst með áhrifamestu óperusöngkonum samtímans og þekkt fyrir einstaklega hlýja rödd og mikla breidd í túlkun. Hún tvöfaldur Grammy-velunahafi og hefur á síðustu árum sungið í mörgum helstu óperuhúsum heims, þar á meðal í Metropolitan-óperunni og í óperuhúsunum í London, París og Verona. Hún hefur ferðast til yfir 40 landa með einsöngstónleika á borfið þá sem hún hér býður upp á og hefur líka verið vinsæl söngkona með symfóníhljómsveitum víða heim. Pianistinn Brian Waghorn sömuleiðis merkilegur og telst raunar meðal fremstu meðleikara og raddþjálfara samtímans. Hann aðstoðastjórnandi við Metropolitan-óperuna í New York og hefur meðal annars starfa náið með Lise Davidsen, Joyce DiDonato og Nadine Sierra, auk Angel Blue. Og næmi þessa tvíeggis og sköpunagáfa var fljóta að skila sér til áheyrenda í Eldborg. Þau glöddu tónleikagesti ekki aðeins með sprúðlandi flutningi, heldur fóru þau frjálsum höndum prentað efniskrá og undu sér til að mynda beint í verk sem þar voru númer 2 á lista. Við heyrum því hér fyrst 3 sönglög Gabriel Fauré, Claire de Lune, Mandolín og Fleur Siete eða af mánaskinni, mandolíni og blómi sem fleygt.
2: I am so happy to be in Iceland.

Angel Blue og Brian Wacon fluttu þrjú sönglög Gabriel Fauré við ljóð tveggja franskra skálda. Ljóð Paul Verlaine mánaskinnið Claire de Lune var líka innblástur að samnefndu innleiksverki Debussy fyrir píanó sem flestir ætti að þekkja og Brian Wacon flytur hér næst.

kanadísk-bandaríski píónuleikarin Brian Vaughan flutti Claire Dulun eftir franska tónskaldið Claude Debussy á tónleikum þeirra Angel Blue í Eldborgarsal Hörpu þann 14. júní síðastliðin. Næst í prentaðri efnisgrá voru fjögur sönglög Richards Strauss en tvíekið bætti einu við. Við heyrum því hér næst fimm sönglög Strauss, þrjú þeirra úr sama flokki, það eru lögin Heimliche á Forderung eða hið leynilega tilboð, Morgen og Cecilie. En í miðið heyrum við auk þess tvö lög úr öðrum ljóðasöngsflokkum Strauss, lögin Allerseelen og Befreit. Hér sína flytjendur sannarlega færni sína svo eftir því var tekið í salnum.

Bandaríska sópransöngkonan Angel Blue og píanoleikarinn Brian Vaughan fluttu fimm ljóðasöngslög Richards Strauss. Heimliche auf Forderung, Aller Seelen, Befreit, Morgen og Sicilie. Glimrandi flutningur sem vakti mikla hrifningu tónleikagesta í Elborg. Þá ekki síst flutningurinn á sönglaginu þekta Morgen sem góðvinur hlustendarásar 1 Magnús Lyngdal sagðist í tónleikarínu í Morgunblaðinu aldrei hafa heyrt betur sungið. En þá var komið að hlýi á þessum lokatónleikum listahátíðar í Reykjavík. Að hlýinu loknu breyttust áherslurnar í efnisvalinu nokkuð en með áframhaldandi flugeldasýningum og sífellt meiri breytt. Leikurinn hefst á lagi Harolds Arlen I wonder what became of me.

Wonder What Became of Me, söngleikja tónlist af Broadway í bóði þeirra Angel Blue og Brian Wagorn. Sem, eins og hlustendur heyra hér næst, voru í sinni fyrstu heimsókn til Íslands og yfir sig ánægð. Angel Blue tilengaði áheyrendum í Elborg næsta lag, Our Love is Here to Stay, eftir George Gershwin.

Summertime, Korsvin, hér í beinu framhaldi af lagi sama höfundar Our Love is Here to Stay. Flutningur sem færði Angel Blue Grammy velun árið 2021. Og veislan heldur áfram.

bandaríska óperusöngkonan Angel Blue á samt samlanda sínum, pianistanum Brian Vaughan, rendu sér hér listileg í gegnum Ukali. Uppáhaldslag margra tónlisturunenda meðal fjölda gersama Kurt Weill. Og tvíekjunum var að vonum vel fagnað á þessum lokatónleikum listahátíðar í Elborg. En þá settist pianistinn aftur einsamall við flílinn og færði okkur með því nær djassinum. Hér leikur Brian Vaughan úr kanadískri svítu meistara Óskars Peterson. Balladu til austurs, Ballad to the East.

Píanoleikarin Brian Waghorn lék Ballad to the East úr kanadískri svítu Óskars Peterson. Og þá steig Angel Blue aftur á Eldborgarsviðið. Saman fluttuðu næst tvö lög bandaríska tónskáldsins Lee Hoiby. Lady of the Harbor og There Came a Wind Like a Bugle.

There came a wind like a bugle og Lady of the Harbor. Tvö lög úr smiðju bandaríska tónskáldsins Lee Hoiby. Og þá var komið að loka lögum eiginlegrar efniskrár þeirra Angel Blue og Brian Wagorn í Eldborg sem lauk á útsetningum á tveimur amerískum þjóðlögum eða sálmum Deep River og Ride On King Jesus.

Deep River og Ride on King Jesus, tveir sálmar eða þjóðlög í útsetningum þeirra Henry Burlow og Hall Johnson. Loka lögin á tónleikum bandarísku sopransöngkonunnar Angel Blue og pianistans Brian Wacon á tónleikum í Eldborg þann 14. júní síðastliðin. Tónleikum sem vöktu að vonum glimrandi gleði hjá áheyrendum. Tónleikagestir fögnuðu með áköfu lófaklappi og lutu þrjú aukalög að launum. Okkur gefst tími til að heyra eitt þeirra og það sannarlega ekki að verri endanum. Hér hljóma því síðustu tónar listahátíðar í Reykjavík árið 2026 Visite Arte Puccini í flutningi þeirra Angel Blue og Brian Wacon. Og með því kveðjum við þökkum Georgi Magnússinni fyrir gott hljóð og ykkur fyrir áheyrnina, kæru hlustendur. Verði sæl.

Við hlýtum á hljóðritun frá listahátíð í Reykjavík, þar sem sópransöngkonan Angel Blue og píanuleikarin Brian Waghorn komu fram á tónleikum þann 14. júní síðastliðin í Eldborgarsal Hörpu. Umsjón með þættinum hafði Melkorka Ólafsdóttir. Við höfum tíma fyrir meiri tónlist, hlýðum næst á Solar Forleik eða Helios Overture, Opus 17, FS 32, eftir danska tónskáldið Karl Nielsen. Verkið samdi hann árið 1903 og það er innblásið af dvöl hans í Aþenu á Grikklandi. Verkið lýsir sólaruppbrás og sólsetri yfir Eyjahafi. Með nótum verksins fylgir eftirfarandi lýsing Nielsens sjálfs. Hér í lauslegri þýðingu Þular. Þögn og myrkur, sólin rís með gleðilegum lofsöng, hún gengur sinn gullna veg og sekkur þögul í sæ. Það er sinfoníuhljómsveit danska útvarsins sem leikur, stjórnandi er Gennadi Rostedtsvenskij.

Sinfoníuhljómsveit danska útvarpsins lék undir stjórn Gennadís Rostesvenskis. Þau fluttu Helios forleikinn eða Sólar forleikinn opus 17 eftir Karl Nielsen. Nelson Freyr leikur næst á piano, brúðkaup á tröllahaugum úr lýriskum verkum opus 65 eftir norska tónskaldið Edvard Grieg.

0: Nelson Freire lék á píanó, brúðkaupið á Tröllahaugum eftir Edvard Grieg. Nú endurflytjum við hljóðrás æviminnar.
1: Komið sæl, þetta er þátturinn hljóðrás æviminnar og ég heiti Gunnar Lárus Hjálmarsson, betur þekktur sem doktor Gunni. Núna hef ég eina viku og næstu því 5 klukkutíma til að rekja ævi mína og spila lögin sem ég hef rekist á

Ég hefði verið slysabarn. Jú, hann jánkaði því. Við bjöggum öll á Álfólsvegi 30A í Kópavoginum. Trésmurinn hann pabbi minn hafði stúkað herbyrgin af, svo hvert eldra sískinni hafði sitt eigið herbyrgi. Mamma og pabbi, verandi þetta gömul og hafandi gert þetta svona oft áður, voru nú kannski ekki drosalega peppuð fyrir að ala mig upp. En eldri systurnar komu sterkarinn og voru óspart notaðar í barnabíustörf. Ég fekk að fljóta með í bæinn með Kópavogsstrætó og svo voru keyptar franskar á Hressó og þær étnar með tómatsósu, örugglega vals. Ási bróðir átti plötuspilara og hann sagði mér síðar að ég hefði verið sérlega hrifin af laginu Laus og líðugur með Lútó og Stefán. Að ég hafi bókstaflega heimtað að lagið yrði spilað aftur og aftur og svo stóð ég upp við eitthvað stól og dillaði mér við lagið á blejunni.

Þessa bleiju dillibossa minningu á ég vitanlega ekki sjálfur þótt ég geti svo sem alveg séð þetta fyrir mér. Mín fyrsta tónlistarminning tengist sumri og sól og ég út í garði að grafa með skóflu í moldarbeði. Þar finn ég ryðgaðan matsboksbíl og verð voða glaður. Á þeirri stundu þetta lag í útvarpinu. Útvarpið Normandi, transistortæki með blárri plastklæningu og hringlaga stilliskífu. Og hvaða lagaskildi nú hafa hljómað úr lögunum við vinnuna þegar ég gróf upp matsboksbílinn? Jú, þetta hér. Raindrops keep falling on my head með BC Thomas.

Amma og afi, foreldra pappa, bjuggu á Akureyri. Þangað fór ég á hverju sumri með foreldrum mínum. Oddný amma var röggsöm og ákveðin kona. Ég man eftir henni standandi við eldhúsglöggan og horfa út og kalla þá sem gengu framhjá, blessuðu aumingjana. Hún svaf í herbergi full á bókum, mest ævisögum og þjóðlegum fróðleik. Stefán afi var hins vegar mjög hæglátur og dvaldi og svaf í öðru herbergi. Þar sat hann í dívan og hlustaði tímanum saman á skandinaviska harmonikutónlist af litlum plötum sem hann átti í nokkru magni. Íbúin þeirra í Stórholti var lítil og við sváfum á gólfinu í litlu stofunni. Í þessum sumarferðum var frændfólk heimsótt og jafnvel farið í lautarferði í Vaglaskó. Þess fyrir utan hékk ég mikið í kjallaranum og fletti í sakkafullum dagblöðum, aðalega að finna og skoða skrípó. Ferdinand, Sigmund og Halldór Pétursson urðu snemma mínir menn. Ég spilaði fótbolta við sjálfa mig og húsveggin og væflaðist nágrinnið. Stundum alla leiðinir í miðbæ. Þar lokkuðu helst leikfangabílarnir í Amaró sem snerust innan í glerkassa og fótboltatyggjóið sem fegst í Kea. Hverjum pakka fylgdu þrjú fótboltakallaspjöld og ein tyggjóplata. Bragð góð mjög. En sama hvað ég keypti marga pakka, þá fekk ég aldrei aðal fótboltakallin, Kevin Keegan. Ég var alltaf agalega sorgmæddur þegar við keyrðum heim, lá þá snöktandi í aftursætinu og sönglaði alltaf sömu melódíuna, sumar eftir sumar. Ætli sönglið og snöktið hafi ekki dugað alla leið í Varmahlíð. Svona var sönglið. La la la la la la la la la la la la la Löngu setna komst ég að því hvaða lag þetta Þýskur slagari frá því miðja síðustöld, hér sungið af tónasystrum á íslensku, unnusta sjómannsins.

Annað lag sem mér þykir mjög tregafullt hið ósungna Love is Blue, flutt af stórsveit Pauls Moriarts. Hér eins og öll mín æska komið saman á einum stað, í einu lagi. Gleði fyrsta skóladagsins, kvíðin við að þurfa mæti leikfim og sund, lyktin af verk og vindeigandi, sem var lif sem ég var gefið til að slá á kvíðan, tilhlökkunin vegna jólana, bragð af hundasúrum, síld og pulsum, að finna drasla á öskuhöganum eða í húsum sem var verið að rífa, fallin spýta yfir Hollyhú, sumardagar og sumarkvöld, vetrarnætur í stjörnubirtu og brakandi snjó, og tímanstönn sem hakkar allt í sig, smjattar á því og spýtir því síðan á bakvið sig.

Það var svo fyrir jólin 1976 að foreldrar mínir fjárföstu í miklum hljómflutning skenk af tegundunni Grundig. Í skenknum var útvarp og plötuspilari og nokkrar plötur voru keftar með. Að sjálfsögðu var þarna einu sinni var, vísnaplata Gunnars Þórðarsonar og Björgvins Halldórssonar, sem sló öll sölumet fyrir þessi jól. En mamma vildi líka kaupa Hort í róðan, fyrstu sóloplötu Jakobs Frímans Magnússonar, enda líkaði henni sérlega vel við þetta lag, Rönn Dr. Mær.

Þessi Grundig plötuskápur var mín helsta tónlistarveita næstu árin og hljómplötur aðal hlustunar formið, bæði litlar og stórar plötur. Þegar ég var að leika mér við vini mína heima hjá þeim, þá snuðraði ég í plötusöfn eldri sískina þeirra. Eldri bróðir Halla vina míns átti til dæmis slatta af svo kallari þungri og þróari tónlist, svo kallar progrock, böndin svo Yes, Genesis og Júrga Hýp. Ég kveikti aldrei á þessari tónlist sem barn. Hrifnari var ég af hreinræktari poptónlist, til dæmis þessu lagi hér, sem mér fannst hafa yfir sér dulafullan blæ og gefa innsýn í fjallægan heim sem mér var algjörlega ókunnur. Four Tops flytja Reach Out, I'll Be There.

Mér fannst ég hafa himinn höndum tekið þegar ég komst í góða hrúu af litlum plötum og gat dunda mér tímanum saman við að spila plöturnar ein af annari, velta fyrir mér hönnuninni á plötumiðunum og lesa upplýsingar höfunda og réttindamál. Þetta var allt glænýtt fyrir mér og mjög spennandi. Nýir heimar opnuðust í hvert skipti sem nálinn fór á plötuna. Ég myndaði mér skoðun á lögunum og smátt fór smekkur að myndast. Þetta lag fór beint í efstu deild, ameríska sólskingspopsveitin The Association og lagið Vindi. Plötu miðin appi sínu gulur með Warner Brothers logoðinu efst, sama logoði og kom á undan teknimyndunum í 3 bíó.

Ekki er ég nú með það alveg á hreinu hvenær og hvar ég heyrði í bítlunum fyrst. Ég man eftir litlum plötum með þeim í plötuhrúum eldri sískina en eigni hafði ég aðganga tveimur tvöföldum safnplötum sem komu fyrst út 1973 og voru rauðar og bláar. Aðra eins samanþjappaða snild hafði ég aldrei áður heyrt og tók ég strax skaðræði spýtlæði sem hefur haldist óslitið síðan. Enda eru bítlarnir langbestar hljónsveit mannkyns sögunar. Á svipuðum tíma og ég var að meðtaka bítlana komst ég yfir Hagström kassagítar sem mamma hafði gefist upp á að læra á. Á þessum tíma bjó systir Máks míns hjá okkur á Álfarsveginum, Inga Salome, og hún kendi mér nokkur gítagrip. Ég fór líka í gítaskóla Ólafs Gauks og tók seinna tvö stig í klassískum gítaleik. Að öðru leiti ég sjálf menntaður, ef menntun skildi kalla. Ég stofnaði hljónsveit með nokkrum vinum mínum, hljónsveitin fékk nafni Hraun og við æfðum, líklega bara einu sinni, í herberginu mínu. Macintosh stóllur voru trommusettið, ég og Hagströminum og svo rendu við aftur og aftur í bítlalagið All You Need Is Love og sungum hjáróma Love, Love, Love.

Þegar ég var svona 10 ára var ég orðin eina barni á heimilinu. Öll eldri sískinin fluttað heiman. Það var orðin mín helsta aðþreying að handleika plötur, skoða umslögin og spila lögin. Ekki hafði nú mikið að viti, bæst við í grundíksskápnum á Álfossvegi. Oddný systir var flutt til Akureyrar og átti soundtracki og spagetti vestrunum for a few dollars more og plötur með Dennis Russos. En Dagný systir bjó ekki langt frá í Kópavoginum og átti nokkrar ágætis plötur, til dæmis Eninga Meninga og nokkrar plötur með Electric Lights Orchestra, ELO. Telephone Line var lag sem ég man að ég fílaði vel.

Það bar til tíðinda á vormánuðum 1978 að Steinar Berg og félagar ákváðu að flytja inn enska pönkbandi The Stranglers til að spila í Laugardalshöll. Brast nú á með miklu plöggi, enda höfðu fæstir á landinu nokkra hugmyndum tilvist pönks. Blöðin höfðu bara birt neikvæðar fréttir af svokullum ræflarokkurum sem ældu og skirtu á fólk og ég man að mér stóð stuggur að þessu liði, enda vel upp alinn og góðu strákur. Auðvitað breyttist viðhorfið þegar ég heyrði loksins fyrsta pönklagið. Það var lagið Five Minutes með Stranglers, en vídeo við lagið var sýnt í Ríkissjónvarpinu til að plugga tónleikana.

Ég fór nú ekki á tónleikana með Strangless. Ég var nú bara aðeins og ungur til að mega fara einn í bæinn kvöld. Nokkru síðar var mér þó treyst til að fara einn til Reykjavíkur með strætó. Þá þrætti ég forbókabúðirnar og var að leita mat, teiknimyndakiljum og heimsótti fjölmargar frímerkjabúðir sem voru til á þessum tíma og keypti þá yfirleitt blönduð merki í póka. Ég var svo alltaf á höttanum eftir litlum plötum með bítlunum en þær voru hvergi að finna, bara stórar og ég hafði ekkert efna á því. Frænka mín, Oddný Halldórsdóttir, vann í Karnabæ á Laugavegi og hún átti engar litlar bítlaplötur fyrir mér og safnarabúðin ekki heldur. Stundum flæktist ég alla leið á Grensásvegin í sölu varnanlegsegna sem var frábær skransala með notuðu drasli frá vendaranum á Miðnesheiði. Ég grjót hélt auðvitað kjafti og sagði ekki frá því heima hjá mér að hafa farið þarna. Sósialistinn hann pabbi minn hefði nú aldeilis ekki verið ánægð með það. Í sölu varnanlegsegna mátti stundum finna plötur, aðalega eitthvað hundleiðilegt kanadrasl, country og leiðindapopp. Ég reyndi oft að hlusta á kanaútarpið en það var bara alltaf svo helvítið leiðilegt. Ég man eftir að hafa keypt eina plötu í sölu varnanlegsegna, Destroyer með hljónstinni Kiss, en þetta höfðaði því miður ekki til mín. Það virtist bara sem allt góða stöffi kæmi frá Englandi á þessum tíma. Þegar auglistar voru hljónplötu útsölur í Fálkonum, Fakó eða Karnabæ, var maður mættu snemma til að komast í bestu bitana. Einu sinni var einhver plötumarkaður á Hallvegastíg þar sem krónan er núna. Ég man að þar var hægt að fá ódýrt 5 litlar plötur saman í pakka. Það var búið að líma plöturnar sama með límbandi, svo maður sá bara fremstu og öftustu plöturnar. Ég tók sjensinn á einum svona pakka og grísaði á hljónsveit sem varð undir eins uppáhalds hljónsveitin mín á eftir bílanum. Þetta var hljónsveitin XTC frá Swindon á Englandi og lagið sem kom mér á sporið var þetta hér, Are You Receiving Me?

Ég átti að fermast í apríl 1979. Veislan var klár og búið að bjóða frændfólki og vinum. Að morgni fermingardagsins var ég orðin bullandi veikur með rauðuhundana, svo ekki þótti gáfulegt að drösla mér í Kópavogskirkju. Veistan var þá haldin, en ég lá í rúminu og tók ófermdur við gjöfum í bælinu. Oddný frænka í Garnabæ gaf mér fyrstu plötu HL Háflokksins, sem mér fannst ekki alveg nógu hörð fyrir mig, en það erfitt að fara í HL Háflokkin þegar maður var búinn að kynnast Strangless og XTC. Ég fekk vinnrauðan Yamaha ramaskítar og keypti mér lítinn Gibson magnara fyrir fermingapenningin. Ég keypti líka nótnabók fyrir Queen-plötuna Jazz, en Queen var í nokkrum háugum höfði í Kópavoginum og slapp alveg þótt þeir varu hvorki pönk né nýbylgja. Ég lærði þó aldrei að spila neitt upp úr þessari bók og spila aðlega bara eigin músík sem ég var byrjaður að semja á fullu og skrifa niður í stílabækur. Svo fermdist ég í alvörunni sumarið og fekk aðra veislu og fleiri gjafir. Þá voru við bara tveir að fermast, ég og æskuvinu minn Guðmundur Hannes, sem var sendiherra sonur og hafði búið í Moskvu veturinn. Áður en lengra haldið skulum við hlusta á Queen af jazzplötunni góðu, Bicycle Race.

Fræflarnir höfðu spilað sitt fyrsta gigg í Kópavogsbíói í nóvember 1978. Þeir héldu ótrauðir áfram að spila og reyndu að kynna mörlandanum fyrir pönkinu, en mættu miklu áhugaleysi. Ég minnist sjónvarsþáttar þar sem fræflarnir voru teknir tali, Valli söngvari, langþreyttur á pönk píslargöngunni, hélt því þar fram að 99% landsmanna væru hálfvitar. Það var þó ágæti stemming fyrir fræflunum í Gaggó, Víghólaskóla. Margir strákar á aldu við mig voru að fýla þá og meira að segja tveir jafnaldrar mínir, Ari Einarsson og Tryggvi Þór Tryggvason, voru gengnir í bandið, báðir á gítar. Við vorum því nokkri strákar sem fengum að vera viðstættir á soundcheckinu fyrir pönk tónleika í Kópavogsbíói hausti 1979. Sátum í myrkrinu og byðum spenntir. Fyrst komu snillingarnir, skeggjaði kallar í lópapesum og voru frábærir. Svo komu fræflarnir, allir í læknasloppum sem einhver hafði stólið fyrir þá á borgarspítalanum og ég vil meina að líf mitt hafi ekki verið samt eftir þetta. Fræflarnir voru geggjaðir og nú vissi ég hvað ég vildi gera við líf mitt. Næsta dag stofnaði ég hljómsveitt. Hér eru fræflarnir og laga fyrstu litlu plötunni þeirra sem var tekin upp 1979, False Death. Takk fyrir í dag, heyrumst á morgun.

0: Gunnar Lárus Hjálmarsson hóf hér að rekja ævi sína í tónum í þættinum Hljóðrás æviminnar, fyrsta þætti af 5. Næsti þáttur verður frumfluttur klukkan 1 á morgun. Nú komið að kvöldsögunni í Sálarháska, öðru bindi ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði. Pétur Pétursson les nú 20. lestur af 22. Þetta var frumflutt í útvarpi árið 1988.
1: Góð hlustendur, í senasta lestri var sagt frá ýmsum þeim sem orð fór af í Reykjavík á námsárum Árna Þórarinssonar, greint frá Gísla Magnússyni latínuskólakennara, Þorbjörgu Sveinsdóttur yfirsetukonu og frá Jakobi Sveinssyni er var smiður, kunnur maður í Reykjavík og sinni tíð, annálaður fyrir vandvirkni. Nú segir frá Jóni Söðla. Jón Söðlasmiður eða Jón Söðli, eins og hann var almennt kallaður, átti heima í Hlíðarendakoti í Fljótshlíð. Hann var oft á ferð í Reykjavík. Þar kynntist ég honum á skólaárum mínum og hitti hann mjög oft síðar. Hann taldi sig vera son Sæmundar í Eyvindarholti og því hálfbróður Tómasar prests. Þessu var almennt trúað og Jón þótti sverja síætt Sæmundar að útliti. Jón var meira en meðalmaður á hæð, þrekvaxinn, breiður herðar og karlmannlegur á velli. Hann var jarpærður og bláeygður, andlitið mikilúðlegt, framkoman og brotin og látlaus. Jón átti alltaf aðgangað heldri mönnum, fór heim til þeirra óboðinn, fleiði sér upp á soffa og rabbaði við þá. Hann kom aftur Jóns rektors Þorkelssonar og talaði við hann sögur og fornfræði og ferð flosa til brennunar. Hann var afburðafróður í Íslendingasögum. Hann gerði sér stundum ferð heim til Magnúsar Stephensens landshöfðingja til þess að vita hvernig hnakknum hans líði, en það var meistaraverk sem Jón hafði smíðað. Jón þúaði alla höfðingja og leitaði á sem jafningja sína. Komdu sæll, sæll vertu Magnús. Hann var laus við feimni, en þó ekki dónalegur, nema vera skildi að honum hætti við að gleyma hvar hann spýtti. Hann brúkaði munntóbak, hann átti til að spyrja þegar hann kom í húsið á bæji. Hefur ekki bita? Láttum við hafa kaffu með því. Hann kom gjarnan óbóðin í veislur og settist á frammi við dyrastaf eins og Þorsteinn matgokkur. Jón mun aldrei hafa kvænst og aldrei fengist því búskap en lagði stund á söðlasmíði að minnsta kosti framan af ævinni. Það var stundum fenginn til að fara í ferðir og sagnir gengum það að honum hafi hætt við að vera nokkur lengi í ferðalögum. Eitthvert haust var Jón sendur suður í Reykjavík með 2 hesta í taumi, segir fátt af ferðumanns fyrir hann kom að Sandhólaferju á Austurleið, þá hafði tognað ískyggilega á reisunni hjá Jóni enda veisla orðið við einhverstaðar á vegi hans. Ferðamenn lágu við Sandhólaferju sakir ís skriðs þegar Jón bar af. Í samamund frétti hann að veisla á einhverjum bæ upp með ánni. Hvað eru þið að liggja hér, spyr Jón. Því farið ekki upp að króki. Síðan kipti hann böggunum upp á dróarnar og hélt upp með ánni og náði í veisluna en hinir komust yfir á Sandhólaferju. Þegar Jón var tilbúin að halda áfram försinn austur yfir Þjórsá hjá Króki var þar einnig ísrek svo mikið að ferðamenn lágu teftir vestan árinnar. Þá berst Jón í pati af glaðningi á einhverjum bæ lengra upp með á og segir við ferðamennina: Hvers vegna farið ekki upp á Nautavað? Þeir sintu fyrir engu en Jón lagði af stað með lessína eitthvað upp eftir. Jakaburður var einnig í ánni á Nautavaði svo að Jón komst ekki þar yfir heldur. Þá breytti hann lítið eitt horf, tók nú stefnu upp að Stóranúpi og baðst þar gistingar. Sagt var að hann sæti það nokkrar vikur með hesta og farangur. Jón sagði svo síðar að þar hefði sér liði best á ævinni Þetta var í sláturtíð. Jón hafði mönnum til gamans sögu af ferðalagi þessu og verunni hjá sér af Valdimar og Stóra Núbi. Jón sagði skemmtilega frá. Það var þessi frásagnargáfa austan manna sem stafaði af því hvað fólki tók vel eftir. Það var eitthvað annað en bölvuð þokan á Snæfellsnesi. Þar var engin frásagnargáfa. Fyrir austan rannsökuðu menn sjálfa sig en fyrir vestan var það þetta eilífa gón á aðra. Menn verða aldrei góðir frásagnarmenn nema þeir þekki sjálfa sig. Það fór allt fram hjá Snæfellingum. Líf þeirra var eins og geispandi þoka. Forvitnin að vita var svo lítil. Þó var fólk fyrir vestan gáfa til bókar. Ég sagði oft við sjálfan mig þegar ég var að spyrja þar börn. Ekki var ég svona gáfaður til lærdóms á þessum aldri. Það var sérkennilegt hugarfar Jóns Söðla að innjan smugu ýmsar grillur urðu þar að fasta grillum sem náðu algjörðu valdi á dómgreind hans. Ein var sú að allur fiskur sem veittist hér við land kæmi undan vogastapa. Hann trúði á því að við Guðnastein efst upp á Eyjafjallajökli byggi útilegumaður sem héti

Fallegar eru heimturna núna en Sveinbjörn á klöftum vantar 24. Það hefur Kolur gert. Einhverju sinni var kona mín á ferð í Reykjavík og gekk þar á götu. Á götunni sér hún mann einn stóran og tilkomumikinn vera að tala við tvo stráka. Voru þeir að segja honum einhver tíðindi. Þá heyrir hún hinn mikla mann mæla leið hún gengur framhjá. Það hefur Kolur verið. Maðurinn var Jón Söðli. Jón mun hafa brotist í að læra ensku. Hann var stundum í fylgd með útlendingum sem ferðuðust hér á landi. Hann var til dæmis með William Morris þegar hann fór hér um. Þá veiktist Morris einhver staður í óbyggðum. Bar Jón hann langa leið og taldi Morris hann hafa bjargað lífi sínu. Fyrir þetta afrek fékk Jón eftirlaun frá Morris 5 pund sterlings á hverju ári og Morris lagði svo fyrir við konu sína áður en hann dó að Jón skildi halda þessum eftirlaunum til dauðadags. Þegar Jón og Morris skrifuðust á meðan Morris lifði. Einhvern tíma þessum árum kom franskur vísindamaður hingað til lands. Jón var fenginn til fylgdar honum, sá skrifaði bók ferð sína og sendi Magnúsi Stephensen landshöfðingja eitt eintak en hann las og talaði fransku. Maður kom austan úr Rangarvallasýslu heim til landshöfðingja eftir að honum hafði borist bókin. Hann var frá Stórumörk og hétt Sigurður Jónsson, Sigurðssonar Sæmundssonar hins ríka. Hann var krafta jötun, bráðgáfaður og óvanalega fróður í sögu Íslands og mannkynsögu. Jón Söðli barst í talmilli hans og landshöfðingja. Þá sagði landshöfðingi honum frá ferðasögu Frakkans sem Jón hafði fyllt inn á Þórsmörk og víkur síðan talinu aftur að Jóni. Hann kemur hingað aður og hverju er að spyrja hvernig hnakknum mínum líði. Hnakkurinn hefur reynst mér ágætlega og aldrei meitt hest. Þegar Jón kom hér síðast sagði honum frá Klausu sem sá franski skrifarumann í ferðasögunni. Jón baði mig að þýðana fyrir sig en ég sagði honum að fara til Steingríms. Það gerði hann og Steingrímur lagði hann út. Jón kom Klausunni síðan í Þjóðólf. Þar rósar frakkin fegurð landsins og landsbúum og segir að ferð sinni inn á Þórsmörk meðal annars á þessa leið. Til fylgdar var mér útvegaður Jón bóndi í Hlíðarendakoti. Hann er einn af hinnum sjálfmenntuði Íslendingum, fróður í sögu landsins og hafði numið enska tungu af orðabók Klesbís. Þegar við komum inn á Þórsmörk, stigum við að baki, fleygir þá bóndin sér hugfanginn í grasið og segir beautiful, beautiful. Og hinnar miklu herðar og hefur mikla hvelfda gáfulega enni og útlit þessa mikla manns myndu mig á hetjuna Gunnar á Hlíðarenda. Jón reiði í landréttir nokkru eftir að Þjóðólfur kom út með þessa frásögn hins franska vísindamanns. Þar átti hann marga kunningja og gekk á rauðin og sagði Komdu sæll, hefurðu séð Þjóðólf? Margir kváðust hafa séð hann. Hefurðu séð það sem skrifaðar mig þar? Margir játtu því einnig. Loks gengur hann að Sigurði frá Stórumörk og spyr hann hinn sama á aðra. Sigurður svarar. Mér þótti það leiðinlegt að þér Jón að þú skildir sjálfur fara að braska við að koma þessi Þjóðólf og fá Steingrím til að leggja það út. Þá segir Jón. Þetta hefur mangi djöfull sagt þér. Þorsteinn Erlingsson orti kvæði til Jóns sem þetta er í. Því þú hefur best opnað barsaugun mín og bentir mér fyrstur á heiminn. Þar á að við bannsett múlapakkið, sagði Jón, en við því hvaðst hann hafa varað Þorsteinn. Þá bjó í Eyvindarmúla Jón Þórðarson alþingismaður Rangárvallasýslu á árunum 1847 til 1849, maður stórgáfaður. Sonur hans var Bergsteinn söðlasmiður, líka fluggáfaður. Bergsteinn sagði Magnús landshöfðingi að hann væri sá gáfaðasti maður sem hann hefði þekkt á ævinni.

0: Einhvern tíma höfðu þeir ekki sést í nærfellt þrjú ár, feðgarnir Jón og Bergsteinn. Þá fór Bergsteinn að finna föður sinn. Sátu þeir þá heila daga dögum saman frá morgni til kvölds, sitt hvorum megin við altarið í kirkjunni og töluðum forðsögur. Þetta sagði mér Sigurður frá Stórumörk. Það var svona á Suðurlands undirlendinu. Ef gáfaður maður kom í héraðið, ætlaði alltaf verða vitlaust að totta hvern fróðuleg stropa. Svona var það sem Brynjólfur frá Minnanúpi kom að bæ í. Ekki mann ég hvar Jón Söðli dó, en ég sá eftir honum þegar ég frétti látans, leiddist að fá aldrei að sjá þennan einkennilega mann oftar. Engin sál, engin guð. Mér var skapinæst að hætta námi þegar ég hafði lokið stúdentsprófi, en móðir mín mátti ekki til þess hugsa eins og gaf að skilja. Ég stóð upp í skuldugur og atvinnulaus og sá ekki fram á nokkurt starfa sem hæfði getu minni. Það réðst því svo að ég sóttum inntöku í prestaskólan og hóf þar nám þá haustið 1884. Prestaskólin var þá í sama húsi sem Haraldur Árnason verslar nú í. Þar er nú Karnabær. Kennarar voru þar fjórir í minni prestaskólatíð. Þeir voru Sigurður Melsteð, Helgi Hálfdánarsson, Eiríkur Brím og Þórhallur Bjarnason. Sigurður Melsteð var lektor skólans. Hann kendi aðeins fyrra veturinn en varð síðan að hættakennslu sakir sjóndepru. Þá komst Þórhallur Bjarnarsson að skólanum og Helgi Hálfdánarsson var lektor. Við alla þessa fræðara líkaði mér mæta vel. Helgi var mestur kennari þeirra allra. Öll hans kennsla var afar skýr, ljós, auðskilin og rökföst. Hann var og trúmaður mikill. Hann kendi trúfræði, siðfræði og kirkjusögu. Eiríkur Brím kendi heimspeki og biblíuskýringar. Hann var ágætur kennari og mjög fjörmikill í kennarastól þegar hann kendi heimspekina. Hann var einlægur trúmaður og mátti ekki heyra nefnd á nafn nýju guðfræðina. Þórhallur var léttur og glaður, hann hafði gaman af dulrænum sögum, gekk eftir að fá að heyra þær og byrti margar í kirkjublaðinu undir fyrirsögninni Rökkur sögur. Þórhallur var fyrir skömmu komin frá háskólanum, hann sagði sjálfan sig og fór ekki með í neina launkofa við okkur. Ég var lengi nokkuð að taka mig saman eftir að ég kom frá Kaupmannahöfn. Hann kendi biblíuskýringar. Sigurður Melsteð var prúðmenni annálað en það orð fór af honum að yfir persónu hans hvíldi fullmikið dúnalogn. Það var áður í frásúður fært að þegar ég var drengur í miðfelli þurfti ég aldrei að leita að söðkind. Það var eins og mér væri vísað á hana þegar ég hafði beðið bænar. Og styggir hestar stóðu oft eins og steinn ef ég bað guð að ég næði þeim. Þetta sama sagði Signý mér. Það gat varla heitið að við töluðum um önnur efni í smalamennskunni en andleg mál og bænherslur okkar. Svo kom ég til Reykjavíkur 17 ára. Þá þekkti ég engan trúar efa og hafði aldrei heyrt annað vörum nokkurs manns. Og í Reykjavík fann ég ein sterka trú og í sveitinni minni að minnstakosti fyrst framan af, en ekki löngu eftir að höfuðstaðurinn var orðin heimkynni mitt, tók trú minni að hnigna og hugur minn hvarlaði æ lengra frá guðlegum efnum. Það var eins og mér glemdist allt sem mér hafði verið innrætt í æsku. Þá var aldan frá Kaupmannahöfn farin að flæða yfir landið. Ég var sex sinnum til altaris austur í hreppum, alltaf með tárvotum augum og mikilli viðkvæmni, en þegar ég gekk að og frá drottinsborði í Dómkirkjunni í Reykjavík, þá stjæ ég þau spor sem fullnægjandi skildunnar. Komst ekkert við, rann ekki tár af auga. Og öll þau níu ár sem ég átti heima í höfuðstaðnum var ég til altaris aðeins í eitt einasta skipti áður ég vígðist til press. Ekki var mikið ljós að sækja í þessu myrkri til lærðaskólans. Þar var það talin svo mikil fyrra að tilveru draugar að ekki þótti taka því að eða orðum að neinu að fýta í. Kennararnir nefndu aldrei slíka hluti á nafn og samtöl pilta þessi efni voru efinn og leiðindin út af óvissunni. Ég var þess aldrei var að nokkur piltur í skóla veri trúaður. Ýmsir voru ekki svo samferður tilgangsleysið að þeir veru beinlínis aþeistar. Ég spurði eitt kunningja minn sem var harðsvíraður aþeisti og neitaði tilveru annars lífs. Myndirðu vera trúlaus ef þú vissir að einn einasti draugur væri til? Nei, nei, svaraði hann, ef ég vissi að einn einasti framliðin andi væri til, þá myndi ég trúa á líf eftir dauðan. Í þessu rökkri leiði líf mitt í höfuðstaðnum, ekki í algerðu trúleysi, en í miklum efasemdum. Við Einar Bendison töluðum oft trúmál saman, báðir álíka efandi, en hvað höfðum við fyrir okkur í trúar efa okkar? Ekkert annað en þetta. Rithöfundur í Kaupmannahöfn, hvað segja það? Já, drottinn minn. Það var þú eitthvað til að trúa á. Rithöfundur í Kaupmannahöfn, hvað segja það? Hvað maður gat verið mikið barn í þá daga? Það var Brandesar aldan sem þá var komin hingað og fylgdu henni inn svörtustu spor. Þessi ófögnuður fór með magni yfir Norðurland og Múlasýslur, en Árnessýsla, Rangarvallasýsla og Vesturskaftafellssýsla stóðu fast fyrir og voru þess vegna kallaðar kristnu sýslurnar. Í Reykjavík varð trúleysið mikið, en trúað fólk fannst þar samt alltaf innanum. Þetta trúleysi var fremur efi en afneitun. En menn óttuðust mjög dauðan, urðu vonlausir og þunglindir og sigurðu ástvinni sína eins og þeir ættu aldrei að sjá þá framar. Áður en ég hóf námið í prestaskólanum var ég ennþá svo mikill smaladrengur að ég hélt að þar fengi ég úrlausn á tveimur mikilvægum ráðgátum sem oft strýtu á huga minn. Í sálarfræðinni bjóst ég við að fá þeirri spurningu svarað hvort ég veri gættur nokkur í sál. Mér varð svo yfirsjón á að láta glepjast af nafninu. Ég tók gott próf í sálarfræðinni en svar við þeirri spurningu hvort ég hefði sál. Það fekk ég aldrei. Ég var meira að segja farin að hallasta þeirri skoðun það námi mínu í sálarfræðinni lauk að líkast til hefði ég enga sál. Námið í guðfræðinni átti að gera mig að guðfræðingi. Það hliti þess vegna að greiða úr því vandamáli hvort guð væri til. En þar fór á sama vegum guð og farið hafði með sálina. Tilveru hans var ég engu nær þegar ég útskrifaðist sem guðfræðingur. Það var jafnvel farið að sækja á mig annan daginn að sennilega veri engin guð til. Ég hef vikið að því áður að í þá daga hafi menn verið þunglindari en nú á tímum. Mér leið alltaf illa út af óvissunni. Og það var algengt ásíkomulag með leikum sem lærðum. En nú andinn sá að menn eru hreiknir af trúleysi sínu. Þeim finnst eitthvað karlmannlegt við þetta eins og strákum að slampa í forarpollum. Kennarar prestaskólans áttu ekki mikið við að láta upp í sínar persónulegu skoðanir á þessum hlutum eða öðrum sem trúna snertu. Við vorum látnir læra trúarástand fyrri alda en aldrei var drepið á hag fósturjarðarinnar í þessum greinum þar sem við áttum þó að lifa og starfa. Það er ljóti ósiðurinn hjá kennurum að láta ekki upp í persónulega skoðun sína. Ekki var Kristur þannig og ekki Anaxagóras og Sókrates. Hvaðan úr fjandanum hafa þeir þetta? Það var anskotan skólarhrokin. Þeir gátt ekki komið nærri nefendunum. Þá var svona var ástatt orðið fyrir mér í trúarefnum fór mér að bera að höndum ýmislegt smávegis sem ég gat ekki fundið á neina skýringu aðra en þá að þetta veru bendingar frá hinum gleymda heimi. Mér minnistætt atvik sem fyrir mig kom þegar ég var í latínuskólanum. Þá gekk ég eitt kvöld með Þuríði systur minni suður á Mela í glaða tungsljósi. Skömmu áður hafði gert blota í dálítinn snjó en síðan komið þurrviðri með frosti svo að glerungur var hér og þar á jörðu. Við fórum okkur hægt suður Melagötuna þegar við komum nokkur kipp suður fyrir kirkjugarðinn sjáum við hvar íshella brunar á móti okkur hérum bil með gang hraða og nemur staðar við fætur okkar. Við stönsuðum alveg forviða og virtum fyrir okkur helluna. Hún var á stærð við mannshönd. En hvaða kraftur flytti henni áfram á hjarninu? Það var okkur óskiljanlegt því að úti var blæjalogn og engin lifandi vera þarna á ferli nema við tvö ein. Á meðan við erum að ræða þetta, þar sem við stóðum og athuguðum helluna, þá kemur önnur ísplata lítið eitt stærri og nefnur staðar við tætnar á okkur. Þá greip mig einhver feginleikur. Hér væri eitthvað annað á ferðinni en viðurkennt væri í Brandesarstefnunni. Svo höldum við áfram suður melana og göngum sem áður hlið við hlið og alltaf eru ísflögur að koma rennandi á móti okkur álíka stórar og með álíka hraða og tvær hinnar fyrstu. Við bæði sáum þær og heyrðum til þeirra brunandi eftir hjarninu og allar námu þær staðar fyrir fótum okkar. Við fórum nú að taka þeir upp og skoða þær betur en sáum ekki neitt óvenjulegt við þær. Ég hafði ákaflega gaman af þessu. Þegar við erum komin þangað út á melana á að giska sem loftsgeitastengurnar standa nú, segi ég við Þuríði, við eigum líklega ekki að ganga lengra. Íshellurnar héldu alltaf áfram að koma og mér var farið að detta í hug að þar varu bendingum að við ættum ekki að vera að teygja okkur þetta suður eftir. Þarna snerum við aftur, algjörlega óhrætt og róleg, á leiðinni heim urðum ekki vörðið neinar ísflögur.
1: Pétur Pétursson las 20. lestur af 22 úr kvöldsögunni í Sálarháska. Það er annað bindið í ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem skráð var af Þórbergi Þórðarsinni. Þetta var frumflutt í útvarpi árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10. Fréttastofa RÚF Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Alcoa Fjarðaál hefur kært úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur í skaðabótamáli máli fyrirtækisins á hendur Eimskipafélaginu og Samskipum til Landsréttar. Héraðsdómur vísaði málinu frá fyrri mánuðinum vegna þess að krafanum skaðabætur þótti óskýr.
2: Alcoa höfðaði fyrst mál á hendur Eimskip og Samskipum árið 2024. Alcoa krafðist á viðurkenningar á að félagin bæru skaðabóta ábyrð vegna meints tjóns sem Alcoa taldi sig hafa orðið fyrir vegna samráðsfélagana í flutningageirunum á árunum 2008 til 2013. Samkeppniseftirlitið hefur lengi haft Eimskip og Samskip til rannsóknar vegna meintra samræma aðlaga brota. Eimskip hefur játað sök og greitt sekt. Samkeppniseftirlitið sektaði hins vegar Samskip en enn er ekki endali niðurstaða komin í málið þar sem það fór þaðan til áfrýjunar nefnda samkeppnismála og hefur síðan farið á milli dómstóla. Alcoa höfðaði fyrsta skaðabótamálið árið 2024. Málið var þó fellt niður að beiðni Alcoa árið 2025 eftir að áfrýjunar nefnd samkeppnismála kvað upp úrskurð sem breytti að hluta niðurstöðu samkeppniseftirlitsins varðandi Alcoa. Í desember 2025 höfðaði Alcoa nýtt mál á hendur Eimskipafélaginu. Málið var tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur 5. júní og var því vísað frá dómi.
1: Elín Hrönn Jónsdóttir tók saman.
2: Argentína sigraði Austurríki í fyrsta leik dagsins á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. Lionel Messi skoraði þar bæði mörk argentínumanna og varð með því markahæsti leikmaður í sögu heimsmeistaramótsins með 18 mörk. Messi deildi markametinu áður með Miroslav Klose sem skoraði 16 mörk fyrir þýska land á HM. Frakkland og Írak etjanjú kappi en frakkar leiða með einu marki eftir fyrri hálfleik. Og að minnætti mætast svo Noregur og Senegal. Þrír eru látnir eftir skotárás í Montreal í Kanada í dag. Árásin átti sér stað í gyðingahverfi í borginni þar sem finna má kósér veitingastaði og stórmarkaði sem stórhópur gyðinga sækir. Einn íbúi á svæðinu lét lífið en á meðal þeirra láttu eru sömuleiðis lögreglumaður og meintur árásamaður. Tilefni árásarinnar liggur ekki fyrir. Lögregla biður vegfarendurnum að sýna aðgát og tillitssemi vegna vegaframkvæmda í kvöld og nótt en framkvæmdir standa yfir á 560 metra kafla við Sætbraut til klukkan 6 í fyrramálið. Sömuleiðis verða framkvæmdir á 860 metra kafla á Suðurlandsvegi milli Norðlingavaðs og Gatnamóta við Nesjavallaleið. Veginum verður lokað í báðar áttir og umferð beint um Hafravatnsveg. Einnig verða lokanir við Heiðmerkurveg Hólmsá og Hólmsheiðarveg. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands. Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg breytileg átt og léttskýjað. Austlægari og dálítil væta á morgun en rigning annað kvöld. Hiti 9 til 13 stig. Suðurland. Hæg suðlæg átt og þurrt í nótt. Austlæg átt 5 til 13 metra á sekundu á morgun, hvassast síðst. Lítilsháttar væta en rigning með köflum seinnipartinn. Hiti 8 til 13 stig. Faxaflói. Hæg austlæg átt og dálitlar skúrir á víð og dreif, en rigning með köflum annað kvöld. Hiti 9 til 14 stig. Breiðafjörður. Hæg breytileg átt, skýjað með köflum og dálitlar skúrir á víð og dreif, en bætir í úrkomu annað kvöld. Hiti 9 til 14 stig. Vestfjörður. Hæg breytileg átt og bjart með köflum, en stöku skúrir seint á morgun. Hiti 8 til 13 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg breytileg átt og stöku skúrir. Norðlæg átt 5 til 10 síðdegis á morgun en hægari inn til landsins. Stöku skúrir en dálítil rigning vestan til annað kvöld. Hiti 9 til 14 stig. Norðurland eystra og Austurland að glettingi. Fremur hæg breytileg átt og léttir til í nótt. Austan og suðaustan 3 til 10 og bjart á morgun, en líkur á stöku skúrum seinnipartinn. Hiti 11 til 16 stig. Austfirðir. Hæg breytileg átt og létt skýjað að mestu í nótt. En skýjað að mestu og rigning eða súld öðru hverju á morgun. Hiti 4 til 9 stig. Suðausturland. Hæg austlæg átt og létt skýjað, en hvessir og fer að regna seint í nótt. Austan og norðaustan 5 til 13 á morgun og rigning með köflum. Hiti 6 til 11 stig. Miðhálendið. Hæg breytileg átt og styttir upp í nótt. Austlæg átt 3 til 10 og rigning með köflum á morgun, en úrkomu lítið norðan jökla. Hiti 6 til 12 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag, suðlæg breytileg átt 3 til 10 en vestlægari síðdegis. Rigning með köflum en úrkomu minna austan til. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast austanlands. Á fimmtudag, suðvestan 3 til 10 og skúrir en lengst af þurrt og bjart austast á landinu. Hiti breytist lítið. Á föstudag, suðvestan 3 til 8, skúrir í flestum landshlutum og hiti 7 til 14 stig, hlýjast á austanverðu landinu.
3: Á laugardag, austlæg átt og skýjað. Dálítil væta á víð og dreif en fer að rigna suðaustan til kvöldið. Hiti 10 til 15 stig. Á sunnudag, breytileg átt og víða rigning eða skúrir. Hiti svipaður. Á mánudag, útlit fyrir suðvestanátt með skúrum. Hiti 12 til 17 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Nú, kæru hlustendur, komið að endurflutningi mannlega þáttarins frá í morgun. Umsjón með þættinum hafa Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir.

0: heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það 22. júní.
1: Já, og við fáum hann Þór Breiðfjörð tónlistamann til okkar hér og eftir. Hann ný útskrifaður úr meistaranámi í menningastjórnun frá háskólanum á Bifröst og meistararitgerinn hans heitir Vinsældir án vettvangs. Staða söngleikja listformsins á Íslandi sem menningar vettvangs. Og Þór búinn að pæla mikið í þessu og kemur hingað til okkar og segir okkur nánar frá þessu efni.
0: Já, Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri RÚV, kemur til okkar í dag með gullmóla af safni RÚV. Í dag ætlar hún að leifa ykkur að heyra hluta af spjalli Stefáns Jónssonar, sem var auðvitað dagskargerðamaður og fréttamaður, var hann ekki líka fréttamaður?
1: Jú, mér minnir það.
0: Hér á RÚV, hann talar í þessum þáttur sem hann kallaðist Hálftíminn. Og hann talar í þessum þætti við Gústaf Pálsson verkfræðing hreinlæti í Reykjavík og þetta frá 1968 og það mjög áhugavert að heyra þá tala að því að borgin hefur þetta breyst gríðalega mikið síðan en Já. Það samt kannski sömu svona efni sem hefur verið að velta fyrir.
1: Já, það nú magna hvað sumt sko breytist lítið og auðvitað hefur þessi hálftími verið styttur til þess að passa inn í þáttin okkar.
0: Við heyrum 7 mínútur rúmlega á þeirra spjalli. Lesandi vikunar þetta sinni Grétar Halldór Gunnarsson, prestur við Kópavogskirkju. Hann ætlar að segja okkur frá því hvaða bækur hann hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: Já, en við byrjum á Rio Trio. Hér lag eftir Gunnar Þórðarson, Þorsteinn Eggertsson samdi textan og þetta bara gott heiti á lagi Bjartsýni.

0: Ríó tríó, lagið í bjartsýn eftir Gunnar Þórðarson og textin eftir Þorstein Eggertsson.
1: Og Þór Breiðfjörð tónlistamaður sesturinni hjá okkur, velkominn.
2: Takk fyrir, takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, það var hann lítið og til hamingju með þitt meistaranám, nú ertu meistari, er það ekki, menningarstjórnun frá háskólanum á Bifröst.
2: Já, víst, já.
1: Já, og meistararítgerðin þín, vinsældir án vettvangs, staða söngleikja listformsins á Íslandi sem menningar vettvangs. Þú hefur verið mikil talsmaður söngleikja og þú náttúrulega lærðir þetta já. Listform sjálfur.
2: Já.
1: Að ég man eftir því að þú byrjar í, sko ég man svo vel eftir því að þú byrjar í Superstar að leika Judas og svo sko, kemstu já og við, já. Og svo kemstu svona óvænt inn í
2: já.
1: Söngleikja skóla erlendis
2: Já, þetta var Arts Education, þetta er svona voða, já, þetta er svona, var talin allan á topp skólin þá og kannski enn í dag, vendar í skólan sem er Andrew Lloyd Webber
1: Já
2: Og já, svo fer ég náttúrulega er í á annan áratug bara í alþjóðlegum söngleikjum og líka að leika sem leikari og en svona mest á sviði. Og já, ég bara einmitt þetta var svo kallað postgraduate gráða sko og nú ég búin að bæta betur og taka meistaragráðu svona á miðum aldri eða rúmlega það kannski.
1: Já,
0: er ekki flottu titill að kalla sig meistari Þór?
2: Jó, sko, það hljómar aðeins eða ekki svona annarkvort eitthvað eins og kardumum bænum eða...
1: Já, ef það hefur Jakob þá hefur kannski verið meira svo leys.
2: ég veit nú ekki en ég er hins vegar alveg rosa þakkláttur fyrir að hafa fengið tækifæri einmitt núna, sko, þegar skólagjöldin fjallur niður.
1: Já.
2: Að ég sé það bara á samnemendum mínum að, og ég alveg ótrúlega þakkláttur með að hafa fengið þetta tækifæri og að Bifröst líka þá ég meni, þetta erfitt, þetta kvöldin og helgar og ég veit ég líka hvað ég á að gera núna stundum á kvöldin, skilur, en að fá að gera þetta, sko, og fá líka að kafa svolítið dýpra, og já, ég valdi mér ritgerðum söngleiki, það er sterkt, að það var gaman að skoða þetta líka svolítið fræðilega, sko, að því að þessi söngleikjalistin, ég að uppgötva það núna svona, þegar maður að hugsa svolítið allt hjá mér, að ég man eftir ég með þetta að bara, fyrsti söngleikurinn innan gæsalappa var líklega The Wall, þegar ég heyrði The Wall sá myndina að hvernig þeir segja söguna þar sem er alveg rosalega átakanlegt og flott en sem sagt að allt á ævi minni í sambandi við sögur og frásögn og hvernig allt í dag svo mikilvægt þú veist sögurnar sem við erum að segja hvort öðru hvort það eru líka uppbyggilegar og hvað erum við að segja fólki hvort annað í stóra samhenginu sérstaklega í dag kannski í þessari upplýsinga óreiðu og svona. Þannig að ég held að listir og séu mjög mikilvægur í þessu sambandi, söngvaskáld og leiklist og hérna söngleikir að sjálfsögðu.
1: Já, og þú segir án vettvangs þá meinar að við höfum bara engan vettvang fyrir sko söngleikja listformið það er ekki kennt hérna sem slíkt, svona eitt og sér.
2: Það sem ég að gera í þessari að því að maður þarf að vera fræðilegur sko þetta er í rauninni einfaldlega, þetta er byggt á frönskum heimspekingi sem heitir Bourdieu að hann talaði að sem sagt, ef við skoðum bara listformið við stækkum það yfir í bara alla sem koma að listforminu, bara frá þú veist Skúli Rafvirkji og hérna og hljóðmaðurinn og framleiðandinn og miðasalan þetta allt vettvangurinn af því að þetta hefur allt áhrif á hvort að listformið er sterkt og hluti sagt, þannig að það var annar ásinn í þessu sagt, þetta nú ekki starfræðiritgerð en þetta var sett upp myndrænt og hinn var þessi að við förum í gegnum allan svona ullar flókan af því þú veist, hvaða, er þetta flott listform er þetta hálist hátt eða látt eða dægurmenning ef við skoðum sagt, hinn á sem var stofnunarvæðing þannig að hvar er menningavettvangurinn er sterk stofnanavæðing að því að þetta eru svona báðar leiðir til að skoða hversu heilbrugður hann er að því öll listformin í rauninni ef við skoðum bara leiklistina sem byrjar bara svona í lok kannski svona rétt fyrir 1900 með áhuga leikfélögunum og svona og svo spólum við áfram og fólk fyrir hugsa að við erum að fara að gera það svolítið meira atvinnu eitthvað og það hefur byggt þjóðleikhúsið og symfóníastofnun 1950 að það hérna, man ekki hvenær íslenski dansflokkurinn var stofnaður kannski 70 eitthvað og íslenska óperan hérna 8, 10 og 8 eitthvað svoleiðis þau eru öll stofnun að veiða sig þetta hljómar eins og þetta séu svona ríkistofnun en þetta í raunni bara sem sagt komið skipulega á þetta, komið peningar í þetta fólk að mennta sig í þessu á háskóla basis og öll þessi listform hafa farið í gegnum þetta þannig að, sagt, að tilgangur með ritgerinni þessi að bara gera svolítið stöðutjekk og haka raunni við stofnanavæðingu í listforminu og bera það saman með önnur lönd
1: Einmitt.
2: Og það gefur svolítið sterka mynd hvar við stödd.
1: Já, og svona hvar við stödd? Með ef önnur
2: lönd.
1: Bandaríkin alltaf eru fremst, það ekki?
2: Ég setta það saman í svona mynd, sko.
1: Já.
2: En hérna því miður eru við í útvarpi.
1: Þannig að hún sérst ekki.
2: Nei, en já, en sem sagt öllu grínslefti, bandaríkin eru svona fyrirmyndina því að þetta eru þeirra náttúrulega menningararfleg. Það ef við skilgreinum söngleikjaformið nútíma söngleikin, þá hann í raunni 100 ára gamalt form þegar þeir ákváðu að svissa aðal áherslunni úr tónlist yfir í söguna svo kallaðu sögudrifnir eða narrative musical fyrsti söngleikurinn sjóbót árið 1927 kallaðu fyrsti bókarsöngleikurinn sem að svona fyrsta formið af svoleiðis hérna að þú ert með svona eitthvað sem eins og bók svo var það náttúrulega flóknara þegar leið á en sem sagt að það er sem sagt er listformið að það er búið að setja þarna 100 ára gamalt bandaríkin þetta þeirra arfleið Bretar fór í þarna bresku byltinguna með Discrass Superstar og Evidu þarna upp úr 1970 þannig að þetta hluta þeirra arfleið líka en í Evrópu hefur þetta blanda svolítið saman við óperu og óperettu hefðina sko
1: Já.
2: Og maður sér það vel til dæmis í Þýskalandi og Svíþjóð að það hefur verið seinna til að bjóða bara eins og upp á háskólanum í söngleikjum.
1: Já, en þú sagðir hérna áðan að svíjar væru svona búnir að, hvað segja, gera sér svolítið brók með þetta?
2: Já, sko, og þjóðvera reyndar líka. Þegar ég var á Vestend þá var alltaf talað að það verið gott að fara til Þýskalands og fara í sýningar og það var mikla vinsældir á söngleikjasýningum þar, en þetta var svolítið líka til dæmis í verðlunum, þeirra grímuvelunum að blandast saman við allt annað. En núna, sko, 2015 stofnuð er svona akademi, eins og í Academy Awards, sem sagt, eru með eigin verðluna athöfn í söngleikjum á 2015. Og svíjar eru bara núna nokkuð nýlega, náttúrulega eigandi samt Björn og Benny og þessa stóru og söngleiki séu mjög vinsælir þar að þeir eru svona nýbúnir að bara beinlíni stofna samtök þar sem það eru bara gaggert að spá í listformið, framgöngu þess aðgreiningu þess og samstarfið önnur sviðslistaform og bara er að fá peninga í að þróa og skapa sænska söngleiki.
1: Já, einmitt. Af því þetta náttúrulega sérstakt listform eins og þú segir.
2: Já, þetta náttúrulega bróðir og systir sko annara listforma en þetta hefur mjög afgerandi 100 ára sögu þannig að auðvitað eru listforma að blanda sér saman og svona en það, já, það er mjög aðgreint og þess vegna þegar þú ert að setja upp söngleiki, þá þarftu kannski aðeins að bara setja sömu kröfur og fyrir önnur listform til þess að gera það vel.
0: Þeir eru náttúrulega auðvitað mjög vinsælir mjög oft og ég meina eins og titillin á hjá þeir er vinsældir án vettvangs. Ég meina að því þá veltum að fyrir sér af hverju þeir fá ekki vettvang ef að þetta er svona yfirleitt alltaf svona vinsælt.
2: Ein ástæðan meðlana sem að þessi spekingur Bourdieu talar er að þegar þú ert með tvo eða einn eða tvo sterka vettvanga eins og til dæmis leiklist sem hefur stofnanir þar sem að aðal markmiðið er framganga leiklistarinnar sem að taka eða er í samstarfi varðandi eitthvað annan veikari þá er þetta bara svona eins og að þeir eru stærri pláneta og þeir soga til sín fjármagn og jafnvel þú veist starfskrafta hæfileika fólk og svona að við til dæmis erum að sjá þetta frábara átak hérna hjá aftur á móti sem eru að reyna að setja upp hérna söngleik
0: í Háskóla Bíó, svona unga sviðslista fólki
2: og spurningin þessi nefnilega hvað gerist þar, þetta hefur gerst áður eins og til dæmis með loftkastalan og fleiri sko þú ferðast að með eitthvað þú ert með einhverja spýrur, þeim gengur vel svo sogast þér yfir í hinvettvanginn af því að þar eru föstustörfin og þar er
0: fjármagnið.
2: Já. Þannig að hættan fyrir listfónum er þessi að hérna að það sé alltaf veikt nema að fái einhvers konar til dæmis bara sérstaka listræna stjórnun innan til dæmis stofnana leikhúsa.
1: Já, akkurat. Þór, bara rétt að við sleppin þér, mjög hérna áhugaverðar og þar var pælingar hjá þér þú ert sjálfur að fara að stíga á svið í svona tilefni að hvað 55 ára ammalið þínu?
2: Já, og það er bara hérna ég er að skora rosa mikið á mig ég verð einn í Kaldalóni og einmitt að tala sögur, hvað eru mikilagur ég er með frimsamin lög og þetta svona líka ákveðin sögustund og uppgjör og svona opnun á hjartanu og hérna já, ég vil fyrsta október, það var bara að fara í sölu núna, þetta heitir sögur hjartans þannig að já, ég ætla að flytja bara frumsamið efni alfarið og er að taka það upp í hljóðmynd
1: Já, bara til hamingju með það.
2: Takk fyrir.
1: Við ætlum að enda þetta á því að heyra einmitt lag úr söngleik. Já. Þú slóst nú heldur betur í gegn hér og erlendis í vesalingunum.
2: Já.
1: Við ætlum að spila hérna kaffisong eða Empty Chairs and Empty Tables.
2: Já, frábært.
1: Þór Breiðfjörð, já.
2: Takk fyrir það.
1: Takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.

0: mikið óskaplega syngur hann vel hann Þór Breiðfjörð.
1: Já, ég heyrði hann fyrst geti í hérna hárinu.
0: Já.
1: Og þá var ég mitt að því bara hann og ég, að við erum jafnaldrar, vorum svo ungir þá.
0: Já.
1: Þessi, vá, þessi syngu vel.
0: Já. Alveg svakalega flott rödd Þór Breiðfjörð og úr Vesalingunum og hérna á síðan bara já, síðan hann útskrifaðast úr þessari söngleikjabraut erlendis frá, ég man ekki alveg hvað það var
1: sönguði þetta í risa stóran sýningum
0: út allan víða. Heim
1: já. Já. En talandi söng hingað Helga Lára Þorsteinsdóttir komin til að syngja fyrir okkur safnstjóri rúf nei, með gullmóla af safninu
0: já.
1: Það er nú ekki söngur, ég var bara að reyna að tengja eitthvað svona
2: ég segi bara húpar ég að gleyma ykkur hérna, já, góðan dag í dag ætlum við að hlusta á innslag úr safni útvarpsins sem fjallar umhverfismál eins og þau blöstu við reykvíkingum fyrir svona tæpum 60 árum
1: já.
2: Og hér á ferðinni bútur úr þættinum hálftíminn sem Stefán Jónsson þá dagskrárfulltrúi hafði umsjón með. En í þessum þætti sem fluttur var þann 8. maí árið 1968, þá var sérstaklega fjallað hreinlæti í Reykjavík og Stefán ók borgina með Gústaf Pálssyni borgarverkfræðingi. Og Gústaf talar hérna af mjög miklu öryggi og þekkingu þessi mál. Og eins og okkur fyrst stundi svo skemmtilegt, þá eru þarna tveir menn sem tala með frekar, ég ætla að leifa mér að segja, svona miklum vandlætingartóni hina.
0: Já, já.
2: Og svona, það hefur verið að tala svolítið niður til Reykvíkinga og verið að bera saman Reykjavíkuborg og aðrar hafnarborgir víða heiminn og í samanburði við það sem að þessi menn hafa séð, eða sérstaklega kannski Stefán, þá má segja Reykvíkingar séu sóðar.
1: Já.
2: Á, það bara þannig og hér var greinlega mjög mikið rusl og forarleði á plunum við höfnina og þeir nefna að hér sé lítill ægi og í viðtalinu, eins og ég segi, þá talað þá og þeir eru sóðar og þá vantar tilfinningu fyrir hreinlæti og hverjir eru þessir þeir?
1: Já.
0: Það eru hinir.
2: Það eru ekki þeir. Nei, það er sko alls og ekki Stefán og ekki Gústaf, en hinir.
1: Ég var að klippa þetta aðeins til, þá já. Ég skellti upp úr nokkuð. þetta er vandlækingar tóttir.
2: Það, ég má alveg bara segja það, já.
1: Já, en þetta er alveg ótrúlega gaman að heyra, líka bara bæði að því tóttin er aðeins annar en hann er í dag skur að gera fólki, held ég.
2: Já.
1: En bara þetta er alveg frábært, þetta talar frá þessum tíma. Heyrum þetta aðeins, þetta er úsensat... Hálftíminn hreinlæti í Reykjavík, Stefán Jónsson talar við Gústaf Pálsson borgarverkfræðing.
3: Þennan hálftíma verður talað hreinlætið í Reykjavík, mikið eða lítið eftir ástæðum. Spjallið hljóðritum við í bíl við hliðina á Gústaf Pálssyni borgarverkfræðingi, en það var hann sem sagði einu sinni á fundi með fréttamönnum að vandamál Reykjavíkur væru ekki til þess að þegja þau, heldur til þess að gera sér grein fyrir þeim og leysa þau. Raunar á þessi hálftími nokkuð langar rætur, því að það var fyrir mörgum árum að ég var þar næstættur sem nokkrir menn voru að lofsyngja hreinlæti höfuðborgarinnar. Jón Sigurðsson, borgarlæknir, var einnig viðstættur. Hann greip fram í þennan söng og bað hlutaðeigandi menn að gera sér þann greiða að líta nú betur í kringum sig áður en þeir kvæðu fastar að orði. Ef til vill kæmust menna þeirri niðurstöðu að Reykjavík væri ekki alveg nógur hreinleg borg. Síðan hef ég litið í kringum mig annars lagið og einmitt komist að þeirri niðurstöðu að höfuðborg lýðveldisins væri að minnsta kosti stundum og sum staðar ekki alveg nógur hreinleg borg. Til dæmis hér þar sem við byrjum nú þessa hljóðritun við fiskjuhöfnina vestur á Grandagarði. Hér Reykjavík beinlínis sóðaleg þessa stundina og það því verra að líta á sóðaskapin hér við vesturhöfnina að annars staðar þar sem ég hef komið í fiskihöfnir lögð sérstök stund á snyrtimennsku sjálfsagt fyrst og fremst vegna þess að þar virðast menn vera þess minnugir að fiskur matur í San Francisco standa dýrustu og fallegustu matsölustaðir borgarinnar á sjálfum bryggjónum í fiskihöfninni á grísku enni Mykonos er besti veitingastaður bæjarins undir berum himni á aðal fiskibryggjunni. Í Þórshöfn í Færeyjum eru bryggjur og önnur hafnarmannvirki tandur hrein eins og þú séu skúruð daglega og ryksuguð að aukjum miðjandaginn. Í fyrra kom ég ofan á bryggju þegar bátar voru að koma að í Bologna í Frakklandi. Fiskihöfnin var hrein eins og fáað eldursborð. Gustaf, hér blasa við okkur meiri háttar óþrýf. Plönin hérna framan við verbúðirnar eru þakin forarleðju, sum staðar margra millimetra þykkri, annars staðar er hún nú að vísu dálítið þynri, því sum staðar sér í malbikið í gegnum forina. Fiskihöfnin okkar er óhrein. Gustaf.
4: Já, hún óhrein. Gatan sjálf líka nokkuð óhrein eins og sérð. Það til svona spúlana, við erum nú að fá háðsýsti bílaförunum og bráðum að spúla betur. En sjáðu bara ruslið sem á plönunu fyrir framan geimslutnar. Það það sem fyrst og fremst fer í augað og það þýðir það að þessi menn, þeir sjá ekki skítin. Þeir sjá ekki ruslið og þeir sjá heldur ekki skítin.
3: Er ekki ætlast til þess að þeir þrýfi sjálfur plönun sín?
4: Og þetta þeirra lóð. Lóð og við erum mjög tregir að fara inn á lóðir manna við viljum láta að gera það sjálfa stundum einu sinni í ári tökum við rassíu og stundum gengur ekki en við ætlum stundum til þeir reysa þetta sjálfur en þú sér hérna jafnvel upp á þökum við erum netað ræsur þetta sennilega gamalt og nýtt en það fer ekki burtunum að við tökum það burtu sennilega fúna hérna þangað til að eitthvað tekur það
3: Nú getur kaðal höng annar útbúnaður frá útgerðinni verið til príði við verbúð ef snirtilega um það gengir.
4: Já, en sjáðu spýturnar þarna. Ef þessum spýturnar þarna fjölum verið ræðið upp, þá verður þeir ekki ljótar. En þegar það leggja svona hrúa, þá er þetta sóðaskapur og slóðaskapur.
3: Nú hlýtur hver sá sem gengur þessa staði við fiskihöfnina að álykta sem svo að eitthvað muni nú rúmast af síklum og rotnunarbakteríum í leðjunni, forar leðjunni sem að er á plönunum hérna
4: Já, það nú svo gott lofti hérna sjónum það blæstu hérna flóanum og kannski hreinsar það lofti en þetta er leiðilegt á matvinnslustað það er óvægt að segja það leiðilegt og vatn hafði nóg eða hef ekki vatn hafði líka sjó
3: Hvers konar svipu haldið þið yfir þeim hérna?
4: Svipan er nú létt, oflétt eina sem við getum gert að hreinsa eins og tvisur ári og reyna að senda reikning sem við sennilega fengjum svo aldrei borgaðan það erfitt að fá borgað það sem gert þegar þeir hafa ekki skilning á því sem verður að vinna fyrir það sé þörf á því einu sinni þeim finnst þetta óþarfi
3: Eru þeir sóðar?
4: Já, þeir eru sóðar ég er ekki vissun þessi sóðar í matnum sjálfum mér finnst sóðarlega að fara með fiskum stundum en ég held að þetta sé eitthvað ekki vanti tilfinningu fyrir hreinlæti á jörðunniðri, kannski þetta gamalt frá því að alla götur voru malagötur, það áberandi að eftir því sem við gerum götuna betri og umhverfi betra að þá fara menn líka að gera betur og það svo vonbrigði hérna eftir þessi, þetta skemman kom hérna hinum megin og búið að steypa alla götuna og malbygga fyrir það á gamstéttina þá er það vonbrigði að þið skulle ekki halda hreinu í kringu sig, það mjög mikil vonbrigði
3: Við skömmum þá
4: Já, ég veit hvort það hrífur
3: Hvað getum við borgarinnar gert til þess að gera höfuborgin okkar að hreinlegri borg?
4: Svo bara gangstéttinu framar húsið strax, þó það var ekki annað Það væri strax mikið munur. Og svo afskaplega víða sem væri þakklátt verka minn hendur galnum bílhræjum á lóðinu sinni sem er búin að vera svona 4-5 ár. Gamlir skúrar sem ekki til neins nýttir þeir eru inn á lóðum. Nú þetta kemur nú furðu fljótt. Þessu leið og við getum albyggað götunum sem gett gangstéttirnar að þá kemur fólki yfirleitt og eftir. Það við getum ekki annars sagt ef að borgar yfirvöldin ganga undin þá kom borgarnum eftir. Nefna þetta svona, þetta er aldrei kæruleysi í kringum húsi sín.
3: Það ég herra hans nafni gangi þið þá undan.
4: Já, við viljum gera það, en það tekur á pingjuna. Og þó að með sér nú alveg að dyra. Þá svo margt sem þarf að gera við það sem kemur úr pingjumanna að við verðum að reyna að taka þetta í áfengum. Nú annað sem kemur til greina hér á skólagötunni að við verðum að breikka hana vegna umferðarinnar. Það er, við getum ekki stöðva menni að kaupa bíla þó að skattarnir séu háir þá kaupum við sagt bíla og bílunum fjölgar framur allar áætlanir. Og þegar bílarnir konið þá verðum við að skaffa þeim götur. Og götur eru líka dýrar og götur krefjast líka holræsa og allt vindur upp á sig þannig að það alltaf álitamál og að lokum pólitísk ákvörðum til hvers á að nota peningana hverju sinni því að takmörkin eru fjárveitingin og svo er skiptinni
3: Og þá komum við nú að því sem kannski ekki minnst umvert, Gustaf, en það sjálft sorpið. Húsmaður hvert undan því að sorptunnur séu sent tæmdar í þessari borg. Sorphreinsunin og þrif borgarinnar stór liður í kostnaði við rekstur
5: þessa samfélags okkar.
4: Hann nú ekki eins stór kannski eins og maður heldi við reiknum með alltaf 30 miljónum ári fyrir sorphreinsunina. En þetta er, það er mörg, ég held að sé 27.000 tunnur í gangi og þeir sem kvarta nú mest um lítil hreinsun, þeir eru kannski með 5-10 manna heimil og eina tunnu. Ég þarf 2-3 tunnur undir mitt heimil til þess að geta ef þá að duga fyrir eina viku.
5: Við spjalluðum við Gustav Pálsson, borgarverkfræðing of lítið en vaxandi hreinlæti í Reykjavík. Verið sæl.
1: Já, það var ekkert verið að liggja á skoðunum sínu þannig.
2: Nei.
1: En það var auðvitað, ég minna, líka merkilegt að velta fyrir sér að það var auðvitað ekkert búið að malbygga nærri því allt í borginni og ábyggilega rétt sem að Gústa sagði að ef að borgin gengur fyrir eða gengur fram í málum þá fylgja borgararnir.
0: Já, með góðu fordæmi.
2: Já.
0: Já, en það var líka áhugavert að heyra þennan samanburð þegar voru að tala hann svona, já, hafnarsvæðin í öðrum borgum.
2: Já.
0: Það sem þau eru bara skúruð og fegin.
2: Já, við hérna höfum tekið okkur aldeilis á verði nú að fá að segja undan farna ára tugi, sko, með við það sem við heyrum líst þarna. Og það er líka bara, ég mun mann mér segja eftir mér sem barn hérna að ganga bara fjörur í kringum borgina og ég man alveg eftir ruslinu sem að raka á fjörur og það reyndar þú veist, veit ég að mjólkur fernundnar úr Keflavík raka á fjörur í Altanesi og svona, þú veist, það er ekki rússalega langt síðan.
0: Já. Þetta var árið 1968 og hérna og auðvitað, heilmikið breyst.
1: Já, heilmikið breyst til batnaða sko, þetta er bara svo gaman að heyra hvað við, þeir eru bara að keyra þarna og alveg skjótandi í allar áttir sko.
2: Já. En það hefur kannski bara haft einhver áhrif þegar öllur á botni kvöld, einhver tekur sér til og

0: Já, þetta eru þetta stuðmenn, langur hali hérna á laginu út á stoppustöð eftir Jakob Frímann Magnússon. Hann var auðvitað þarna í fyrir austan á Þingvöllum á þessum stóru tónleikum núna helgina ásamt stuðmönnum. En nú komið að lesanda vikunar og í þetta sinn það Grétar Halldór Gunnarsson, prestur við Kópavogskirkju. Velkomin og takk fyrir að taka þetta að þér.
1: Takk fyrir það, gaman að vera komin.
0: Ég fekk bara ábendingu, mér var bent á að þú varir, gæti verið skemmtilegur þetta og hvaða svona bókmenntir lest þú helst?
1: Ég hef þessa tilneigingu til þess að lesa helst æviminningar og ævisögur. Ég virðist einhvern veginn laðast að því, annars vegar og svo hins vegar því sem að fæst við, ég getur sagt, andleg, trúaleg efni, kannski hið svona sálræna og gæðlengnisfræðilega líka, svo hefur verið áhuga svið mitt lengi. Og þannig já, þetta er tilneigingin, ævisögur, æviminningar og svona bækur almenns eðlis, eins og það oft kallað, non-fiction upp á ensku.
0: Já, ertu meira þá, sko talandi ævisögur, ertu meira í þá íslenskum ævisögum eða ertu líka bara jafnendis að lesa frá öðrum?
1: Ég geri hvort tveggja og en vissulega framan af að þegar maður átti svo mikið eftir þegar maður byrjaði að gera þetta fyrir mörgum ára síðan að lesa ævisögur og svo mikið á spennandi íslenskum ævisögum.
0: Já.
1: Og hann að ég þarna fór í gegnum bunga af þeim strax bara þegar ég var í menntaskóla og ungur í háskóla líka og en svona setni tíð hefði farið að lesa meira það sem kemur erlendis frá líka.
0: En sko, þú svegi líka bækur sem að tengjast á þínu starfi eins og bara þá trúnni eða guðfræði eða, og hvað segir sálfræði?
1: Já, sálfræði eða geðlæknisfræði, svo leys hef ég svona aðeins garfaði líka.
0: Sem tengist auðvitað frestarfinu svolítið líka, eða ekki?
1: Það gerir það. Það, tenk,

0: Það gerir það og mikið af því sem, a, sem að við gerum varðar kanns, manneskjuna alla,
1: Já. Veist,
0: og andi sál og líkami og þetta eitthvað sem bara hefur laðað mig að sér í bæði hvað var það starfið og persónulega líka og hefur Já. Gert. Þegar maður fór í guðfráðu sínum tíma þá, þá fann maður og sá strax hvað það þverfaglegt nám.
1: Já.
0: Hver mörg fög sem koma þar saman
1: Já.
0: Þú lærir þar trúarlífs félagsfræði og trúarlífs sálafræði og sakfræði þú lærir þar tungumálin, fornu tungumálin trúfræði trúabragðafræði það svo margt sem tengist manneskjunni sem að finna undir þeim hatti sem að er guðfræðin og þar á meðal ég, þetta sem að þannig að það eru bara þverskurður á sumum stöðum milli þess sem að geðlegnar og sálgreinar fást við.
1: Og svo, já, ég meina þegar þetta hitti líka fólk í viðkvæmum aðstæðum, þegar einhvað áfall hefur dunið á þá prestur kemur mjög oft til og það svona sáluhjálp.
0: Já, það bara akkurat þannig.
1: Já.
0: Þannig að það einhvern veginn gagnvirkni þegar maður að velta þessum hlutum fyrir sér. Þá hefur það líka alltaf svona praktíst innibyrði fyrir mig.
1: Já, vindum okkur bara í fyrstu bók, hvað fyrsta bók sem ætlar að segja eitthvað frá?
0: Fyrsta bóki sem með hérna bók sem að, já, talandi þeim sem viðum þegar nefnt, kemur inn á hvort vekja það að vera æviminning og fjalla trúalega efni, vegna þess að það eru sett minningabrot eða æviminningar Karl Sigurbjörnssonar sem komu út núna sent á síðast ári,
1: já.
0: Heitir Skrifað í sand og þetta eru æviminningar sem hann í rauninni hefur gert tilbúnar og eru tilbúna þegar hann fellur frá á síðasta ári
1: Já.
0: Og koma síðan út að honum látnum og ég þekkti Karl og hafði þetta fylst með honum lengi og það voru fyrir áhrifum á honum og var þess vegna mjög forvitin að grípa bókina og lesa hana og bókin var alveg stór merkilega að lesa af svo ýmsum ástæðum. Fyrri parturinn hennar er svona fyrir þau sem hafa lesið Stefan Zweig Veröld sem var fyrri parturinn svolítið eins og í anda Veröld sem var að kynnast Reykjavík og Íslandi þess tíma sem Karl elst upp á. Já. Og hann gera það listilega hann með öll nöfn og alls konar fólk á hreinu í gegnum pappa sem þá hittir hann mikið af þjóðþekktu fólki þegar hann bara lítill strákur en pappi hans var Sigurbjörn Einarsson biskup og þetta er svona að ganga inn í töfra heim og hann gerir þetta alveg listilega vel en það sem líka forvitnilegt almennt við söguna hans Karls er að hann verður prestur í Hallgrímskirkju síðar biskup og allt þetta og þegar hann hættir þá mikið svona mikið óveður í kringum það en það sem forvitnilegt og það óvanalegt að lesa í æviminningum Séra Karl Sigurbjörnssonar er að vanalega þeir lesa æviminningar að þá fólk mikið svona að svolítið að upphefja sig og algenga setningar eins og þetta hafði aldrei verið gert áður á Íslandi eða eitthvað svona mjög sjálfshælið og ég finn mjög lítið af því í þessum æviminningum Karls og þvert á móti þá svona mega kúlpa maður sér hann segja hlut eins og það margt sem ég gerði og lét ógert sem ég sé mikið eftir.
1: Já.
0: Og þetta er óvanalegu tónn til þess að hafa æminningum óvanalega hreinskilin sem fyrir mér allavega vekur mikið traust við þann sem maður er að lesa eftir. Auðvitað man hver á sinn hátt, það breytir því ekkert.
1: Já, já.
0: En bara þessi tónn er mjög óvanalegur í heimi æviminninga.
1: Já. Þú þekkir þær vel
0: já,
1: þær, já. Og næsta bók er þekkir, þetta var sem skrifað í sand æviminninga Karls Sigurbjörnssonar svo er önnur
0: Já, sú bók heitir þessu dramatíska nafni Sálumessa syndara og hún er ævi og eftir þangar Esra S. Péturssonar geðlæknis og sálkönnuðar rituð af Ingólfi Margeirssyni heitnum og bókin kemur út, ef ég man rétt á meðan Esra er ennþá á lífið, það var endar hann dó ekki löngu síðar en ástæðan fyrir ég fór að lesa þessa bók hún kom út líklega 1997 eitthvað svo leiðis
1: vakti mikla athygli
0: vakti mikla athygli Og það var í beinu framhaldi að lesa æfminninga Karls vegna þess að hann segir af ánægjulegu samstarfi sínu við þennan ágæta geðlækni Esra Pettersson.
1: Já.
0: Tala mjög ánægjulega með það en segir litla setningu eitthvað á þessa leið seinna var honum fótaskortur á siðferðisvellinu.
1: Já, þannig að þú ert bara nýbúin að lesa þessa bók. Já, svo þó hún komið út 97 eitthvað svo leis.
0: Ég verið að viðkynna, ég rauninni vissi ekkert af þessari bók.
1: Já.
0: Og fyrir en ég las Esra Pettersson hjá Karli og ég fer og ég hugsa að ég verið að skoða þetta. Hvernig var manninu fótaskortur á siðferðisvellinu?
1: Já.
0: Og ég gríp bókin og kemst fljótt að því að þarna fór mjög merkilegu maður, ævintýralegu maður, hlýtur mjög trúlegt uppeldi hjá sjöndardags adventistum. Framanaf, býr í Bandaríkjunum, lærir þar verður fyrir merkilegum áhrifum geðlæknisfræði, sálgreining starfar við virtar menntastofnunar þar ytra og í New York en hann er líka maður bresta því leit, hann yfka framhjáhald sem hann segir frá ótrúlega bara bersugult í þessari bók.
1: Opinskátt,
0: ég meina það eru setningar þarna eins og beinstífur limur hefur enga samvisku.
1: Já.
0: Og á sama tíma bókin með ótrúlega andlegum stefjum. Hann maður sem verður fyrir andlegum upplifunum og hefur sína trú á sinn hátt. En það svo einkennilegt að meðan hann maður sem hefur farið yfir mörg meðal annars með því að eiga samband við og kynferðslegt samband við sjúkling hér á Íslandi að sem hann segir líka opinskátt frá í bókinni, þá er hann honum miklu léttar hjarta. Heldur en Karli Sigurbjörnssyni. Mér fannst þetta forvitnilegt að lesa þessa bækur hlið við hlið.
1: Hvernig þeir litu sjálfur öxt?
0: Já, og mér langar til dæmis að segja frá einu sem forvitnilegt. Hann segir litla sögu sem að margir þekki af systrastapa sem eru kirkjubæjarklaustri.
1: Já.
0: Systrastapa á kirkjubæjarklaustri eru sagt að þessu grafir tvekja systra sem voru nunnur þannig í klaustrinu. Og sagt er að þær báðar hafi syngað á einhvern veg og orðið guðu til vanþóknunar. Og að vera jarðaðar þarna, en að miskun Guðs hafi fundið aðra þeirra, en ekki hina. Og gröf þeirra sem miskun Guðs fann, hafi alltaf vaxið blóm, en ekki hinni. Esar segir þessa sögu og segir síðan svona kankvíslega, ég hef forvitin að vita hvort það vaxið blóm á minni gröf. Svona eins og spöksamur, svona léttum hjarta. En þannig upplýði ég það, þegar ég lasi þetta.
1: Já.
0: Og mér finnst þetta bara forvitinilegt að lesa þessa menn hlið við hlið vegna þess að
1: hann er ekki alveg viss
0: það er rétt en það er svona þetta er ekki tilfinningin var ekki svo þessi spurning stressað
1: já allt í lagi sálum þessa syndara Esra Pettersson og Ingólfur Margeirsson sem sagt ritaði hana ein bók en áður við förum aftur í tíman
0: já, heyrðu það bók sem að kom vist út, núna ég hitti fyrra en ég las að vera útkomin í íslenskri þýðingu Haraldar Ólafssonar las það í Morgunblaðinu á síðast ári og fór þá að greipana þetta bókin Siddhartha eftir Hermann Hesse og þetta bók sem mér alltaf langar til að lesa og greip tækifæri núna þegar að komin út á íslensku og náði mér í hana þetta mjög forvitnileg bók ekki löng bók merkilega skrifuð líka vel þýtt og hún fjallar Siddhartha er nafnið á aðalpersónunni en margir þekki það líka sem eitt af nöfnum Buddha
1: já.
0: Og sagan segir af Siddhartha og mikill andlegri leit hans hann er brahmini á Indlandi sem ætlar að fara er einhvern veginn ekki fullnægt af því sem hann lifir við og fer set, svona leið lífsafnöytan mannsins til að byrja með. Þetta gerist einhvern tímann á fornum tímum vegna þess að hann og Govinda vinur hans fara og hitta sjálfan Buddha.
1: Já.
0: Og vinur hans Govinda, eftir að þeir hafi verið saman í svona meinlata lifnaði í nokkur ár, ákveður að fylgja Buddha, en Siddhartha ekki. Hann heldur áfram sinni andlegu vegferð og hittir samt Govinda vinsinn svona reglulega gegnum bókina. Eftir að hafi gengið í gegnum ýmislegt. Þannig að Govinda vinur hans fer svona hefðbundna leið það að beygja sig fyrir lærameistara, kenningu hans og allt svoleiðis, en Siddhartha fer svona sína eigin leið. hann hittir vissulega marga meistara, marga sem kennu hann um eitthvað. Hann tekur meinlæta lífið í gegn, hann fer líka og lifir lífi holdsins, hann lifir lífi ríkidæmisins, hann lifir sem einsetumadur við á eina og þarfum yndi göttunum og síðan eignast hann son. Allt þetta breytir hún. Og hann finnur, getur við sagt, það sem að hann var að leita að, en hann gerði það ólíkt vinni sínum Govinda með því að fara sína eiginleið í andlegum efnu.
1: Siddhartha eftir Hermann Hesse, íslensku af Haraldi Ólafssyni. En ef þú mátt fara eins langt aftur í tímun og vilt, hvaða svona bækur og eða höfundar hafa haft svona mest áhrif á þig?
0: Sko, þegar ég var ungu maður, svona kannski réttum tvítugt, að þá varð ég fyrir miklum áhrifum af manni sem var ekki ungu maður. Hann var mjög gamall maður þá og þetta þótti mjög spaugilegt þegar ég kom inn í fjölskyldu konuna minnar og þetta bræður sem fannst alltaf fyndi hvað hérna, þessi ungi maður sem var nýkomin inn í fjölskylduna hafði gaman að þessum gamla manni, það er Sigurbjörn Einarsson.
1: Já, faðir Karls.
0: Faðir Karls Sigurbjörnssonar.
1: Já, já.
0: Ég sjálfur var kannski svolítið eins og Siddhartha, svolítið leitandi.
1: Já.
0: Og fann svörun og hljómgrunn í kristinu trú. En hjá Sigurbjörni Einarssyni, þá fann ég einhverja þá tegund af hugsandi trú og djúpvituri sem gaf mér svona alveg einstaka rótfestu og bara leiðarkort. Og ég gerði mikið af því að lesa Karl Sigurbjörnsson og ég man til dæmis eftir því að ég fekk sumarvinnu hjá póstunum og vann við að bera út og með henni bara út, þá hlustaði allan tíman til skiptistreindar á Þorberg Þórðarson og síðan haustdreifar sem er sett greinasafn eftir Sigurbjörn Einarsson. Og ég hlusta á þetta mjög til ótrúlega mikils innblástur.
1: Og svo, þú skrifa líka hérna því þú sendir mér þetta postuli bara örstutt í lokin, það
0: Já, það má alveg segja að Páll Postuli, vegna þess að Jesús er svo margir vita, skrifaði ekki neitt, en Páll Postuli, einn af þeim sem að urðu fylgismenn hans, hann skrifaði bréf og segi má með réttu að bréfin hans Páls Postula séu áhrifamestu bréf sem nokkuð tíman hafi verið skrifuð, þar að segja að engin bréf hafi haft viðlíka áhrif, sendibréf, á mannkynsuguna eins og hans. Og það sama gildur mig, það partur því sem maður gerir í prestarfinu er að vinna með þessa gömlu textaritningana og á vissan hátt þá verða Páls textarnir, textar Páls, sendir bifin sem hann sendur eins og túlkunalinsa sem við skoðum margt í gegnum. Og hann hefur þannig hjálpað okkur að hugsa margt, okkur öllum sem að öllumst, og, sett, höfum alist upp á Vesturlöndum eða í tengslum í kirkina með einhverjum hætti og það sama gildi fyrir mig. Orðin hans sendibrifi sem hann sendi og voru ekki ætlu til opinbera birtingar að sama hætti og það var orðið síðan þeir hafa breytt heiminum og þeir hafa líka mótað hug minn og hjarta
1: Grétar Halldór Gunnarsson prestur við Kópavogskirkju takk fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn
0: Mér var ánægðan
1: Þar með þættinum bara lokið í dag við verðum hér auðvitað aftur á saman tíma á morgun þökkum innilega fyrir samfylgdina verið sæl

0: Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýrðu mannlega þættinum.
1: Í krakkaheimskviðum fjöllum við fréttir af því sem gerist ekki á Íslandi en tengist við samt stundum. Við köfum í heimsmálin á samt góðum gestum og fjöllum á einfaldan, skýran og skemmtilegan hátt allt milli heimins og jarðar. Krakkaheimskviður á dagskrá Rásar 1 á sunnudögum strax eftir hádegisfréttir en þær eru einnig aðgengilegar í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

Vera Illugadóttir grefur upp forvitnilega og spennandi atburði úr fortíðinni í þáttunum í ljósi sögunar á föstudagsmorgnum klukkan 5:05 á Rás 1 í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

0: Það verður sjónvarp og bresk stjórnmál í lestinni í dag. Brynja Hjálmsdóttir kemur og rýnir í þættina Half Man sem eru nýjir þættir frá skoska leikaranum, leikstjóranum og handritshöfundinum Richard Gadd. Fyrstu þættirnir sem koma frá honum eftir hina gríðarvinsælu Baby Reindeer. Margir hafa beðið eftir þessum þáttum. Og svo ætlum við að fjalla já, einhvern óvinsælasta mann í bresku samfélagi, fráfarandi forsætisráðherra Keir Starmer. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Lóa Björk Kristjánsdóttir og þetta lestin mánudaginn 22. júní.

0: it over for Keir Starmer? Is it over for Keir Starmer? Is it over for Keir Starmer?
1: Þetta er spurningin sem að þingmenn breska verkamannaflokksins hafa verið spurðir af blaðamönnum ítrekkað undanfarna mánuði. Er þetta búið hjá Keir Starmer? Og þingmenn flokksins hafa hverjir og fætur öðrum kallað eftir afsögn hans. Og nú loks komið að því. Helgina þá þótti það nokkuð ljóst hvað stemdi í og svo í morgun fyrir framan Downingstræti 10 varð Keir Starmer sjötti forsætisráðherra Bretlands síðan Brexit árið 2016 sem segir af sér. David Cameron
2: Over the coming weeks and months but I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination.
1: Theresa May
3: So, with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love.
1: Boris Johnson.
4: I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. But them's the brains.
1: Liz Truss.
5: Given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative
1: Party. Rishi Sunak.
6: I leave this job honoured. To have been your prime minister. This is the best country in the world and it is thanks entirely to you, the British people.
1: Og afsögn Keir Starmer kemur í kjölfar þess að maðurinn sem að flestir töldu að geti skorað hann á hólm sem leiðtogi verkamannaflokksins náði loksins inn á þing fyrir helgi en það Andy Burnham fyrir borgarstjóri í Manchester. Og til þess að ræða Keir Starmer og reyna að skilja betur hvers vegna, það vilji bresku þjóðarinnar að hann víki úr starfi, ræðum við Sigrúnu Davíðsdóttur sem búsett í London. Hún blaðamaður og rithöfundur og gegndi áður hlutverki fréttaritara ríkisútvarpsins í London í meira en 20 ár. En fyrst heyrum við afsögn Keir.
7: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. And I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: Fyrsta sem að ég vil eiginlega vita svona hvernig stemmingin í London núna?
8: Þannig eru bara komnir í æfingu að sjá eftir forsætisráðherra. Menn eru komnir í æfingu í að bíða eftir að ræðupúltið sé að dregið fram fyrir framan dyrnar á Downingstræti númer 10 og þar sem að þar sem að bústar forsætisráðherra og já, og svo bíða bara allir með öndir í hálsinum eftir að heyra hvað hann segi og svo framvegis og nú það búið og þá geta menn svona aðeins verða að horfa fram fyrir sig en horfa fram á veginn en þetta búið að vera lengi svona í augsýn og það var eiginlega bara orðin spurningum hvenar hann myndi sjá það sem að flestir aðrir voru búnir að sjá að þetta var ekki burðum staða lengur.
1: Já og þá það spurningin af hverju ekki, hvað var það sem gerðist, hvernig endaði Keir Starmer í þessari stöðu? Maður séð svona margar kenningar ekkert endilega allir sammála hvað er svona, hvað skipti mestu máli? Hvað heldur þú að hafa skipti mestu máli?
8: Þetta er bara sagan dropan sem að fyllir mælinn. Það er svo margt sem að honum hefur gengið andsinnis. Þetta þetta ótrúleg staða í ljósi þess að hann vann stór sigur fyrir tveimur árum sem þegar var eftir kosninga þetta leit allt frekar vel út, maðurinn sem að kemur inn með svona rosalegt fylgi. Þegar hann var svo hort svona nánar í hvernig úrslitin höfðu lagst hingað þangað í landinu þá kom eiginlega svolítið ljós að þetta var svona nánast eins og skurðaðgerð. Þetta var svo nákvæmlega, hann fékk svo nákvæmlega þau úrslit þar sem hann þurfti þau. Þannig að í þessu einmanniskjördama kerfi þá geta hlutirnir lagst svolítið skrítilega. Þannig að þar sem að hafði verið svona ekki mjög mikið fylgi verkamannflokksins, þar fekk hann mjög gott fylgi, þar sem að flokkurinn hafði staðið nokkuð sterku fyrir, þar var hann áfram sterku fyrir. Þannig að þetta lagði svona svolítið sérkennlega og það voru svo ýmsir fyrir utan auðvitað að verkamannaflokks menn og konur fagnuðu. Það voru margir sem að sögðu, hann kemur inn með svo mikið fylgi og það getur orðið honum svolítið erfitt vegna þess að verkamannaflokkurinn er stór flokkur, hann spannar svona hugmyndafræðilega frá vinstrinu yfir að miðjunni. Þannig að það eru margar, það eru margir hópar innan flokksins og það var svona strax ljóst að það að vinna svona mikinn sigur yrði ekki endilega uppskrift að því að eiga auðvelt með að stjórna, að því að það gæti þá, það gæti leitt til þess að hinnar ýmsu hópar innan flokksins færi að gera sig gildandi.
9: Hvar er hann svona almennt staðsettur Keir Starmer í verkamannaflokknum svona á þessum pólitísku ásum?
8: Já, það hefur kannski svolítið farið eftir því hvenær hann var spurður og í hvaða samhengi. Hann virtist vera svona miðjusækin krati þegar hann var kominn með stjórnantaumana fram að því, meðan hann var að bjóða sér fram, leit svona út eins og hann væri daldið vel til vinstri. Þannig að þetta hefur kannski heldur ekki hjálpað honum og þetta hefur svolítið einkennt allan hans pólitíska feril sem er reyndar ekkit langur, þannig að hann er nýgræðindur stjórnmálum þannig séð. Og þannig að það var svona ekkit alltaf ljóst, en svona það má segja það hann hafi stjórnað sem svona já, reynt að vera ábyrgur í peningamálunum, reynt að vera ábyrgur í ríkisfjármálunum og þannig séð þá svona frekar á miðunni.
1: Hvenær telur fólk svona að þetta hafi byrjað hallundan fæti hjá honum og hérna, sko, út af því að ég fór sjálf ekki að taka eftir að það væri svona mjög stutt eftir hjá honum fyrir en kannski bara í vor þegar hérna, hann er yfirherður varðandi þegar hann skipaði eða þegar Mendelsohn var skipaður sendiherra í Bandaríkjunum og út af tengslum hans og vináttu hans við Jeffrey Epstein og þá er ég eitthvað svona að velta fyrir mér að það er mögulega eitt af þessum kornum sem fylgdi mælinu, þetta er löngu byrjað að gerast og er það þá eitthvað neginn er þetta utanríkismálin er þetta hérna stríðu og gasa og, svona, og stuðningur hans við Ísrael eða hefur hann ekki gert nú mikið til að jafna kjör almennings, hvað er fólk svona hvenær byrjaði fólk að vera virkilega ósátt með hann?
8: Það var eiginlega bara leiðan hafði verið leið og flokkurinn hafði unnið þessar kostningar fyrir tveimur árum og þá byrjar það sem að síðan hefur einkennt allan hans feril sem forsætisráðherra. Það er í fyrsta lagi, þá kom hann inn með loforðum það að því að það hafði verið ýmis spillingarmál sem að höfðu vaðið uppi í íhaldsflokknum og það var alveg ljóst að kjósendur vildu eitthvað annað, þeir vildu ekki svona þetta stöðuga leka ýmislegt sem var að í þeim flokki. Þannig að hann ætlaði að vera mjög heiðarlegur og hreinskiptin og hreinn og beinn og allt upp á borðinu og svo framvegis.
1: Og lofaði stöðuleika, það, er það ekki einmitt?
8: Hann lofaði ekki bara stöðuleika, hann lofaði líka svona heilbrigðum stjórnmálum. Og mjög fljótlega eftir kosningarnar þá komi ljós að það voru einhverjir styrtar menn flokksins sem hefðu borgað fyrir hann glerugu, borga fyrir hann föt og þetta var eitthvað svo hallærslegt. Og sama með Rachel Reeves, fjármálaráðherrann, það líka verið keftir einhverju kjólar á hana og fólk náttúrulega bara ytti öxlum og spurði hvað getur þetta fólk ekki keft sér gleru og föt. Þannig að þetta leit ekki mjög vel út eftir að hafa talað svona mikið heiðarleika og allt opið. Og hreinskiptni og þetta eins og alltaf þegar það fann að styrjum svona menn svona hopa undan og gefa óskissvör og svo framvegis. En allavega, þetta var svona byrjunin. Síðan fara að koma upp mál sem að Starmer hafði alltaf að taka föstum tökum, endurskoðun á félagsbótum af ýmsu tagi og þar voru lofort. Sem að síðan voru ekki end og síðan gerðist það sem sagt svona aftur og aftur í stefnumálum að flokkurinn, sem sagt Starmer, hann er með viðsnúning, hann snýr við, snýr af leið og svo framvegis. En það sem liggur undir þessu öllu er sem sagt eitt ákveð einkenni sem að Starmer hefur haft sem stjórnmála leiðtogi og sem enginn skilur almennilega í hvernig eiginlega standi á og það það, hann hefur enginn skýr stefnumið og ef að stjórnmálamaður hefur enginn skýr stefnumið þá mjög erfitt að halda sér á einhverju línu, það mjög erfitt að sýna fram á að maður sýna á einhverjum árangri Og þannig að það verður aldrei þessi saga nú erum við, það verður aldrei neins sigur saga og það mikið tala það í svona fræðum hvernig reka stjórnmál, það verður að vera einhver saga og þetta hefur hann hefur aldrei verið góður í þessu og flokksmenn hafa sagt já, hann kannski ekki góður ræðumaður, nei, það ekki bara það hann sé ekki góður ræðumaður, hann bara Það var aldrei ljós hvert að var að fara og hliðar áhrif af því þegar það vantar skýr stefnumið er að leið og eitthvað kemur upp á að þá, sem sagt, ef þú hefur einhver að skýra stefnum þá getur þú sagt, já, ok, þetta er ekki nógu gott en þetta er það sem við erum að gera. En hann hafði aldrei neitt slíkt að segja. Þegar eitthvað kemur upp á, þá rekur hann ráðgjafana, þá rekur hann opinbera starfsmenn sem að voru nálagt honum. Þannig að það sem að hann hefur haft við að glíma í tvö ár er endalaus runa af einhverjum svona uppákomum og það oft sagt í stjórnmálum að þegar að stjórnmála leiðtogarnir sjálfir eru endalaust sagan hvernig ekki tekst að ná einhverjum tökum Það ekki gott, þannig að þú nefndir söguna Peter Mandelson sem að er gamall jálkur, má segja, innan verkefnaflokksins, átti mikinn þátt í því sem að er náttúrulega sigursaga flokksins sem að eru kosningarna 1997 og svo það að þeir tókst að vera við völd alveg til 2010. Að það sem sagt Peter Mandelson, hann lykil maður og síðan hafa komið ýmsar misjafnar sögur fram hann og reyndar mjög lengi. Þannig að þegar að þetta kemur upp, að þá þetta bara ein sagan í endalausri runu af einhverjum endalausum vandræðagangi og það þetta sem að þingmenn verkamannflokksins eru orðnir daldið þreyttir á.

0: nefnilega eitt sem mér finnst ég einhvern veginn heyra aftur og aftur sem mér finnst svolítið svona erfitt að átta mig á af hverju skiptum svona miklu máli eða þetta svona tala þetta svona einhvern veginn í sama samhengi og bara einhvern veginn svona stór þú veist, hvað maður að segja, eitthvað svona efnaðsaðgerðir og er einhvern veginn hvernig hann stendur sér sem leiðtogi sem er eitthvað svona þegar fólk fer að velta ég fyrir sér einhvern veginn að ef hann væri meira sjarmerandi leiðtogi þá hefði hann mögulega geta staðið öll þessi áföll af sér og væri hann þá með fólk með sér liði er einhvern veginn að tala með einhvern veginn að kýrstarmi sér ekki nógu sjarmerandi er þetta bara svona eitthvað sem almenningur í Bretlandi er einhvern veginn almennt sammála bara einhvern veginn að hann sé of bara ósjarmerandi leiðtogi til að fólk geti fyllt sér á bakveðan einhvern veginn þrátt fyrir mér finnst bara einhvern veginn áhugavert
1: Já, það vissulega mjög áhugavert að þetta skuli vera rætt svona mikið menn voru hérna með leiðtoga sem þótti mjög sjarmunandi Boris Johnson og svo kom í ljós að sá sjarmi dugði nú ekki þannig að ég held að það vissulega sagt að starfið sé ekki mjög sjarmunandi og hann það ekki svona þegar hann kemur fram en þegar að hann var kosin að þá var svona viðkvæðið dáldið Ok, hann kannski ekki sérlega sjarmunandi, hann ekki heitlandi stjórnmálamaður, hann ekki fluggáfaður ræðumaður, en hann góður leiðtogi, hann góður í að stjórna. Svo kemur bara ljós, hann hvorki sérlega sjarmunandi, né hann góður í að stjórna og þannig að það dýr ekki bara að vera einhvern veginn aðlandi, sjarmunandi og skemmtilegur. Það þarf að fara saman við að vera góður leiðtogi og það hann ekki. En það var það sem að menn héldu að hann yrði og það sem að menn héldu að þeir var að kjósa einhver sem að væri bara svona, það var talað að því að það var búið að vera svo mikið fjör í kringum, fjör ekki af góða taginu. Í kringum leiðtoga íhaldsflokksins að þá var talað nei, nú viljum við ekki einhverja svona spraðurbassa sem að koma vel fyrir og virðast sniður og skemmtilegir, við viljum bara einhvern sem að bara kannski svolítið gráleitur og góður í að stjórna en sem sagt, það þetta sem hefur vantað
2: Sko kannski áðurinn við ræðum Andy Burnham sem að verður kannski hérna eftirmaður Starmers í embætti þá sko eitt sem að maður velti fyrir sér já, núna talar fólk já, hann var ekki nógu góð leiðtogi, hann ekki nógu sjarmerandi eitthvað svona en staðan bara svo að í Bretlandi þá er þetta orðið bara nánast árlegt að þessi skiptum hérna forsætisráðherra allavega hérna frá þessari Brexit-kostningu sem var fyrir nákvæmlega 10 árum núna bara á morgun held ég hérna, ég meina, getur einhver Veist, er þetta ekki bara eitthvað dýpra og stærra vandamál heldur en bara það að hann sé ekki nógu góðu leiðtogi eða ekki nógu sjarmerandi eða sá sem kom á undan Rishi Sunak eða hver það sko?
1: Það vissulega áleitin spurning vegna þess að nákvæmlega eins og þú segir, það 10 ár síðan að það voru þessar örlagaríku Brexit kostningar hérna, kostningar og það hvort að breyta rétt og áfram að vera í ESB eða ekki. Og þar sem sagt má segja að vissu leiti séð eftir á bæði verkamannflokkurinn og íhaldsflokkurinn brugðust þar auðvitað voru sterk öfli í báðum flokkum sem að voru þó alltjent hlýtt þessu að vera áfram innan ESB og þau öfl brugðust. En jú, og ég hef svolítið þá kenningu að það sé engin tilviljun að þetta gerist þegar að þetta hefur gerst á þessum 10 árum að þessi 10 ár hafa verið hafa einkennst af pólitískum sviftingum þvílíkt og annað eins vegna þess að það sem gerist við Brexit að við getum sagt að svona ráðandi öfli í landinu að einhver leiti voru á móti þessu vildu vera áfram í ESB og það voru heldur engar, það var engin undirbúningur að því hvað þetta gera ef að svo myndi nú fara að Bretar kysu sig út úr ESB. Síðan þegar það gerist að þá þá eiginlega þeir sem höfðu verið að tala fyrir Brexit og höfðu verið með öll loforðin allt þetta stórkostlega sem myndi gerast, það hefur ekki dræst. Það sem að hefur gæst er að hagkerfið hérna er 6% minna heldur en það gæti verið ella, þannig að má segja að allir landsmenn eru 6% fátækari en þeir hefðu ella verið. En það sem að skiptir líka máli er að Bretar hafa ekki ákveðið hverju þeir ætli að vera utan ESB og þeir hafa heldur ekki séð neitt flöt á því hvernig þeir ættu að vaxa og dafna utan ESB. Síðan þeir sem að sem sagt, töldu að þetta væri nú frekar hérna, slæm hugmynd og Keir Starmer var vissulega einn af þeim, þeir hafa heldur ekki geta fengið sér til að segja hreint út í fólk. Þetta var arfa vitlaus hugmynd og nú erum við nú prófað þetta og nú skulum við einhvern veginn reyna að róa í land. Það heldur enginn sem að leggur í að segja þetta. Starmer hefur sett það upp sem svona sitt takmark, það sem hann kallar að nálgast Evrópu. Og það hefur dóldi farið þannig fram að hann hefur talað um þetta í ræðum á mjög alvennan há. Í hverskipt sem að ESB kemur svo með einhverju hugmyndir það verða að ræða eitthvað þá er alltaf nei, þetta er alltof mikið og þetta kostar alltof mikið og við viljum þetta ekki. Þannig að þeir hafa svona verið dáldið eins og dyntóttur krakki Bretarnir í því hvernig ætti einhvern veginn að ná utanum það að vera utan ESB.
0: Þetta flóki verkefni. Mér langar að spyrja því Andy Burnham sem svona líklega að fara að taka við á honum, stefnir allt í það og hann sem sagt kemur frá því hann sem sagt borgarstjóri Manchester og kemur inn í svona aukakostningum sem eru haldnar út af því að þingmaður segir af sér og vinnur stórsigur í Manchester og þykir mjög vinsæll þar. Hvernig er hann að fara að vera einhvern veginn öðruvísi leiðtogi? Hvernig myndi hann breyta verkamannaflokknum? Hvers vegna er fólk spenntara fyrir honum heldur en Keir Starmer? Er kannski spurningin mín.
1: Já, því vorum að tala áðan hvernig Starmer kæmi fólki fyrir sjónar hérna. Það er alveg ótrúlega athyglisvert að svona hlusta eftir því hvað Starmer hefur einhvern veginn strokið þessari þjóð vitlaust því að það einhvern veginn eins og fólk bara þólan ekki sem frekar sérstakt að því að hann virkar svona virkar ekki mjög átakamikill maður en allavega það eitt svo eins og þú segir Andy Burnham virðist vera arfavinsæll og hérna og einhver sem að fólk samsamar því mjög við og það er stundum talað fólk kísleiðtoga sem að einhvern veginn heldur að það væri gaman að fara með á krána, einhvert að það er góð viðmöðun en það er allavega það sem er oft tekið hér sem dæmi það hvernig stjórnmálamenn fólk vilja, fólk vil. Síðan það sem að einkenni Burnham er nákvæmlega það sem að Starmer hefur ekki, það er margir sem hafa nefnt að Starmer sé eginn pólitíkus, hann einhvern veginn hefur þetta ekki í sér sem er reyndar mjög athyglisvert, ég meina það þarf alveg dálítið átak til þess að komast í þá stöðu að verða leiðtogi í verkamannaflokksins og forsætisráðherra, þannig að hann hafði það í sér að komast á ná þessum áfanga en síðan ekki að nýta sér stöðuna sem hann komin í. Burnham hefur verið í pólitík í 25 ár. Hann hefur verið í stjórnmálum allt sitt líf. Hann hefur aldrei gert neitt annað. Hann fór í háskóla, mann ekki hann var annarkvort í Oxford eða Cambridge sem eru náttúrulega þessir leikil skólar hérna og hefur bókstallega alltaf verið í stjórnmálum. Hann náði svona síðustu stjórnar árum verkamannaflokksins, var í heilbrigðismálunum minni mig undir Gordon Brown, þannig að hann var komin í stjórn, hann var komin þetta langt. Síðan ákveður hann sem sagt að fara frá London og bjóða sig fram í Manchester og verður borgarstjóri þar og hefur þótt gríðarlega farsæll borgarstjóri. hann misti samt ekki sjónar á leiðtogasætinu. Þetta þriðja tilraunin, ef hann að fara að reyna að verða leiðtogi, þá þetta þriðja tilraunin og hérna kannski allt að þegar þrætti að hann kannski nærði sig þetta skipti. Þannig að hann allt öðru vísi en hann auðvitað algjörlega óreyndur sem hvað var að segja, leiðtogi á því sviði sem hann að fara yfir á núna, það að segja verða flokks leiðtogi, loksins, út frá hans sjónarmiði og sem satt á forsætsráðra. Og það athyglisverða við að vera forsætsráðra eða verða forsætsráðra er, það alveg ómögulegt að sjá fyrir hvernig menn verða þegar þeir komast í þessa stöðu. Þannig að þó hann hefur farsall borgarstjóri þá ekki þar með sagt að hann verði farsall forsætisráðherra. Við höfum, erum nýbúin að hafa hérna mann sem að þótti farsall sem borgarstjóri í London, Boris Johnson, og þótti svo ekki sérlega góður sem forsætisráðherra og hann reyndar líkt og starfmaður vinnu kostningasegur og síðan einhvern veginn allt var alltaf niðurlegið þar. Þannig að já, það á alveg eftir að koma í ljós hvernig Burnham tekst og það líka verið að benda á að það að vera borgarstjóri, þú ert svona daldið, þetta svolítið svona gaman, þú ert að hitta fullt af fólki og þú, ef þú ert vinsall, þá finnur það, fólk svona í kringum þig og allir brosa við þér. Það allt öðruvísi heldur en að vera forsætisráðherra. Þar ertu með hópa fólki og þú ert að stýra þessu fólki og einhvern veginn ná árangri á sviðum sem að ekkit auðvelt að sýna fram og maður sé að ná árangri. Þannig að, já, það alveg, það á alveg eftir að koma í ljós hvernig hann stendur sig í þeim efnum.
2: Kannski væri ágætt að heyra sko að því þú sagðir að eitt af því sem að fólk hefur nú verið ósátt með við starmer með er að hann hefur kannski vantað þessa svona stóru sýn, þessa sögu sem hann getur sagt fólki og svona áfangastæðin sem hann að stefna á. Burnham, er hann með einhverja svona skýra hugmyndafræði, skýra pólitíska sýn sem að hann getur svo verið dæmdur af þeim verkum?
1: Ekki ennþá, hann vísar daldið mikið í hvernig hann hafi bætt líf fólks í Manchester. Það hefur hann gert með meiri ítökum í sem sagt til dæmis það hvernig strætisvagnarnir eru reknir, það þykir svona til sérstakrar fyrirmyndar. En og það talað svona Manchesterisma sem að er þá einhvern veginn það hvernig hann hefur gert hlutina í heima fyrir í Manchester, hvort að það rakt að þýða þetta eða yfirfæra þetta á landsvísu á alveg eftir að koma í ljós og hann hefur svona dáldið þegar sýnt svona dáldið sömu takta og starmer að hann hefur sagt alltaf stefna í einhverju ákveðna átt í einstöku málum og svo hann greinlega snúa við í þeim málum. Þannig að það hvort að þá eftir að sýna sig að hann hafi svona, það sé bara nægilegu tökkur í honum til þess að taka óvinsalar ákvarðanir, það á alveg eftir að koma í ljós. Ef hann hefur einhverja skýra sín, þegar að því kemur að hann stendur, ef að hann kemst í þá aðstöðu að standa við púltið fyrir framan Downing Street 10 og ávarpa þjóðuna í fyrsta skipti sem forsætisráðherra, ef hann hefur þá einhverja skýra sýn það hvað hann vilji gera, þá væri það strax spori rétt átt svona út frá því hvernig menn halda að það sé best að reka stjórnmál. Það er búið að tala svo mikið þetta, hvað starmer vanti þessa sýn, vanti einhverja klára stefnu að ég held að þeir sem að eru með Burnham og hann sjálfur hljóti að vera að leggja gríðarlega vinnu í að reyna að skapa þá sín og orðana á einhvern stýran hátt.
0: Kannski það bara hérna samfélagsmiðlarnir mínir það sem ég hef rekist á í dag en mér finnst það svona líta svolítið út eins og fólk sé breytar sig feignari að losna við Keir Starmer heldur en þeir eru spenntir að fá Andy Burnham. Er þetta heldur þú sé eitthvað til í þessu?
1: Já, ég held að það sé alveg til í þessu. Ég var að hlusta á útarpinu það var sem sagt það sem fólk að trýnt inn og sagt hvað ég fannst og já, það alveg ótrúlegt að þessi leiðtogi sem Starmer hefur verið ekki mjög átaka mikill og svona daldið hérna, svona daldið grár í hérna jakkafötunum sínum hvaðan hefur einhvern veginn, hvernig hann hefur tekist að komast koma við kaunin á fólki og einhvern veginn bara verið með að stuða fólk það eiginlega Ég næ því ekki alveg hvernig svona, já, maður sem að er ekki mikill átaka maður að neinu leiti þetta hefur honum einhvern veginn tekið það sem hefur verið talað svolítið er að minna, hann með titil, hann Sir Keir Starmer og konan hans lafði Victoria það eru margir sem að virðast hafa haldið að hann væri af einhvers konar aðalsættum eða eitthvað slíkt og sem af fjarri lagi, hann fekk hann titil að því hann þótti standa sig mjög vel sem ríkissaksóknari og ég meina það bara mjög algengt að háttsettir embættismenn hérna fái svona titla og þar var hann auðvitað áður og þótti standa sig vel í að reka þá stofnun en já, hann kemur úr verkamannastétt og hefur alveg ótrúlega oft og mikið sagt þá sögu en það samt sem áður eins og fólk geti alls ekki samsamað sig við Starmer og hvernig hann
2: Virkar eins og eitthvað svona snopp sem að hérna, fólk hérna, sem að lítur bara niður á fólk eða eitthvað svoleiðis þú veist,
1: já, sem er Já, algjörlega og ég meina að það má segja margt Starmer, en hann alls ekki tannig og kemur raunni alls ekki tannig fyrir, en hann alltaf svolítið svona fjarlægur og það eins og þetta sé eitthvað sem fólk hefur daldið gúlkað sem, já, hann ekki einn af okkur og við tengjum ekkit við þennan áunga.
2: Já, það eru aðtilsvært að sjá hvernig hérna, hversu lengi næsti forsætisráðherra endist í þessu embætti.
0: Já og í hvaða flokki hann verður og svona hvernig það fer allt í Bretlandi. Við ætlum að fylgjast með Sigrún Davíðsdóttir. Takk fyrir að spjalla við okkur um Keir Starmer og já, fólk mun sennilega vera að reyna að greina arfleð hans næstu dagana.
1: Áhugaverðir tímar, engin spurning.

0: Það er komið að sjónvarpi. Brynja Hjálmsdóttir er sest til okkar í sjónvarsklefa lestarinnar. Brynja, hvað hefurðu verið að horfa á núna?
1: Herðu, ég hef verið að pína mig í að horfa á nýja vinsala þætti sem heita Half Man. Þessir eru þættir...
2: Þetta pína þig?
1: Já, þeir eru þetta alveg erfið. Þetta svolítið svona, hérna... Ég man ekki, það var eitthvað svona skett sem að hét eitthvað svona sem var svona trailer fyrir erfiða bíómynd sem að, og bíómyndin hét Hard to Watch og þetta var svona átt að vera svona Óskarsmynd þetta var Key and
2: Peele þetta var í 30 Rock
1: Já,
2: þetta var Tracy Jordan
1: Já.
2: Fekk Óskarinn fyrir Hard to Watch
1: fyrir Hard to Watch
2: það sem hann leg Lucky
1: Já. Half Man er svona Hard to Watch sko, smá, en hérna En þetta er, sem sagt, er nýjasti þátturinn úr smiðu Richard Gadd sem er skoskur leikstjóri höfundur og leikari og hann er sem sagt, þekktastur fyrir þættina Baby Reindeer sem að slóu vægast þætti gegn fyrir tveimur árum, 2024 kom Baby Reindeer inn á Netflix og þetta eru voru svona magnaðar svona Netflix tölur, þú veist, fyrsta vikan þá var eitthvað svona smá áhorf og næsta vika strax og eftir þá bara svona hundraðfaldast eða þú veist, það bara svona afspurn þá verður svona sprenging í vinsældum
0: Þetta eru eitthvað svona sem gerist kannski einu svona árið á nokkur ára fresti að
1: Já.
0: Allt í henni eru allir að horfa á eitthvað allir að tala það
1: Já, og allt í
0: henni kemur sem misti að
2: Já, og líka þetta kom úr svona óvendri átt þetta bara fyrsta sem hann gerði og hérna
1: Já, algjörlega, þetta er alveg bara svona hérna, hann bara svona kom inn á sviðið með bara látum og hérna og það er, þú veist, það er náttúrulega þannig að einmitt eins og í sjónvarpi þetta gerist ekkert á hverjum degi að það verður eitthvað svona viðburður af því að hreinlega það er bara búið að gera svo margt að það er sjaldan sem að koma frumlegar hugmyndir eða frumleg úrvinnsla á einhverjum hugmyndum og þetta var svo sannlega eitt af því þannig að bara svona til þess að aðeins kynna Baby Reindeer áður við förum yfir hitt að því að minnst það svona smá nauðsynlegt að þá fjalla Baby Reindeer sem sagt mann sem að verður fyrir umsáturs einelti hann er stalkaður og hann eru nú eru ekkit eitthvað svona frægur en eitt svo les hérna, eins og maður kannski vensti að fólk sé þegar að verður fyrir svona einelti heldur er hann eru nú eru bara venjulegu maður hann vinnur á bar og er sem sagt grínisti eða svona, já, hann er með drauma að vera grínisti og svo byrja kona að koma á barinn sem að hún ber fyrir sig einhverja legasögur hver hún er, hún segist vera lögmaður, hún segist vinna fyrir Tony Blair, hún segist vinna þú veist, í svona alþjóðlegum stjórnmálum og stoppar alltaf á barnum og svona, ég hef eiginlega engan tíma til þess að vera hérna en ég ætla að fá hérna eina kók og svo situr hún klukkustundur saman og svo kemst hún yfir sérst netfangið hans og þá byrjar þetta þú veist, þá byrjar hún sérst að senda honum tölvupósta mörg hundru tölvupósta á dag og svo verða tölvupóstaðni svona óþægilegir, kynferðslegir ofbeldisfullir, jafnvel og verður ljóst að hún er svona að njósna hann bæði á netinu hún fylgir honum eftir og eitt og annars svoleiðis og þetta verður rosalega óþægilegt það sem að gera þetta hins vegar svona áhugavert er sagt, personan hérna Donnie sem að verður fyrir þessu stolki af því að hann sagt, svona á einhvern skringilegan hátt fílar það pínulítið að sagt, fá athyglina eða svona og það er kannski áhugsir einhver rætur í því

0: fyrri dramatíkina í Babyland Dýr er þess að þetta óhefbundna ofbeldis þessi óhefbundna ofbeldisdínamík þar sem kona sem beitir karl ofbeldi hún hefur einhvern veginn valdið yfir honum á einhvern svona illskilgreinanlegan hátt og það held ég að fólki og áhorfendum hafa þótt ansi nýstárlegt og við höfum ekki séð það oft og svo er það hitt að þetta fjalla líka svona hérna sem sagt kynferðislegri misnotkun sem hann verður fyrir af því hann að reyna að svona meika það í skemmtanæðinaðinum og hann verður þar fyrir hérna kynferðislegri misnotkun þar sem einhver sem að lofa hann svolítið svona gull á gránu skóum og hagnýtir sig það. Þannig að þetta eru svona tveir ólíkir svona tvö ólík tvö ólík tilfelli þar sem þessi persóna lendir í eitthvað skonar ofbeldi og þetta er svona hvernig þetta mótar hann og Baby Reindeer er í raun og fyrst og síðast svona persónu svona rannsókn en það er þetta byggt á svona einleik á Edinburgh Fringe leikhúshátíðinni.
1: Já og svo var fólk svona einhvern veginn að koma staði að þetta væri mögulega bara allt byggt á okkur sem hann hefði raunverulega lent í.
0: Það er stendur fremst og það er náttúrulega líka er svona krassandi í byrjun þáttan að er bara þetta byggir raunverulega vatnum.
1: Já, mitt. En það fólk fór eitthvað reyna að komast að hver manneskinn væri.
0: Já, var raunverulega, ég held að ég ekki búin að skoða þá hlið, sko svona gulupressu hliðin á þessu, en jú, ég held að það hafi, fólk hafi alveg náð að grafa það upp, sko, hverjir það eru.
2: Og hún var, hérna, svo sem að var hinn raunverulegi eldirhellir var sko farin að tjá sig í fjölmiðlum og sverja þetta af sér og svo var búið að komast að hver þessi skemmtana bransa gaur sem að misnotaðan var og veist að þetta var allt komið í þessa umræðu. En ég held að kannski margir að velt fyrir sér hérna, þessi Richard Gadd sem gerði þessa þætti, leika hluturkið, skrifaði og leikstýriði og byggt á þessari sýningu á Edinborgar Fringe hátíðinni. Ég held að kannski margir að hugsa að já, hann lendi í þessu, þetta er ótrúlega merkileg saga, getur hann gert eitthvað annað? Veist, er það ekki svona spurningin sem fólk var að spyrja sig og svo er Half Man þessi þættir sem eru núna á HBO, þeir eru svona svarið við því?
0: Já, algjörlega, og þú veist, emitt, að hann gerir þetta sem er kannski akkurat svona ólíklegt, finnst manni þanniglega að segja að taka eitthvað svona einleik, eitthvað leikhúsverk og búa til, emitt, þessa flottu sjófarsþætti. En það er náttúrulega líka hefur áður verið gert Phoebe Waller-Bridge, gerði Fleabag tvær seríur hreinlega með sama hætti, það var líka svona vinsal sýning einhver þannig að nú er þetta kannski markmið hjá öllum sem tróða upp á svona hátíð ég veit ekki en hérna, en jú, auðvitað er verður maður að spyrja sig að þessu, af því að það er náttúrulega ekki svo ótrúlega algengt að þessi átur lögmál gildi í sjónvarpi á sama hátt og kannski einmitt í leikhúsi eða í kvikmyndum einfaldlega vegna þess að þetta er náttúrulega aðeins meiri vinna, þú veist, að búa til þú veist, handrita heilum þætti og leikstjórnum og leika og þú veist, það er rosalega mikil vinna að þetta er bara langt þú veist, og þetta þarf að halda sér vel og svona og auðvitað er hann búin að vera að vinna þetta náttúrulega mjög lengi, væntanlega fyrst með sýningu og svo með þættina en já, hann er sem sagt komið með þessa nýju þætti, Half Man, inn á HBO og þessi þættir þeir fjalla hérna, unga pilt sem heitir Niall ekki Neil hann heitir sko Njáll í raun og veru og hann er skoti og þættinni byrja í brúðkaupinu hans og þá kemur maður og bara hérna óboðin í brúðkaupið og kemur ljós að þetta er bróðir hans og hann byrjar bara að ganga í skrokka á hann inn í einhverju hlöðu hérna þegar brúðkaupið er og svo er spólað aftur í tíma
3: For those that don't know me, I'm Reuben Pallister, and I'm going to tell you about Niall Kennedy. I remember the first time I met him. He was only a kid.
4: Reuben's moved into your room.
5: What? No way. He's a psycho.
6: Our moms, you know, doesn't bother you or something.
7: Your boyfriend?
8: Are these guys bothering you?
6: Why do you care?
9: We're family now.
6: Reuben?
0: Og þá er sem sagt er Niall, hann er 15 ára gammal

0: gamall og mammans er sem sagt tekin saman við aðra konu sem svona svolítið erfitt, þetta í tísa eitthvað svolítið og hérna og þetta svona tabú og svo fær hann sem þetta heyra það að stjúbróðir hans sem sagt, þá hérna sonur hinnar konunar sé að fara flytja inn til þeirra og hann sé að þetta klára afplánun í svona, já, svona fangelsi fyrir ungmenni eða svolítið og svona áfóka heimil einhverju og eftir að hafa bitið nefið af einhverjum Þetta er svona eftir bara eitthvað hræðild ofbeldi það búin að sitja inni í tvö ár og Nile, hann svo sannlega svona uppur lítill og svona, svona rosalega óörugur, rosalega svona viðkvæmur út af fyrir sig og honum líst ekkert á þetta og hérna svo bara mætir hann þessi bróðir Rúbin og þetta er alltaf svona teknað, hann bróðiðinn en í raun og verið þekkjast þeir ekki, eða þú veist og þeir eru ekki skildir og þeir eru allt í bara búa í sama herbyggi og einmitt Nile er algjör svona veimiltítæri nú eru og Rúbin hann bara eitthvað svona valdið holdi klætt sko mjög ágengur mjög svona ofbeldisfullur og ofstopa fullur með rosalega mikil fullur og heift og bræði en hann samt líka á einhvern hátt svolítið svona sjarmerandi og heillandi þannig að þetta verður eitthvað svona ótrúlega svona flókin dýnamísku dans þar sem Nile er nú lítur gríðarlega mikið upp til hans en er rosalega hræddur við hann og svo verður til mjög svona óheilbrigð sambandsdýnamík þar sem að sem sagt, Rúbin tekur að sér að verða eitthvað svona verndari fyrir Nile sem hann og Nile þarf á því að halda af því að annars eru bara eru hinir strákarnir að lemja hann og eitthvað svona þannig að það hætti allir að lemja hann en í raun og veru þá hefur hann einhverja úrkost á völu nema hann þarf einhvern veginn að gera allt sem að bróðir hans segir.
1: Hvað leikur Richard Gadd? Leikur hann stjúpbróðurinn eða Já. Litla strákinn?
0: Hann leikur vonda bróðurinn, sko. Jamie Bell leikur sem sagt Nile og Richard Gadd leikur Rúbin og hann sem sagt svona já, hefur þurft í raun og verið svona svolítið að, held ég, örglega að fara svolítið í ræktina og hann búin að dýfka röddin í sér og gera sér svolítið svona vondan svona, hérna
2: hann er svona tattu á hálsinum og
0: já, akkurat, þetta er svona, þú veist, hann er alveg taka svona leikara svona, hérna, takta þú veist, á hérna, það er umbreyting sem á sísta, en svo eru leikarnir líka, sko, já þetta á sér, þetta er svona jefnum höndum stað líka í fortíðinni þannig að þeir leikara sem leikaða og þeir eru ungi menn, þeir eru líka algjörlega aðalpersonur, þeir eru mjög flottir líka og þetta verður sem sagt síðan þannig að hérna, það sem gerir þetta allt svolítið flóknara er sem sagt að Nile, hann er samkynneiður og á mjög erfitt með að horfast í augu við það og hann verður hrifin að strák í, hérna, í skólanum sínum og það svona mjög hægum skrefum fara þeir tveir svona í reynu að fikra sig áfram í það því að reyna svona, þú veist að vera kannski saman eða, já, eða bara hérna að skólabróðurinn allar einhvern veginn aðstóða Nile í því að hérna bara byrja svona, byrja að vera virðing fyrir sjálfu sér og svo fer þetta allt í vaskin og það er Rúbin að kenna og ég ætla kannski ekki að fara nánar inn í það til þess að spilla þess ekki en það sem að Rúbin gerir í raun og verið algjörlega ófyrirgefanlegt, fremur ófyrirgefanlega glæp og ætlast síðan fyrir rest til þess að Nile hjálpi sér til þess að sleppa fangelsisvist með því að ljúga. Þannig að þetta verður allt alveg rosalega flóki og rosalega erfitt og þetta er í raun og veru vel gert eða þetta er góð sagnamennska, myndi ég segja og væri bara ansi, hérna, þetta er ansi sterkt en þetta er rosalega þetta er rosalegt sko, þetta er ekki
2: eins
0: og þetta er þungt eins og ég nefndi hér byrjun, hard to watch sko, hér er verið að rannsaka
1: þannig að næstu því bara svona of erfitt til að bara fá eitthvað út úr því að horfa
0: nei,
1: að þetta
0: já, nei, alls ekki sko en það er kannski bara rétt að nefna það sko þú veist að þegar það sem kannski ef það er eitthvað sem maður geti til dæmis sagt sko að þú veist, þetta er mikið drama og þetta á að vera bara drama. Þannig að kannski einhver sem að fer inn í þetta sko á forsetum baby reyndir er fyndnara heldur en þetta. Þetta er þingra sko og, hérna, og á bara að vera það. Og, hérna.
2: Og ofbeldið er líka sko, baby reyndir er náttúrulega það er einhver ógn og það er, hérna, það er einhvers konar markaleysi og það er ofbeldi en þannig er ofbeldið bara einhvern veginn líkamlegt og já. Hérna augljóst og mikið.
0: Algjörlega. Mm-hmm. Og það er líkamlegt ofbeldi, bara barsmíðar, það er kynferðislegt ofbeldi líka og síðan er þetta sko þú veist, og það sem er kannski bara kjarnar rannsóknin í þessu og hún er í raun og verið vel heppnuð en gera það að verkum að þetta verður ansið svona nærgöngult fyrir áhorfandan er að það er verið að skoða ofbeldi í nánum sambandum bara heimilsofbeldi eða svona ofbeldi innan fjölskyldunar þar sem að einhver, þú veist, notar bæði líkamlega yfirburði og einhvers konar bara svona hérna, stjórnarnartakta til þess að hafa vald yfir einhverjum og það verður til alveg rosalega sannfærandi mynd af því hvernig þú getur samt haldið áfram að elska einhvern sem maður beitir því svona rosalega ofbeldi þú veist, þannig að þetta þú veist, við sjáum þann vinkil sem sagt, að hérna að, þú veist, enda vitum við það það gerist á hverjum degi að fólk sem er í ofbeldisambandi heldur áfram í slíku sambandi árum saman og það eru nú veru, hér svolítið verið að rannsaka hvers vegna, þú veist, hvers vegna lætur fólk yfir sig ganga þú veist, og hérna, hvað telur fólk sem vera einhvern veginn að fá út úr sambandinu samt og hérna, fólk telur sér trú að þú veist, það geti ekki sloppið úr þessu eða já, og þetta er kannski ekki einföld saga að segja, en það er sagan eiginlega sem er verið að segja hérna Og þú veist, það er vel hefnað en ég segi ekki að maður horfi á mikið meir en svona einn þátt í einu sko.
2: En þetta er þá kannski svona svolítið áframhald í rauninni af því sem hann er að skoða í Baby Reindeer
0: Ég myndi segja það fullkomlega að þetta sé á sama hátt á Baby Reindeer þá er þetta er svona þú veist, já, svona persónurannsókn það er verið að setja upp persónur sérst tvær persónur aðalega sem er þá persóna Niles og Rubens það er svona fórnarlambið og ofbeldismaðurinn eða svo leiðis og það er verið að reyna sko, ekki bara að setja upp þú veist, vondi góði sem er klálega dýnamíkin en að líka þú veist, öll gráu svæðin og hvernig er nú sá sem að er beittur ofbeldi verður svona kúari sjálfsýns þú veist, að þú byrjar eitthvað svona innra kúunarferli sem að engin í raun og veru þú veist, að því að ofbeldismaðurinn þú getum tekið hann út úr sko dæminu en þú getur ekki hætt að kúa sjálfa þig einhvern veginn, það er engin sem getur hætt því nema þú sjálfur eða svona, þannig að það er svona þessi flokknar að vinda ofan að því þannig að já, þetta er hans snjalt og vel gert sko. Og þú veist, svo hafa þættinni fengið bara mjög fína viðtöku sko. En á samanskapi eru gagnrýnendur svona alveg taka það fram, þetta sé hans svona þetta er hans sárt sko. og við hérna, það er erfitt sér strax í upphafi, erfitt að sjá hvernig þetta geti endað vel sko.
1: En máttu segja, endar þetta vel?
0: Nei, veistu, ég ætla ekkert að gefa upp það
1: okay.
2: Hvað er það margir þættir?
0: Þetta eru sex þættir, þannig þetta er ekkert líka svo of, sko, of langt veist, þetta er ansi svona afmörkusaga og já. Hérna, einmitt, hún gerist þarna í fortíðinni í 80s og síðan í brúðkaupinu
2: Finnst þér þá Richard Gadd hafa svona Já, sannað að þetta var ekki bara svona eitt skipti heppni þarna Baby Reindeer vinsældirnar og já.
0: Ég held það og ég held líka náttúrulega að vinsældir Baby Reindeer hafi kannski tryggt sko að fá tæki fyrir þess að gera þetta, kannski þetta eitthvað sem mann hefur langað lengi til að gera, ég veit ekki en þú veist, ég veit ekki, það er alveg spurning hvort að hann hefði fengið þetta framleitt bara strax sko, en hérna eitthvað sem er með mitt að fjalla mikil svona tabú málefni einmitt ofbeldi, jafnvel svona alltaf því sko sifjaspell og hérna þannig að, en jú, ég meina auðvitað þú veist, þetta er samt líka bara mjög krassandi þannig að ég efast ekki að margir hafi áhuga á að horfa á þetta sko og leikararnir eru stórkostlegir þú veist, þetta er náttúrulega svona hann er leikhúsmaður og hann er vel valið hlutverk
1: Einmitt, Jamie Bell leik Billy Elliot
0: Já.
1: Sem einmitt, þannig að það er eitthvað svona gott casting
0: algjörlega. Þar sko. Mist, ungu mennirni sko alveg geggjaðir, sá sem leikur yngri Rubin, hann er algjörlega klikkaður í sínu hlutverki og hann er alveg frábær. Það eina sem er svona, sko, sem er svona klassist sem maður getur alveg látið smáfari tveðan þessir, þeir leikar þetta sem leika þessir ungu menn eru aðeins eldri heldur en þeir eiga held ég að vera í, heldur eiga að vera svona 15-16, þú veist, þeir eru klálega ekki það, sko, en þú veist, hérna, en maður svona, maður fyrirgefur þetta, þetta er nú ekki fyrsta skipti sem það gerist, það séu 20 og þriggja ára menn að leika, þú veist, miklu yngri stráka, en menna, já, já.
2: Herri, þetta er þettirnir Half Man, þeir eru á HBO, Brynja, þú mælis með þessu, með svona varúðar orðum samt?
0: Já, einmitt, ég held að þetta sé óhætt að mæla með þessu fyrir þá sem að eru hrifnir að einhverjum sem er vel skrifað, vel leikið, vandað efni, en þetta er mjög dramatískt og fjallar einmitt um erfið málefni, þannig að þeir sem að setja það kannski svona sem smá hérna, fyrir sig, þá er rétt að vita að það hér er alltins farið á dýpið, sko.
1: Einmitt. Takk fyrir komuna í lastina Brynja Hjálfsdóttir og takk fyrir samfélgina í dag, kæru hlustendur.
2: Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, við Kristján og Lóa verum hérna aftur á morgun. Verið sæl.

0: Þetta var lestin endurflutt, útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir, segir miðnætur fréttir. Alcoa Fjarðarál hefur kært úrskurð héraðsdóms Reykjavíkur í skaðabótamáli fyrirtækisins á hendur Eimskipafélaginu og Samskipum til Landsréttar. Héraðsdómur vísaði málinu frá fyrir mánuðinum vegna þess að krafan skaðabætur þótti óskýr.
2: Alcoa höfðaði fyrst mál á hendur Eimskip og Samskipum árið 2024. Alcoa krafðist þá viðurkenningar á að félagin bæru skaðabóta ábyrgð vegna meints tjóns sem Alcoa taldi sig hafa orðið fyrir vegna samráðs félagana í flutningageirunum á árunum 2008 til 2013. Samkeppniseftirlitið hefur lengi haft Eimskip og Samskip til rannsóknar vegna meintra samræma aðlaga brota. Eimskip hefur játað sök og greitt sekt. Samkeppniseftirlitið sektaði hins vegar Samskip en enn ekki endali niðurstaða komin í málið þar sem það fór þaðan til áfrýjunar nefnda samkeppnismála og hefur síðan farið á milli dómstóla. Alcoa höfðaði fyrsta skaðabótamálið árið 2024. Málið var þá fellt niður að beiðni Alcoa árið 2025 eftir að áfrýjunar nefnd samkeppnismála kvað upp úrskurð sem breytti að hluta niðurstöðu samkeppniseftirlitsins varðandi Alcoa. Í desember 2025 höfðaði Alcoa nýtt mál á hendur Eimskipafélaginu. Málið var tekið fyrir í héraðsdómi Reykjavíkur 5. júní og var því vísa frá dómi.
1: Elín Hrönn Jónsdóttir sagði frá. Tjekkneska ríkisstjórnin hefur lagt fram frumvarp við banni farsíma í skólum landsins frá september á næsta ári. Norska ríkisútvarpi greinir frá að bannið eigi að gilda í skólastofum og í frímínútum, en þó verði einhverjar undanþágur á því. Með þessu vilja stjórnvöld takmarka notkun barna á farsímum og aðgengi þeirra að samfélagsmiðlum. Argentína vann 2-0 sigur á Austurríki í fyrsta leik dagsins í gærdagsins. Lionel Messi skoraði bæði mörkin og orðin markahæsti leikmaður í sögu HM með 18 mörk. Leikur Frakklands og Írans hófs klukkan 9. Fresta þurfti upphafi seinni hálfleik sem tæpa 2 klukkutíma vegna eldinga á svæðinu. Leikmenn eru þó komnir inn á völlin á 9 og staðan 1-0 fyrir Frakkland. Leikur Noregs og Senegals hófst á miðnætti og klukkan 3 í nótt mætast Jórdaní og Alsír. Báðir leikinir eru sýndir á RÚV. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sanna kvöld, hæg breytileg 8 og bjart með köflum en stöku skúrir norðan til í fyrstu. Austlæga 8, 3 til 10 metra á sekundu og skýjað á morgun. Dálítil rigning með köflum sunnan til en stöku skúrir vestalands en úrkomi lítið á norðausturlandi. Bætir í úrkomi sunnan til